0: bi mendi hoiek, ba, nire txea dia. Mm-hmm. Hoi sentitzet.
1: Ba, Erki, mila eskerra guztia kontatzeagatik, adi egongo gara ja zure sareetan aiako harriaren argazkia ba, agertzen den eta tartea daukagun.
2: Igual agertzen den egun horretan telefonazo bat beintzat jobar
1: diogu. Jobarko diogu beintzat bere poza helarazi dezan sare irrati bidez ere. Ba, mila esker guztia kontatzeagatik.
2: Entzuleoak 11ak eta 11 minutu ezer sentitzeko arrazoi berriak muganen kantu honekin egingo ditugu urrengo minutuak. Hau ere, bueno, Erkiren biderekin ondo lotutako talde eta musika proiektua.

0: Goizeko 11:15 entzuleok, eta bagoaz aurrera.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Diane, Vivian, Sharon eta Carol 40 urte zaritu dira irakurketa klub batean parte hartzen, hilabetero. Liburuen bidez, lau emakumeak oso lagun onak egin dira. Egun batean, 50 Shades of Grey liburua irakurtzen duten bitartean, jakimina pizten zaie. Beraien bizitzetan, iratzarraldi bat ere egiten du liburuak, eta plazerren bila ibiltzea erabakitzen dute. Bimila eta emezortziko Book Club pelikularen sinopsia da irakurri berri dizuedana. Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen eta Mary Steenburgen aktorekin ez da harritzekoa filmak arrakasta lortu izana. Pentsa, 2023an bigarren pelikula bat egin zuten, Book Club The Next Chapter edo euskaraz, irakurketa kluba bigarren atala. Eta hori egingo dugu gaur, irakurketa klubei buruzko bigarren atalarekin natorreta. Oraingoan, pelikulan gertatzen den bezalaxe, emakumeengan oinarrituta.
1: Really remarkable women for their time. They lived in a patriarchal society.
2: Sorry I'm late, but I left late.
3: Okay.
2: So, Phoebs, what is the book about?
3: I thought you said you read it in high school.
2: Well, yeah, but then I remembered I started it, and then there was this pep rally, and I was on top of the pyramid. But anyway, what's the book about?
3: Okay, it's this tragic love story between Kathy and Heathcliff, and it takes place on these like really creepy moors in England, which I think represent the wildness of Heathcliff's character. I totally get symbolism.
0: Friends telesaili ospetsuan protagonistak sei dira, hiru gizon eta hiru emakume. Bosgarren denboraldiko atal batean, entzun dugun atal honetan, protagonistetako bi irakurketa klub batera joaten dira. Sei horietatik noski klubera joaten direnak bi emakume dira, Rachel eta Phoebe.

Book Club eta Friends referentziak ekarri dizkizuet eta barkatuko diazue kanpoko referentzia horiek ekarri izana. Goenkaleko adibideak topatzen saiatu naiz, baina ez ditut topatu. Gidoietan irakurketa itzen bilaritu naiz eta ez dago irakurle klubei aipamenik. Hori bai, zenbat eta zenbat testamentu irakurri zituzten telesailan zehar. Arraldeko eriotza kopurua, kezkagarria da oraindik ere.

Fikziozko ikusentzunezkotik arago, irakurketa klub ospetsuak bilatzen badituzu, errepikatzen den elementu bat topatuko duzu. Guazen lehenengoarekin. Oprah Winfreyren Oprah's Book Club. 1986an, sare sozialak agertu aurretik, Oprah Winfreyk Oprah's Book Club estreinatu zuen. Bere telebista programaren barruan atal bat bezala hasi zena, fenomeno kultural bihurtu zen berehala. Oprah hilero liburu bat aukeratzen zuen, egilea bere programan elkarrizketatuz. Oprah Winfrey efektuak autore batzuk bestseller bihurtzea lortu zuen. 2011an aurkezleak telebistako etapa istea eta ingurune digital berreira egokitutako Oprah's Book Club 2.0 kluba berrasmatzea erabaki zuen. Arrezkero, bizirik mantendu du elkarrizketa literarioa sare sozialetan, podcastetan eta Apple TV-ko bideo segmentuen bidez. Ia hiru hamarkada geroago, aitzinderin nagusia izaten jarraitzen du. Oprah gabe, nekez egongo lirateke celebrityen irakurketa klubak, gaur egun ezagutzen ditugun moduan.

2017an sortu zen Reese's Book Club, Reese Witherspoon aktorearen irakurketa kluba. Hello Sunshine ikoestetxearen edapen natural gisa sortu zen, emakumeak historiaren erdigunean jartzeko helburuarekin. Horrela, Reese Witherspoonek bere hileroko irakurketa kluberako hautatutako liburuak emakumek idatzi eta protagonizatuta egon ohi dira. Hilero, Reese-ek bere aukeraketa literarioa partekatzen du Instagramen dituen milioika eta milioika jarraitzaileekin, eta efektua berehalakoa da. Salmentak izugarri egotzen dira. Liburu horietako asko telesail edo film bihurtuta amaitzen dute, hala nola Big Little Lies edo Little Fires Everywhere aktoreak berak ekoitzitakoak. Baina zalantzarik gabe gaur egungo irakurketa klub ezagunenetako bat Dua Liparena da. Service 95 plataforma ez da irakurketa klub bat soilik, urrats bat harago doa. Kazetaritza, bidaiak, kulturgomendioak eta jakina literatura uztartuz. Ilabetero, Dua Lipak liburu bat aukeratzen du, saiakera feministatik hasi eta novela garaikide itzulpenetaraino, eta mundu osoko milioika irakurlerekin partekatzen ditu. Gainera, bere podcastaren bidez, egiak elkarrizketatzen ditu.

Aipatutako hiru adibide horien arteko lotura argia da, ezta? Hiruak emakumeak dira. Ez da harritzekoa beraz, irakurketa kluba irudikatzen dugunean, emakumen arteko topaketa bat irudikatzea. Baina horrela alda, goazen hipotesiak gure errealitatera ekartzera. Aipatu genuen, Euskal Herrian, Barainaingo irakurketa kluba aitzindarietako bat izan zela, eta han hasi zena herri-zerri zabaltzen joan zela. Bada, asko dakiten Nafarroan irakurketa klubei buruz eta beraz, ikerketak ere egin dituzte. 2023an Nafarroako liburutegi sareak ikerketa bat egin zuen Nafarroako irakurketa kluben eraginaren eta ezaugarrien azterketa izenekoa. Bertan agertzen diren datuak argiak dira. Irakurketa kluben parte hartzaileen artean 183 emakumea da eta gizonezkoak 116 dira. Ikerketa haratago doa, gehien errepikatzen den profila 45 urtetik gorako emakumeena da. Arrazoien artean hauxe jasotzen du ikerketak. Irakurketa klubak emakumeen alduntzerako eta bizitza kulturalak garatzeko aukera bat dira. Proposamen hurbilak, eskuragarriak eta irikiak baitira. Parte hartzaileek beraiek inpaktuaren autopertzepzioan beren kultura orokorra areagotu eta garatu izana baliosten dute gehien bat. Alduntzea zari gara, alaber, bizitza kulturalerako motorra izateaz gain, emakumeek onartzen dutelako ezagutzak, interesak eta kezkak zabaldu dituztela, bai irakurketan, bai beste formula kultur batzuetan. Gainera, saio fokaletan autoestimu pertsonalari, zerbait egiteko gaitasunari eta oztopo edo muga pertsonalak gainditzeari buruz hausnartzen zuten emakumeen alderdiak agertu ziren.

baina bada ikerketan harrituta utzi nauen kontutxo bat. Honakoa ondorioztatu ahal izan zuten. Parte hartzen duten pertsona guztiek klubarekiko, irakurketekiko, saioekiko eta jarduerekiko konpromiso handia duten arren, emakumeak dira azkenean gehien utzi egiten dutenak. Zenbakietara ekarrita, gizonen 160ak dio saio guztietara joaten dela, eta emakumeen artean 45ak gutxi gora bera. Honek ere badu arrazoi bat. Emakumeek familia kargekin, ondorengoen eta helduagoen zaintzarekin, eta lan erantzukizunekin lontzen zutela utzi egite hori. Ai, zaintza. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako datuei erreparatuz gero, badatuak Espainiar Estatuko barometroak ematen dizkigu. Gurean ere, emakumeak gizonak baino irakurleagoak dira. Emakumeen artean 162,3 eta gizonen artean 149,8 urrenez urren. Barometroaren arabera, irakurlearen profilia honakoa da. Unibertsitate ikasketak dituen eta hiri giroan bizi den emakume gazte bat.

0: Baina hori irakurketa klub guztietan islatzen da. Hori aztertzen saiatu gara, Euskal Herriko hainbat irakurketa klubekin hitz egiten. Aipatu dugunarekin bat datoz hitzan hitz irakurketa klubeko kidak.
1: Jakin bagenekien aurretiaz gehiengoa emakumezkoak izango ginela. Eta kideak apuntatzen hasi zirenen, bueno, ikusi genuen holaxe izan zala. Gure kasun 17 kide daude, eta horietatik bi dira gizonezkoak, eta 15 emakumezkoak. Gehi hiru sortzaileak ere emakumezkoak garela. Eta ez dakit zergatik gertatzen den hau, nik uste dut ez dula zertan esan nahi emakumezkoak gehiago irakurtze daunik, edo agian bai, baino badago hor zerbait irakurtzea soziala bihurtzen denean, hau da, partekatzea medio, edo beste dozein ekintza sartzen denean, adibidez trianguloan liburuaren egunean ospatu zanen ere bai, ba, kalean irakurtzea bertaratu ginen eta bueno, gehiengo nabarmena emakumezkoa zan. Ordu nik uste dut horri aspektu sozialen sartzen denean irakurketa, bai dala realitatea emakumezkoak aientzen direla. Baina ez dakit zergatia zein izango otean. Alare, bueno, gusa bilatu ginen nolabait aliketa taldean itzena sortzen eta hortarako, ba, bueno, saiatu ginen genero ezberdinetako liburuak irakurtzen, autore ezberdinak irakurtzen, eta egia da, ba, kasu honetan ez genuela lortu, baino be gaude kontentu, ze adibidez bai lortu deu lau generazio ezberdin elkartzea. Eta hori bai oso interesgarria da, ze ba, esperientziak ematen dizuna ahotsa ezberdina da, gaztetasunak ematen dizun ahotsa ezberdina da, eta orduan ba, elkar asko ikasten dugu azkenean. Eta bueno, hau lortuta behintzat honekin kontentu gaude, ea datorren urtea ibei da lortzen deun ere bai gizonezko gehiago animatzea, baino prinsipioz lortu deunakin oso gustora.
0: Gako asko aipatu dituzte eta bueno, aipatu dute zeharka baita ere, ez? Ba, dinamizatzaileak beraiek ere, ba, hiru emakume direla klub hau sortu dutenak eta bueno, ba, hori orain arte ez dugu aztertu, baina bueno, aztertzeko modukoa da eta dinamizatzaile erreparatuta ere, ba, antzeko joera bat topatu dezakegu bai Peleteneko irakurketa kluben.
2: Irakurle taldeak feminizatuta dauden edo ez? Bon, nik gure esperientzia aipatuko dut, aitortu beharra dut, talde motorea, errandu dan bezala, bazkenan bagarela hiru emazte, Leiane Madariaga, Maider Arinordoki, eta Niaur. Gehituz biztandena Maialen Karrikondo eta Jeremi Larrondo, azpi egituraren aldetik, eta batzutan ere bai idei ekarle nola ez. Hala, hori talde motoreari dagokiolarik, bai Peleteneko irakurren klubaren akuilu gisa. Gero, ze perfil datorren gurera, ba, feminizatuta, ez nezak erran. Ez nezak erran bereziki gurean behintzat, ba, bai, bada emazte irakurle haunitz, baina ez bakarrik. Zinez, nik hasteko ez dut ola bizitzen, gurera, aski irakurle perfil orekatua dator zentzu horretan nire ustez. Hori bai, hori baino gehiago azpimarragarria da gure izaera nazionala. Zenta erran beharra da, tarteka etortzen direla Iruñetik, etortzen direla Gipuzkoatik, badugu bat oso fidela etortzen zaigula aldi guziz Bizkaitik, ala, eta usu bat direla Sibirotarrak, nola ez, Basenafartarrak, Lapurtarrak ere aldi guziz, orduan hori guretako boa, lorpen ikaragarri bada, helburua ezpalin badare, manera izugarri naturalean egitena. Eta galdera honekin bukatzeko, erran beharko nuke bai badela hala ere guretako gure irizpideetan kontutan hartzen dugun zerbait, eta da gomitetan, idazleak gomitatzen ditugularik, nahi ala ez tendentzia, bueno, oren gutiago, baina ba, uroski idazle emazten kopurua handitzen ari delako, ba, gehiongoa espada, ez dakit, orain egiazki, zertan diren zenbakiak, baina kasu handia ematen dugula, edo saiatzen garela alden neurrian, orekatzen gure gomiten ba, seksua edo generoa azken batean, ez? Kasu ematen dugu eta saiatzen gara, ba, edo aldizka egiten, edo baina kontutan hartzen dugun zerbait da, ba, inertziak eramaten balin bagaitu ere behar bada gehiago gizonek egindako obretara joatea, horri kasu ematen diogu. Eta, bo, nik uste dut alde hortatik aski oreka ona biltzen dugula.
0: Bueno, ba, hemen ere tendentzia bat somatzen hasi gara, ezta? Euskal Herriko Irakurketa Klub guztiak behintzat ez daude feminizatuta. Hau da, Abadiñoko Biburu Irakurketa taldeko profila, adibidez.
3: Gure kasuan ez geunke izango talde feminizeu edanik. Egiz esan neska zein mutil kopuruen eiko antzeko izeten da. Eta perfilei dago kizonez, geizen bat oso gehiago eta bost urte inguruko gaztiek batzenga. Bari, esan dagoen, oza, literatura ekiko interesa deko gunok, baina bebai, bari, jente barriz ezagutu, zaletasun bat kompartidu, edo plan diferentiek, ez, hileko gogu edeko gunok.
0: Erraniko irakurketa taldeak ere, antzeroko zerbait aipatzen digu.
4: Enuke esango gure taldea bereziki feminizatua dagonik, gure kasun 10 pertsona ibiltzen gera normalean eta nahiko pareko gizon eta emakume kasu hontan. Eta bueno, gure gana gerturat izan den profilei dagokionez, hasiera baten igual egon zan baten bat, ba berez etzeukana ohiturarik irakurtzeko eta taldean bidez ohitura hori lortu naizuna, baina egia orokorrean gure gana gerturatzen den jendea badala profil politizatua, edo nolabait ja ba eztabaida konkretu batzuk edo eman nahi ditun borondate horrekin etortzen den profil bat, azken finean, bueno, guere gaztetxean elkartzen gea eta liburuak ere ez dira edonolakoak, ez? Badago hor bere hortan borondate implizitu bat, eta nik uste gure gana gerturatzen den jende horrek badakila eta borondate horrekin ere etortzen dela, ez?
0: Bueno, eman dizkigute gako batzuk, ez? Ba, emakume batzuk egia dela bau hasieran behintzat, bueno, ausartzen zirela horrelako ekimenetara, eta horrek bultzatu zituela irakurtzaletasunera, eta bueno, bueno, gako desberdinak eman dizkigute, baina bereziki interesgarria iruditu zait, Galtzaundiko tertulia tertulia literarioko dinamizatzaileek esan digotena.
5: Bueno, ba, egisa da, soziologioko kibai emakumen parte hartzea ikaragarria areagotu dala, bai ere publikoan, edo, bueno, esantzak egu gizarteko arlo guztietan, eta irakurle taldeak ere, bueno, ba, horren isla da ez dira, ez da, eta gainera, irakurle, esango nuke, irakurle taldeen formatuak kontzilio ziroko erraztasun handiak ematen dituela, ez da? Zuk, hasiera batean mintzat, ariketa, irakurketa modu intimoan iten duzu, bakarka, etxean edo, bueno, nahi dan lekuan, eta gero hilean behin, normalean arratsaldetan izaten dira talde hauek, behin elkartzen gara, eta taldean elkartzen gara. Bueno, feminizatuta daude, bai, nik ez dute inolako arazorik ikusten, nire kezka da, ez dute ditugun irakurle talde hauek gutxiesten ideia honekin, baina bueno, hori beste kontu bat izango litzake. Gure kasuan, alare esan behar dut, ez dala horrela. Agian hor dago gure anekdota puntua, ez da? Esan dezakegu, bueno, bai, gure taldean parte hartzea librea dela, jende berria topatzen dugu lehia betero, baina bueno, badagoela talde fidel bat, eta hierdia gizonezkoak dira.
0: Aipatu du, ez da, ez ote digu, ez ditugun gutxiesten irakurketa taldeak, ba, pentsatuz emakumen kontuak direla, eta aurre iritzi horrekin, ba, hori, gutxiesteko probesten ez. Egia da, urte askoz, emakumezkoen literatura izan dela etiketa bat, liburu dendetara joaten zinen, eta antxe zegoen apaltxiki bat, emakumentzako literatura edo emakumezkoen literatura, maitasunaz, sentimentuez, gizonekiko harremanaz, eta bueno, hainbat klitxez hitz egiten zuten liburuak omentziren, literatura femeninoa zen azpikategoria bat. Literatura asekasen barruan, ez? Literatura abizenik gabe. Hori daukazu, eta gero daukazu, horren azpien, literatura femeninoa. Literatura abizenik gabe, historio handiak eraikitzen zituzten gizonek osatzen zutena zen. Pertsonaia konplexuekin eta paragrafo luze eta irakurtzezinez osatutako narratiba korapilatxuekin. Emakumeek berriz, liburu xumeak idazten zituzten, trama simple eta mundutiarrekin. Etxeko Andrek beren denbora galtzezaten, maitasun historio handien aurrean, ez? Eta ba, beraien duten bizitza zikina, ba, azteko liburuetan morgiltzeko. Hori da, burura datorren ideia azkarrena, literatura femeninoa aipatzen balin badugu. Baina literatura maskulinoa aipatzen badut, zer etortzen zaizue burura? Ba, ziurrenik ez errez, ze ez da existiten. Bilatzaile handietan ere jartzen balin baduzu, literatura femeninoa, milioika eta milioika emaitza topatuko dituzu. Literatura maskulinoa jartzen balin baduzu, askoz gutxiago eta emaitza gehienak dira, existitzen alda, literatura maskulinoa. Izan ere inorketzuen, literatura maskulinoa kategoria asmatu. Maskulinoa beti izan delako unibertsala, eta mundu guztia izan dutelako oinetan gizonek, ez? Liburutegietan leiku txiki bat gorde zitzaien emakumei, baina gizonei, ez? Zeberaiena da, benetan literatura unibertsala. Batira, aurreritzi hoiei buelta eman, eta oztopo guztien gainetik ikusi dugu, ba, ari direla irakurketa talde desberdinak Euskal Herrian zehar, ba, literatura zaletasuna edatzen, ba, euskal publikoaren artean.

Ba, eskerrik asko Goiuri Ezeizarandia eta eskerrik asko gure erreportaje hauek osatzeko eta ontzeko parte hartu eta euren pentsakerak eta osnarketak helarazi dizkiguten irakurketa klube hauetako arduradunei ere. Olat Salvadorren zaldi zuri bat sartu zaigu logelan guri ere eta bero ematen du, baina kantu honekin egingo ditu hurrengo bi minutuak entzuleok, eta bagatuz puri-purian tartean zuentzat hainbat telesail eta pelikula proposatzera.

0: Entzulio, hemen gara, esan da bezala azken minutu betan hainbat proposamenei eltzeko prest, eneko itur betan mendi gurera eldu da berriro, egunon berriro eneko.
1: Egunon.
0: Eta gaur lehen goz, gurekin Imanol González Gurrutxaga, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Zuri beroak zine ikusteko gogoak entzen dizu, Imanol, edo zinea badaleku fresko bat zineaz gozatzeko egun beroetan ere.
2: Hoxe nintzen pentsatzen gaur goizen, egia da beti
0: lotzen,
2: beti lotzen dugu zinea, eguraldi txarra egin duen egun baten juteko.
0: Eguko igandeak eta.
2: Eta bada, baino egia da baita, olako berok egin ditun egun hauetan, zinea baita eskertzen dela, eta bueno, behintzet aire girotua egoteko leku bat nahiko ondortzen da beti.
0: Bai, nik galdetu izutola konturatu gabe pixkat eta galdetzen ari nintzen bitartean pentsatu, ostras, igual gaurkoa, biharkoa eta etzikoa badira zinera joateko egunak, eh?
2: Bai, eta bestela baita beste aukera daukazu mitu aroa jun eta eurizaparra batek bustitzeazu. Hori da gertatu zaitena nahi larumatean
0: bai, ondo harrapatu zintuzten, eh?
2: Bai, piztan egon nintzen. Eta ordu bete horregon ginen zai, mituaroa iru asteko, eta denbora hortan, ekaitza gatik esan zuten eten txala eman aldia, bueno, ekaitza guk ez genuen beste nabaritu, euria bai egon txala, baina, bueno, hortxe egon ginen, sofritzen ordu erdiz euria, eta beste ordu erdiz, bale, hortu arte.
0: Ni ostiralean bain nintzen nil taldea ikusten, hemen Tolosan San Juanen baitan jotzen aritu zen, eta momentu batean Tolosa osoan argia joan zen ekaitza gatik, eta kontzortua berare, ba, minututxo bat edo, baina eten zen, eta uste dut ekaitzakan hemen ibili zirela, eta karga elektriko handikoak, beraz, auskalo, batzutan euritan ez dugu ikusten ekaitza gertu egi, baina igual argindarrean eragina ba, izan dezakete, eta. Bueno, gustora mituar horrekin.
2: Bai, ondo. Lagun artean, gara gardo gokeaten, musika entzuten.
0: Ekain albitera antzebilen.
2: Antzebilen, bai.
0: Entzuleok, ba, tira, Imanol eta eneko gurekin ditugu, Oiuri eta Junere bai, eta, ba, hainbat proposamen baditugu zuentzat, eta uste du jak Imanolekin hasi garen, ba, Imanol zer horre hasiko zarela, ba, zure proposamenarekin.
2: Ba, bida, nik gaurko ontan ekarri zuet pelikula bat, nik zinetan ikusi detena, baina guain ja nahiko zine gutxitan egongo dana, orduan, bueno, berez aukera bat dago, baina aukera oso gutxi. Da pelikula bat, Javier Marco zuzendariana, aurretik film labur batetik etorritako historio batetik garatu duten pelikula bat, izena dula A la cara, aurpegira. Bertan kontatzen da bi pertsonaia ezberdinen historioak, alde batetik daukagu emakume bat telebista programa bateko aurkezle oso ezagun bat, bere alaba ospitalean dagona eta jende askok kritikatzen duna beak jarraitzen dula programa egiten eta ezer gertatuko ez balitz bezala bitartean bere alaba ospitalean oso gaixo egonda hola. Eta pelikula hasten da beste protagonista o beste pertsonaiak historiontako beste pertsonaiak Twitter bidez salatzen dolako bere ekintza hau da esaten dio ama gaiztoa dela, ama txarra dela eta ez lukela zehazki zakitzen esaten dio, baina badakit hau baino zerbait txarragoa esaten diola, baina hori, kritikatzen du nola bere alaba gaixo gonda, nola jarraitu dezaken telebista programa hori egiten eta oso ama txarra dela esaten. Eta bapatean, emakuma hau agertzen da gizon honen etxean, esaten zuk nei edo zer gauza esaten aldiazu sare sozialetatik nik hori jan barra daukat, nik hori defendatu barra daukat, baina inorretzaizu etorri aurpegira esatea gauzak. Eta batean, emakuma hau etortzen zaio, ba, gauzak aurpegira esatea. Ondoren konturatzen geha, gizon honek gela bat, bere etxeko gela bat alokatzen dula eta bide hortatik topatu dula emakumak gizon honen telefonoa eta dena. Baina egia esan hasiera batetik ja nahiko premisa interesgarria iruditu zait, hori nola askotan sare sozialetatik irutzen zaigun gauzak esate ditugula eta batzutan atentzioa ditzeagatik, beste batzutan kasu honetan gizon honi gerta dezaion bezala bere gela horren alkilerreko anuntzio hori jende gehiago ikusi alizateko ba berak nahi du viralizatu eta viralizatzeko bide bakarra da beste pertsona bati buruz gaizki esake hastea. Baino egia da kasu honetan oso interesgarria gertatzen dela nola pertsona ezagun bat juten dan ez ezaguna edo pertsona oso random bat dan gizon baten etxea eta hori gauzak esateizki aurpegira eta denbora batez bere arazo mentalak ez baino osasun mentala kudeatzen dabilen bitartean emakume hau bizi da gizon kritikatu sare sozialetatik kritikatu un gizon honen etxean.
1: ¿Es aquí donde te pasas el día soltando la mierda que llevas dentro?
0: Zeran hemen protagonista gizonezkoa Manolo Solo da. Asko gustatzen zaite aktore hau. Gomendatu nuen duela hilabete batzuk La Quinta Portuguesa, gero Goia Sarietan arrakasta desente lortu zuena, batez ere izendapenei dagokienez, bere protagonista bezala izendatuta egon zen. Eta gero agertu da ez, beste paperak egiten El Buen Patron eta horrelako pelikuletan, edo Cerrar los Ojos eta beste inbat pelikula espainoletan, baina bai, bintzate estimo ondia diot eta trailerra ikusita esango nuke interpretazio
2: bai,
0: ona egiten duela. Ez,
2: nahi gertatu zait, justo pelikula ikusi baino lehenago, pereza pixkat eman zitela, Cerrar los Ojos en ondoren irutu zait, nahiko errepikatu dela
0: papel hori.
2: Uh-huh. Eta aktore hau ikusi etela ja nahiko papel antzekotan.
0: Ze, La Quinta Portuguesa nire antzeko papel batean dago, eta hemen ere usain hori hartzen dionik, ez?
2: Eta La Quinta Portuguesa ez dut ikusi, baina posterra ikusi ondoren esan hon, ez dakit asko ditzen diten. Eta haure, enitzen jun behar, baina gero azkenen trailerra ikusi nuen, eta trailerrak bai deitu ziten gehiago, ze, bueno, pertsonaia zaratago historiak bai erakarri nindun. Uh-huh. Baina bai, egia da azkeneko urtetan, eta batez ez dakit urten behin aida pelikula ezberdin bat estrenatzen, igual personaia ez dala oso antzekoa, baina bere aurpegia, bere aktuatzeko moduak badiala nahiko antzekoak, eta ez dakit, pixkat zentzu hortan perezita emate ziten, baina azkenen asko gustatu zaitu.
0: Bueno, ba, hemen Imanolen proposamena, Alakara, oraindik zinema areto batzuetan harrapatuko duzuena,
2: bai.
0: Eta tira, ba, Manolo Solo aipatu du, baina Sonia Almartxarekin batera, nolabait osatzen dute, bi koprotagonista hori, eta esan da bezala, ba ikusten, ba, biztazu bat botatzen balin badiozu, zuen kartelerei, ba, oraindik ikusteko aukerarik izango duzu, gaur bertan, esaterako, Ordiziako Herri Antzokian proiektatuko da, lehenengo bilak eta azkar bate eginda hori topatu dut, eta nola gaita esateko, lehen lerroko zinemetatik, edo hiriburuetako zinemetatik garatago, hegoaldean gehiago topatuko duzue, baina ikus dezakezue oraindik. Eneko, zein da zure proposamena?
3: Ba, bira, nik gaur ekarri dut, noski ja denbora bat, gomendatu gabe, baina beldurrezko pelikula bat. Gomendatu edo, bueno, ez dakit gomendatu...
0: Proposatu.
3: Proposatuko dut, ze azte buru honetan estreinatuko da, ego Euskal Herrira azte buru honetan iritsiko da behintzat, eta hori da Obsession. Obsession, azken aste hauetan, beldurrezko zinema jarraitu ez duten entzat, egon dira.
0: Egoaldera azte buruan iritsiko da, eski paraldean badute dagoeneko, eh?
3: Bai, hori da.
0: Gaur bertan Donibane Lohizunen ikus daiteke, Baionan ikus daiteke, Bintzat, bi horiek topatu ditut Nikola bilak eta azkar bat eginda, eta ziur gehiagotan ere izango dela, datozen egunetan ikus bai, beraz, egoaldean itxaron egin behar.
3: Bai, hogeita zei dala, ostirala?
0: Ostirala, bai.
3: Osteguna, bai, no, zakizu. Bai,
0: ostiralean ja ikus daiteke egoaldeko bestein baldekutan, Itaroan, Gasteizen Yelmo Bulebarrean, eta Zubiarten Bilbon, Garberan egide Donostian, bai,
3: ia denetan bintzat, bai, iritsiko da, azte bukara honetan, eta film hau backroomsekin batera izan da hola nolabaiteko beldurrezko filmen olatu berri bat iritsi direla bi film hauek, baita bi zuzendari oso gazterekin, ze batak 20 ditu eta Obsessioneko zuzendariak 26 ditu. Orduan badira bi zuzendari oso gazte, gainera biak YouTube plataformatik datoz, beraz orain badator olatu berri bat edo badirudi olatu berri bat dena, beldurrezko zineman behintzat.
2: Hau izango da Barbieheimer berria. Bi estreno aldi berean oso ezagun, oso ezagun indienak proiektu aldetik baino zendari.
4: Baina ez da egun berekoa.
3: Ez dira egun berekoa eta gainera Barbieheimer biziran bi film nahiko...
2: baina momentu hortan oso moda jarri zien bik batea eta estreno nahiko aldi bereko hain zuten eta
3: eta kontua da nik pelikula hau ikusteko gogoak eta azte buru honetan esan dut Euskal Herria azte buru honetan iritsiko dela eta zer kontatzen du film honek film honetan behar izeneko edo bihar izeneko pertsonaia badago, bera da protagonista eta bera neska batetaz, neska batez maiteminduta dago. Eta berak neska horri esan nahi dio maite zaitut eta berekin egon nahi du baina ez daki nola esan. Eta, ba bueno, joaten da denda esoteriko horietako batera eta erosten du, ba bueno, nola baiteko ba, objektu bat eta objektu horrekin desio bat eskatu daiteke. Eta desio hori eskatzen duenean esaten du Niki, bere lagun hori nahi duela bere bueno, pertsonaiaz maiteminduta egotea nahi duela. Karo, desioa betetzen da eta ze gertatzen da, ba bueno. Bueno, ez dakitzea gertatzen den hortik aurrera, baino imaginatu dezakegu.
4: Gainera ez da niretaz maiteminduta egotea esaldia bakarrik, ez? Osea, niretaz erabat erotuta edo, osea, ez dakit nola esaten duen.
3: Bizitza osorako uste
4: ez du esaten obsesionatuta, baina bai hori niretaz erabat maite minduta egotea bai.
3: Eta, ba, bueno, ba, obsesionatu egiten da Niki, bo, nik hori suposatzen den behintzat izenburuarekin eta, ba, bueno, trailerra ikusita eta, bueno, hori nire gaurko gomendioa. Gero baita, irakurtzen aritu naiz eta filmak filmaren aurrekontua etzen milioi batera dolarrera iristen eta lortutako, ba, bueno, lortutako dirua, usteet orain ez dakit zehazki izan bada, baina 300 milioi dolarretara, ba, bueno, iritsi da, beraz. Hori ere, ba, bueno, atentzia ditu ditan beste goza bat izan da. Bazakit, nola bite, film internazional batek hain aurrekontu txikia izan da. Zait, niri, ba, bueno, atentzia ditu dit, horrek.
4: Nik egia ikusi nuela lehenengo trailerat esan un, beldurrezko baino, igual bai. Deitzen dit, eh? Ala ere seguru nas ditiko esko. Esko bat kitorrelako tan gero.
0: Trailerra bakarrik. Suck, suck, suck, suck so much.
2: I love only the branch of a willow tree. Oker ez banao, uste dut, eskaini zizkiela 2 milioi euro pelikula hau inalizateko, baino kondiziotako bat zan bukaera aldatzea edo pertsonaian motivaziotako bat aldatzea eta beak erabak izun ezetz, gidoi galditzala zegoen bezala, eta ingozula zeuken diru kantida horrekin, kasuntan zuk esan dezun bezala milioia baino gutxikoko aurrekontu batekin, eta bai, hori egizan... Arrotasun asko ikubarra ukezu, olako gauzatiteko, eta asko konfiatu behar dezu zure egitea oso ona dela, baina batzutan ondataz, no?
3: Bai, hori da.
0: Goyuri, nahi zo jun ja.
5: Hilingo naiz, eh?
0: Bai, goi ikusti zaitut.
5: Tabero honekin, atzu ikusi nuen egunkarian, ez larun batean, alegi izan zela Euskal Herriko punturik beroena.
0: Increíble, alegikoa da goza bat.
5: Uste dut bihar Julen ezala etorriko. Oiz esan bat.
4: Bai, bai, bizi da.
5: Uste dut bihar Julen ezala
0: etorriko. Julen gaur etorriko dela.
5: Tira. Ba, sentimentu dut Julen ez dago, uste duzun bezain fresko leku hau.
0: Ez, baina, alegi baino fresko dago gure laborategi, eh? Dexente fresko.
5: Eta zinemaretoak esan duzuen bezala, asko zobeto.
0: Aregiago. Ba, lau minutu eguerriko amabietarako proposamen bat. June,
4: bai,
0: zorieto bat dugu zaizu.
4: Bale, banik Dakart beste pelikula bat, estreinatuko dena uztailaren batean.
0: Ojo, June, etorkizunean, eh? Ez da nahiko atxalotu.
4: Aurrekoan, egon nintzen etorkizunegi,
0: aztaroan,
4: oain, bueno, uztailaren batean argitaratuko da.
0: Etorkizun hurbilekoa da.
4: Eta bada Enola Holmes filmaren hirugarren filma. Enola Holmes, esango nuke gomendatu nuela lehenengo pelikula bere momentuan aterazenean 2020an, jarraian bigarrena aterazuten 2022an, eta hau da hirugarrena 2026an. Enola Holmes bada Sherlock Holmesen arreba txikia, nerabea, lehenengo pelikulan ikusten dugu nola bere ama, Helena Bonham Carterrek antzestua desagertzen den, eta harren... Ba, bilaketari ekiten dion, eta horra Sherlockekin lehen harremanak dituen, eta bigarren pelikularako bere detektibe lan hori gehiago garatzen da, eta gauzatzen da bere izaera hori Holmes-tarren familia horretan. Eta hirugarren honetan ikusten deguna da, bi dinamika eta bi zailtasun ditu batez ere nagusiki. Batetik bere bikoteakin dago eta oso eroso ezkontzera doaz eta ezkontzerako momentuan zalantzak sortzen zaizkio, ze, bueno, gogora ezagun zen momentutan dauden, Ingalaterran, beraz, ezkontzen diren momentuan bere abizena galduko du. eta horrek sortzen dio zalantza handia, ze esan bezala egin du lana handia Holmes abizen hori ba bere horretan esango dugu irabazteko edo ez eta hor zalantzak sortuko zaizkio eta ezkontzara doan bitartean ikusi dezakegun bezala trailerrean ba bere anaiaren baiketaren berri izaten du. Orduan, aurreko pelikuletan bezala, badauka abentura, misterioa, emakume protagonista baten ba, nagusitasun hori, eta ba, esan bezala, Millie Bobby Brown da Enola Holmesen aktorea, Henry Cavill Sherlock Holmesena, Helena Bonham Carter haien amarena, eta ba, esango nuke itxura polita daukala, aurreko bi pelikulen linea berdinean jarraituko duela, oda oso dinamikoa dela. Hori bai, norbaiti ez bazaio gustatzen protagonistak laugarren pareta hori austea, ez ikusi. Zegune oro, hitz egiten dio ba, ikusleari. Lehenengo pelikulatik ez da aldatu eta asko hitz egiten du, gaina momentu batzutan zalantzata dena sortzen zaizu zurekin ari den edo historian bertan ari den gauzatzen konbertsazio hori. Baina hori xe, uztailaren batean argitaratuko da Netflixen, eta hori da nire gomendioa, erresa dira ikusteko.
0: Ba, hemen txeyuneren gomendioa, esan da bezala errepaso egingo du, enekok obsesion proposatu dizuez, zinema aretoetan dagoeneko ba, iparraldean, eta ostira lontatik aurrera hegoaldeko zinemetan, Imanolek alakara, hau esan gunuk hegoaldeko zinemetan, eta erritxikiagotan, eta hiriburuetatik urrunago erresago harrapatuko duzuela, eta juneren proposamena, Enola Holmes iru.
4: Lehen sarreran aipatu ez, baina beste proposamena da Toy Story bost ikusi mesez. Osa, oso oso polita da benetan. Ematen du teknologiarekin bakarri daukala zer ikusia eta aurren arteko harremanak ere asko lantzen ditu, nola harremantzen diren eta jolasak zenbat laguntzen duen. Oso oso polita da.
0: Ba, entzule, okuka gure esateko ordua dugu, Julen Goikoetxe Orbegozo lankideak esan digu, alegin 35 gradu egiten dituela dagoeneko, bueno, temperatura hori bera dugu guk Tolosan bertan, Donostian esaterako oraintxe esango nuke, ba, temperatura pixka bate gorago dagoela, 36 gradutan, eta ba, Euskal Herriko bestein bat hiriburuetan ere, gora eta gora, 40 gradutatik gora kokatzeko ia leku guztietan, Iruinean oraintxe ere, ba, temperatura goruntz, 35 gradutan, baina denetan ere, ba, sentsazio termikoak desente gorago, 39, 40, 41 gradutako sentsazio termikoak, batez ere, entzuleok, ba, saiestu bazkalosteko ordu horiek, egunaren erdiko orduak, gaur arratsaldeko 7 arte edo, beroek oso oso gogor joko baitute. Alarma gorria ere deituta dago, eta beraz, hartu kontuz gaurko eguna, baita biharko ere, hidratatu ondo, eta segi batez ere, adituen adierazpenak. Lantalde, bagoaz, entzuleok biharko izako 10:05, ikusiko dugu elkar, eta guk orain albezela kudeatuko dugu beroa. Agur, agur!
6: Keep calm and bigarren kafea. Naiz irratia.

0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, azken egun hauetan izan dugun bero uolde honen inguruan arituko gara, izan ere Lapurdin, Nafarroa beran eta Zuberoan atzotik daude alarma gorrian eta gaur ezarri dute Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere. Eguerditik aurrera izan da hau eta alarma laranjari eutxiko diote Nafarroan. Egunak geroz eta beroagoak dira eta gauean ez du, ia epeltzen. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu, ba, bero uolde honen inguruan hitz egiteko Eneko Elustondo, bera meteorologoa da, eta ba, bueno, honen inguruan hitz egingo dugu berak. Horri segika gure denboraldiko azken astelena den honetan, ordutegiak apur bat aldatuko ditugu eta normalean bostetatik aurrera egiten dugun arren gaurkoan Nafarroako hitza izango dugu. Gurean izango da Edurne Elizondo, Zizur Nagusiko migratzaile adingaben zentroaren inguruan idatzi du berak, izan ere eraso egin diote Vox alderdiak haren inguruko bideo bat zabaldu eta gero udalak eta Nafarroako gobernuak gorroto mezuak salatu dituzte eta Edurne Elizondok kontatuko digu honen inguruko xehetasun gehiago. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Ez dakit seguru nork emango digun gaurkoan albiste on hori, baina bat emate izango dugula ziur egon, beraz albiste on horren zai geratuko gara. Eta horri segika Mikel eta Laboa podcastaren 5. atala entzungo dugu gaurkoan, aurreko asteetan entzun izan ditugu aurreko atalak, baina gaurkoan 5. entzungo dugu. Beraz, horri segika eta saioa amaitzeko agendaren errepasoarekin amaituko dugu asteleheneko azken saio hau. Beraz, geratu gurekin guztia entzuteko.

Eta gaurkoan ekainaren 22a dugun honetan egunak kontatzen digunari begira jarriko gara. Eta horretarako 1800 eta 13ko ekainaren 22ari begira jarriko gara. Bidasoa gurutzatuta erretiratu zen arren Napoleonen armada Donostia hartu zuen Emmanuel Rey generalak 2600 soldadurekin. Inguruko herrietan borrokaldiak izan ziren urrengo egunetan, hala nola Hernanin. Espainiaren aliatuak ziren armada ingelesak eta portugaldarrak hiria setiatu zuten berehala. Uztailaren 3an armada britainiarreko ontziek Donostiako portua blokeatu zuten eta pasaian 300 gizon lehorreratu zituzten 26 kanoi eta 8 morterorekin. Uztailaren 14an hasi ziren bonbardaketak abuztuaren 31ko sarraskiarekin amaituko ziren. Behin irira sartuta 1600 Donostiarril eta adin guztietako emakumeak bortxatu zituzten espainiarren aliatuek. 1968ko ekainaren 22an abian zen Guardia Zibilaren autotik salto egin eta ies egin zuten Jokin Gorostidi eta Xavier Larena eta kideek. Autoa martxan zegoela beren burua bota eta korrika ies egin zuten. 1969ko martxoan berriz atxilotuko zituzten etaren jardueretan parte hartzea egotzita. 1970ko abenduan auzipetu zituzten Burgosko prozesuan, Espainiako diktaduraren aurkako borrokan aritzeagatik. Eta urte eta egun berean jarraituko dugu, izan ere egun hartan Gipuzkoako gobernadore zibilak Xabi Etxebarrietaren omenezko ekitaldiak debekatu zituen. Prentxara igorritako debekuak debeku Euskal Herrietan omenaldi eta mobilizazioak egiten jarraitu zuten. Bilbon eta Donostian aurreko egunetan egindako hileta elizkizunetan milaka lagun bildu ziren eta poliziak bertaratuen aurka kargatu zuen. Bilbon istilu handiak izan ziren eta Donostian manifestariek Espainiako telebistaren furgoneta bat irauli zuten. Etxebarrietaetako kidea ekainaren 7an hil zuen Guardia Zibilak. Mila bederatzireun eta 1979ko ekainaren 22an Ondarroako udalak Iberdueroren ordainagiriak elbideratzeari utzi zion Lemoizko zentral nuklearraren aurka. Ondarroako udalbatzak bat egin zuen mugimendu antinuklearrak deitutako desobedientzia kanpainekin. Euskal Herriko beste hainbat udalek ere antzeko erabakiak hartu zituzten urte haietan eta haien udalerriak energia nuklearrik gabeko herri izendatu zituzten. Baterako Lekeitioko udalak 1979an material erradioaktiboak garraiatzen zituzten ibilgailuei herrian sartzea debekatu zian. 1984ko ekainaren 22an ekologista talde batek Hernaniko Industrias Kimikas Urumea lantegiak ibaira isurtzen zuen ura jaso eta lantegiaren ur horniduran isuri zituzten. Enpresak zioen arazi gabe ibaira isurtzen zituen urak etzirela kaltegarriak, ekintzaiek giza katea osatu eta lantegiak isurtzen zuen urak kubo bidez jaso eta lantegiaren barne zirkuitura bota zuten. 2003ko ekainaren 22an jendarmeek Jose Boben etxaldeko atea eraitsi eta helikopteroan eraman zuten atxiloturik Montpellierreko kartzelara. Ekintzaile sindikal eta ekologistak 10 hilabeteko espetxe zigorra zuen betetzeko hainbat sabotaje ekintzagatik, izan transgeniko edo ondea makina batekin McDonald's jatetxe bat desmuntatzeagatik, baina bere borondatez kartzelan sartzeari uko egin zion. Bere aldeko kanpaina indartsu baten ostean, 5 astera, aske utzi zutenean ondorengoa adierazi zuen. Oso pozik nago ni babestera etorri zareten guztiekin, egoteaz espetxeak ez ditu nire ideiak aldatu.
Eta beti egiten dugun moduan pertsona batekin eta besti batekin amaituko dugu gaurko efemeriden atala. Meryl Louise Streep, New Jerseyn jaio zen Summiten, 1949ko ekainaren 22an. Estatu Batuetako aktorea da bera, 3 irabazi du Oscar saria eta izendapenei dagokionez errekorra dauka 21 izendapenekin. Hori guztia dela eta bere belaunaldiko aktore onenetakotzat jotzen da Meryl Streep. Urrezko Globoetako 31 izendapen jaso ditu eta 8 aldiz izan da irabazlea. Horrela historian beste inork baino hautagaitzak gehiago lortu ditu. 2008an Donostia saria jaso zuen paper mitiko eta oso ezagunak egin ditu bere bilbidean zehar. Horietako bat da Mamma Mia. Mamma Mia filma izena bera duen musikalean oinarrituta dagoen 2008ko filma da. Phyllida Lloydek zuzendua zuen, Benny Anderson eta Bjorn Ulvaeus-kek idatzi zuten. Musikala hamarkada bat lehenago sortu zen Katherine Johnsonek. Bai, pelikula eta baita musikala ere Abba talde suediar famatuaren abestietan oinarrituta daude. Eta bertan Donna Sheridanen paperean aritu zen Meryl Streep. Beraz, gaurko abestia Mamma Mia, Meryl Streepen ahotsean.

0: Kingston, Jamaikan 40 gradu dantzatzeko beroegi. Egun hauetan ordea ez dugu Jamaikara joan beharrik dantzatzeko temperatura beroegiak izateko. Lapurdin, Nafarroa beran eta Zuberoan atzotik daude alarma gorrian eta gaur eguerdian ezarri dute Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere. Nafarroan berriz alarma laranjari eutxiko diote. Egunak geroz eta beroagoak dira eta gauean ez du, ia epeltzen. Eta honen inguruan, gehiago jakiteko, gurean dugu Eneko Elustondo, meteorologoa da bera, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, noi, arratsaldeon malen.
0: Zer moduz?
1: Ondo, eta zu, bero, pixket.
0: Bai, bero, bero. Bueno, galdetuko dizut, normala dau?
1: Ez da bate normala. Pues hasta onda nahia nizeten berue oso ikotik ez da bate oikue. Oiko temperaturatik 15 gradu goroko anomaliek aigea jasaten Euskal Herrien egun hauetan. Eta gaina ez da egun soil bat. Osa egun askotan datorren gauz bada eta hori. Ja ba, ez da bate oikue izaten.
0: Bueno, oikotasun ez horri begira jarriko gara gaurkoan, konta eguzu anpur bat, nondik dator guzti hau, zehau ez da egoaize normal bat?
1: Ez da. Egoaize gamen Euskal Herrien, ondoak egun bezala beru ekartzeigu, baina hainbat faktore mandi egun hauetan olako beru emateko. Bueno, alde batetiken, goietan aire masa oso epelua sartu zagu, Saharatiken direktamente datorren aire masa oso bero bat, eta antizikloiek launduta, dortzal antizikloniko handi bat sartu zagu, Europa mailan, eta horrek azkenin goietako aire masa epelai juntauta, temperaturak asko iotzi emateu, eta azkenin dortzal antizikloniko baten airie beraka jeiztea. Eta beraka jeiztea nien beru akumulatzea, eta esan dizuten bezala adibidea jartzeko 1500 metrotan 25 graduetik gora egia erregistratzen, eta horrek bazkenin lurrazalin eraginak, Eta horrek gaituta egoaizik Euskal Herrien 800 foen efektue, hau da, egoaldetik aiatzea ire masa oso bero bat, eta mendiek zeharkatza ditu nien ipar partea, hiri hondik eta zeku eta hondik eta beru aiatzea, eta hoxe, faktore horiek dilata, bero haundi horiek da 40 graduetik gorako temperaturak egia erregistratzen, hainbat puntutan.
0: Bueno, azken egunetako joera izaten ari da bero onena, zer keragin du edo zergatik gertatzen ari da hau, bai, aipatu dugula, masa eta guzti hori, berotegi efektuaren arrazoietako bat da, ez?
1: Aber, azken finin, ikusten nahi gana da, urte-zurte temperaturak gorak aijustela. Ta orduan, bero goladak erotak egeela registratzen. Egile da, beti izen diteula olako beruek, baina ez tana normala da, adibidez hainbeste egunetan zehar izetie, eta gerota temperatura altu registratzi. Ta atzenin, esan dizueten bezala, faktore batzuk eman di, eta horri gehituta aldaketa klimatikoa idan eragiten berotze hori, azken indana batea junta di, eta jasago nahuetan dakeun bero ondia.
0: Ekaina amaiera, erdialdean gaude orain, uda. Udan sartu berri gara, atzo bertan, sartu ginen ofizialki udan, ze espero dezakegu uda honetatik?
1: Egile da, tani beti markatzen den betez zela, meteorologia mundun ezinezku da jakiti urrengo jaetetan, ezinezku esango dugu, oso zaiala jakiti urrengo jaetetan eukiko deun egualdile. Eta egile da, oain epe motxea biralelen ikustea ostegunetik aurrera behintzat temperaturak arnazpisket emango iguela, eta arnazpisket hartzeko uniukiko gula, temperaturak bajeen goielako. Eta hortik aurrera nordak izatet ez, egile da, egiala udara, geota temperatura altu registratzen, eta ez da baztertzen, beste bero bolada gehiago etortzie. Baina hori, ikustena da, temperaturak geota altu odila, eta pixkenaka adaptatzen jumerko gala, nazkeon temperatura haueta.
0: Esan dugu zu meteorologoa zarela, kostatzen da izena esatea,
1: Lase.
0: Aipatu dugu hori, zuk 22 urte dituzu, jendeak esango du hau, meteorologo, nolatan, zergatik, aipatuko dugu gukan kolaboratzen duzula, asteko eguraldiaren berri, eta jaio batzuetako eguraldiaren berri ematen, zu azpeitiarra zara, konta eguz apur bat, nolatan meteorologo?
1: Ni txiki-txikitatiken klaro eukieten gauz bat izen da, txiki-txikitatiken fascinatzen ziten egualdiek, txiki-txikitatik beti zerun behiran egon, beti ba, muturreko egualdi ezonin, ba, olatu ondie, ba, olatu kiustak nintzen, no, elurreit ezonin, ba, ni beti hor txeneon. Eta hori, txiki-txikitatik datorren afizioa ondi bada. Eta bueno, ba, aipatzeko ba, LH-en bertan ja egualdi ematen nion klaseki diei, eta hortik aurra, ba, hori, ez eran Twitterren kontu irikinun, gero indala gutxi Instagramen irikidet kontue, eta hori, ba, ingurumen zientziak gradue ikisinun, eta hortik ema, klaro neuken gero metrologia masterra nahi nulain, horren bukanu nien gradue direktamente zartu nintzen masterrien, eta urte eta natadet, eta moixo oso oso guzta.
0: Bartzelonan.
1: Bartzelonan, hori da.
0: Han bero egingo du, ez da?
1: Bai, hemen baino gehiago. Esango genuke, ez hainbesteko beru, berrori graduta ez diaiatzen egin normalin, baino normain egunero da dauan beru, eta gauetan bat ez du bat, freskatzen den.
0: Mm-hmm. Bueno, aipatuko dugu zuhazte buronetan, Bartzelonan bertan egon zara, hemen bero uolde honetan geunden bitartean, bertan ere bero uoldea nabaria da?
1: Bai, egile da justu, ba, hemen bezala egun hauetan gaurtik aurrea irala notatzen horre gehiago bero bola dau, baino ja aurreko egunetan nota izan da, bat ezek hauetan baetzula bate freskatzen, ba, 8 gradutik gorako temperatura minimuk registradie, eta maksimuke, 8 gerturatzen, zi, bai, beru nota da.
0: Bueno, ba, bero honekin hainbat neurri hartu dira, izan, ba, bueno, obran dabiltzan langileak igeltxeroak eta horrelakoak etxera bidali dituzte, Ipar Euskal Herrian klase batzuk 11 ikastetxetan, 22-tik 11 ikastetxetan bertan bera geratu dira, horrela galdetuko dizutzuk ze aldaketen berri edo ze neurriren berri izan duzu.
1: Bai, ni, bueno, atzo haitu nun, ba, Eusko Jaurlaritza izala neurrie planteatzen, ba, azken alarma gorri bada honin, jakin berreu alarma gorrie oso oso gutxitan jartzean, mm-hmm. alarma, ala, azkenin alarma, ba, abisu horitik naranja eta gorria jatzeko, ba, benetan situazio oso ezoikue izen behar du alarma hori jartzeko, eta bueno, bai, nik haitu, ba, azpeiti, nere eskualia ez, azpeiti ingurun da parrokiak irikitu bela, azkenin, ba, fresko egiten lekuek, da, ba, parrokiak iriki, beste leku batzu baita adapta dituzte, ba, beroni aurre egiteko.
0: Eta zuek agian ez, bueno, agian etzarete horretan espezializatuak, baina lantzen dituzuen neurriak edo aurre ikusi ditzake zuen kontuak edo gomendioak edo ikasten dituzue?
1: Bai, bai, a ber, gu azkenin ez gea, gu gea meteorologuk esate duna zeu aldingon, baina egi da, ba, jakinda zeu aldin berdun, klaro, ba, ni beti naiz ba, nik beti emateot jendi berri, ba, ba, olako temperatua daudenin, zein berdan, basko hidratau, zaindu, ez deportin eguneko errikordutan, eta bar pixkeila zentzuzko gauza dina, baina, bueno, jende asko jaztuitz asko benak, da, ba, horrek eragin kaltegarri egukitzi lehizkenak.
0: Bueno, asteazken honetar arte, aurre ikusi da alarma gorri hau, hortik aurrera, oso gerrez banabil, euri jasaren bat edo beste botatzen du, normalean beroa egiten duenean gero sekulako ekaitzak izaten dira, horrelakorik aurre ikusi dezakegu?
1: Bai, hortxe punta-puntan eman dezu, normalien azkenin olako beruk eukitzeite unien da atzetiken, ba, zea hori da olako, bultzada hori da olako, eta atzetiken ba, borrazka bat, o depresio bat, o aire maz, bat zartzezagulako, eta hori ikustea osteunetik aurrea, ba, ja pixkenak temperatura bajako jela, eta horrekin batea mendebaldetiken aire maza poltsa hotz bazartuko zagula goietan, eta azkenin horrek ekaitzek errezteitu, eta osteletik aurrea ekaitzek ikusti, eta segun ze lekutan magorrak izan daizkenak. Oindik ikusteko da, baina bai.
0: Nik uste Euskal Herrian eskertuko dugula, ala ere ez?
1: Bai, bai, bai. Hau ez da gure klima. Hau ez da gure klima.
0: Bueno, ez dakitea azken konturik edo aipatu nahiko zenuken, bai, bero uolde honen inguruan, aurre ikusi dezakegunaren inguruan?
1: Ba, hoxe esan detena, ba hori, egun hauetan zaintzeko, hau muturreko beru dala, kontu zibiltzeko, eta hori, ba, hemendik aurrea, ba, temperaturak osteunetik aurrea baja ingo dela, arnaz pixker hartzeko uneukiko dela, eta gero, ba, esan detena, hortik aurrea ikusin ber, haber zerrat horren.
0: Osongi, ba, mi eskerreneko gorkoan gurean izateagatik, eta nahi duzun arte?
1: Zuei, eskerrik asko, iaia.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
2: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
1: Ondo jotzen dut,
2: baita nik ere.
1: Ni golpe ni jotzen dut.

0: Zizur nagusiko migratzaile adingabeen zentroari eraso egin diote, Vox alderdiak haren inguruko bideo bat zabaldu eta gero. Udalak eta Nafarroako gobernuak gorroto mezuak salatu dituzte. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi bero, eta zu?
1: Bai, berdin, berdin. Bueno, bulegoan egiarren nahiko fresko gaude, sumatzen da aldezarrean gaudela, eta temperatura hemen, bueno, hobekixia da bintzat.
0: Bai, gure aire girotoarekin ongi gaude.
1: Bueno, bueno, pues, bai, aprobetxatu behar da, bertzela.
0: Bai, bai, bai. Bueno, aipatu dugu, Zizur nagusiko migratzaile adingabeen zentroari eraso egin diotela. Konta egozu, gehiago honen inguruan.
1: Bai, kontu da, bueno, ekainaren 18a izan da gorroto diskurtsoen kontrako nazioarteko eguna, eta pixkate, bueno, aitzakia edo hori hartuta, ba pixkate aztertu nahi izan dugu azken bolada honetan, Nafarroan gertatu diren hainbat gauza, ez? Eta, ba, hoietako bada, zuk aipatu duzuna, ez da? Bueno, kontua da, pirilaren 19an, Boxek bere sare sozialen bidez zabaldu zuen Zizur nagusiko adingabeen zentroari buruzko bideo bat, bueno, pixkat salatuz baluxuzko etxe bat zeukatela, aurrekontu aztak izen batekoa dela, badakizu betiko gisa horretako mezuak. Mm-hmm. Aipatu behar da, Espainiako gobernuak kudeatutako zentro bat dela hori, Kanarietatik hainbat gazte ekarri zituzten onat, eta pixka, bueno, erran bezala Espainiako gobernua da, zentrori kudeatzen duena. Bertze batzuk dauden, adingabentzako dauden bertze zentroak Nafarroko gobernuak kudeatzen ditu, baino zehazki hori Espainiako gobernuak. Ba horixe, Boxek bideo hori egin zuen, apirilaren 19an zabaldu zuten, eta gero, maiatzaren 28an, ba Boxeko hainbat kide, eta, bueno, eskuin muturreko sasi edabide hoietako bakazetari kakotxartean batzuek ere hoietako batzuk ibili ziren Zizur nagusian herritarrei galderak egiten, adingabeen inguruan galdetzen, eta kontua da handik egun batzutara zentro horretako arduradunek edo langilek erabiltzen duten furgoneta bateko gurpilak zulatuta agertu zirela, ezta? Mm-hmm. Eta bueno, udaletxetikan hori salatu egin zuten, eta batez ere, ba bueno, nabarmendu, ba hori xez, lehenbizi gorroto mezuak zabaltzen direla eta gero gertatzen direla horrelakoak, ezta? Eta guk Nafarroko gobernuko aurren nerabeen eta familiaren arloko zuzendari ordetzako buru Amalia Kuarterorekin hitz egin genuen, eta ark ere, ba bueno, hori xe nabarmentzen zuen, ezta, berak erraten zuen Zizur nagusian gertatutakoa eraso bat dela, eta gainera ez dela bakarra, ezta, antzekoak gertatu izan direla ere bai, ba Nafarroko gobernuak kudeatzen dituen zentroetan, ez, eta berak nabarmentzen zuen eskuin muturra ba naita ari dela mezu jakin batzuk zabaltzen, eta jarrera horrek ba badituela ondorioak, ezta, hori nabarmentzen zuen berak, ezta, hau da, gorrotua hortxe astintzen nahi dia, eta gerokoak, ezta, gero datozen erasoak. Eta bueno, gogoratu behar dugu ere, ba duela urtebete inguru, ba iazko udan hain zuzen ere martxilan ere gertatu zirela, ezta, istiluak hango adingabeen zentroaren inguruan, ezta? Ba horre orduan ere, ba bueno, pixka segurtasunik eza edo aitzakiatzat hartuta, herritarren protestak izan ziren, langileek ere, zentroko langileek salatu zuten, ba herritarren sektore batek ba antzeuden gazteak estigmatizatu egiten zitula, ezta? Ba bueno, izan ziren istiluak erran bezala, protestak eta bertze, eta azkenean Nafarroko gobernuak ba martxilako 23 gazte bertze toki batzutara mugitzea erabaki zuen. Amalia Kuartero ke nabarmendu zuen egia zela ba momentu horretan martxilan ba behar baino gazte gehiago zeudela, zentro horretan berez 40 pertsonarentzako tokia bazuen eta 83 inguru bat zeuden, eta bueno, aipatzen zuen ere ba Nafarroko gobernuak ikasi duela ere bai, ezta, lezio bat martxilan gertatutakoaz. Baina hala ere, bueno, berak argi erran zuen azken urte honetan hainbat zentro zabaldu dituztela han eta hemen, eta inonez dutela ba bueno, arazorik izan, ez? Adibidez Elizondon zabaldu dute hoietako bat, nabarmendu dute ba orain horrelako zentro bat irekitzen dutenean ba lan sakonago bat, ezta? Lehen ere egiten zuten lan bat tokiko gizartearekin nolabait erranda, baina orain lan hori sakonagoa da, jarraipen batzorde bat osatzen dute ba herri hoietako eragileekin, bai kulturaren arlokoak, kirol arlokoak, hezkuntzaren arlokoak eta bar, ba bueno, pixkat bizikidetza hori ba, sustatze aldera, ezta? Eta Elizondon adibidez, ba, zentro horretan batzuk daude ba, formatzen, hau da, ikasketetan oraindik ere, bertze batzuk jalan egiteko prestatzen nahi dira, eta bertzeak bertze, ba, baztango errugbi taldean aritu dira maiatzar arte, zean, ba, zentro horretan bizi diren adingabeetako bi. Eta errugbi taldeko arduradunek nabarmendu zigutenez, ba, bueno, esperientzia egitz polita izan da denentzat, eta aukera baldima dute, ba, urrian itzuli eginen dira ere, bai, ezta? Nabarmendu zuen ere, eta bueno, nahiko esanguratsua da, ezta? Aipatu zuen, zentro hori Elizondokoa iazko abenduan zabaldu zuten, baino martxoan, Nafarroko gobernuak ba, bideo bat egin zuen, Elizondoko zentro horren berri emateko, zabaltzeko horren berri ez da, gizartean, eta egin zuten bideo bat, eta gertzen ziren ba, errugbi taldean ari diren gazte hauek, ba, entrenamendu batean, ezta? Ba, bideo hori zabaldu eta gero, ba, errugbi bastan taldeko enkontrako irainak eta mezuak ere zabaldu duziren sare sozialen bidez. Hori azpimarratu zuen zea Unai Mugirok taldeko arduradunak, pixkat hori xerraten zuen ez, tamalez, hau gertatzen ari da sare sozialetan, naiz eta herrian dena ongi dagoen eta inolako arazorik ez izan, ezta? Eta bueno, hain zuzen ere, mezu horiei erantzuteko haiek, ba bueno, nola baiteko besta edo antolatu zuten, ba, ba besa eta elkartasuna dierazteko gazte horiei, ezta? Baina, bueno, erran bezala hor dago, gorroto mezu horien arriskua, batzutan, ba, sare sozialetako muga hori gainditu egiten dute, eta, bueno, ez zain urruti ere ikusi dugu, ez, ba, Belfasten eta zer gertatzen ari den. Hemen gertatu dena orain arte ez da inlarria, baino nordaki, ba, gorroto mezu horiek zabaltzen segitzen badute, ba, zer gerta daiteken, ez da uste dute, ba, bueno, kontu zibiltzeko auziak direla, eta arduraz jokatzeko auziak ere, bai.
0: Ba, bai, eta beharrezkoa honen berri izatea ere, nik egia esan, nuelako ideiarik, zuk bidali zenidanean, bueno, gaurko gai arduan izan nuen horren berri, beraz, bai. Garrantzitsua ere, aurre ikusteko, edo, bai, beste herrietan prebentzio gisa ere, balio du,
1: bai. Eta kontua da batzutan gainera, gorroto mezu hoiek erakundetatik datozela. Eta, bueno, Amalia Kuarterok berak aipatzen zuen, ez da, ba, duela gutxi, Tuterako alkate Alejandro Tokerok ere, Nafarroko gobernuari eskatu dio, sendotzeko, Tuteran dagoen adingabeen, zentroaren inguruko kontrola, ba, ustez, hango bigaztek lapurreta egin dutelako, ez da. Ba, hemen gertatzen da hori, ez? Pertsona batek egiten duena azkenean erabiltzen dute kolektibo guztiak kriminalizatzeko, baina hori bakarrik ba pertsona edo kolektibo jakin batzuekin egiten dugu, ezta? Eta gauza bera gertatzen bertzekin, ezta? Azkenean, ba bueno, dinamika horiek aitz arriskutsuak dira eta gainera erran bezala, mezu horiek erakundeetatik zabaltzen direnean ba, are larriagoak dira, ezta? Eta, bueno, Vox kasu honetan ez dago zizurko udalean, baina, bueno, ez dugu aztu behar, ba, Nafarroako parlamentuan badutela representazioa, eta azkenean, ba, aurrek ere ekartzen du, ba, gorrozo mezu horiek, ba, parlamentura ere iristen direla unitzetan, ezta?
0: Ba, bai, eta, bueno, azken astelena eta beraz denboraldiko azken gaur zortzi dugunez, gaur zortzi ez barkatu, Nafarroako hitza dugunez, ez dakit aste honetako beste zerbaiten berri eman nahiko zenuken?
1: Ba, bueno, azken aste hauetan bezala, kaso elkarrizketaren berri ematea, uzten badiazu, ba, kaso honetan, aizoki. Itziar Perez de Siriza Makaia, musika pedagogoari egin diogu elkarrizketa, berakain zuzen ere, Imanol Urbietari buruzko tesia aurkeztu du Nafarroko Unibertsitate Publikoan, eta, bueno, arekin mintzatu ginen, ba, Imanol Urbietaren lanaz, eta, ez da, ba, bueno, txikitan, berak ere onartzen zuen, ez da, txikitan, Imanol Urbietaren, ba, kantak abesten zituela behin eta berriz, ba, autoan ere, ba, kanta horiek entzuten zituela, eta orain, ba, Imanol Urbietaren lan horiek guztiak aztertu eta ikertu egin ditu, sailkatu, aurkitu du, 1700 pieza argitaratu gabe daudela, eta, bueno, berak batez ere nabarmentzen zuen, ba, horixe, ez, Urbietarentzat musika izan zela aurrak euskalduntzeko tresna bat. Eta, bueno, guk ere ideia hori eraman dugu gure lerroburura, eta, bueno, uste dut nahiko interesantea ere badela.
0: Ba, oso ongi, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mili esker, Edurne, gurean izategatik bai gaur, eta baita denboraldi honetan ere, uda ona izan, San Ferminak ongi pasa, eta egongo gara.
1: Ja urduri nago, baino, bai, ez dudalako nahi, San Ferminik, ez dudalako nahi.
0: Oso
1: ongi. Bitiko urte alde zarrean, beraz, ikusiko dugu, bizirik ateratzen garen.
0: Ikusiko dugu.
1: Oixe, ba, eskerrik asko zuri.
0: Bai, zuri, agor. Ongi.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu guri ere liburuei bere tartea eskaintzeko, literaturari bere tartea eskaintzeko tartea, eta horretarako gaurkoan gurean dugu Aines Ariztoi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Osongi?
1: Ongi, hori ez da askotan entzuten, ongi askotan entzuten, baina osongi ez da askotan entzuten poste naiz. Gaurkoan liburu oso interesgarri bat ekarri diguzu, aurrekoan ere, normalean aipatzen dugun literatura horretatik apur bat atera eta inauteriei begira jarri ginen. Gaurkoan zer ekarri diguzu?
2: Gaurkoan behiz ere pixka bat aktualitateari lotutako liburu batekin nator, eta aur eta gazteandako egindako liburu bat, hau deitzen da Josi eta Josi, Itziar Moreno Martinezak idatzitako eta marrastutako ipuin bat da, eta 2023 argitaratua izan zen Txalaparta argitaletxean. Erran bezala liburu hau aur eta gazte izuzendua da, 8 urtetik gorakoentzat komeni da. Testu pixka bat ala ere badagoelako. Eta gaia ere nolazbait aski latza izan daitekelako, gai historiko bat johatzen du aur liburu honek. Hau da, martxoaren 8ko iturriak edo oinarriak zein izan ziren.
1: Eta ze azaltzen du, zer sinopsian edo hemengo azalpen honetan jartzen du, zergatik ateratzen gara kalera martxoaren 8an. Hori azaltzen du?
2: Bai, hori da. Ipuin honetan, emakumen nazioarteko egunearen gibelean dagoen historia esplikatua zaigu, eta fikzio baten bidez, Clara izeneko pertsonaia baten bitartez. Kontakizuna New York irian gertatzen da, 1908an, Clara, beraz, gure protagonista nagusiak oial fabrika batean lan egiten du, beste 130 bat emazterekin. Hauek egunak eta gauak eta egunak pasatzen dituzte josten eta josten. Kapitan Kapital izeneko nagusi zakar eta diru goxe baten zat. Ara, beraz, hori da fikzioaren astapena. Eta horren ondotik ikusiko dugu nola Clara ustiapen egoera honen aurrean asaldatuko den, eta horren ondorioz nagusi zaka horrek nola lantegitik kanporatuko duen. Baina horren atzean, horren erreakzioaz barkatu, bere lankideek greba oroko bat antolatuko eta doituko dute. Beraz, hor gira gaitenan bezala gertakari historiko batetan, faktuala dena, baina aurrai kontatzeko gisan landua izan dena. Beraz, ez naiz urunago joan gond historio hortan, poste dut mereziduela edo nork irakurtzea, behogei bat orrialde egiten ditu eta arras erreski irakurtzen da, eta helduek ere irakurtzea gomendatzen dut,
1: Aipatu zu, bota.
2: Ez, eta hala, jakingo dugu zer gertatu zen egun horretan, zinez, egiazki, eta nola eta zergatik hasi ziren ondotik emazte langileak egun hori ospatzen eta karrikan aldarrikatzen. Beraz, liburu horrek iragan hori aurkezten digu, baita ere gaur egungo bojokarekin lotzen du. Eta aurreko belaunaldien lorpenak ezagutzeko, eta bojoka horiek ezazteko gomendatzen.

0: ba, koloreak txertatzen zaizkio liburuari. Beraz, irakur erresa egoten da, eta historioa argia da, oso sentsibilizagarria, eta tarteka ere umore kutsu batzuk ere badaude marrazkietan, ba behar bada ipuinan lasaiki aujeratzeko. Ara, eta pentsatzen dut ere, ba, esaten nizun bezala pertsonaia nagusia Klara deitzen. Beraz, ba, ez da lotura argirik, baina niri iduritu zait, ba, zela omenaldi edo erreferentzia zuzen bat militante feminista ezagun bati, hau da Klara Zetkin. Eta Klara Zetkinek ba, emazte langileen eskubiden aldeko borrokan erreferente nagusia izan zen, eta mila bederatziun eta hamarrean, beraz kontakizun ontatik bi urtetara, emazte langileen nazioarteko eguna proposatu zuen. Eta horren ondorioz, martxoaren 8an, ba, urtero bezala, emazteak karrikara jausten dira, haien langile baldintzak salatzeko eta hobekuntzak aldarrikatzeko. Beraz, ba, iduritzen zaut, ba, noski hau ez da Klara Zetkinen biografia zuzena, hori segoko da, baina iduritzen zait baliabide literario bezala baliatua izan dela hemen, aurrei historia modu ulergarrian kontatzeko, eta erreprodukzio zuzena baino, erreferentzia edo omenaldi gisako bat bezala agertzen da hemen Klararen ba, pertsona.
1: Beraz, esango zenuke, bueno, gertakari hoiek martxoaren 8a, bueno, martxoaren 8an kalera ateratzera garamatzaten gertakari hoiek ezagutzen ez dituen edozeinentzat baliagarria izan daitekeela.
0: Bai, ahas baliagarria, aur eta gaztetatik hasiz, baina helduetaraino ere, helduentzat ere, maiz uste dut denborarekin egun horren zentzua galdu dela eta oinarri edo jatorri historikoa galdu dela, maiz labur bilduz edo saietxiko bide txarrak hartuz gaur egun aipatzena emaztearen eguna martxoaren 8a, baina bere funtsezko helburua pixka bat ezabatua edo lausotua dela iduritzen zait. Eta holako liburu irakur errez batek eta polit batek ene ustez ba, laguntzen aldu eta ahas ongi betetzen du jolori ba, oinarrizko egun horren oinarrizko funtzioa gogorazten. Eta beraz emakumeen eskubidean eta lanaren historia ulertzeko ate bat emaiten du. Gizarte balore batzuen transmititzeko ere balio du. Eta gainera irakurketa atsegina da eta irakaspen mezu on bat ekartzen du ipuinak ere, beraz hartoski gomendatzen dut honen irakurketa tipi zain haundiai.
1: Ba, beraz, zenbat urtetik aurrera esan duzu dela, 8 urtetik aurrera?
0: Bai, hori da, 8 urtetik aurrera, testu pixka bat badagoelako ala ere, beraz, irakurle ona izan behar da, jadanik, aurrentzat. Eta gaia ere pixka bat latza edo iluna izanik, ba, pentsatzen dut bai, 8 urtetik gorako entzat egokiena dela.
1: Eta hortik gora nahi duen arentzat, ez da?
0: Eta, ez da mugarik gero.
1: Hori da. Osongi. Ba, ez dakitea liburu honen inguruan beste hausnarketarik edo aipatu ez dugunik pota nahi zenuen?
0: Ba, ez, uste dut itzulia egin dutela. Nik maitatu dutana, liburu astapenean erraiten nizun bezala, New Yorken garela, 1908an, eta azken hori aldean atik, gaur egungo eszena batekin bukatzen da liburua, eta ematen du ezakit, ikastetxe edo ikastola batetan ume batzuk bilduak direra handireño baten inguruan,

0: eta martxoaren sortzia aipatzen dutela. Mm-hmm. Beraz hori ere oso interesgarria iduritu zait, haria ez amosten, mm-hmm. Ba, mende, hogei garen mende astapenetik gauk arte, ba, ari hori euntzen doa eta ipuinak lotura badu iragana eta orainaren artean.
1: Ba, hauekin erabiltzen.

0: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
1: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola, Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Zer moduz?
0: Ongi eta zu?
1: Kriston astelena dut.
0: Bai ez da?
1: Buaf, bai. Astelena ez resakarekin nagoelako, eh? Astelena delako, bueno, bazentzu guztietatik astelena, arratsaldeko txanda, beroa. Baina, bueno, gaurko albiste ona, malen?
0: Emango digozu?
1: Bai.
0: Bai, zein bai. Da gaurko albiste ona, konta igozu.
1: Sartu gara udan. Atzo ekainaren 21ean izan zen udako solstizioan. Beraz, bueno, egin dugu trantsizioa, udaberritik udarakoa, eta nolako trantsizioa
0: ganera.
1: Ez dakit, temperaturetan trantsiziorik egon ote den. Ba, batean etorri zaigu beroa, beste behin ere, eta uste dut, ba, horrelako zaplastekoa jaso dugulok egienok ere.
0: Zalantzare gabe.
1: Eta astelena ninduen, ba, horregaitik ere. Beroak ez dakit zuri gertatzen zaizuen male, baina niri usten dit neurona bakarrarekin.
0: Bakarra erdi aztenean.
1: Bai. Baina, albiste ona, eh? Zuda, bueno, bai. Baten bate oporretan egongo da dagoeneko.
0: Seguro baiet.
1: Beste batzuei, ba, bueno, pixka gelditzen zaigu, baina bai. Turriko dira, laizter turriko dira.
0: Bai.
1: Eta eguraldi onak beti ematen du, ez? Bizipoza.
0: Bai, nik uste eguraldi onak bai. Egia da, orain dugun eguraldi honi, eguraldi ona zintzaiola ditu nik uste. Nik uste ez dela, eguraldi onak.
1: Bueno, segun zertarako ez, ba, errekan, lakuan edo ondartzan uretan sartute egoteko, ba, izan daiteke eguraldi ona.
0: Bai.
1: Edo, bai,
0: lanean egoteko bagia.
1: Txosna bat montatzeko, ez nigo, bai, atzo eta gaur gogoratu nintzen, EHZ-etako montajean egon behar diren guztiak, sus, eta zuek ere ez dakit, sufrituko ez duzuen,
0: ba, ez dakit, esperot, ez gu, ostiralean joango gara, eta esan dute, ostiralerako temperaturak apur bat jaitsiko direla, ea, ala den, ze alerta gorria, alarma gorria, aste azken arte, dago emana, Nafarroan kenduta, beste Euskal Herri osoan, Lapurdi, Zubero eta Baxe Nafarroan atzotik, eta Gipuzkoa, Araba eta Bizkaian, gaur eguerditik aurrera jarri dute alarma gorria, beraz, ikusiko da, ea nola doan hau.
1: Bueno, guk humoretxu, ekingo diogu. Galdetan hain ezon, malen, zu horrela apurrate sorkintxoa zatla, atzo zerbait egin zenuen?
0: Atzo, ez egia esan, goizean lo egin nuen, eta arratsaldean egon nintzen etxean, eguzkitik eta berotik iesi, eta arratsaldean izan nuen gazte asanbladako bilera, eta pote bat hartu genuen. Eta horixe izan zen...
1: Bueno, orduan sorginkaririk ez zenuen egin.
0: Ez tegea esan ez, zuk bai?
1: Nik iluntzetan egiten dut, bai. Dagoeneko eguzkiaia sartu denean egiten ditut sorginkaritxoak.
0: Konta eguzu zerren
1: egiten duzu. Ba, begira, egiten dut, beti soinean dara madan koiarra edo sartzen dut sobete uretan eta... Eta barruan sartzen dut, koiarra. Uzten dute ilargiaren argiak emateko gau guztia balkoian. Eta, gaur goizean batu dut, jarri dut berriro koiarra. Eta urrori gordetzen dut urtea osoan zehar, borrela etxea garbitzen dudanen apur bate zipristintzeko etxea. Bai.
0: Ostras! Wow. Bai, niri horrelakoak asko gustatzen zaizkit, gero ez ditut egiten, azten zaidalako. Gero
1: atzo
0: adibidez, 21a, eta gero gauean edo arratsaldean gogoratu nintzen, gaur da urteko egonik luzeena, eta horrelakoetaz...
1: Eta gauri laburrena, bai.
0: Bai, eta horrelakoetaz gero gogoratzen naiz. Aurretik azte egiten zaiz, gero, bai, San Juan sua, eta horrelakoak egiten ditugu.
1: Bari arpena izango da, alerta gorriarekin ez dakit leku guztietan baimenduta egongote den sua piztea.
0: Eske arriskutsua da oso,
1: Bai.
0: Bai. Ba, bueno, ba, bihar arte itxea hori hon beharko gu, jatkiteko ea nun piztu daitekeen, eta nun ez.
1: Ea labiak eta batzen diren, eta esaten duguten zer egin dezakegun eta zer ez.
0: Hori da, gian biharko albiste hona izan daiteke sua piztu daitekela edo ezin dela.
1: Bueno, ikusiko dugu, ikusiko
0: dugu. Oso ongi. Ba, hemen txotziko dugu gaurkoan, mi esker zaloa, gurean izateagatik, eta bihar ere zu izango zaitugu?
1: Bai.
0: Ba, bihar arte.
1: Aste azkener arte, bai.
0: Bihar arte. Bihar arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Mikel eta Laboa. Bosgarren atala. 1970. Lau urtez jota suaritu ziren. Igandero, bazuten emanaldia herriren batean. Txontxongilolari gisa, loari eta oporrei denbora kenduta, ikuskizuna orain onela, orain horrela, sortuz eta onduz. Alaxe deskribatu zuen, La Voz de España egunkariko musika kritikariak. Eginiko aleginarekin harriturik. Eta 1970-ean, ez doka mairuk ikuskizun liluragarri berria plazaratu zuen. Paga biga iga sentikaria. Bertaratuei banaturiko programan honako hau irakur zitekeen. Egun, ez duzu betiko eran egiten genuen jaialdirik idoroko. Egun, giza berri batez azaltzen gaituzu. Orai arte, kantari baten atzetik bestea zetorrelarik zoan jaialdi. Hau, emanaldien egiteko erabat da. Eta ez dugu baliosa ez denik esaten. Ez eta gutxiagorik ere. Sakonkiago egin behar direlakoan gaude, eta guk jarraikituko dugu egiten. Baina egun, behar baten barrenean aurkitzen gara. Atzokoan funtsatua eta oinarri biharkoaren. Mende erdia pasata, ikuskizun ura birgogoratzen saiatuko gara. Naiz eta jatorrizko grabaziorik ez dugunez, beste artista batzuen geroagoko grabazioetara jo behar dugun. Txistuari jarraikiz, taldekide guztiak bastango dantza bat dantzatzen hasten ziren. Josemari Irigaray, Xoxoak galdu du kantatzen hasten zen. Bastango abesti sonatua. Josanek geroago egin zuen grabazio batean entzongo dugu.
2: Xoxoak galdu du mokoa, Xoxoak galdu du mokoa, mokoa Xoxoak gaixoak, nola kanta Xoxoak, nola kanta Xoxoak, nola kanta Xoxoak, nola kanta Xoxoak, nola kanta Xoxoak, nola kanta Xoxoak.

bukatzean haien txalapartaren ondotik, Mikel Laboak eta Josemari Zabalak, Nafarroa Behereko Oi Peio Peio kantu ezaguna abesten zuten elkarrekin.

Lehenengo abestia, Arranoak portuetan, Mikelek abesten zuen. La Voz de Espainiako kritikariak zera idatzi zuen. Zoragarria da, jakina. Mikel Laboaren Arranoak portuetan berreraikitzeko modua. Herriko tonadak herriaren beraren azentuarekin abesteko alegina. Gaur, Jean-Michel Bedaxagarren bertsioa entzungo dugu.

Jose Mari Zabalak Belatzarena melodia interpretatzen zuen. Belatz baten hegaldia oroitarazten duena. Mikelek Xoriñoa kaiolan jotzen zuen, Zuberoako abesti ospetsua. Elaudi taldeari esker entzungo dugu.

Artzean haiek tobera jotzen zuten, burdin asko perkusio instrumentua. Aitzina, Nafarroan oso edatua bazegoen ere, ikuskizunaren programak zioenez, Lesakan bakarrik gordetzen zen. Xavier Letek behin batez kantatzen zuen. Abesti hori ezin izan dugu berreskuratu. Julen Arruabarrenaren interpretazio honi esker entzungo dugu abestia.

Gero, hainbat artista elkarrizketan aritzen ziren. Hortik, Josianen hitz batzuk nabarmenduko ditugu, emakumeak jasaten duen alienazioari buruzkoak. Xavier Letek eta Lurde Ziriondok partitzeko tenorea, Herriko Ibaxena Bartarra, batera abesten zuten. Dominikaren eta Niko Txarten ahotan entzungo dugu.

0: azpian.
1: Jose Angel Irigaraik hau errezitatzen zuen. Lagun diezadatela izarrek, gaur gauaz nire maitearen bakardadea arintzen. Udaberriak, beste udaberri batek ekarri zidan maitasuna lapurtu nahi zidan. Ondoren, kate entzuten zen, Xavier Leteka bestua.

0: Etxean haiek tobera jo bitartean, gainerakoek abestu egiten zuten.
1: Ezin izan dugu abesti honen doinua berreskuratu. Jakin badakigu, Elizak sustatzen dituen sexu harreman moten aurkako kexa zela. Eta bereziki, seme alaba asko edukitzeko inposizioaren aurkakoa.
0: Jarraian, Lete Xenpelarren bertsoekin zetorren.

0: Joxean Artzek poema bat errezitatzen zuen. Testua gaztelaniaz baino ez dugu aurkitu. Sumea lurrera bota zutenean, horma zuri hartan, oso zurian, arrastotzar gorria geratu zen, oso gorria, belardian lurreratua. Sume ura, maitasunaren ikurra, batasun kimua.
1: Benito Lertxundik beste testu hau errezitatzen zuen. Aur batek, aitaren egin zuen eskerreko eskuaz, eta jo egin zuten ale egiteagatik. Izan ere, gure zibilizazioak denok berdinak izan gaitezen nahi du. Naiz eta aurraren baleko eskua, eskerra, hiltzera kondenatu.

Jose Angel Irigaraik musu gitarra jotzen zuen. Eta jarraian, Xabier Letek Xenpelarren bertso batzuk botatzen zituen.

irakur ditzagun prentsako iritzi artikulu batzuk. Ikuskizun sakona benetan, eta biribila. Laboa lurrean eserita, aurra bezain adi akzioari, bere begien parean indartzen ari den erritmoari. Lurrean eserita edozutik, Lurdes, partiturak eskatu bezala, ia kontralto ahotsarekin abesten, ondoan korua duela. Lertxundi, montatzen eta desmuntatzen laguntzen, ara eta ona patxadatxu, bat gehiago zen. Honela zioen beste kritika batek. Ederra, batez ere taldeak sorturiko giroa, gure herriko garai historiko jakin baten testigantza itzela. Tenak ez ziren laudorioak ordea. Ez doka mairuk, Euskal Herria oso herri tristea dela aditzera eman nahi du, eta ez dela tristura horretatik aterako, ez bada merezi duen placer bakarraren bidez. Alegia, sexuaren bitartez. Materialismorik sakarrenak ikuskizun osoa kutsatzen du. Ideia erlijiosorik ez, orain arteko euskal adierazpen orotan ez bezala.

Ez dokamairuko kiden esperientzia ikuspuntu artistikotik harago oso divertigarria izan zen zenbaitetan. Bretainian oso harrera ona izan zuten eta kultur jardueratara bideraturiko gaztelu batean eman zieten ostatu. Bi logela besterik ez zegoen, bata ikaragarri handia, talde osoak lo egiteko. Bestea normalagoa, bikotek txandaka erabiltzeko utzi zuten. Hala ere, Marisolen arabera, gaua elkarrekin pasatzea zen divertigarriena.

1972an, ez doka amairu bere ibilbidearen amaierara iritsi zen. Honela azaldu zuen Josean Hartzek. Kideek, nork bere nortasuna zehazteko beharra zutenez, banantzea eta bakoitzak bere bidea egitea erabaki zuten.

Ernesto Kamairuren jarraitzaile sutsua, artista hauen lanak zekarren indarrak txundituta. Euskal musika berriaren bidean lehen urratsak ematen hasia zen. Euskara presaka ikasi zuen, urte bakarrean, eta abiadura berean ikasi zuen gitarra jotzen ere. Bere izena, Gorka Kener.

0: Lekeitio serie esperimentaleko hirugarren lana dialektikaren laudoria izan zen, Bertolt Brecht idazlearen bertsoetan oinarritua. Parisen estreinatu zen, kontzertu kolektibo batean, bost herri beren borrokaz kantari lelopean.
1: Arro dabila gaur egun zuzengabekeria, menperatzaileek ameka mila urte dituztela, indarkeriak zin egiten duela, berdin iraungo du denak. Zapaltzaileen abotsa baizik ez da entzuten, eta zurgatzaileek diote oiuka, orain hasiko naiz, eta menperatu askok berriz esaka, ez dugu lortuko sekula.

sekulaitzarik ez aipa. Oinarria ez dago tinko, denak ez du berdin iraungo. Goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da.

pieza hori, Espainiako zentsurarentzat onartezina, ezin izan zen grabatu 9 urte joan arte. Marisol Mikelen errezeluei gaiendurik, bigarren aurra ekarri zuten. Izaro bere amaren euskara irakaslerik onena bilakatu zen, gau eta egun hizketan. Marisolek, pertsona konstantea bera, euskara maila aparta lortu zuen. Baina hala ere, bikotearen arteko hizkuntzak, Mikelek 16 urte eta Marisolek 12 zituztela elkar ezagutu zuteneko bera, izaten jarraitu zuen.

Mikelek ikaragarri atsegin zituen estropadak. Itxasoan, esen Donibaneko traineruaren kolorea baino gauza politagorik. Lagunekin eta gonbidatuekin ospatzen zituzten estropadak Donostiako elkarte batean, aita bazkide izan zen hartan. Saleak bi mai handitan banatzen ziren. Batean, Donibaneren aldekoa jartzen ziren, Mikelekin batera jakina. Asko jota, ondoko San Pedro herriko inor baldin bazegoen, ari ere lekua egiten zitzaien.

atzera. Pareko mailan arerioak zeuden, oriotar mendera ezinak. Errez irudika ditzakegu, haien arteko txantxak eta darjotzeak. Estropada bakoitzean, garrantzitsuena ezen irabaztea, arerioaren aurretik geratzea baizik. Hori bai, kiroltasuna bazen, eta arerioa zoriondu behar izanez gero, inorke zuen atzera egiten.

Gidoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Xavier Artola. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepaso txiki bat egingo dugu. Normalean agendaren errepasoak balio izaten du, ba ez dakit, aterperen batera edo toki freskoren batera joateko, ba izan zinemara edo antzokiren batera, baina gaurko agendaren errepasoan ditugun proposamenek behintzat ez dizuete balioko horretarako, guztiak kanpoan direlako. Beraz, agendaren errepasoarekin hasiko gara, hiru kontu ditugu aipatzeko. Hasteko eta behin, Basaurin, Basozelai, Zortziko plazan, Welcome and Sorry antzerkia izango duzue, Ganso eta Zia konpainiaren eskutik, hau seietan hasiko da hemendik lau minutura. Horrez gain, Bilbon, Kasilda Iturrizar parkean, 7:00 Naste Borrasteren kontzertua izango duzue, eta Gipuzkoan orain Andoainen Nafarroa plazan, ba, jaiak ditugu, beraz, DJ Oiane Ulanga, Devil Records, DJ Guxo, CSK013 eta DJ Amilibia izango dituzue, esan bezala Nafarroa plazan, eta hau 9:00 aurrera izango da. Beraz, honekin geratuko gara gaurkoan, arratsalde ona izan, berotik babestu eta bihar itzuliko gara berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest. Ongi segi.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7.

Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6.

Naiz Irratia. Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz Irratia. Arratsalde ondari eta ongi etorri beste astelen batez oroimenaren geltokira. Espero dut astelen arratsalde beroa ondo joatea. Ni Maria La Espada naiz eta goazen gorko saioarekin. Denboraldiko azken aurrekoa da hau eta frankismo berantiarreko euskal apaizen inguruko erreportaia batekin ekingo diogu. Frankismoaren azken urteetan jakina denez, hainbat euskal apaiz aldarean erregimenaren mesedetan egotetik disidentzia izatera pasatu ziren. Gaurko saioan prozesu eta bizipen hauek jasoko ditut edo aleenduko naiz. Ostean izen propioak atalean Rita Gomez Mateo aurkeztuko dizuet. Ebakuatutako umeekin batera Ingalaterrara joandako irakasle donostiarra. Eta saioan Nerea Perezekin itxiko dugu. Aurreko atalean jada komentatu nizuen azken txampan sartzen ginela eta kolaboratzaileen agur errondan murgildu nintzen. Eta aste honetan Nerearen denboraldiko azken saioa izango dugu eta trantsizioaren errelatoaren inguruan berba egingo dugu. Hauxe da gaurko eskaintza, 7:00 bitartean eta ekingo diogu.

0: 1929an gerra zibila amaitu zenean, Eliza Katolikoa ez zen Espainiako gizartearen eragina zuen erakunde erlijioso bat bakarrik. Erregimen frankista berriaren zutabe nagusienetako bat bihurtu zen. Diktadurak Elizaren babesa behar zuen. Altxamendu militarra eta gerrako garaipena justifikatzeko erregimen berriari zilegitasun morala emateko. Eta Frankoren boterea, ordena publiko baten emaitza ez ezik, erlijioaren, tradizioaren, eta ustezko, jainkozko eginkizun baten ondorio gisa aurkezteko. Garaiko txamponek argi esaten zuten, Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. Eliza, aldi berean, aurreko urteetan galdutako botere eta privilegio ugari berreskuratu zituen. Katolizismoa, estatuaren nortasunaren parte bihurtu zen. Erlijioa derrigorrezkoa zen hezkuntzan, apaizek eta gotzainek presentzia nabarmena zuten ekitaldi publiko zein politikoetan, eta moral katolikoak bizitzaren arauak ezartzen zituen. Ea dantza lotua posiblea zen edo minigona jastea posible zen, Elizaren esku zegoen. Olatz Arrieta Albizuri Azkoitzarrako lan kontatzen zuen Euskal Herriko Ahotsak proiektuak egindako elkarrizketa baten.
1: Lero pegatu zara ziren aplaka geni biltzita, ni askusta. Oi, ni askusta zitzena, bat gora mozai utxera. Minifalda egin, ni oso oso neuria. Ni minifalda, gura maz zemaldi zatzen. Gisho mozitza, gisho mozitza, gura maz zemaldi zatzen, bai. Odio, bai, minifalda egin, ikera deustatzen zen.
0: Pekatua zen gona motxa eta pekatua ziren prakak emakumeentzat, hori dana Eliza Katolikoak edo moral katolikoak ezarrita. Gurutzearen presentzia ez zen Elizetara mugatzen, eskoletan zegoen, epaitegietan, ospitaletan, administrazioaren eraikinetan, edonon. Eta erregimenaren ekitaldien nagusietan, aginte politikoa, militarra eta erlijiosoa elkarren ondoan agertzen ziren. Frankismoak eta Elizak harreman estua osatu zuten. Harreman horri nazionalkatolizismoa deitu izan zaio. Estatu frankista nazionalaren eta fede katolikoaren arteko identifikazioa. Aliantza horren adierazpen nagusienetako bat, 1943an sinatutako konkordatua izan zen. Estatuaren eta egoitza santuaren arteko akordioak erlijio katolikoa estatuko erlijio bakar gisa aitortzen zuen. Elizari babes eta privilegio zabalak eskaintzen zizkion, eta bere presentzia sendotzen zuen hezkuntzan, erakunde publikoetan, eta herritarren eguneroko bizitzan zelan ez. Baina harremana ez zen norabide bakarrekoa. Estatuak Elizari eskainetakoak aipatu ditut. Eta botere politikoa berriz, Eliza bere ordena politikoaren barruan kokatu nahi izan zuen. Frankok berak gotzainen izendapenean esku hartzeko privilegioa izan zuen. Eta hierarkia katolikoa erregimenaren egonkortasunaren parte izatea espero zuen. Elizaren botere hori ezen generoari dagokionez batere neutroa jakina denez. Erakundearen agintea gizonen esku zegoen, gotzainak, apaizak, teologoak eta erabakiak hartzen zituzten agintari nagusiak gizonak ziren. Emakumeak aldiz Elizaren eguneroko jardunearen zati handi bat sostengatzen zuten, baina boterea ez zuten. Elizara joaten ziren, aurren heziketa erlijiosoa arduratzen ziren, parrokietan laguntzen zuten eta mantentzen zituzten, eta euren emakume bete beharren artean katoliko ona izatea zegoen. Feminitate eredu jakin bat zabaldu zelako hainbatetan aipatu dudana ez, katoliko ona, emazte leiala, amatasunera bideratuta eta esanekoa. Bere eginkizun nagusia etxea eta familia ziren, bere gorputza eta jokabidea berriz etengabeko zaintzapean zeuden. Gerra zibilean euskal katoliko guztiak ez ziren altxamendu militarraren alde jarri. Apaiz eta fededun askok bat egin zuten euskal nazionalismoarekin eta errepublikaren aldeko eremuan jarraitu zuten. Apaiz batzuk espetxeratu egin zituzten, beste batzuk erbesteratu eta zenbait fusilatuak izan ziren. Horrek arrastro sakona utzi zuen euskal elizbarrutietan. Gerra maitu ondoren hierarkiak eta erregimenak batasun katolikoaren irudia ezarri zuten, baina isiltasun horren azpian gerraren memoria, euskararen bazterketa eta errepresioaren esperientzia zeuden. 1950ko hamarkadaren amaieran gainera, gizartea aldatzen hasi zen. Industrializazioak milaka langile eraman zituen hirietara eta industria herrietara. Auzo berriak sortu ziren, askotan zerbitzu gutxirekin eta bizitz baldintza zailekin. Fabriketan gatazkak ugaritu ziren, langileek soldata hobea, lan baldintza duinagoak eta antolatzeko eskubidea eskatzen zituzten. Eta apaiz gazte batzuk mundu horretara hurbiltzen hasi ziren. Ez zuten kristautasuna otoitzaren zen edo elizkizunen esparrura mugatu nahi. Haien ustez, kristau izateak pobreziari, desberdintasunari eta langileen egoerari erantzutea ere eskatzen zuen. Horrela, parrokiek garrantzi berezia hartzen zuten auzo eta herri askotan. Eta ez soilik erlijio gune gisa, baita elkartzeko, harremanak sortzeko eta komunitateko arazoak lantzeko espazio gisa ere. Frankismoak, alderdi politikoak, sindikatuak eta oposizioko edozein erakunde debekatzen zituen. Bilerak kontrolpean zeuden eta edozein jarduera kolektibok agintarien susmoa piztu zezaken. Parrokiek ordea babes instituzional berezia zuten. Elizako lokaletan gazte taldeak, langile taldeak, katekesiko arduradunak, kultura ekimenak eta auzoko bizilagunak biltzen ziren. Bilera guztiak ez ziren politikoak, mendire irteerak antolatzen zituzten edota aurrentzako jarduerak prestatu. Baina jarduera horien bidez, pertsona asko komunitatean lan egiten ikasi zuten. Eta zalantzan jarriz lehenengoz, euren bizitzako hainbat esparro. Zergaitik ez zuen auzoak urik, edo zergaitik ez zegoen eskolarik. Zergaitik kaleratu zuten langile bat, eta zergaitik ezin zuten gazteek libreki elkartu. Eguneroko arazo horien inguruan antolatzeak kontzientzia berri bat sortzen zuen. Karitatetik eskubidetara igarotzeko aukera ematen zuena. Parrokia eta erakunde katolikoak lehen militantzia eskola bihurtu ziren pertsona askorentzat. Joken, Eliza Katolikoan, Herri Gazterin eta bestelako taldeetan trebatutako pertsona batzuk sindikatu klandestinoetara edota alderdi politikoetara igaro ziren. Alberto Gabikagoje Askoa, Zamorako apaizen espetxean atxilotutako lehenengo norbanakoak honako hau esaten zuen Muxikan antolatutako Herri Gazteriren inguruan.
2: Orduan sortu zen hemen movimentu bat oso interesanti izan zena. Orduko metodologiari buelta eman zena. Zan Herri Gazteri izenaz. Herri Gazteri. Bueno, ba, Herri Gazteri hasi ginean ekarri gendun hori frantzesatik. Bai. Da, Herri Gazteri izan ikara zuko uste zuzegin eta orduan gure edukazioa lehen botan zan esan emon konsejuak da Herri Gazteri egukan metodologizak guzti zaldatu hau da guk zer esan bide harriparik hazi ekintza batein da hori aztertu baina aztertu jentiak grupuak aztertu eta eurak ikusi alderdi onak, alderdi txarrak, baina eurak ikusi eta konklusioak atara eta dana, zake, buelta eman gointzan sistemi eri goitxi berabarik betik eta urtzen den zena da, lehenengo ondorizua zan geutzat zake, geuk aldatu ginen izakeran abadiak normalian ziren eurak izan, eurak ereduan, eurak alrebiz.
0: Parroketako sare horiek ez zuten beti diktaduraren aurkako jarrera espliziturik, baina jendea elkartzen zen, errealitatea aztertzen zuten, eta erantzun kolektiboak antelatzeko alegina egiten zuten. Diktadura betean, ekintza hauek politika hutsa ziren. Apaiz gazteek, langileek eta gazte taldeek beren inguruko errealitatea aztertzen zuten neurrian, erregimenaren egiturarekin egiten zuten topo. Euskal Herriaren kasuan langileen auziari beste gai batzuk gehitzen zitzaizkion, euskararen egoera, euskal nortasunaren ukazioa eta gerra osteko errepresioa. Horrela, 1960ko maiatzean Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako 329 apaizek dokumentu bat bidali zieten beren gotzainei. Idatzi hartan argi azaldu zuten ez zutela isilik jarraitu nahi. Giza eskubideen urraketak zalatu zituzten eta askatasun politiko eza kritikatu. Euskal Herriaren hizkuntza eta nortasuna zapalduta zeudela adieraziz. Dokumentua Vatikano bigarrena kontzilioa hasi baino bi urte lehenago idatzi zuten. Honek erakusten du Euskal Apaizen disidentzia ezela Erromatik etorritako agindu baten ondorio hutsa izan. Tokiko esperientzietan zituen sustraiak, gerraren memoria eta tokiko errepresioaren lekukotasun zuzenean. Baina urte gutxiren buruan, Eliza Katoliko osoan aldaketa sakonagoak eragingo zituen prozesua hasi zen. 1962an, Juan 23. Aita Santuak, Vatikanoko bigarren kontzilioa inauguratu zuen. Mundu osoko milaka gotzain bildu ziren Erroman, eta Elizak gizarte modernoarekin izan behar zuen harremana aztertu zuten. Kontzilioak ez zuen Elizaren doktrina osoa hankaz gora jarri, baina hizkuntza eta ikuspuntua aldatu zituen. Liturgian aldaketak etorri ziren. Meza latinez egin beharrean, herritarren hizkuntzak erabiltzeko aukera zabaldu zen. Euskal Herrian horrek euskarazko mezak, katekesiak eta testuak ugaritzea albidatu zuen. Aldaketa erlijiosoa eta hizkuntzaren berreskuratzea toki askotan elkartu ziren, baina kontzilioaren ondorio politiko nagusia ezen dokumentu bakar batean aurkitzen. Diktadura frankistak bere burua katolikotzat aurkezten zuen, baina kontzilioak defendatutako hainbat printzipio, erlijio askatasuna, kontzientziaren duintasuna edo gizartearekiko elkarrizketa, ezetozen bat erregimen autoritarioarekin. Apaiz eta kristau talde askok beren jarrera ikuspegi berri horretatik interpretatu zuten. Langilei laguntzea ez zen Elizatik kanpoko jarduera politiko bat, kristauen bete beharra zen. Torturak salatzea ez zen estatuaren aurka joatea, euren fedearekin bat egitea zen, eta euskeraz egitea ez zen Elizaren batasuna austea, fededunei beren hizkuntzan hitz egitea zen. Aldaketa ordea ez zen bat batekoa izan, eta Eliza osoak ez zuen norabidea berea egin. Hierarkiaren sektore askok frankismoarekin lotura mantendu zuten. Apaiz eta fededun askok ordena politikoa babesten jarraitu zuten, eta beste batzuek aldiz gero eta distantzia handiagoa hartu zuten. 60ko hamarkadaren amaieran gatazka Elizen barruan ere ikusten zen. Parrokia batean erregimenaren bagintarien aldeko meza egin zitekeen eta beste batean greban zeuden langileen familientzako dirua bildu. Lehen, Gabika Goje Askoaren kortea jarri dudanean, aipatu dut Zamorako apaizen espetxean egondakoa zela, berak inauguratu zuela. Eta hitz egin nahi dute honen inguruan, ez? Diktaduran zehar, apaizak epaitu nahi izan zirenean, egondako traba juridikoen inguruan. 1943ko konkordatuak, elizgizonei babes berezia aitortzen zien. Apaiz batek, estatuko legeen arabera delitu bat egin bazuen, auzitegi zibil batek epaitu zezaken. Baina prozedura ezen gainerako herritarren kasuan bezalakoa. Agintari judizialek tokiko gotzainaren edo dagokion elizagintaren esku hartzea behar zuten. Horrek prozesua zaildu eta luzatu zezaken. Gotzainak apaiza epaitzeko baimena ukatzen edo oztopatzen bazuen, estatuaren eta elizaren arteko gatazkak sortzen ziren. Eta apaiza kondenatzen bazuten, ezin zuten edozen espetxetan gainerako presoekin batera sartu. Zigorra etxe erlijioso batean edo preso arrunten gandik bereiztutako gune batean bete behar zuen. Hasieran hainbat apaiz komentuetara edo etxe erlijiosoetara bidaltzeko aukera erabili zen, baina irtenbide horrek ez zuen beti funtzionatu. Erlijio komunitate guztiek ez zuten preso baten zaintzaile izan nahi, eta gobernuak ez zuen apaiz disidentea bere lagunen edo beste erlijioso batzuen artean utzi nahi. Estatuak kontrolpean eduki nahi zituen, eta horretarako irtenbide berezi bat aurkitu zuen, Zamorako espetxe provintzialaren barruan gainerako presoengandik bereizitutako pabelloi bat prestatu zuen, apaizentzako kartzela bat, espetxe konkordatarioa. Ezen espetxe independente bat, Zamorako espetxe provintzialaren barruan bereiztako pabelloi bat zen. Horma batek banatzen zituen apaizak eta gainerako preso politiko edo arruntak. Esan dudan bezala, lehen presoa Alberto Gabika Goje Askoa apaiz bizkaitarra izan zen. 1968ko udan eraman zuten bertora, zermoi batean Euskal Herriko kartzeletan torturak egiten zirela salatu ondoren. Horrela kontatu zidan berak.
2: Baina nik ikusten eban parte hartu behar zela. Jakin daze egur etorren, baina orduan egin eban idatzita zermoi bat. Da gero atarabeen, peinu eguneko gaztiek atarabeen hori erderaz, nire sermoia erderaz, un sermon digno de leerse, enja, da zabaldu zen asko. Hori zabaldu eben, da ni hartu neban ja deja, ba, tribunal de orden publikora.
0: Gabika Goje Askoaren atzetik beste asko iritzi ziren. Zamorako apaiz kartzela Eliza eta estatuaren presondegia liburuan jasotako zenbaketaren arabera, 76 arte bertatik igarotako apaizen gehiengoa euskaldunak ziren. Apaizaiek ez zituzten ibilbide ideia edo konpromesu berdinak, hainbat langile mugimendura hurbildutako apaizak ziren, beste batzuek euskara edo euskal nortasunaren defentsan jardun zuten, eta baziren alderdi edo erakunde klandestinoekin harremana izateagatik zigortutakoak ere. Baina asko antzeko arrazoiengatik amaitu zuten Zamoran, sarmoietan torturak edo poliziaren errepresioa salatu izanagatik. Greban zeuden langileak laguntzeagatik edota debekatutako manifestazio zein itxialdietan parte hartu izanagatik. Arrazoi politikoengatik atxilotutako apaiz hauek protesta egiten jarraitu zuten espetxe barruan ere. Espetxe barruko zein kanpoko hainbat arrazoiengatik gose grebak zein bestelako ekintzak egin zituzten. 1971an hainbat presok ies egiteko tunel bat zulatu zuten, eskura zituzten tresna aurriekin, eta ia amaitua zutenean espetxeko zaindariek ura aurkitu zuten. Espetxeak 1976 arte jarraitu zuen apaiz disidenteak hartzen. Diktaduraren hasieran, frankismoak Elizaren boterea erabili zuen bere burua legitimatzeko. Elizak garaipen militarrari esan nahi erlijiosoa eman zion, erregimenaren agintea ordena natural eta kristau baten parte balitz bezala aurkeztu zuen, eta bizitzaren egunerokotasunean esku hartu eta erregimenaren baloreak zabaldu zituen. Frankismoak Elizaren pulpitoa, eskolak, erritualak erabili zituen bere boterea gizartean errotzeko. Urteek aurrera egin ahala, Elizaren parte batek botere eta baliabide horiek beste norabide batean erabiltzea erabaki zuen. Euskararen alde, langileen alde edo bestelako borroken defentsan. Elizak gizartean zuen sinesgarritasuna, erregimenari zilegitasuna emateko erabili beharrean, errepresioa, pobrezia eta askatasunik eza zalantzan jartzeko erabili zuen. Eta konkordatuak emandako babes juridikoa ere gatazka iturri bihurtu zen. Arrakala honek, frankismoaren kontraesan handienetako bat agerian utzi zuen. Bere burua katoliko aldarrikatzen zuen estatuak apaiz katolikoentzako kartzela bat sortu behar izan zuela.
3: Oroimenaren izen propioak.

Gaurko izen propioa Rita Gómez Mateo da, 20. mendeko euskal historiaren hainbat pasarte lotzen dituen emakume bat. Hezkuntzak, gerra zibilak, irakasleen aurkako errepresioak, erbesteak eta Ingalaterran babes bila ibili ziren euskal aurren historiak bat egiten baitute bere biografian. Rita Gómez Mateo Donostian jaio zen 1912an, eta bere gaztaroaren inguruko informazio handirik ez dut, egia esan. Gaurkoan, 1926tik aurrera gertatutakoak komentatuko dizkizuet. Urte hartan, 23 urte zituen Rita, eta Orion Zebilan irakasle gisa. Dokumentuen arabera, maestra nazional zen, hau da, eskola publikoko irakaslea zen. 1936ko estatu kolpe militarraren ondoren matxinatutako tropek lurraldeak okupatzen zituzten heinean errepresio politiko eta ideologikoa ezarri zuten. Errepresio horrek ez zituen soilik alderdi politikoetako kideak, sindikalistak eta bestelakoak jazarri. Hezkuntza sistema ere kontrolatu nahi izan zuten, eta irakasleak bereziki jarri zituzten susmopean. Aurreko saioan aipatutako irakasleen garbiketa edo depurazio prozesua. Irakasle bakoitzaren ideologia, erlijio jarrera, jokabide publikoa eta harreman sozialak aztertzen zituzten. Herriko agintariei, apaizei, guardia zibilari edota erregimen berriaren aldeko pertsonei txostenak eskatzen zizkieten irakasle hauen etorkizuna zehazteko. Helburua ez zen irakasle baten lana epaitzea. Erregimen frankistak jakin nahi zuen irakasle hori politikoki eta moralki ea euren aldekoa ote zen. Ritaren kasuan, Orioko udala izan zen txosten hau egiteaz arduratu zena. 1936ko abenduaren 5ean herriko agintariek haren inguruko txostena idatzi zuten. Esta junta informa respecto a la maestra nacional doña Rita Gómez, de izquierdas, sentía simpatías hacia la escuela laica, particularmente en su conducta no dio que hablar. Pertenece a familia que no era del Frente Nacional. Se halla ausente de la villa desde la entrada de las tropas nacionales en la misma. Hitz gutxi dira, baina oso esanguratsuak. Txostenak argi erakusten du zer neurtzen zuten depurazio prozesuetan. Irakaslearen gaitasun pedagogikoa ez da aipatzen, ez dakigu ikasleekin nolako harremana zuen, eskolak nola prestatzen zituen edota bere lana ondo betetzen ote zuen. Txostenak aipatzen duen modura, 1936ko abenduan, Rita ez zegoen herrian, eta aspaldi alde egindakoa zen. Ritak Oriotik Bilbora egin zuen bidea eta handik denbora batera atzerrira. Ritaren izena, urriaren 22ko Libro Registro de Fichas de Evacuados de Euskadi izeneko erregistroan agertzen da. Eta bere semeak esandakoari esker badakigu Southampton aldera heldu zela. Berarekin batera, haren ama Eulalia Mateo joan zen. Southamptonera iritsi ondoren kanpamentuetan egon zen, hasiera batean behinbeineko babeslekua izan behar zutenak, baina gerra luzatu egin zen eta erbestea ere luzatzen hasi zen. Geroago Rita Morrel Hill House izeneko egoitzare joan zen. 1937ko ekainetik 1939ko abendura bitartean berton egon da. Morrel Hill House Britania Handira ebakuatutako euskal aurrekin lotutako egoitzetako bat izan zen. Beraz, Ritaren ibilbidea ez da soilik bere erbeste pertsonalaren historia. Beste erbesteratu batzuen zaintzarekin eta bereziki gerratik ihesi joandako aurren esperientziarekin ere gurutzatzen da. 1939an gerra zibila amaitu zen urtean, Eulalia, ama, Euskal Herrira itzuli zen, hainbat aurrekin batera. Ritak ordea ez zuen itzulerako bide bera hartu. Ingalaterran geratzea erabaki zuen, eta nireki zuen bere bizitza. Besteak beste, seme bat izan zuen, Gerald Hoare, eta bertan eraiki zuen bere heldutasuna. Gerra hasi eta 12 urte geroago itzuli zen lehen aldiz Euskal Herrira. 12 urte igaro ziren Orion irakasle zen gazte hark herrialdea utzi zuenetik. 12 urte bere ama lurrera itzuli gabe, baina herrialdea ez zen bera eta Rita ez da ere. Rita Gómez Mateoren historia ez da figura politiko ospetsu baten historia, irakasle gazte baten historia da. Hasieran esan dudan moduan, gerrako hainbat bizipen elkartzen dira bere biografian. Langile publikoen kaleratzea, ihesa, erbesteko bizitza, eta guzti honengatik, Rita Gómez Mateo gure gaurko izen propioa da.

0: Zuak. Nerea Perezekin.
1: Entzuleok dakizuen moduan, agurren birarekin hasi naiz. Aurreko astean, Pegi eta 1936ko prentza agurtu genuen, eta oraindik saio bat falta bada ere, Nerea agurtu behar dut gaurkoan. Baina amaierako agurra eman aurretik, goazen saioaren azken minutu hauek edukiz betetzera, eta aurreratu berri dudan bezala, Nerea Perez Ibarrolarekin, trantsizioaren errelatoaren inguruan hitz egingo dugu. Kaixo, Nerea.
2: Kaixo.
1: Bueno, esan bezala, gaurkoan trantsizioaren errelatoa eta historia egiteko, historia ikerkuntza arlo gisa egiteko moduen inguruan hitz egingo dugu, ezta?
2: Bai, bai. Nola kontatu izan den edo nola egin izan den trantsizioaren historia eta nor da protagonista, nor ez da protagonista, zertan arreta jarri den eta zeintzuk dira prozesoren agertokiak.
1: Azken urteetan joerak aldatzen doaz eta errelatoaren berrikuspen bat egin da eta bestelako zenbat gai jorratzen dira. Baina aktualitate honi kontrajarrita zer dugu? Zeintzuk izan dira trantsizioaren errelatu klasikoak, bere protagonistak eta gehien bat zein ezabatu izan da urteetan zehar?
2: Ne gustu galdera hori erantzuteko ez duela gutxi eman zen, edo argitaratu zen, liburu batean, ez edo liburu bat liburu zitzen dezakegula, ez da, Juan Carlos Lehenaren memorietan, eta nola, memoria horietan, eta horregin inguruan, ez emandako elkarrizketetan, bere burua aitortzen du, ez Espainiar estatura, demokrazia, eraman egin zuen figura bezala, ez horrekin ja, nola da guztia esan da dago, ez da, bai, bai, partetik, baina, bueno, ari horretatik tiraka, bai, bai noski, protagonistatzat eman izan dira erregea, eman izan dira Adolfo Suárez eta eman izan dira alderdi handien liderrak, ez, erantzukizun handiz, itxarmenetara iritsi zirenak edo akordioetara iristeko gai izan zirenak, ez, nola gara demokrazia ekartzeko, ez, demokrazia aldez aurretik eta kalean jokoan egon izan ez zara.
1: Eta zer aldatzen da behetik begiratzean, erregeari eta bulego eta maien gainean gertatukoari kasu egin aurretik auzoei eta kaleei erreparatzean, zer aurkitzen dugu, zer da aldatzen dena?
2: Lehen aldatzen protagonistak eta tokian berak, ez trantzizioa iritsi zaigu denbora askotan, ez zorionez, ez geografian ja duela urte batzuk aldatu zuen direla ikuspegiak eta asko zerai komplexuagoa egin dela trantzizioari buruzko historia eta historiografia. Baina, nola gara, prozesu politiko gutxu bat izatetik, hau da, zuk esan duzun bezala, bulegoetan ematen den prozesu bat gizon eta gira gizon handien kauza izan baritz bezala ez, orain beste protagonistak eta zarpelan ditugu ez. Trantzizioa, handez aurretik, franko hil aurretik, fabriketan, auzoetan, langileek, auzo militanteek, emakumeek, borrokatutako prozesu bat izango baritz bezala edo izatea izan da berrikuntza hori ez. Azken batean, orain asaltzen, trantzizio baketsu bat akordioaren bidez lortzen dena. Ez, batzutan esaten dut, ez oso modu simpla, baina egun batetik bestera ez, erregimenekoan bat elite, demokrata, ez natu izan ari da bezala, ez da, hau da, handez aurretik kalean, zegoen mobilizazio eta mugimenduak, ez, bidera ezin egin zuen Frankori gabeko frankismo bat. Hau da, aldaketa politikoa eman bazen eta Adolfo Suárez bezalako persona bat jarri bazen ura gidatzeko izan zen, kaleko presioak jarraituta zuna edo Franko ilusteko lehenbiziko gobernuari bideragarri ezin egin zuelako.
1: Bai, trantsizio baketsua hitz egiten da askotan, baina ideia horrek hemen ez du guztiz bat egiten, ez da? Jenteak oroitzen duenarekin, guztiok etxean jaso dugunarekin, indarkeriak eta errepresioak non geratu dira trantsizio baketsu horren errelatoan?
2: Claro. Zenbat ez, segunetan nahi geratzen zuenetan handik datorren errelatu hori, ez dator bat. Ez, hori minarekin edo memoria horrekin eta zubiz izan duzunarekin. Hau da, Euskal Herrian hitz egitea trantzizio baketsu bat ez, martxoaren irua dugunean, irurogetan esortziko sanferminak ditugunean, ba, ez nola dela, ba, ki guaz, memoria horrek ere gogorarazten digu, errelatu hori zalantzan, jardezakegula eta jarri gartugula. Nire kasuan eta ja anekdota personal bezala bat jenik. Hasi egin nintzen entzuten, ez nola nire gurasoak zuten Erazulin, askatasunaren martxa bukatu zenean eta ezarrien gainean poliziak nola jarraitu zituen eta ez egin zuten eta nire emak, ze berdurra pasan nuen, ez da? Relatu hori esan ezberdina da, izen handien errelatuak etxurretaz. Nahiz eta izan bakarrik ez, eskatasunen martxa bat baimentzen ez dela eta zuriaten zara eta polizia jaten dazu jikoitzera, ez da? Baina ja, erratu beste erratu bat badagoela esaten dizu, ez? Segunetan non, bueno, segunetan zerekin, zer entzun duzun, zer gogoratzen duzun, zerekin azizaren inguruan erratu hori zarantzan jartzen duzu hasiatik, ez? Eta bon, nire gertatu zitzen eta gestorari bezala, pues, badaukazu zure memoria personala, zure memoria familiara, baina gestorari bezala ere, beste relatu historiografiko bat badagoela, egon aldera eta egon behar duela, ulertzen duzu.
1: Gehien bat, zuk zurera bueltatuz, gehien bat Nafarroan lurreatu dituzu zure ikerketak. Eta zer gako ditu trantsizioak eta Franco hilosteko lehenengo urteek lurralde honetan?
2: Nire bina bat menduko nituzke lehena, langien mugimenduaren indarra, da, ez bakarrik, noski ez da bakarrik langien mugimenduaren indarra ez, baina bai langien mugimenduaren inguruan biltzen zen ez oposizio antifrankista horren indarra, eta hartzen duen indarra, eta baita ere ez, Imanol Satruste historiariak oso ongi aztertu duen bezala, ezker iraultzaileak, ezker radikalak hemen zuen pisua, eta hain zuzen ere, indarra horiek irudikatzen zuten edo ordezkatzen zuten austuraren aldeko bidea. Hori izan zen ikustu dut lehenbiziko momentuetan gako garrantzitsuena. Ez gero oraia transizio prozesua hasten denean, hauteskundeak ematen direnean, eta ja, bueno, pues, nadara bideratzen joaten da, ez bide, bueno, bide parekoago batetik beste tokiekin, ez? Baina ikustu dut hemen, unean, transizio izan den momentuan bi elementu horiek direla azken barragarrienak.
1: Hainbatetan, saio hauetan zehar, auzoen inguruan hitz egin dugu, ezta? Eta auzoetako saretzeak, antolakuntzak, borrokek indarra zuten trantsizioan. Baina gaur egun, salbuespenak salbu, ez dago horrenbesteko antolakuntzarik, ezta garaipenik ere. Zer gertatu da auzoetako saretzeekin, antolakuntzekin eta borroka hauekin?
2: Galdera konplexua eta luze, egon gitezken, galdera berantzuten eta honi buruz hitz egiten. Bi gako edo, lehenbizikoa, nik uste dut gauza asko aldatu direla. Kontestu aldatu da politikoki, aldatu da ekonomikoki eta aldatu da sozialki. Orduan zeuden dinamikak ezinezkoa dira errepikatzea kontestu bat desberdina delako zentzu guztietan, eta ere kulturalki baita ere ez. Orduan hori da gakoetakoa eta ongi ulertu beharrekoa. Ez nik uste dut lehen, eta oso albidezunarekin aztertuko dugu edo azalduko dut. Kongresu hau izan daiteke, gure gero da igotzu, baina lehen bizitza kolektiboa zen, eguneroko bizitza. Kale bajo lasten zen, zure bizilaguna behar zenuen, bai ala bai, bizitza horrela ateratzeko. Zela, joan berzen jarako ez dakin horaz, zela behar zen horako ez dakiz ez, konfidantza zegoen hausokide engan, sare hori funtzionatzen zuten, eta zure bizitzaren, zure supervivientziarako, auzolana eta auzoa beharrezkoak ziren, oza, ulertuta bizilagunak eta ingurua esan ditunak. Horain bizitza asko zer individualagoa da, horain kalean ez da horremazte jolasten, ez da bizitza ez da kolektiboa. Bakoitza daukagu gure telebista, lehen garai horretan, askotan, telebista bakarra zegoen auzon, eta elkartu egiten zinen ikusu telebista ikusteko irratia entzuteko, ez. Hori ere, ekintza, gu kolektibo bat errotzen laguntzen zuen bizimodu bat zegoen, horain bizimodu hori desagertu da. Horain, gu edo kolektiboan edo pluralean pentsatzen, laguntzen diguten hainbat elementu desagertu zu joan dira. Hani guztu hori oso elementu importantea dela, sumea, ez handiena, ez importante, baina sumea. Sumea bada ere, horra dena. Gero, itzain genezaken ere, krisi ekonomikoaren ondoren, egon diren kapitalismoaren eraldaketak, neoliberalismoak ikarritako aldaketak, deslokalizazioen nola eragin duten langileriaren gan, eta bat luze bat eta hitz egin dezakegu, eta horrek guzti horrek izan duen ondore sozial eta politikoetaz. Ez gara horrekin luzatuko, baina egia da eman diren, nazioarteko kapitalismoan eman diren aldaketak. Horrek lan munduan, langilerian, lan egiteko moduetan izan duen eraginak aldatu egin duela gauza asko. Bizitzatik hasita, ez kolektibukin nola pentsatzen garen bukatu arte.
1: Eta zelan gertatu da aldaketa hau, izan dako izaera kolektibo hori, ba orain dela 50 urte ingurukoa da, eta nik 25 urte ditut, eta ez dut ezagutu horren gertutik zegoen gehiegirik, baina bai individualismo horretan kokatutako gizarte bat. Azken 50-55 urteetan, zelako trantsizioa eman da baita ere zentzu honetan? Zelakoa izan da aldaketa guzti hauen paradigma?
2: Hor faktore asko bilkarrera gine dute, ez aipatu dugu nola bizitza bera aldatu den, eta nola aldatu da ere, ez jendea, lehen asko zerrazagoa zen, identifikatzea ideia batekin, ez hau da, ni langilea naiz, fabrika honetan lan egiten dut, eta guztiok ez, nola doala, gara langileak eta fabrika honetan lan egiten dugu. Horrein gauzat ez kasere konplizua baldira, eta oso,

0: duen elementu bat izan daitekela, ez bakarra noski, baina elementu bat izan daitekela. Gerora ere, baita ere, pues, hau, asko zere, konkurso gaina, bizate materiala hitz egitea gaurko gunean zaila den arren, ez, hau zuak aipatu genituen momentuan eta aipatu ditugu. Asko zere errazagoa zen, ez dakit, kale bat ez dugunean, zerbitzu bat ez dugunean, zerbitzu hori aldarrikatzea, jara nola dela oinarrizkoa, bermatuta dugunean, aldarrikatzea baino. Bestelako arazoak sortzen dira, arazo puntual horren inguruan borrokak sortu daitezke, baina iran arazi, iraun arazi, ez dakit, kolektiboan, zailagoa da, bizitza, pentsatzeko modua, zailagoa dira. Nik uste dut, oraindik asko dugula ikertzeko, larogikoa markadan, zer gertatu zen, ze aldaketak eman ziren, eta zer aldatu zen ez bakarrik borrokei dagokionean, lagieri dagokionean, baizik eta bizi eta pentsatzeko moduetan ere, ze aldaketak egon ziren eta nola eragin duen horrek gaurko egunera arte.
1: Ba, azken hausnarketa honekin utziko dugu gaurkoa, mi esker Nerea, eta bueno, gaurkoagatik eta eskerrek ere beste guztiengatik, plazerra izan da niretzat uinen alde honetan egotea zurekin, eta irratiaren bestaldean egon diren entzulentzat ere ziur nago pena bat dela hiru aste barru esentzutea zure ahotsa eta kontatzeko duzun guztia. Hortaz, mila esker oraingoz eta aurrenera arte.
0: Mila esker zuei eta plazerra izan da.
1: Eta Nerea behin agurtuta zueri ere agurrezan behar dizuet. Baina zeueri datorren astera arte. Datorren astean Orimenaren geltokiaren lehenengo denboraldia itxiko dugu. Gonbidatu eta kolaboratzaile bikainekin. Bitartean, saio hau zein aurreko amarrak Naiz Irratiaren webgunean dozuez, eta nahieran podcastak entzuteko ohiko plataforma guztietan ere. Ondo-ondo segi eta datorren astean gaude. Bitartean, zaindu.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon Euskal Herria, goizeko seiak dira, ekainak 23 asteartea eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete. Ongi etorri. Ameriketako Estatu Batuek 60 egunez petroleoa eta honen derivatuak saltzeko baimena eman dio Irani, negoziazioaren hasierako giro mehatxagarria lasaitzeko helburuarekin. J.D. Vance, lehendakari ordea, baikor pozik agertu da Hormuzeko itsasartean itsas trafikoa ireki delako. Berriro, bien bitartean, Libanoko egoerak urrengo urratsak baldintzatzen jarraitzen du. Bestalde, Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko idazkari nagusiak Kongresuko eta Senatuko hauteskundeak aurreratzeko aukera baztertu du. Bere iritziz, hauteskundeak aurreratzeak ez dio ustelkeriari etenik emango, kontrara, PPek eta Boxek gobernatzea

0: Eta Araban, Arabako Foru Aldundiak 160 murriztuko du AP68 autoentzako bidesaria eta 150 kamioientzako bidesaria 11,20 euro ordez, 3,35 euro ordaindu beharko dute autoek jarraian. Eta aipatuko dugu ere airearen kalitateak okerrera egin duela, 2025ean 1.000.000 euskal herritar baino gehiagok kutsadura jasan dute, eta kutsadura horrek gainditu egiten ditu Europar Batasunak 2030erako onartutako mugak. Bestalde, auzitegi goreneko zigorrarloko salak aho batez hartutako epaia emandu ezagutzera, maskarien kasuagatik 24 urteko kartzela zigorra ezarri diote Ábalos ministroiari eta 19koaren aholkulari zen Koldo Garziari, Victor de Aldama enpresaburuari berriz 4 urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri diote, baina ez da kartzelan sartuko justiziarekin kolaboratzeagatik.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegiarekin sakondu aurretik, informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu errepidea itxita dagoela. Bizkaia 611 errepideko 13. Kilometroan derion Bermeoko norantzan bidelanak direla eta honen jakitun Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
2: Giro eguzkitxoarekin eta bero zakarrarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean, zeruari dagokionez, urdina nagusituko zaigu, naiz eta uneren batean goio dei fina bat edo beste agertuko zaigun. Zerua kolore horiska agertuko da, gandua ere egongo delako, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo eta giroa eguzkitsua izango da, arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera eta barnealdean Araba, Nafarroa erdi eta hegoan bero hodeiak garatuko dira eta ez da baztertu behar zaparrada isolaturen bat botatzea ekaitz moduan, baina probabilitatea oso txikia izango da eta lurraldearen gehienean ateri egongo da eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoekialdeko haizea bizi xamar ibiliko da egunaren lehen zatian, bigarrenean iparekialdekoa nagusituko da Kantauriar isurialdean, temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza epela edo bero puntukoa ere izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira temperatura minimoak, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute eta beroa zakarra izango da. Ipar partean, maksimumak 18 eta 43 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 18 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak edo, kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira, eta ondoren Arabatan Nafarro erdialdean, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Aurreratzen genizuen moduan, Ameriketako Estatu Batuek 60 egunez petroleo eta honen deribatuak saltzeko behimena eman dio Irani, negoziazioaren hasierako giro mehatxagarria lasaitzeko helburuarekin. J.D. Vance, lehendakari ordea, baikor pozik agertu da Hormuzeko itsasartean itsas trafikoa ireki delako. Bien bitartean, Libanoko egoerak urrengo urratsak baldintzatuko ditu. Ameriketako Estatu Batuetako Altxorraren departamenduak Iranen findutako petroleoa saltzeko behimena eman du 60 egunez bake hitzarmenerako negoziazioak gauzatzen diren bitartean. Horrela, Errepublika Islamikoak abuztuaren 21 arte petroleoa eta lengai beretik sortutako produktuak saldu, garraiatu eta importatu ahalko ditu, naiz eta Teheranen aurkako zigorrekin ekonomiko nagusiak indarrean jarraitzen duten. Lizentziak berariaz baztertzen ditu Iparkoreako, Kubako, Krimeako eta Ukraina okupatuko lurraldetako pertsonak edo erakundeak inplikatzen dituzten transakzioak. Neurriak lasaitasun handia dakar Irango ekonomia kaskarrarentzat eta negoziazioak hasi zireneko liskar giroa lasaitzen du, batez ere Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak egindako mehatxuengatik. Igande honetan, J.D. Vance, Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordeak, Burgenstocken, Suitzan, Teheranekin egindako lehen bilera teknikoaren ondoren aurrera pauso handiak eman direla berretsi du eta bere burua zoriondu du Hormuzeko itsasartea irekita dagoelako.
3: The fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We saw, we think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously, that means lower gas prices and gas prices are going to keep coming down.
0: Bestalde, energia atomikoaren nazioarteko erakundea herrialde persara itzuliko dela iragarri du Banzek.
4: The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran. And that's exactly what we wanted to do.
0: Bien, bitartean, Irango gobernuak negoziazioen muinean dagoen funtsezko printzipio ekarri du gogora, konpromisoa konpromisoaren truke, eta berezikin nabarmendu du gerra fronte guztietan ETT-ari buruzko puntua, erregimen sionistak Libanon gauzatzen dituen operazioak barne. Horri dagokionez, Zabasaraki Irango kanpo arazoetako ministroak Libanoko gerrari amaiera emateko aurrera pauso garrantzitsuak ikusi dituela. Adierazi du, naiz eta Israelen oldarkortasunak edozein aurrerapen saboteatu dezakeen. Eta Euskal Herrian Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak kongresuko eta senatuko hauteskundeak aurreratzeko aukera baztertu du. Bere iritziz hauteskundeak aurreratzeak ez dio ustelkeriari egitenik emango, kontrara PPek eta Boxek gobernatzea ekarriko luke. EH Bilduko idazkari nagusiak asteen honetan Pedro Sánchez Espainiako presidenteak kongresuko eta senatuko hauteskundeak aurreratzeko aukera baztertu du Herri Irratian egindako elkarrizketa batean.
5: Desde el punto de vista del pueblo vasco la pregunta que yo me hago es elecciones generales que van a resolver qué? ¿Van a resolver el problema de corrupción? No. Van a tener un gobierno de PP y Vox. Y a nosotros no nos gusta este jueguito de PP sí, pero Vox no. No, porque el PP acaba de decir que va a gobernar con Vox y no que tiene complejos en hacerlo. Ya lo está haciendo. Forma parte del mismo bloque.
0: Otegik mikrofonoen aurrean galdetu du zer eskaini berdieten PPek eta Boxek Euskal Herritarrei eta ohartarazi du Alberto Núñez Feijóo PPko presidenteak ez duela zentsura moziorik aurkezten, ez duelako programarik.
5: Yo fíjese que no creo que el señor Feijóo no plantea la moción de censura porque no eran los números, porque a Felipe González tampoco le dieron en su día y la planteó y desgastó al gobierno de Suárez. No lo hace porque no tiene un proyecto que defender, probablemente es eso. ¿Qué va a decir el señor Feijóo de la plurinacionalidad, de las del Estado de las Autonomías, de las lenguas cooficiales? Pero si se han pasado toda una época por toda Europa diciendo que el euskera no puede ser oficial en Europa, ni el catalán ni el gallego. Entonces, esta gente que tiene que ofrecer a los vascos.
0: Eta alderdi subirenistako idazkariak ambiguotasunik gabe eskuin erreakzionarioari aurre egingo diotela berretxido.
5: Nosotros no somos equidistantes en una cosa. Para nosotros y nosotras hay una línea divisoria clara que es entre la barbarie y la civilización. Y la barbarie es la que representa Trump y la que representa las extremas derechas en lo largo y ancho del mundo. Extremas derechas y derechas extremas. Y nosotros frente a eso estamos en el otro lado de la línea. No vamos a ser ambiguos en eso.
0: Hauek ordura artekoak entzuleok informazio gehiago goizeko 7:00 aurrera hemen Naiz Irratian. Gero arte.
1: Informazioaren aria.

0: Nien ez horretzen Elpiren idazketan parte hartu nuela, baina bai sartu nitzenean baginula hori esku hartan. HZ-aren itzahmen delakoa edo baloreak zein diren. Batzua iruditzen zitzaigun, ba, idatzia bazela, baina gero feminismoaren praktikan eta hausnarketan ez ginula lanketa seriosik eta bakarrik hitzetan ginela feministak. Beraz, izan zen ala ere ez da bairak, bai bulegoan eta martxan emateko brigada hubela, ez da izan gauza bat evidentea izan dena. Nik uste dut kontestualizatu behar dela garaia ere, 2002-2003 urtean ipargaldean feminismoak zuen inongo indahik, baziren hola tale batzuk. Baziren mugimendu batzuk, baina indaha feminismoak ez zuen. Martxak sortzi, da zarako eta bas oso gutxi biltzen ginen elkarretaratzeak iteko. Gaur egun beste realitate bat duguna, eskerrako garatu duan den borroka bat dela. Eta beraz, feminismoa egiten ginunean, nahiz eta batzuntzat argi izan, ba, bai feminista ginela, baina kontzientzia, hausnarketa, praktikak ez ziren erabat zuten bat egiten feminismoarekin.
1: Elorri Arinen hitzak entzuten genituen. Brigada Ubelaren sortzaileetarik bat izan zen Elorri duela hamarkada bat, baina gehiago EHZ festivala Lekornen kokatua zen garaian. Deigarria da festivalaren lehenengo 17 edizioetan erasoen aurkako neolako protokolorik plantan ezarria izan etzela ikustea. Garai bateko utxuneen eta geroztik emandako aitzina pausuen historia ere badagurea. Entzun bertzela Arrosan jo zuen Solda Lui taldearen kantu hau.

0: mugimenduan eta eraldaketan den egitasmoa da EHZ-eta. Batzuek, gaur egungo gazteria duera hiru hamarkadatakoa baino individualistagoa dela dioten arren, 600 laguntzaileak atxikitzen dugu gaur egun ere, proiektua usutik. Hiperkoherentziaren seka itxuki abiatu gabe ere, festivaleko hiru egunak eraiki nahi ginuken jende librez osaturiko Euskaregi askearen erakusgarria izatea nahi dugu. Bide horretan, ezinbertzekoa da Brigada Ubelak mota orotako zapalkuntzen aurka egiten duen prebentzioa eta protokoloaren kudeaketa. Komisio honek besta giro seguru eta sanoa sortzeko helburua nola ulertzen duen azaldu digu Añairiak laguntzaileak.
1: Funtzio bikoitza ikusten diot, lehena da festivalaren hiru egunetan espazio seguru bat izaitea. Protokolo bat ezagiz erasoen kontra. Eta gero beste funtzio bat ikusten diot urte osokoa dela lanketa feminista bat eramaitea gehien bat EHZ-tako laguntzaileekin. Sistema zisetero patriarkalan ikusten dugu gorputz desberdinainitz zapalduak direla. Eta zabalkuntzak intersekzionalak direla, eta beraz gure feminismoa, EHZ-etakoa, pixkat intersekzionalitate horren aldetik lantzen dugu.
2: Oinarri horiekin eta ikuspundu horretatik sortu eta aplikatzen du Brigada Ubelak EHZ-etan erasoen aurkako protokoloa.
1: Gure protokoloa eraso homofoboen kontra da, eraso ahazisten kontra, eraso sexisten kontra, matxisten kontra, eraso guztiak grabea dira, baina lanketa baten ondorioz eta pixkat multzotan ezagir ditugu erasoak, beraz badira A formako eraso batzu, B formako eraso batzu edo C formako eraso batzu. Bai, ezagir ditugu irizpideak, lotua dira integritate fisikoa eta integritate moralarekiko eta zein eta rain unkia diren. Eta eraso desberdinen parean, EHZ-etak edo Brigada Ubelak erantzun desberdin batera maiten du.
2: 2012 eta 2013 alde hartan baina, protokolorik etzen niun Ipar Euskal Herriko ekitaldietan, eta dena lehen aldiz egin behar izan zuten lehen Brigada Ubeleko kidek. Elorriarinek ongi oroitzen du.
3: Gure helburua zen alde batetik zenbaki bat ematea martxan, protokolo bat ematea martxan, prebentzio gune bat izatea, izatea xoko bat, edo zer gerta, eta baita ere informazioa emateko, feminismoaren inguruan baian aldizkari batzuk, liburu batzuk. Bestalde bazen ere EHZ-etako kideak formatzea, hor sortu genituen tailer batzuk, horatzen naiz Lekornen egin ginula muntaketa garaian, sexu genero jolen tailer bat. Eta gira da, zela biskat, wow, nungira, zehari gira kontatzen, biskat, txinatarrez itzaite maginu bezalaz. Be protokoloa ere maginunea martxan, ez zen oraindik egoaleko jendeekin asko lan egin ginen, bilgune feminista eta horiek jadanik martxan bat emanak ziren egi festetan edo zein festivaletan olako protokoloak, eta oraindik iparaldean ezen martxan olakorik. Beraz, protokolo bat zer den, nola martxan eman, zegin bar den, horatzen ez tabernari ardura dune joaten ginela orkestera zer zen, eta piskat, ez txokatu, baina zen hau zer da, eta nola jokatu behar dugu, ez jakintasunetik asko. Gaur egun dira EHZ-etan ematen alarma bat, irudi batzuk ematen dira, eta hor ikusten da, badela, hobekuntza handiak egin direla EHZ-etan eta feminismoaren borrokan.
2: Añairi Arten ustez, gaur egun behar bezain normalizatua da protokoloaren presentzia, nabardurak nabardura, oraindik ere pedagogia lan handia baitute Brigada Ubelekoek.
1: Atxemaiten dut, auroko gean, jendeak atxemaiten duela, laguntzailek atxemaiten dutela, beharrezkoa dela protokolo bat izaitea, eta EHZ-eta gune seguru bat izaitea. Eta hori onartua da, eta zugu sekulan ukan frontalki norbait egiten etzela behartua eta etzela deus balio protokolo bat ukaitea. Baina gero gai espezifiko batzu aipatzen ditugularik edo jajera espezifiko batzu, batzutan badera jajera batzu pixkat haien burua zuritzen dutena edo babesten dutena haien laguna. Eta hortan da zailtasuna, eta horrek ere, argi usten du be, lanketa feminista be, behar dela eraman eta segitu behar dela eramaiten EHZ-etan eta laguntzaileekin.
3: Ne ustez, martxan eman ginunan brigada hobela, kontutan hartu behar dugu hobekuntzak izan direla, baina behar dela ere denbora gizarte bat aldatzeko, jendarte bat aldatzeko, eta ez lagun batetik bestera jendarte parekide bat sortzen. Bat ezenean egisitzenzea handiak bat direnean, kiregoan partetik, bai barne mailan, eta bai gero kanpoko mailan. Baina txuku-txuku pentsatzot bere lana ematen duela. Eta hiru egunez egiten dugun, ba, brigada ubela, urdina ubela agertzea, protokoloak martxan ematea, itzaldiak, badu bere fruitu, ematen du bere fruitu hiru egun hauetan, eta gerora ere, ez da antzibar, hau txizuta, azten dela, justu uda hasieran, eta gero egiko festetan badu bere eragina, gaur egun gerozta gehiago entzuten dira protokoloak martxan, beste handiak egi ugaz bezala, korrika bezala, martxan emate dituzte olako dinamikak, egi festetan ere erasoan kontrako gune bat, gune seguru bat, beraz, bere fruitu ematen du, EHZ-etak praktikan ematen dituen festa egiteko moduak, guste baduela bere eragina ondotik ere udan pasatzen diren festen inguruan.
0: Dena aldatzen da, kantatzen du Ines Osinagak. Festibalean ere eraldaketak segidezala.

0: Festivala aldatzen den ber, festivalak ere aldatzen gaitu gaur, pertsona gisa. Prozesu horretan, aldatzen da festivalean dugun implikazioa ere. Baina zerk eramaten du gaur egun Ipar Euskal Herriko gazte bat, festivalean ardura gehiago hartzera. Intza Kazamazu gaur egungo teknika komisioko arduraduna da, berriki bizitu du prozesu hori.
1: Joan nintzen festivalera eta urte hortan gaztetxeko lagunekin, siberukoekin, joan nintzen muntaketara laguntzaile gisa, eno uste zen nintzen bate uartzen nolako gauza zen, nolako antolaketa, nintzen uartzen hortaz, ikusten duen festival bat, baina eno uste zen nintzen bate konsiente, bazen lan guziaz gibelean, baziren komisio guzietaz, eta beraz, joaitan lehen aldian ertsizadara ez nuen bate uste, ene ustez impikatuko nintzenik egin hortan edo bo laguntzaile gisa bai, baina ez dakit, ez zen hain pentsatua hain zinetik. Ene ustez festival garaian nintzen hain beste oartzen baziren postu guzietaz, baina muntaketa garaian, hor bai, bai ikusten nituen garaian, bo nox ziren bai katina, bo zuzinen ere teknikan hor, bo ni horrek nahu interesatzen berez, beraz hori soiten nuen, baina teknikaren lana muntaketa garaian animalekoa da, zinez sobera maitatu nuen, eta ahitua nintzen egiten zuten lanaz, bo sobera ontsa, ene ustez, pentsatu nuen mementu horretan, oa, nik ere nahi nuke ola implikatua izan, egiazki gogoa emaiten zidan, agiri zen, akituak zirela denak, eta diende guzia heldu zela haien ganat, eta batzuten ez zutela erantzunik ere, eta ez dakit, agiri zen manera batez pixkatzaila zela, bai, baina bon, gogoa emaiten zidan, horrek. Baina nene ustez gehiago izan zen ahberatzeko lehen urtean, hor urte horretar, horretan ez nuen lan egin, eta beraz hor ekaineko bi aste terdi pasanituen ahberatzen. Ez nuen anloiten, baina eguneroan nintzen, permisaukan behin nuen, eta nene ustez mementu horretan oartu nintzen, oa, bikaina zela, zinez iduritzen zait, ekarri zidala eni ere hainitz urte horretan festivaleko muntaketa eta desmuntaketan parte hartzeak. Ez dakit jendeekin ahiman horrek, elgarrekin jateak, momentu simpleak dira, baina ez dakit hor zinez senditu nuen bazela zerbait.
0: Muntaketak behatu eta gozatzetik arduradun eta talde motoreko kide izatera, festivalaren ikuskera arrunt aldatu zaio urte gutxian Intza Kazamazuri.
1: Egia da talde motorean izaiteak beste kezka batzu sortzen dituela ere gure buruan, zeta azkenean bada talde motorean aipatzen ditugu gaia initz, festivalaren bai kudeak eta aurtengoa bizki desberdinki bizitu dut talde hortaik, banuen ere beti pentsatzen duzu hori ere, espero funtzionatuko duela, ez duela euririk eginen, laguntzaile izaitean ere hori pentsatzen dugu, zenta du maia litzateke, atxezarik ez izaitea, baina talde motorean girelaik badira beste aspektua initz, baina berdenboran ez dakit hainbeste talde motorean izaiteak didan gehien kezka sortu, baina bai arduradun pasatzeak ere, ni sartu niz arduradun eta talde motorean beh urtean pausua egindut beh mementuan, nintzen haintzin arduradun. Eta beraz, zen ustez, arduradun postu horrek daut gehien bat treza sortu talde motoreak baino gehiagoz, eta bara talde motorean alere iduritzen zait talde bizki indartsua zela, baziren duela urte batzu, hor ziren batzu, baziren ere behiak, baina ez dakit aski indaja emaiten du oartzeak, behar astero biltzen zirela pertsona hoiekin, eta beh helburuak dituzula festivalaren dako, eta ara, ez zira bakarrik.
2: Igande gauarekin emanen du aurtengo festivalak bere azken dantza. Akidura eta poz kolektiboa gorputzean nahasian. Egindakoa ospatzeaz gain, desmuntaketari ekinen baitiote laguntzaileak. Kontzertuen azken notak oraino entzun gabe.
3: Bizitzatu.
0: Eta luzeak izanen dira ondorengo egunak. Herria atxeman bezala edo are ederrago utzi beharko dute festivaleko laguntzaileek bertako herritarrekin elkarlanean. Bortzeguneko desmontaketan nostalgia ereingo zaie, frustrazioak korapilatuko, baina oroz gainetik, ez dezaguna antzi, gutxiago falta dela hurrengo festivalerako.
2: Eta bai, Uhinen Ildoan podcasta ere bere azken geltokira iritsi da. Eskertu nahi ditugu abentura hontan lagun izan ditugun pertsona guztiak. Plazer bat izan da zinez, batez ere bideak segitzen duelako. Uhinen Ildoan, asmoak geroan. Elkarren ezagutza,

0: Uinan hilduan EHZ festibararen 30. urte urreneko podcasta da. Ataluntan, Aina Iriart, Elori Arin eta Intza Kazamajuren ahotsak entzun ditugu. Narrazioa Aitor Zerbie eta Imar Lopez. Ideia originala elkarrizketak eta idazketa Aitor Zerbie Txixuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar Lopez Erasun eta Luma Irigoien Etxeberri. Musika komposaketa Aize Karrikaburu, Eskerrak Debrutegia eta Antxeta Irratia.
1: Eta kreditu hauen ahots izan zaren Charlotte Etxeberri.
0: Podcast honen zazpiatalak Usurbilgo Udalak eta Jakin Fundazioak sustaturiko Joan Mari Torrealdai Bekaren bigarren edizioari esker egin dira. Uinen hilduan Eskoalegia Zuzenean festibararen podcasta.

0: Egunon entzuleok, goizeko seiterdiak dira ekainako geite iru aste artea eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Ameriketako estatu batuek 60 egunez petroleoa eta honen derivatuak saltzeko baimena eman dio Irani negoziazioaren hasierako giro mehatxagarria lasaitzeko helburuarekin. J.D. Vance, lehendakari ordea, baikor pozik agertu da Hormuzeko itsasartean itsas trafikoa ireki delako, bien bitartean Libanoko egoerak urrengo urratsak baldintzatzen jarraitzen du. Igande honetan J.D. Vance, Ameriketako estatu batuetako presidente ordeak Burgenstocken Teheranekin egindako lehen bilera teknikoaren ondoren aurrera pauso handiak eman direla berretsi du eta bere burua zoriondu du Hormuzeko itsasartea irekita dagoelako.
1: The fundamental thing we got is number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open but will stay open. We saw we think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously that means lower gas prices and gas prices are going to keep coming down.
0: Bestalde, energia atomikoaren nazioarteko erakundea herrialde presara itzuliko dela iragarri du Banzek.
2: The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran. And that's exactly what we wanted to do.
0: Bien, bitartean, Irango gobernuak negoziazioen muinean dagoen funtsezko printzipioa ekarri du gogora, konpromisoa konpromisoaren truke eta berezekin nabarmendu du gerra fronte guztietan, eteteari buruzko puntua, erregimen sionistak Libanon gauzatzen dituen operazioak barne. Bestalde, gurera itzuliz Euskal Herrian Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak Kongresuko eta Senatuko hauteskundeak aurreratzeko aukera baztertu du, bere iritziz hauteskundeak aurreratzeak ez dio ustelkeriari etenik emango, kontrara PPek eta Voxek gobernatzea ekarriko luke. EH Bilduko idazkari nagusiak astelen honetan Pedro Sánchez Espainiako presidenteak Kongresuko eta Senatuko hauteskundeak aurreratzeko aukera baztertu du Radio Popular Herri Irratian egindako elkarrizketa batean.
3: Claro, desde el punto de vista del pueblo vasco, la pregunta que yo me hago es, elecciones generales, ¿qué van a resolver? ¿Qué? ¿Van a resolver el problema de corrupción? No. Van a tener un gobierno de PP y Vox. Y a nosotros no nos gusta este jueguito de PP sí, pero Vox no. No, porque el PP acaba de decir que va a gobernar con Vox y no que tiene complejos en hacerlo. Ya lo está haciendo. Forma parte del mismo bloque.
0: Otegi mikrofonoen aurrean galdetu du zer eskaini behar dieten PPek eta Voxek Euskal Herritarrei eta ohartarazi du Alberto Núñez Feijóo PPko presidenteak ez duela zentsura moziorik aurkezten ez duelako programarik.
3: Yo fíjese que no creo que el señor Feijóo no plantea la moción de censura porque no eran los números, porque a Felipe González tampoco le dieron en su día y la planteó y desgastó al gobierno de Suárez. No lo hace porque no tiene un proyecto que defender, probablemente es eso. ¿Qué va a decir el señor Feijóo de la plurinacionalidad, de las del Estado de las Autonomías, de las lenguas cooficiales? Pero si se han pasado toda una época por toda Europa diciendo que el euskera no puede ser oficial en Europa, ni el catalán ni el gallego. Entonces, ¿esta gente qué tiene que ofrecer a los vascos?
0: Eta alderdi subiranistako idazkariak ambiguotasunik gabe eskuin erreakzionarioari aurre egingo diotela berretsi du.
3: Nosotros no somos equidistantes en una cosa. Para nosotros y nosotras hay una línea divisoria clara que es entre la barbarie y la civilización. Y la barbarie es la que representa a Trump y la que representa a las extremas derechas en el largo y ancho del mundo. Extremas derechas y derechas extremas. Y nosotros frente a eso estamos en el otro lado de la línea. No vamos a ser ambiguos en eso.
0: Eta aipatuko dugu ere, Arabako Foru Aldundiak 60% murriztuko duela AP-68 autoentzako bidesaria eta 40% kamioientzako bidesaria 11,20 euro ordez, 3,25 euro ordaindu beharko dute autoek. Azaroaren 11an hasiko litzateke ordainketa sistema berria, Foru Aldundiak autobide horren zatiaren kudeak eta bere gain hartuko duen egunean bertan. Izan ere, gaur-gaurko zorren kudeak eta pribatua da irabazi asmoa duena. EAJak, PSEek, Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Arabak lortutako akordio zabal baten ondorioz sortu da ordainketa sistema berria. Joan den legealdi amaieran onartu zen, erabileragatiko ordainketan oinarritutako sistema diseinatzea. Izan ere, Arabako autobide horretatik igarotzen diren ibilgailuarenen 180%a iragaitzaz igarotzen da eta ibilgailu astunen kasan handiagoa da portzentaia. Erabileragatiko ordainketa sistemaren ondorioz, pasoko trafikoak ere lagundu egiten du sarea mantentzen, Europako irizpidearen ildotik narriatu eta kutsatzen duenak ordaindu egiten du. Eta airearen kalitateak okerrera egin du. 2025ean 1.000.000 euskal herritar baino gehiagok kutsadura jasan dute eta kutsadura horrek gainditu egiten ditu Europar Batasunak 2030erako onartutako mugak. Hala ondorioztatu du ekologistak martxan erakundeak egindako txostenak. Estatu osoan instalatutako 780 neurketa estazio ofizialetan bildutako datuak aztertu ditu eta horien artean 57 euskal autonomia erkidegokoak eta 13 Nafarroan. Txostenaren arabera aire kutsatuak Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 119%-i eragin zien 2025ean eta ekologistak martxanen iritziz horrek adierazten du administrazioek urrengo 3 urteetan hartu beharreko erronkaren garrantzia. Nafarroan ere 2025ean Osasunaren Mundu Erakundeak gomendatutako balioak gainditu zituen aireak. Eta Euskal Herritik kanpo auzitegi goreneko zigor arloko salak aho batez hartutako epaia eman du ezagutzera. Maskarillen kasuagatik 24 urteko kartzela zigorra ezarri diote Abalos ministroiari eta 19koa haren aholkulari zen Koldo Garziari. Victor de Aldama enpresa buruari berriz 4 urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri diote, baina ez da kartzelan sartuko justiziarekin kolaboratzeagatik. Hala erabaki du aho batez zigor arloko salako auzitegiak apirilan eta maiatzean 3 akusatuen aurkako epaiketa egin ondoren. Eta 14 egunez luzatu zen. Magistratuen ustez, hiru akusatuek eginkizun banaketa zuen erakunde kriminal bat osatu zuten eta ustelkeria delitu larriak egin zituzten. Auzitegiarentzat frogatuta geratu dira estatuko portuak eta DIF bezalako garraio erakunde kaldamari lotutako soluziones de gestión enpresari 13 milioi maskara esleitu izana, Abalosik gastu finkoetarako 10.000 euro hilero ordaintzea eta ministro oiarekin lotutako bi emakume kontratatzea enpresa publikoetan, Claudia Montes eta Jessica Rodríguez, zeini sareak pisu baten alokairua ordaindu zion. Espetxe kondenak benetan betetzeari dagokionez, magistratuek 16 urtetan ezarri dute Abalosen espetxealdia eta 15 urtetan Koldorena. Aldamari dagokionez, lankidetzako aringarria aplikatzen diote eta horrela bere zigorraren betearazpena ekiditen du. Delituak ezagutzeko egindako ekarpenagatik, baina baldintza gisa jartzen du deliturik berriro ez egitea, gizartearentzako lanak urte betez egitea eta jardueren 6 hilean behingo txosten bat aurkeztea. Ustelkeriaren aurkako fiskaltzak 24 urteko kartzela zigorra eskatzen zuen ministro jarentzat, 19 eta erdiko aholkulario jarentzat eta 7 urteko aldamarentzat. Bestalde, PPren herri akusazioak 30 urte eskatzen zituen ministro jarentzat eta aholkulari oiarentzat.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegi amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu Euskal Errepide Sarean ez dugula aparteko ez beharrik nabarmentzeko lasaitasuna uneotan. Honen jakitun Iker Ribarluzearen eskutik gaurko eguraldian iragarpena ezagutuko dugu.
5: Giro eguzkitsuarekin eta bero zakarrarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean, zeruari dagokionez, urdina nagusituko zaigu, naiz eta uneren batean goiodei fina bat edo beste agertuko zaigun. Zerua kolore horiska agertuko da, gandua ere egongo delako, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo, eta giroa eguzkitsua izango da, arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko jarraituko du. Arratsalde erdirik aurrera eta barnealdean Arabat, Nafarroa erdi eta egoan, bero deiak garatuko dira, eta ez da baztertu behar zaparrada isolaturen bat botatzea ekaitz modua, baina probabilitatea oso txikia izango da eta lurraldearen gehienean ateri egongo da eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoekialdeko haizea bizi xamar ibiliko da egunaren lehen zatian, bigarrenean iparekialdekoa nagusituko da Kantauria isurialdean, temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza epela edo bero puntukoa ere izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira temperatura minimoak, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute eta beroa zakarra izango da. Ipar partean maksimumak 28 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 28 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak edo kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira eta ondoren Araba eta Nafarro erdialdean altuenak aldiz Kantaurian Xurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok informazio gehiago goizeko 7etatik aurrera hemen Naiz Irratian.
4: Informazioaren aria.
0: Ekainaren 3an aurkeztu zuten Ordiziako herri antzokian Euskal Herriko mugak oinez liburua Goierriko Mendizale Beteranoen taldeak bigarren kafean izan dira.

Euskal Herria ezagutzen dugula esaten dugu askotan. Ezagunak egiten zaizkigu kostaldeko herriak, mendirik altuenak edo gure inguruko txokoak. Baina zenbateraino ezagutzen ditugu benetan gure herriaren mugak. Zer aurkituko genuke Euskal Herriari bira oso bat emango bagenio. Oinez, itsasertzetik mendietara, ibarretik lautadetara. Ikusten. Galera horri erantzuten saiatu dira Euskal Herriko mugak oinez 66 etapa zazpi herrialdetako perimetrotik liburuaren egileak. Goierriko mendizale veteranoen taldeko kideak. Izenburuak berak iradokitzen duen bezala, Euskal Herriko muga jarraituz osatutako ibilbidea proposatzen du. 66 etapa zazpi herrialde eta 100 kilometro bidaia. Baina ez da soilik mendigida bat. Paisaia historikoa, kultura eta herri zerri aurkitutako historiak ere biltzen ditu.

0: Liburuaren atzean urte askotako lana dago, etapa-zetapa Euskal Herriaren perimetroa osatzen joan dira, gure herriaren profil berezi hori marraztuz. Horren amaitza da irakurlearen esku dagoen lan hau, Euskal Herria beste begi batzuekin ezagutzeko gonbidapena. Duela aste gutxi aurkeztu zuten liburua Ordizian, eta gaur hemen ditugu proiektuaren egietako batzuk. Juanjo Musika, Marisa Galdeano eta Josiam Nilsausti. Egunon eta ongi etorri bigarren kafeira irukoten.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, azteko, zorionak, liburuaren aurkezpenaren gatik, gainaren iruan izan zen Ordiziko antzokian. Bertan egon zineten gainera taldearen hasieratik gaur arteko mendizale veteranoak. Kontatu pixka handola joan zen aurkezpen hori, eta zelako jarrera edukizuen jendeak horren aurrean.
1: Beno, lehenengo esatea, Goierriko mendizale veteranoak hasi zela osatzen edo 2009 garrengo urtean, 14 kideekin. Eta Euskal Pirineoko biran egin genuen 2009 garrengo urtean, ondoren egin genuen Nafarroako mugetan zehar 2012-2013. Eta ez, hauen aurretik Euskal Zazpi hiriburuak oinez, 2012. Orduan, hasiera batean ez zen asmoa Euskal Herriko mugak oinez egitea, ez zen, ez genuelako pentsatzen hori egingo genuenik, baizik eta ibilbideak eta birak lotzen hasi ginenean, konturatu ginen alzela hori burutzea. Eta Euskal Kostaldeko bira hasi genuenean 2012 garrengo urtean, kostaz kosta, ertzez, iritsi ginen Bizkaia eta Burgosko arteko mugetara. Ta jarraite genuen, gero Bizkaiak Burgoskoekin, Bizkaiak Kantabriarekin, eta Araba Burgos eta Nafarroarekin, eta bar. Orduan, ibilaldi hau, 76ko ibilaldi hau, 2012 urtean hasi genuen. Aurkezpena Ordizian, orain esaten ari naizena, egin genuen, argazki batzuekin, diapositiba batzuekin, eta, bueno, txurosoa iruditzen zait, geratu zela, duina.
0: Bai, noski ideia hau izatetik Euskal Herri osoari bira matearaino tartea dago, proposamena osatzeaino sekulako tartea dago, eta irakurrileak seguraski askotan ez gara konstiente ez dela zenbat lan eta zenbat ordu dauden horren atzean, ez? Ez duek 76 etapa hauek egin dituzue, nola izan da bidai hau, ez dakit ateira egin dituzuen denak, banaka, ez dakit. Bai, edo.
3: Nik naiz asko bilitakoa bira hontan, baino hemen badago gizon bat ia gehienak egin dituna, eta badira bera baino gehiago egin ditunak ere, ez asko baino konkretuki senarren mazte batzuk, eta bueno, balio izan digu Euskal Herriko bazter asko eta desberdinak ezagutzeko. Hasi kostaldetik eta gero mendietaraino, goi mendietaraino, eta hor tartean izan dira bardeak direla, beste muga batzuk, menditsuk eta ezain menditsuk, oso bariatua izango nuke zertatik. Ez dakit zuzen erantzun dizudan, baina bueno.
4: Bueno, ibilaldi hauetan ni Josean bezala hasi nintzen 2016an. Orduan taldea ja eratuta zegoen. Eta egia da, asko eman digu mendia juteak. aurretik eta mendizale ginen, baino ja jubilatuta eta hola, ba ja denbora gehiago, eta astean zehar ba hasi ginen joaten. Gero esan behar dut baita ere emakumearen partaidetza haunditzez jundala, lehen Juanjo komentatzen zeian, sortu zenean taldea bakarrik emakume bat zegoen. Eta, bueno, gaur egun taldean mendizale gehiago gaude, ehunda hogei edo horren ingurun, eta emakumeek hogeita hamabost edo zean ingurun. Eta bai, asko ikasi dugu, giro honean ibiltzen gea, eta badaude ibilaldi batzuk gogorragoak direla besteak baino, baino aldez aurretik informazioa jasotzen dugu. Norberaren prestakuntza fizikoaren arabera, ba jakiteko ba, presgauden edo ez, ara markatutako ibilaldian egiteko. Eta, bueno, ez dakit nik ere, bai, erantzun dizu.
0: Bai. Gainera, noski, Euskal Herriko bazter guzti hauek ezagutzea ez da hilabete gutxiko gauza bat, denbora asko behar izaten, ez dakit zenbat urte behar izan dituzu ezuek ibilbidea osatzeko?
4: Ba, Juanjo.
1: 6 urte. 2012-tik, 2018-ra. Gure plangintza, antolamendua zen eta da, astean behin irtetzea, eguraldia lagun balin badugu. Asteartea, asteazkena edo osteguna aukeratzen dugu, eguraldian arabera, eta irtera hori antolatzen dugu. Orduan, hor liburuan agertzen den bezala, ba, 66 etapa dira, guztira 1,319 kilometro, eta esan dezakegu, ba, luzera hau egin dugula balizatutako edo markatutako bideetatik. Honek esan nahi du, gaur egun agian bide bat edo beste edo galduta egongo dela sastratken gantik edo balizak beste modu batera edo beste leku batera eraman dituztelako.
0: Eta noski, urte guzti hauetan milioika esperientzia aukiko dituzue, argazki ibilbide, noiz pentsatu zenuten ibilbide zuen bidaia hau paperera pasabartzuela, da noiz konturatu zineten liburu bihurtu bartzen utela zuen ibilbide hau?
1: Jarri ginen harremanetan zua argitaletxarekin 2023. Urtean. Eta hiru urte pasatu dira gauzatu arte. Bilera asko egin ditugu, argazkiak eman, iritziak jaso, azkenean gauzatu da, erditu dugu liburua eta hemen gaude.
2: Barkaia zuen bai, horrentxe bai.
3: Hau proposatu zuenen talden, eta nahi konkretuki oso interesgarria iruditzen zaian, zedik hor material bat genduken oso importantea, eta hori bildu eta jendeari eman alizatea pauso garrantzitsua irutzen zaian, eta hasiera-hasieratik ondo irutu zaidan asmoa izan da.
0: Bai, bueno, gainera, aipatu duzun bezala bantxe, milioika eta milioika kilometro dira, asko dira, eta gainera, paisaia ezberdina daude, provintzia ezberdinak. Zein da gehien harritu zaituzten paisaia edo txokoa, agian galdera zai izan daiteke toki asko delako?
2: Norberak akaso zuena
0: bai,
2: duzue?
0: Bai.
1: Bai, ez nuke aukeratuko leku bat besteen gainetik, politatusunez, desberdina dira, zeharo, adibidez, Euskal Kostaldea. Euskal Kostaldea zoragarria da, Turzio zeraino, eta hor gomendio bat egingo nuke. Nahi badugu Euskal Kostaleko flixak eta erliebeak eta abar hobeto ikustea, antolatuta dauden itsasontzien ibilbideak itsasontziak hartzea. Adibidez, Zumaia eta Debaren arteko flixa, hor gainetik ertzetik ibilita gaude, baina txasotik begiratzea beste ikuspegi bat ematen dio. Berdin elantxobetik Bermeora ba itsasontzian ibiltzea ba oinoko zuloak arkaiz zuloak ikusteko eta bar, ez? Bestela ba leku oso polita daude, ba Bizkaian Burgosko mugan hor eta Araban Burgosko mugan ere bai. Errioxako mugan ere bai Arabak, Ekialdeko mugan, ba Nafarroan Zaragozako mugak oso polita baita ere hor, zenbait leku daude oso politak, Antxo Abarka inguruan hor ibiltzea. Nafarroan Ugozkako mugan, ba Pirineotan, Burgi Fago, Lintza aterpetxea Hiru Erregen Maia Laskun, Laskun Aina Mendi Iturtzetako mendia, eta gero ba, bukaeran, ba, Zuberoan, Beharnoko mugan, hor ere leku zoragarria daude, ikusteko.
3: Asi eta bukau danak.
5: Bai, noski zaila izan bardu aukeratza, noski bai. Bai.
3: Pero beste detalle bat, aipatu nahi nuke, guk normalen iten deuna da, juneko ibilaldia, ez dugu junda etorri egiten, o ez dugu zirkuito bat egiten. Abiatzen gera leku batetik, hautzaino autobusek eramaten gaitu, eta gero zuzenea juten geha. Etapan amaiera arte, eta han jasotzen gaitu berriro autobusak. Ez da gukun, da etorri gaitu garren, edo, normalen bintzat horrela jokatzen dugu. Bilaldi hau bai. Egin nahi donak, kontuan izabarreko datu iruditzen zaiz, dike, normalen gure kasa guten geanen, tiendeu kotxea, nun baten utzi, jun, eta atzea behiz etorri. Erdibidea edo loko sea, ez?
5: Bueno, nik aipatu beharraukat gainera hasieran galdetuz dizuet, baino zuek hilburaren orkezpen egin duzu ekainaren iruan, eta agian entzulen bat, entzuten eritzegunetako bat interesatzen zaio, liburua non lortu daitekeen jakitea?
3: Ni uste de liburu dendetan ikusi ditut, behasainan mintza debidez ikusi ditut, salgai darela,
1: Horrezen ere bai,
2: Bai, sus argitaletxearen oiko distribuzioetan akaso, ezta? Beraz,
3: pentsatzen dut ezeare web horritik ere egongo litzekeela, ba suan argitaletxen barrun sartuta, ba eskuratzeko aukera,
5: Bai, gainera, askotan gertatzen zaigu, ez? Pentsatzen dugula gure inguruneko paisaia guztiak edo ezagutzen ditugula eta askotan urrutira joan barra daukagula, ba ezagik paisaia berria o paisaia ikusgarrien bila, baina noski zuek Euskal Herriko mugak zeharkatzen deskubrituko zenituzke ere txoko berri asko. Zer ikasi duzue gure herriari buruz honako proiektu honekin?
4: Bueno, ba, geografia aparte, historia ere bai, zeren ibilaldi bakoitzein baino lehen, taldeko batek kezkatzen da informazioa jasotzeko. Zer gertatu dan historian zehar herri hoietan, eta edifizio bereziak balin badaude, baita ere, eta duela gutxi adibidez egon ginen Oliten, eta Oliten bukatu gendun zea ibilaldi bat, eta hor batek ba adierazi zigun gazteluaren goraberak eta erregeen residentzia izan zala, eta bueno, oso interesgarria, eta gero natura aldetik ere bai, landaretza mota desberdinak, oso desberdina da hemendik ibiltzea edo Bardetara jutea edo bestela Pirineoko landaretza, eta
3: guri balio izan digu zartzaro aktiboa izateko, eta orduan ba

0: harremanak izatea, edo Nafarroako bardetan, edo Biarnon edo Zuberoan, ez? Lehengoko ariari helduz, aberastasuna handiko lekuak ikusi ditugu. Ez ibilaldi honetan bakarri, baizik beste ibilaldietatik, eta batzuk iruditzen bazaizue aipatuko ditut. Urte horietan ikusitakoak, adibidez, Iruliko gaztelua. Bukatu ibilbidea eta edo gaztelutik pasatu.
1: Zorionekoa gu.
0: Pozalagoa, Karrantzako udalerrian, Enkarterrian dagoen koba. Balmasedako burdinbide putxero museoa. Mundukiloko kobazuloa, Astiz herrian kokatua dagoena, Aralarren. Burgiko ofizioen ibilbidea. Andeloko erromatar aztarnetegiko arkeologikoko gunea, Mendigorrian kokatua dagoena. Isturitzeko eta Otxozelaiko kobeak, Isturitze eta Arberoako herrietan kokatua daudenak. Aizpeako leizea, Esterezubien kokatua. Hor, Azpeiko megalito gunea arraspin pila bat duena. Arpeko zaindua kobea, Bidarraiko Zelaiburu mendian kokatua, Arrusia baserriaren inguruan, eta lehenda dio, ba, galdutako artzain neska baten gorputza, ba, bihurtu zena, ba, estalaktita edo, eta ba, oraindik ere zenbait jende negozioa duenak, ba, eczema edo dutenak joaten omen dira. Gesaltzako Ainenan, baita ere onda gaude, Okabeko Ilarrita, hoi trikuarri edo gehiago daudenak, upategi batzuetan, guzti hauek ikusita zeuzkeagu, baina ez ebilaldi honetan makarri, baizik
2: beste ematen guztietan. Ez da makala, entzuleok, ba, arizarete entzuten eta xehetasunez jasotzen, baina liburuak xehetasun gehiago, informazio gehiago eta edartasun ugari biltzen du. Euskal Herriko Mugak oinez 66 etapa, 7 herrialdeetako perimetrotik, liburuaren egileak Juanjo Muxika, Marisa Galdeano eta Josean Insausti gurekin izan ditugu gaur bigarren kafean. Hirukoten mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik eta esandakoa, bigarren kafe bat topatzeko aitzakia izango dugu, naiz eta mendipuntan edo gure herriaren ertzen batean baldin badere. Mila esker hirukote.
0: Eskerrik asko.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, Euskal Herria goizeko 7ak dira, ekainak 23 asteartea eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete. Ongi etorri. Gaurkoan nazioartera begira hasiko dugu albistegia, izan ere Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak dimisioa aurkeztu du inkesten zein alderdikideen eraginpean. Andy Burnham Manchesterko alkateak parlamentari kargua hartu berri du. Eta Erresuma Batuak lehen ministro aldatuko badu ere ez dirudi aldaketa nabarituko denik. Erreleboa burutzeko favorito den Andy Burnhamek Starmeren antzeko posizioa baitu Gazako genozidioarekin. Labor Friends of Israel taldekoa da eta bere lehen estatu bidaia Israelera egingo zuela esan zuen 2015 urtean. Bestalde, gurera itzuliz Euskal Herrian Lakua eta Madrilek landa eremuko aseguruak eta gaitasun fisikoen eskuduntzak eskuordetzea adostu dute. Oso moteldoa, 1979ko Gernikako estatutua osoki betetzeko bidea, hala ere gizarte segurantza, fogasa eta portuak negoziatzen hasi direla baieztatu dute.

Eta Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko idazkari nagusiak kongresuko eta senatuko hauteskundeak aurreratzeko aukera baztertu du. Bere iritziz hauteskundeak aurreratzeak ez dio ustelkeriari etenik emango, kontrara PPek eta Boxek gobernatzea ekarriko luke.

Eta aipatuko dugu ere usapeko azterketetan berrikuspenak ez duela eragin handirik izan zuzenketetan, zero kopurua jaitsi arren, gainditu gabe gelditu dira aztertu gabeko hainbat azterketa. Akats ortografiko eta gramatikalengatik puntua kentzeko zuzenketa sistema izan daiteke gainditu gabe gelditu diren azterketen arrazoia. Ekonomia gaietan, Mitxel Lakuntza elako koordinatzaile nagusiak Bizkaiko Diputazioaren proposamen fiskala kritikatu du, besteak beste lurralde edo herrialde batzuetatik datozen enpresei zergak murriztu nahi dizkiela salatuz. Lakuntzaren iritzi EAJaren politika fiskala patronalari lehentasuna ematean oinarritzen da. Eta aipatuko dugu ere, 234 etxegabetze burutu direla urteko lehen hiruhilekoan Hego Euskal Herrian, 214 alokairuko etxe bizitzetan. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan kaleratzeak 17.1% murriztu dira. Nazioartera itzuliz, CEPEDak egindako impugnazio eskaeren ebazpenaren zain alde oso txikiarekin, badirudi Abelardo de la Espriella ultraeskuindarra izango dela Kolombiako presidente berria, segurtasunaren aitzakipean, autoritarismo eta errepresioaren mamua zabaldu daiteke Kolombian. Eta Ameriketako Estatu Batuek 60 egunez petroleoa eta honen deribatuak saltzeko baimena eman dio Irani negoziazioaren hasierako giro mehatxagarria lasaitzeko helburuarekin. J.D. Vance, lehendakari ordea, baikor, pozik agertu da Hormuzeko itsasartean itsas trafikoa berriro ireki delako. Bien bitartean, Libanoko egoerak hurrengo urratsak baldintzatzen jarraituko du.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean. Uneotan, lasaitasuna gailentzen da, hau jakinda Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
2: Giro eguzkitsuarekin eta bero zakarrarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean, zeruari dagokionez, urdina nagusituko zaigu, naiz eta uneren batean goio dei finen bat edo beste agertuko zaigun. Zerua kolore horixka agertuko da, gandua ere egongo delako, baina ez diote eguzkia letra balik egingo, eta giroa eguzkitsua izango da, arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko jarraituko du. Arratsalde erdirik aurrera eta barnealdean Arabat, Nafarroa erdi eta egoan, bero deiak garatuko dira, eta ez da baztertu behar zaparrala isolaturen bat botatzea ekaitz moduan, baina probabilitatea oso txikia izango da, eta lurraldearen gehienean ateri egongo da, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoekialdeko haizea bizi xamar ibiliko da egunaren lehen zatian, bigarrenean iparekialdekoa nagusituko da Kantauriar isurialdean, temperatura minimoek goraka jarraituko dute, eta goiza epela edo bero puntukoa ere izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira temperatura minimoak, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute, eta beroa zakarra izango da. Ipar partean maksimoak 28 eta 43 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 28 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak edo, kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira, eta ondoren Arabata Nafarro erdialdean, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
1: Hau esan da, iragarki baten ostean ekingo diogu berriro albistegiari.
0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Aurreratzen genizuen moduan, Kire Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak dimisioa aurkeztu du inkesten zein alderdikideen eraginpean. Andy Burnham, Manchestergo alkateoiak parlamentari kargua hartu berri du. Hauteskunde parlamentarioetan Kire Starmerek lortu zuen garaipena ukaezina izan arren, gainberan ibili da lehen ministro laborista orduz geroztik. Azken kolpea tokiko hauteskundeetako emaitzak askarrak eta inkestak izan dira. Hala ere, laboristen esperantza berriak Andy Burnham izena du, nahi Farage ultrari aurrea hartu dio Makerfilgo hauteskunde partzialetan. Ez du oztoborik izango beraz lehen ministro bihurtzeko ezkertiarrek gehiengoa dute eta parlamentuan. Hotz fama izan arren unkitua hitz egin du Kire Starmerrek bere agurritzartean. Hala ere, bere aurrekari izandako Jeremy Corbynen aurkako aipamena izan du alderdia antisemitismotik libratu dutela esanez.
3: Because we changed our party, ripping out the poison of antisemitism. Restoring trust.
1: Financial Times egunkariaren arabera, Starmerren azken jarduna bere irteera antolatzea izan da. Alderdiko iturrien arabera, burkidek traizionatu dutela sentitu du bere agintaldiaren abia puntua laboristen artean egindako garbiketa izan arren. Besteak beste, laborismoa bandera nazionalaren ondoan jartzearen arrotasun aldarrikatu du, hau baztertu beharrean.
3: And becoming a party that once again stood proudly with, not against, our national flag.
1: Hala ere, bere agintaldiaren ondorietako bat, Erresuma Batuko nazioen loraldia da, SNP-ek bere indarra berretsi du Eskozian, eta inoizko emaitzarik arrakastatxuenak izan ditu Plaid-Cymru Galesen. Eta Erresuma Batuak lehen ministroa aldatuko badu ere ez dirudi aldaketa nabarituko denik. Erreleboa burutzeko favorito den Andy Burnhamek Starmerren antzeko posizioa baitu Gazako genozidioarekin. Labour Friends of Israel taldekoa da eta bere lehen estatu bidaia Israelera egingo zuela esan zuen 2015 urtean. Aldakorra izatea egotzi diote Tony Blairren zentrismo eta ezker bigunaren arteko alderdi guztietan militatu duelako. Makerfilden migrazioaren bueltako politika gogortzea proposatu du internamendu zentroen erabilera barne.

0: Eta gurera itzuliz, Lakua eta Madrilek landa eremuko aseguroak eta gaitasun fisikoen eskuduntzak eskuordetzea adostu dute. Oso moteldoa, 1979ko Gernikako estatutua osoki betetzeko bidea, hala ere gizarte segurantza, fogasa eta portuak negoziatzen hasi direla, baieztatu dute. Aseguruen eskuduntzaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak diru laguntza kudeatuko ditu nekazariek beren ustiategietarako politzak kontrata ditzaten. EITBek Mario Barretxena Lakuako gobernuko gobernantza, administrazio digital eta autogobernuko sailburuaren adierazpenak jaso ditu.
1: Eskumen berriari esker, Euskadik zuzenean kudeatuko ditu, nekazariek eta abeltzainek beren ustiategietarako polizak kontratatzeko diru laguntzak. Honek hartzen duen volumenaren ideia bat izan dezazuen, azken ekitaldian 2,525 poliza sinatu ziren, guztira 60,500 hektareako azalera babesten dutenak, 2,8 milioi euroko kostuarekin.
0: Gidarien gaitasun psikofisikoak aztertzeko zentroen baimenaren transferentzia ere adostu dute.
1: Gaur itxi dugun beste akordio garrantzitsu bat, trafikoaren eta bide segurtasunaren arloko eginkizunak zabaltzeari buruzkoa da. 1982 geroztik, jada betetzen ditugun gaitasunez gain, eta orduz geroztik baita ere gure gain hartu ditugun beste gaitasunez batzuez gain, gida baimena lortzeko eta berritzeko psikoteknikoak egiten diren zentroen, eta puntuak berreskuratzeko ikastaroak ematen diren bideko sensibilizazio eta berritzeketa zentroen, baimena ikuskapena eta zehapena gehitu ditugu.
0: Garrantzi handieneko gai batzuk negoziatzen ari direla azaldu du ere, besteak beste gizarte segurantza, fogasa edo Bilboko eta Pasaiako portuak kudeatzeko gaitasun handiagoa. Zehazki gizarte segurantzaren traspasoa bereziki konplexua izango dela aitortu du eta egun mutualitate laguntzaileen kontrolaren eta tutoretzaren arloan zentratuta daudela nabarmendu du. Bestalde, aipatuko dugu ere Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko idazkari nagusiak kongresuko eta senatuko hauteskundeak aurreratzeko aukera baztertu duela. Bere iritziz, hauteskundeak aurreratzeak ez dio ustelkeriari etenik emango, kontrara PPek eta Voxek gobernatzea ekarriko luke.
2: Desde el punto de vista del pueblo vasco, la pregunta que yo me hago es, elecciones generales, ¿qué van a resolver? ¿Qué? ¿Van a resolver el problema de corrupción? No. Van a tener un gobierno de PP y Vox. Y a nosotros no nos gusta este jueguito de PP sí, pero Vox no. No, porque el PP acaba de decir que va a gobernar con Vox y no que tiene complejos en hacerlo. Ya lo está haciendo. Forma parte del mismo bloque.

0: Eta aipatuko dugu ere, USAPeko azterketen berrikuspenak ez duela eragin handirik izan zuzenketetan, zero kopurua jaitsi arren gainditu gabe gelditu dira aztertu gabeko hainbat azterketa. Akats ortografiko eta gramatikalengatik puntuak kentzeko zuzenketa sistema izan daiteke gainditu gabe gelditu diren azterketen arrazoia. Ez da akatsik, ez da ezin ikusirik izan 2026ko USAP azterketako zuzenketan, berrikuspenen ostean 0 puntu jaso duten azterketen kopurua. Burua 168tik 108ra jaitsi da, 0,41 puntuko bataz bestekoarekin.
1: Kasurik gehienetan kalifikazioak ez dira nabarmen igoko, eta 0tik inguruan segurrenik geratuko dira. Igo egingo dira 0tik zerbaitera, baina ez da aldaketa nabarmena izan.
0: Joserra Bengoetxea HUko errektoreak azaldu duenez, 0 puntu lortu duten azterketen igoera Madrilgo 534/2024 dekretua izan daiteke. Honen baitan, hizkuntzen azterketetan akats ortografiko eta gramatikoengatik puntuak kendu daitezke. EHUri egindako kritiken aurrean Bengoetxea errektoreak gogora ekarri du USAP froga unibertsitatearen eta Lakuako hezkuntza sailaren artean egiten dela, onartezintzat jo ditu arbitrariotasuna egon denik.
1: Onartezina dena da, gizarteari esatea, arbitrariotasun orokortua dagoela, edo zalantzan jartzea, ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna, evidentzia objektiborik eduki gabe.
0: Bien bitartean, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak zehaztu du EHU izan dela frogak gauzatzeaz arduratu dena eta balizko aukera bat orain arteko eredua berrikustea izan daitekeela adierazi du.
2: Agian berrikusi egin beharko genuke. Nola antolatzen diren froga, guk ez ditugu antolatu frogak. Frogak EHUk antolatu ditu.
0: Eta unibertsitatera sartzeko azken probako euskara eta literatura azterketan erregistratutako 168.0-etatik 79 hau da guztizkoaren ia 47% ebaluatzaile bakar batek zuzendutako azterketei dagozkiela baieztatu du sailburuak. A ereduko itunpeko ikastetxen aurkako jazarpenaz hitz egiten duten alderdi eta familien aurrean EHUk ziurtatu du epaimahai ebaluatzaileek ez dakitela zein ikastetxetatik datorren zuzentzen duten azterketa bakoitza.

0: Arlo ekonomikoan, Mitxel Lakuntza, Elako koordinatzaile nagusiak Bizkaiko Diputazioaren proposamen fiskala kritikatu du, besteak beste lurralde edo herrialde batzuetatik datozen enpresei zergak murriztu nahi dizkiela salatuz. Lakuntzaren iritziz, EAJ-aren politika fiskala patronalari lehentasuna ematean oinarritzen da. Mitxel Lakuntza, Elako idazkari nagusiak Bizkaiko Foru Aldundiaren azken proposamen fiskala kritikatu du astelen honetan, izan ere sindikatuak gogorarazi duenez, beste lurralde edo herrialde batzuetatik datozen kualifikazio handiko pertsonei enpresak transmititzeko zergak murriztea aurre ikusten du. Elisabete Etxanobe diputatu nagusiak COE Espainiako patronalaren aurrean defendatutako ideiak dira PSE-ko bazkideekin desadostasunak eragin dituztenak. Foru Diputazioaren eredu fiskal berria enpresarien zerbitzura begira egin dela adierazi du Lakuntzak, eta CBEK Bizkaiko patronala dela zerga arloan zer den txarra eta zer ona erabakitzen duena azpimarratu du. Sindikatuko idazkari nagusiaren esanetan, eredu fiskal horrek bi mailatako herritarrak sortuko ditu, enpresentzako mesedegarria izango dena.
1: Baina lortuko dute guretzako gauza oso larri bat ere. Hemen bi mailako hiritarrak okatuko dira. Lan bera eginez, batzuk privilegio batzuk izango dituzte, eta beste batzuk ez. Eta hoiek ere lotuta daude eliteekin eta enpresek dauzkaten autu batzukin.
0: Aitor Murgia, Elako ikerketa kabineteko arduradunak adierazi duenez, enpresen transmisioa eta enpresen gainbalioen gaineko murrizketak bultzatzera bideratutako abantaila fiskal berriek 2025eko erreforma fiskalaren ildoari jarraitzen diote, enpresen fiskalitate privilegiatua sendotzen duten neurri sorta batekin. Beste neurri polemikoenetako bat aseguru mediko pribatuetarako kenkariak dira. Murgiaren arabera bereziki larria da aseguru mediko pribatuak fiskalki sustatzearen aldeko apostua, Osakidetzak eta zerbitzu publiko guztiek inbertsio falta eta externalizazioa pairatzen dituzten bidartean. Osasun publikoaren aurkako aurrez aurreko erasoa dela azpimarratu du.

Eta 224 etxe gabetze burutu dira urteko lehen hiruhilekoan Hego Euskal Herrian, 214 alokairuko etxe bizitzetan. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan kaleratzeak 117,1 murriztu dira. Euskal Autonomia Erkidegoan egindako etxe gabetzen gehienak alokairua ez ordaintzeagatik izan dira, 2025eko epe berean baino 108,5 gutxiago. Beste 13ak hipotekei erantzuten diete joan den urteko epe berean baino 162,9 gutxiago. Aibatu behar da, lehen hiruhilekoan epaitegietan aurkeztutako hipoteka betearazpen eskaerek ere bere egin dutela, 117 duela urtebeteko epe berean baino 123,5 gutxiago dira. Nafarroari dagokionez, hipoteka betearazpenagatik irekitako prozedurak 129,7 itxi dira, 26 espediente ireki dira aurreko urteko aldi berean ireki ziren 137 aurrean. Era berean, hipoteka betearazpenetatik eratorritako etxegabetzen kopurua bira jaitsi da, 2025eko hiruhileko berean baino 6 gutxiago, orduan 8 egin baitziren. Era berean, 19 etxegabetze egin ziren etxe bizitzetan. Hiri errendamenduen legearen ondoriozko prozeduren ondorioz aurreko urteko aldi berean 33 izan ziren bitartean.

Eta Lab sindikatuak gazte berritze eta belaunaldi erreleborako plana sinatu du Lakuako administrazio orokorrean. Azaldu duenez, akordioak milaka langileri eragingo die eta erretiroari, belaunaldi ordezkapenari eta ezagutzaren transmisioari erantzuteko neurriak jasoko ditu. Ohar batean, sindikatuak azaldu duenez, akordioak administrazio horren erronka nagusietako bati erantzuten dio, izan ere, administrazio orokorreko eta organismo autonomoetako plantillaren batez besteko adina 45 urtetik gorakoa da, eta urteetan ez da egon erretiroaren, belaunaldi ordezkapenaren eta ezagutzaren transmisioaren inguruko neurri eraginkorrik. Zentralak gogorarazi du azken urteetan administrazioak kendu egin dituela erretiroari lotutako pizgarriak eta blokeatuta duela errelebo kontratua ere. Horren ondorioz, administrazioak ez du izan plantilla berritzeko tresnarik eta langile askok ez dute aukerarik izan beren lan ibilbidearen azken urteak modu planifikatuan antolatzeko. Zentzu honetan, akordioaren lorpen nagusietako bat langile guztiei baliabide horiek irekitzen zaizkiela da. Bestalde, akordioak lehen aldiz aitortzen ditu zaintzagatik hartutako lanaldi murrizketek eta estedentziek langileen ibilbidean izan dituzten ondorioak.

Bestelako ekin jarraituz, Lakuako gobernuak 3000 enpresa baino gehiagori komunikazio telematikoak bidali dizkio beroaren aurkako gomendioak eta zehapenen ohartarazpenak eginez. Besteak beste, ordutegiak aldatzea eta itzalguneak albidetzea gomendatu du. Igorritako gomendion artean aurkitzen dira besteak beste, esposizio handieneko orduak saiesteko ordutegiak berrantolatzea, atxedenaldiak indartu eta maizago egitea, edateko ura eskuragarri izatea, itzalguneak edo ere muoztuak prestatzea eta bereziki kalteberak diren pertsonak berariaz zaintzea. Egoera horren aurrean eta suden arrisku oso handi edo muturrekoak datozen egunetan jarraituko duela aurreikusita, Nafarroako gobernuak San Joan zurik ez egitea gomendatu du, naiz eta hori debekatzea udalei dagokien. Lakuak zurtziaz jokatzeko eta jarduera horiek bertan bera uztera dei egin du, sute arrisku handia dagoelako, baina tokian tokiko erakundeen esku izango da erabakia. Eta beroa izpide kostan izan ezik, beroak bere horretan jarraituko du Euskal Herrian. Ipar Euskal Herrian, alerta gorria dago muturreko temperaturengatik. Euskal Autonomia Erkidegoan eguerdian aktibatuko da alarma gorria eta Nafarroak abisu laranjari eutxiko dio. Zizurki, Lalegia eta Arrasaten termometroak ia 42 gradutara heldu dira. Beraz, alarma gorriak bere horretan jarraituko du Kantauri barnealdean, Iragaite eremuan eta Ebro ondoko eskualdean. Temperatura maximoak 40 gradu ingurukoak izan daitezke. Ipar Euskal Herriko hainbat igerilekutan sarrera doakoa izango da egunotan, beroari aurre egiteko behinbeineko neurri gisa. Eta Nafarroan San Juan bezperako suak bertan bera uztea eskatu du gobernuak. Haizeak goizean hego-ekialdetik eta bizi joko du. Eta arratsalderritik aurrera iparraizea ipar isuri osora zabalduko da. 22 esango dugu aparte 22 lagun hartatu dituztela beroagatik Osakidetzako larrialdi zerbitzuek, 14 kasu in situ hartatu dituzte eta 8 lagun osasun zentroetara eraman behar izan dituzte.

Eta ipatuko dugu, alerta gorri betean hasi direla Donostiako Urbieta kaleko zola jartzeko lanak. Temperatura alduek ez dituzte Donostiako udalaren planak aldatu. Lanak hilaren 29 arte luzatuko dira eta egungo zorua kendu, hormigoizko oinarria jarri eta zoru berria jarri beharko dute.

0: Eta nazioartera jauzi egingo dugu berriro ere, izan ere CEPEDak egindako impugnazio eskaeren ebazpenaren zain alde oso txikiarekin, alderdi badirudi Albelardo dela Espriella ultraeskuindarra izango dela Kolombiako presidente berria, segurtasunaren aitzakipean autoritarismo eta represioaren mamua zabaldu daiteke Kolombian. Goiztegi da ordea erabat baieztatzeko dela Espriella gobernu buru denik, jada berak hala aldarrikatu duen arren. Abokatu penalista sarritan paramilitarismoari lotuta eta bere buruari tigrea deitzen dion dela Espriella tonu instituzionala hartzen saiatu zen, baino ez zuen erabat lortu egia esan.
1: Que viva Cristo Rey, el tigre, hoy más que nunca, hoy más que nunca está y estoy con ustedes y con el pueblo firme por la patria.
0: Botoen 1989 zenbatuta eta erregistraritza nazionalak bozketan izandako aurre zenbaketari erreparatuz, Defensores de la Patriako dela Espriellak botoen 1,49,75 jaso ditu eta ia 13 milioi boto. Dela Espriellak CEPEDari oposizioa zuzentzen utziko diola esan du ultraeskuindarrak, baldin eta ez baditu protestak sustatzen kaleetan. Izan ere, dela Espriellak argi utzi du jada segurtasun politikak gogortzea izango dela bere helburu nagusi etakoa, iraganean politika horiek indarkeriaren gorakadak eragin zituen arren. Era berean aberri miragarri bat promestu du, abortuaren, berdintasunezko ezkontzaren eta sexu bereko bikotek adoptatzearen aurka dagoen balio tradizionaleko aberri miragarri bat. Botoen 1,48,71 eta 12,7 milioi boto pasatxorekin oso gertu gelditu da pakto historikoko Iban Zepeda, 240,000 boto eskaseko alde txikiak herrialdearen zatik eta islatu du, eta CEPEDaren taldean ziur daude oraindik emaitza berrikusi daitekeela.
2: Pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, está procediendo a impugnar 33.000 mesas.
0: Eta bide batez, CEPEDak aurreratu du irregulartasun zantzuak dituzten 1000 mahai impugnatuko dituztera gutxienez. Pakto historikoko iturrien arabera, beraien ordezkariek irregulartasunak atzeman dituzte 40.000 mahai baino gehiagotan eta gutxienez 33.000 impugnatzeko eskatu dute.

0: Eta ultraeskuina berehala aktibatu da nazioartean Abelardo de la Espriella Kolombiako presidente bezala jagurtzeko herrialdeko erakunde elektoralekaren garaipena erabat baieztatu aurretik. De la Espriella zoriondu duen lehen agendarietako bat Benjamin Netanyahu izan da. Sare sozialetan argitaratutako mezu batean aldebiko harremanak indartzeko esperantza agertu du Israelgo lehen ministro ultrasionistak. Netanyahuk gaineratu du Israelen lagunek irabazten jarraitzen dutela Kolombiako kasuak gainditzen duen eta Latinoamerikan aliantzak zabaltzeko estrategiaren barruan kokatzen den adierazpen batean. Testu inguru horretan, Isakeko akordioak aldarrikatu ditu Netanyahuk berriro, Javier Milei presidente argentinarrekin batera bultzatutako ekimena, Israelen eta Hego Amerikako herrialden arteko lankidetza ekonomiko, teknologiko eta diplomatikoak estutzeko. Milei bera, Ekuadorreko Daniel Noboa edota Peruko Keiko Fujimori egon dira de la Espriella zoriondu dutenen artean.
1: Yo creo que vienen nuevos tiempos y hay nuevos aires en Latinoamérica y eso es muy positivo. Yo creo que los países que estamos pasando por procesos electorales, pues los ciudadanos han tenido una mirada de búsqueda de progreso.
0: Bide batez, azken honek, geroz eta gertuago du agintea, Peruko hauteskunde presidentzialen emaitzen zenbaketa asko luzatzen ari den arren.
2: It's just an honor. He was just a good man. I'd watch him a little bit speak, yeah. And he always speak. You know, when people like me, I like.
0: Donald Trumpek berak esan du dela Espriellarekin hitz egin duela eta presidente ona izango dela, elkar gustuko dutela nabarmendu du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Eta Ameriketako Estatu Batuak 60 egunez petroleoa eta honen deribatuak saltzeko baimena eman dio Irani negoziazioaren hasierako giro mehatxagarria lasaitzeko helburuarekin. J.D. Vance, lehendakari ordea, baikor pozik agertu da Hormuzeko itsasartean itsas trafikoa ireki delako. Bien bitartean Libanoko egoerak urrengo urratsak baldintzatzen jarraituko du. Igande honetan J.D. Vance, Ameriketako Estatu Batuetako presidentea deak Burgenstocken Teheranekin egindako lehen bilera teknikoaren ondoren aurrera pauso handiak eman direla berretsi du eta bere burua zoriondu du Hormuzeko itsasartea irekita dagoelako.
3: The fundamental thing we got is number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open but will stay open. We saw we think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously that means lower gas prices and gas prices are going to keep coming down.
0: Bestalde, energia atomikoaren nazioarteko erakundea herrialde persara itzuliko dela iragarri du Banzek.
4: The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran. And that's exactly what we wanted to do.
0: Bien, bitartean, Irango gobernuak negoziazioen muinean dagoen funtsezko printzipioak harri du gogora, konpromisoa konpromisoaren truke. Eta bereziki nabarmendu du gerra fronte guztietan eteteari buruzteko, gerra fronte guztietan eteteari buruzko puntua, erregimen sionistak Libanon gauzatzen dituen operazioak barne. Horri dagokionez, Zabasaraki Irango kanpo arazotako ministroak Libanoko gerrari amaiera emateko aurrera pauso garrantzitsuak ikusi dituela adierazi du, naiz eta Israelen oldarkortasunak edozein aurrerapen saboteatu dezakeen. Goizeko 7:30 pasatxo diren honetan, hauek izan ditugu ordu arteko albisteak, eta albistea bertan utzi aurretik aipatuko dugu ere, ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko Euskal Errepide sarean uneotan, beraz, hemendik utziko dugu goizeko 8:00 informazio gehiago naiz irratian, gero arte.
5: Informazioaren aria. Naiz irratia.

0: Egun honen zuleok dakizuen moduan, egunero zazpiak, zazpiterdiak apur bat pasatxo, baino iritsi zaigu gaur ere Garak Dakarren editoriala entzuteko unea, eta horretarako Egoi Belategi dugu gaurkoan. Egunon.
1: Egunon bai, egunon entzule.

0: Ba, bai, egunon, gaurko editorialarekin gatoz, eta gara, eta naizen gaurko editorialak, lehenik eta behin, ba, lerro buruak onako dio, ikaskuntza kolektiboa, premiazko kontzientziazioa. Termometroari begiratu, besterik ez dagoelako ikusteko Euskal Herriko eremu zabaletan egunotan daukagun beroak, bai ez egiten diola ekainean normaltzat jo daiteken edo zerri. Tontorretatik haratago, bero boladaren iraupena dugulako gau tropikalekin batera, atzo 23 gradu ingurukoak Kantauri isurialdean, ba herrialdearen zati handi bat urtzen ari den fenomeno hau ezaugarritzen duena. Salbuespen egoera ia guztietan bezala, bero olatu honek eragin handiagoa du kolektibo kalteberen eta langile prekarioen aurka. Batzuk eta besteak, ba bestea izan behar da erakundeen helburua. Teorian hala behar luke, prebentziorekin batera. Pentsa, ikastetxeek oraindik ere ba ateak zabalik dituztela han hemenka aurreskoletan bereziki. Adinekoentzako egoitza mota desberdinek eta aire zabalean edo klimatizatu gabeko egonaldietan egiten den lan orok, ba beren jarduera geritu edo egokitu beharko luke ere, kalte handiagoak prebenitzeko, suteak eragiteko arrisku handia duten jarduerek, nekazaritzakoek adibidez, ba beren jarduera egokitu beharko lukete. Norabide horietan adostasuna eta praktika ba siberriak daude. Baina oraindik bidea falta da egiteke alternatiben esparruan. Eskolak itxi behar dira ikasgelak 30 gradutan daudenean, eta hori ez da gertatzen ari. Baina babesleku klimatiko alternatiboak ere pentsatu behar dira, ez da nahikoa klaseak soilik istearekin. Bulego publiko askotako udako ordutegiak adibidez berrikusi egin daitezke, are gehiago muturreko temperaturak neurtzen direnean. Ikaskuntza kolektiboa eta azkarra izan behar da, fenomeno horiek gero eta ohikoagoak izango direlako, dagoeneko badirelako. Hildo honetan, Fernando Valladares divulgatzailearen esaldia gogoratu behar da, garaian, naizi, 2022ko uztailean emandakoa, bero bolada baten erdian, uda ura, ziurrenik, ba, geratzen zinenetik, freskoenetakoa izango zela ziurtatu zuen. Bada krisi klimatikoaren epe luzeko ondorioek kontzientziaziorako bi erronka dituzte aurretik. Kondorik etzegoenean zaila zelako sinistea benetan helduko zirela. Gogora dezagun zer zioten duela 30 urte zientzialariek eta zer egikarizatzen ari den orain. Baina gehiegi berotzen den amarren bakoitzak ondorio esponentzialak ditu planetako bizitzari eusten dioten ba, baldintzetan. Nolabait esatearren dena aldatzen ari da. Baliteke zenbait gauzetarako berandu izatea, baina inoiz ez ondoriorik okerrenak saiesten hasteko.
1: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
2: Entzuleok, eta dakizuen moduan editoriala entzun ostean gure inguruko egunkarien azalei ere baso bat emango diegu ere.
0: Baba, eta etxekoarekin, gararen azalarekin hasten gara, aurreratzen dizuegu, hainbat kontu errepikatuko direla gaur, horretako bat zalantzarik gabe, ba, gainean dugun beroaldia, eta garak gaur bere argazki nagusia goikaldera eramandu, hiru zutabetara topatuko duzue, eta nabarmenduz atzo bezala Euskal Herriak gaur ere, jardunaldi itogarri bati aurre egin beharko diola. Ziur asko, ba, lekuaren araberako zerbait izango zen, baina pentsa, atzo, gararen azalan ikusazeko gunez, Euskal Herriko leku askotan aise gainditu zirela 40 graduak. Baina lerroburu nagusia honen azpian topatuko duzue, lauzuta betara, eta usapekoaren euskarazko proba polemikoei erreferentzia eginez, izan ere, egin dira hainbeste sartutako berrikuspenak, eta errealitatea da, kasik ez dela aldatu euskararen nota orokorra. 0,2 igo baita. Baita ere esatea urte honetan eman diren etxegabetze gehienak, ba alokairupean bizi ziren pertsonen aurkakoa izan dela berriz ere etxebizitzaren drama lehen lerrora. Eta oinean beste zenbait kontu topatuko dituzue, bereziki nazioartera begirakoak, besteak beste ultraeskuinak tentsio ego duela Kolombian itxura guztien arabera hauteskundak irabazi dituztelako, eta beste agur bat Kirestarmerrek azkenean amore eman duelako, eta laborismoaren presioaren aurrean amore eman du, esan bezala dimisi eman du, eta Andy Barham badirudi izango dela lider laborista eta premier berria. Bagoaz berriarekin, eta berrian gaur baita ere beroaren ondorioak nabarmenduta, 40 gradu ikus daitezke Donosteko termometro batean, eta argazki horretan, Babekote bat, ikusen dezakegu nola edo ala babizirauten, eta tira alerta gorrian bero goriaren gatik dio lerroburuan, argazionen lerroburuan berriak. Baina gora goioten bat bazarete dagoeneko ipatu dugun beste gai bat, eta berriaren gaurko lerroburu nagusia oso adierazgarria. Selektibitateko euskara probako zero gehienak, zerotik gertu gelditu direlako berrikuspenen ostean. Baita ere, Kir Starmer dagoeneko premier oia denaren argazki ikusiko duzue oinaren gainean berrian, edota lan kontuetatik, ba, elaren eta laben arabera, euskara gaztelaniarekin parekatzeko neurriak jaso behar dituela enplegu publikoaren legeak badekizue. Negoziatzen ari direla EH Bildu eta EAJ honako hau. Bizkaira goaz, salto emanez, eta hemendik aurrera niko azkar ibiliko gara. Izan ere, Espainiakoak ditugu nabarmentzeko, Avalos eta Koldo kondenatu dituztelako 19 eta 24 urtera, urrenez, urren edo Avalos 24 urtera, 19 Koldori, ba, kasu honetan, maskarien afera dela eta bereziena, ba, komisionista zen enpresaria, ba, aske utzi dutela, aldamaz ari gara. Izan ere, ARK kolaboratu izana saritu nahi izan dute. Bellas Arteseko atrio berria gaur argazkian deian, eta oinaren gainean usapekoaren polemika berdina baitere. Notiziaz de Gipuzkoan gaur, ba, esango dugu azale eta guzti moldatu dutela. Gipuzkoari, ba, o hori kendu eta eguzki bat erantzi diotelako. Atzo aurtalde bat, Orion bainatzen, 42 gradu egin zitolako Gipuzkoako zenbait puntutan. Eta beste bi lerroburuak dagoeneko aipatu ditugun, usapekoenak edota Avalos auziarenak. Bagoaz Nafarrora, diario notiziasen eskutik, eta hemen lerroburu nagusia oraintxe berdan aipatu dugun berdina da, baina bada nabarmendu nahi ditugun beste bi kontu alde batetik atzo 80 lagun desalojatu behar izan zituztela Lerinen, sute txiki bat tarteko, eta baita ere Nafarroan, hemendik aurrera, gaurtik aurrera emango direla asteko egunik beroenak, kontu zibili bereziki nekazariak. Diario de Navarran Avalos auziarenak lerroburura, eta esango dugu famili bat burgetera bueltatu den, famili bat eraman nahi izan dutela gaur lerroburura, eta zergatik bueltatu diren, ba noski, herriko jaiak astear direlako. Eta azkar bozento taldearekin, El Correoko bi edizioek, Arabakoak eta Bizkaikoak esan behar, ba, biek Avalos auziaren kondenari erreferentzia egiten dutela. Avalosi 24 urtekoa, 19 urtekoa Koldori eta Victor Aldamari 4 urtetardikoa espetxean sartzeko beharri gabe, antza denez, kolaboratu duelako, diru gehien ostu zuen ere bere izan zen. Beroaldiaren ondorei argazkia gaurko honetan El Correon, eta gauza bera Diario Baskon. Aipatuz baita ere, naiz eta ezberdin eraiki duten, ba, gaurkoan Avalos auziari eskaini diotela lerroburu nagusia. Onaino azalen errepaso, Lander.
3: Kultur Klik. Badugu musika, antzerkia, dantza.
4: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
4: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
4: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
4: kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
4: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Batzuetan, egun bakar batean, bizitza oso bat igarotzen da. Informazioaren ariaren iluntzeko edizioan, egun amaitu aurretik jakin beharrekoak jasotzen ditugu. Astelehenetik ostiralera, iluntzeko 8:00, informazioaren ariaren 3. edizioa. Naiz Irratia.
7: Naiz Irratia.
8: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Egunon entzuleok goizeko 8:00 orden gutxi ematear eta iritsi zaigu goizeroko tertuliarekin aurrera egiteko unea. Horretarako nirekin ditut Iker Gurrutxaga, Julen Egoiburu eta Egoi Belategi. Egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz zaudete?
2: Ni gaur nekatuta.
1: Ni gaizte
3: baita. Nire bai.
1: Bero batikana.
0: Gauak luzeak izaten ari dira, eh? Fresko, fresko.
1: Motzak baina luzeak.
2: Motzegiak.
0: Urteko motzenetan gaudela, ez? Baina... Ni uste beroak luzatzen dituela ere, sentsazio hori ez dakit, eh?
1: Gu ere... Ba, atzu ditzen genuen gaiaz, baina horien hemen pentsatu ze, bakau gairik hitz egiteko, jo, San Juan bezpera da.
2: Ez ditu zarrosatzen.
1: Zuen inguruan... Bale, zuen inguruan sue ingo da gaur, ez?
2: Nore ingo dira.
1: En ez enteatu, erbatzu da mandunduko dira, eh? Hernanien txikia badere, ingo gute.
2: Itxaron gaur arratsaldeko seiak zazpiek arte.
0: Ean horra usartzen den ere, eh?
2: Baina, horretik, arratsaldeko seiak zazpietan, nik uste dut horra aldatuko direla kontuak, eh? Bat emade, zenbat zuhiltzaile dotazio beharko dira.
1: Ez daude nahikoak.
2: Claro, esan edut, arazo ez da zu egitea.
1: Kontrolatzea baizek.
2: Eta itzaltzea, txingarroiek oztea, hemen kontuak.
1: Baina, aitze eman da dago gaurko?
2: Zagit. Baina, ez da aitze bilen egin aizearik. Eta horrein ez da gila aizearik. Ez begiratzen dudan atzeko zu aitza, eta ez da gila aizearik.
1: Atzo, nintzen nio bainatzen, eta buf, paseako badiako bokalean, hor, suabe jotu zen etten gabe, eh?
2: Ausarta zara.
1: Zeba. Ba, baina atzo, maria oso bajo eta... Eta, ba, San Pedro partean, ba, gasolina, eta horrelakoa goi piatzen zian.
2: Ikusten.
1: Baina, bueno.
2: Ai, beti zara arriskoaren baita.
1: Hoi oso Euskal Herrikoa da, baita ere, eh? Hor kontaminatutan bainatzea.
2: Kostaldean bai. Bai. Kostaldean bai, karo, eh? Goi Herriko fabriketatik etortzez ezkigu zikin jaguri. Eta, hortu goitu gara, ez, hori emintzat ez da inbeste iristen. Zuek ibaian bai? Herrian, erreken bainatzen?
3: Presatan eta gehiago gaztegotan baino bai.
2: Gaztegotan.
3: Ure.
1: Beti, gazte.
3: Ja ez gialako urain zineta bainatzen, baina...
1: Beti ez zen, nola da oinatin guruko leku mitiko bainatzekoa?
2: Urkulu.
1: Ez, urkulu ez.
2: Urkulu hartxaletan da, ez?
1: Bai, oida, ez besteren bat.
2: Zakit.
1: Alako putzu moduko bat, edo, bueno, presa txiki bat. Horte txiki bat, beti azen zait.
2: Zakit. Naturan, beti herriban. Herriban edo ondartzan, baina. Bai, aurrekoan gainera ikusi nuen saretan bate bat hala saldatuta. Ba, hemen gauza zerbait itxatxi zaitan Kaspian, eta ezin da kendu eta likatxua da, eta ba, gauza berria balitza zela, galipota.
1: Ba, bueno, bito.
2: Galipota, prestixek sortu zen hondamendiaren aurretik Euskal Herriko hondartzetan oso ohikoa zen.
0: Beti egon da.
1: Bai. Eta oraindik ere.
2: Bakatu toldero jauna.
0: Erretiratu da, nire ustean zen esatea txanklak zintzilikatu ditu dela, baina ez dugu inoiz ezatea utziko bihotzean dara gauza.
2: Horrela esaten da, sandaliak zintzilikatu?
0: Nik beti, gaina ni txankletekin juten nintzen, hauek Brasilein hauetako gintzen da juten za, bueno, sandaliak imenetan nila oituan egoen, agian bezeri joaten nintzela ondarra botatzen leku guztietatik, baina inorketzi da nezer esaten, orduan.
2: Oinutxik ez?
0: Aurten gainera aldaketa egin dute, baina bere garaian zen segurtasunagatik ezin ginen oinutxik joan, ba, kristalen bat edo zapalduz gero bajarekin, azkenean hiru hilabeterako kontratua zenez, eta nik duela hiru urte anaiarekin, nik anaia esango dut entxupatu nuen lan horretan, eta duen biok lanean, paseotxo bat egiten, txera egiten zuen egun batean, hor, ondartzatik, eta aurkitu genuen laban bat, ondaretan sartuta puntarekin goraka. Pentsatu genuela biok, hau ez da norbaiten istripua izan. Haien zen guretzako, erabiltzaileren batentzako pentsatua zegoen, baina bai, arriskutsua, horra aurkitzen ez dena, eta aurten egin diete zapatilekin joatea. Bazuk imaginatu egun hauetan, zobera ondatzan, zapatilekin bueltak ematen ondarretatik.
2: Akaso erosoago alare txankaretekin baino, ibiltzeko esan edut.
0: Ba, ez baina gero arazo asko ematen dira, izerdiarekin egun oso 8 ordu dira, zetasuna azkenean ongoak ere egon didezke arazoak, nire txankaretekin joaten nintzen, egia esan oso karibeño gustatzea den esatea, baina horrela joaten nintzen, ne?
1: Hortaz, segurtasuna ipatu duzu, Lander, baina Alegia, segurtasuna langileena edo enpresaren segurtasun ekonomikoa?
0: Nik ezin dut zer esan, ben ez daukat ezer frogatzeko ezer, baina nik ikusi ditudanak, orduan, hobeto ezer ez esatea, baditut kontutxoak esateko, baina ez dut ezer esango.
1: Ez baina Iker, leheno, Galipotaren aipatu duzun ez atzoko, bueno, egun hauetan, eta beroaldi potente bat dagoen bakoitzean, gogora ekartze dute Euskal Herriko beroaldi luzena izan dakoa, 2003-koa. Oso, gogan duzu, urte hartako beroaldia. Ni bai, eta goratzen dut gauza batena.
2: Luze txarrak aztu egin behar dira.
1: Nekin nungo horretan, luze izan zenik, amabi, amairu bat egun, eta, bueno, bereak hiltzen esi ziala, eta gur muzketak egon zian, tartean, eta bar. Bueno. Baina, gogoan dut nik udori, ze, eta teorian, urte betetik gora pasatazan, prestixa 2001 izan zen, eta 2002 udan, itxikitxik egin zen, motxikitxik egin zen beste amar urte dituen, eta oso ongi gogoratzen dut, ondartzara joatea, eta galipota, galletak topatzia, eta hori dena, baina, 2003an, beroagatik anantza edo, ba, ondorago zeuden hoiek, igozian, eta berriz ere udortan, kriston beroakin, ba, Donosti inguruan, eta bar, agertu zen pila bat, eta gogoan dut, zapaldu nula, galipot putzu moduko bat edo, eta pasatu nun uda guztia oinakin beltzan.
2: Baina, oinakin beltzan dukita, baina. Landerzuk, Prestiz, ez da ere, ez da.
0: Ni 2001 lau urte nituen.
2: Ez baina,
0: gogoratzen du telebistan ikustea, eta joten ginela ondarretako ondartzan tenis ingurura, hor, direla oroitzapen txiki batzuk esan da gogoratzen dut, eta gogoratzen dut, ba, joten ginela tenis ingurura ondarretan hor, ezkerreko paretara, eta karamarro bila joten ginen txikitan, eta harri guztietan bat zeudela ba, orbanak azkenean itxasko razorbet, nimen gogoratzen zergatik, baina nimen moria nadakat.
2: Eta Julen ezuk Prestiz zer den, eta zuak kaso oso galitara.
1: Julen eri Prestiz esaten badiago esango dugu izen ona frantxesez. Zala.
2: Bueno, izan zen olako ondamendi bat, itxasontzi batek, izan zuen petroliuntzi bat, hausi zen, hausi zen, bueno, gauza pila.
1: Ba, gauza asko, azteko bitu, gai atera dugu leik eskertze dizut, nik gaur, babes publiko agertu nahi diot, Apostolos Mangourasan prestixeko kapitaina, patroia, bueno, tamaino egiten jezo de patroia, ja kapitainak. Ados, eta Apostolos Mangouras izan zen kondenatu bakarra, geruztet murtu ziotela edo, eta erru guztia ari bota diote, eta haren erru bakarra izan zen, bueno, ba, aterazienan ez egin ondik, Europatik nondik ateazien, baina jakinda, mantenua ba, eta hola ze bera, Apostolos Mangouras izan horrekin nongoa zen, Osondo, Gracierra delako munduko marinel onenetakoak. Eta, bueno, ba, hor kale egin zuen ados, ba, atera zan, igual ez zen modurik onenean, zurasko aginduta, baina gero, berak ikusi zuenean, badagoeneko fuga bat zeukatela eta galtzen gizela, berak eman zuen agindua, Koruña inguruko portu batean eramateko. Uste dut hor, asmoa zala, aurretikan egon zan beste...
2: Ez dugu horretzen dut, bai, baina bintzat porturatzeko, portu hori itxi eta kontrolatutako
1: ies bat izan. Egin zutelako jada, hori aurretikan, ez dakit beste barku bat, etzan inandia, baina orduan asmoa, simplea zan, sartu, gainea, Galizian bakigu badiela lako itxasadar zabalak eta bar, basmoa zan, bertan sartu itxasontzia, dana itxi, noski, ekologikoki, itxasadarroi, pikutara doa, dana, baina mugatzen ez duena oso ongi. Nortzegoen garai horretan Espainiako barne ministro?
2: M. Rajoy.
1: Mariano Rajoy, eta Mariano Rajoy nongoa zan. Galiziarra. Eta, Galiziarra...
2: Baina Urensekoa da, ezta?
1: Ez. Pontevedra iria gainea, señoritua, bai.
2: Pontevedrako, uste no Urenseko zela, ez?
1: Pontevedra, eta beru, eta gainea, beru humorea oso Pontevedrakoa da, oi, nik esatzak.
0: Baina M. Rajoy ikerke esan... Mariano Rajoy da, M. Rajoy? Albistea?
1: Mario Rajoy.
0: Vale.
1: Ez, eta, ba, bueno, bera, zaketa. Eta, karo, nik ulertzen dut, ez, dana termino elektoraletan begiratzen baldin baduzu, Galizia gotorreku bat peperentzako ora, fraga bizirik egon gozan eta presidenti izango zan.
2: Bai,
1: karo, bai, ez, oida. Eta alako batean, jadagoeneko sartzen izenean portuan, eta barkoakin zatitzen gutxinaka, ba, esan zuen Rajoyko fez, hemen, turismoa bilobi izitun buruan. Turismoa, eta arrantzaleak gara horretan, mariskadoreak eta hart, aserretuko zirelakoan, nik ezakit oso ongin olegin zuen kalkula. Orduan, agindu eman zuen, itxasontziai buelta emateko, lotu zuten remolkadore batera, eta oso ongi ez dugu ulertzen zegatik, ba, esan zuen junbartzera 200 kilometro iparralderago, itxasuan erdira. Argeta garbi, etzun bideren erdi ere egin, olatu kolpe handi baten ondorioz, ja, ere bat zatitu zen gaina joan. Zenbat hilabete zegoen zen, bihale zutela robot bat, oi baitik ara garria zen, bihale zakezua robot bat grabatzera nola ateatzen den galipota hogeita laborduz, baina garaian ez zegoen makinarik hori behar bezala izteko, eta Bai, bai, esan.
2: Peregrinatzen da, Núñez, Alberto Núñez Feijóo da Orensekoa.
1: Bai, hori da.
2: Claro, claro. Estoluan,
1: da, Santiagoan azitako esango nuke, baina bai.
2: Berak esan zuen eskola rural batean. Landa ere muko eskola batean horren erruz ez omen daki ingeles ez, esaten zuen.
1: Eta galitzera?
2: Baki.
1: Baki,
2: baki, baina esaten zuen.
1: Bai, joe.
2: Landa ere muko eskola bat egotzi dio bere, ez era, izkuntza mugari.
1: Marcial Dorado jungo zan eskola berdina.
2: Ura, ez, ura kostako izango da, ez?
1: Marcial Dorado, bai, suposatut, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
2: So, amen, atera, itxasontziak aipatu eta Marcial Dorado etorri, eta...
1: Zoi ere baita, jo, bueno, Julen lan dela teazuek aipatu, mainstream agua, ze, karo, ze baita Marcial Dorado esaten badugu.
0: Nik ezagin darren nagia esan.
1: Irin importatzaile bat.
2: Irin
0: importatzaile.
2: Feijóo eta... Feijóo eta... Marcial Dorado eterote zire itxasontzi bateko arrazki...
0: Irudiko...
3: Ikusita
2: daketan.
1: Ba, gizon horrek irina eta bestelako aleak importatzen zitun Ego Ameriketatik.
2: Bai, bai. Bai, bueno, begira, Marcial Dorado, kanbadosekoa.
1: Kanbados, ui,
0: ze...
2: Ego kanbadosekoa zire, eh?
1: Ostras, kanbadosekoa, ez barkatu, ogro bendago, esma, erba...
2: Ego kanbadosan gertatu ze...
1: Ba, ai, bueno, zitu minianko bera horkoa zan, gaina, ze...
2: Suben.
1: Ba, ez zuten... Suben, bai, kanbadosekoa. Ez zan kanbados talda bigarren bemaiara ego preferentetik olako zehote?
2: Suben kanbados, ba, ai, ozerak, Pablo Escobarrek Medellinen egintzen goza bere egintzen kanbados.
1: Bai, bai, bai, txikian, bai, bai, bai.
2: Ba, futbolak beti lagundu.
1: Bueno, kanbados.
2: Futbolak beti lagundu.
1: Kanbados, baina kanbados esaten bezala Depor eta Lendoiro esaten badugu baita, eh?
2: Ba, esan, futbolak beti lagundu du olako ekonomia raroak.
0: Zuritzen esan dezakegu, inoiz, gainera ondo benik uste zuritzea esatea gainera ez dakit,
2: lagundu
0: du. Zentzubiko itza.
2: Ba, futbolak eta kirolak, orokorra. Ba, hori ere, bada beste beloi bat.
0: Hori ere, biharko utzi beharko dugu.
1: Baita, ze, baina zein ongi, baina zein ongi dena borobildu dugun, eh? Kolombian bukatzen dugu, Kolombian hauteskundak izan dira, futbolak izan
2: dira. Bai, lehen entzun dezu, zerriko
0: joan. Beroarekin hasi gara, tertulia. Bukatu dugu, Galiziako okine zitze egiten, azkenean, baina... Nik ustut, nahiko izan dugula goiz honetan, ez? Sartu gara saltxa dexentetan, agian gehiagitan. Nik ustut, Iker, agian kantua sartzeko momentu aproposa izango dela, hau, ez?
2: Bueno, gaurko abestia, Anelukinen berriena da, Anelukin Nafarrak, kantu berria atera duelako, bideoklipa ikusi nuen atzo, jaso nuen eta ikusi nuen, eta segurako grazia gendit. Nik ustut, belaunaldi aldaketa garratitxo bada.
1: Iker, emango ez osegun dutxa, zebeti azeran ez dut arrapatzen, eta Gorka Sandezebani egun hon baita ere, entzuten ari gaitulako, eta berak dio, zederra Galizia iazko oporrak.
2: Bueno.
1: Gorka, zertan ebile zinean? Eta barkatu Iker jarraitu.
2: Horain erantzun bat duzu animo, ea, demate izun tarterik guztia kontatzeko. Bueno, kontua da, bori, esan duan bezala, videoklipa oso berezia iruditu zait. Gaur egun esaten bezala oso randoma. Eta bueno, nire sorte izeneko kantua da euskaraz atera du. Eta, bueno, bat disko berriaren bigarren aurrerapen kantua da, disko berria laster etorriko da. Eta, bueno, ba, xilaldi luzte baten ostean, ba, ja, zilela kantua. Sortzen. Eta nire sortea, ba, esan duan bezala, kantu bitxia, groove berezi batekin, bueno, ba, nik uste dut oso udatiarra, hori ere esan gara dagoela, eta beroa egun baterako aproposa dena.
0: Ba, kantuarekin utziko dugu. Gero arte.
2: Gero arte.
1: Gero.

eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, kostan izan ezik beroak bere horretan jarraituko du gaur Euskal Herrian, Ipar Euskal Herri alerta gorrian dago, muturreko temperaturengatik Euskal Autonomia Erkidegoan eguerdian aktibatuko da. Alarma gorria eta Nafarroak arbixu laranjari utziko dio. Lander Martinez, egunon.
2: Egunon, Pegi eta egunon, entzuleok, Zizurkil alegia eta Arrasaten termometroak ia 42 gradutara heldu dira, beraz alarma gorriak bere horretan jarraituko du Kantauri barnealdean, Iragaite eremuan eta Ebro ondoko eskualdean. Temperatura maksimoak 40 gradu ingurukoak izan daitezke. Ipar Euskal Herriko hainbat igerilekutan sarrera doakoa izango da egunotan beroari aurre egiteko behin-behineko neurri gisa, eta Nafarroan San Juan Bezperako suak bertan bera uztea eskatu du gobernuak. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi joko du. Arratsalderetik aurrera iparraizea ipar isuri osora zabalduko da. Eguraldiaren xetasunak jasoko ditugu Iker Ibar luzearekin.
3: Giro eguzkitxoarekin eta bero zakarrarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean, zeruari dagokionez, urdina nagusituko zaigu, naiz eta uneren batean goio dei fine bat edo beste agertuko zaigun. Zerua kolore horixka agertuko da, gandua ere egongo delako, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo eta giroa eguzkitxoa izango da, arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko jarraituko du. Arratsalde erdirik aurrera eta barnealdean Arabat, Nafarro erdi eta egoan, bero deiak garatuko dira eta ez da baztertu behar zaparrada isolaturen bat botatzea ekaitz modua, baina probabilitatea oso txikia izango da eta lurraldearen gehienean ateri egongo da eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoekialdeko haizea bizi xamar ibiliko da egunaren lehen zatian, bigarrenean iparekialdekoa nagusituko da Kantauriar isurialdean, temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza epela edo bero puntukoa ere izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira temperatura minimoak, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute eta beroa zakarra izango da, ipar partean maksimoak 28 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 28 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak edo, kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira eta ondoren Arabatan Nafarro erdialdean, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
1: Ba, beroa dela eta 22 lagun hartatu behar izan dituzte Osakidetzako larrialdi zerbitzuek, 14 kasu in situ hartatu dituzte eta 8 lagun osasun zentroetara eraman behar izan dituzte. Usapeko azterketen berrikuspenak ez du eragin handirik izan zuzenketan, zeroen

0: kopurua jeitxiarren, gainditu gabe gelditu dira azterturiko azterketen gehiengoa.
1: Ez da, akatsik ez da ezin ikusirik izan 2026ko USAPA azterketen zuzenketan, berrikuspenen ostean 0 puntu jaso duten azterketen kopurua 168-tik 108-ra jaitsi da, 0,41 puntuko igoerarekin bataz beste.
2: Kasurik gehienetan, kalifikazioak ez dira nabarmen igoko, eta zerotik inguruan segurrenik geratuko dira. Igo ingo dira, zerotik zerbaitera, baina ez da aldaketa nabarmena izan.
0: Ba, Joserra Bengoetxeak egindako zuzenketak defendatu baditu, Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak zehaztu du, Euskal Herriko Unibertsitatea izan dela frogak gauzatzea zarturatu dena, eta balizko aukera bat orain arteko eredua berrikuste izan daitekeela adierazi du.
3: Agian, berrikusi egin beharko genuke, nola antolatzen diren frogak, guk ez ditugu antolatu frogak. Frogak EATZ-uk antolatu ditu.
0: Keir Starmer, Erresuma Batuko lehen ministroak dimisio aurkeztu du inkesten zein alderdikiden eraginpean. Andy Burnham, Manchestergo alkate hoiak, parlamentari karguare hartu berri du, eta bera jo dute Europar Batasuneko, barkatu ez, Erresuma Batuko urrengo lehen ministro berritzat.
1: Hotz fama izan arren unkituta hitz egin du Keir Starmerrek bere agurritzartean, hala ere bere aurrekari izandako Jeremy Corbynen aurkako aipamena izan du alderdia antisemitismotik libratu dutela esanez.
4: Because we changed our party, ripping out the poison of antisemitism, restoring trust.
0: Eta Zepedak egindako impugnazio eskaeren ebazpenaren zain, alde oso txikiarekin, baina badirudi, Abelardo de la Espriela ultrasku indarra izango dela Kolombiako presidente berria, segurtasunaren aitzakipean autoritarismo eta errepresioaren mamua zabaldu daiteke Kolombian.
5: Que viva Cristo Rey! El tigre, hoy más que nunca, hoy más que nunca.
1: De la Espriella kargi utzi du jada segurtasun politikak gogortzea izango dela bere helburu nagusietakoa, iraganean politika horiek indarkeriaren gorakadak eragin zituen arren. Era berean, aberri miragarri bat promestu du, abortuaren berdintasunezko ezkontzaren eta sexu bereko bikotek adoptatzearen aurka dagoen balio tradizionaleko aberri miragarri bat.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidokenez, bada nabarmentzeko jazorarik, Lander?
1: Ba, upatuko dugu, autopilaketak daudela Bizkaia 30 errepideko 8. kilometroan, Barakaldon, Galdakaoko norantzan, istripu batengatik, herri bat itxita dago uneotan. Bestalde, ipatuko dugu ere, matxura bat izan dela, nazional bat errepideko 428 kilometroan, Ikaztegietan, Irungo norantzan, herri bat itxita ere, eta 4 kilometrotako autopilaketak bertan uneotan.
0: Eguraldiari daukenez esango dugu, ba, Euskal Herriko hiriburuak zinez eguzkitsu daudela jada, 21 gradu Gasteizen, 22 Iruñean, 24 gradu Donostia Bilboala Baionan, 25 gradu Donibane Garazin eta 27 gradu Maulen une honetan. Jarraizpurua teknikan, gainako 23 da, asteartea.
6: Informazioaren aria.
0: USAPeko azterketen berrikuspenak ez du eragin handirik izan zuzenketetan. Zeroen kopurua jeitxiarren, gainditu gabe gelditu dira azterturiko azterketen gehiengoa, akats ortografiko eta gramatikalen gatik puntuak kentzeko zuzenketa sistema izan daiteke, gainditu gabe gelditu diren azterketen arrazoia.
1: Ez da, akatsik ez da ezin ikusirik izan 2026ko USAP azterketen zuzenketan, berrikuspenen ostean 0 puntu jaso duten azterketen kopurua 168-tik 108-ra jaitsi da, 0,41 puntuko igoerarekin bataz beste.
2: Kasurik gehienetan kalifikazioak ez dira nabarmen igoko eta zerotik inguruan segurrenik geratuko dira. Igo ingo dira zerotik zerbaitera, baina ez da aldaketa nabarmena izan.
1: Joserra Bengoetxea ETXUko errektoreak azaldu duenez, 0 puntu lortu duten azterketen igoera Madrilgo 534/2024 dekretua izan daiteke. Honen baitan hizkuntzen azterketetan akats ortografiko eta gramatikoengatik puntuak kendu daitezke. ETXUri egindako kritiken aurrean Bengoetxea errektoreak gogora ekarri du USAP froga unibertsitatearen eta Lakuako hezkuntza sailaren artean egiten dela. Onartezintzat jo ditu arbitrariotasuna egon denik.
2: Onartezina dena da gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna, evidentzia objektiborik eduki gabe.
0: Babien bitartean Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak zehaztu du Euskal Herriko Unibertsitatea izan dela frogak gauzatzea zarduratu dena eta balizko aukera bat orain arteko eredua berrikuste izan daitekeela adierazi du.
3: Agian berrikusi egin beharko genuke nola antolatzen diren froga, guk ez ditugu antolatu frogak. Frogak EHUk antolatu ditu.
1: Eta unibertsitatera sartzeko azken probako euskara eta literatura azterketan erregistratutako 168-0-79, hau da guztizkoaren ia 147, ebaluatzaile bakar batek zuzendutako azterketei dagozkiela baieztatu du sailburuak. A ereduko itunpeko ikastetxeen aurkako jazarpena hitz egiten duten alderdi eta familien aurrean, EHUk ziurtatu du epaimai ebaluatzaileek ez dakitela zein ikastetxetatik datorren zuzentzen duten azterketa bakoitza.
6: Informazioaren aria.
0: Keir Starmer, Erresuma Batuko lehen ministroak dimisio aurkeztu du inkesten zein alderdikideen eraginpean. Andy Burnham, Manchestergo alkate ohiak parlamentari kargua hartu berri du eta bera jotzen dute askok, Erresuma Batuko urrengo lehen ministrotzat. Egoi Belategi, egunon?
7: Egunon, Pei, egunon entzule guztiai baitere. Hauteskunde parlamentarioetan Keir Starmerrek lortu zuen garaipena ukaezin izan zen bai, baina gainberan ibili da lehen ministro laborista orduz geroztik. Azken kolpea, batokiko hauteskundetako emaitza kaskarrak eta osteko inkestak izan dira. Dena den, laboristen esperantza berriak Andy Burnham izena du, Nigel Farage ultrasku indarrari aurre hartu zion esaterako Makerfield Go hauteskunde partzialetan. Ez du oztoporek izango beraz, lehen ministro bilakatzeko ez laboristek gehiengo abaitute ganberan. Hotz fama izan arren, unkituta itzagin du Keir Starmerrek bere aur itzartzean. Hala ere, bere aurrekari izandako Jeremy Corbynen aurkako aipamena ere egindu alderdia antisemitismotik libratu dutela esanaz.
4: Because we changed our party, ripping out the poison of antisemitism, restoring trust.
7: Financial Times egunkariaren arabera, Starmerren azken jarduna bere irteera antolatzea izan da. Alderdiko iturrien arabera, burkidek traizionatu dutela sentitu du bere agintaldiaren abia puntua laboristen artean egindako garbiketa izan arren. Besteak beste, laborismoa bandera nazionalaren ondoan jartzearen arrotasun aldarrikatu du hau baztertu beharrean.
4: And becoming a party that once again stood proudly with, not against, our national flag.
7: Hala ere, bere agintaldiaren ondorioetako bat Erresuma Batuko nazioen loraldia da. SNP-k, Scottish National Partyk, bere indarra berretsi du Eskozian eta inoizko emaitzarik arrakastotxenak izan ditu ere Plaid Cymru Galesen.
0: Erresuma Batuak lehen ministroa aldatuko badu ere, ez dirudi aldaketa asko nabaritu daitekenik. Erreleboa burutzeko favorito den Andy Burnhamek Starmerren antzeko posizioa du, esaterako hain gatazkatxo eta aldako sona izan duen Gazako genozidorekin dimisionetan ere bai, Labor Friends of Israel taldekoa da eta bere lehen estatu bidaia Israelera egingo zuela esan zuen 2015 urtean.
7: Azte profila, aldakorra izateare gotzi diotelako, Tony Blairren zentrismo eta ezker bigunaren arteko alderdi guztetan militatu duelako. Makerfielden migrazioaren bueltako politikak gogortzea proposatu du internamendu zentroen erabilera barne.
0: Eta releboa ere izanen du Kolombian, Zepedak egindako impugnazio eskaeren ebazpenen zain alde oso txikiarekin, baina badirudi Abelardo de la Espriela ultrasku indarra izango dela Kolombiako presidente berria, segurtasunaren aitzakipean, autoritarismo eta errepresioaren mamua zabaldu daiteke herrialdean.
7: Goizegi da ordea erabat baieztatzeko de la Espriela gobernu buru denik jada berak hala aldarrikatu duen arren. Abokatu penalista hau sarritan paramilitarismoari lotuta egon dena eta bere buruari tigrea deitzen diona, batonu instituzionala hartzen saiatu dazken orduetan, baina egia esan ez du erabat lortu.
5: Que viva Cristo Rey! El tigre, hoy que nunca, hoy más que nunca, está y estoy con ustedes y con el pueblo firme por la patria!
7: Botoen uneko 89 zenbatuta eta erregistraritza nazionalak bozketan izandako aurre zenbaketari erreparatuz, Defensores de la Patriako de la Espreiak botoen uneko 49,75 jaso ditu eta ia 13 milioi boto. De la Espreiak Zepedari oposizioa zuzentzen utziko diola esan du, baldin eta ez baditu protestak sustatzen kaleetan. Izan ere, de la Espreiak argi utzi duia da segurtasun politikak gogortzea izango dela bere helburu nagusetakoa, iraganean politika horiek indarkeriaren gorakadak eragin zituen arte. arren. Era berean, Aberri miragarri bat promestu du. Abortuaren, berdintasunezko ezkontzaren eta sexu bereko bikotek adoptatzearen aurka dagoen balio tradizionaleko ustezko Aberri miragarri bat. Botoen uneko 48,71 eta 12,7 milioi boto pasatxorekin oso gertu gelditu da pakto historikoko Iban Cepeda. 250.000 boto eskaseko aldi txikiak herrialdearen zatik eta islatu du eta Cepedaren taldean ziur daude oraindik emaitza berrikusi daitekela.
8: Pero a renglón seguido debemos informar.
7: Eta bide batez, Cepedak aurreratu du irregulartasun zantzuak dituzten milaka mai impugnatuko dituztela. Pakto historikoko iturrien arabera, beraien ordezkariek irregulartasunak atzeman dituzte 50.000 mai baino gehiagotan eta gutxienez, 33.000 impugnatzeko eskatu dute.
0: Ba, ultraskuina bere ala aktibatu da nazioartean Abelardo de la Espriella Kolombiako presidente bezala gurtzeko herrialdeko erakunde elektoralekaren garaipena erabat baiezatu horretik. De la Espriella soriondu duen lehenbiziko agintarietako bat, norreta Benjamin Netanyahu izan da.
7: Haze ez ustekoa, sare sozialetan argitaratutako mezu batean aldebiko harremanak indartzeko esperantza agertu baitu Israelgo lehen ministro ultrasionistak. Netanyahuk gaineratu du Israelen lagunek irabazten jarraitzen dutela eskualdean Kolombiako kasua gainditzen duen eta Latinamerikan aliantzak zabaltzeko estrategiaren barruan kokatzen den adierazpenean. Testu inguru honetan, Isakeko akordioak aldarrekatu ditu Netanyahu beste behin ere. Alegia Javier Milei presidente argentinarrak edo argentinarrarekin batera bultzatzen duen ekimena Israelen eta Hego Amerikako herrialden arteko lankidetza ekonomiko, teknologiko eta diplomatikoak estutzeko. Milei bera, Ekuadorreko Daniel Noboa edota Peruko Keiko Fujimori egon dira de la Estrella zoriondu dutenen artean.
9: Yo creo que vienen nuevos tiempos y hay nuevos aires en Latinoamérica y eso es muy positivo. Yo creo que los países que han...
7: Bide batez, azken honek Fujimorik geroz eta gertuago du agintea ere Peruko hauteskunde presidentzialen emaitzen zenbaketa asko luzatzen ari den arren.
10: It's just an honor. He was just a good man. I'd watch him a little bit speak and he always speak. You know, when people like me, I like...
7: Donald Trumpek berak esan du, de la Espriarekin hitzakin duela, eta presidente ona izango dela Kolombiarentzat. Elkar gustuko dutela, nabarmendune izan du Estatu Batuetako presidenteak
0: peina. Baguzi hauekin aldituko era eskarrik asko gai.
7: Pero arte.
6: Informazioaren aria.
0: Koizeko zortziak eta laurden gurera aitzuliaz esango dugu kostan izan ezik beroak bere horretan jarraituko du gaur Euskal Herrian. Ipar Euskal Herria alerta gorrien dago muturreko temperaturengatik. Euskal Autonomia Erkidegoan eguerdian aktibatuko da alarma gorria eta Nafarroak abisu laranjari eutxiko dio. Zizurki, Lalegia eta Arrasaten termometroakia 42 gradutara heldu dira. Honen beste alarma gorriak ba bere horretan jarraituko du Kantauri barnekaldean, Iragaite eremuan ala Ebro ondoko eskualdean. Temperatura maksimoak 40 graduren bueltan egon daitezke eta esango dugu Ipar Euskal Herriko inbat igerilekutan sarrera doakoa izango dela egunotan berari aurre egiteko behinbeineko neurri gisa, baina gaurko egun berezia da. Nafarroan esaterako San Juan bezperako suak bertan bera uste askatu du gobernuak eta ba, udalek ere erabaki beharko dute zer egin nahiko ote duten. Haizeak goizean egoekialdetik eta bizi joko du, arratsalde erditik aurrera berriz, iparraize iparri xuri osora zabalduko da, eguraldiaren xetasunak ere jasoko ditugu, Ikerri Barruzearekin.
11: Giro eguzkitsuarekin eta bero zakarrarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean, zeruari dagokionez, urdina nagusituko zaigu, naiz eta uneren batean goio dei fina bat edo beste agertuko zaigun. Zerua kolore horiska agertuko da, gandua ere egongo delako, baina ez diote eguzkiari trabalik egingo, eta giroa eguzkitsua izango da, arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko jarraituko du. Arratsalde erdirik aurrera eta barnealdean Arabat, Nafarroa erdi eta egoan, bero deiak garatuko dira, eta ez da baztertu behar zaparra isolaturen bat botatzea ekaitz modua, baina probabilitatea oso txikia izango da eta lurraldearen gehienean ateri egongo da eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoekialdeko haizea bizi xamarri biliko da egunaren lehen zatian, bigarrenean iparekialdekoa nagusituko da Kantauriar isurialdean, temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza epela edo bero puntukoa ere izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira temperatura minimoak, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute eta beroa zakarra izango da, ipar partean maksimoak 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 38 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak edo kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira eta ondoren Araba eta Nafarro erdialdean altuenak aldiz Kantabriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Baune honetan, zehatz mehatz 21 gradu dauzkagu Gasteizen, Iruñan 22 gradu, 24 gradu berriz Donostia, Bilbo, Ala, Baionan, 25 gradu Donibane Garazin, eta 27 gradu Maulen. Beraz, kontuz ibili izan ere, azken 24 orduetan, ba esaterako 22 lagun hartatu dituzte beroagatik Osakidetzako larrialdi zerbitzuek, 14 kasu in situ hartatu behar izan dituzte, 8 lagun berriz osasun zentroetara eraman dituzte, eta honen bueltan, ba, Lakuako exekutiboak ere 3.000 enpresa baino gehiagori komunikazio telematikoak bidali dizkio, beroaren aurkako gomendioak eta zehazpen ohartarazpenak eginez, besteak beste ordutegiak aldatzea eta itzalguneak ahalbidetzea gomendatu dute.
1: Igorritako gomendioen artean aurkitzen dira besteak beste esposizio handieneko orduak saiesteko ordutegiak berrantolatzea, atxeden aldiak indartu eta maizago egitea, edateko ura eskuragarrizatea, itzalguneak edo ere mugoztuak prestatzea, eta bereziki kalteberak diren pertsonak berariaz zaintzea. Egoera horren aurrean eta zuten arrisku oso handi edo muturrekoak datozen egunetan jarraituko duela aurre ikusita, Nafarroako gobernuak San Juan Zurikez egitea gomendatu du, naiz eta hori debekatzea udalei dagokien. Lakuak zurtziaz jokatzeko eta jarduera horiek bertan bera ustera da egin du, zute arrisku handia dagoelako, baina tokian tokiko erakunden esku izango da erabakia.
0: Ba, deigarriare alerta gorri betean hasi direla Donostiako Urbieta kaleko zola jartzeko lanak, temperatura altuek ez dituzte Donostiako udalaren planak aldatu, lanak hilaren 29ra bitarte luzatuko dira eta egungo zoruak endu, hormigoizko oinarria jarri eta zoru berria jarri beharko dute besteak beste. Eta azkenik, ba, bero honek ere eragina izan du airearen kalitatean eta azken urteko balantzea ginez, ba, esango dugu, honen kalitateak okerrera egin duela. 2025ean 1.000.000 euskal herritarrek baino gehiagok kutsadura jasan dute eta horrek gainditu egiten ditu Europar Batasunak 2030garren urterako ezarritako mugak.
1: Hala ondorioztatu du ekologistak martxan erakundeak egindako txostenak, estatu osoan instalatutako 740 neurketa estazio ofizialetan bildutako datuak aztertu ditu eta horien artean 57 euskal autonomia erkidegokoak eta 13 Nafarro. Txostenaren arabera, aire kutsatuak Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 29%-ari eragin zien 2025ean, eta ekologistak martxaren iritziz, horrek adierazten du administrazioek urrengo hiru urteetan hartu beharreko erronkaren garrantzia. Nafarroan ere, 2025ean osasunaren mundu erakundeak gomendatutako balioak gainditu zituen aireak.
6: Informazioaren aria.
0: Arabako Foru Aldundiak 60% murriztuko du AP-68 autobidetako bidesari autoentzat, berriz 150 kamioientzat 11.20 euro ordez, orain autoek 3.35 euro ordaindu beharko dute.
1: Azaroaren 11an hasiko litzateke ordainketa sistema berria, Foru Aldundiak autobide horren zatiaren kudeaketa bere gain hartuko duen egunean bertan. Izan ere, gaur-gaurko zorren kudeaketa pribatua da irabazi asmoa duena. EAJ-ak, PSE-ek, EH Bilduk eta Elkarrekin Arabak lortutako akordio zabal baten ondorioz sortu da ordainketa sistema berria. Joan den legealdi amaieran onartu zen, erabileragatiko ordainketan oinarritutako sistema diseinatzea. Izan ere, Arabako autobide horretatik igarotzen diren ibilgailuarinen 180% iragaitza zigarotzen da eta ibilgailu astunen kaxan handiagoa da portzentaia. Erabileragatiko ordainketa sistemaren ondorioez pasoko trafikoak ere lagundu egiten du sarea mantentzen Europako irizpidearen ildotik. Narriatu eta kutsatzen duenak ordaindu egiten du.
0: Eta kontu ekonomikoi dagokionez ere, lab sindikatuak gazte berritze eta belaunaldi erreleborako plana sinatu du Lakuako administrazio orokorrean. Azaldu dutenez, akordioak milaka langileri eragingo die eta erretiroari, belaunaldi ordezkapenari eta ezagutzaren transmisiori erantzuteko neurria jasoko ditu.
1: Batean sindikatuak azaldu duenez, akordioak administrazio horren erronka nagusietako bati erantzuten dio, izan ere administrazio orokorreko eta organismo autonomoetako plantillaren batez besteko adina 55 urtetik gorakoa da, eta urteetan ez da egon erretiroaren, belaunaldi ordezkapenaren eta ezagutzaren transmisioaren inguruko neurri eraginkorrik. Gogorarazi du azken urteetan administrazioak kendu egin dituela erretiroari lotutako pizgarriak eta blokeatuta duela errelebo kontratua ere, horren ondorioz administrazioak ez du izan plantilla berritzeko tresnarik, eta langile asko ez dute aukerarik izan bere lan ibilbidearen azken urteak modu planifikatuan antolatzeko. Zentzu honetan, akordioaren lorpen nagusietako bat langile guztiei baliabide horiek irekitzen zaizkiera da. Bestalde, akordioak lehenaldiz aitortzen ditu zaintzagatik hartutako lanaldi murrizketek eta eszedentziek langileen ibilbidean izan dituzten ondorioak.
0: Aipatuko dugu baita ere Lakua eta Madrilek landa ere muko aseguruak eta gaitasun fisikoen eskuduntzak eskuordetzea adostu dute. Oso moteldoa, 1969ko Gernikako estatutua osoki betetzeko bidea, alare gizarte segurantza, Fogasa eta portuak negoziatzen hasi direla baieztatu dute.
1: Aseguruen eskuduntzaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak diru laguntza kudeatuko ditu nekazariek beren ustiategietarako polizak kontra daitzaten. EITBek Mario Barretxen Lakuako gobernuko gobernantza administrazio digital eta autogobernuko serburuaren adierazpenak jaso ditu.
12: Eskumen berriari esker, Euskadik zuzenean kudeatuko ditu nekazariek eta abeltzainek beren ustiategietarako polizak kontratatzeko diru laguntzak. Honek hartzen duen volumenaren ideia bat izan dezazuen, azken ekitaldian 2.525 poliza sinatu ziren, guztira 60.500 hektareako azalera babesten dutenak, 2,8 milioi euroko kostuarekin.
1: Gidarien gaitasun psikofisikoak aztertzeko zentroen baimenaren transferentzia ere adostu dute.
12: Gaur itxi dugun beste akordio garrantzitsu bat, trafikoaren eta bide segurtasunaren arloko eginkizunak zabaltzeari buruzkoa da. 1982 geroztik, jada betetzen ditugun gaitasunez gain, eta orduz geroztik baita ere gure gain hartu ditugun beste gaitasunez batzuez gain, gida baimena lortzeko eta berritzeko psikoteknikoak egiten diren zentroen eta puntuak berreskuratzeko ikastaroak ematen diren bideko sensibilizazio eta berritzeko...
1: Garrantzi handieneko gai batzuk negoziatzen ari direla azaldu du ere, besteak beste gizarte segurantza, Fogasa edo Bilboko eta Pasaiako portuak kudeatzeko gaitasun handiagoa. Zehazki, gizarte segurantzaren traspasoa bereziki konplexua izango dela aitortu du eta egun mutualitate laguntzaileen kontrolaren eta tutoretzaren arloan zentratuta daudela nabarmendu du sailburuak.
0: Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusia kongresuko eta senatuko hauteskundeak aurreratzeko aukera baztertu du. Bere ustetan, hauteskundeak aurreratzeak ez dio ustelkeriari etenik emango, kontrara PP eta Vox gobernatzea ekarriko luke.
13: Claro, desde el punto de vista del pueblo vasco, la pregunta que yo me hago es, elecciones generales, ¿qué van a resolver? ¿Qué? ¿Van a resolver el problema de corrupción? No. Van a tener un gobierno de PP y Vox. Y a nosotros no nos gusta este jueguito de PP sí, pero Vox no. No, porque el PP acaba de decir que va a gobernar con Vox y no que tiene complejos en hacerlo. Ya lo está haciendo. Forma parte del mismo bloque.
0: Otegik herri irratiko mikrofonoen aurrean galdetu du zer eskaini behar dieten PPek eta Voxek euskal herritarrei eta ohartarazi du Alberto Núñez Feijóo PPko presidenteak ez duela zentsura moziorik aurkezten, ez duelako programarik.
13: Yo fíjese que no creo que el señor Feijóo no plantea la moción de censura porque no eran los números, porque a Felipe González tampoco le dieron en su día y la planteó y desgastó al gobierno de Suárez. No lo hace porque no tiene un proyecto que defender, probablemente es eso. ¿Qué va a decir el señor Feijóo de la plurinacionalidad, de las del Estado de las Autonomías, de las lenguas cooficiales? Pero si se han pasado toda una época por toda Europa diciendo que el euskera no puede ser oficial en Europa, ni el catalán ni el gallego. Entonces, ¿esta gente qué tiene que ofrecer a los vascos?
6: Informazioaren aria.
0: Berreunda hogeita malau etxegabetze burutu dira urteko lehen hiruilekoan Hego Euskal Herrian, 414 alokairuko etxe bizitzetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, beraz kaleratzeak 117,1 murriztu dira.
1: Euskal Autonomia Erkidegoan egindako etxegabetzen gehienak alokairua ez ordaintzeagatik izan dira, 2025ko epe berean baino 108,5 gutxiago. Beste 13ak hipotekei erantzuten diete, joan den urteko epe berean baino 162,9 gutxiago. Aipatu behar da lehen hiruilekoan epaitegietan aurkeztutako hipoteka betearazpenen eskaerek ere bere egin dutela, 117 guztira duela urte bete baino 123,5 gutxiago. Nafarroari dagokionez, hipoteka betearazpenagatik irekitako egindako prozedurak 129,7 jaitsi dira. 26 espediente ireki dira aurreko urteko aldi berean ireki ziren 37en aurrean. Era berean, hipoteka betearazpenetatik eratorritako etxegabetzen kopurua bira jaitsi da 2025eko iruileko berean baino 6 gutxiago, orduan 8 izan baitziren. Era berean, 19 etxegabetze egin ziren etxe bizitzetan hiri errentamenduaren legearen ondoriozko prozeduren ondorioz, hau da alokairua ez ordaintzeagatik aurreko urteko aldi berean 33 izan ziren bitartean.
0: Michel Lakuntzak Bizkaiko Foru Aldundiaren proposamen fiskala kritikatu du, besteak beste lurralde edo herrialde batzuetatik datozen enpresari zergak murriztu nahi dizkietela salatuz. Lakuntzaren iritziz, Eusko Alderdi Jeltzalearen politika fiskala patronalari lehentasuna ematen oinarritzen da.
1: Michel Lakuntza elako idazkari nagusiak Bizkaiko Foru Aldundiaren azken proposamen fiskala kritikatu du astelen honetan, izan ere sindikatuak gogorarazi duenez beste lurralde edo herrialde batzuetatik datozen kualifikazio handiko pertsonei enpresak transmititzeko zergak murriztea aurre ikusten du. Elisabet Etxanobe diputatu nagusiak COE Espainiako patronalaren aurrean defendatutako ideiak dira PSEko bazkideekin desadostasunak eragin dituztenak. Foru Diputazioaren eredu fiskal berria enpresarien zerbitzura begira egin dela adierazi du Lakuntzak, eta CBek Bizkaiko patronala dela zerga arloan zer den txarra eta zer ona erabakitzen duena azpimarratu du. Sindikatuko idazkari nagusiaren esanetan, eredu fiskal horrek bi mailatako herritarrak sortuko ditu, enpresentzako mesedegarria izango dena.
14: Baina lortuko dute guretzako gauza oso larri bat ere. Hemen bi mailako hiritarrak kokatuko dira. Lan bera eginez, batzuk privilegio batzuk izango dituzte, eta beste batzuk ez. Eta horiek ere lotuta daude eliteekin eta enpresek dauzkaten autu batzukin.
1: Aitor Murgia elako ikerketa kabineteko arduradunak adierazi duenez, enpresen transmisioa eta enpresen gainbalioen gaineko murrizketak bultzatzera bideratutako abantaila fiskal berriek 2025eko erreforma fiskalaren ildoari jarraitzen diote, enpresen fiskalitate privilegiatua sendotzen duten neurri sorta batekin. Beste neurri polemikoenetako bat aseguru mediko pribatuetarako kenkariak dira. Murgiaren arabera, bereziki larria da aseguru mediko pribatuak fiskalki sustatzearen aldeko apostua, Osakidetzak eta zerbitzu publiko guztiek inbertsio falta eta externalizazioa pairatzen dituzten bitartean, Osasun Publikoaren aurkako aurrez aurreko erasoa dela, azpimarratu du.
0: Iaia, goizako 8 terdi direla, bagoaz berriro nazioartera, izan ere Ameriketako Estatu Batuek 60 egunez petrolioa eta honen deribatuak saltzeko baimena eman dio Irani, negoziazioaren hasierako giro mehatxagarria lasaitzeko helburuarekin. J.D. Vance, presidente ordea, baikor pozik agertu da, Hormuzeko itsasartean itsas trafikoa berriro zaldu delako, eta Libanoko egoerak baurrengo urratsak baldintzatzen jarraitzen du ere.
1: Lizentziak berariaz baztertzen ditu Ipar Koreako, Kubako, Krimeako eta Ukraina okupatuko lurradetako pertsonak edo erakundeak implikatzen dituzten transakzioak. Neurriak lasaitasun handia dakar irango ekonomia kaskarrarentzat eta negoziazioak hasi zireneko liskar giroa lasaitzen du, batez ere Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak egindako mehatxuengatik. Igande honetan J.D. Vance Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordeak Burgenstocken Teheranekin egindako lehen bilera teknikoaren ondoren aurrera pauso handiak eman direla berretsi du, eta bere burua zoriondu du Hormuzeko itsasartea irekita dagoelako.
15: The fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We saw, we think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously, that means lower gas prices, and gas prices are going to keep coming down.
1: Bestalde, energia atomikoaren nazioarteko erakundea herrialde presara itzuliko dela iragarri du Banzek.
15: The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran. And that's exactly what we wanted to do.
1: Bien bitartean, Irango gobernuak negoziazioen muinean dagoen funtsezko printzipioa ekarri du gogora, konpromisoak konpromisoaren truke, eta bereziki nabarmendu du, gerra fronte guztietan eteteari buruzko puntua, erregimen sionistak Libanon gauzatzen dituen operazioak barne. Horri dagokionez, Zabasaraki, Irango kanpo arazoetako ministroak Libanoko gerrari amaiera emateko aurrera pauso garrantzitsuak ikusi dituela adierazi du, naiz eta Israelen oldarkortasunak edozein aurrera pensaboteatu dezaken.
0: Bain zuzen, Israelek 18.000 etxe bizitzen inguru suntxitu eta 11.000 baino gehiago kaltetu ditu Libanon abian duen operazio militarrean. Nazio Batuen garapenerako programa kalkulatu duenez, Israelek gutxienez 11.000 eraikin guztiz suntxitu ditu Libanon eta horreka 17.000 etxe bizitzari eragin die, 2.200 bat eraikinek berriz kalte partzialak izan dituzte eta 9.300 eraginek kalte txikiak. Ebaluazio azkar batean kaltek 1.200.000 eurotik gorako kostua dakartela kalkulatu dute nazioarteko erakundeek eta eraikinen guztizko suntxiketak bereziki Aitaroun, Bint Jebeil, Meisal Jabal, Taibe, Borch Etx Zemali eta Borch Al-Nakura, Libano hegoaldeko eremuei eragin die. Ikerketak ez ditu barne hartzen, errepideen zubien edota ur azpiegitura eta azpiegitura elektrikoen suntxiketa. Eta ere muzaldatuta ere esango dugu 24 urteko espetxe zigorra ezarri dute Jose Luis Ábalos Espainiar Estatuko ministro izandakoari eta 19koa bere aholkulari zen Koldo Garzia Nafarrari musukoen auzian Victor de Aldama enpresaburuari berriz 4 urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri diote baina ez da espetxen sartuko justiziarekin kolaboratzeagatik.
1: Magistratuen ustez hiru akusatuek erakunde kriminal bat osatu zuten eta ustelkeria delitu larriak egin zituzten auzitegiaren frogatuta geratu dira estatuko portuak eta adif bezalako garraio erakundeek Aldamari lotutako soluziones de gestión enpresari 13 milioi maskara esleitu izana, Abalosi gastu finkoetarako 10.000 euro hilero ordaintzea eta ministro jarekin lotutako bi emakume kontratatzea enpresa publikoetan, Claudia Montes eta Jessica Rodriguez zeini sareak pisu baten alokairua ordaindu zion. Espetxe kondenak benetan betetzeari dagokionez, magistratuek 16 urtetan ezarri dute Abalosen espetxealdia eta 15 urtetan Dorena, Aldamari dagokionez lankidetzako aringarri aplikatzen diote eta horrela ez du espetxera sartu beharko, urtebetez gizarterentzako lanak egin beharko ditu.
6: Kirol aria naiz irratian.
0: Emakumezkoen eskubaloi superkopak aldaketa nabarmena dakar, izan ere ligako eta kopako txapeldunak diren Rokasa eta Bera-Bera taldeak berriro neurtuko dira eta hain zuzen, gainera playdowna ezabatu egingo dute eta honen bestez, zuzenen jaitsiko dira azken bi taldeak. Julene Goiburu, egunon.
16: Egunon. Joan den astean, Super Amara Bera-Berak jada eman zuen argibiderik eta asteburu honetan Espainiako Eskubaloi Federazioak larun batean Orihuelan egindako batzarrean konfirmatu eginda. Emakumezkoen Eskubaloi Liga 2026-2027 denboraldia aldaketekin iritsiko da. Ostegunean egingo da neurketa zozketa eta liga irailaren 9an hasi eta 2027ko maiatzaren batean amaituko da. Batez bestekoen artean Superkopa da aldaketa nabarmenetako bat dakarren lehiaketa. Ligako eta kopako talde txapeldunak neurtuko ditu berriro. Rokasa Kanari Handia eta Bera-Bera. Portugalgo federazioa txapelketatik aldendu da eta beraz Kanariarrak eta Gipuzkoarrak Superkopa tradizionalera itzuliko dira irailaren 6an. Hiru egun geroago hasiko da liga, aurtengo aldaketeen artean playdowna kenduko dute, beraz, azken bi taldeak izango dira bigarren mailara jaitsiko direnak. Bestalde, titulurako playoffak liga erregularreko lehen lau taldeek jokatuko dituzte, orain arte lehen seiak ziren bitartean.
0: Eta trail runningeko euskal selekzioak bi podium lortu ditu nazioarteko SVS zirkuituan.
16: Jadin Eskei Reis lasterketan Oier Zubeldia eta Inara Alkuaz bigarren eta hirugarren izan dira aurren ezurren, bien bitartean Zaidait Malek eta Sonia Bizkaino gailendu dira Gamiz Fikan jokatutako burdinesiko mendi lasterketan.
0: Guzti hauekin geldituko gara. Eskerrik asko.
16: Eskerrik asko.

0: Bi Udicie zinemagile hegoafrikarrak zinegoaken sari nagusia jaso du astelen honetan, ba zehazki jaialdiar zinegoak jaialdiren 23. edizioaren inaugurazio ekitaldian. Hegoafrikan LGTBIQ+ eskubideen aldeko borrokan funtsezko ekintzaile eta zinemagile gisa jo dute Afrikako mugimendu lesbikoaren erreferentetako bat bezala errekonozituz.
1: Jaialdia astelen honetan hasi zen eta datorrenera arte luzatuko da ekainak 29 arte. Astebetez, fikziozko film luzeak, dokumental labur eta luzeak, fikziozko film laburrak eta obra esperimentalak proiektatuko dira. 2004ean egin zuen lehen edizioa kultura, zinema eta arte eszenikoen bidez sentsibilizatzeko tresna gisa eta gehi lesbiana eta transexualen gai buruzko zinemaldi bat sortzeko behar antzeman ostean. Urtero zinema eta LGTBIQ+ aktivismoa aitortzen duen orezko sari bat ematen da. Edizio honetan Sobeton 1971an jaiotako Beb Ditsieri eman diote ohorezko saria. Apartheid betean jaioa, sistema arrazista hau erortzea hartzela, LGTBI arrotasunaren lehen martxako antolatzaietako bat izan zen Johannesburgon 1980an. Gay and Lesbian Organization of Witwatersrand homosexualen eskubideen aldeko erakundearen sortzaileetako bat da. Gainera, lehen emakume lesbiana izan zen Nazio Batuen erakundeko emakumeari buruzko mundu konferentzian parte hartzen, Pekinen 1985ean. Era berean, aktivismo hori pantailara eramandu ia 30 Simon and I edota Lesbians Free Everyone de Beijing Retrospective bezalako lanekin. Azken hau, astearte honetan bertan proiektatuko da zinegoaken.
0: Eta 1971ko Gasteizko Manuel Iradier Txangolari elkarteko areto nagusien jo zuenetik 45 urte beteko direla eta Gorka Kenner eta haren ibilbidea omenduko dituzte uztailaren 10-11 Gasteizko Arkabia kulturgune berrian.
1: Gasteizen egingo dioten omenaldian Gorka Kennerren abesti oso ezagunak interpretatuko dira beste berri eta argitaragabe batzuekin batera. Bereziki hunkigarria izango da 50. urte urrenean Gasteizko martxoaren 3ko gertakariei buruzko abestia berreskuratuko baita. Orain arte magnetofono grabazio anonimo bat baino ez zen ezagutzen. Gorka Kennerrek Luis Llachekin Donibane Loizunen 1976ko irailean egindako kantaldira joandako bat batek egina. Kataluniarekin lotura estua du, gainera musikariak arloa familiar zein politikoan. Errezital bietan Gorka Kennerrek Carles Cases izango du alboan Goya eta Gaudi sarietarako hainbat aldiz izendatua izan den musikari katalana eta besteak beste Lluís Llach kantariaren 14 diskoren moldaketa musikalen egilea, baita Matiu Aranbure musikari eta basu jotzaile ezaguna eta Aitor Furundarena Beasaingo akordeoi jotzailea ere. Sarrerak 15 euroren truke eros daitezke Arkabiaren webgunean edo posta kaleko 13-15 egoitzan astelenetik igandera.
0: Eta birmoldaketa lanak bukatuta bere bihotza izango den espazio berria du Bilboko Arte Ederren Museoak. Arriegaren atrio berria sarrera berri bat proposatu du eta hain zuzen asteazken honetatik aurrera alko da bisitatu txokoa.
1: Birmoldaketak izan du polemikarik dena den Joan Kristosomo Arriaga kompositore Bilbotarraren omenez 1933az geroztik Kasilda Iturrizar pakean zegoen monumentua leku zaldatu baitute Norman Fosterrek Bilboko Arte Ederren Museorako diseinatutako atari berriko erdigunea. Bilboko Arte Ederren Museoko defentsa zibikoa mugimenduak izan ere behin baino gehiagotan leporatu dio museoari eskultura publiko baten jabetzea. Guillermo Zuazan Labar zahar berritze arduraduna entzungo dugu Eiteberi emandako adierazpenetan.
2: Alde batetik badaukagu 1945ko arkitektura, 1970ko arkitektura eta gure buruaren gainean agertzen da edo ikusten dugu sabai bat, baina sabai hori da best 3. arkitekturaren zorua.
1: Asteazken honetan irekiko da jendearentzat atrioa salbuespen gisa eta egun horretan bakarrik aldiz sarrera librea izango da datorren udazkenean museoa berriro irekitzen dutenean.

gatoz San Pedroak Dimara. Ekainaren 25ean botako du txupina ganaderuen elkarteak, eta ekainaren 29 arte makina bat ekitaldi eta mota askotakoak izango dira. Bertsolaria, hainbat lehiaketa, jolasak, kontzertuak ostegunean, ostiralean, larunbatean eta igandean izango dira, eta amaitzeko ekainaren 29ean omenaldia egingo zaie herriko nagusiei. Egun horietan, Diman ez da eraso sexistarik onartuko, eta udalak eskatzen die bertaratzen direnei ingurumen zoragarri honekin errespetuz jokatzeko.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zino behar.
2: Informazioaren aria.

0: Bueno, goizeko 9:20 gutxi pasata heldu zaigu gaurkoan ere analisi mailaren tenorea, eta goiz honetan gurekin dauzkagu Amagoia Mujika Berri Egunkariko zuzendaria eta baita Iñaki Soto ere Gara Egunkariko zuzendaria. Egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz zarete, ondo dara mazue beroa?
1: Ez. Ez, egia esan, bueno, gaur pixkat gehiago loginda, baina, bueno, bi egun hauek izaten nahi dianetzat, terribleak pentsatzen zuen deduntza dezela.
0: Iñaki?
2: Bai, bai, bai, burrari du. Baina tira hau da datorrena, eh? Osa, que badakite, este, igual, ez dela provokazioa etan erortzeko momentua, baina zerbait pentsatu beharko dugu, ez dena keja bakarrik eta egiturazko gauzak pentsatu beharko ditugu, ze datorren hau da, eta gainera onela este, beroa estenean ere estremo izango da, hori da hain zuzen ere larrialdi klimatikoaren ondorioak, orduan, ez da egit, pentsatu behar deuz, ez gaude ontarako prestatuta, ez?
0: Ez, nabaritzen da.
1: Zankazgo da jartzen duena.
2: Ez bakarrik psikologikoki, esan nahi.
1: Ez.
0: Ba, bueno, beroaldia eta buruko minak ere sortu ziren, hor, USAPeko azterketekin, berrikuspenen berri izan dugu, eta ez du eragin handirik izan ba zuzenketetan aurreko 0 puntuko azterketa guzti hoiek ba jaitsiarren gainditu gabe gelditu dira gehienak eta esango dugu ere akats ortografiko eta gramatikalengatik puntuak kentzeko zuzenketa sistema ere izan daitekeela gainditu gabe gelditu diren azterketen arrazoia.
3: Ez da akatsik ez da ezin ikusirik izan 2026ko USAPeko azterketen zuzenketetan berrikuspenen ostean 0 puntu jaso zituzten azterketen kopurua 168tik 108ra jaitsi da 0,41 puntuko bataz bestearekin.
4: Kasurik gehienetan kalifikazioak ez dira nabarmen igoko eta 0tik inguruan segurrenik geratuko dira. Igo ingo dira, zerotik, zerbaitera, baina ez da, aldaketa nabarmena izan.
3: Joserra Bengoetxea, EHUko errektoreak azaldu duenez, 0 puntu lortu duten azterketen igoera Madrilgo 534/2024 dekretua izan daiteke, honen baitan, hizkuntzen azterketetan, akats ortografiko eta gramatikoengatik puntuak kendu daitezke. EHUri egindako kritiken aurrean, Bengoetxea errektoreak gogora ekarri du USAFroga unibertsitatearen eta Lakuako hezkuntza sailaren artean egiten dela, onartezintzat jo du arbitrariotasuna egon denik.
4: Onartezina dena da, gizarteari esatea, arbitrariotasun orokortua dagoela, edo zalantzan jartzea, ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna, evidentzia objektiborik eduki gabe.
0: Babien bitartean Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak zehaztu du Euskal Herriko Unibertsitatea izan dela frogak gauzatzea zarduratu dena eta balizko aukera bat orain arteko erekudua berrikuste izan daitekeela adierazi du.
5: Agian berrikusi egin beharko genuke. Nola antolatzen diren frogak, guk ez ditugu antolatu frogak. Frogak EHUk antolatu ditu.
3: Eta unibertsitatera sartzeko azken probako euskara eta literatura azterketan erregistratutako 168/0 69/19, hau da guztizkoaren ia 147, ebaluatzaile bakar batek zuzendutako azterketei dagozkiela baieztatu du sailburuak. A ereduko Itunpeko ikastetxeen aurkako jazarpena hitz egiten duten alderdi eta familien aurrean EHUk ziurtatu du epaimahai ebaluatzaileek ezagitela zein ikastetxetatik datorren zuzentzen duten azterketa bakoitza.
0: Ba, esango dugu, ibilbide handiko afera izan dela hau, kexetatik, mobilizazio edo ta parodia humorerako ere manduen kontutik, orain, ba, sailburu baten eta errektore baten adierazpenak eta guzti, jakin nahi dugu, zer iruditu zaizue USAPeko azterketen bueltan eta propioki euskarako azterketaren bueltan sortu den polemika guztia, Amagoia?
1: Bueno, nik uste polemika oso interesatua dela. Azkenean euskera jartzen dugu beti hor eta beti susmoak izte ditugu euskeraren inguruan eta hor badao aspaldi hontan ez bakarrik USAPeko azterketekin baizik eta bestelako adibide asko dauzkagu ez nola jazarpen bat daukagun euskaldunok. Nik uste dut eta bueno, azterketa hauek batetik orain arte beti esan izan da ez euskera ba frogak beti erraixagoak izan diala beste edozein asignaturetakoak baino aurten bueno, esan de, ez, esan dezun bezala, bueno, ba, neurri zuzentzaileagoak daude, ba, ba, akatsak eta bueno, penalizatu egiten dialako. Eta, bueno, horren ondorioz, ba, ez da kasualidadea, baina eskola kontzertatu batzuetako ikasleek zero atera dute, zero. Eta, bueno, ezin da orokortu, baina, bueno, entzun genitun batzuk hitz egiten, ez? Eta entzun genitun nola hitz egiten zuten. Ba, oinarrizko ingelesa baino kaskarrago, euskara kaskarragoarekin. Eta nik uste, bueno, ba, batak besteari leporatu beharrean zer pasadan, eta Pedro Sakatzo esan zituenaren arira, iruditzen zait arazoa, frogen zuzenketa edo froga bera baino, bueno, ba, sistemak, ereduen sistemak daukala, bueno, ba, akatsak dauzkala, utxegiteak dauzkala, eta horri eman beharko geniokela garantzia, ez? Zergatik, ez dian euskaldun zen, eta gure gazteak, eta zergatik, kontzertatuetan, ba, ez dan erakusten, erakutsi beharko litzatekena, ez? Nik uste hor da hola arazoa, eta hor konponbideak hor jarri beharko genituzkela.
0: Iñaki, zuk zer diozu?
2: Bai. Alde batetik dago urtero eta ez bakarrik euskararekin zorroztasun akademikoaren inguruan eztabaida dago honekin. Horren gainera badirudi, bueno, notak, mediak eta horiek oso determinanteak direla ibilbide akademikoan eta gure garaian baino are garrantzitsuagoa dela, ba, nota media hori lortzea nahi desun ikasketa horiek egin alizateko, eta orduan, bueno, hor badago eztabaida bat beti ematen dena. Gertatzen dena hemen ematen dela modu oso partzial batean eta oso zitalean. Eta dela, eta hain zuzen ere partzialtasun hori ematen da euskera delako. Alegia, ez da berdin jokatzen baldin eta matematikak baldin badira, bin eta berriz esan da. Norbaitek usteko balu, eta hori da Pedrosaren kasua, hemen badagola norbait borroka partikular batean sartu dena eta ari dena prebarikatzen, alegia zuzentzaile bat, berak hartu beharko lituzke ardurak horretan. Niri sentitzen dut, baina Hezkuntza Departamentuaren jokabidea iruditzen zait onartezina. Onartezina. Lehenik eta behin, babestu behar dituelako bere langileak, eta lehenik eta behin babestu hartu delako euskera. Eta gainera, daukalako ardura bat, baldin eta bereak legez jarri dituen helburuak ez baldin badira betetzen. Eta Pedrosaren kasuan, horretan ardura berezi bat dauka. Izan ere, ereduen auzian, beraiek men egin zioten EPSren eskakizunari, eta gaur egun ez dakigun posible ote zen beste era batea, ereduen bueno, eredu hau gaindituta euskerarekiko beste, bueno, jarrera eta gaitasun batzuk lortu alizatea hezkuntzan, ez? Gero dago erakundeen gatazka, osea, nik uste politiko kire badela esanguratsua, eta da zintzotasun falta bat nabarmentzen da beraien adierazpenetan EHUrekiko estela onart garria. Ez daude ohituta inolako botere egituretan agintea ez izatera. EAJ-ak arazo serio bat dauka kontu honekin. Eta EHUrekiko daukan jarrera onartezina da eta ondorioak izango ditu. Eta ondorioak izango ditu ez beraien alde, baizik eta EHUren eta hezkuntza publikoaren eta euskararen kontra daudenen alde. Eta nik uste dut, adibidez, Pradales lehendakariak hartu beharko lituzkela honekiko erabaki batzuk, eta gauzak bestera egiten hasi. Ez talako onargarria erakundeen artean sortzen ari den gatazka etengabe hori. Gainera, arduragabekeriz. Hezkuntza sailaren kasuan, arduragabekeriz, hain zuzen ere, bere ardura ere badelako USAPeko azterketa hauek egitea. Eta gero, euskerarekin nik uste esan dugun guztiaz aparte pentsatu behar degula gu ere zer egin. Euskaltzaleok pentsatu behar degula zer egin. Pilatzen ari zaizkigu onelako kontuak, sortzen ari da kontakizun bat euskeraren kontra ari dena, oso zitala dena, gezurretan oinarritzen delako etengabe, eta baina eukidezakena publiko bat. Eta eukidezake publiko bat, hain zuzen ere, orain euskaltzaletu behar degun sektore hoiengan. Eta horregatik iruditzen zait, ez garela konformatu behar arrazoia izatearekin, edo ez garela konformatu behar zuzen aritzearekin. Aritu behar gara inteligente, eta horretarako pentsatu behar ditugu estrategiak. Hain zuzen ere, mezua ez talako bakarrik botatzen dena da, besteak jasotzen duena. Eta jasotzen duen horretan, iruditzen zait, euskaldunak ez direnen artean, kontakizun hauetako batzuk funtzionatu egiten dute. Oso humanoa delako, zure burua reflejatua ikustea, hain gaizki euskeraz hitz egiten duen mutiko edo neskato horrekin, baldin eta euskeraz ez baldin badakizu. Eta nei grazia handia egin dite Antxontegiaren esketx horrek, eta uste dute hor badagoela, zer, osea, ondo dagoela hori ere egitea. Baina tentu zibili behar gara, baldin, eta hori estrategia zabalago baten barruan ez badugu kokatzen, hain zuzen ere iruditzen zaidalako hor arriskuak egon badaudelako. Arrisku politikoak gure etorkizuneako, alegia euskararen etorkizuneako.
0: Horre, Iñaki, esaten zenun oso humanoa, baino naiz eta humorez ere hartu den, ba horre ikasleen jarrera, ez dakit, bitxi egiten zaidana niri bada ere, garai batean ikaslearen bizkarretan eta ikaslearen ardurapean zegoela ba horre azterketaren maitza, eta orain ematen du ba pilota irakasleen teilatuan dagoela, ez dakit loturarik egingo zenukete honekin edo guztiz lotzen duzu gehiago aferak izan duen giro politikoarekin.
1: Nik uste afera politikoak eragin handia dukala, ez? Gainera, bueno, ba etenik gabeko erasoaldi hortan, ba bueno, esan du Iñakik, ez pixka, bueno, diskurso hori ez eraikitzen ari da eta diskurtso hori, bueno, gezurrez osatutako diskurso hori, ba hainbeste errepikatuz, ba egia bihurtzen da, ez? Hori ez euskararekin bakarrik, gauza askorekin gertatzen zaigu. Irakasleak, bueno, nik uste ikastetxe bezala ere, ardurak badauzkatela irakasleek, ikasleek besain beste doia osango nuke. Baina orokorra da arazoan ere ustez, ez da irakasle konkretu baten ardura edo ikasle batena, ez? Egiturak erresisten du, gizarteak erresisten du olako gauzak gertatzea, eta gainera txalotu egiten dugu, eta gero horren kontra nola egin bai egia da, ba beste gauza batzuk eraiki behar ditugula kontra egiteaz aparte, baina etenik gabeko diskursoa leku guztitan dagoenean eta hor komunikabideok egiten dugun lana eta hainbat komunikabide egiten ari diran lana izugarria da kontrako lan hori, eta horren kontra ba guk geuk konstiente izan behar dugu borroka handi bat daukagula hor eta horrein behar diogula, baina sistema bati, ez? Eta sistema politiko, sozial eta mediatikoari, ez? Eta, bueno, ba nola egin aurrea handiak diren hoiei, ez? Eta hor jarri behar dugu nik uste tarreta.
0: Iñaki, zerbait ditu nahi zu?
2: Bai, galdetzen zenuenaren arira, ez? Nik uste eta aldaketa soziologikoak ikusten ditugula honen eta zaparte. Eta irakasleen orokorrean esango nuke irakasleen autoritatea gutxitzen joan dela eta gutxitzen doala. Umea jainkoak dira eta gurasoak proiektatzen ditugu umeengan gure frustrazio eta ambizio guztiak, eta hori ere hortaz zerbait ere ikusi egin da honetan guztian, ez? Eta nik uste dut lehen esaten nuen estrategia horretan kontuan hartu behar degula jendartea nolakoa den, eta begiratu behar diogula ez gaude resistitzeko fase batean ere ustez, oza, resistitu beharko dugu, minorizatuta gaudelako eta gure egoera ez delako beste hizkuntza normalizatu batena, baina pentsatu behar dugu ondo aldaketa soziologiko hietan nola egingo dugun esku hartzea. Eta horretarako importantea da jendearen buruan kokatzea. Naiz eta ridikuloa izan, naiz eta absurdoa izan, ikusi ditugun irudi horiek dira lotxagarriak, baina lotxagabetasuna ere moldatzen da.

0: gorrian dago muturreko temperaturengatik. Euskal Autonomia Erkidegoan eguerdian aktibatuko da alarma gorria eta Nafarroak abisu laranjari eutxiko dio. Une honetan, ba, temperaturak goruntz eta goruntz doaz, Gasteizen 23 gradu dauzkagu, Iruñan 24 gradu, 25 gradu berriz Bilbon, 26 gradu Donostia la Baionan, 27 gradu Donibane Garazin eta Maulen berriz 29 gradu. Ez dakit, edabidetako zuzendari gisa, zuek egunkarietan nola landu duzu, gaurkoan gaurko edizioetan beroa, eta bada hau interesa sortzen duen kontuetako bat horre irakurtzaileen artean?
1: Bueno, nik uste denok ahotan daukagula, ez? Egun hauetan mintzat ez da besterik, ez? Ez da bakarrik esatea zenbat temperatura da hon eta ze bero da hon, baizik eta, bueno, nik uste beroarekin batera jorratu behar dela, ez? Klimaldaketak dauzkan ondorio bezala, eta horrek kezkatzen du jendea, gertatzen dena gero pasatzen zaigu, eta beroa pasatzen da, eta jarraitzen dugu eguneroko bizitzarekin, eta, bueno, klima aldaketa hor dago, baina zen neurri hartu ditugu, ez? Nik uste alarmatze gehala, norbere azalean sentitzen dulako, beroa handi hau, baina hortaren joan ikusango nuke.
2: Zalantza dauzkatu, lertzen dut honetaz hitz egin behar degula, baina meteorologiarekiko dagoen oraingo filia estraño hau nei deser oso egiten zait kasetaritzatik lantzeko. Oso anekdotikoa delako, oso pertsepzioen araberakoa, alimentatzen duelako, elikatzen duelako kezaren kultura etengabe hori, eta askotan desentxufatuta dagoelako larrialdi klimatikoaren ondorio hoietaz. Orduan, naiz eta gu egunerokoan saiatzen garen hori kokatzen, olako eztabaidan zaila da lotura hori modu zientziarekin zerikusia duen modu batean egin alizatea, ez? Eta ez geratzea hori zerrendaketa batean, anekdotario batean, eta aldi berean komunikabidea gara eta jende guztiak hortaz hitz egiten baldin badu, gu ezin gara horretaz, ez dakit, ezin dugu rollo elitista eta zerbait, jendarteaz aparteko zerbait egiten ibili, ez? Baina badaukat kezka bat, ze puntutaraino aberastu beharrean ze aukera bat izango litzateke, ez? Eztabaida aukera bat izango litzateke larrialdi klimatikoa serio hitz egiteko. Baina horren ordez zalantza daukat esotean eztabaida pobretzen eta gure artekoa, eztabaida publiko horretan egiten dugun ekarpena ez dakit honetan, zer den, ez? ETB ikustea besterik ez dago, ematen du kanal klima. Orduan ez dakit.
0: Gero xago egin beharko dugu eguraldiaren errepasoa berriro, dagoeneko goizeko 9 heldu dira eta.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Kongoko Errepublika Demokratikoak 1048ra igo ditu. Herrialdearen ekialdean zabaduden ebola agerraldian baieztaturiko kasuak 267ko barne. Komunitateetan gaixotasuna etengabeko transmisioa mantentzen dela ohartarazi du herrialdeko gobernuak. Lander Martinez, egunon?
4: Egunon Pegi eta egunon entzuleok. Kongoko Komunikazio Ministerioak bart zabaldutako azken buletinaren arabera, hilaren 21 arte bildutako datuekin hilkortasun tasa 125,5 da, eta zabaldu den 3 probintziak osatzen dituzten 104 osasun eremuetako 34 detektatu dira kutsedurak. Gutxienez, 361 pertsona ospitalean edo isolamenduan daude, eta kontaktuen miaketa tasa 160,8%koa da. Era berean, 112 pertsona sendatu dira orain arte gaixotasunetik, eta zaintza aleginak indartzen ari dira. Kongoko Errepublika Demokratikoko Osasun Publikoko Institutu Nazionalak zabaldu duenez, gero eta kasu gehiago baieztatzen dira aste batetik bestera, eta horrek esan nahi du gaixotasuna etengabe transmititzen dela komunitatean. Oraindik ere posible da epidemiaren hedapen geografiko azkarra osasun publikoko neurriak azkar martxan jartzen ez badira.
0: norakoa, ekainako geite iru aste artea dugu, egunaren ondik norakoak ezagutzeko gurekin da, Iraia Kamra, egunon.
5: Egunon, pei eta egunon entzuleak, hori da, ekainaren ogeita irua den honetan hause gaurko aurre ikuspenak. Politikan, Eusko Jaularitzako lehendakari Imanol Pradalesek, ongizatean hazi, herrian hazi, ekitaldia gidatuko du gaur, legegintzaldiaren lehen urtearen balantzea egin, eta etorkizuneko erronka

0: aurkezteko. Bestalde, EH Bildu Karaban etxebizitza larrialdiaren inguruko balorazio eskainiko du. Gernika Palestinak ere ekainaren 25erako Bilbon deitutako mobilizazioa aurkeztuko du gaur. Mugikortasunari dagokionez, Eusko Legebiltzarrean sailburuaren agerraldia izango da aldiriko tren zerbitzuaren egoera eta etorkizuneko planen berri emateko. Bilbon Bilbao Metropolio 30 elkarteak presidente berria aurkeztuko du eguerdiko 12etan, Tomas Olano Euskolak erakundearen etorkizuneko norabidearen berri emango du. Nafarroan 2026ko Sanferminetako Foruen plazako eta gazteguneko egitarauaren aurkezpena ere egingo dute. Ekonomian Lab sindikatuak Nafarroko etxebizitza babestuen inguruko proposamen aurkeztuko du eta Nafarroko Parlamentuan eskubide sozialetako gizarte ekonomiako eta enpleguko kontseilariak enpleguaren bilakararen berri emango du. Eta bestalde Gipuzkoako merkataritza ganberak 2026ko lehen lau hilabetetako egoera ekonomikoaren txostena eta datozen hilabetetarako aurreikuspenak aurkeztuko ditu. Kiroletan Osasunak datorren denboraldirako eta Jonar proiektuaren xetasunak emango ditu gaur, Angel Alkaide eta Jonarreko zuzendariak eta Patxi Puñal zuzendari teknikoak hartuko dute parte agerraldian, eta bestalde pilotan CaixaBank Master txapelketaren aurkezpena egingo dute goizeko 10:00 Bilbon. Eta azkenik amaitzeko kulturan, Donostian jasaldiaren aurtengo edizioaren aurkezpena egingo dute, ordu bete geroago Ainduan konpainonen uda batez montainerekin liburu aurkeztuko dute, Josean Elosegiren euskarazko itzulpenarekin, eta amaitzeko San Juan gauaren ospakizunak ere protagonismo berezia izango dute gaur, bereziki Hernan egingo diren ekitaldiekin, eta Bizkaia Arro Plataformak prentxaurrekoa eskainiko du LGTBI arrotasunaren egunaren atarian.
1: Bauziagekin galdituko gara eta guarditik aurrera informazio gehiago. Eskerrik asko, Iraia.
0: Gero arte.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidea okienez ba, nabarmentzeko jasorarik.
3: Hainbat aipagai ditugu, istripu bat izan da nazional bat errepideko 426. Kilometroan Legorretan Irungo norantzan uneotan 3 kilometrotako autopilaketak. Tarte horretan, bestalde, Bizkaia 627 errepidean, 13. Kilometroan Leioan Bilboko norantzan, istripu baten ondorioz autopilaketak mantentzen dira oraindik ere, eta errepide berean Bizkaia 637, baina 10. Kilometroan kasu honetan, Erandion Getxoko norantzan autopilaketak mantentzen dira ere, istripu baten ostean, ibilgailua jada errepidetik kanpo dago.
4: Eta esango dugu, baitare, ba, Iruñan, ala Gasteizen izan ezik, gainontzeko Euskal Herriko hiriburu guztietan, temperaturak 25 graduetatik gora dauzkagune honetan, euraldiaren xehetasun guztiak, Ikerri Barluzeak.
5: Giro eguzkitxuarekin eta bero zakarrarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean, zeruari dagokionez, urdina nagusituko zaigu, naiz eta uneren batean goio dei finen bat edo beste agertuko zaigun. Zerua kolore horiska agertuko da, gandua ere egongo delako, baina ez diote eguzkiari trabalik egingo, eta giroa eguzkitxua izango da, arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko jarraituko du. Arratsalde erdirik aurrera eta barnealdean Arabat, Nafarroa erdi eta egoan, bero deiak garatuko dira, eta ez da bazertu behar zaparrada isolaturen bat botatzea ekaitz modua, baina probabilitate oso txiki izango da eta lurraldearen gehienean ateri egongo da eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoekialdeko haizea bizi xamar ibiliko da egunaren lehen zatian, bigarrenean iparekialdekoa nagusituko da Kantauri herrixuri aldean, temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza epela edo bero puntukoa ere izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira temperatura minimoak, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute eta beroa zakarra izango da, ipar partean maksimoak 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 38 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak edo kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira eta ondoren Araba eta Nafarroa erdialdean, altuenak aldiz Kantauri herrixurialdearen barnealdean baina bereziki Gipuzkoan.
2: Informazioaren aria.
6: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Arratxaleko 8ak puntu puntuan ditugu, informazioaren ariaren 3. edizioan zaude.
3: Arratxalean daizuela.
4: Arratxaldeon entzule, ongi etorri Naiz Irratira.
3: Ongi etorri entzule, informazioaren ariaren 3. edizioan zaude amarratuta.
5: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar, informazioaren ariaren 3. edizioak.
4: Naiz Irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
2: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pelli Lekuona lankide.
4: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz Irratian egoera azaltzen.
6: Oinatzezpuru eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
5: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8tik aurrera. Naiz Irratia.
7: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
8: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili. Naiz Irratian.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Informazioaren aria.

0: Goizeko 9 eta 11 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian eta aipatuko dugu medikuen greba batzordeak beste pauso bat eman eta greba mugagabea deitu duela uda bukaerarako lan gatazka honek une honetan duen egoeraz hitz egiteko gurekin da Aino Albizuri Euskadiko Sendaginen Sindikatuko kidea egunon. Greba mugagabea iragarri ostean, jakine dugu, zer gertatuko da, orain arteko aste beteko grebekin, egongo da alako grebarik udantzear?
1: Ba, gauzak ez badiez aldatzen, segurenik bai egongo da greba mugagabea bat. Mm-hmm. Gure duguna da, gure lan aldintzak hobetu, eta horretarako behar dugu, bai Madrietik eta bai Gasteiztik, ba, gure lan baldintzak ezagutzea eta kontutan hartzea. Lan baldintza berezi batzuk eta gure responsabilitatea. Orduan, hori Madrietik ikusten dugu ez dala ministerio honekin ez dala ezin dala egin. Ze ez dago kontutan hartzen inolako bere lan plana holandeko ipinita eta ez dago egiten kasu edo zein aportazio berriei, guken eman alde otsogunei.
0: Horre, atentzio deitzen duen kontuare bada, greba bat gainera modu mugabean, eta osasungintza publikoan, zuen kasuan nolakoa litzateke? Badaude bereizgarri propiorik?
1: Momentuz Madrietik ez da zedez mugidu, eta guk argi txigure dugu, guk ez dugu laga greba egin gure, inoiz bez ez dugu izan gure greba egitea. Guk gure dugune da lanitea, baina lan baldintza egoki batzuekin, eta ez oin gabizen moduen. Orduan, hori da gure dugun gauza bakarra. Eta hitz egiteko beti prez gauza konpontzeko eta greba bukaera emoteko. Greba hori.
0: Horra, hain zuzen aferaren muina bada Espainiar estatuan, ba horre bertako osasun ministerioetzan adosturiko ba estatutua, nolako gabeziak ikusten dituzue bertan?
1: Ba, ikusten dugu zenak da gure medikuen eta fakultatiboen esperientzia lan baldintzak eta guteko guna responsabilia da hor kontutan ez dira zela hartzen. Negoziatu indiez, goza batzuk adostu indiez, gure goza horren kontra, baina bai gure berezitasunak ez dies kontutan hartzen, gure guardia, gure beste lan baldintza mota batzuk geure espezial, geure fakultatibo eta medikuenak ez diesela kontutan hartzen estatuto horretan. Eta gu gure duguna da, gure esparru eukitea estatuto horren barru.
0: Horre...
1: Edo estatuto propio batekin.
0: Horre, elementu guzti horiek, aintzat hartu beharreko horiek, guardiak, ardurak, lan baldintzak edo esperientziak, horiek nola konpondu beharko lirateke, zer eskatzen diozuen ministerioari?
1: Momentuz, jesartzea eta borondatez, jesartzea berbaiteko, adostasun batzuetara edo akorde batzuetara ailegateko. Gu gure duguna da gauza konpondu eta gauza konpontzen diez hitz egiten, baina hitz egiteko gogokin eta hori ez dugu ikusten Madrien dagonik.
0: Baina bai, barkatu, eten dizut, baina eskakizunen bate izango zue, lankide gehiago, soldata gehiago, ezagut, bai. zentzu betan zeitzuk dira eskaerak.
1: Gehien bat, lan baldintza hobe hauek, alik eta mediku gehiago kontratatu, gero gure guardiak, ba, alden neurrian gutxitzen batea eta derrigorrezkoak izan beharrean borondatezkoak izatea. Eta gero gure lan baldintzak kontutan eukinde ba, jubilaziorako modu kontutan hartzea. Egiten dugu zen ordu kopuru gehiagizkorin.
0: Hor, zehazki, jakin nahi dugu baita ere, beste sindikatuak ere izan direla, estatutoa markoa delako hau adosten, osasun ministaritzarekin, ez dituzte, medikuen lehentasunak aintzat hartu, ez dagon, elkarlanik edo?
1: Ez, bakotxa direna defendatzen dau, eta sindikatu profesionala medikuek geu, aber, zelan azalduko duten. Osasun gintzen dauz maila desberdinak eta medikuek, sindikatu medikuen baldintzak edo fakultatuen baldintzak sindikatu egiten da, horrek ez dozan nahi, beste sindikatuetan ez egotea medikurik, baina bai gehiengoaren kontuan hartzen da horiek. Eta mai horretan jesatzen dizenak dire, boto gehien hartzen da horiena, baina kontutan izanik mediku eta fakultatiboak bosketa horietan kopuru gutxena dekogunek, normala da ez egotea mai horretan. Orduan bestera bat topau bida, geure lan baldintzat, baldintzetatik, baldintzekin berbaiteko geurekin, eta ez, be, eta ez beste maila batzuekin.
0: Horre, zehazki, aldarrikapen batean, orduen murrizketaren aldarrikapenean, horrek hori aurrera eramateko ezinbestean mediku gehiago beharko dira. Nola egin daiteke, nola eraman daiteke hori aurrera, ba horre, zorron zerrendak ala itxaron aldia kolapsatu gabe?
1: Momentuz, gehien bada, alik eta mediku gehien lortzea,
0: Ezkezkatu. Aipatzen zabiltzen. Mediku gehiago.
1: Bai, gehien bat mediku, baina mediku gehiago lortzeko bebai lan baldintzako betu behar dira, oda etengabeko kontue. Zergatik ez da mediku gehiago? Ba, gehien bat, mediku bat egiteko edo lanean azteko, ia gutxien ez amara maika urte behar diez, formazi, ikasketak, gero presidentzia, gero azten zara lanien, mierra, dauzkio, eba, gauza, orduan, horrekin kontutan egin de, gero lan baldetxak ez badi desonak, normal, langile guztiek egiten daurien moduen, bere duaten diez bilatzen daurien, lan baldetxa hoberenak. Orduan, hori hemen lan baldetxa, deko guzen lan baldintzekin hori oso zaila da momentu honetan.
0: Horre, oso interesgarria da eman duzun datu hori, 10-11 urteko denbora tartea, horrekin bi galdera sortzen dira, nolatan duela 10-11 urte, ba ezen egoera honetan pentsatu, eta orain 2026 urtean gaudela, zer gertaliteke edo zer pentsatu beharko litzateke 2026-2027 urtetarako?
1: Ba, momentuz, aurreratun beko da, badaz beste mediku batzuk, beste leku batzutan, orduan interesgarri bihurtu beako litzateke hemengo lan baldintzak, orduan mediku gehiago erakartzeko, beste leku batzutatik, orduan joan diezenak berriro boltateko.
0: Horre baita ere, ezazki aldarrikatzen da estatutuarekin, jakin nahi dugu, zuen ereduarekin, medikuak esklusiboki lan egingo luke osasungintza publikoan, ala pribatuan lan egiteko eskubidare izan beharko luke?
1: Momentu honetan, bakotxak bere denborarekin gure dauen nahi gure inbeako zaben. Horrek ez du esan nahi osasungintza publikoa bertan bera itxi behar danik, lan inbea da, eta hori lan baldintza egoki batzuekin. Zebestela jendea joan ningu da, privatura. Eta biete bat hartekatu aldiz, ba, dana lan hona egin alba da leku bietan, ez dugu kuzer zerraitik ez. Beti, gure lan orduek eta gure lan egiteko modue berdin esatea bietan.
0: Horre, esklusibotasun bate bermatuko balitz, akaso izan daiteke bideetako bate horre medikuen falta hori osatzeko?
1: Izan gozan, baina lan baldintza hobeago batzuekin, ze batzotan ezin badugu konpetitu pribatuekin, zeo zerien dako zan. Ez da bakarrik esklusibotasun bat bai, baina lan baldintza egoki batzuekin. Eta on batzuekin.
0: Jakine dugu baita ere, Euskal Autonomia Erkidegoko osasun sailarekin ze puntuan daude negoziazioak, zer egin dezake sailak zuengatik?
1: Hemen osasun sailak, berbetan ari gara osasun sailarekin, osakidetzarekin, eta behintzet jesatzen gara, berbaiten dugu, hartu emanak dauz, eta horretan gabiz, hori ikusten da hemen hori deko gule, eta Madrilen behintzet hori jesartzeko eta behar baiteko aukera hori ez dagoela. eta zelan, ba, hori negoziazio guztien moduen, ikusten goda norartin no, edo zelan hobetu aldugun medikuen lan baldintzak.
0: Horre, jakin nahi dugu, baitare zehazki, baldintzei dagokionez, zenbateko soldatak dauzka gaur egun mediku batek bere egunerokotasunean, eta zenbatekoa litzateke helburua?
1: Guk ez dugu itxegiten zenbaki buruz, bakarrik gure formatzeko erabili dugun gure denbora, gure lan egiteko momentuan dugun ardura, responsabilitatea, eta gauza guzti horiek kontutan hartu behar die. Eta ezin gara konparau beste maila batzuekin. Orduan, hori kontutan hartu behar die. Hori bakarrik esaten dugu. Ez dugu berbaiten diruko puru batekin.
0: Orduan, lan baldintzen hobekuntza aldarrikatzen denean hor bertan ez dago eskakizun ekonomikorik?
1: Bueno, beti egon alda, baina hori ez da gure dugun lehenengo gauza. Gure lehenengo gauza da lan baldintzak hobetzi. Uh-huh. Ez gabe esaten gure soldata igo behar dienik. Bai, seguramente bai, ze lan medikuek etorri arte, ba, seguramente lan gehiago emeako dugu, eta hori nola bai horrein nolia da, baina gure aldarrikapena ez da diru egotea baizik eta gure lan baldintzak geuk defendatxe eta hobetxe.
0: Eta
1: geuk behar baitea bere buruz.
0: Baina medikoak erakarri alizateko soldatak igo beharko dira, ez da?
1: Eta lan baldintzak hobetu.
0: Jakine dugu.
1: Eta karrik soldata.
0: Jakine dugu baitare horre kritikat du den kontuetako bat ere bada guardia orduen tributazioa. Zer eskatzen duzu alor honetan?
1: Guardiak dire gure ordutegi kanpoko derrigorrezko lan bat. Eta hori kontutan egin da. Bai, erretribuzio mailan agian beste era batera erakotizau edo gure jubilazioetarako balio izatea denbora hori. Hori behar baiteko ez dugu eskatzen gauza zehaz bat baizik eta horretaz berbaitea eta adostasun batera llegatie aberte zelan ordaindu aldan hori gura ordu kopuru lan gehiegi gure aparkatu hori lan gehi egin dugun lan guzti hori zelan ordaindu bai denporaz, bai diruz edo hori berbait behar da eta adostasun batera llega.
0: Ba, guzti hauekin geldituko era, Ainhoa Albizuri, Euskadiko Sendaginen Sindikatuko kidea, eskerrik asko, goiz honetan gurean izateatik.
1: Bale, eskerrik asko.
0: Goizeko 9:25 partekatuko dugu aipagaia gure analisi mailan Iñaki eta Amagoia ez dakite, esango dugu, balantza berezia, hemen medikuen bueltan dagoena, mediku beharra batetik, mediku beharra setzeko ere baldintzak hobeak behar dira, baina deigarri ere pixkat ere horre soldatari dagokionez, ez dagoela aldarrikapen zehatzen bat edo Iñaki, zer diozu? Zirimola honetaz?
2: Ba, zalantza handia ditut. Ez nago iruditzen zait oso txarrak direla beren eskubideak defendatzen. Orokorrean, entzuten ditugunean, ez dute lortzen inoiz gure elkartasuna piztea. Naiz eta berez horretarako joera bat izan. Eta iruditzen zait hori dela erabiltzen dituzten premisetako batzuk ez direlako zuzenak, esan dezagun honela. Gero badago premisa horietan badago elementu antisindikal bat neri oso deigarria egiten zaidana, ez? Naiz eta sindikatu deitzen diren, azken batean egiten dutena da kolegio bat balira bezala negoziatu nahi izatea. Eta estatuto berezi horretan etengabe jotzen dute klasismo batera oso zaila dena justifikatzen, ez? Alegia, eukiko lukete bide bat justifikatzeko baldin eta zentratuko alira beraien baldintzetan. Baina eske oso maiz esaten dute adibidez, ezin gara konparatu beste mailekin. Eta beraiek esartzen dute hor mailaketa bat, baina beraien lana ezin eskoa litzateke beste maila hoien lana kontuan hartu gabe. Eta orduan, banaketa hori egiten dutena komunitate, beraien komunitate naturaletik oso zaila da justifikatzen, ez? Hain zuzen ere, iruditzen zaidalako, osasungintzan behar dela eredu aldaketa bat. Eta antolaketan, eta bueno, erakundeen ingeniaria den ikuspuntutik ziur asko orain arte erabili diren modu batzuk ezin dira aurrerantzean berdin jokatu, baina gertatu zaigu beste sektore batzuei ere. Uste dut gauza batzutan, adibidez, ba, kasetaritzan gurean, ez? Lehen pentsa ezin jasan ordutegiena, eta orain ordutegiak dauzkagu, txandak aldatu ditugu, gauza batzutan hobetu indegu, eta beste batzutan okerrago edo zailtasun gehiago dauzkagu, baina aldaketa hori derrigorrezkoa zan mundu honetan, legedi honetan, eta bar. Eta zentzu horretan iruditzen zait oso zaila daukatela, ez badute bilatzen beste modu bat, beraien argudioi klasismo nabarmen bat darie, uste dut, etengabe galdetzen zaienean lan baldintza horiek zeintzuk dira, eta ateratzen dienean bi auzi nagusiak, guardiak, eta esklusibotasuna ies egiten dute, ez dituztelako dauzkaten, alor horietan dauzkaten privilegioak galdu nahi, baina nahi dituzte eskubideak irabazi. Eta orduan oso zaila da beraien alde egitea, nahiz eta berriro diot, gure joera hori den. Hartatzen gaituztenak beraiek direlako, eta orokorrean gure balorazioa beraien lanari buruz oso positiboa delako. Denok hitz egiten degunean orokorrean osasun gintzaz, bai osasun bidean eta bai osakidetzan, lehenengo gauza esaten deguna da tratua oso ona dela, eta arazoak evidenteak izan arren, dano jasotzen degun tratu hori orokorrean oso zuzena dela, eta beren lana oso ondo egiten dutela, eta inzuzen ere gauza asko konpondu egiten direla langile horiek hor daudelako, baina langile guztiak, administraziotik hasi eta medikuetaraino, eta banaketa hori ez dakitze puntutaraino bidezkoa den. Hori badagoelako onartuta soldatetan eta baldintzetan. Eta hori ere, premisa hori ere faltsua da. Alegia, ez daude zeladore bat dagoen goera berdinean. Hori ere nabarmena da. Eta arduan ere, berriro bueltatzen gara bi elementu jetara, ez? Baldin eta esklusibotasuna ez baldin badago, norberak bere denborarekin nahi duen egiten du, esaten du. Ja, baina arduan igual gauza batzuk ezin dituzu eskatu, ez? Eta orduan berriro joaten gara orduetara, eta orduan ere, claro, ordu hoiek kenduko baldin badituzu eta erabiliko baldin badituzu pribatuan egiteko, eta pazienteen ikuspuntutik mediku berdinak orain gertatzen ari da, ez, zerrendekin. Zerrenda konpontzeko pribatura jotzen duzu. Baina lor askotan publikoan bakuntza egingo zizun medikua eta pribatuan egingo dizuna pertsona berdina dia. Duan, egoera hauekin oso zaila daukate gaur egun daukaten diskurso horrekin aurrera egitea, nire pertsepzioa da.
0: Horregatik anberezik aipatzen un zirimula oso adibide ona da, ba, azkenan publikoan ez dizun egingo, gero pribatuan egingo dizula, ez dakite amagoia zure ustetan, herritarrak ulertzen du greba hau?
1: Nik uste, bai, neurri batean ulertzen dala, ba, batez ere osasun gintzaren ikuspuntutik urteak dialako okerrera egin dula, ez, eta percepzio hori badauka herritarrak, eta, bueno, eta medikuek ere, ba, bueno, ba, momentu batean denbora gehiago zeukaten, ez, arreta hori emateko, gaur egun gutxiago, eta, bueno, hori ikusten du herritarrak, eta gero jasan egiten dugu, ez, esanet, hori bat jarron zerrendak diala, edo bestela. Bai irutze zait, beste guztiekin batera egin beharko litzatekeen borroka badala, ez esklusiba beraiena,
3: Baina kuriosoa da, gero medikuen artean galetzen duzu, eta bueno, inkesta gaude, ez? Zer ez zenuken nahi izango, ez? Eta esatea izu, bueno, lehen arreta eta urgentziak dia mediku gutxien erakartzen dituenak gaur egun, ez? Zergatik, ba, okerrago bizi dialako, ez? Uhum. Eta hor, bueno, nik uste torre, ba, sistema bea, bueno, zalantzan jarri behar degula, eta zergatik, bueno, apilatzen dian orduiek, inekik esan duen bezala, ez, kazetaritzan gari baten ezin ezkoa, orain posible egin dugu, ez. Eta horrek eskatzen du sistema aldaketa bat, eta errealitate horri erantzutea, baina klaro, egia da ere beste errealitate momentukoa badaola, ez, medikoak badabaz, beste hobeto ekonomikoki eta baldintza hobeakoak dauzkaten lekuetara, eta hor irutze zait bazaila dela irtenbidea. Ulertzen dugun herritarrok, ba, ez dakit, nik irutze zait momentu honetan hor dagoa emanda daukatela, oso hor da ideala, eta bueno, ba, eta santez dut, bueno, Espainiako zan ministroak, ba, bueno, bintzatexeri beharko luke bereiekin, eta, bueno, gero, Espainiak dakaren zukizu bat, baina gure egualdontan gure gobernuek ere ondia dukate zelan baldintzak azkenean beraiei dagozki. Orduan ez dakit, nik ere zalantzak dauzkat, eta bai dut zait oso elite zera diala medikuak, baina bai, irtenbide bat eman beharko litzaiokela.
0: Seguraski, ondorengo galderan, horre xietasun gehiagorekin alko liguke erantzun, ba, jurista batek edo, baina ikusita, ba, Nafarroan, ala Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, badauzkagula kontzertu ekonomiko propioak, eskuduntzen transferentzia badela, ez dakit, izan daiteke agian aitzaki bat hau arazoa dena eta bilakatu, ba, erronka bat eta esan Espainiar estatuari, beno, ba, ezkezkatu, guarduratuko gara ehunean, ba, estatutu propio bat izateaz, lan hitzarmenekin bezala, horre, kontu oso, ezberdina da, eta jurista batek segurazki orain eskuak burura manditu eta guzti, baina hitzarmen propioak dauden bezala, ba, hor, ezakit, alako ekinaldi bat egin beharko litzateke agian politikoki bada ere?
2: Ikusten ari da, adibidez, transferentziekin daukagun arazoetako bat, ez? Bere garaian egin zen logika negoziatzaile hortan, arloak banatzea, gestioa eta arduraren artean oso komplikatua da, ez? Eta horrek orain ematen dio aukera, adibidez, lakoari, esateko ez, hau Madrilgo arazoa da, eta gure arazoa da ministerak ez diela entzuten medikuei. Barkatu baina ez da hori. Eta iruditzen zait, bai, subiranotasunaren aldetik pentsatu beharko nukela nola antolatu. Horretarako behar da beste espiritu bat. Eta azken aldi honetan, honekin nabil buruan, eta da, iruditzen zait, Nafarroako egoera politikoak lagundu egin duela ikuspuntu hori egonkortzen, alegia. Hemen daina negoziatu behar denez, eta dena dagoen ez minorien menpere, ba, beste kultura politiko bat sortu da, eta horrek aukerak ematen ditu eztabaida publikoan aurrera egiteko, eta erabaki zentzudunagoak edo, bueno, orekatuagoak hartzeko nola baita esateko. Eta iruditzen zait, eaen hori arazo bat bihurtzen ari dela. Eta pentsatzen nuen, orain justo hilda, ez, Iñaki Dorronsoro gaindegiako lehendakaria, eta beren informe horietan argi azaltzen da, adibidez, guduken euskan prejuizioetako batzuk erori egin direla. Nafarroan, adibidez, industria orain da eaen baino altuagoa, garapen horretan iruditzen zait, pentsatu beharko genukela gure kultura politikoari nola eragiten dion gobernantzarako dauzkagun bi eredu hauek, Eta iruditzen zait, gaindituta elementu elektoralista edo politikoa edo nola baitere, ba, EAJ-ren eta EH Bilduren ikamika horretatik aparte edo horretaz haratago joaten saiatzen, iruditzen zait pentsatu beharko genukela herri honetan dauzkagun erronkekin behar ditugula adostasun zabalagoak. Eta adostasun zabalagoiek ezin direla egon aritmetika elektoralen edo hauteskundeen menpe. Behar degula hori garatu beste perspektiba batetik. Eta adibidez, honelako gaietan, zure galderara bueltatuz, bai, iruditzen zait, errazagoa dela baldin eta hori egiten baldin badugu. Eta adibidez, hori gertatu da medikuen auzian. Osasun bidean lanean dauden medikuek onartu dute Nafar gobernuaren aldetik egon dela borondate argiago bat beraien eskumenen barruan aurrera egiteko Osakidetzan egon dena baino. Ta iruditzen zait hori dagola lotuta, hain zuzen ere, kultura politiko desberdin hoiei edo behar politiko desberdin hoiei. Igual ez da beharretik behirtute egin dute, baina egia da iruditzen zait alorrez alor juten baldin bagara gaur egun bi velozidade horiek ematen ari diela.
0: Hama goia zerbait egiten ez du? Bai patuko dugu aurrera goazela, goizeko 10:25 gutxi gainditu ostean eta esango dugu, ba, Kolombian Zepedak egindako impugnazio eskaeren ebazpenen zain, alde oso txikiarekin baina badirudi, Abelardo de la Espriella, ultraeskuindarra izango dela Kolombiako presidente berria, segurtasunaren aitzakipean, autoritarismo eta errepresioaren mamua zabaldu daitekelari Kolombian.
4: Goizegi da ordea erabat baieztatzeko dela Espriella gobernu buru denik jada berak hala aldarrikatu duen arren. Abokatu penalista sarritan paramilitarismoari lotuta eta bere buruari tigrea deitzen dion dela Espriella tonu instituzional hartzen saiatu da, baina ez du erabat lortu egia esan.
5: Que viva Cristo Rey! El tigre, hoy más que nunca, hoy más que nunca, está y estoy con ustedes y con el pueblo. ¡Firme por la patria!
4: Botoen 1989 zenbatuta eta erregistraritza nazionalak bozketan izandako aurrezenbaketari erreparatuz, Defensores de la Patriako de la Espriellak botoen 1979.75 jaso ditu eta ia 13 milioi boto de la Espriellak Zepedari oposizioa zuzentzen utziko diola esan du, baldin eta ez baditu protestak sustatzen kaleetan. Izan ere, de la Espriellak argi utzi du jada segurtasun politikak gogortzea izango dela bere helburu nagusia, iraganean politika horiek indarkeriaren gorakadak eragin zituen arren. Era berean, aberri miragarri bat promestu du abortuaren, berdintasunezko ezkontzaren eta sexu bereko bikoteek adoptatzearen aurka dagoen balio tradizionaleko aberri miragarri bat. Botoen 1948.71 eta 12.7 milioi boto pasatxorekin oso gertu gelditu da pakto historikoko Iban Zepeda, 240.000 boto eskaseko alde txikiak herrialdearen zatiketa islatu du eta Zepedaren taldean ziur daude oraindik emaitza berrikusi daitekeela.
6: Un primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, están procediendo a impugnar 33.000 mesas.
4: Eta bide batez, Zepedak aurreratu du irregulartasun zantzuak dituzten 1000 inpugnatuko dituztela gutxienez. Pakto historikoko iturrien arabera, beraien ordezkariek irregulartasunak atzeman dituzte 50.000 mai baino gehiagotan, eta gutxienez 23.000 inpugnatzeko eskatu dute.
0: Ba, puntu bateko ezberdintasuna besterik ez dute, baina hala ere, goiz honetan bereziki atentzia deitu digu hemen erredakzioan Abelardo de la Espriellaren oi hori, Viva Cristo Rey, hori oso, bueno, Euskal Herrian ere badakigu zer esan nahi duen horrek.
3: Ez terronik ez, esan nahi, bueno, en fin, gizon honekin, bueno, ba, bea, baldin eta bea ateatzaren bada, eta izango da. Ba, bueno, aukera bat galdu du Kolombiak irutzen zait, eta bueno, bain, ba, berriz ere iraganerako, bueno, zera egingo du ez, nik uste Petrorekin ibilbide bat egin dutela, baina bueno, ba, urte askotan eta uki duten zapalkuntza eta gerra giro hortatik ateratzeko, bueno, ba, denbora behar da, baina bueno, hau berriz jarrita, ba, Kolombiak atzera egingo du eta bueno, atentzio ematen du ere esan diola Zepedari oposizioa egiteko, bueno, aukera emango diola, ez? Ba, bueno, noski ba, ez? Ze egingo du, ez? Baldin eta, ez? Ez badukalean istilurik sortzen. Ba, bueno, ikusten da egia nola munduan, ez? Eta Latinoamerikan baita ere, ba, eskuinera nola biratzen nahi den herri eginetan, eta bueno, hor dauzkagun inspiratzaileak dauzka, ez? Milei dauzka Trump, dauzka, ez? Bueno, orduan, badakigu, nondi joko duen, badakigu Kolombian ze iragan daukaten, eta ze, orain ere, ze orain daukaten, ez? Eta paramilitarismoak, eta korrupzioak, eta zein da daukan, eta bueno, ba, nik uste torre, Ba, berak nahi duen nan egirara, ingo dula, jendeko kresto eta esan nahi, eta gero, bueno, ba, esan du, ez familia, jainkoa, fuera, abortua, fuera, ez, bueno, horre, lortu dien eskubide horien kontra, ez, eta hori trirra hori ingo du, ez, horren, pena.
0: Iñaki, zu, zer dizu?
2: Ba, era bat ados. Da, bai, gero hain, ba, era bitan banatuta dagoen herrialde batean, eta bada, bueno, sistema elektoralaren ondorio ere bada, eh? Baina kasu honetan onela da ere, sozialki. Hori kudeatzea ikuspuntu estrategiko batetik oso zaila da, eta eskerrakor erronka bat dauka pentsatzeko nola egin dezaken gobernu bakarretik arago, osea, legegintzaldi batetik arago estrategia hortan aurrera egiteko oso baldintzatuta dagoelako, ez? Orain Brasilen ikusiko dugu, eta egia da eskualdeare honela joaten dela, ez? Batera egiten du eta gero bestera, eta horretan, claro, gobernuan zaudenean dena egin behar duzu eta oposizioan zaudenean erresistitu behar duzu denari ere, ez? Eta orduan hori oso zaila da kudeatzen politikoki.
0: Horre, aipatuta, adierazpen xelebre hori baita ere, zakite galdetzeko kontua da, kolombiarrek zer ikusi dute espriella bezalako gizon batean, edo agian Petrotaz gehiago espero zen eta espektatibak ez ditu bete?
3: Espero da gehiago, ez? Eta gainera nahi dugu dena epe motz batian, eta nik uste Kolombia bezalako herrialde egituraz dauzkan arazoekin oso zaila dela bolte ematea, eta gero ba pobrezia handia dago, eta bueno, bada militarismoa ere horre indarra handiz dago, ez? Eta bueno, gerra luze baten ondorengoak dira, ez? Asko, eta bueno, nik uste azkenean ba Milei zergatik dago edo Trump zergatik dago, ez? Bueno, ba deskontentuaren botoa eskuratu dutelako, ba, esaldi simplekin eta bueno, pentsatuz besteak baino beto ingo dula.
0: Iñaki?
2: Bai, Kolombia zarago, eh? Ezkerraren txat, lehenengo lege gintzaldiaren helburu nagusia bigarren lege gintzaldi bat beharko luke izan. Baina hori ezkerraren ikuspuntutik ez da gondo ikusia, nola baitera maten zaituelako zure, bueno, tonoa jistera. Ez dute esango helburuak alde batera utzi, baina tonoa jistera. Eta alare behar dituzu bi legegintzaldi baldin eta adibidez azpigituretan edo politiketan aldaketa sakonak egin nahi baldin badituzu. Askotan ere behar dituzun azpigitura horiek eraiki behar dituzulako, edo moldatu behar dituzulako, ereduak aldatu behar dituzulako, legeak ere gaur Gasteizen Pradalesek bi urteko balantze bat egiten du, eta iruditzen zait, lehenengo legegintzaldi batean bigarrenaren ideia hori oso importantea da. Eta hori eskerrarentzat oso estresantea da, zaila delako hori egitea modu orekatu batean. Gipuzkoan ikusi genuen bildurekin, orokorrean Latinoamerikara joaten baldin bagara ikusten dugu zaila dela hori egiten modu bideragarri batean eta pentsa dibidez, ez? Starmerretaz hitz egiten baldin badugu laborismoaren kasuan ere berdina ikusten dugu, ez? Orduan, nik ustot elementu hori bai sartu egin behar dela mandato demokratikoaren baitan. Alegia, pentsa, zu proposatu behar, esan behar dezu. Auzi honetan, lau urtetan hau egingoet. Orain, uste maldi madia zue, hemen 10 urte goten, beste aldaketa honen aukera daukagu. Eta iruditzen zait horrek ere, ansiedadea gutxituko lukela, eta emango liokela agintean dagoen horri beste aukera bat gauzak desberdin egin alizateko. Bestela oso harrapatuta gaude.
0: Hori esan da, Iñaki, ez dakit burura etorri berri zait orain, agian aukeretako bat ere izan daiteke, horre arriskutsua da, ze aberrea ze gertatzen zen, baina aukeretako bat izan daitezke bagian konstituzioak aldatu eta presidentzia presidentziak edo lehen ministroen iraupenak ba, luzatzea, laburtetikan ba, seira pasa, ez dakit, estatu frantsesan okerrez banago, bertan sei urtekoak dira legegintzaldiak.
2: Bost luze, bai. Bai, baina gero daukagu adibidez berriro ere Britania handiko kasua, ez? 10 urtetan sei izan dira eta leno, osea, sistema guztia dago pentsatuta legegintzaldi osoak betetzeko eta honela dago egituratuta bipartidismo erabateko bat, eta alata ere kontrako efektua gertatu da, ez? Gaur egunkarian Ibai Azparrenek azaldu egiten du Westminster ereduaren krisia hain zuzen ere hortik joan dela, ez? Ez dakit, ez dakit luzatze aukera baten, baita ere luzapen horretan kontrola galtzeko, oza, herritarren kontrola galtzeko aukerak daudelako. Ez, bueno, lehen jurista bat hildegu, orain politologo bat akatu dezakegu, zehar gabe, lotxariga. Baina iruditzen zait hori zaila dela honela planteatzen. Adibidez horretarako daude midterms hauek, ez? Non oreka egiten den senatua eta parlamentuaren artean. Baina egiturek beti daukate hori perbertitzeko joera. Eta hori ikusten dugu adibidez Estatu Espainiarrean senatuarekin, edo, bueno, Esta erreza.
0: Ba, hor, Keir Starmer aipatuta esango dugu Erresuma Batuko lehen ministro izandakoak dimisio aurkeztu zuen atzo, inkesten zein alderdikideen eraginpean Andy Barnham, Manchesterko alkate ohiak, parlamentari kargua ere hartu berri du, eta bera jotzen dute favoritotzat, ba, Erresuma Batiko lehen ministro izan dadin, Lander.
4: Hauteskunde parlamentariotan Keir Starmerek lortu zuen garaipena uka ezina izan arren gainberan ibili da lehen ministro laborista orduz geroztik, azken kolpea tokiko hauteskundetako emaitza kaskarrak eta inkestak izan dira. Hala ere, laboristen esperantza berriak Andy Burnham izena du, Nigel Farage ultraria aurre hartu dio Macclesfieldko hauteskunde partzialetan. Ez du oztoporik beraz, lehen ministro bihurtzeko ezkertiarrek gehiengoa baitute parlamentuan. Hotz fama izan arren ukituta hitz egin du Keir Starmerrek bere agurritzartean, hala ere bere aurrekari izandako Jeremy Corbynen aurkako aipamena izan du alderdia antisemitismotik libratu dutela esanez.
7: Because we changed our party, ripping out the poison of antisemitism, restoring trust.
4: Financial Times egunkariaren arabera, Starmerren azken jarduna bere irtaera antolatzea izan da, alderdiko iturrien arabera burkideek traizionatu dutela sentitu du bere agintaldiaren abia puntua laboristen artean egindako garbiketa izan arren. Besteak beste, laborismoa bandera nazionalaren ondoan jartzearen arrotasuna aldarrikatu du hau baztertu beharrean.
7: And becoming a party that once again stood proudly with, not against, our national flag.
0: Eta alare, esango dugu bere agintaldiaren ondorietako bat ere izan dela, Erresuma Batuko nazioen, ba, loraldia, esenpik, bere indarra berretsi du Eskozian eta inoizko emaitzari karrakastatxuenak ere izan ditu, ba, plait simuke Galesen. Bueno, hor, Iñaki aipatzen zen biltzala, Westminsterreko efektua, esango dugu, gobernatzea Erresuma Batuan gauza garestia da, zazpi lehen ministro 10 urtetan, hemen irauten duen bakarra, ba hor, Westminsterreko katutxo hori da, besterik ez, Iñaki, zergaitik gertatzen da.
2: Ai, bo, katua hilingoa ere, atzo esaten zuten, hemen esaten dugu katuek zazpi bizita dauzkatela, eta Britainiarrek esaten omen dute 9 dauzkatela, eta esaten dute 9 garren lehen ministro erortzen denean hile ingo dela katu hori ere. Ez dakit, animalistek igual zerbait, Downing Streeten aurrean zera ingo dituzte, paradak ingo dituzte katuaren alde. Bromez aparte, nik ustet, alderdi tradizionalen, konbenzionalen krisi bat ere badagola honen guztiaren atzean. Eta nik uste dut bipartidismoaren ereduak ere arazo asko dazkala. Kasu, bueno, aztertu genezaken eskuiaren kasuan hori nola eman den. Bueno, evidentea dibidez reformen sorreran toriek eukiduten ardura handia, Gero horretan guztian, eragin desberdinak daude, Irlandako egoera, Eskoziakoa, Galesekoa orain ikusten ari gara ere aldatzera doala, bueno, aldatzen ari dela. Laborismoari begiratzen baldin badiogu, nere ustez hor dago, bueno, arazo handi bat, Tony Blairrek hirugarren bidea deitzen den hori zabaltzen duenean, ezkerrari bidea mozten dio, hori da inzuzen ere, parte batean, horren helburua edo establishmentako nela ulertzen du hirugarren bide hori, eta hor hasten da Corbyn eta Corbynen aldekoak marginatzeko bide bat. Hori ezin denean lortu modu demokratiko batean, eta korbinismoak indarra hartzen duenean, ja bere helduaroan eta bizitza guztian bera defendatzen egon den kausa horiek indarra hartzen dutenean, korbinismoak indarra hartzen du, eta horren barruan badago ere laborismoa berregiteko zea bat, establishmentak erreakzionatu egiten du eta bota egiten du alderditik, eta niretzat oso deigarria da atzo ze miserablea izan behar den pertsona bat Keir Starmer bezala atzo bere diskurtsoan Corbyn eta hitz egiteko. Beste guztian galdu duzu, zara politikari penagarri bat, giza eskubideen abokatu izandakoa da, eta alata ere ikusi zer egin duen Palestine Actionekin eta orokorrean zionismoaren alde da izugarria, eta hala ere gorde egiten duzu segundo hori esateko, beste guztiaz nahi dezutena esango zute, baina behintzat onartu beharko diazue laborismoa antisemitismotik garbitu egin duela eta Corbyn botata hori lortu nuela, ez? Ba, nire ustez hor dago, hor daude benetako gakoak ulertzeko zer gertatu den eta zer gertatu daiteke nire. Hor, nik uste dut handi Burnhamek ez diola horri bueltanik emango, ikusi garda ze izendapen egiten dituen, hor badago eztabaidetako bat da Ed Miliband sartuko te duen kanziller bezala. Hori izango litzateke nola baiteko keinu bat ezkerrari eta laborismoaren ezker historikoari eta ikusi behar da hortara datorren, baina nik uste dut zentzu horretan ni behintzat begirada hor kokatzen dut laborismoaren krisian.
0: Ama bai, zer esan zauke?
3: Bai, laborismoaren krisian eta adibidez Starmerrek bera izan da migratzaileen kasuan adibidez neurri zorrotzenak hartu ditunak azken ez dakit zenbat urtetan, konservadoreak baino zorrotzagoa izan da. Nik uste eta da ere orokorrean erresuma batuen hori politika krisian dagoela 10 urtean esan dugu, zazpigarren lehen ministroa da 10 urtean, justu gaur bete dira 10 urte referenduna egin zutenetik Brexitarena. Eta gero, horrek bizi baldintzak ere kaskartu ditu. Orain prezioak izugarri godia erresuma batu osoan. Gero, zorrak ere gore egin du asko, gobernua itota dago, eta gero inpresioa da, ez, migratzaileak, Brexitak aginduzun hori, migratzaileak, bertan bera, ez dira gehiago sartuko, ez dula lortu horren badago, ezin egon bat, bipartidismo horrek ere, zehaz txikitu da, ez, beste alderri batzutara zabaldu da, ero horretzko muturra ere hor dago, ez, eta jendearen deskontentu bati erantzuten dio ere, neurri batian, hainbeste den ministro izateak ez dute asmatzen, aurre egun izaten da, ez, jendea askoz gehiago nahiko lukela berriz Europako batasunaren parte izan, baina horre ere, ez dago argiz, azken batean nahi dituzte denbora laburera pixka bat gauzak hobetzea, eta ez da lortzen, ez? Eta, migratzaileekin adibidez, iaz izan zen migratzaile gutxien onartu zituztenak, baina hor ere badago beste arazo bat, eta hainbat lan egiteko ez dagoela jenderik. Eta, hor pixka bat pobrezia, gehi deskontentua, nik uste torba daudela elementu askoz gehiago, egunerokoan eragiten dutenak, eta ez da ona jendeako pozik, ez, erresuma batuaren nagusitasun horrekin, ez, ja, ez, beti erresuma batua, estatu batuek bezala, ez, badukatea lako, ez, gugea erresuma batua, eta handiak potentzia beha, eta hori ez da gertatzen ari, ez? Orduan ikusten torbe nasketa handia daula jendearen artean.
0: Ba, ikusi beharko da, beraz. Ana Basa hori nola arintzen den, nola konpontzen den, edo zer lortuko ote duten, Erresuma Batuko herritarrek, goizeko 10ak bost gutxi dira, eta agur esateko tenorea, agur berezia gainera, hauxe izan dugulako, ikasturteko azken, ba, zuzendarien analisi maila, Iñaki Soto eta Magoia Mujika, mila esker, ikasturte honetan, ba, hemen, guri laguntzen egoteatik 15 egunero.
3: Zuei, eta plazer bat hemen egotea.
0: Berdin, bai, berdin plazerra gurea.
3: Ta udara ona pasa, eh?
0: Bai, noski, berdin, gozatu zuek.
3: Italian, alba da.
0: Ba, ondo segi.
2: Uretan.
3: Oida, uretan. Bueno, Iñaki.
2: Aio.
8: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
9: Egunon, Pei, egunon, entzule.
10: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
11: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
12: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
13: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
14: Zabakigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herri untan, gu gira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
15: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
16: Gaina astapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere sistema kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
17: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
18: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazten artean, oro har, ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
10: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00

izaten dira ametzak hain bizi. Egunak ez du oraindik argitu, baina oskarbi dago zerua. Pentsa, inor gutxi daukala bere herriaren egun sentiaz gozatzeko aukerari. Ireki babegiak jaiotzear dagoen egun berrirako. Jarri gaitezan zirrikitutik harago begira, sarraiatik haragoko argira. Gure bidean. Gure bidean.

0: Goizeko 10ak dira, Victor de Aldama enpresariak justiziarekin elkarlanean jarraitzeko deia egin die beste auzi batzuetan auzipetuak dauden hainbat laguni, auzitegi gorenak ezarri dion zigorra ezautu astean. Iraia Kamra, egunon.
1: Egunon, Pei eta honen entzuleak. Epaiaren arabera, José Luis Ábalos Espainiako gobernuko ministroiak eta Koldo Garziaren aholkularioak zigor gogorrak jaso dituzte maskaren erosketarekin lotutako auzian. Aldamari berriz zigor txikiago ezarri diote, ez du espetxerik zapaldu beharko eta gizartearen aldeko lanak egita bainetza joa gindu. Gainera ez du itzuli beharko maskaren salmentan komisio modura jasotako diru guztia. Epaiak frogatzutzat jotzen du 3,7 milioi euro jaso zituela, baina horietatik 143.000 bakarrik ordaindu beharko ditu. Eta bestalde bero handiak eta ekaitzek eragindako tximistek hainbat sute piztu dituzte azken orduetan Euskal Herriko zenbait txokotan. Arabako Zaldundo inguruan Aratzmendiaren magalean sutea piztu da gaur goizaldeko 3ak aldera. Lehen ikerketen arabera tximista batek eraginda izan liteke sua. Nafarroan berriz suhiltzaileek lan aldia izan dute azken orduetan, Paternain inguruan hainbat esku hartze egin behar izan dituzte eta Mendabian gauerdian piztutako sute batek 16 hektarea erre ditu kontrolpean hartu aurretik. Kaparroson ere sua izan da pinudi batean astelen arratsaldean, bi orduren buruan lortu zuten sutea kontrolatzea. Eta azken egunetako larrien ordea Mainerun gertatutako izan da. Igandean piztutako sutean bi pertsona hartatu behar izan dituzten kea arnasteagatik eta segurtasun arrazoiengatik hainbat etxebizitza hustu zituzten.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatzeko istripua izan dela N bat errepidean, Legorretan Irungo norantzan 3 kilometroko autopilaketak daude, beraz kontuz puntu horretan bazabiltzate. Behin hau esanda, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Giro eguzkitsuarekin eta bero zakarrarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean zeruari dagokionez urdina nagusituko zaigu, naiz eta uneren batean goio dei finen bat edo beste agertuko zaigun. Zerua kolore horixka agertuko da, gandua ere egongo delako, baina ez diote eguzkiari trabalik egingo eta giroa eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko jarraituko du. Arratsalde erdirik aurrera eta barnealdean Arabat, Nafarro erdi eta egoan bero deiak garatuko dira eta ez da baztertu behar zaparrada isolaturen bat botatzea ekaitz moduan, baina probabilitatea oso txikia izango da eta lurraldearen gehienean ateri egongo da eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hego-ekialdeko haizea bizi xamar ibiliko da egunaren lehen zatian, bigarrenean ipar-ekialdekoa nagusituko da Kantauriar isurialdean, temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza epela edo bero puntukoa ere izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira temperatura minimoak, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute eta beroa zakarra izango da, ipar partean maksimoak 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 38 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak edo kostaldea baina bereziki Bizkaian emango dira eta ondoren Araba eta Nafarro erdialdean, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Pauzio ekin geltuko gera Iraia, eskarrik asko.
1: Gero arte.
0: Eta joan horretik ere beti bezala bigarren kafeako kidak aurtuko ditugu, Inigo Asensio eta Goiuri Ezeitza, egunon.
4: Egunon,
5: bi.
0: Bueno, jakin edugu, aste arte honetan nolako kontuak aipatuko dituzue?
5: Tira, bementxe, beroak, ez da egite, konversazio guztiak hartzen dituen honetan, usaiatuko gara pixka bat usatzen, bueno, usatzen edo, ez da egite, tarteka kejaka ibiliko gara, baina gaur zientzia giroan ibili behar dugu Izortze Santin Gomezekin, urteko azken zientzia eskola izango dugu, eta ikerketa bat, minbiziaren diagnostiko eta tratamenduari buruzko albiste ebana, eta Amerikako Estatu Batuetako kongresu batean gertatu denaren inguruan ariko gara berarekin. Indiok ere gurera etorriko da, entzule fina dugu, aspaldi bat tuitzelari giroan ibilitakoa, eta uztailaren 22an egingo duten Indio Rock jaialdiaren, aurkezpenare egingo digu, eta Basque Spotting Weekend jaialdiaz ere ariko gara, Foronda, Loiu eta Hondarribiako aeroporto.

0: proiektuak aitzaki edo kokaleku hartuta, hegazkinei argazkiak ateratzen ariko dira eta antolakuntzako kide batekin ariko gara honen inguruan.
1: Ba, adi ongo bera beraz, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri.
1: Eta gure partetik besterik ez, esan beharrakoak esan da, joateko tenore aldu zaigu. Ondo izan, aio?
2: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Ez dugu beroarekin matraka eman nahi, baina San Juan bezpera berezi izango da gaurkoa, hori zalantzarik gabe, hainbat herritan sua bertan bera utzi dute.
1: Sute arriskuagatiko alarma gorriak San Juan bezperako sua kolokan jarri ditu Euskal Herriko txeko askotan. Ulergarria, baina tristean oski, hori baita gaurko ohitura edatuena.
2: Antzinako garaitik heldu da barrena garbitzeko beharra eta ohitura txarrak baztertzekoa. Txarroiek denak sutan erretzea izan da ohitura eta San Juan bezperan pizten diren suak aproposak dira. Horretarako.

0: Askok ez, dakitena da gaurko ohituren artean urarekin lotutako ugari ditugula. Urak botere miresgarri hartzen du urteko gaurik motzenaren bukaeran gaixotasunak sendatzeko eta ikusten ez dena garbitzeko.
1: Herri askotan ohitura zen San Juan goizaldean erreka iturri edo itsasoan bainatzea. Egun horretan urak indar berezia zuela sinisten zen eta bainuak osasuna, garbitasuna eta zorte ona ekartzen zituela.
2: Kostaldeko herrietan, batez ere Lapurdin eta Bizkaiko zenbatokitan, San Juan goizaldeko itsasoko bainuak zorte onaren eta babesaren ikur izan dira. Itsasoak urteko gaitzak eta zoritxarrak eramaten zituela sinisten zen.

0: Neska gazten artean oso zabaldua izan zen San Juan goizean aurpegia ihintzaz edo iturriko ur freskoz garbitzea edertasuna eta gaztetasuna mantentzeko. Ohitura hau Europako osoko solstizio erritekin oso lotuta omen dago.
1: Hori bai, skincare ona. Zarazko tradizioaren arabera San Juan egun sentian Santa Marinako iturritik hartutako urak azaleko gaitzak sendatzen zituen, sarna, mingorria eta antzekoak. Jendeak goiz goizetik joaten zen urartzera edo aurpegia garbitzera.
2: Uraren inguruko tradiziorik ospetsuenetako bat San Juan Xarrekoa da. San Juan Xar Igantzi eta Arantza artean dago eta diotenez bertako iturburutik ateratzen den urak sendatzeko ahalmena du. Hiru iturrietatik edan behar omen da urte osoan ez dulik ez izateko.
0: Ohiturak dio gainera zapi busti batekin igurtziz gero larruazaleko arazoak sendatzen direla eta errekan oinu txiki biltzak gaitzetatik libratzen duela.

0: Ez dakit San Juan gaueko urak gaitz guztiak sendatzen dituen, ala ez? Agian mediku bati galdetzea izango da honena, gaurko egunez jaiozen Oliver Smithis britaniar biokimikaria, Mario Capecchi eta Martin Evansekin batera jaso zuen 2007ko medikuntzako Nobel saria embrio ama zelulekin egindako aldaketa genetikoak eragiteko lanagatik.
1: Ba Nobel batetik bestera, gaurko egunez jaiozen James Smith britainiar ekonomista. Nazioarteko merkataritza irakasle izan zen London Schoolen eta politika ekonomikoko irakasle Cambridgeko unibertsitatean. 1977an Bertil Ohlinekin batera ekonomiako Nobel saria jaso zuen.
2: Ba, hirugarren Nobel saridun bat aipatuko dut nik, Martti Oiva Kalevi Ahtisaari, gaurko egunez jaioa baita ere. Politikari finlandiarra, Finlandiako Errepublikako 10. Presidente izan zen, 1984tik 2000. Urtera, eta 2008an, bakearen Nobel saria eman zioten herrialde ezberdinetako hainbat gatazka armatutan egindako bitartekari lanagatik, bereziki Kosovokon.

0: Bururatzen zaizkit Nobel saria merezi izan duten pertsona gehiago. Begoña Sopelana Basauri 1944ko ekainaren 23an jaio zen Jurretan, bizkaitar maistra eta soziologoa izan zen, emakume aitzindaria lankidetzan. 20 urte eman zituen Kooperante El Salvadorren.
1: 1978an egin zuen lehen bidaia El Salvadorrera zenbait voluntariorekin, hezkuntza proiektu batean parte hartzera. Eskolak eman zituen Moja ikastetxe batean eta Ama mediku kontsultategian ere aritu zen lanean. Bi urtez voluntariotzan jardun ondoren, Jurretara itzuli eta soziologia ikasketak egin zituen.
2: El Salvadorreko esperientzia hark arrasto sakon hautsi zion eta 1977an Fe y Alegría gobernuzkanpoko erakundean eman zuen izena biztanle marginatuentzako eskola antolatzeko asmoz. Erakundeak eskatuta, Boliviara joan zen Andeetako paraje hartan martxan zeuden herri irrati eskolak ikusi, eta aztertzera ea El Salvadorren bideragarri izan zitezken ikusteko.

0: Handik itzultzean ostera giro nahasia aurkitu zuen, gerra giroa, 1968 eta 1969 garren urteetan hasi zen etengabe, gerrako errefuxiatuei laguntzen. Horretan jarraitu zuen 1984 garren urtera arte. Hezkuntza zuen xede, umena ez ezik, baita nagusiena ere, helburuen artean bertako maisu maistrak prestatzea baitzen.
1: 1987, gerra oste gogorrean, Las Bueltas herriare egitzen jardun zuen herritarrekin batera, utxetik hasita. 6 urte eman zituen Las Bueltasen, irakurtzen eta idazten irakatsi zienango biztanlei, sasoi hartan begorekin idazten eta irakurtzen ikasi zuten gazteak gerora irakasleak izatera heldu ziren, berak irakatsitakoari jarraipena emanez, era berean emakumeen jabekuntza eta lan komunitarioa bultzatu zituen.
2: 1983an Jurretara itzuli zen, osasun arazoak zituen, baina ez zuen inoiz eten El Salvador eta Honduras herrialdekiko aria. Hirugarren mundua eta Pakea gobernuzkanpoko erakundearen bidez mantendu zuen lotura azkeneraino.

0: Musikaren Nobel saria existituko balitz, hortarako ere izen batzuk baditut. Gaurko egunez 1929an jaiozen June Carter Cash, jaiotzako izena Valerie June Carter, estatubatuar abeslari, egile abeslari, musikari eta aktorea izan zen, Carter Family taldeko kidea eta Johnny Cashen bigarren emaztea. Gitarra, banjoa, ahosoinua eta autoarpa jotzen zituen, Nobela ez, baina bost Grammy baira bazi zituen.
1: Ba, nik beste estilo batera joko dut. Elza da Conceição Soares, Rio de Janeiro jaiozen, 1930ko ekainaren 23an. Brasildar samba, bossa nova eta Brasilgo herri musika abeslaria zen.
2: Eta Duffy, gaur da bere urtebetetze eguna, Amy Ann Duffy ezagunagoa, Duffy zen artistikoaz, galestar abeslaria, abestigilea eta aktorea da. 2008an estreinako estudioko diskoa argitaratu zuen, Rock Ferry zenburukoa, eta urteko diskorik salduena izan zen Erresuma Batuan. Nazioartean ere, oihartzuna izan zuen lanak, 2009an pop-bokal disko honenaren Grammy saria eman zioten.

0: Tira, bagorko edukien berri ere mamarko diegu gure entzulei, ezta?
1: Bigarren kafeko lagun dugun indiok erretorriko da, uztailaren 22an egingo den Indio Rock jaialdiaren ekitaldi berri baten xehetasunak ematera.
2: Izortze Santingomezekin urteko azken zientzia eskola izango dugu, ikerketa bat, minbiziaren diagnostiko eta tratamenduari buruzko albiste bana, eta Amerikako Estatu Batuetako Kongresu batean gertatu denaren ingurukoak izango ditugu izpide.
1: Uztailaren 2-4 egingo den Basque Spotting Weekend jaialdiaz ere ariko gara. Foronda, Loio eta Hondarribiako aireportuetan hegazkinei argazkiak ateratzen ariko dira eta antolazkuntzako kide den Samuel Muñoz Fernandezekin hitz egingo dugu.
2: Hori guztia aurrez eguzkiak urtzen ez bagaitu.
0: Baintzuleok, ikainako 23 ditu gaur eta aste arte, ala, ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok, Julen Goikoetxe horbe gozo, egunon.
1: Aita zuei ere.
0: Eta zuekin Goiuri Ezei Zarandi, egunon.
2: Egunon.
0: Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1211 garrena du, ekainak 23 ditu, goizak 10:18 minutu gu hiru, urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian.

0: Ba, entzule, ok, mentxe Jolin kantuarekin, Dolly Partonen kantuarekin abiatuko dugu gaurkoa, eta hemen abiatuko dugu, maite duten tartea bera ere. Julen Goikoetxea Orbegozo, zeina zure maite duta?
1: Ni maite dut ez badaukat, gaur goizan irakurri dudan albiste baten buruzkoa, albiste baten ingurukoa, eta ez dakit albisteak nola baiteko laburpen modura edo utzi ditez, norbera, bere ilobia zulatzen ari denaren sentsazioarena, irakurri dut, Oracle, edo Oracle, ez dakit nola esaten den, teknologiaren inguruan diarduen ba, enpresa erraldoi bat da, ez dakit zenbat milaka langile dituena, eta enpresa honek egiten dituen lanen artean, ba, egiten du ez, adimen artifizialaren garapenean lan, eta irakurri dut, ba, aurten Oracle enpresa horrek, 21.000 langile kaleratuko dituela, ba, langile hoien jardun adimen artifiziala gordezkatuko duelako. Beraz, duen irakurketa hori izan da, norbera ari da adimen artifiziala garatzen, eta gero adimen artifizialaren garapen horrek berak lanik gabe uzten du, beraz, mandi sentsazio hori, ba, Oracleko langileak, neur langile batzuk behintzat, kalera joango diren horiek, ba, zentzu horretan ari direla beraien ilobia zulatzeko lan horretan, eta gero albistea jarraitu du, beste enpresa batzuk batuta, sekulako kopuru handia zen, kaleratuko dituzten langileena, eta harren segidan ere, ba, ipatzen zen, egin dela lehendabiziko, ez dakit, abokatu, adimen artifizialak egin duela baita ere lehendabiziko abokatu lana. Pertsona batek, badago, elanon bait, bufet bat, adimen artifizialarekin zerbitzuak eskaintzen dituen, adimen artifizialarekin lan egiten duena, eta, ba, zuk zure kasuaren berri ematen diozu adimen artifizialari, eta gero, epaiketan, ezur haragizko abokatu batek egiten du zure defentsa hori, baina berak ez du ezer prestatzen. Berak egiten duena da, adimen artifiziala prestatu dion defentsa edo kasuaren inguruko defentsa hori, berak epaitegian plazaratu besterik ez du egiten, eta neurri batean, ez dakite, hola bizkarre zurean otzikara puntu bat ere eman didaten albisteak izan dira.
2: Zuk uste duzu adimen artifizialak zure lana ordezkatu dezakela?
1: Akaso noiz baita ordezkatu dezake, baina ni hilda gero izan dadila.
2: Ados.
0: Gure maite dutara batu dira, Noa Gaztañaga Oiarbide, Eneko Iturbe Otamendi eta Xabi Arrieta González. Noa, zina zure maite duta?
3: Nik maite dut esko, ez que pixkat improvisatzen ari ga. Nereitan lasaitasuna. Nereita berrogeita mala urte dauzka, eta ez duk mugikorrik, zagunon berrogeita mar urtetan. Hau da, azken urtetan mugikor bat eman die, baino lanagatik besteik, beak bestela etzun mugikorreguko. Ta egia gaur egun oso zaila dela nire irut zait bintzat, olako pertsona entzen ariet, mugikorran beharrek ez daukan pertsona bat ezagutzea, irut zaitelako bizigela mundu den, non denak mugikorran menpe gauden, denak daukau nolabaiteko beharra ez, mugikorrakin noteko, ta nik bideatzen nire aita askotan, eta zaten, jo, zenba gustatuko litzaiaken nire aita bezala, ez dukitza beharroi, nire eta bantxe bertan edia zion da biru egun mendin, lagun batekin kanbon, eta ez deo jakin behataz ezer biru egunetan, atzo gau benetorri zan, eta zuzen muzta, super ondo ondala, mendin, lagunekin, eski esatik, jo, eski ditazen ongea zuri, eta ez eski mogu ya etxen utzi nun, eta hoi, egia esan jendeai pilo tarritzei jota esatik, eta nola komunikatzen zinatea leheno behakin, nola, eta nik egia esan pentsatzen gartzen naiz, eta enaiz ondo goatzen, nik esaten ojo bat zion beharrik ez, eta lan entzionen, ba, lanea ditze genuen ezakitze, eta gero nire amakin zionen, ba, nire amakin, eta bestela, bueno, nik gehiago gaitutko nion nire amai, igual bikotea zianen nola zan behin artiko relazioa, baino hoi, egia esan, hoi,
0: maitu nire eta. Bikote zirenen momenturen batean, mobila suedatuta ere, etzen egongo, Legi izango ziren bikote, eta beste jende asko bezala, mobili gabe.
3: Hoi da, baino nik uste iritsiko
0: zela. Ja, gero ja iritsiko zan puntu bat.
3: Baina ez dakit, nik igual ohituta nago nire aita zelako, baina egia lehen nire lagunak abiaz ez zeukanen mugikorra esate zieten, eta nola biztia zula eta mugikorra betan, ba ondo dago ez dakit, nire aita, ondo dago.
0: Bastante ídolo,
3: Nire aita egia, aurratu jute garen galdu itea askotan, eta nire aita buka ohitura asko, nire aita nola ez daugan lotxik.
2: Nola, galdu iten da askotan?
3: Bai, ez dakit ze ikusten joan, ez dakit, eta erdun galdu itea bere, kabo, nola esate du, ba, etorrikoa. Gaina ez digu asko preokupatzen zer zeu, eske beti bukatzeu, ez ezagun baten, bueno, ez, mugikor bat eskatzen.
2: Bueno, gaitasuna dauka
3: bintzen. Esateu, bueno, uzia zu mugikorra momentu bat, mesedez. Gaitasuna dauka gainea jakiteko beste jendean mugikorrak. Zer nire bantxe bertan, daukite mugikor bakarra neramana. Ezakitin horrena gehiago. Ordu nire galduz gero mugil gabe, neraman mugikorra bakarra ditzegu. aukera aukiko nun. Baina bixe.
1: Hori telefono hori ez izanaren ondori izango da. Telefonoak buruan dauzkala, zenbaki, gordeta.
3: De hecho, auka libretira bat. Eta bertan dauzka apuntatuta, telefonok. Eta esan dugu, ze ondo, hoi ez daigusten.
0: Nik dozena bat, hau inoiz kontatu, dozena bat pasatxo mobil badak izkit.
3: Nik bakarrik, eta, nire bakarren eramana.
0: Eta askotan salbatu diate, ba, bateria geratu eta zerbait behar, eta amabi telefono jakinda, iritsiko zara baita Obamaren telefona izatera ere.
1: Eta telefonoek erabili behar dituzunean, mugikorrean bateriarekin zaudenean, agendan bilatzen dituzu edo markatu egiten dituzu?
0: Askotan markatu egiten dituzu.
3: Bai.
0: Hori da modua ere, bai, buruan mantentzeko ere. Bestela erroldu egiten dira, eta askotan agendan bilatzen tarratzen duzuna baino gutxiago tarratzen dunik markatzen buruz. Astentzara, ez dakit, izena jartzen, ez dakit ze hor bi kontaktu batera daudela, eta pz, ba, bai, markatu eta tap, eta listo.
3: Ja, bai. Zeuna.
0: Baina ziurrenik, ba, beste garai batean behar gehiago zegoelako ere. Gehiago goratzen ditut duela mar urte arte gorde nituenak buruan, azken urtetakoak baino, hori egia da. Baina, bai, baten batzuk ikasi ditut azken urte hauetan ere, bai. Eneko itur betamendi, zein azure maite duta?
4: Ba, bira nire maite duta.
0: Hostia, oi arpegia.
4: Arpegia ze, ba?
0: Improvisazio usainaren arpegia duzu.
4: Bueno, nire maite dut guztik bezala.
0: Bai, bai, egia esan. Egia esan.
4: Ez, baina nire maite duta da, ez da bai idatzea. Gustatzen zait, ez da bai idatzea, ba, bueno, beti ere, ba, errespetuz egiten danen, eta bortizkeriara jo gabe, noski. Ze, bueno, gustatzen zait, adibidez, ba, karo, gure kuadrian, ba, ia egunero, ez egunero, barkatu, ez da bidatzen ari gara, ez dakit zergatik angaren oraindik kuadria, egia esan.
0: Zein izan da zuen azken, ez da bai den top irua?
4: Top irua?
0: Bai, top iru.
4: Azken, eske lotxata dena batit, azken ez da bai detako, hola, indartxuenetako bat izan zen, ea kapaz garen karrerilari gabe iru metro salto egiteko, aurreran.
0: Igual kuadriako norbaitek egingo du, eh?
4: Batek esatezun baietz, baina nik esat nion ez flipatu bazala.
0: Baina hori oso ez tabai da argitzen erresa da. Apustu da jarri mai gainean eta egin.
3: Bai. Iru metro asko da,
4: eh? Eske gukoi esate genion. Eta guk esate genion, ba, bain salto bain, eta beak esatzen dut nez, eske placer dingo dut.
0: Nik diot baietz, nik egin unituzkela iru metro.
4: Ez, ze gero behiratu genuen interneten, eta ez, ustetzala pertsona sedentario batek bat laro gehi eta bi amabost tartean, uste tarte horretan, esaten zula, eta kirolaria zenak, ba, bi berro gehi tamar, edo, bai, ez dakitea agian.
0: Bai, hainbeste da iru, zit.
4: Bai, iru asko da,
0: Nik uste nire burua etzan da, eta iru zait, hoi erresaltatu beharko nukela, baina igual hortik irura, bat laro gehi tamarretik irura asko da gola, bai.
4: Bai, bai. Hori izan zen bat, beste eztabaida hola, eske gure eztabaida guztik ikuste estilontako dia, gutxo gora bera zuek idea bat hartu dezazuen. Beste eztabaida bat, uf, eske bentsetze gugatzen, Bai, bueno, bai, estilo hortako eztabaida gehiago.
0: Gure kuadrian bagenuen batea Izaskun da hemen entzuleok, Tolosatik Uzturremendi iruntz dagoen Ibarra herriaren auzo bat, eta Ibarra herriaren da Izaskun, ez da?
4: Bai.
0: Eta bertan kroketak beti izan dira oso famatuak. Eta horren nire kuadriak batek zioen, horren txidu daukat, 50 edo eun ziren, zet 50 izango zela, edo, ez dakit.
4: Bai,
0: kolpetik jantzitzakeenak. Habit, ibili ginen espekulatzen horrekin, eta iniz ezkin nuen argitu, eta nire kuadriako ura hiltzen, eta ez dugu argituko, baina beti izan da pixkate gure eztabaida iturri, edo zin zalantza sortzen danean, edo, bai, zea, 50 kroketak jango hituk eta pixkate hola.
3: Bueno,
0: Xabi, hemen zerbait dauka esateko, Xabik.
5: Guk ere eztabaida hoki dugu,
0: Eta?
5: Ta noiz baiten egon geha itekotan.
0: Baina ez zuen.
5: Ez zuen.
3: Negaina irutzea gero, zertako, nazkatu itezea. Gero, berrez kroketa
0: hoiek jaitzitu.
2: Jartzea,
0: ez dituzu ia jarnaik kroketa.
5: Eske una asko da.
0: Una asta kiriba da. Kau kontua da, ez dakik gula neurtzen. San esango jil?
2: Kroketa horiek potoloak dira, eta...
0: Bueno, izaskungo kroketa nahiko txikia dira.
5: de bokaldia,
3: Berrogeita,
2: ez dia hain txikia.
3: Ba, dao, berazubiko festetan, nolabeteko...
0: Bomba, ezeizako bomben txapelketan.
2: Ez ezeizakoak ez.
0: Ez?
3: Ah, ez ezia.
0: Nungo dia.
2: Leku desberdinetakoak.
0: Ah, leku desberdinetakoak.
2: Horre gainera, erronka berezi bat jartzen dio lehiaketari. Jendeak esaten du. Nik pasteleri ontako bost bomba bai, baino beste ontako bost ez, ze hauek potologoak dira, edo hemengo krema da beste ez tegit, harinagoa, edo ez, eta orduan.
3: Mei, iruditzait, pertsona hori gero jazintuztela bomba jan. Osea, oite inda gero?
4: Noa, zuk ezak jakingo duzun, baina gure klaseko batek hor parte hartu zun, eta ez dakit finalea edo ez.
0: A ber, noak igual ez du gogoratuko hori, zuk noa lehenengo egunez, gure laborategian ikustean, ezagutu etzen nuen bezalaxe, zure ikaskide izan dagoa zenean, irurte lehenago edo lau.
4: Gehiago.
0: Lau. Batxillergoan antzia delkarrekin.
4: Ez, baina eske, nik hau beti esan dut, eta inorrek ez da sinisten, baina bueno.
0: Eta ez du sinistuko.
4: Eta, evidentemente, baina bueno, nik alare...
0: Defendatuko duzu zure...
4: Defendatuko dut.
0: Aldama zara bat batean. Ari zara hemen, epaitegiak libratuko zaitu lagoan, oso ondo.
4: Ez, baina, a ber, foko bat zeon, nire begira, begiz gaina, gehigarri bat, miopea naiz.
0: Luzi takigrafos, horrela xari gara, bai.
4: Miopea naiz,
3: eta... Baita miopea naiz.
4: Gau, eske... No, deno geha miopek, bale, ondo. Eta oi, osea, miopea naiz, eta foko bat nekan nire behira, eta ordu enun ondo ikusten, eta
0: oi, ados.
4: Nire argumentazioa.
0: Bueno,
4: eta geho foko, fokoa, ba, bueno, itzali izanen, eta ordu bai, ez dutu nun, baina foko...
0: Bueno, ez dutu zenun, ez dutu zenun, ez dutu zenun ere nahiko gaitasun sozial justukoarekin, eh?
4: Bueno, baina nire
0: gaitasun zenun.
4: Sozialak horrela
0: ja, justuko hori ere.
3: Ez, nik esan honen konalde asko aldatu nahi zela, ordu nintzen zer gertatzen. Markatzei hotu.
0: Iraganeko noak ez duken neheneko barkatuko.
3: Oain bai, ja, aldatu naiz.
0: Xabi, zure maite duta zein da?
5: Ba, nire maite duta. Ba, kontua da, kuadria egun bertan, ba, kuadriako batek biziketan asko ibiltzeanak, kebranta hueso zazukan, martxa txirindularitza bat, urte guztia sakrifikatu du, ba, igual parranda gutxigota etortzen, bazkari eta farita bai gutxigo etorri da, eta zoritxarrez, ba, azkeneko bi astetan, ba, pare bat eroriko eukitu, azken astean, ba, bi eskuetan, ba, zauriak eta zuloak eukitu, belaunetik ere gaizki ibili da, eta azkeneko egunetan, ba, tripatik ere, ba, ez dakit, janaria ez zitzaion sartzen, gelak eta botaka eragiten zioten, hala ere, aitarekin kotxe hartu, eta han lehenengo marra hortan azaldu zen, eta behin, ba, gu pentsatze genuela denando zijoala, ba, 100 kilometro inondoren, ba, ja esan, belaunak esan zuen, ba, oso potolduta zoka, dena inflamatuta, tripa ere, ba, komunetik pasa beharra izan zula, botak gaitezulako, eta, ba, egia esan, atzo, ba, Instagramen edo jarri zuena testilloat argazki batekin, ba, urte beteia biziletan ibili ondoren euritan gogoa be 7-8 orduko entrenamendu batzuk baita egiten, ba, igual, pena bat eman zigun kuadriako, ze azkenen bakigu beak asko sufritu dula, guk bitarten, ba, parrandan talago den afaritat, eta beak afaritat bai azaldu, baina gero etxea jun beharra zeukan, eta azkeneko astetan bakigu gaizki pasadula, eta orduan bai gure bai penia eman zigun alde honetikan, ba, kuadriaguna ere galdu, egun guztia, ba, denok bateragoen bitartean behan zegon, eta behen karrera utzi zula, ezin izan zuen bere kabuz kotxa jetxi, eta atxaldeko lauetan hemen Tolosan, eta igual atxaldeko 8 nola jatu zen, eta behin ja hor, berandoa jota ezan gukinen.
0: Mendik, besarka da batez zure lagunari, grazia asko egin dit, Xabirentzat, sakrifizio ondina ezin izan du gurekin parandan atera, esan duela hiru aldiz. Ez tipuak astean 6 egun seriak egiten pasadituela Urkizuko antenara igotzen, ez. Parrandatara ezin izan du etorri.
5: Gauza seriak bere kabuz aldituen, gero bai, kasuan biziketan beti o ia beti nekin atera dala, o bintzat entramendu usua ez okala, bani berakien joten itzan, aldun modun, baina gero bai igual sakrifizio gehiena parranda dira. Igual, kuadriako gehi, ze atera, parrandan atera, ez dakinoa junko autobusa antolatu, eta beak etxean gehatu behar zuen, eta faritare ezin zuen etorri, o etortzezanen bere, zeakin etortzan bere janariakin, eta gu bitartzen kristau nafari egiten.
0: Ja, bizitza.
5: Oia, hemen dik aurre esan du, udaran aldapagora utzi eta den aldapagora joan gazaiola. paranda guztiak zapalduko ditula.
0: Ba, hauxe Xabiren maite duta, eta oraindik Goiuri eta Biona falta da. Goiuri, zena zure maite duta?
2: Nire maite duta da gaur goizan hemen gertatu den gauza bat. Ze ari ginen hemen jota fuego lanean, eta noak ipatu du, ba, gauza batengatik. Batzutan pena ematen dio dala, nik. Eta orduan, batzutan sentitzen dula, ni besarkatzeko gogoa. Eta, orduan, bueno, ba, hori izan du.
0: Hori noaren ahotan asko da, ze garbi utzi diguen baino gehiagotan, berak besarkadak ez dituela jaso nahi.
2: Txaron, txaron, txaron, txaron. Orduan, jo, bai, izke, pena ematen diazu batzutan, da orduan, besarkatu egin nahi zintuzket, esan du. Eta orduan, ez dakit, tekit Imanolek, eneko xabiztekin horbaitek, esan du, ba, besarka zazu. Tardun noak esan du azkar batean, ha, baina orain ez du behar besarkadarik, orain ez du behar besarkadarik. Tardun izan da, oso, nola esango du, emozionalki gora beratxua, une hori, ze izan da pasagara, nik besarka bat eman nahi dizut, etik, orain ez duzu besarkada behar, era, tardun berak erabaki du,
0: zan potentzialidadea erdigunean zegoena.
2: Nik ez nuela besarkada behar, eta tardun ez ninduela besarkatuko, baina berak ni besarkatzeko gogoa du, baina,
0: ba,
2: baina nik ez nuen besarkadoren behar, berak erabaki hori, eta orduan, ba, besarkadari gabe geratu naiz, baina, bai, esan bezala, ba, hortxe dago, airean dago, besarkada baten aukera.
3: Besarkada pendiente bat, no? Bai. Nik esan izuz, behar dezunen, zateko.
2: Baina nik erabaki ezaket noiz behar dudan, no, zuk erabakiko dezu.
3: Noa, behar raukat.
2: Bale, oso, no. Hala, hori zinare baitu.

0: Merina Grisen mejor ari gara entzuten kantu puxka hause. Eta hemen gure txatean hainbat eta hainbat mezu. Jasta egunon Inigoren kamiseta eharra, bueno, alkandora bada, Gorka, baina bai, ados, eskerrik asko. Dantza hogeita mar, ez da gitu hogeita mar gaur egun ja, ona otxarra den egia esan. Nire maite duta da, atzo Jose Mari Iparragirre Institutuko ikaslek gerrari buruzko antzerkia sortu eta erakutsi zutela. Hainbat lekutan izan dira. Eta atzo bi eman ali gintzituzten, Urretxun. Aber, Indiokerrek ze kamiseta daraman gaur egun, ondio Indiokerrek gaztiak. Indioker, nere kroketa ere jan, diote hemendik. Gaur Indio zuenen edukiko duzu, dio Indiokerrek. Indioker guk deitzen diogu bere Twitch profilari horrela dituziolako, baina Indio lagunentzat. Beraz, zituenetik Neronek idatzi beharko dut, nahiarak bakarrik utzi nahu eta. Ados, ez dut ulertzen esaldia bos ondo, Indioker? Zu hona zatoz, bai, gaur Indio zuzenean, baina...
1: Nahiara,
0: kaixo, jo,
1: Esan ez, nola, gaur Indio honea dotorren, txatean bera dagoela.
0: Eskerrak itzulpen egiteko zauden, zeni espesito nago. Beronek ez dit neuronak oso piztuta izatea albidetzen, Nahiara. Bale, gaur Indio zuzenan izango duzu, beraz zituenetik Nahiarak idatzi digu, bakarrik utzi duelako. Ba, Nahiara, animo egunarekin, eta hori, eta eskerrik asko goiuri dio Nahiarak, hoxe. Manik, ez dut maite bada zerbait askotan ez dakit hitz egiten duguna eta garatzen duguna gure bizitzan, baina gero ba, ez dakit errealitatearen momentutan askotan falta ere egiten zaiguna, eta da, ez dut maite barkatu esateko inkapazidadea duen jendearen doai falta hori. Zerbait gaizki egin edo zerbaitek norbaite mindu eta barkatu esan beharrean ba isili geratu edo gai aldatu edo bai irutze zait ardura afektiboa zain beste hitz egiten dugun honetan badela barkamen eskaera bat ere batzutan gutxieneko minimo denominatzaile hori eta ez dut maite jendeak bueno hori gaitasun hori ez garatzea naiz eta teoria igual ezagutu eta historian ere gaurko maite dut ezan.

0: Entzuleo, kamarrak eta berrogei minutu, mejor Merina Grisen kantuenekin egingo dugurrengo minututxua, eta laister izortze santinen eskutik, zientza giroan murrilduko gara, hemen bigarren kafean. Bueno, eta bide batez, noa eneko eta Xabi... Egip gero egokituko zaizuen gurera hurbiltzea. Xabiri uste baietz?
1: Bai, nire bai.
0: Eta beste hori, ba, bueno, pixan nahi eran akaso. Sobre la marcha izan.
2: Agur.
0: Aio.
1: Agur.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon, Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
8: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
8: Ez.
7: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
9: Ondo izan, ondo izan.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
10: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
11: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko tarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
10: Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
12: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
13: Egunon, Pei, egunon, entzule.
0: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
14: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
15: Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
16: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskaxak eta gure osakidetza gero eta aulago.
17: Zabakigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zera onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan, gu gira lehen indaga, EHB ekin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
18: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
19: Gaina estapenean ziren tendentziak indaztuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere sistema konista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
20: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
21: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai arditzen ari dela gazten artean oro har ez Euskal Herrian bakarrik, gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
0: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz irratia.

0: Ikasturteko azken zientzia saioa izango dugu segidan bigarren kafean. Izortze Santin Gomez gure irakasle partikularrak ikerketa bat. Minbiziaren diagnostikoarekin eta tratamenduarekin loturiko albiste bana eta Ameriketako Estatu Batuetako kongresu batean izan den gertaera bat ekarri dizkigu gaurkorako. Jakin badakigu, ikasleak urte garai honetan bezala bera ere gauza askorekin ibili dela azken aldian eta eskertzen diogu, ba, ikasturte amaitu horretik azken saio honetarako tarte hartu izana. Beti bezala, Euskara Derrean eta deno gulertzeko moduan azalduko dizkigu gauzak eta denbora gehiago galdu gabe hasi ingo gara. Izortze Santin Gomez, egun honetan ongi etorri.
1: Kaixo, ondan hori.
0: Zer moduz gara, ja da urak baretu xeago, lasai xeago?
1: Bueno, pixka lasaiago nabil, bai, baina oraindik azken zanpa geratzen zaigu hemen unibertsitatean.
0: Bueno, ba animo, geratzen dene azken esprin horrekin, eta gero ba alde neurria mintzat, saiatu gudara ze gozatzen. Izortze, ez dakit zientziaren tartea dau, egun hauetan sekulako beroak izaten ari gara, ez dakit zure alorra akaso ez da izango, baina bero hauekin ez dakit, jadak eskatuta gaude, baina hauek etorkizunari pelaburrean hemen txekaratuko dira, horrelako uda gehiago izango ditugu, edo zer moduz dara mazuzuk beroa?
1: Ni beroa gaizki eramaten dut egia esan behar baizut. Mm-hmm. Gaztetan asko gustatzen zitzaidan, baina ja zaitan beste gustatzen. Ta, bueno, keskatuta egia esan, keskatzen du. Hau geratzeko etorri da, eta badirudi okerrera ingo dula. Orduan, bueno, edo neurriak hartzen ditugu nola baita aldaketa klimatikoari aurre egiteko, edo, bueno, munduak kriston aldaketa jasango ditu eta ez dira batera onak izango.
0: Zalantza izpiri gabe, eta orain ikusten ari garenarekin behintzat, ba, baikorregi izateko motibuak ere, ez dut uste, orain goz behintzat, badauzkagunik. Izortze, aipatu dugu, nola baitere lau puntu edo lau gai proposatu izkiguzula gaurkorako, eta lehen da bizikoarekin hasiko gara, ondo iruditzen bazaizu, aurretan obesitateak DNA marka epigenetikoak uzten ditu, ikerketa batek plazaratu duenez. Zuri utziko dizut aukeratzen, nahi bada nun undik hasi, esan nahi dute marka epigenetikoak edo epigenetika zer den azalduz hasi, edo nahiago duzun lehen da biziki ikerketaren inguruko testu ingurua jarri eta gero sartu epigenetikan, zu nahi duzu moduan.
1: Nik uste eta salduko dizuedala marka epigenetikoak zer den, eta horrela ba, nik uste ikerketa hobeto ulertuko dela, bale?
0: Ados.
1: Orduan, bueno, marka epigenetikoak nire lankide bati entzun nion azalpen hau, eta nik uste oso erreza dela ulertzeko. Ez guk daukagu gure denean gure informazio genetikoa, ez? Osa, gure denea da liburutegi bat bezala, bai? Eta gen bakoitza izango litzateke liburutegi horretan dago liburu bat, bai? Baina jakiteko ze horri aldea, ireki behar dugun, eta ze informazio iraki behar dugun liburu horietan, imaginatu postit bat jartzen degula horri alde horretan, ez? Marka bat bezala izango litzateke, marka epigenetiko bat izango litzateke postit hori, eta horrek izango likuke ze liburu horren ze momentutan irakurri behar dugun, ze horri aldeetan irakurri behar dugun, bai? Uh-huh. Orduan, marka epigenetikoa dira, azken finean, gure denean dauden postitak, esaten digutena, ze gene aktibatu behar diren, eta ze gene isilarazi behar diren nola baita. Bai? Uh-huh. Eta ez dauka zer ikusirik informazio genetiko berarekin. Ostera jartzen diren marka batzuk direlako. Bai? Zagit gutxi gara bera horrela ulertzen dan.
2: Bai, juego sondo bai. Metafora ona, eh? Liburtegiaren
0: gauzatzen arabera, ulertu dugunaren arabera mintzate, tresna baliagarriak dira, ez?
1: Bai, noski, tresna baliagarria dira, eta gainera, bueno, inguruneak kriston efektua dauka postika hauek non jartzen diren erabakitzean, bai? Uh-huh. Genetika da, genetika horreki jaiotzen gara, baina gero inguruneak nolabait marka horietan eragina izaten du, bai? Orduan kasu honetan zer da aztertu dutena? Ba bueno, umeetan obesitateak marka horietan eduki dezakeen eragina, bai? Orduan hartu dituzte umeen odol laginak nerabezaro aurretik eta nerabezaro ostean, batez ere obesitatea zeukaten umeena. Eta ikusi dutena da, obesitate horrek, bai, obesitateak eragiten duen egoera metabolikoak, marka horiek agertaraztea edo desagertaraztea eragiten duela. Bai? Eta marka horien agerpena edo desagertarazpena eragina duela ume horiek intsulinarekiko erresistentzia garatzearekin ala ez. Bai? Uh-huh. Intsulinarekiko erresistentzia ulertzeko da, bueno, zerbait garatzen dana, batez ere gero diabetesa eragin dezakeena, intsulinak egiten duena da, ba, burmuinean, giharretan eta seinalizazio bat piztu, eta orduan, ehun horiek ez badute gaiztasun egokia, intsulina hartzeko eta irakurtzeko esan dezagun, ba, orduan diabetesa sortarazi dezake. bai? Orduan, hor lotura bat ikusi dute, obesitatea eta intsulinarekiko erresistentziarekin, hori alez aurretik ezaguna sana, bai ikusi dutena da, hor, marka epigenetiko hauek eragina eduki dezaketela.
0: Aha, aurren obesitatearen inguruan, ba, azken urteetan, dexente hitz egin izan da, izortze, zentzu horretan, ba, nola baiter ez dakit, niretzako izan da ez, kasu honetan, ba, aurren obesitateak izan ditzaken ondorioetako bati, nola baiter izena bizena jartzea, esan nahi dute, entzutea marka epigenetikoak uzten dituela DNA-an, akaso, ba, ez genuke hain ondo ulertuko, baina hori, diabetesarekin edo balizko diabetes arriskuarekin lotu ezkero, gauzak horrela kontatzeak askotan esaten dena ez, gauzak kontatzeko moduak edo divulgazioak berak eragina izan dezake, hau da jendeak orain belarriak tenteago izan ditzake, aurren obesitatearen inguruan jadan olabait ere izena bizenak edo jarri zaizkiolako?
1: Bai, nik uste dute horrelako ikerketak lortzen baldin badu jendera iristea, ez, askotan ez da erresa, ez, ikerketa hauek egiten dira, eta jendeak ez du hien berri, ez, baina iristen baldin badian nik uste dut pentsarazten dietela, ez? Zenolako bizimurua daukate ume hauek, eta zenolako eragin aukiko du daukaten bizimodua etorkizunean, ez? Eta jaz da bakarit zer gertatu aiteken, eske ja gertatzen ari dira aldaketak. Marka epigenetikoetan ja gertatzen dira aldaketak etorkizunean eragin bat izango dutenak. Orduan ikuste dut baietz, jendeak horrelako ikerketak entzuten dituenean, bos, bere barrenak nolabait mugitzen ditula, eta espero dut, bo, bueno, ba, neurriak hartzea, ba, umeetan ematen den obesitate horreri aurre egiteko, ez? Eske pixkat da kontra intuitivo, ez umea eta obesitatea badirudi ez dakala logikarik, ez, baina bueno, gaur eguneko epidemia nahiko garrantzitsua dela esango nuke.
0: Eta zentzu horretan, askotan tarte honetan aipatu izan duguna, izortze ikerketarako baliabideak bideratzen baldin badira, ikerketak garapena izango du, eta akaso, ba orain diabetesarekin lotu den bezala, beste gaitz eta patologia batzuekin ere lotzeko bidea ekarri dezake, horrek ere bidea egiten badu, garapen izaten badu, beste gauza batzuk ere topatu daitezke.
1: Ba, izan ere marka epigenetikoak ez dira bakarrik honekin lotu, alez aurretik beste zenbait gaixotasunekin ere lotu izan dira, ez? Ikusira inkluso umeak amaren uteroan dagoenean, amak eramaten duen bizimodua fetoaren epigenetikan aldaketak eragin dezakeela eta epigenetika hori gero lotzea, ba, ume horrek garatuko dituen gaixotasunekin, ez? Orduan, no, oso pilpilan dagoen ikerketa eremua da eta nik uste gero eta gehiago aztertuko dela.
0: Ba, gertutik jarraituko dugu, aurrera begira ere, ba, eman ditzaken edo zabal daitezken bide berrien inguruan hausnarketa egiteko, eta hemen datorren hilabetetan ere, ba, aipatu ahal izateko, bigarrenek eta hirugarrena nolabait ere minbizia dute, ardatz modura, hoietako bat diagnostikoarekin eta bestea tratamenduarekin lotuta. Amalau proteinen detekzioan oinarritutako biomarkatzaile bat aurkitu dute, biriketako minbizia diagnostikatzeko balio duena, minbizia garatu baino 5-6 urte lehenago. Lerroburua irakurrita izortze, bueno, nahiko albiste baikorra da, ez? Detekzioan garatzen baldin bada hori beti da positiboa.
1: Oso interesgarria, ni betik esaten duana, detekzioa eta prebentzioa izaten da hoberena tratamendua baino, ez? Ez baditugu gaixotasun hoiek garatzen, edo oso goiz diagnostikatzen baditugu, prebenitzeko aukera daukagu, eta horrela ez ditugu tratatu behar, ez? Orduan, eretzako horrelako ikerketak oso interesgarria da, dira, osasunaren bazaintzan nola bait, ez? Hemen egin dutena, izan da, hartu dituzte kohorte ezberdinetako milaka pertsona, hartu dituzte odol laginak, eta egin duten izan da ikerketa proteomiko bat. Horrek zer esan nahi du, odol laginak horiek hartu, eta ze proteina dauden begiratu. Bai? Itxu-itxuan egiten zuten, lagin guztiak aztertzen zituzten, eta gero, bueno, aztertu dute ikertutako pertsona guztietatik zenbatek garatu duten minbizia. Bai, konkretuki birikietako minbizia. Eta hemen, bueno, adimen artifiziala erabilita, datu guzti horiek aztertuz, imaginatu, datu kopurua da ikaragarria, ez? Milaka pertsonetan proteoma guztia aztertzea, eta ikusi dute seinale bat dagola, minbiziarekin lotuta dagona, 14 proteinez osaturikoa. Bai, ikusi dute 14 proteinen kombinazioa daukaten pertsonak, probabilidade handiagoa dakatela birikietako minbizia garatzeko. Eta dena superinteresgarria da, seinale hau agertzen dela edo ikusi daitekeela, detektatu daitekeela, minbizia garatu baino 5-6 urte lehenago. Bai, hau oso interesgarria da, esan nahi duk, gure gorputzak nolabaiteko aldaketak pairatzen ari ditula, minbizia garatu baino lehen. Bai, hemen ikusi dutena da, eta hau ere oso interesgarria iruditu zait, ba, biriketako zeluletan trantzizio egoera bat bezala gertatzen dela. Tumorala bilakatu baino lehen, trantzizio egoera batean daude, eta trantzizio egoera horretan daude zelulek dira inzuzen ere proteina horiek liberatzen dituztenak. Hoiek detektatu ditzazkegu eta aurreikusi pertsona batek ba, minbizia garatuko duen ala ez. Hau zertatik da garrantzitsua? Ba, logikoki, imaginatu, prebentziorako kristolako lanabeza da. Pertsona horiek arrisku handiagoa dakate, orduan kribadoetan sartu daitezke eta kontrolatu altzaile urtero-urtero ea minbizia garatzen duten ala ez. Baina gainera proteina horiek nondi datozen ere aztertu dutenez, ba, ikusi dute tratamendu batzuk hobeto funtzionatu dezaketela. Orduan, prebentziorako tratamenduetarako pertsona horiek ere aukeratu daitezke. Orduan, bueno, nik uste dut, oso ikerreta interesgarria dela, eta baita ere beste minbizietara eraman daitekena, ez?
0: Gainera, aipatzen duzun hori, ez? Ja, ikusten baldin bada, balizko arrisku talde horretan edo daudela 5-6 urtetik lehenago, zuk aipatzen duzun hori, jada jarraipena askozaz ere akotatuagoa edo egon daiteke eta lehendabiziko zantzuren bat agertu orduko, ze askotan esaten du, ez, detekzioko iztiarraren garrantzia, ba lehendabiziko zantzuren batea agertu orduko, jada tratamenduarekin hasi daiteke.
1: Hori da, beti zatute hori zuk esatezuna, ez minbizia alik eta goiztiarren detektatu behar dela eta horrela pronostiko asko zobia dela, ez? Pues hemen lanabeza ezin hobea. Kontrol hori, gainera prebentzio tratamendua jarri daitezke, ba, bueno, ikusi dute zitokina baten inibitzaile batek eragin auki dezakela prebentzioan, orduan, bueno, nik uste dute maitza oso interesgarria dela. Ez dakit, zeinen erreza izango dan klinikan implementatzea, ze suposatzen dut merkea ez dala izango betiko kontua, ez? Eta, bueno, hori aztertu beharko litzateke, baina printzipioz lanabeza ikaragarri interesgarria dela argi dago.
0: Esan dugu, garrantzitsua dela detekzio goiztiar hori, diagnostikoan asmatze hori, eta bueno, diagnostiko horretan ingoiztiarra ezten kasuetan ere gero tratamendua dago. Eta urrengo gaia, urrengo aztertuko dugun gaiak tratamenduarekin du lotura. Hor jarri diguzun izen hori, badakit beste batzuten ere aipatu izan dugula, baina beti gaizki esan izan dut, beraz zuri utziko dizut aipatzen, baina kasu honetan tratamenduaz hitz egin behar dugu edo tratamenduaren inguruko estrategia terapeutiko bati buruz, ezta?
1: Bai, hori da, eta kasu honetan CRISPR famatua erabili dute, hori egiteko, CRISPR-Cas teknika.

0: da zatikatzeko zatitzen direnean kontrola galdu eta kontroli gabe zatitzen dira eta orduan tumoreak sortzen dira. Bai. Arazoa da, gene honetan mutazioak gertatzen direnean, farmakoen bitartez tratatzea oso zaila dela. Bai. CPP43 mutatuak sortze dituen proteina horiek ez daukate farmakoentzako lotura gune egokirik. Orduan ezin da inhibitu. Proteina hori farmakoen bitartez ezin da inhibitu. Orduan hemen zer egin dute? CRISPR-Cas, beste bat, ez da Cas9, da beste Cas bat, erabili, ba, gene horrek sortzen duen RNA molekula detektatzeko, RNA molekula mutatua. Bai? Orduan, sistemak RNA mutatu hori ezagutzen duenean, zelula tumoral horren DNA apurtzen du. Bene, apurtu, zatitu, eta zer gertatzen da zelula baten DNA zatitzen badugu, ba, zelula hori hil egiten dela. Bai? Uh-huh. Oso modu espezifikoan, zelula tumoralak, P43 mutazioak dituzten zelula tumoralak, eraizeko modu bada.
1: Ados, horrela kontatuta esaten duzun moduan, ba, ze, azkenean ez zelan nekeza, ez dakite, astun ere bai ez, ba, zelula bate apurtzen da, eta gero ba, egin behar duzu zati bakoitzaren azterketa, eta hor topatu behar duzu, ezagutu behar duzu, ondo gero kontra egin alizateko, eta horrela, honetaz ideiarik ez daukagun ontzat, ba, badilu diez ikerketa lan hori nekagarria, astuna esango dut, a, bueno, horretan diar dutenak akaso ba, pasioz biziko dutena, baino bai, nekagarria, eta une oro ba, beti ere ba, gauza berria bilatzen eta ikertzen aritu beharraren sentsazio hori ematen du, ez dakit horrela ote den, edo nola ikusten duzunzuk?
0: Bai, klaro, ni oso modu errezean azaldu dut, baina segurazki lan hau egiteko urteak eta urteak egongo ziren. Izan ere, Nature aldizkarian publikatu dute, eta zateizu Nature aldizkarian publikatzen diren lanak ez direla urte beten egiten. Orduan, suposatzen dut, eramango zituztela urteak eta urteak, ba, teknika honen eraldaketa ezberdinak egiten, bilatzen zein izan zitekeen itu egokiena. Orduan, bai, nekeza da seguro, lan handia egin dutela seguro, baina, bueno, emaitzak, behitu hor daude, eta baita ere, ba, aurrekoan bezala, oso erabilgarriak izan daitezkenak. Zemen P43 genearen kontra joko luke teknika honek, baina beste tumore batzuetan implikatuta dauden beste gene mutatuen kontra egitea ere oso modu errezean egin daiteke, ja behin teknika esarrita dago.
1: Ba, zentzu horretan, minbiziaren inguruan, bai, ba, prebentzioa zaritu gara, orain tratamenduaz ere bai, eta bueno, mezu nahiko baikor hori ez, beste arloetara edo beste minbizi batzuetara ere, ba, eraman daiteken ikerketa lerroa edo izan daitekela, eta horrek ba, bi kasuetan ere ba, baikortasun mezu hori behintzat emateko modua uzten digu. Akaso laugarren eta azken puntuan izortze baikortasun gehiegirako lekurik ez dago Amerikako Estatu Batuetan, orain azalduko dugu, baina lerroburu bezala erabili dezakegu ez, lehengo lepotik darabiltela burua oraindik ere Estatu Batuetan.
0: Bai, ala da, eta ontaz hitz egin dugu aurreko saioetan be bai, bueno, beste adibide bat, ez? Beste adibide bat da. Bueno, badago asoziazio bat, diabetesaren, Ameriketako diabetesaren asoziazioa. Bueno, diabetesaren lan egiten dugurontzat oso asoziazio garrantzitsua da, ez? Azkenean Ameriketan dago ninkerketa oso potentea da, eta bueno, urtero egiten dute kongresu bat. Bai. Bueno, ba, urtean iztilu txiki bat egon da, bidali dizuen Instagrameko estekan hori ikusten da nola polizia bidaltzen duten da dena. Bueno, ba, kontua da, badagola Diabetes Care deitzen deneko aldizkariko editore bat, Steve Kahn. Diabetes Care gainera da Amerikako Diabetesaren Asoziazioaren publikazio bat, ez pentsa genoa denik, eh? Eta gizonek eta beste ikertzaile batzuk idatzi zuten artikulu bat, Trumpek zientzian egiten ari dituen murrizketen kontrakoa. Bai? Ba, finantziazioaren murrizketak, kaleratzeak egon direla, proiektuetan txegu kliniko pila bat eten dituztela, bueno, zenbait osasun neurri ebientzia zientifikoaren kontra dihoaztenak, bueno, kritika, bueno, garrantzitsua, baino erabat logikoa, ez? Ikertzaia zaren enean. Bueno, ba, hau Diabetes Care aldizkarian publikatu zuten, eta ikertzaia hau eta beste batzuk justo kongresuaren atarian, ba, artikuloien kopia banatzen egon ziren. Bai? Orduan adak, Amerikako Diabetesaren Asoziazioak erabaki zuen hori ezin zela egin, eta polizia bidali zuen, eta hortik bota egin zituzten. Mm-hmm. Hori ez dutelako egin. Eta hor kriston izkan bila egon da, ze, bueno, Adako presidenteak dimititu du, 2007an kargu hartuko zuena dimititu

0: bazkide pila baten kritikak egon dira, eta bueno, kriston izkan bila. Eta onda gauza bat, niri graziosa iruditzen zaidana, dela Streisand efektua. Badakizu uste zer den Streisand efektua, nien ekien. Ba, Streisand efektua da zerbaitek, bueno, kasunetan artikulonek ez zuela inolako zabalkuntzarik, oso jende gutxik irakurri zuela, eta iztilu hau gertatu zanetik, zabalkuntza pila bat handitu zala, eta irakurle pila bat izan ditula. Ez? Eta horreli deitzen zuela Streisand efektua. Gutxik irakurtzetik asko irakurtzea pasatzen danian. Ordo, bueno, gertatu zena negatiboa da, oso negatiboa da, berriro ere zientzialari eta ikerlarien kontrako jarrera erakutsi duelako, ez? Baina behitu, orain, jende gehiago irakurri du artikulua eta segurazki jende gehiago babestuko du ikertzaile hauek, orduan, bueno.
1: Jakin dezazuela, Streisand efektua nondik datorren. Barbara Streisand, da abeslaria du izpide, kontua da, ba, guain dela urte batzuk, argazkilari batek, egiten zituenak horrela bere helikopterotik argazkiak, egin omen zuen Barbara Streisanden etxearen argazki bat. Eta ba, bere webgunean publikatu omen zuen, eta ba, Barbara Streisandek egin zuen ba, salatu argazkilari hau, 50 milioi dolar eskatu zizkion, baina kontua da, Barbara Streisandek salaketa hau jarri aurretik, soilik argazkilari honen webunean egontzen denbora guztian, argazkia soilik 6 aldiz deskargatu zela.
0: Zatxuten.
1: Oi, galdu dugu izortze.
2: Bai, baino, a ber, bai, orain bai, izortze orain entzuten gaituzu?
0: Bai, ez dutu goi horren azkenengo partea entzun.
1: Ez que...
0: Entzulek entzun badute...
2: Denek ez, streamingean ez digut entzun bai.
1: Bueno, hori da, kontua da, argazkilari batek, Barbara Streisanden etxearen argazki bat egin zuela, bere webgunean jarri zuela, eta Barbara Streisandek salatu egin zuela argazkilari hau, eta oso haserre zegoela, eta 50 milioi eskatu zizkiola, baina kontua dela, Barbara Streisandek salaketa hau egin aurretik, argazki hau, webgunean egontzen denbora guzti horretan, soilik 6 aldiz deskargatu zela. Eta Barbara Streisandek kejatu zanen aurretik, ja, ba, milaka eta milaka deskarga izan zituela argazkiak, beraz, berez, oza, kalterik etzion eragin argazki horrek Barbarari, Barbara kexatu zen arte, horregatik Streisand efektua.
0: Beitu niene, ere honean ator gauzak ikastea, nik eneki ez
3: da. Ba, batira, kasu honetan ere, gertaera bat salatzera joan, eta behintzat, urak arrotu ditu ez, eta horre barruan elkarte horretan, asoziazio horretan, ba, dimisioak eta kargu hartu hartzutenek kargu usteak beraz, ba, zalaparta behintzate sortu da, akaso neurri batean behintzat, ba, elburuetako bat hori izan ziteken, ez izortze?
0: Seguro baietz, ze irakurri duanagatik editoreak egin zuena izan zen, justo kongresu horretarako, 1000 ale, bere artikuluaren 1000 ale imprimatu hor banatzeko, ez? Orduan, bueno, nik uste zala parta, segurazki berak ez zuela esperoko polizia bidalia eta hortik botatzea, ez? Baina, bueno, nahi zuela mezu hori kongresura zijoaztenen artean zabaltzea, ez? Eta, bueno, pues, polizia joan zenez eta bar, ba, bueno, ba, oi hartzuna handiagoa izan du, eta, bueno, ea horrek zerbaitetarako balio duen behintzat.
3: Ba, begira askotan, haundien kontra eta erraldoien kontra keinu txikiek ez dutela zertarako balio pentsatzen dugu edo pentsarazten digute, kasu honetan, ba, begira, kopia batzuk banatzearen keinu utxar lorrekin, ba, begira, azkenerako, zenbaterainoko arrabotsa sortu den eta zentzu batean behintza, ba, kaso beste bide batzutatik jakingo ez genuen zerbait, ba, jakitera ere iritsi gara. Izortze, esan dugu, ikasturteko azken saioa genuela gaurkoan, eskerrik asko, aurten ere guri ba zientziaren inguruko ba, notizia eta ikerketak eta horrelako gauzak ekartzeagatik, alduzu neurrian udaran atxeden hartu, deskantsatu, azken esprin honekin animo, eta ondo bidean ba, iregetik aurrera ere izango dugu berriz ere elkarren berri.
0: Bai, eskerrik asko zuei, oso gustora egon naiz, beti bezala, eta bueno, datorren ikasturtean jarraituko dugu.
2: Eskerrik asko bai, zortze, ondo pasa.
0: Bai. Aio.
2: Entzuleo, Gabby Lincolnen Through It Away entzuten ari gara, arekin aritu gara azken minutuetan, hortxe izortzeren azpian nolabaite abesten ari zen emakume ondi Gabby Lincoln zen, eta bere Through It Away kantuarekin egingo ditu urrengo bizpairu minutuak, laister, beste gai, beste helduleku batzuetara begira jarriko gara, Euskal Spotin Weekend delakoa aztertzeko. Aireportuen hurbiltasunetatik argazkilaritza, bueno, ba, saioak egingo dituzterako.

gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1944ko azaroaren bian jaio zen Erresuma Batuan eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 67an egin zuen debuta The Nice taldearekin eta 70ean Emerson Lake and Palmer super taldea sortu zuen. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78 banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 78an berriro ere desegiteko. Minon joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzizun. Tragikoki, bere eskuineko eskuko nervio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatze ezin mugitzea eragintziona, eta ba, nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egin zuen 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek.

Eta hemen txegabiltza entzuleok Jan Tirsen entzuten, gaurko egunez jaiozen 1970-an Bresten, Frantzian, konposatzailea, pop eta batez ere soinu banden egilea, eta askorentzat, ba, joan den mendea amaieran, 20. mendearen amaieran, abiatutako nolabait Frantziar kantu berriaren, edo, bai, Nobel Sanson Hanse berri horren ba sortzaileetako edo kideetako bat askorentzat oso ezaguna, ba entzuten ari garen abesti honen pelikula beragatik, ba Kontin de un autre et la premiri auskeraz albezela eginda, eta bueno, Ameliren bizitza edo bai, ba kontatzen duen pelikularen soinu bandagatik aski ezaguna.

0: Goizeko amaikak eta amazazpi minutu entzuleok, bagoa zaurera.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: uztaileko lehen egunetan, Foronda, Hondarribia edo Loiuko aeroportuetatik abiatuko den hegaldiren bat hartu behar baduzue, eta ireratu aurretik pista inguruan argazkilari kuadrilla bat ikusten baduzue, ez larritu. Spotterrak izango dira, edo beste modu batera esan da, hegazkinen argazkilaritzarako afizioa duen jendea. Uztailaren bitik laura, margarrenez egingo dute Euskal Spotting Weekend, eta egun hoietan egingo dutenaz eta oroar spottingari buruz hitz egiteko, ekimen horren antolaketan diarduen Samuel Muñoz Fernandez gonbidatu dugu bigarren kafera. Samu, egun honetan ongi etorri.
1: Ez da git Samuk entzuten gaituen. Bai, Samu, egun honetan ongi etorri. Orain aurikularrak piztu ditu Samuk, hori ikusi dut egun, ikusi dugu iruditan. Eta orain bai, egun honetan ongi etorri, Samu.
2: Eskerrik asko, egun honetan.
0: Samu, berehala hasiko gara Basque Spotting Weekend iburuz hizketan, baina guk gonbidatu guztiei elkarrizketen hasieran bi galdera egiten dizkigu eta goiurik egingo dizkizu galdera horiek.
3: Nik bi egingo ditut, baina bat aukeratu behar duzu erantzuteko, bakarrarekin konformatzen gara. Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat eta zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela esango balizu, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia. Konta dezakela soilik etapa bat, galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, ba, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera. Bigarren galdera, eta esan bezala bietako bakarra aukeratu behar duzu, bigarrena da ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Badakigu galderak ez direla errazak, horregatik biak botatzen ditugu eta aukera ematen dugu bakarra erantzuteko.
2: Bale, lehenguakin, argi. A ber, egia da, etorkizuna da, eta guztiok, pues, eriotzara bidera goazela, baina ez dakit. Ere funerala, idien, bez. Eta bestea bai, eta zein edago geratuko nuke, argi dakat. Esango nuke, ba, nire bigarren haurtzaroa, osea, ze... Ni Donostiarra naz jaiotzez, eta 2001 Gasteizera joan nintzen. Beraz, 8 urtekin gutxi gora bera, 16-17, oza, ze nire debagun garai akademikoa, oza, ni garai hori aukeratuko nuke.
0: Ba, hortxe, esan da geratu da. Samu, esan dugu, uztailaren bitik laura Euskal Spotting Weekend, 10. Ekitaldia, dena prez, nola doaz, prestaketa lanak?
2: Badi joaz, gutxika, badi joaz. Egia da, duela biegun arte, plazaren bat kilikolo zebiltzala, baina jada, danak bete dire, berreserban zeuden jendeai pues, kontaktuan jarri dira, eta haiek presaka jabe datu guztiak bidalin dituzte, eta oain arte, oain gehatzen zaigun gauza bakarra da, egunak iristea.
0: Pentsatzen dut, ez dakit, aireportu inguruak, aireportuetako piste inguru horiek eta askotan, ez dakit, nahiko gune restringituak edo mugatuak izaten dira, horrek berak mugatzen dizuete, akaso zuek nahiko zenukete parte hartzaile gehiago izatea, baina kopuru aldetik, ze parte hartze kopuru hitz egiten ari gara, Samu?
2: Ba, hiru aireportuetan, ba, lehenan Gasteiz 15 pertsona, Hondarribin, Donostiko aireportuan gehienez 10, aurten 9, leku bat geratu da, eta Bilbon 25. Gutxi dira, gure ustez bai, ikusita zein edizioan gauden, baina, haena da, hemen gauzak esaten dituena, eta gehiago ezin badira, ezin dira.
0: Hori da, zezuek, egun hoietan, pista inguruan bertan ibiltzen zarete, aireportuko eremu barruan bertan ibiltzen zarete.
2: Hori da. Gure demagun abagunea urtean zehar hau da. Pentsa, egunero edo iegunero, honetan afizioa dakaten pertsonek, aireportu inguruetan ibiltzen diala. Eta ez barruan, hau da, segurtasun maila demagun kakotzen artean islatzen duen eremua, hau da, bertan egoteko aukera ematen digute. Ba, bia da duela, pues, esan dugu bezala, duela 10 urte, hasi zan.
0: Eta alde handia dago, pentsatzen dut baietz, ez? Eremu barruan egonda, ba, beste aukera batzuk, argazki egiteko beste modu batzuk, zuentzat, ez dakit, horrek berak ere, aireportu eremu barruan egote horrek denbora hori aprobetxatu beharrak, ez dakit, presio puntu bat ere sentitzen duzue, argazki unenak atera behar horrekin?
2: Hombre, presioa nik ez nuke esango, baina aukera gehiago. Azkenean, demagun, islada hori hau da, baia modukoa, osea, ze hori kentzen dugu gainetik, eta hegazkinen ia parera jartzen gera, eta errealitatea ikusten dugu, zenorako tamaina dakaten batzuk, nolan maneiatzen diren lurrean dauzen bitartean, hori depende beti ere zenolako operazioa dagoen martxan, ez da berdina, karga maneiatzen duen hegazkin bat, eta pues, bidaiariak maneiatzen dituen beste bat, ez da bat ere berdina.
0: Eta hori ez jakintasunetik, non dago ezberdintasuna? Esan nahi dut, ez dakit horri buruz ezer, argazkia egitea da kaso nik buruan daukadana, baina zertan ezberdintze dira kargako eta bidaiarien egazkin baten argazkilaritza?
2: Ba, egia esan, desberdintasunak ez dazkate, baina operatiba, hau da nolan maneiatzen diren lurrean dauden bitartean. Kargako egazkin batek, ba, normalian edo kutxak edo Amazoneko edo Temuko, osea, ze konpainia horietako horietan behin demagun produktu bat saldu baizik eta aukeratzen dugunean, erosten dugunean, ba, normalean garraio bide honen bitartez iristen dira gure etxetara, hau da, gauez bidaiatzen dute, goizean iritsi, zentralera bidali eta hortikan ja banaketa itzen da. Ose, hori da normalean karga demagun, aire kargaren helburu nagusia. Bestea A puntutik B puntura bidaiatzea. Hau da, kasu honetan, adibidez, oporretan. Zuek oporretan baldin bazio jaste, pues eta hegazkinez bidaiatzen badezute, adibidez Bilbon demagun, zonalde honetan bidaiari gehien dakan aireportuak, ba, behin segurtasun guztia pasata eta hegazkinera igo, ba, hori da eitzen dagoena. A puntutik Bilbo, oporretara zoazen B puntura.
0: Ondo da. Samu esan dugu, uztailaren bitik laura, uztailaren bian Forondan ariko zarete gauez, uztailaren iruan Hondarribian goizez, eta uztailaren lauan Loiun arratsaldez. Eguneko une ezberdinetan aritzeak ere zuen jarduna ezberdintzen du, baldintza ezberdinak dira, ez dakit, Forondako kasuan akaso gauez egongo da mugimendu handiena, baipatu duzun merkantzia garraio hori dela, eta zergatik egun bakoitzean eguneko une ezberdin hori, leku bakoitzean?
2: Ba hori da, bueno, azteko, alderbezkoa, Hondarribi arratsaldez izango da, eta Bilbo goizez.
0: Ados, vale.
2: Bilbo hori da. Desberdintasunak asko. Baina, aurreko edizioekin konparatuta, ba batez ere aukera hau dugu batez be Gasteizko egoera zertxobait hobetzeko. Zebain arte irailean egiten genuen Euskal Spotting Weekena, eta claro, irailean dagoen argi denbora edo argi kantitatea ez da berdina ba uztailarekin konparatuta, eta claro, horrek, hainak aurrera pauso hori ematea gure partetik izugarri ona izan da. Eta claro, goi arratsaldeko 8:00 terdietan hurbiltzen gea, permiso guztiak eta pasatzen ditugu, eta behin han egonda, ba ikusita zein datetan gauden, ba hasieran pulsoka, kamerarekin bakarrik atera ditzakegu argazkiak, baina gero ja badakigu tripodearen erabilpena eta horrelako gauzak, ba profesional alago ingo duela gure lana hor, batez be Gasteizen. Bestetan, ba Hondarribin badakigu hegazkin kantitatea ez dela oso handia. Mm-hmm. Eta ba bertan agian hegazkin ejekutiboren bat ager daiteke, hau da, horrelako milioika eta milioika diru balio duten hegazkin txiki horiek, adibidez, estatu batuetan asko ikusten dienak, edo eta horrelakoak, eta claro, demagun nazionalki mugitzen diren hegazkinak, gero be kontuan hartuta Donostin ere duela, duela hilabete batzuk eta hemendik gutxira ba bestelako hegaldi europearrak, Europara doazen bestelako hegaldiak promozionatu dituztela, eta claro, hori aireporturako nahiko albiste ona da. Gero ja, claro, Bilbo dakagu, Bilbon goizean orain arte izan dugun zorte txarra da eguraldia batez ere. Ze claro, irailean Euskadin gaude eta irailean euria da nagusi. Beraz, espero dugu aurten eguraldiak errespetatzea eta Bilbo eta Bilbon oso oso hurbil egongo garen ez, ze claro, plataforman bertan egongo gera eta aukera hori izatea eguraldionekin, hombre, ez dugu horrelako eguraldi asfixiante daitogarria nahi, baina
1: Bai, barkatu entzuleok, segundu batean galdu dugu Samu.
2: Ia, izatea, eta ez hiltzea kakotxen artean hor eguzkipean momentu horotan.
0: Beraz, aukeran erdibideko zerbait, ez? Eguraldi sanoa esaten dena eskatzen duzu hor ordutan kanpoan aritzeko. Samu, gaur egun badaude aplikazio mordo bat, ba, hegaldien berri, hegaldi bakoitza noiz iritsiko den adierazten dutenak, zentzu horretan badakizue gutxi gora bera ba, jaialdi egingo den egun hoietan ze gazkin mota ikusteko aukera, darrazki egiteko aukera izango ote duzuen, badago horrela ba, irrikaz espero duzuen egazkin modeloren bat edo?
2: Hombre, egia da aplikazioen artean bata nagusitzen dana bestean aldetik, Fly Radar 24, guztiz doakoa da, baina ordaintze aukerak ere baditu, eta claro, depende beti ere zer nolako frikismo maila dakazu. Eta claro, behin frikismo hori pues, ikusita agian egia esan doako aplikazio hori bakarrikan doako modu horretan jartzen baduzu, pues badakizu iragarriak izango dituzula eta datuak bai izango dituzu baina gutxi, eta gero ja behin aurrera junda ba datu gehiago izango dituzu, claro, horretarako dirutza pizkatxo bat utzi berzu, ez da asko, nahiko merkea da, baina claro, ez dago guztien aukeran. Eta claro, egazkin kontu azkenean afizio honetan ba era askotako ikuspuntu ezberdinak daude. Nire kasuan adibidez, ba modeloen bila nabil. Bai. Besteen kasuetan, pues matrikulazioen kontu dago, ose hau da. Batzuk ni ezagutzen duen artean, batzuk kuadernotxo batekin doaz, esan ez ostras. Baira, matrikula hau ez dut ikusi, eta argazkia ateratzen diote, behin argazkia aterata, ba, apuntatzen dute, bereko adernotxuan. Eta horrelako hau, kasu pilo bat daude. Ez da, demagun, gauza homogenea bat baizik eta oso heterogenea. Bakoitzak bere, helburu nagusia daka. Egia da, guretzat, oberena izango litzatekeela, ba, Bilboko eguna, igandera edo, ostiralera mugitzea, baina ezin da. Batez be, ze claro, orain, Amerikara doan Unitedeko hegaldia ateratzeko irrikaz egon gea. Iaz ez genuen aukera izan eta aurten ez da ere. Ze claro, hegazkin hori segurtasunez beteta dago eta autoridadeek ez digute usten. Logikoa danez.
0: Beraz, aipatu diguzu, spotinaren mundu horretan ere, ba, bakoitzak bere azpi mundu edo, azpi interesak baditu, argazkiak egiterako ordu horretan, teknikoki Samu, ez dakit, kamara, objektibo, berezi, zehatzen bat, material zehatzen bat izatea komeni den horrelako argazkiak egiteko, edo kamera arrunt xamar batekin ere argazki txukunak egin daitezken?
2: Hombre, azkenean, afizio hau maiaka doala, uste dut. Ni hasi nintzanean, 2013an, zun biderlau zeukon, nola zan? Kodak kamera bat neukon. Travelclub.ekin irabazitakoa. Imaginatu, zer nolako evoluzioa izan dudan. Batez be, maia basoan astentzea, hasierako maia duen kamera batekin, gero ja, gutxika, ba, objektiboen kontu informatzen zea, esan ez ostras. Aba hau, objektibo argi asko da sartzen uzten duen objetiboa da, pues, erosiko dut, edo bestelako hau teleobjetibo oso oso luzea da, 6 milimetrokoa, beste hau erdiskakoa, eta horrelakoa azkenan informatzen zea, eta zeure maila, habilidadeak, ba, gutxika gutxika sendotuz doaz, hobetzen doaz, eta ikusten zu, ostras, ba, kamera, guain daukan kamera, ez da nire mailara iristen, beraz, aurrera pauso bat ematen dut, beste erdiskako maila hartzen dut, gero, eta oberen, juten zuan, edo zuazen bitartean, klaro, logika da, eta zenbat eta kamera potenteago edo indartxoago bat nahi dezun egin, ba, klaro, orduan eta dirutza gehiago utzi behar dezu. Da, ez da diru txiki, eta ez da kantitate txikia, ez. Ia lau zifra edo kasu batzuetan, asko, ia gehiago.
0: Ba, diru askori buruz hitz egiten ari gara, Samu, bukatzeko bi galdera egingo dizkizut. Batean, zein da orain arte zuretzat atera duzunen argazkirik bereziena, eta zein da buruan daukazun argazki hori etorkizunean atera nahiko zenukena?
2: Ba, eski gogokoen dokan argazki ostras, galdera zaia, ze klaro, urte asko izan dira, baina ustez agian impacto gehien izan duen argazkia agian Antonov bat bilau edo 124 Gasteizen egon zan garaia 2021 22an, ez dakit. Askotan juntzan materiale usteten Renault fabrika batera bidali behar ziren ez dakit bugina edo ez dakit mugida horrelako batzuk, eta klaro, oso egazkin arraroa da, eta klaro, garai hartan aireportu inguruetan jende pilo bat bildu zan, pilo bat, klaro, fenomenoia kulturala izan zan. Osea, hori da, hoize.
1: Hau da Antonov 124 bat, ez?
2: Antonov 124. Gaur egun, ba, egazkinik handiena, ze, klaro, Ukrainako gerran, gogoratu behar dugu, handiena zan egazkina, ba, lehertu intzutela, Antonov 225. Gasteizen ere egon zan, 2010, baina, klaro, jada ez da existitzen. Iria da, Europar batasuna Ukrainarekin batera, ba, berreraikin nahi dutela, baina, klaro, izugarrizko dirutza da. Da, klaro, horretarako agian urte batzuk itxarongo barbo dugu. Baina, klaro, ni egazkin hori Gasteizen ikusi nahuenean izan zen, ostras, berriro hemen dago. Noiz itzuliko da, ez dakigu, misterioa da. Bueno. Eta, klaro, horretarako, pues, itxaron egin barro du. Eta beste galdera zein zan?
0: Zein daukazun, atera nahiko zenuken argazkia zein den?
2: Argi dago, nik hemen ez dakatu daik. Edo Air Force One berria, ze klaro, duela ustete aste bat, agertu intzan Trump presidenteari indako kakotxen artean oparia, aldake, Katarretik Katarreko emirrak egin zion opari berezia, egazkin berria, Air Force One hori, edo bestela, agian, espotin aldetik aldenduta, agian, zuziriren bat, Artemis hiru, edo horrelako mugidaren bat, atera nahiko nuke, mankara hori ja pizkatxoa eta apartauta dago. Eta bestelako mundu bat da ustet.
0: Bueno, Samu, oraindik ere, ba, Gaztea zara izango dituzu aukerak, eta mugari behintzat aterik ez itxi balizko aukera hoiei. Eskertzen dizugu gaurkoan Ostailaren bitik laura egingo den Euskal Spotin Weekenden ingurukoak jakinarazteagatik. Eskertzen dizugu baita ere Spotinaren mundu hau, apiskanaka gure entzulei ere erakusteagatik, eta ondo joan dadila guztia, eta behin uda ostean ere, akaso, ba, beste tartetxo bat egingo dugu, jaialdia nola joan den ikusteko, eta Spotinaren munduan gehiago sakontzen jarraitzeko. Eskerrik asko, Samu.
2: Bila eskertzuei.
1: Entzuleo goizeko 11:18 izango dira, 3 segundu barru, eta gure lagun indioker dagoeneko laborategian da. Laister, Indiorrok jaialdiaren inguruan aritu behar dugu Xabi Arritaren laguntzaz.

Entzuliok amekak eta berrogei minutu hemen dagoeneko gure txatean hasi dira bata eta bestea ba, indiokari buruzko iruzkinak egiten hemen txe indioker, ze muskulok, guapo diote eta inigokin besarkada eharra, aupa nahiara nahiarak dio, ez du oso kamisita elegantia eraman ba indiorrok aurten babesle berria dauka, ba ez, ba ez kamisitari buruz ze ongi, beti jatorra Xabi eta Indioker hermanos de radio Gorka Zuretzako tenak dira anai arrebak hemen ba, hemen txe Peppermint Sexteten kantu honekin egingo dugu aurrera.

0: Uda iristen denean, herriak beste ritmo bat hartzen du. Kalea jendez betetzen dira, plazak musikaz, eta egun batzuk egutegian markatuta geratzen dira. Errenterian horietako bat indio rock jaialdia da. Kontzertuetatik haratago doan itzordua, musika, herria eta giro berezia elkartzen dituena. Baina holtzaren atzean bada beste historio bat ere. Hilabetetako lana, ideiak, bilerak eta garrantzitsuena, ilusioa. Gaur, alde hori ezagutuko dugu bigarren kafean. Nola sortu zen indio rock eta zer dagoen jaialdi honen atzean. Ta horretarako, gurekin dugu bigarren kafearen jarraitzaile sutsuetako bat. Ta batez ere, indio rockeko antolatzaile den indio. Egunon eta ongietorri bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon.
0: Lehenik eta bain, elkarrezketa hasi aurretik, Goiurik...
2: Bi galdera mitikoa egin barko izi.
0: Agian prestauta ekarri.
2: Ezagutuko ditu honek ez jabi.
1: Ta erantzun zebai erantzun gane, jo norrek hortian.
3: Egia da.
2: Biak erantzun altzen dituen.
1: Biak bat
3: egia da. Venga, ba, ez beste bat daukat.
2: Bai, nik ere asmatu behar nuen beste.
3: Ah, bale, bueno, bota.
2: Esango balizute, aukera ezakitzula nahi duzun taldea, zure funeralean jotzeko, ze musika talde izango litzateke?
1: Ba, funeralean ez dakit minon, bai pentsatu etola jaien bat edo itxen egunean edo... Baina, bueno, bai, funeralean re, ze funerala nahi dut jai bat izatia. Eta kontzertu gordun, ez dait, nahi beti batson, oian daltzal eta horrelakoak asko gustatzen zaizkit. Bulle bai. Kriston girua montatzeik, minon, ustez, batsonekin eharra izango zela.
2: Ados, ados. Venga, bora erantzun dugu bat, zuk beste bat zen nengo, Juri?
3: Ez, horrela nahiko, gustatu zait.
0: Lehenik eta bain, ba, entzuleak kokatzeko, adibidez, entzule matek ez bat maki indio rock zer den, nola esplikatuko zenuke, zer da indio rock jaialdia?
1: Ba, ber, indio rock jaialdia da, pues, nik nakan buruan perlada bat, ze lehenoztikan, pues, kontzertuak da landare tabernan antolatzen genitun, eta jo, hor bertan ikusten genituen kriston talde bilazoztela, txikillak, ahondillak, eta geho jaietan beti berdina jotzen zutela. Eta talde txiki eta kriston taldeak zielak, etzakaten tokilla. Ia, ez, duela, ja, amalaugarren urte horrena, edo edizioa da. Orduan, pues hori, duela mala urtetzen, orain ja pixkanak ari da aldatzen asuntua, eta ja, pues herriko talde txiki gehiago sartzen txuzte, bueno, txiki, esateko modu bada, ze azkenin kriston taldea dia, kriston musikariak, eta denetik handago. Orduan, joe, nahi nuen, oieiri tokitxo bat eskaini, zikiera, ze, pues hori, ikusten genuen, etzakatela tokila, nahi zutela jo, kriston gogua zozten jotzeko, minon ez zeuden aukeraik. Eta, ba, pixka bat horregi tiraka horrei bueltak ematen, eta gaina baitare dena zentratzen zela toki berdinean, ez, pues, txosnetan, eta gio udaletxeko estena toki printzipalian, edo pixka bat dena toki berdinean zen. Jaia, kontzertua, dena hortzen, orduan, herria oso handia da. Eta kriston toki politiak, juste hortikan gauzak txukunak eta politiak itxeko, eta nahi genuen zabaldu. Eta hoi alde batetikan, eta geho baitare, pues, nahi genuela pixkat jendearekin eotia, hor jendia gertu sentitzia, talde txiki eta musika estilo ezberdinak denetatik jorratu nahi genuen. Eta orduan, ba, pixkat perlada ba, horrekin, komentatu nion lagun batzuei eta pues esan ziaten lagunduko ziatela. Intzato horiek ba venga ba pues ingo dugu eta ba pixka buelta bat ematen begiratzen txokoak eta horrela hasi zen pixkatxoa dena eta da azkenian indio rock da hori beste gauzak beste era batea egin daitezkela eta ondo egin daitezkela ikusteko edo ikustarazteko jendeari eta hori ez dutela beti berdinak eta estilo berdinak jorratu behar jaietan beti.
0: Oraintxe esan duzu ez, denak espazio batean zegoela kontzertuta jai guztia, lehen pause horiek nola gogoratzen dituzu, zein izan ziren zailtasun nabarienak? Agian, espazioak bilatzea, udalaren edo gainerako espazioen ba, defentsa hori edukitzea?
1: Egia esan, bai udaletxetik eta bai txosnetatikan, lehenengo urtean, pues, normala denez nahiko lokura da, eta pixkatola izan zen, minon, egia esan, hasiera-hasieratikan, pues, udaletxeko jai bat zortean sartu nintzen, txosnetan lehenoztikan baneon, eta pues, hor kriston lagun pilatu, beti hor nebilen baitare kontzertuak eta antolatzen, ordun hoien babesa, beti danikan eukidegu. Eta zaiena, ba, txokuak ja baitare pixkat, herria ezagututa pixkat ja ikusi jatuzu, ez? Hortikan pasatzen nintzen, eta jo, ba, hemen igual kontzertu bat, ba, ondo ongo litzake, ez? O tal, eta pixka bat horreri tiraka nahiko errex topatu genitun txokuak. Bai goatzen naiz lehenengo urtetan, izan zela gehiago lokura, ordutegiak, zazkeni handia, 8 kontzertu, arratsalde gau osuan zehar, 5 toki ezberdinetan, eta mugitzen goaz, orduro, mutzen da, toki batean da, kontzertu bat. Orduan, hasieran egiten genitula, gaina hasieran 9 kontzertu ziren, bat arratsaldeko 5 hasten ginen, eta entre tamborrada pastentzela, gio, kesi, desfile ez daki zerrena, gio, ez daki, osea, kriston ordutegiekin arazo edo moldaketa desiente uki genitxu, minio, bueno, ja irugarren, laugarren urterako, gutxura bera, ja, pues, ikusi genitxun etzunako inziditzen, pues, azkenin gu moldatu berginen, ez? Tamborra da dibidez, pues, bizitza guztia, dara, ma, orduan ez diot, esango tamborra da, guai, zenbendik ganez pasa. Zer, kontzertu dakat, eta orduan, pues, orduan, pixkat modifikatu, zeuskal gunean baitare, afarillak ematen dia, orduan, pues, afaltzeko garaian, pues, pixka bat aurreatu genuen, eta hola modifikatzen, orduak eta zirkuitua modifikatzen, azkenin ja formularekin topatu genuen, eta bueno, pues, aurrea, eta hori, zailena nire ustez, zailena edo komplexuena izan zen, hori, ordutegiak ondo kuadratzia. Eta, bueno, gero hasiera batean, bi ekipo, soinu ekipokin egiten genuen. Orduan, kontzertu bat bukatzen genien, zunean, pasatzen ginen urrengora, dena montatu, soinu proba egin, bitartean aurrekoa zegon jotzen, hori bukatzen zunean berriro desmontatu dena eta berriro beste toki batea, eta kriston liadak ziren, ez ginen geldioten, eta boa, kriston mobidak, guain ja, pues, urtean poderioz, pues, udaletxiak adibidez ja jartzen ditu bi soinu ekipo, txosnetakoa eta euskalguneko adibidez, pues, oiek beti ondu dia, eta txosnekoei, pues, eskatu nien baitare, aber, edersonekoei, aber, lekuzarreko ekipua jartzen zuten, eta, bueno, pues, udaletxiak baitare, Xenpelar eta Gailurrekoa jartzen du, orduan nahiko errex eta kontrolatu badakagu dena. Nino, bueno.
0: Orain, oker ez banago 14. Edizioa da.
1: Bai.
0: Ja, sentitzen duzue edo baduzue sentimendu hori Madalena jaien parte zeratela edo herrian nortasun bat, herrian nortasunan elementu bihurtu zeratela jaialdearekin?
1: Bai, gustatzen zait pentsatzea hori, ez? Madalenaetan jo bai hoi kontutan hartzen dela, ez? Maske parte, pues bueno, kontutan hartzen dela eta pues, galdetzen dute eta jendia galdetzen dugu eta horten ingo zute eta ze ingo dezute o ze karriko dezute o... Orduan bai, ustez bai. No me gustan las personas que nos tratan como a
0: tontos. Errenteriako udalaz gain, taberna eta txokoko arduna horiekin koordinatu behar duzute. Gaur egun lan hori nola eramaten duzute? Hasieran bilerak egiten dituzue, behin herriaren egitura edo kartelera ateratzen denean
1: antolatzen duzute? Bai, bueno, azkenean daramatzagu bi hiru urte esango nuke. Azkenean baitare ja pues, taberna, hiru tabernakin hitz egiten dugu. Landare, Lekuzarra eta Gailur. eta bueno, pues behaiek badakite zer dagoen, orduan pues urtero bezala jotena ez, eta bueno, urterokua ez dakizet, eta denak oso oso normal hartute, baiezkoa ematen dute segituan, eta bai, egia esan nahiko ondo tabernekin, eta oso gustora, bai.
0: Eta alderik zaina, kasu honetan ere ordutegiak dira edo txokoa aurkitzea?
1: Txokoak beti berdina dira. Txokoak ez ditugu mugitu. Horra egia, aber, pues herriolako, herriolaguneak baitare, aber, hor txegabiltza, aber, zeo zerri, nor, edo... Mira, bueno, momentuz horrela jarraitzen dugu, eta aber, aurrea. Ze azkenin nola ja, pixkat akomodatu bezala ingea, ez? Orduan zaila da pixkat dortikan ateratzea. Mira, bueno, ingo dugu zeo ze.
0: Behin egitaraua itxita, pentsatzen dut, ja talde guztiak edo eszenatoki guztiak lotuta dituzuela, ilusio handiz itxaroten zaudela eguna, ez?
1: Bai, ja nago irritikitan, minon ja iristeko eguna, oza, ja nago de nahi det eguna iristea eta ja hastia en el meollo sartzia hor, benga, eta korrika hastea.
0: Zer da zaiagoa, den antolatzea edo egunari itxoitea, nervioarekin dut?
1: Bueno, den antolatziarena azkenian esaten zaiutena nola ja, amalaugarren edizioan ja dena nahiko arituta dakagu eta nahiko berdintxua den, pues bueno, zailena bai da itxoitea, ze bueno, pues ikuste zu ja hurbiltzen nahi dela, minio mohendik angeatzen dela, eta raider hau faita zait, ez dakizeinekin itzein berdet, ez dakizeiteko, eskaleta, eta horiek badozte, minio mono, gehiena da, itxoitea oso gaizki amatet.
0: Ta, egitara hori, hortengo kartelerari begira, zer nabarmenduko zeunke?
1: Ba, ber, ne ustez, ditutola hiru ikusi nahitut, hiru edo lau, ikusi nahitutela ondo, normalian ia ezinezkoa izaten zaitela, ze, pues, ni biltzen naiz gune bakotxian, normalian egoten da arduradun bat, eta ni biltzen naiz pixka bat denetatikan purulatzen. Ordu normalian 5 minutu edo 10 minutu ikusten dut kontzertu bakoitza eta ezin dut gozatu ez dare. Kurioso paradoja bat, 8 kontzertu antolatu eta ez ikusi ez da bat, mino, bueno, hola izaten da. Eta hori, azkenian, embarkatu nola galdera,
2: aurtengo egitarautik zazpimarratu daitekin. Eta kaso egitara bari errepaso bat ere indizaiotegu. Hor arratsaldeko seietan Migato Sam izango da nola baite kontzertuari, bueno, jaialdiare hasiera emango diona. Arratsaldeko zazpietan White Carters, 8 Naiz Presidente, 9 Di Eliam, horrela oskatuko da ez? Di.
1: Bai, Di Eliam, bai.
2: Di Eliam, Di Eliam, ez dakit. Tritones gaueko 10, 11 David Duran bandarekin, 12 Peppermint Sextet, eta goizeko ordu batetan, hortxe izango dira Dantzal Sound and Musker, bai, da
1: autobus magikoko abeslaia.
2: Eta gero Little Martin Selecte eta lagunak.
1: Oida. Ni hori gogo asko ditut ikusteko, ze? Musker eta Dantzal urtero etortzen dira, daramatzate ja urte batzuk etortzen, eta jaialdeari bukaera ematen diote txoznan bertan, txiringitua montatzen dugu hor, eta hortxe egoten dira, pues, goizeko X arte. Eta aurten ja naraman urte batzuk pentsatzen den nahi nitxula estenatokira igo. Eta orduan proposatu nien, eta komentatu genuen, de zehozer berezila egin nahi nula, eta zehozer berezila izatea baitare behaientzako. Eta horrekin dakat kriston goguak, ze dantzariak etorriko dira, Little Martin lagun batzuekin eta etorko da, nikotinakoekin, eta bai izango da, sorpresaren badre ongo da hortikan, kriston gogu atxut egia esan noiek ikusteko, geho baitare iruditzen zait Migato Sam baitare politia izan daitekela, eta White Carters adibidez baitare dakat kriston goguak ikusteko, ze gaztetxo batzuk dira, bakotxa Euskal Herriko punta batetikan, musikenean elkartu ziren gaztetxo batzuk, eta oso ondo egiten dute, eta bain ere ustez horiek potentiak izango dela, bai.
0: Gero ere entzulari gogoratu behar diogu, kontzertu hauek bost gune ezberdintan egingo direla, ez?
1: Hoi da, dia bost gune, zortzi kontzertu totalian eta bost gunetan. Orduro bat, gune batian, ordun horrek ez du traba jartzen, pues ondokua molestatzen dula, edo bestia itxoin berdula beratek bukatu arte, edo ez normalian saiatzen aizte puntuan hastea, eta gero pues bai ordu beteko margena dakate, mino bueno, pues pixka bat luzatu daitezkela eta bai bosgune politia dia. Jendeari pixkat kosta egiten zaio batetik bestera iristea hasi minolen, minio, bueno, pues pixkat lentsi batea azkeneko tikan, eta aurrengo lagun.
0: Beti hau denbora ez? Bos minutu galdu batetik eta bos tira zire estaldetik.
1: Hoi da, bokata bat hartu, tartian afaltzeko ere bai, eta bai, aurrea, atope.
0: Eta gero, amaitzen joateko elkarrizketarekin, bada daude, aipatu ditugu egitarauko kontzertuak, bilatzen dituzu edo badaude zaugarri zehatzak kontzertuetarako edo ausaz aurkeratzen dituzu edo ezagunak direlako edo?
1: Ba, gustatzen zait ez ezagunak izatea. Uh-huh. Osea, ez ezagunak esan nahi dut pues ez izatea betiko...
0: Bai, mainstream edo erien horiak.
1: Bai. Sartzen ditugula baita ere, gustatzen zait adibidez, pues azkeneko kontzertua txosnetan dela eta izatea potentia, uh-huh. Ja jaialdiari pixkat bukaera mateko. Mino nori, gustatzen zaigu edo gustatzen zait, ba beste bai musika estilo eta beste talde txikiagoak edo ez ezagunak sartzea. Bai daramagu hiru urte edo ia talde guztiak etortzen zaizkit nere ganaz, o zituenea, edo emaila bialtzen diate, eta izu, hau pentsatu ikusti detela, komentatu diatela, eta jotzeko, eta ez da izel, orduan. Begiratzen dugu eta kuadratzen baldin badigu ba aurrea. Betire ez du edo zer gauza sartzen, ez du sartuko bustalde bat hola pixka bat izatea, ez? Pixka bat oire begiratu berda, minio, bueno, denetikan sartu dugu, oza, duela bi urte adibidez, ez dakit ezagutzen zuten talde bat hola txungo batzuk etorri ziren postal kolezionistak edo zozo,
0: bai.
1: Postalariak edo
0: zerbait entzun dut, bai.
1: Bino, bueno, egia san politxe izan zen, bai.
2: Entzuleok, denbora bukatzen ari zaigu, goizeko 11:49 eta guk agur esaten hasi barra daukagu, ze gauzak, Gorkak esan du. Guk jungo ge azken tren hartu arte.
1: Osondo.
2: Korrika ibiliko naiz, beti bezala Gorka garraio publikoan bizitze Euskal Herrian asteburutan. Eta kultura konsumituz, ez dira bateragarriak. Diru publikoa gastatzen dugu kulturan, diru publikoa gastatzen dugu garraio publikoan, baina gero ezin dira bateratu. Zer egingo diogu, indioker, o indio, mila esker, gaur gurera hurbiltzeagatik, izango dugu aukera tartetxo batean ere, ba, gaia edo data hurbiltzen denean ba, bertara hurbiltzeko, zurekin egoteko edo askorako, baina gorko denbora amaitzen ari zaigu, beraz, tira, ba, orain txartuko du tartea lasai aritzeko.
1: Arki, orkana.

0: Victor de Aldama enpresariak justiziarekin elkarlanean jarraitzeko deia egin die beste auzi batzuetan auzipetua dauden hainbat pertsonari auzitegi gorenak ezarri dion zigorra ezagutu ostean. Epaiaren arabera Jose Luis Abalos Espainiako gobernuko ministroiak eta Koldo Garciaren aholkularioak zigor gogorra jaso dituzte maskaren erosketarekin lotutako auzian. Aldamari berri zigor txikiago ezarri diote, ez du espetxerik zabaldu beharko eta gizartearen aldeko lanak egitea baino zaio agindu. Gainera ez du itzuli beharko maskaren salmentan komisio modura jasotako diru guztia. Epaiak frogatutzat jotzen du 3,7 milioi euro jaso zituela, baina horietatik 143.000 euro baina ez ditu ordaindu beharko. Bestalde bero handiak eta ekaitzek eragindako tximistek hainbat sute piztu dituzte azken orduetan Euskal Herriko zenbait txokotan. Arabako Zaldondo inguruan, Aratzmendiaren magalean sutea piztu da gaur goizaldeko 3 aldera. Lehen ikerketen arabera tximista batek eraginda izan liteke sua. Nafarroan berri suhiltzaileek lan handia izan dute azken orduetan, Paternain inguruan hainbat esku hartze egin behar izan dituzte eta Mendabian gauerdian piztutako sute batek 16 hektarea erreditu kontrolpean hartu aurretik. Azken egunetako larri ordea Mainerun gertatutakoa izan da. Igandean piztutako sutean bi pertsona hartatu behar izan dituzten, kea arnasteagatik eta segurtasun arrazoiengatik hainbat etxe bizitza hustu zituzten. Nazioartean, Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak dimisioa aurkeztu du inkesten zein alderdikideen eraginpean. Andy Burnham, Marchestergo alkateoiak parlamentari kargu hartu berri du. Hotz fama izan arren unkitua hitz egin du Keir Starmerrek bere agurritzartzean, hala ere bere aurrekari izandako Jeremy Corbynen aurkako aipamena izan du, alderdia antisemitismotik libratu duela esanez.
1: Because we changed our party, ripping out the poison of antisemitism, restoring trust.
0: Erresuma Batuak lehen ministro aldatuko badu ere ez dirudi aldaketan abarituko denik. Izan ere erreleboa burutzeko favorito den Andy Burhamek Starmerren antzeko posizioa du Gazako genozidioarekin. Labour Friends of Israel taldekoa da eta bere lehen estatu bidaia Israelera egingo zuela esan zuen 2015 urtean.

0: Eta kulturan Arrasateko Deskontrol eta Arkada Sozial taldeek etenaldia iragarri dute eta gure esateko azken bi kontzertu berezi eskainiko dituzte datozen hilabeteetan. Bi taldeek asketa 40 minutu rock jaialdiak aukeratu dituzte, agertokitatik aldendo horretik zalekin azken ospakizuna partekatzeko. Lehen itzordua abenduaren 26an izango da, Atarrabian egingo den aske jaialdian, bigarrena berriz otsailaren 20an Durangoko Landako gunean egingo den 40 minutu rock jaialdian. Bidea zarro laster arte lelopean egingo dituzte azken bi emanaldi hauek. Sarrerak ostiral honetan, ekainaren 26an, goizteko 10etatik aurrera jarriko dituzte salgai, aske eta 40 minutu rock jaialdien webgune eta sare sozialen bidez.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela eguerdian zehar ere, eta baina esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Giro eguzkitsuarekin eta bero zakarrarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean zeruari dagokionez urdina nagusituko zaigu, naiz eta uneren batean goio dei fina bat edo beste agertuko zaigun. Zerua kolore horiska agertuko da, gandua ere egongo delako, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo eta giroa eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera eta barnealdean Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan bero hodeiak garatuko dira eta ez da baztertu behar zaparrada isolaturen bat botatzea ekaitz modua, baina probabilitatea oso txikia izango da eta lurraldearen gehienean ateri egongo da eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoekialdeko haizea bizi xamar ibiliko da egunaren lehen zatian, bigarrenean iparekialdekoa nagusituko da Kantauriar isurialdean. Temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza epela edo bero puntukoa ere izango da. 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira temperatura minimoak. Maximoek aldiz antzeko jarraituko dute eta beroa zakarra izango da. Ipar partean maximoak 28 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 28 eta 41 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak edo kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira eta ondoren Araba eta Nafarroa erdialdean altuenak aldiz.

Atzean entzuten ari garen hau arkada sozial taldearen una noche más, eta izan ere aipatugun moduan Arrasateko Deskontrol eta arkada sozial taldeek etenaldia iragarri dute eta gure esateko azken bi kontzertu berezi eskainiko dituzte datozen hilabeteetan. Bi taldeek asketa 40 minutu rock jaialdiak aukeratu dituzte agertokietatik aldendu aurretik zaleekin azken ospakizuna partekatzeko. Horrela urte hauetan guztietan erakutsi duten konpromiso sozial eta politikoa berretsiko dute. Lehen itzordua abenduaren 26an izango da, Atarrabian egingo den aski jaialdian, bigarren aberriz, otxailaren 20an Durangoko Landako gunean egingo den 40 minutu rock jaialdian. Jaialdien antolatzaileek eskerrak eman dizkiete bi taldeei autua egin izanagatik eta nabarmendu dute gaur egungo musika estena gero eta komertzialago batean herrigintzatik sortutako ekimenen aldeko apustua egiteak balio berezia duela. Bidea zarro laister arte lelopean egingo dituzte azken bi emanaldi hauek. Sarrerak ostiral honetan, ekainaren 26an, goizeko 10etatik aurrera jarriko dituzte salgai asketa 40 minuturok jaialdien webgune eta sare sozialen bidez.

Gabon entzule, bueno, ondartza aldetik ez pasara ibili behintzategon, zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu urtean zehar, izan diren artisten aurkezpen eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlaxatu da honetan. Bi orduz, ordu bat abitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: tirakantu hau atera zenean itzegin genuen azkeneko aldiz berarekin, baina gaur ja disko eta guzti dator, cada vez que te veo lo entiendo disko orkestera dator. Amaia Miranda, kaixo Amaia, zer moduz?
1: Kaixo Iker.
0: Bueno, hemen Bilboko estudioan elkartu gara eta Bilboko estudioaren fantasia guzti ezagutzen ari zara eta ari naiz. Guztia gertatzen denean gertatu egiten da eta horrela hartu behar. Zenbat aldiz gertatuko zizitzen zuri horrelako zerbait, ez teknikoki uste?
1: Hainbat alditan, baina bueno.
0: Grabaketara ematean sakula?
1: Ba, liadan dirik ez. Osea, bai izan dut ekoizten, beste baten diskoa ekoizten sentsazioa ez dugula ondo grabatu, baina gero ez da hori gertatu, osea, que momentu sortea izan dut.
0: Bueno, behintzat, ez? Behintzat. Eta eutxi, horri ere garrantzitsua da, eta. Bueno, kaso honetan zu ekoizle batekin ibilizara, Nacho Murrekin ibilizara. Nolako izan da, esperientzia?
1: Jo, ba, oso esperientzia polita. Bueno, azteko, bere proposamena izan zen diskoa egitea, nik bai, esan nion, bueno, ezagutu ginen beran ere ordezkoa zelako Gorka Urbizuren biran, eta hor musika partekatzen eta ba, proposatu nion, ea, ba, nere kantaren bat biok batera ekoiztea nahiko balu edo, eta berak esan zidan, bale, ba, disko bat egingo dugu. Iraia ondo daukat disko bat egiteko. Eta orduan, karo, ba, niretzat izan zen reto izugarria, bai, banituen kantak, baina normalean nik egiten ditut diskoak, ba, bueno, kanta sorta bat daukat, eta orduan argazki bat egingo diot, sorta horri, eta momentu honetan, bai, banituen pare bat, baina ez nuen sorta osoa. Eta orduan hasi nintzen komposatzen, ba, iraiarako. Eta pentsatzen nuen ez nintzela helduko. Orduan, bueno, bazkenean, ba, hor joan ginen etxe batera, gitarrekin, mikroek, hainbat gauzekin, eta esan genuen, bueno, ba, musika egingo dugu, ez dakigu disko bat izango den, eta ba, bai, disko bat zegoen, eta oso polita izan da horrela egitea, ez ginelako disko bat egiten, ez geundelako disko bat egiten, eta orduan, ba, bueno, beste gauza batzuk gertatu dira nik uste.
0: Bai, gertatu dira, eta galdetu garen gauzetako bada, ea dena toki berean grabatuta dagoen.
1: Ba, ez, bai dago, nik uste, hiru kanta ezik, dena bai grabatu genuen hor etxe batean.
0: Ados.
1: Baina gero, bueno, astea maitu zen, eta bai ikusi genuen disko bat geneukala, eta ba, zegoen kanta bat, zela Entre mi sangre y el llanto,
0: bai.
1: Entzun genuela egun horietako toma, eta ez geunden guztiz pozik. Eta orduan joan ginen Bartzelonara, bikera, Fonderola estudio batera deitzen dela, osea, estudioa dela berez ia etxe bat bezalakoa,
0: bai.
1: Dago hor estudio eta etxe baten artean, eta han grabatu genuen Entre mi sangreren jantoren toma ona, bueno, geratu dena diskoan, eta ere Alas mías kanta, ez zegoela eginda egiraian lehenengo tandan.
0: Ados, bai. Soinu aldetik eta ikusten delako, ez?
1: Bai.
0: Badola aldaketatxoren
1: bai.
0: Bat, eta...
1: Bai. Eta viniloan dagoena ere, lo que pasa es que te quiero, ez dagoela plataformatan, hori da mugikorreko audio bat nere etxean grabatuta, bai.
0: Bueno, entzuten da olako reber moduko bat, lehendabiziko kantu horretan, bi hautsak kolpe batzuk ere bai, perkusio pixka bat ere bai, eta gero gitarra atmosferiko batzuk ere bai bukaeran. Grabatzeko modua aurreko diskoetako desberdina izango zela ulertzen dut, ezta?
1: Bai, hori izan da aldaketa nabarmena. Neretzat, beti izan dut, bueno, alderrikatu dut diskoak igual horrela grabatu behar zirela, tipo zuzenean, toma bakarrean, gauza pare bat gehituta, baina hori zaiesten edo, eta justo diskonetan ba, hori guztia desmontatu egin dut. Beti niretzat emozioa da importanteena, eta bestiak emozionanteak izatea, baina deskubritut horretarako bide ezberdinak daudela, hori ere Natzoren ekoizpenarekin eta beren lanarekin oso, bai, oso importantea izan da. Eta, bueno, ere kura de humildad, no? Ikustea, bale, zu pentsatzen zenuela bide bat zela bide ona, eta gero, bueno, ba, ikastea bide ezberdinak egon daitezkela gauza bera lortzeko edo, bueno, espero dut, lortu izan da, baina, bai.
0: Bueno, diskoari izena ematen dion kantuak, ematen dio jarraipena, ez? Lanari berari, bentsongo dugu hasieratik, cada vez que te veo, lo entiendo kantua.

0: Gordien entzuten da gitarra, bai ez dago lako artifizio berezirik, baina jakin edoena da, ea Argentinatik ekartzen duen gitarra hura dote den.
1: Nik uste baietz, baina ez dakit ze biak eraman nituen, hau eta badauzket bi, gitarra klasikoak, eta biak zeuden, eta hori egon ginen hautatzen, ze kanturako zein erabili, eta ez dut goratzen, nik uste baietz dela gitarra zaharra bai, honetan.
0: Bueno, gero, entzuten da dugu horzen, kilker moduko bat entzuten
1: bai.
0: Da. Kilkerra da?
1: Bai.
0: Horrek esan edo gaua grabatu zintuzte.
1: Hori da, bai, grabatu genuen, izan zen lehenengo egunean, ba hor, heldu ginela etzera, eta karo, dena montatu talkoal, azkenean, ba,
0: claro.
1: Gaua egin zen, eta, bueno, esan genuen, bueno, pare bat toma ingo ditugu, eta bai, momentu horretakoak dira, kantau eta ternura. Ere instrumentala, bai horrela leioa irekita eta horregatik entzuten.
0: Bai, ze den eta leioa zabalik dagoela hori.
1: Bueno, beste batzutan ez da leioa zabalik, baizik eta kanpoan gaudela, osea kanpoan grabatu
0: hori, nuen. Hori.
1: Bai.
0: Entzuten direla gain bat gauza eta, bueno, hori aipatuko dugu. Cada vez que te veo lo entiendo, kantu hau hartu daitek ez taketa, zuke esan zen idan, ez, pixka bat dela titulua dela leitmotifan ala etera, ez, kantu honek edonorentzako balio du, hau da, maite duzuen ezen pertsonarentzako, bakoitzak bere bidera eramango duen kantu bat da, ez da?
1: Bai, azkenean diskoa hori buruz hitz egiten du, osea, maitasunari buruz, eta, bueno, nere amaren kantu bat dago, nere lagunentzako kanta bat, bueno, ja, joango gara saltzen igual,
0: bai.
1: Baina, karo, esaldi hau esaten du, no sé lo que es el amor, pero cada vez que te veo lo entiendo, hori, egiten du hitzei buruz, ezta? Ze batzutan esaten dugu maite zaitut, edo maitasunari buruz hitz egiten dugu, eta hitza ez da maitasuna berez. Baizik eta pertsona horrek egiten dituen gauzak bai da maitasuna. Orduan hori da, ez dakit zer den maitasuna, baina ikusten zaitudanean, ba, ulertzen dut.
0: Esan duzu, amak diori lotuta, esan duzu, ez amari egindako kantu batero badagoela, idatzi ezote ama eta alaba eta ingurukoek, esan edo, batzuk bakoitza bere perspektibatik bai. Kontatu izute kantua nolako izan den.
1: Noski, eta bueno, nire ama dago super emozionatuta, bai, bera entzat izan dago zapolita. Berez, hain nire aiton amonak, amaren partez,
0: bai.
1: Kantabriakoak dira.
0: Eta bai.
1: Ama hasi zen euskal dantzak egiten oso txikia zenean, bai, izen aldatu zuen ere, eta bueno, eta euskal kulturarekin oso, bueno, maite mindu zen pilo bat, baina bera ez du euskara oso ondo hitz egiten, eta beti animatzen nago, eta zaten dite, euskaraz idatzi behar duzu, eta bere kanta ba, euskaraz egin nion, eta bueno, oso elkarrizketa politagatik torri zen kanta, eta bueno, bai, momentu familiar polita sortu du kanta hori egiteak. Bai,
0: ze horrek esan dugu bezala, ez cada vez que te veo lo entiendo, honek unibertsaltasun gehiago hartzen du, akaso ez, edonora begira sor dezake, baten batek akaso bere animaliari begira ere, bai, ez? Ze hortik ere badago. Baina esan dugu, ez, kanpora atera zinela, ez, grabatzera, eta hori ja Bolero de Platan nabaritzen da, txoriak entzuten dira. Ez, txori desente.
1: Bai.
0: Egun eguzkitzua zen.
1: Bai. Hori etxe kanpoan grabatu genuen, montatu genuen hor bai aulkitzo bat, mikroak eta bai, eta bueno, gero gehitu genuen beste mikro bat pixkate urrunago, nire txokotik urrunago edo batzoriak harrapatzeko eta baina bai zuzenean gertatu zen goza guztiak daude hor. Bai.
0: Bueno, jotzeko modua, gitarra jotzeko modua. Aldatu duzu, aurrekotik ona zerbait, zure ustetan?
1: Ba, hori balzuk esan behar diazu, nik ez dut nabaritzen niretzat da...
0: Nik aldetu egiten dut bada espada.
1: Bai, ez dakit niretzat dena dago pixkate, ba, unibertso berdinean edo, baina, bueno... A ber, esan, bai, zuretzat bai, aldaketa egon
0: da. Hemen badago, ez dakit, ez? Hemen kantoretako istu hauskortasun bat nabaritzen delako, ez dakit, orokorra, eta gero indartu egiten da, ez? Badago elako indar bat, karo, indarra gitarra klasiko batetik egiten da, ez? Baina, bigauza jo badaude, gero kanturen batean, bueno, beste da, gauzaren bat eta entzungo da, ez? Baina, gitarra klasikoa jotzeko modu hori, bada oso zurea, ez?
1: Bai.
0: Hor badago, eta nik uste dut, bueno, entzuten duenak, ulertuko duela. Ze hau bolero bat bada, baina bolero bezala ulertzea askotan gitarratik bakarrik.
1: Bai.
0: Kosta egiten da. Claro, horretarako zara egin behar da. Klasikoko gauza gehiago entzun, ez? Hori ere garrantzitsua izaten delako. Entzengo dugu zati bat.

0: Hor, galdetu nahi dezut, ai, joan zait, behatza joan zait eta. Azken zati horretako agudoiek nola dauden lortuta?
1: Harmonikoak.
0: Bai.
1: Bai, dira gitarraren harmonikoak. Hori jarri behar duzu atzamarra hor zokaren gainean, esku ezkerra. Eta da bakarrik, tipo atzamarra momentu oso txiki bat jarri hor zokaren gainean eta kendu. Beste eskuarekin jotzen duzun bitartean. Ordan da teknika pixkate ezberdinagoa edo.
0: Ze, klasikoan harmonikoak lortzearena, komplikatuagoa izango dela iruditzen zait, elektriko batean nahiko...
1: Bueno, bai, zan ikuste...
0: Belarri, bai. Belarrira, ez dakit.
1: Azkenean eretzat, gitarra klasikoa da nere etxea, orduan errazago egiten zait, baina bai, igual... Azten bazara, igual zailago izango da, bai.
0: Bai, irudipena da, ez. Akustikoetan eta ikusi ditugulako, edo ez metalagoak, ez bai. Nailonarekin lortzea bai. Pixka bat, akaso, komplikatuagoa izan daitekeela. Bueno, entre mi sangre y el llanto, ya entzuten ari garena, Gloria Fuertes. Zergatik hautatzen duzu Gloria Fuertes?
1: Jo, ba, claro, hauza da, kanta honetan, badagoela bertso bat, diola entre mi sangre y el llanto, hori da Gloriaren bertsoa. Berez diskoa daitu behar zen Lo que pasa es que te quiero, dela Gloriaren bueno, poema honen bertso bat.
0: Nahi.
1: Eta justo, claro, ni Gloria pilo bat miresten dut, niretzean asko egonda beti, txikian nintzenean irakurtzen zidaten asko, bere umeentzako poemak eta gero urteekin, ba, joan naiz ba, deskubritzen bere poesia heldua edo.
0: Habez.
1: Eta jo, pilo bat gustatzen zait. Nik uste ez zela izan hain ez da ezagutzen hain beste umentzako poesia baino, ba, bueno, ba, momentu batean regimenerako ba, inkomoda zelako eta bueno, ba, aldarrikatu nahi dut bere lana ere eta nire toki txikitik edo. Eta bueno, ba, hori, deitu behar zen horrela disko eta jo, justo niretzean dauzkat bere liburuak, eta ikusi nuen bere liburu bat horrela deitzen dela, eta izan zen eban, jo, eban, ezin daiteke horrela deitu. Baina, bai, hor dago, bere bertzoa inspirazio asko, bera dauka maitasunarekiko oso begirada polita, hor maitasun aldarrikatzen zer politiko bezala, ze aldaketak eragin alditu, ez da? Beste erabatean begiratzen duzunean, maitasunarekin begiratzen duzunean, eta orduan, ba bueno, hori ba, minezpenaren aldetik, ba batean Natxoren idea izan zen, izan zuela goiz batean, ostras, eta Gloriaren nahotza jartzen badugu, eta justo, ba, berak hasi zen Frogekin, eta hor jarri zuen pixkate aboleo, eta jauzi zen tokian geratu eginda. Eta gauza magikoa gertatzen dira, osea, bere ahotsak esaten dituen gauza batzuk, da tipo, joe, ba, justo hori hor esatea, ze emozionante. Izan da, kasualitatea bai.
0: Instrumentu bat ere gehitu diozue.
1: Bai.
0: Ze instrumentu da zehazki?
1: Mandolina.
0: Mandolina, bai. Da, bada espada.
1: Bai. Hau, zuzenean grabatu genuen gitarra eta mandolina, bai. Ahotsa bai dago aparte grabatuta, baina bai, zuzenean grabatu genuen, ze... Hau izan zen Natxo eta biok jo egin genuen lehenengo kanta, ze joan nintzen Madrilera kontzertu bat egitera eta gonbidatu nuen, eta hor, bueno, beste diskoko kanta bat egin behar genuen, eta justo erakutsi nion, ba, kanta honek hau konpozitzen nago, eta zentzian, venga, ba, jo egingo dugu, eta da, kontzertu horretarako egin genuen arreglo bera diskoan, ze gustatu zitzaigun pilo bat.
0: Eta, bigarren ahotsa, hor bi ahotsa da, eta bigarren ahotsa, hor bai lanketa bat egin duzula.
1: Bai.
0: Ze harmonizazioan eta ez, karo Gloriaren ahotsarekin kontraste egin beharko zuen. Momentuan, hau ere, bapateko tasunean etorri zen, esan edo, zuk lehen da biziko melodia zenuen eta gero etorri zitzaizun, edo buelta asko emandakoa da.
1: Ez, momentuan, osea, bai, organ den estudioan eta grabatu genuen hotz principala edo, eta nik hor argi ikusi nuen koro batzuk behar zirela, eta bai, ba, man genion alrek, eta hausak probatu, eta bueno, hau geratu egin zen, bai, bai.
0: Begira nola diren kontuak. Hala ere, bueno, ez dakit mezua hori ote den kantuarena, edo hori esan ote zenuen. Hau da, minak min, bakoitzak mina izan arren, minak egon, elkarrekin egotearena. Ez dakit hortik ote zegoan zure mezua, edo zer nahi zenuen interpretatu Gloriaren hitzetatik.
1: Ba, ez dakit justo kanta hau da maitasun kanta, maite minduta egotearen energia polita horri buruz dio. Bai dago ere, justo pasadan ortean irakurri nuen Tatiana Tubelebek idazlearen El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Eta liburu horretan badago zelai baten oso irudi polita, momentu batean zelaia zeharkatzen dutela ama eta semeak. Eta zen tipo, ere, eta badago beste poema bat, ere Amalia Bautistarena, ez dakit nola esaten duen memoriaz, baina badio, zeo zer tipo dime cuál es el puente, no? Que nos separa y yo lo cruzaré. Eta orduan da pixkate ba, ikustea, o sea, besteari hurbildu alzarela beti, ezta, o sea, bago bestea eta bazaudezu, eta erdian, bago zeo zer, ez dakidala zer den, baina oso potentzia izugarria daukala besteari hurbiltzearena, eta ulertzea bestea beste izateko era bat daukala, eta, bueno, pixkate generosidade hori, ez dakite azaltzen naizen, baina, bueno.
0: Bai.
1: Ba, horri buruz doa. Eta, bai, maitasunaren energia politori, ba, gauza honetarako erabiltzea, ezakit.
0: Gero ez dizut galdetu lehen, baina Bolero de Plata riburuz ere galdetu lehen izun, ean hori idatzita dagoen. Ze asko balio duela esateko balio du kantu horrek, ez dut arroaiti, baina ez dakit baten baten bezen nuen buruan hori idatzen zenuen ean.
1: Bai, badago, baten...
0: Baina hor geratuko da, ez?
1: Geratuko da, bai. Baina gustatzen zain, nik uste polita dela entzuten duzunean... Ba, zuretzat izan aldela kanta, ez? Osea, bai.
0: Bueno, guazen urrengora, Canción de la Juventudera, zorren zuten da soinu desberdin bat.

0: Bueno, horren zuten da, ez dakit, euriotxa den, ja, zer den, ze grano moduko bat hartzen du kantuak hasiera-hasieratik, txoriak entzun aurretik hor kontatzen zara, ez dakit, aizea zebilen?
1: Aizea, bai, aizea da. Osea, bai, eta grabatu genituen zuzenean, jarraian, Bolero de Plata eta hau, eta zet berdina, etze kanpoan, gainera Bolero de Plata geratu zen lehenengo toma, eta honekin ikuste bai, baita ere ez dakit. Eta hor, etze kanpoan izan zen, orduan, bueno, bai, zea zebilen hemen, honetan, bai.
0: Kanzion dela juventu dizan adu, zer da, espaldi idatzia delako?
1: Ez, hau, idatzen nien pasako diskoan, egin genuela videoklipa Serafina Ventura eta Felix Armengolekin, azte buru izugarri polita izan zen, haiek ni baino 10 urte gutxiago dituzte.
0: Ados.
1: Eta orduan niretzat haiekin egotea izan zen, ba, bizitzako momentu horrekin konektatzea berriz, ba, 20 urte dituzula, daukazula dena egiteko, oraindik, eta haientzat izan zen kanta. Bultatu nintzen Bartzelona da, eta bai, horregatik.
0: Oso klasiko, lehen zatia batez, oso gitarra klasikoko zatia, esan duguna, ez? Akaso, oraindik ere kultura esente falta zaigu gitarra klasikoiak entzuteko, ez da, maia?
1: Ba, ez dakit, nik hori, karo, ez dut nabaritzen azkenean, bai, gitarra klasikoa idatzi ikasi nuen, baina duela urte asko, ez dudala repertorio klasikoa jotzen, ez da entzuten ere.
0: Egin.
1: Eta orduan, ba, bueno, ba, igual bai hortik
0: bueno, klasikoa,
1: ateratzen da orain dik, baina...
0: Da, klasikoa kontemporarioen erakarrita, garekile erakarrita, baina teknikak eta hortik ez. Eta horretik esaten honen, akaso gu hemen, Euskal Herrian diot, Katalunian pentsatzen du beste gozo bat izango dela,
1: bai.
0: Hemen orain dik ere badaukagula zer ikasi.
1: Bai,
0: ez,
1: bueno, karo, Katalunian gertatzen da, egon direla, bat, Toti Soler, edo Feliu Gasull, edo Pau Figueras gero, ba, egon dela hor gitarrarekin tradizio handia, baina, bueno, hemen daukagu, eukegin un Iparragirre, eta badago ere, hemengo tradizioa ere, eta, bueno, ezakit, nik azkenean, nik uste musika entzutea, edozein generokoa gauza oso importante eta beharrezkoa dela, orduan ezakit, ez dut aldarrikatzen klasikoa edo ezakit. Bakoitzak
0: aldarrikapenetu baino gehiago nion, ba hori ez, askotan ba kostatzen zaigula, ez, pop kulturetatik aldentzea eta
1: bueno.
0: Eta ba jazera kaso jende euskarrean hurbildu dela, ja kaso klasikoagoak diren soinuetara, ez,
1: bai.
0: Ez dakit. Ganberako musikara bertara, ez on edo
1: bai.
0: Ez gaudela ohituta kaso beste gerturatzera zerbait, ez dakit,
1: kultuzko...
0: Baina,
1: ba,
0: kultura. Bai.
1: Ere, joia, adibidez, ba, musika egiten dela Euskaldunan, edo Abau operarekin dagoen
0: Ori.
1: Kultura, nik uste,
0: bai,
1: badago dela ere.
0: Egon badago, baina, kaso ez, jasoegia ikusten dugula,
1: bai.
0: Ba, zu, Amaia Miranda ez dela ikustela joatea, ez, akaso errezago egingo zaigu, esan duzun, Abaura, ez, gerturatzea baino, eta
1: bai. Bai, bueno.
0: Eta hor gauza interesaria galtzen ditugula bidean, ez? Hori da esan edudana.
1: Bai, ere, bueno, momentu bakoitzean musika ezberdinak ezakit, ere gauza natural bart dela iruditzen zait ezakit. Baina nik hemen gitarra honetan ikusten dut gehiago folk tradizioa edo amerikarra, klasikoa baina, bueno,
0: ezin dute bai.
1: Desegin ikasi dudana edo, bai, ere hor dago.
0: Ez da, folk amerikana hori, ez dakit, ez.
1: Bai.
0: Bueno, hainbestetan Euskal Herrian ere hainbestetan aipatu den, ez? Pitsi gara esaterako, ez? Zenbat aipatu den.
1: Bai.
0: Referente garbi bat izan den Euskal Herrian.
1: Bai.
0: Eta bai, eskuetan hor, badaude bi teknika guztartu. Esango du, teknika bat, beste tradizio batetara eramaten, ez?
1: Eta, bai, bai.
0: Eta kantoretan hemen garbi entzuten da.
1: Bai, eta ez nengoen petzetzen, justo iraian egon nintzen jotzen, Benito Lertzundiri egin zioten omenaldi batean, eta hor, ba, bere musika entzunda neukan, baina ez igual astertuta edo analizatuta edo ikasita, eta jo, hor dago oso gauza oso inspirazio polita ere gitarra jotzeko era honetan, ere, hor dago Angeluntzu,
0: uste
1: dela referente izugarria, eta bai, badaude, ezakit, nik uste gitarrista bai, desente eta izugarria daudela Euskal Herrian ere, eta, bueno.
0: Bueno, hemen, soinua garbiago eta sakonagoa bezala da. Ezakit, posizioa aldatu ote zenioten mikrofonoari, nola izan den emaitza hori, ze desberdin entzuten da.
1: Bai, jo, kanta hau, bi gitarrekin gratuta dago, ez zuzenean, gitarra bat lehenago eta gero bestea, bat da, bai da gitarra klasikoa, baina bestela da, bestea da elektrika, kajasko elektrika bat, hor oso baju, nahasketan, baina biak batera eta horregatik entzuten da hain arraro edo ezberdin, bai.
0: Ados. Bai. Ze gitarra moto izan da, kesekoa, baina bakizu, ze gitarra izan den?
1: Una kai. Kai, bai da modeloa. Nik uste kaiarekin grabatu genuela.
0: Zera mamma zen dituzten enbeste.
1: Bai, nik uste hau, bai, kai izan zela, baina, bueno.
0: Bueno, bizi pasa, ez dakit ala dagoen, aur jaio berri bat idatzia dagoen, edo aur jaio berri baten ametxetan idatzita dagoen.
1: Ba, behitu, abesti hau da Gorkaren zat, eta Gorkaren lantalde osoaren zat, jaio berri hori da zen bira, idatzi nuen biraren lehenengo astean, hor, ba horko bizipenekin eta emozioarekin, ze oso topaketa polita izan zen musikaren aldetik, oso konexio polita euki nuen bostak, geunden musikari bostak, eta ere lantaldearekin, ezakit, oso momentu polita izan zen, eta izan da, bira osa, eta ba, horri buruz hitz egiten du kanta, bai. Horregatik, abasti batean denbora geltitzeko, 14 taupada, 14 ginen hor lantaldean.
0: Eira, ona. Espero ez dago tokitara eramaten gaituzu kantuekin ere. Bueno, eta noto deskererse datorren momentuan, badator beste aldaketa bat.

0: Bueno, hemen galdetu behar dizudana da, ea ze gitarra dagoen erabilita, ea, bueno, zut bat baino gehiago baduzulako, baina Fender bat bada, ez da?
1: Bai, hau da, ez, hau da Gibson, da 355, bai.
0: Iribu, behira, ba, Fender soinua du.
1: Bai,
0: Ba, esango ez zergatik, kartzen duelako burura Jeff Buckley. Soinuan. Eta zikin puntu bat badu, eta, bueno, arek uste dut, ez egit, jazmazterrak edo jaguarrakin jatze zuen. Ez telearekin, begira ez kantu
1: ikustu, bai.
0: Grace telearekin uste bai.
1: Bai, ez Gibson 355, bai. Ez da nere gitarra, Natzoren gitarra, baina nik jo egin nuen.
0: Bai.
1: Berak horre pedaleraren soinuarekin, ba, hor egun ginen biak, baina bere soinutik abiatuta edo. Baina ni naiz jo egin nuena gitarra, eta bai.
0: Eta pedal kombinazio handia du?
1: Badauka oktabador bat, eta bai, badago fuz pixka bat, eta reberra ere, bai, badauka, badauka, gauzak, bai. Bai.
0: Zer errentzuten desu anio oso berezia, da?
1: Bai.
0: Oktabadore bat, ez nuen esango.
1: Bai, hor estribillo eta mon estribillo, bai.
0: Bai, bai, bezurentzako bai. Estribillok diren bai. Horietan, ez?
1: Hori da.
0: Ostras, mira, ze gauza bitxiak, ze soinua hori ez, badiru jaskatan gitarra bat sartzen duzu, eta ia da, segontaze gitarra, segontaze amplifikadailura sartuta, berak dituen konfigurazioekin lortu du aitekeela.
1: Bai.
0: Baina hemen, Nacho egon da tartea, bai, da zutan, bai, bien artean.
1: Oso frikia horrekin, eta pillo bat irakatzi dit, horrekin, bai.
0: Egira, eta pentsa, niri engainatu didala belarrira, ze esaturen, nahiko garbi, ez? Fenderaren, zer hori, baina begira, eta utxe egitea gustatzen zaite, ze ikasi egiten da.
1: Claro, hori da.
0: Ikasi egiten da. Bueno, noto deskerese, maitatez arago, bada bizirik, ez? Ez da egitea rapurketa bat dagoen.
1: Bai, bueno, ere, ba, erlazio bat apurtzen denean, berdin zaite erlazio mota, bai, laguntasun erlazioa, bikotea edo familiako erlazioa edo. Ba, ere, nik uste polita dela hori maitasunarekin egitea, ez? Osea, ikustea, ba, bueno, ba, erlazio hori ezin dela mantendu, baina hori onerako izatea, ez? Mantentzea onerako izatea eta prozesua maitasunarekin egitea, bai. Bai, eta horri buruz, da, bestia.
0: Ados, eta hor, aurreko diskoari referentzia bat ere egiten diozu?
1: Bai.
0: Bai, ze esaten duzu, espero que brillas.
1: Bai. Bai, bai tu.
0: Ez zinen kontziente?
1: Ez.
0: Agustatzen zaitze, bai, esan dure, bueno, cuando me marcha espero que brilles, eta esan dure, bueno, mientras vivas brilla, ez? Eta, behira, hori da oso barneratu duzu kontzeptu bat dela.
1: Bai.
0: Behira, hau da, bestei ona desiatzea, ez da?
1: Hori da, bai.
0: Horrek asko esaten du, zutaz ere. Bueno, a las mías, hor, soinu ambientala entzuten da desente, ez dakit, karo, esan duzu, Biken grabatu zenutela.
1: Bai, hau Biken, Fonderola estudioan. Bai,
0: itxasoa dirudi da.
1: Bai, aizea.
0: Horregatik?
1: Zegoen kristo naizea, eta ireki genuen estudioko atea, hor barruan dago grabatuta, estudio barruan, baina zegoen hainbeste aizea, osea, atea irekita, sartu zen pillo bat.
0: Begira.
1: Bai, mikro hauekin, bai, sensibleak dira, nahiko sensibleak dira, eta orduan, ba, bueno, hartzen dute, bai, gertatzen den gauza, edo zen gauza.
0: Entzongo dugu, ze, esantzun dut, ea entzule gero nire sentxazio bera, benik itxasua entzun dudalako.
1: Ezo balita, baitu. Bai.

0: behatzen abiadora. Abiadura altuan zoaz.
1: Abiadura?
0: Behatzena.
1: Ah, bai. Behatzena.
0: Ez dira geratzen. Eta kantua iaia diskoko luzenetakoa da. Esan dut. Bai. Bi minutu eta berrogei, behatzen mugitu eta mugitu eta mugitu eta mugitu.
1: Bai.
0: Erdoiak endur behar da,
1: Bai, bueno. Azkenean, batzutan gauzak badirudi oso zaiak direla, eta ez diran hain zaiak. Osa, niretzat horrela jotzea da oso naturala, eta azkenean eskua ez badaukaten ziorik, da tipo, ezakit, niretzat da hitz egitea bezala, ala, baina bai, ulertzen dut kanpotik igual, bai. Bai, izan zen, berez, udan egon nintzen Avignon, da Kataluniako herritziki batean, eta bertan egiten dute, ba, musika kurtso bat, oso polita, eta horre gitarra ikasleak nire zera mejor kanta egin genuen haiekin, eta zaten ziren, joe, que no llego hasta el final, bai horregatik, eta bueno, hori egon ginen lantzen, bai.
0: Teknika erakusten ez da.
1: Bai, hori da.
0: Ze hori ere, kasi egin behar da,
1: bai.
0: Esfortzu bat eskatzen du, bai, ozien instrumentuk, baina hori nahiko nabarmen entzuten zen.
1: Eta bai dago zuzenean hau txeta gitarra biak batera, bai.
0: Fau, laguna eskenia.
1: Bai.
0: Karo, gauza da, bate baino gureko esan gazizu, baina nago lagunei.
1: Nongo?
0: Karo, Kataluñan egin dituzun nahi, Euskal Herriko. Karo, hori, klasiko bat izaten denako. Ja, baina zeini.
1: Bueno, mundu esan zehar da bezkadan lagun minen txat da kanta, bai.
0: Eta entzuleari ere bai?
1: Hori da, bai, azkenengo zatitzu hori, bai.
0: Entzuleari ere eskaintzen diozu.
1: Bai.
0: Ez dakit, nola bizi duzun entzulearekin duzun harremana, diskotik diskora alderik nabaritu duzun, jende gehiago gerturatu zaizun, ez dakit, Kataluniana kaso ezagutzen zintuzten zirkutuan eta gehiago orain Euskal Herrian gertutasun hori sentitzen ari dute zaren.
1: Bai, Gorkaren biratik oso polita izaten ari da, oza, jendea hurbiltzen da, edo igual Gorkaren kontzertu batean ezagutzen naute, eta gero etortzen dira nire kontzertutara, eta ere ba, Instagramen bidez mezuak, eta, bueno, oso zoriontsu sentitzen naiz, eta pio bat ezkertzen dut azkenean egiten dudana, ba, zentzua dauka jendea dagoelako beste aldean, eta, bueno, ba, nabaritzen dut diskoa heltzen dela, jendea emozionatzen dela, eta, bai, oso polita izaten ari da.
0: Zer garantitxoa da, entzulerik gabe.
1: Bai, bai.
0: Piskat komplikatzen da.
1: Guztiz.
0: Hemen guztia. Bueno, segitzen du aurrera diskoak Ojalá Pudiera Saber kantuarekin, eta Ojalá Pudiera Saber horretan, ja distantzia hori, nabarmen utzi duzu ez. Ze gitarra distantziara dago, ahotsa bitan grabatuta dago ez.
1: Bai, dauka historio... Historio kuriosoa, bai. Kanta hau diskotik kanpo geratu behar zen. Ez genuen argi ikusten, eta batean nioan nintzen, etzea bipizu zituen, eta eskaileretara hor frogatzera gauzak, eta natzok zegoela egon gelan entzun zuen, eta pos le dio al rek. Orduan, hor atzean entzuten dela, naiz ni eskaileratan edozein gauza frogatzen, abesten eta jotzen batera. Eta karo, gero, Natzok erakutsi zidan, tipo, behitu entzun hau, zentzua dauka, polita dago, eta horren gainean grabatu genuen ahotsa, horre hain gertu entzuten den ahotsa bai.
0: Bai, eta ez dago pianorik ez da?
1: Ez.
0: Badirudi momenturen batean,
1: bai.
0: Piano soinu bat duzera sartzen da, eta gitarraren izango da.
1: Bai, kurioso da, ze esan didate, gehiago, eta ez da gitarra bai, gitarra hor... Super urrun, bai.
0: Bai, hori astutzen zaigu, pianoa perkusibo denaren sokazko instrumentu bat.
1: Claro,
0: hori astu egiten zaigu, hori askotan, ez? Eta horre lortzen direla olako kontuak. Bueno, ez dakit, noren begi ez ari dote zaren, ez begiara bat ez ari zara, ez dakit zu ispilu aurrean ari dote zaren kasu honetan?
1: Ez hau da, bueno, mundua dagoen egoerari begira, edo, horri buruz doa kanta. Ze, bueno, pasadan biran egin nuen kanta bat bakarrik zuzenetan jotzen nuena Gazako konfliktuari buruz, genozidioari buruz, eta ez nuen grabatu nahi, bakarrik nahi nuen hor kontzertuan egotea, eta oso abesti, oso kanta gogorra zen, bueno, gertatzen ari denaren arira, eta ba horri buruz hausnartzen, nere konklusioa orain da ba gauzak aldatzeko esperantza beharrezkoa dela ere. Jendea mobilizatzeko esperantza behar dela. Bakarrik ikusten badugu ba okertasuna eta hain ezakit edo violentziarekin animatzen badugu horretara, ez dakit, banik ikusten dut esperantza beharrezkoa dela aldaketak egiteko eta maitasuna behar dela aldaketak lokritzeko eta hortik abiatuta kanta hau, bai.

0: Eta ez dela engainatzen konturatzeko hor dago, hori da, ganantzia eman diolan Natxok topera. Ari zela nola baitere, ez, traizio total. Txiki bat egiten.
1: Bai, eta gero, bueno, nahazketak Natxorenak dira ere, eta masterra da Jeba Kadrinena, Jeba Kadrik egin ditu, bueno, Boni Berren, Bjorken, eta bai, bai, pentsatzen genuen ezin zela posible berarekin lan egitea, bera da, emakume egipziarra, Nueva Yorken bizi dena, eta bai, erantzun zuen baietz, eta berak ere eman zion hor garantzia gehiago, eta orduan ba, are gehiago ateratzen soinua, baina a mi me gusta que suene así, bai.
0: Bueno, ternura kantua, bueno, saretan eta entzuten duenak hau entzungo da azken kantu bezala. Azkeneko jartzeko behimelik emango didazu gero?
1: Bai, noski.
0: Ados, bueno, ni galdetu egiten du badez.
1: Bai, bai, bai.
0: Ternura, samurtasuna tresna politikoa da?
1: Nik uste baietz, bai. Zakit, nola laburtu hori, baina bai, oso beharrezkoa. Bueno, Zaharak bere diskoan horri buruz pilo bat hitz egin du. Eta bai, oza, niretzat hor oza, biak batera doaz, ez? Samurtasuna, maitasuna, oza, gauza bera da. Azkenean, batzutan pentsatzen dugu aldaketa politikoak handiak izan behar direla eta izan behar dira. Baina zure erlazioa aldatzen baduzu, zure inguruko jendearekin eta eguneroko jendearekin, hor ere politika izugarria egiten da. Eta bueno, ba hor gauza hauek biak hain presente egotean eretzat oso importantea da bai.
0: Bueno, edizio fisikoa, karri guzu gainera, dotore askoa. Argazkia nork egin dizu?
1: Carla Pérez Bas egindakoa, bai. Bera Morn taldeko gitarra jolea da, eta bai, oso lagun mina.
0: Beltza eta gorria zergatik aukeratzen dituzu?
1: Ba, kasualitate bat izan da. Osea, nere musikan bezala, gauzasko. Bai, egin nahi genituen argazkiak kanpoan, zelai batean. Bai. Hori zelaiari buruzko referentzia horrekin, claro. Eta, bueno, ba, euria egin zuen, zaiatu ginen lau egun ezberdinetan egiten, eta guztitan euria, eta azkenean nere pisoan egin genituen Bartzelonan, eta hor ni neukan, ba, tipo argilaran ja bat, eta berak filtro batzuk, eta egin genuen horrela, bai, osea...
0: Kasualitate hutsa.
1: Bai, kasualitate hutsa. Bai.
0: Biniloa nola eskuratu daiteke?
1: Ba, dendetan dago, adibidez Bilbon Power Recordsen badakit dagoela, bueno, eta denda generaletan ere, eta gero Hidden Trackeko web horrian, edo neri ere pribatu bat idatziz Instagramen, baina bai, hor Hidden Tracks da zigilua, eta bai. Bere web horrian errastasunez, gainera dira super azkarrak, osea, eskatzen duzu, eta bostegunetan edo heltzen zaizu, osea, que...
0: Eta kontzertuak ere izango dira.
1: Hori da, bai, kontzertutan ere.
0: Hori
1: bai.
0: Garrantzitsua, no? Bai, hori izaten dira zuzenekoak. Noiz izango dira, ja, berez abiatu eta bertzu, ba, abiatu zen.
1: Bai.
0: Izango du, Artiumeko ura bai. Izan zela abia puntu. Gero uste dut, azte gure notan berez izan bertzen nola, baina gure aldiak
1: bai,
0: sospendituz.
1: Bai, hori da, euria bada bildizkonetan. Bai, eta bai, gero daukat, beran, Katakun, azaroak 9, hemen Euskal Herrian, Gernikan abenduak 21, Dabada Abandonostian abenduak 28, Elizondon abenduak 27, eta Bilbon otsaiak 5. Hauek dira hemen Euskal Herritik, bueno. Gero Katalunian lehan ere hengo bai. Dira. Ta,
0: bai. Baten batek joan nahi badu Kataluniara ere txangoan, ez?
1: Bai.
0: Modan jartzen ari den kontu hori.
1: Bai, ba, Bartzelonan el Molinon egiten dugu azaroak 30, hori izango da Bartzelonako bai, data.
0: Bai. Bai. Ze Euskal Herriko jende asko mugitzen da bapatea.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta horrelakoetan gertatzen dira. Bai. Ah, mira, Maia Miranda dago.
1: Ba, azte buru harti.
0: Akaso bai. Joango naiz, ez?
1: Joia, bai. Etorri.
0: Bueno, azken kantua, lo que pasa es que te quiero. Zagetau bikote hori eskenita dagoen.
1: Bai.
0: Baina alare, barri baino gehiago, nik nabarrendu nahi dut. Berriz ere Gloria Fuerte saipatzen dela.
1: Bai. Bai, bai, bai.
0: Gloria Fuerte es fuerte, torri da.
1: Bai, fuerte, torri da. Hau, berez, konpozatu nuen disko amaitu ondoren. Osa, diskoa ja genuenka nahaztuta eta amaituta. Baina kanta hau atera zitzaidan edo. Eta, joe, hain hurbil zegoen, hain diskutik hurbil, ze Gloria dago hor, erabili nuen. Gainera, kanta hau atera zen hor momentuan. Beste bat kanta batzuk landu ditut diskonetan prozesua pixkat ezberdina izan da. Eta ere Natxorekin ekoizpenean, ba Natxok esan dit, zergatik ez ugaldatzen parte hau, eta hori niretzat izan da lehenengo aldia. Baina kanta hau dago berez da mugikorraren audioa, borradorea bezala grabatzen nengoela, ba, hori da geratu dena. eta hor Loreari buruz egiten dut. Bai, ze onda oso presente.
0: Bueno, ba, hori entzuna zutziko ditugu entzuleak amaia, mila esker.
1: Hau egongo da bakarrik viniloan, uste izan dugula, eta bai, dan ere era eskertzeko ere, ze nik uste esforzua dela viniloa eraztea, eta dan ere eskertzeko era, bai.
0: Ba, hori, entzuleak horrein aprobetsatu, gero viniloa eskuratu, eta zuri, eskerrak, hemengo abentura honetan.
1: Zuri, gomidatzea gati berriz, plazer bat.
0: Eskerrik asko.
2: No sé cómo es.

0: Trenaria Naiz Irratian, Iraia Kamra.
1: Egunon, eguerdiko ordu batak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Victor de Aldama enpresariak justiziarekin elkarlanean jarraitzeko deia egin die beste auzi batzuetan auzipetua dauden

0: Bestalde, bero handiak eta ekaitzek eragindako tximistek hainbat sute piztu dituzte azken orduetan Euskal Herriko zenbait txokotan. Arabako Zaldun inguruan Aratzmendiaren magalean sutea piztu da gaur goizaldeko hiruak aldera. Nafarroan berriz Paternain inguruan hainbat esku hartze egin behar izan dituzte eta Mendabian gauerdian piztutako sute batek 16 hektarea erre ditu kontrolpean hartu aurretik. Azken egunetako larriena ordea Mainerun gertatutakoa izan da. Igandean piztutako sutean bi pertsona hartatu behar izan zituzten kea arnasteagatik eta segurtasun arrazoiengatik hainbat etxe bizitza hustu zituzten. Nazioartean berriz, Keir Starmer erresuma batuko lehen ministroak dimisio aurkeztu du inkesten zein alderdikideen eraginpean. Andy Burnham, Manchestergo alkate ohiak parlamentari kargu hartu berri du. Hotz fama izan arren unkituta hitz egin du Keir Starmerrek bere agurritzartzean.
1: Because we changed our party, ripping out the poison of antisemitism. Restoring trust.
0: Erresuma batuak lehen ministro aldatuko badu ere ez dirudi aldaketa nabarituko denik, izan ere erreleboa burutzeko favoritoa denak, Starmerren antzeko posizioa du Gazako genozidioarekin. Labour Friends of Israel taldekoa da eta bere lehen estatu bidaia Israelera egingo zuela esan zuen 2005. Urtean. Eta Arrasateko Deskontrol eta Arkada Sozial taldeek etenaldi iragarri dute eta Agur Esateko azken bi kontzertu berezi eskainiko dituzte datozten hilabeteetan. Bi taldeek Asketa 40 minutu rock jaialdiak aurkeratu dituzte agertokietatik aldendu horretik zaleekin azken ospakizuna partekatzeko. Lehen itzordua abendoaren 26an izango da Atarrabian egingo den Aske jaialdian, bigarrena berriz otsailaren 20an Durangoko Landako gunean egingo den 40 minutu rock jaialdian. Sarrerak ostiral honetan ekainaren 26an goizeko 10etatik aurrera jarriko dituzte salgai, Aske eta 40 minutu rock jaialdien webgune eta sare sozialen bidez. Eta gaur kirolarloan gertatu denaren berri izateko eta egunaren nondik norakoen xetasunak ezagutzeko gurekin daukagu Jon Garate lankidea, egunon.
2: Apa gordion iraia, bueno, surfarekin hasi behar dugu, Nadia Erostarbe, bastimeko surflaria, podiumeko hirugarren tokira igo baita, Championship Tourreko Sakuarema proproban Brasilen. Pilota kontuetan erremontean, Antsa eta Zubiri, Sagardoaren txapelketako finalean dira, finalerdia iru jokotan iraulita, Ezkurra eta Azpirozen aurka, 15:08, 14:15 eta 15:08. Eta asko pilotari dago kionean, CaixaBank Masters aurkeztu dute gaur goizean, udako txapelketarik luzeena, Uztailaren 19an abiatuko da txapelketa Otxandion, eta finala urriaren 4an izango da, Navarra Arenan. Munduko futbol txapelketan baditugu final 16-renetarako sailkatu diren beste hiru selekzio, Frantzia, Argentina eta Norvegia, eta aipatu Mexik historia egiten jarraitzen duela, munduko txapelketen historiako golegilerik onena bilakatu delako. Eta gaurkoan gonbidatu bat izango dugu kirol saioan, egoitziztu eta Ordiziako mitineko antolatzaileetako bat, Uztailaren 4an ospatuko delako mitina.
0: Ba, eskerrik asko, xetasun gehiago hirutatik aurrera.
2: Erarte.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela goizean eta arratsaldean zehar ere, eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Giro eguzkitsuarekin eta bero zakarrarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean zeruari dagokionez urdina nagusituko zaigu, naiz eta uneren batean goio dei finen bat edo beste agertuko zaigun. Zerua kolore horiska agertuko da, gandua ere egongo delako, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo eta giroa eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko jarraituko du. Arratsalde erdirik aurrera eta barnealdean Arabat, Nafarro erdi eta egoan bero deiak garatuko dira eta ez da baztertu behar zaparrada isolaturen bat botatzea ekaitz moduan, baina probabilitatea oso txikia izango da eta lurraldearen gehienean ateri egongo da eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoekialdeko haizea bizi xamar ibiliko da egunaren lehen zatian, bigarrenean iparekialdekoa nagusituko da Kantauriar isurialdean. Temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza epela edo bero puntukoa ere izango da. 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira temperatura minimoak. Maximoek aldiz antzeko jarraituko dute eta beroa zakarra izango da. Ipar partean maximoak 28 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 28 eta 41 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak edo kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira eta ondoren Araba eta Nafarro erdialdean. Altuenak aldiz Kantaurian isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
3: Informazioaren aria. Badatoz San Pedroak Dimara. Ekainaren 25ean botako du txupina ganaderuen elkarteak, eta ekainaren

0: hogeita bederatzir arte makina bat ekitaldi eta mota askotakoak izango dira. Bertsolariak, hainbat lehiaketak, jolasak, kontzertuak ostegunean, ostiralean, larunbatean eta igandean izango dira eta amaitzeko ekainaren 29an omenaldia egingo zaie herriko nagusiei. Egun horietan, Diman ez da eraso sexistarik onartuko eta udalak eskatzen die bertaratzen direnei ingurumen zoragarri honekin errespetuz jokatzeko.
1: Informazioaren aria.

Eta nola ez, eguraldi kontuekin hasi behar dugu, batez ere, eguraldiak ekarri duen bero honek eraginduenarekin. Izan ere, bero handiak eta ekaitzek eragindako tximistek hainbat sute piztu dituzte azken orduetan Euskal Herriko zenbait txokotan. Arabako Zaldundo inguruan, Aratz mendiaren magalean, sutea piztu da gaur goizaldeko hiruak aldera. Lehen ikerketen arabera, tximista batek eraginda izan liteke sua. Aguraingo eta Iruña oka inguruko suhiltzaileak bertaratu dira, sugarra kontrolatzeko lanera. Sutea ez da handia, baina ere mura iristeko zailtasunak direla eta aireko baliabideen laguntza beharko dutela aurreikusi dute. Bizkaian ere sute txiki bat izan da, Bolibarren, zelai batean piztu zen astelenean, baina suhiltzaileek azkar lortu zuten itzaltea. Nafarroan berri suhiltzaileek lan handia izan dute azken orduetan, Paternain inguruan hainbat esku hartze egin behar izan dituzte, eta Mendabian gauerdian piztutako sute batek 16 hektarea erre ditu kontrolpean hartu aurretik. Kaparroson ere sua izan da, pinudi batean astelen arratsaldean, bi orduren buruan lortu zuten ala ere sua kontrolatzea. Eta azken egunetako larrien aurdea Mainerun gertatu dagoako izan da. Igandean piztutako sutean, bi pertsona artatu behar izan zituzten kea arnasteagatik, eta segurtasun arazoengatik hainbat etxe bizitza hustu zituzten.

0: Bestalde, EH Bilduk etxebizitzaren espekulazioa geldiarazteko zerga erreforma proposatu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietan. Koalizioak hainbat zerga aldatu nahi ditu. Eva López de Arroyabe EH Bilduren Arabako batzar nagusietako eledunak azaldu denez, etxebizitzaren krisiaren oinarrian etxebizitza inbertsio eta negozio gisa erabiltzeko joera dago eta horri aurre egiteko politika fiskalaren aldaketa sakona behar da. Sozietateen zergari dagokionez EH Bilduk proposatzen du 5 etxebizitza edo gehiago alokairuan dituzten jabeek gaur egun duten 80%-ko obariak entzea. Ondare eskualdaketen zergan ere egoerak planteatzen dira batez ere bigarren etxebizitzatik aurrerako erosketetan eta etxebizitza kopuru handia duten inbertitzaileen kasuan. Horrez gain fezean 120%-ko errekargua proposatzen da etxebizitza turistikoentzat, baita eremu tentsionatuetan merkatu indizen gainetik alokairua kobratzen dituztenen kasuan ere. EH Bildu kohartarazi du alokairuaren prezioak nabarmen igo direla eta zenbait kasutan 1.300 € inguruko batez besteko errentak ikusten direla indize ofizialek ezartzen dituzten mugetatik oso ora. Ondarearen gaineko zergari dagokionez, 800.000 € gorako ondaretan oinarri zabalago aplikatzea proposatzen du koalizioak. EH Bilduk azpimarratu du etxebizitza eskubidea bermatzeko erakundeen arteko implikazioa eta tresna fiskalen erabilera beharrezkoak direla eta politika fiskala ere helburu horren zerbitzura jarri behar dela.
1: Informazioaren aria.

0: Kier Starmer erresubatuko lehen ministroak dimisioa aurkeztu du inkesten zein alderdikiden eraginpean. Andy Burnham, Manchestergo alkate ohiak parlamentari kargu hartu berri du. Hotz fama izan arren unkituta itzegin du Kier Starmerek bere aguritz hartzean. Hala ere bere aurrekari izandako Jeremy Corbynen aurkako aipamena izan du alderdia antisemitismotik libratu duela esanez.
1: Because we changed our party, ripping out the poison of antisemitism, restoring trust.
0: Erresuma Batuak lehen ministro aldatuko badu ere ez dirudi aldaketa nabarituko denik, izan ere errelebua burutzeko favoritoa den Andy Burnhamek Starmerren antzeko posizioa du adibidez Gazako genozidioarekin. Labour Friends of Israel taldekoa da eta bere lehen estatu bidaia Israelera egingo zuela esan zuen 2005 urtean. Aldakorra izatea egotzi diote Tony Blairren zentrismo eta ezker bigunaren arteko alderdi guztietan militatu duelako. Makerfielden migrazioaren bueltako politikako ugortzea proposatu du internamendu zentroen erabilera barne.

0: Bestalde, CEPEDak egindako impugnazio eskaeren ebazpenaren zain aldea oso txikiarekin, baina badirudi Abelardo de la Espirella ultra eskuindarra izango dela Kolombiako presidente berria. Segurtasunaren aitzakipean, autoritarismo eta errepresioaren mamua zabaldu daiteke Kolombian. Goizegi da ordea erabat baiestatzeko de la Espirella gobernu buru denik jada, berak hala aldarrikatu duen arren. Abokatu penalista sarritan paramilitarismoari lotuta eta bere buruari tigrea deitzen dion de la Espirella tonu instituzionala hartzen saiatu zen, baina ez zuen erabat lortu egia san.
1: Que viva Cristo Rey! El tigre, hoy más que nunca, hoy más que nunca, está y estoy con ustedes y con el pueblo firme por la patria.
0: Botoen 189 zenbatuta eta Registraritza Nazionalak bozketan izandako aurrezen baketari erreparatuz, Defensores de la Patriako de la Espirellak botoen 149,65 jaso ditu eta ia 13 milioi boto. De la Espirellak CEPEDari oposizioa zuzentzen utziko diola esan du ultraeskuindarrak, baldin eta ez baditu protestak sustatzen kaleetan. Izan ere, de la Espirellak argi utzi du jada, segurtasun politika gogortza izango dela, bere helburu nagusietakoa, iraganean politika horiek indarkeriaren gorakadak eragin zituen arren. Era berean aberri miragarri bat promestu du, abortuaren berdintasunezko ezkontzaren eta sexu bereko bikotekideek adoptatzenen aurka dagoen balio tradizionaleko aberri miragarri bat. Botoen 148,71 eta 12,7 milioi boto pasatxorekin oso gertu geratu da pakto historikoko Iván Cepeda. 240,000 boto eskaseko alde txikiak herrialdearen zatiketa islatu du eta Cepedaren taldean ziur daude oraindik emaitza berrikusi daitekela.
2: Un primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, está procediendo a impugnar 33.000 mesas.
0: Eta bide batez, CEPEDak aurreratu du irregulartasun zantzuak dituzten milaka mai inpugnatuko dituztela gutxienez. Pakto historikoko iturrien arabera, berai ordezkariek irregulartasunak atzeman dituzte 40.000 mai baina gehiagotan eta gutxienez 33.000 inpugnatzeko eskatu dute.

0: Eta ultraeskuina berehala aktibatu da nazioartean Abelardo Lasperilla Kolombiako presidente bezala gurtzeko herrialdeko erakunde elektoralekaren garapena erabat baiestatu horretik. De Lasperilla zoriondu duen lehen agintaretako bat Benjamin Netanyahu izan da. Sare sozialetan argitaratutako mezu batean aldebiko harremanak indartzeko esperantza agertu du Israelgo lehen ministro ultrasionistak. Netanyahu gaineratu du Israelen lagunek irabazten jarraitzen dutela Kolombiako kasua gainditzen duen eta Latinoamerikan aliantzak zabaltzeko estrategiaren barruan kokatzen den adierazpen batean. Testu inguru horretan, Isaakeko akordioak aldarrikatu ditu Netanyahu berriro Javier Milei presidente argentinarrak batera bultzatutako ekimena, Israelen eta Hego Amerikako herrialden arteko lankidetza ekonomiko, teknologiko eta diplomatikoak estutzeko. Milei bera Ekuadorreko Daniel Noboa edota Peruko Keiko Fujimori egon dira De Lasperilla zoriondu dutenen artean.
1: Yo creo que vienen nuevos tiempos y hay nuevos aires en Latinoamérica y eso es muy positivo. Yo creo que los países que estamos pasando por procesos electorales, pues los ciudadanos han tenido una mirada de búsqueda de progreso.
0: Bestalde Donald Trumpek berak ere esan du De Lasperillarekin hitz egin duela eta presidente ona izango dela. Elkar gustuko dutela nabarmendu Estatu Batuetako presidenteak.
2: It's just an honor. He was just a good man. I'd watch him a little bit speak and he always speak. You know, when people like me, I like.

0: Eta Euskadiko sendagileen sindikatuak greba mugagabea deitu du irailean. Sindikatuko kideen Ainhoa Arbizurik adierazi du beraiek nahi duten gauza bakarra lan baldintza duinak izatea dela. Julen Egoiburu.
1: Osakidetzako medikoak greba mugagabearekin hasiko dira irailean. Ainhoa Arbizurik adierazi du ez dela beraien nahia greba egitea, baina udan zehar egoera korrela jarraituz gero beste hainbat egingo direla. Medikuen lan baldintzen gaitzen aurka agertu da eta horiek egokiak eta duinak izatea eskatu du.
2: Pasak ez badie aldatzen segurenik bai egongo da greba mugagabea bat. Gure duguna da gure lan baldintzak hobetu eta horretarako behar dugu bai Madrietik eta bai gazteiztik, gure lan baldintzak ezagutzea eta kontutan hartzea, lan baldintza berezi batzuk eta gure responsabilidadea.
1: Espainiako gobernuko osasun ministerioaren aurka egin du, gure entzuteko prest ez dagoela adierazi du, proposamenik kontuan hartzen ez duela, izan ere ministerioarekin eta beste hainbat sindikatuekin adostutako estatutuaren gabeziak azpimarratu ditu. Medikuen berezitasuna kontuan hartzen ez direla nabarmendu du, hala nola guardiak esperientzia eta erantzukizuna. Osasungintzan mailak daudela adierazi du eta horietako bakoitzak bere interesak defendatzen dituela. Euren esparrua estatutuan kontuan hartzea eskatu du.
2: Ikusten dugu zenak da gure mediku eta fakultatiboen esperientzia lan baldintzak eta guteko guna responsabilia da kontuan ez dira esela hartzen. Negoziatun diez, goza batzuk adostun diez, gure goza horren kontra, baina bai gure berezitasunak ez dira kontutan hartzen, gure guardia, gure beste lan baldintza mota batzuk gure espezial geu fakultatibo eta medikoenak ez dizela kontutan hartzen estatuto horretan. Eta gu gure duguna da gure esparru eukitea estatuto horren barru.
1: Bestalde, baldintza hobeagoak lortzarekin bat ator mediku gehiago kontratatzea, baina kontuan hartuta mediku batek 10-11 urte behar dituela bere ibilbide profesionala hasteko, Osakidetzako langilei beste leku batzuetan dauden medikuak etortzea komeni zaie. Izan ere, Ainhoa Arbizurik azpimarratu du lan baldintzak hobetzen ez badira, langileek ez dutela nahiko Osakidetzara etorri.
2: Bai, gehienez mediku, baina mediku gehiago lortzeko bai lan baldintzak hobetu behar dira, oda, etengabeko kontue. Zergatik ez da mediku gehiago, egin bat mediku bat egiteko edo lanean hasteko, ia gutxien ez amara maika urte behar diez, formazio, ikasketak, gero residentzia, gero azpen zara lanien, nera, dauz pilo, eba, gauza, orduan, horrekin kontutan egin de, gero lan balditzak ez da diez honak, normal, langile guztiek egiten daudien moduen, bere duarten diez bilatzen daudiek, lan baldintza horrenak.
1: Horrez gain, diruari buruz ezer esan ez duen bezala, azaldu baitu egiten ari diren aldarrikapen nagusia ez den soldataren igoera. Jakinarazi du egiten dituzten aparteko derrigorrezko orduak beste era batera kotizatu nahi dituztela edo erretiratzeko balio izatea nahi dutela. Gainera, nabarmendu du, eskaera hauekin ez dela debekatzen esparru publiko zein pribatuan lan egitea.

Michel Akuntza elako koordinatzaile nagusiak Bizkaiko Diputazioaren proposamen fiskala kritikatu du, besteak beste lurralde edo herrialde batzuetatik datozen enpresei zergak murriztu nahi dizkiela salatu. Zela Akuntzaren iritziz, EAJ-aren politika fiskala patronalari lehentasuna ematen oinarritzen da. Michel Akuntza elako idazkari nagusiak Bizkaiko Foru Aldundiaren azken proposamen fiskala kritikatu astelen honetan, izan ere, sindikatua gogorarazi duenez beste lurralde edo herrialde batzuetatik datozen kualifikazio handiko pertsonei enpresak transmititzeko zergak murriztea aurre ikusten du. Elixabete Txanobe diputatu nagusiak COE Espainiako patronalaren aurrean defendatutako ideiak dira PSko bazkidekin desadostasunak eragin dituztenak.

Bestalde, aiaraldeko langilek eta greba batzordeak antolakuntzaren eta mobilizazioaren garrantzia azpimarratu dute eta erakundeen argazki instituzionalak eta adierazpen politiko hutsak kritikatu dituzte. Aste arte honetan bildutko da aiaraldeko garapen industrialaren aldeko maila bere ondorioak aurkezteko. Bileraren aurretik greba batzordeak Gasteizen egin du agerraldia eta argi adierazi du eskualdearen etorkizuna ez dela titular handietan edo langileen ahotsa baztertuta eraikiko. Langile gogorarazi dute maila martxan jarri zenean Ramiro González Arabako aldu nagusiari gutun bat bidali ziotela lau eskaera nagusirekin. Kaleratzeak saiestea, deslokalizazioa gelditzea, borrokaren kriminalizazioa amaitzea eta benetako inbertsio industrialak bultzatzea. Hala ere diotenez, ez dut erantzunik jaso. Euren esanetan gaur egun aiaraldeak bizuen egoera larria da, enplegua galtzen ari da, industria jarduera ultzen ari da eta ehunka familiaren egoera ekonomikoa arriskuan dago. Greba batzordeak argi utzi du euren ustez bidea elkartasuna, antolakuntza eta mobilizazioa direla, haien hitzetan ez dira nahikoak ez argazki instituzionalak ez da diskurtso politiko pompoxoak ere.

0: Eta Lakua gobernuko lan eskuskaritzak 1.428 kontratutan balizko irregulartasunak atzeman ditu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 2026an zehar, orain arteko datuen arabera. Egoera horren aurrean, 760 jakinarazpen bidali dizkie enpresa ezberdinei ustezko kontratazio iruzurraren inguruan ohartarazteko eta egoera horiek borondatez irregularitza ditzaten sustatzeko. Gobernuaren arabera, ikuskaritzaren lan preventiboari esker posible izaten ari da arazoak lehenago detektatzea eta kasu askotan zehapen prozesuan iritsi aurretik konpontzea. Elena Pérez Barredo lan eta gizarte segurantzako sailburuordeak azaldu du enpresa gehienek araudia betetzen duten arren, badagoela zati txiki bat legea betetzen ez duena eta helburu ez dela soilik zigortzea, baizik eta egoerak zuzentzea eta kontratazioa legaren araberakoa izatea bermatzea. Mikel Torres, ekonomia lan eta enplegu sailburu eta lehendakariordeak azpimarratu duenez, Euskadik lan merkatu sendoa eta kalitatezko enpleguan oinarritu behar du eta ezin da hazkunde ekonomikorik eraiki prekarietatearen edo kontratazio iruzurraren gainean.
1: Informazioaren aria.

0: Eta Guardia Zibilaren uko unitatearen txosten batek Andoni Ortuzar EAJ-aren presidente oia eta Joseba Aurreko Etxea alderdiko antolakuntza arduradun oia aipatzen ditu Tubos Reunidos enpresari emandako laguntza publikoaren inguruko ikerketan Egoi Belategi.
1: El Confidencial de Davideak zabaldutako informazioaren arabera UKOk jasota dauka Ortuzarrek bilera bat egin zuela SEPI Espainiako partaidetza industrialen sozietateko presidente oia zen Vicente Fernandezekin. Bilera hartan Tubos Reunidos enpresarentzat aurreikusitako 112 milioi euroko erreskatea izan omen zuten izpide iturri berberen arabera. Ikerketa Leire Diez auziaren baitan dago zabalik eta Guardia Zibilak uste du hainbat pertsonek kudeaketak egin zituztela laguntza ekonomikori bultzatzeko. Horien artean aipatzen ditu Santos Cerdán PSOEko antolakuntza idazkarioia, Leire Diez bera, Antxon Alonso enpresaria eta baita Vicente Fernández. UKOren arabera 2025ko urtarrilaren 28an egin zen bilera horretan Vicente Fernández, Tubos Reunidoseko Carlos de las Heras zuzendaria, Andoni Ortuzar eta Joseba Aurreko Etxea izan ziren. Gogoratu behar da, joan den ekainaren lauan, UKOk Tubos Reunidosen Bilboko egoitza eta Amurrioko instalazioak miatu zituela ikerketa honen barruan.
0: Eta hartzeko dunen lehiaketan Tuboseko zuzendaritzari errua botatzea eskatu duelak, baita enpresako zuzendaritzaren zein administrazio kontseiluaren erantzukizunak argitzea. Alegazioak aurkeztu ditu administrazio konkurtsalaren aurrean. Elak azaldu du arazoaren jatorria 2008an dagoela. Urte hartan Tubos Reunidosek 170 milioi euroko zorra hartu zuen akziodunak ordaintzeko. Sindikatoren esanetan diru hori etzen industria modernizatzeko edo negozio ez jendartzeko erabili, eta zor horrek urte luzez baldintzatu du enpresaren egoera ekonomikoa. Sindikatua gogorarazi du gainera enpresak ezin izan zituela 2025an aurreikusitako zorren epe mugak bete eta horrek ordainketak berriz negoziatzera eta 2026ra eta 2027ra atzeratzea behartu zuela. Bestalde SEPI erakunde publikoak emandako maileguaren baldintzak eta enpresaren finantzaketarekin lotutako beste zenbait auzi ikerketa judizial baten jomugan daudela nabarmendu duelak. Elako hartarazi du bere eskaerak aurrera egingo balu ondorio garrantzitsuak izan litezkela. Besteak beste, arduraduneko txoaren zorra bere gain hartu beharko lukete, ondasunen embargoak jasan edo enpresak administratzeko gaitasuna galdezake.

0: Eta nazioartera saltu eginez estatu batuak 60 egunez petroleo eta honen derivatuak saltzeko baimena mandio Irani negoziazioaren hasierako giro mehatxagarria lasaitzeko helburuarekin. JD Vance lehendakari ordeak baikor pozik agertu da Hormuzeko itsasartean itsas trafikoa ireki delako eta bien bitartean Libanoko egoerak urrengo urratsak baldintzatzen jarraitzen du. Lizentziak berariaz baztertzen ditu Ipar Koreako, Kubako, Krimeako eta Ukraina okupatuko lurraldetako pertsonak edo erakundeak inplikatzen dituzten transizio Neurriak lasaitasun handia dakar Irango ekonomia kaskarrarentzat eta negoziazioak hasi zireneko liskar giroa lasaitzen du batez ere Donald Trump estatu batetako presidenteak egindako mehatxuengatik. Igande honetan JD Vance estatu batetako presidente ordeak Burgenstocken Teheranekin egindako lehen bilera teknikoaren ondoren aurrera pauso handiak eman direla berretsi du eta bere burua zoriondu du Hormuzeko itsasartea irekita dagoelako.
1: The fundamental thing we got is number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open but will stay open. We think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously that means lower gas prices and gas prices are going to keep coming down.
0: Bestalde energia atomikoaren nazioarteko erakundea herrialde persara itzuliko dela iragarriko du Bansek.
1: The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran. And that's exactly what we wanted to do.
0: Bien bitartean Irango gobernuak negoziazioen muinean dagoen funtsezko printzipioak harri dugu gora, konpromisoa konpromisoaren truke, eta berezekin abarmendu du gerra fronte guztietan etetari buruzko puntua, erregimen sionistak Libanon gauzatzen dituen operazioak barne. Horri dagokionez Abbas Araki Irango kanpo arazoetako ministroak Libanoko gerrari amaiera mateko aurrera pauso garrantzitsuak ikusi dituela adierazi du, naiz eta Israelen oldarkortasunak edozein aurrerapen saboteatu dezaken. Eta honen arira Israelek 18.000 etxe bizitza inguru suntxitu eta 11.000 baina gehiago kaltetu ditu Libanon abian duen operazio militarrean. Nazio Batuen garapenerako programa kalkulatu duenez Israel gutxinez 11.085 eraikin guztiz suntxitu ditu Libanon eta horrek 17.891 etxe bizitzari eragiten die. 2.242 eraikinek berriz kalte partzialak izan dituzte eta 9.311 eraikinek kalte txikiak. Ebaluazio azkar batean kalteek 1.200 milioi eurotik gorako kostu tuak dakartela kalkulatu dute nazioarteko erakundeek. Eraikinen guztizko suntxiketak batez ere Aitaron, Bint Jibein, Meisal Jabal, Taibe, Borchertz Zemali eta Borjal Nakura Libano goaldeko ere moi eragiten die. Ikerketak ez ditu barne hartzen errepiden, zubien edo urazpiegitura eta azpiegitura elektrikoen suntxiketak.

0: Eta Victor Daldama enpresariak justiziarekin elkarlanean jarraitzeko deia egin die beste auzi batzuetan auzipetua dauden hainbat pertsonari auzitegi gorenak ezarri dion zigorra ezagutu ostean. Epaiaren arabera Jose Luis Abalos Espainiako gobernuko ministroiak eta Koldo Garciaren aholkulariak zigor gogorrak jaso dituzte maskaren erosketarekin lotutako auzian. Aldamari berri zigor txikiago ezarri diote, ez du espetxerik zapaldu beharko eta gizartaren aldeko lanak egita baina ez zaio agindu. Gainera, fiskaltzak eskatutako eran aurka ez du itzuli beharko maskaren salmentan komisio modura jasotako diru gehiena. Epaiak frogatutzat jotzen du 3,7 milioi euro jaso zituela, baina horietatik 143 mila euro baina ez ditu ordaindu beharko. Erabaki judizialak erreakzio ugari eragin ditu. Yolanda Díaz Espainiako gobernuko presidente erdeak harridura agertu du ustelkeria sareko ustezko sustatzailea espetxera ez joatea deitoratuz. Antzeko iritzia zadute Podemos eta RC-ko ordezkariek ere. Aldama berak berriz epai ezagut eta berehala egin ditu adierazpenak. Besteak beste, Abalosi, Julio Martinezi eta Leire Diezi justiziarekin elkarlanen aritzeko eskatu die, haien aurka zabali dauden auzietan informazioa emanez.
1: Tengo mucha más información que voy a utilizar en el resto de causas, que voy a seguir colaborando, que se ha demostrado hoy, aunque no las tenía todas conmigo, por todas las presiones que ha habido, por las presiones que vimos en el Supremo de la Fiscal General hacia Fiscalía Anticorrupción y todo lo que estamos viendo, que pudiera haber pasado cualquier otra cosa. Entonces, por supuesto, en este momento no solamente es que quiera colaborar, sino que tengo muchísimas más ganas de colaborar y, contestando tu pregunta, de aportar y de contar todo eso que todavía no he contado.
0: Gogora ekarri berda Guardia Zibilaren uko unitatearen txostenek Aldama sarearen erdigunean kokatzen zutela. Hala ere, azken epaiaren ondoren hainbat sektorek nabarmendu dute haren egoera juridikoa nabarmen hobetu dela justiziarekin izandako lankidetzari esker.

Eta espetxe zigor eskaera egin beharko diete aurre Iruñean duela hiru urte gazte bati jipoi gogorra eman zioten lau gizonek. Horietatik hiru militarrak dira eta fiskaltzak hiru urteko kartzela zigora eskatzen duen bitartean, akusazio partikularrak sei urtere godu eskaera. Gertakariak 2023ko irailaren 29an izan ziren Iruñeko diskoteka baten barruan hasitako eztabaida baten ondoren. Fiskaltzaren arabera gazte batek garagardo botilatxo bat utzi zuen barran eta akusatuetako batek lekuz aldatu zuen horrek liskarrak harri zuen. Akusatuetako batek ukabilkada eman zion gazteari aurpegian, ondoren behin eta berriz gotuen eta biktima lurrera erori zen. Momentu horretan batu ziren beste hiru gizonezkoak eta erasoa kanpoan ere jarraitu zuen. Hirugarren pertsona baten eskuartzeari esker ordea gazteak ihes egitea lortu zuen eta aldezarrean zegoen Espainiako poliziaren patrulla bati gertatutakoa jakinarazi zion. Ikerketa Nafarroko foruzaingoak hartu zuen bere gain eta lekukoen testigantzak eta segurtasun kameretako irudiak aztertu ostean, lau erasotzaileak identifikatu eta atxilotu zituzten. Erasoaren ondorio biktimak traumatismo eta austura ugari izan zituen eta fiskaltzaren arabera 417 egun behar izan ditu sendatzeko eta lesioek ondori iraunkorrak utzi dizkiote. Horregatik guztiagatik fiskaltzak 3 urteko espetxe zigorra eskatzen du. Akusazio partikularrak berriz 6 urteko zigorra galdegin du nagusitasunaren astungarria aplikatuta. Horrez gain lau akusatuek elkarrekin ordaindu beharko lukete 120.000 euroko kalte ordaina epaileak eskaera onartuko balu.

Eta kultur arloan Arrasateko Deskontrol eta Arkade Sozial taldeek etenaldia iragarri dute eta gure esateko azken bi kontzertu berezi eskainiko dituzte datozen hilabetetan. Bi taldeek Asketa 40 minutu rock jaialdiak aukeratu dituzte agertokitatik aldendu aurretik zaleekin azken ospakizuna partekatzeko. Horrela urte hauetan guztietan erakutsi duten konpromiso sozial eta politikoa berretsiko dute. Lehen hitzordua bendoren 26an izango da Atarrabian egingo den Aske jaialdian, bigarrena berriz otsailaren 20an Durangoko landagunean egingo den 40 minutu rock jaialdian. Jaialdien antolatzaileek eskerrak eman dizkiete bi taldeei autua egin izanagatik eta nabarmendu dute gaur egungo musika estenan gero eta komertzialago batean herrigintzatik sortutako ekimenen aldeko apustu egiteak balio berezia daukala. Bidea zarro laster arte lelopean egingo dituzte azken bi emanaldi hauek, sarrerak ostiral honetan ekainaren 26an goizteko 10etatik aurrera jarriko dituzte salgai, Asketa 40 minutu rock jaialdien webgune eta sare sozialen bidez.

0: Eta ordubiak hogei gutxi diren honetan, badakizue kulturari ateak irekitzen dizkiogula, eta hori ez dugu bakarrik egiten, hori Garazi Kastaino lankidearekin egiten dugu, beraz, berari emango diot hitza oraingo honetan.
1: Kaixo, Iraia, arratsaldeon bai. Bueno, ba, ongi esan duzun moduan, datozen minutuetan kulturari zabalduko dizkiogu ateak. Irakurketari, hain zuzen ere. Gaurkoa baina, ohartarazpen bat ez gatoz literatur lan batekin ohikoena izaten dela, saiakera baten itzulpenarekin baizik. Anton Konpainonen Uda batez mantoinarekin saiakera euskaratu baitu Josean Elosegik. Alberdania argitaletxearen eskutik aurkeztu dute goiz honetan Donostian, eta segidan entzungo dugu aurkezpen horren zati bat, lehenik eta behin Oier Etxebeste editorearen azalpenak, eta ostean Josean Elosegi itzultzailearen esanak.
2: Eta bueno, gaur aurkezten dugun liburua Antoine Konpainonen Uda batez mantoinarekin da. Alberdania argitaletxeak kaleratzen duen liburu berri honek Michel de Montaigneren pentsamendua eta bizitza hurbiltzen dizkio euskal irakurleari. Antoine Konpainon, idazle eta akademiko prestigiotsuak, ez du Montaigne filosofo edo idazle gisa aurkezten soilik. Bere garaiko gizon konprometitu gisa ere erakusten du. Frantziako erlijio gerren testu inguruan bitartekari lanetan aritu zen pertsonaia gisa, eta beti moral pertsonala estatu arrazoien gainetik jarri zuena. Nor gara, zer dakigu benetan, nola bizi behar dugu, nola aurre egin ziurgabetasunari, horiek dira Montaignek bere buruari egin zizkion galderak, eta neurri batean gaur egun ere geure buruari egiten dizkiogunak. Michel de Montaigne, 1523an jaio zen, humanista, magistratua, diplomatikoa eta idazlea izan zen. Bere lanik ezagunena, Entseiluak da, baina obra horren berritasuna ez dago soilik ideietan. Montaignek bere burua bihurtu zuen ikerketa gai, ez zuen teoria abstraktu bat eraiki nahi, gizakia ulertu nahi zuen, bere buruaren gandik abiatuta. Egilea, Antoine Konpainon, Bruselan jaioa da, 1950ean, gaur egungo literatura kritikari eta saiakera gile ospetsuen eta garikoa da Frantzian. Frantziako akademiako kidea da, Collège de France-en irakasle emeritua eta Kolumbiako unibertsitateko irakaslea da. Uda batez, bildumako lan ugariren egilea da, eta horien artean dago Uda batez Montaignerekin. Gaur aurkezten dugun lana ez da adituentzako, bakarrik idatzitakoa, ez da azterketa akademiko bat, liburu irrati saio batzuetatik abiatua da, eta bueno, horrek azaltzen du obraren tonu berezia, jakintxua da, baina ez da pedantea, sakona da, irakurterraza da. Bueno, Alberdaneako editore da liburu honen editore izan den Aritzia Larragaren pasarte batzuk irakurriko ditut, prentsa barrerako prestatu dituenak. Argitaletxearen ikuspegitik bereziki interesgarria da liburuak Montaigneren idazkeraren eta pentsamenduaren arteko lotura nola erakusten duen. Hark idatzetako Entseiluak ez dira sistema filosofiko itxi bat, baizik eta pentsamendu ariketak, zalantzaren eta esperientziaren bidez eraikitako gogoetak. Horregatik, Montaignek ez du inoiz azken egia aldarrikatzen. Kontrara, bere buruaren aurka egiteko, iritziz aldatzeko, edo epaia eteteko eskubidea aldarrikatzen du. Jarrera intelektual horrek egiten du hain moderno izatea. Estilistikoki lanak tonu dibulgatzaile eta literarianen arteko oreka lortzen du, erudizio handia erakusten duen arren, ez da akademizismoan erortzen, aitzitik, pasadizoak, aipuak eta interpretazioak uztartuz, irakurketa atsegina eta bizia eskaintzen du. Horrela, Montaigneren obra ezagutzen ez duen irakurlearentzat sarrera bikaina da, eta haren pentsamendua ezagutzen dutenentzat berriz, ikuspegi berriak eskaintzen ditu. Tira, esan bezala, prentsa horrean duzu aritzen ekarpena, sakonagoa eta luzeagoa. Eta, bueno, liburu honek euskaraz bizi berri bat hartu du, gaur aurkezten dugun edizioari esker, eta hori zor diogu Josean Elosegi, itzultzaileari, irundarra, filologoa da, formazioz, eta gaur egun itzulpen gintzan dihardu, edo itzultzaia da lanbidez. Liburu ugari euskaratu ditu, zerbait. Bueno, nagusiki frantses eta katalanetikan, hizkuntzetatik euskaratu du Josanek, besteak beste Maria Darrizek, Irene Nemirovski, Lidia Flem, Marcel Proust, Nuria Benditxo, Irene Sola, eta azken honekin Irene Solaren nik kantatu eta dantza egiten du mendiak lanarekin Euskadi Literatur Saria jaso zuen 2021. Aldizkari ugaritan kolaboratu du eta hainbat aldizkariren sortzaile ere bada, besteak beste Plazara, Irunero, Luma, aldizkaria. Bertso ondarearen munduan, Jose Mari Lopetegi, bertsolari irundarraren bertsoak eman zituen, 2004an ezagutzera. Eta 2020an, Jose Antonio Loidi Beka eskuratu zuen, Aitorre Errazkinekin batera. Bertsoak eta bertsolariak Irunen 19. mendean, izeneko ikerketa lana ontzeko, eta argia ikusi zuen lanark, Alberdani argitaletxean, 2021an, 2022an. Marko Estapianekin batera, Embolike, izeneko argitaletxea sortu zuen, saiakera bilduma bat argitara emango zuena. Eta Josean, ba, nik amaitu dut, nire ekarpena.
3: Bueno, bai, egunon. Besterik gabe, niri oso zaila egiten zait, niri azten zerbait edo hemen aurkezten astea, eta ez dakit nik ez zerbait ere edo lortuko dudan. Nola nahi ere, ez dut liburuaren nola aurkezpen zehatza egingo, nik uste dut hortarako bide noski egokiena dela irakurtzea. Aipatuko ditut gauza batzuk, baina esango dut, hasiera-hasieratikan esango dut, ez dagoela horren garbi zein den liburuaren egilea, zen badakigu Antoan Konpainonek idatzi zuela, baina dudarik ez dago liburuaren egiazko protagonista Montaigne bera dela, eta Montaigne dugu, pues, noski, 16. mendeko personajea. Hori alde batetik nik uste dut hori oso garbi dela. Eta gero, euskal bertsioari dagokionez, garbi dago Josean Elosegik itzuli diola Konpainoni, baina garbi utzi beharra dago aldi berean, guk edizio honetan menepen baliatu ditugula, guk euskaraz, zorionez, aspalditxo danik, aspalditxo esan nahi dut, oso okerezpanago badira ja, 34 urte, aspalditxo danik daukagun Montaigneren itzulpena. Eta, zen, Eduardo Gilberak itzuli zituen Montaigneren ensaioak. Lana, nik uste dut oso handia dela, duela 34 urteko itzulpena da, eta baten batek izango du hauta beste, baina nik uste dut oso itzulpen lan handia dela, eta hain zuzen ere, Pasarte Konpainonek ekarri digunean, zuzen-zuzenean, eta hitzez hitz ekarri digunean, Montaigne guk paliatu dugu beti ere, noski, Eduardo Gilberaren euskarazko bertsioa. Alde batetik ez dago beste bertsiorik, muski, eta gero bestaldetik uste izan dugu, bueno, bide egokia zela hori. Orduan, liburuan baditugu hiru testu, bata da Konpainonena, bestia da testu nagusia, beste guztien iturburu izango dena, eta hori da hain zuzen Montaigne, eta gero baditugu beste hirugarren testuan bi personaje nahi baldin baduzue, bi itzultzaile badirilako, baina gero alde batetik dago Montaigneren itzultzailea, hau da izango dupa Eduardo Gilbera, eta gero Konpainonen itzultzailea, alegia ni izan entzena. Bueno, liburu Oierrek esan du, liburu oso, liburu afablea da, gaia ez da zenbaitetan, ez da horren erraxa behar bada, baina oso liburu afablea da, bueno, frantses giroan noski eta frantsesez idatzian noski konpainoneek eta zera, baina bueno, oso, liburua, oso liburu ez dakit, atsegina da, irakurterraza, eta gaiak noski, gaiak beti ere eman eta jarri dizkigu beti ere Montaignek. Bueno, liburuan hor zehazten den bezala, liburu testu honen jatorria beste zerbait da. Zen, jatorrian dagoena da, Franz Enter, uste dut, irratiak egin zion eskaera konpainoni. Eta zergatik ez dugu egiten, eta hori da uda batez hori, zergatik ez dugu egiten udarako, zergatik ez dugu egiten zera saio txiki bat udako egunetan, berrogei egunetan, udako berregunetan, uztaila guztuan, zergatik ez dugu egiten hola saio txiki bat, haibat minutu egunean, eta gai hartuta zerrai, eta Montaign, eta bar, bueno, eta ordan proposamen hori egin zioten, zer prestatzeko, ez noski testu bat irakurtzeko, baizik eta testu bat edo gidoi bat entzun alizateko irratian, zabaltzeko. Irrati uinen bitartez, zabaltzeko. Eta alaxe egin zuten. Eta hortatikan sortu zen gero uda batez hori. Uda batez, frantsesez enet abek, eta gero hau izan zen lehenengoa, hau izan zen Montaign izan zen lehenengoa, eta gero etoriko ziren beste batzuk. Beste horiek noski, konpainonek eta lehenagotikan eta aspaldidanik landutako literatuak ziren, ba, Proust eta bar, ez? Eta hor sortu ziren beste uda batez batzuk. Noski nik uda batez titulu hau aukeratu nuenean gogoan eukin nuen zera gure, nola zen Francisco Tarura, Gandiaga, ez? Gandiaga zen, edo, bai, ez? Uda batez Madrilen, eta zen, bueno, uda batez norekin, ez non, baiziketan norekin, eta honen zer egin nuen. Bueno, hau esan da orduan, nori buruz hariko garen, bueno, badakigu konpainon eta zera, bueno, hor liburu asko eta gauz asko egin ditulata, baina egiazko protagonista nor dugu Montaigne. Eta Montaigne hau, hain zuzen ere, Montaigne hau oso personaia, nik uste dut ezagutu beharrekoa dela. Personaia. Alde batetik, bueno, gure gandik, Euskal Herritik gertu, sortu zelako, eta nik ez dakitak nolako irudia zuen euskaldunei buruz. Enuke nik esango horren afablea zela. Enuke esango. Baina zergatik ez etzaiak ere zitu izango, baina bueno, aipatzen dituenean aipu bat du, oso aipu gutxi ditu bere obran euskaldunei buruz, baina horietako bat da trogoditen onduan, orduan esan nahi dute, ez. Bueno, zergatik eta bueno, betikoa da, haien mintzaira ulertzerik ez dago lata. Bueno, orduan, Montaigne nor da? Montaigne da etxe on bateko semea, bere gurasoak ja aspaldian finkatuak Bordelen, eta Bordeleko alkate eta gobernuan izana zen aita Luzaroan, eta bera ere, zergatik, pues ala zegokielako. Orduan, Montaigne da humanista bai, eta zera, baina Montaigne beti izango da humanista bai, baina erne, hemen gaude. Goi nobleziakoa zen, nola baita esan, ez dakit nik aristokrazia esatea konbeni den kasu honetan, ez dakit naiz oso espezialista gogorrak entzu horretan, zergatik, ba, hombre, Montaignen familia jatorri zer zen, ba, jatorri zen merkatariak ziren, eta merkatari oso aberatsak. Orduan hori dira, bueno, burges gero aristokraziak ukide eginak edo, bueno, baina, kontua da Montaigne oso etxe on honekoa, eta berak txiki-txikitatik jaso zuen ezibidea izan zen izugarria. Txiki-txikitatik hasi zen ikasten latina eta hasi zen grekoa ikasten. oitu egin zen, ja hizkuntza horietara txiki-txikitatik. Ze hizkuntzaz mintzo zen Montaigne? Montaigne mintzo zen ez frantsesez, baizik eta gaskoiez. Eta hori gogoratu berra dago, Bordelen garai hartako hizkuntza gaskoia zela eta ez zela frantsesa. Hizkuntza normala, egunerokoa. Eta noski jende gehienak eta jende guztiak hitz egiten zuela. Zer egin zuen Montaignek? Montaignek autu bat egin zuen oso garbia eta izan zen, bueno, nik nere jendeari mintzatu behar natzaio, eta orduan zer eginen dut? Ba, orduan, beharreko hizkuntza. Egun nere jendearen artean, gaien, ari zaigun hizkuntza hautatuko dut. Eta hautatu zuen horregatik frantsesa. Zergatik, ba, Frantziako gortean, orduan ja nagusi zen Frantzia, eta Frantziako erregea, Frantziako lurralde gehienetan nagusi, zen kontuan uki bat duzu, esaterako Ipar Euskal Herria, mende bat aurrerago, bueno, amabosgarren mendean konkistatu zuela Frantziako erregea. Ez lehenago. Orduan, zer egin zuen Montaignek, hautatu zuen frantsesa. Zer gertatzen zen Frantzian momentu hartan? Frantziako erresumak gero eta boteritzuagoa zela, eta ja, hasi ziren, pixka bat edo, nolabait edo, modu formalean, nolabait esateko, Frantziako koroa eta letretako mundua hasi ziren pixkanaka uztartzen, eta hor batez ere 16. mende horretan, eta zerbait egin nahian, ba, lortu zuten frantsesa hizkuntza arten eta literatura hizkuntza gisa pixka bat goratzea. Eta hor agertzen zaigu Montaigne, eta Montaigne zer da? Montaigne batez ere zera da. Eta horregatik nik nolabait edo pixka bat uler dezagun konpainone zergatik aukeratu duen Montaigne. Gauza askoren gatikan, baina besteak beste horregatikan ere. Eta zergatik, ba, Montaigneren enseio. Montaigneren enseioak izan zirelako frantses hizkuntzako prosa obra lehena eta nagusiena ordura arte. Izan zen lehena eta izan zen sekulako obra egin zuelako. Bueno, prosaz ari naiz, prosaz. Poesiak beste bide batzuk izan ditu, eta bar. Bueno, prosaz ari naiz. Eta orduan, hor topatzen dugu, ba, liburu benetan berezia. Montaigne nori hitz egiten zion, berak esaten du, behin eta berriro errepikatzen du, bere buruarekin ari dela, eta bere buruari ari zaiola. Baina garbi dago, bere buruari bai, baina hasieran berak Montaignek galdu zuen lagun batekin ari da, ariko baliz bezala egiten du liburua, eta beste personaje batzuk ere gogoan hartuko zituen. Baina batez ere Montaignek idatzi zuen gorteko eta gorte inguruko jendearentzat. Montaigne zen zaldun bat. Eta bere garaiko zaldunei mintzo zitzaien. Eta zertaz mintzatu zen? Ba, mintzatu zen, noski bere buruaz, ez bereziki bere burua, haundi egiteko, baizik eta eguneroko egoerak ere aurkezteko eta saltzeko, eta baita ere, bere moduko jendeaz. Eta bere moduko jendeak zituen, gauzez, gauza batzuk behar bada, ongi edo onartzekoak, eta beste gauza batzuk ez horren beste. Eta orduan hori da, esan ote dezakegu Montaigneren liburua zer da, tratatu morala. Neurri batean esan liteke hori, baina ez da hori. Hori bakarra. Da, humanismoak eman duen obra nagusietako bat, berpizkundean edo pizkundean azkenekoa esaten dute batzuk, baina bueno, hori da. Orduan, bere burua ikusten zuen, ja, bere burua ikusten zuen gizaki bezala, eta Montaignek bere buruari hitz egiten ziolarik, hitz egiten zion bere burua zen gizaki horri.
4: Naiz irratia.

0: Informazioaren aria Naiz Irratian. Iraia Kamra.
1: Eguerdion, eguerdiko ordu biak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Bilbon mobilizazioa deitu du Palestinaren aldeko herritar batzordeak ostegun honetarako 7:00 plaza zirkularretik abiatuta Gazako egoera salatzeko eta nazioarteko neurri eraginkorrak eskatzeko. Batzorde zibiko pro-Palestinaren kideek 2025an aurren izenak irakurtzeko ekimenak bultzatu zituzten eta oraingoan ere mobilizazioa zabala deitu du. Ekitaldian hainbat erakunde hartu dute parte, besteak beste, CEAR errefuxatuekin, Gernika Palestina, ongietero errefuxatuak, gerrarik ez, eta beste emat kolektibok. La Bolsa eraikinan egindako prentxaurrekoan adierazi dutenez, 2026ko egoera bereziki larria da. Israele Gazako zerrendaren 163a baina gehiago kontrolpean duela, eta 2023ko urritik 72.000 pertsona baina gehiago hildirela. Salatu dute blokio sistematikoak egoera humanitarioa larriagotzen duela, eta egunero behar diren 600 laguntza kamioitatik 100 baino ez direla sartzen Gazan, elikadura krisi larria eta gaixotasunen edapena eraginez. Zizjordainen eta

eta Portugalete lotzeko aurreikusita dagoen azpiegiturak, 450 milioi eurotik gorako kostua izango du, baina ez ditu mugikortasun arazoa konponduko. Aitzitik, auto pribatuaren erabilera sustatuko du. EH Bildu gogorarazi du Bizkaiko Foru Aldundiaren azterketek erakusten dutela 2048-rako ibilgailu pribatuen erabilera 23% handitzea. Horrek haien ustez gaur egungo Getxo, Sopela, Plentzia edo Gorliz bezalako udalerriek pairatzen dituzten bilaketa arazoak areagotuko ditu. Aldundiaren aurreikuspenen arabera, egunero 54.000 ibilgailu igarro litezke tunel berritik 2028-an eta 62.000 2048-an. EH Bilduk adierazi du ez duela zentzurik horrenbeste diru inbertitzea 10 minutuko aurrerapena baina ekarriko ez duen azpiegitura batean. Besteak beste, metro Bilbaoren maiztasunak handitzea, aireporturako eta Zamudioko parke teknologikorako loturako betzea, bidegorrisarea zabaltzea eta autopribatoren menpekotasuna murriztuko duten garraio alternatibak sustatzea planteatu du. Eta Astigarragan Institutu Publiko berri bat eraikitzeko bidea eman du Lakuako gobernuak. Gobernu kontseiluak 22,8 milioi euroko kontratua onartu du astearte honetan bigarren hezkuntzako ikastetxe berri eraikitzeko. Erabakiaren atzean Astigarragak azken urteotan izan duen hazkunde demografikoa dago. Gaur egun herriko ikasleek lehen hezkuntza amaitu ondoren Martuteneko edo inguruko beste herri batzuetako institutatara jo behar izaten dute ikasten jarraitzeko. Hori dela eta herrian bertan institutu propio bat izateko beharra gero eta handiagoa dela nabarmendu dute. Institutu berriak DBH-ko 16 ikasgela izango ditu, baita gela espezializatuak, gimnasioa, jantokia eta bestelako espazio osagarriak ere. Obrek bi urte inguruko iraupena izango dutela aurreikusi du Hezkuntza Sailak.

0: Eta Lab sindikatuak hartarazi du mobilizazioak abiatuko dituela datorren ikasturte hasi aurretik eskola garraioko langileen eta jolasorduetako zaintzaileen soldaten auzia konpontzen ez bada. Aste arte honetan bildu da sektoreko hitzarmen kolektiboaren negoziazio maila, Labek azaldu duenez, zerbitzuak kudeatzen duen interim enpresak adierazi du egoera ekonomiko zaila bizi duela eta ez dela gaia adostutako soldata igoerei aurre egiteko. Sindikatuak ordea argi utzi du enpresaren edo administrazioaren planifikazioak atzen ondorioak ezin dituztela langileek ordaindu. Horregatik zuzenean seinalatu du Begoña Pedrosaren hezkuntza saila. Sindikatua gogorarazi du eskola garraioko langileen eta jolasorduko zaintzaileen soldatak hezkuntza saileko lan kontratuko langileen soldatekin ehuneko ehunean parekatuta daudela eta eskubide hori ez dagoela negoziatzeko mai gainean. Hori dela eta hezkuntza sailari berehala neurriak hartzeko eskatu dio eta beharrezko baliabide guztiak jartzeko gatazka ikasturte berri hasi aurretik konpontzeko. Bestela Labek iragarri du eskola garraioko langileek eta jolasorduko zaintzaileek mobilizazioekin hasiko dutela ikasturtea. Eta Euskal Konfederazioak azaren 21erako deitu duen manifestazioaren lelo aurkeztu du. Euskararen garaia da. Baionan egingo den mobilizazioaren bidez euskararen aldeko hizkuntza politiketan jauzi bat emateko unea dela aldarrikatu du nahi dute. Konfederazioaren esanetan deialdia ez dago soilik euskaldunei zuzenduta. Euskararen aldeko autua egiten duten pertsonak guztiri egin diete deia. Mobilizazioaren arira euskara gara da izeneko manifestua aurkeztu dute. Euskal Konfederazioaren arabera euskararen egoera kezkagarria da bereziki Ipar Euskal Herrian. Azken datuek erakusten dute hiztun kopurua eta erabilera ultzen ari direla eta horregatik neurri sendoak hartzeko garaia dela uste dute. Manifestuak lau aldarri nagusi jasotzen ditu. Lehenik euskararen koofizialtasun aldarrikatzen du frantsesaren pareko estatusa izan dezan. Bigarrenik Frantziako konstituzioaren bigarren artikulu aldatzea eskatzen du frantsesa ez adin izan on hartutako hizkuntza bakarra. Hirugarrenik Frantziako parlamentuak hizkuntza gutxituen aldeko lege sendo bat onartzea eskatzen dute euskarari babes juridiko eta eskubide zehatzak emateko. Eta laugarrenik Ipar Euskal Herriko erakundei hezkuntza politika eraginkorrak ezartzea galde egiten diete, helburu argiak eta euskararen bizi berritzerako plan integral bat martxan jarriz. Konfederazioaren arabera azaroaren 21eko hitzordua ez da euskararen aldeko beste manifestazio bat izango. Helburua da euskararen komunitate osoaren atxikimendu erakustea eta hezkuntzaren aldeko benetako aldaketa politiko eta soziala bultzatzea.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatugu errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta behin hau izan da guraderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Giro eguzkitxuarekin eta bero zakarrarekin jarraituko dugu aste arte honetan.

0: Nere. Goizean zeruari dagokionez urdina nagusituko zaigu, naiz eta uneren batean goio dei fina bat edo beste agertuko zaigun. Zerua kolore horiska agertuko da, gandua ere egongo delako, baina ez diote eguzkiari trabalik egingo eta giroa eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera eta barnealdean Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan bero hodeiak garatuko dira eta ez da baztertu behar zaparrada isolaturen bat botatzea ekaitz moduan, baina probabilitatea oso txikia izango da eta lurraldearen gehienean ateri egongo da eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoekialdeko haizea bizi xamar ibiliko da egunaren lehen zatian, bigarrenean iparekialdekoa nagusituko da Kantauriar isurialdean, temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza epela edo bero puntukoa ere izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira temperatura minimoak, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute eta beroa zakarra izango da, ipar partean maksimoak 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 38 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak edo, kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira eta ondoren Araba eta Nafarroa erdialdean, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
1: Informazioaren aria.
2: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka, baita proposamen ikonenak ere barbakoa erdoilgaitzetan, Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Ekainaren 3an aurkeztu zuten Ordiziako herriantzokian Euskal Herriko Mugak oinez liburuak Oierriko Mendizale Beteranoen taldeak. Bigarren kafean izan dira.

Euskal Herria ezagutzen dugula esaten dugu askotan. Ezagunak egiten zaizkigu kostaldeko herriak, mendirik altuenak edo gure inguruko txokoak. Baina zenbateraino ezagutzen ditugu benetan gure herriaren mugak. Zer aurkituko genuke Euskal Herriari bira oso bat emango bagenio. Oinez, itsasertzetik mendietara, ibarretik lautadetara. Ikusten. Galera horri erantzuten saiatu dira Euskal Herriko mugak oinez 66 etapa zazpierrialdetako perimetrotik liburuaren egileak. Goierriko mendizale veteranoen taldeko kideak. Izenburuak berak iradokitzen duen bezala, Euskal Herriko muga jarraituz osatutako ibilbidea proposatzen du. 66 etapa zazpierrialde eta 100 kilometro bidaia. Baina ez da soilik mendigida bat. Paisaia historikoa, kultura eta herri-zerri aurkitutako historiak ere biltzen ditu.

0: Liburuaren atzean urte askotako lana dago. Etapaz etapa Euskal Herriaren perimetroa osatzen joan dira. Gure herriaren profil berezi hori marraztuz. Horren amaitza da irakurlearen esku dagoen lan hau. Euskal Herria beste begi batzuekin ezagutzeko gonbidapena. Duela aste gutxi aurkeztu zuten liburua ordizian, eta gaur hemen ditugu proiektuaren egietako batzuk. Juanjo Musika, Marisa Galdeano eta Josiam Nilsausti. Egunon eta ongi etorri bigarren kafeira irukoten.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, azteko, zorionak, liburuaren aurkezpenaren gatik, gainera iruan izan zen ordiziko antzokian. Bertan egon zineten gainera taldearen hasieratik gaur arteko mendizale veteranoak. Kontatu pixka nola joan zen aurkezpen hori, eta zelako jarrera eukizuen jendeak horren aurrean.
1: Beno, lehenengo esatea, Goierriko mendizale veteranoak hasi zela osatzen edo 2009 garrengo urtean, 14 kideekin. Eta Euskal Pirineoko biran egin genuen 2009 garrengo urtean, ondoren egin genuen Nafarroako mugetan zehar 2012-2013, eta ez, hauen aurretik Euskal Zazpi hiriburuak oinez, 2012. Orduan, hasiera batean ez zen asmoa Euskal Herriko mugak oinez egitea, ez zen, ez genuelako pentsatzen hori egingo genuenik, baizik eta ibilbideak eta birak lotzen hasi ginenean, konturatu ginen alzela hori burutzea. Eta Euskal Kostaldeko bira hasi genuenean 2012 garrengo urtean, kostaz kosta, ertzez ertzez iritsi ginen Bizkaia eta Burgosko arteko mugetara. Ta jarraite genuen, gero Bizkaiak Burgoskoekin, Bizkaiak Kantabriarekin eta Araba Burgos eta Nafarroarekin eta bar. Orduan ibilaldi hau 76ko ibilaldi hau 2012 urtean hasi genuen. Aurkezpena ordizian, orain esaten ari naizena, egin genuen argazki batzuekin, diapositiba batzuekin, eta bueno, txurosoa iruditzen zait geratu zela, duina.
0: Bai, noski ideia hau izatetik Euskal Herri osoari bira matearaino tartea dago, proposamena osatzeaino sekulako tartea dago, eta irakurrileak seguraski askotan ez gara konstiente ez dela zenbat lan eta zenbat ordu dauden horren atzean, ez? Zuek 76 etapa hauek egin dituzue, nola izan da bidaia hau? Ez dakit ateira egin dituzuen denak, banaka, ez dakit. Bai.
3: Nik enaiz asko bilitakoa bira hontan, baino hemen badago gizon bat ia gehienak egin dituna, eta badira bera baino gehiago egin ditunak ere, ez asko baino konkretuki senarren mazte batzuk, eta bueno, balio izan digu Euskal Herriko bazter asko eta desberdinak ezagutzeko. Hasi kostaldetik eta gero mendietaraino, goi mendietaraino, eta hor tartean izan dira bardeak direla, beste muga batzuk, menditsuk eta ezain menditsuk, oso bariatua esango nuke. Zertatik ez dakit zuzen erantzun dizudan, baina bueno.
0: Bai.
2: Barkatu jazue, hortxe.
4: Bueno, ibilaldi hauetan, ni Josean bezala, hasi nintzen 2016an, orduan taldeaia eratuta zegoen. Eta egia da, asko eman digu mendia juteak. Aurretik eta mendizale ginen, baina ja jubilatuta eta hola, ja denbora gehiago, eta astean zehar ba hasi ginen joaten. Gero esan behar dut baita ere emakumearen partaidetza haunditzez jundala, lehen Juanjo komentatzen zeian, sortu zenean taldea bakarrik emakume bat zegoen. Eta, bueno, gaur egun taldean mendizale gehiago gaude, eunda hogei edo horren ingurun, eta emakumeek hogeita amabos edo zean ingurun. Eta, bai, asko ikasi dugu, giro honean ibiltzen gea, eta badaude ibilaldi batzuk gogorragoak direla besteak baino, baino aldez aurretik informazioa jasotzen dugu. Norberaren prestakuntza fisikoaren arabera, ba, jakiteko ba, presgauden edo ez, ara markatutako ibilaldia egiteko. Eta, bueno, ez dakit nik ere, bai, erantzun dizuna.
0: Bai. Gainera, noski Euskal Herriko bazter guzti hauek ezagutzea ez da hilabete gutxiko gauza bat, denbora asko behar izaten duz, dakit zenbat urte behar izan dituzu ezuek ibilbidea osatzeko?
4: Ba, Juanjo.
1: 6 urte. 2012-tik 2018-ra. Gure plangintza, antolamendua zen eta da, astean behin irtetzea, eguraldia lagun balin badugu. Asteartea, asteazkena edo osteguna aukeratzen dugu, eguraldian arabera, eta irtera hori antolatzen dugu. Orduan, hor liburuan agertzen den bezala, ba, 76 etapa dira, guztira 1,319 kilometro, eta esan dezakegu, ba, luzera hau egin dugula balizatutako edo markatutako bideetatik. Honek esan nahi du, gaur egun agian bide bat edo beste edo galduta egongo dela sastratken gantik edo balizak beste modu batera edo beste leku batera eraman dituztelako.
0: Eta noski, urte guzti hauetan milioika esperientzia dut goituzue, argazki ibilbide, noiz pentsatu zenuten ibilbide zuen bidai hau paperera pasabartzuela, hau da, noiz konturatu zineten liburu bihurtu bartzen utela zuen ibilbide hau?
1: Jarri ginen harremanetan zua argitaletxarekin 2023. Urtean. Eta hiru urte pasatu dira gauzatu arte. Bilera asko egin ditugu, argazkiak eman, iritziak jaso, azkenean gauzatu da, erditu dugu liburua eta hemen gaude.
2: Barka jazude bai, joan entxe bai.
3: Hau proposatu zuenen talden, eta nahi konkretuki oso interesgarria iruditzen zaian, zedik hor material bat genduken oso importantea, eta hori bildu eta jendeari eman alizatea pauso garrantzitsua irutzen zaian, eta asera-aseratik ondo irutu zaidan asmoa izan da.
0: Bai, bueno, gainera, aipatu duzun bezala bantxe, milioika eta milioika kilometro dira, asko dira, eta gainera, paisaia ezberdina daude, provintzia ezberdinak. Zein da gehien harritu zaituzten paisaia edo txokoa, agian galdera zai izan daiteke toki asko delako?
2: Norberak akaso zuena duzue?
0: Bai.
1: Bai, ez nuke aukeratuko leku bat besteen gainetik, politatsunez, desberdinak dira, zeharo, adibidez, Euskal Kostaldea. Euskal Kostaldea zoragarria da, Turtziuseraino, eta hor gomendio bat egingo nuke. Nahi badugu Euskal Kostaleko flixak eta erliebeak eta abar hobeto ikustea, antolatuta dauden itsasontzien ibilbideak itsasontziak hartzea. Adibidez, Zumaia eta Debaren arteko flixa, hor gainetik, ertzetik ibilita gaude, baina itsasotik begiratzea beste ikuspegi bat ematen dio. Berdin, Elantxobetik Bermeora ba, itxasontzian ibiltzea, ba, ogoinoko zuloak, arkaiz zuloak ikusteko, eta abar, ez? Bestela, ba, leku oso polita daude, ba, Bizkaian Burgosko mugan, hor, eta Araban Burgosko mugan ere bai, Errioxako mugan ere bai Arabak, Ekialdeko mugan, ba, Nafarroan Zaragozako mugak, oso polita baita ere hor, zenbait leku daude oso politak, Antxo Abarka inguruan hor ibiltzea, Nafarroan Ugozkako mugan, ba, Pirineotan, Burgi Fago, Linza aterpetxea Hiru Erregen Maia Laskun Auñamendi Iturtzetako mendia, eta gero ba, bukaeran, ba, Zuberoan, Beharnoko mugan, hor ere leku zoragarria daude ikusteko.
3: Asi eta bukau danak.
5: Bai, noski zaila izan bardu aukeratza, noski bai. Bai, bai.
3: Gero, beste detalle bat aipatu nahi nuke, guk normalen egiten duguna da juneko ibilaldia. Ez dugu junda etorri egiten, o ez dugu zirkuito bat egiten. Abiatzen gera leku batetik, hautzaino autobusek eramaten gaitu, eta gero zuzenean joaten gea. Etapan amaiera arte, eta han jasotzen gaitu berriro autobusak. Ez dugu junda etorri gaitu garren, edo, normalen behintzat horrela jokatzen dugu. Ibilaldi hau bai. Egin nahi donak kontuan izabarreko datu eruditzen zaizdik. Normalen gure kasa guten geanen iten dugu kotxean, nun baten utzi, jun, eta atzea behiz etorri. Erdi bidea edo, osea, ez.
5: Bueno, nik aipatu beharraukat gainera hasieran galdetuz dizuet, baino zuek hilburuaren orkezpen egin duzu ekainaren iruan, eta agian entzulen bat, entzuten eritzegunetako bat interesgaritzen zaio, liburua non lortu daitekeen jakitea?
3: Ni uste di liburu dendetan ikusi ditut, behar zaina mintza debidez ikusi ditut, salgai darela.
1: Horrezen ere bai.
2: Sus argitaletxearen oiko distribuzioetan akaso, ez da?
3: Pentsatzen dut ezeare web horritik ere ongo litzekelea, ba, zuan argitaletxen barrun sartuta, ba, eskuratzeko aukera.
5: Bai, gainera, ono, askotan gertatzen zaigu, ez? Pentsatzen dugula gure inguruneko paisaia guztiak edo ezagutzen ditugula, eta askotan urrutira joan barra daukagula, ba, ezakit, paisaia berria o paisaia ikusgarrien bila, baina noskizuek Euskal Herriko mugak zeharkatzen, deskurrituko zenituzke ere txoko berri asko. Zer ikasi duzue gure herriari buruz, honako proiektu honekin?
4: Bueno, ba, geografia aparte, historia ere bai, zeren ibilaldi bakoitzein baino lehen, taldeko batek bakizkatzen da informazioa jasotzeko. Zer gertatu dan historien zehar herri hoietan, eta edifizio bereziak balin badaude baita ere, eta duela gutxi adibidez egon ginen Oliten, eta Oliten bukatu gendun zea ibilaldi bat, eta hor batek ba adierazi zigun gazteluaren goraberak, eta erregen residentzia izan zala, eta bueno, oso interesgarria, eta gero naturaldetik ere bai, landaretza mota desberdinak, oso desberdina da hemendik ibiltzea edo Bardetara jutea edo bestela Pirineoko landaretza, eta
3: guri balio izan digu zartzaro aktiboa izateko, eta orduan ba edo zini gomendatuko inoake bizi modu aktiboa edukitzeko, adibidez ba, modu ona oso polita dela gure bazterrak ezagutuz ibiltzea.
5: Gu gainera beti esaten dugu, ez, Euskal Herria bakarra dela, baina aldi berean noski oso anitza da. Bai. Zuek aipatutako muga horietan, benetan nabaritzen da zazpi herrialden arteko desberdintasun hau?
1: Deno, guk izan ditugun harremanak, ba, adierazten dute, ba, gutxi gora bera nun gauden. Ez da berdin Euskal Kostaldean ibiltzea eta bertako jendearekin elkarrezkatatzea edo harremanak izatea edo Nafarroako bardetan edo Biarnon edo Zuberoan, ez? Lengoko ariari helduz aberastasuna handiko lekuak ikusi ditugu. Ez ibilaldi honetan bakarri, baizik beste ibilaldietatik eta batzuk iruditzen bazaizue aipatuko ditut. Urte horietan ikusitakoak, adibidez, Iruliko gaztelua. Bukatu ibilbidea eta edo gaztelutik pasatu.
3: Zorionekoak gu.
1: Pozalagoa, Karrantzako udalerrian, Enkarterrian dagoen koba. Balmasedako burdinbide putxero museoa. Mundukiloko kobazuloa, Astiz herrian kokatua dagoena, Aralarren. Burgiko ofizioen ibilbidea. Andeloko erromatar aztarnetegiko arkeologikoko gunea, Mendigorrian kokatua dagoena. Isturitzeko eta Otxozelaiko kobeak, Isturitze eta Arberoako herrietan kokatua daudenak. Aizpeako leizea, Esterezubien kokatua. Hor, Azpeiko megalito gunea arraspin pila bat duena. Arpeko saindua kobea, Bidarraiko Zelaiburu mendian kokatua, Arrusia baserriaren inguruan, eta lehenda dio, ba, galdutako artzain neska baten gorputza, ba, bihurtu zena, ba, estalaktita edo, eta, ba, oraindik ere, zenbait jende, negozioa duenak, ba, eczema edo dutenek joaten omen dira. Gesaltzako Ainenan, baita ere onda gaude, Okabeko Ilarrita, hoi trikuarri edo gehiago daudenak, upategi batzuetan, guzti hauek ikusita zeuzkeagu, baina ez ebilaldi honetan makarri, baizi
2: beste ematen guztietan. Ez da makala, entzuleok, ba, arizarete entzuten eta xehetasunez jasotzen, baina liburuak xehetasun gehiago, informazio gehiago eta edartasun ugari biltzen du. Euskal Herriko Muga koinez 66 etapa, 7 herrialdeetako perimetrotik, liburuaren egileak Juanjo Muxika, Marisa Galdeanu eta Josean Insausti gurekin izan ditugu gaur bigarren kafean. Hirukoten mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik eta esandakoa, bigarren kafe bat topatzeko aitzakia izango dugu, naiz eta mendipuntan edo gure herriaren ertzen batean baldin badere. Mila esker hirukote.
1: Eskerrik asko.
3: Informazioaren aria.

0: Nien ez horretzen Elpiren idazketan parte hartu nuela, baina bai sartu nitzenean baginula hori eskuartan. HZ-aren itzahmen delakoa edo baloreak zein diren. Batzua iruditzen zitzaigun, ba, idatzia bazela, baina gero feminismoaren praktikan eta hausnarketan ez ginula lanketa seriosik eta bakarrik hitzetan ginela feministak. Beraz, izan zen ala ere ez da bairak, bai bulegoan eta martxan emateko brigada hau bela, ez da izan gauza bat evidentea izan dena. Nik uste dut kontestualizatu bat dela garaia ere, 2012-2013 urtean, ipargaldean feminismoak zuen inungo indahik, baziren hola tale batzuk. Baziren mugimendu batzuk, baina indaha feminismoak ez zuen. Martxak sortzi, da zarako eta bas oso gutxi biltzen ginen elkarretaratzeak iteko. Gaur egun beste realitate bat duguna, eskerrako garatu duan den borroka bat dela. Eta beraz, feminismoa egiten ginunean, nahiz eta batzuntzat argi izan, ba, bai feminista ginela, baina kontzientzia, hausnarketa, praktikak ez ziren erabat zuten bat egiten feminismoarekin.
1: Elorri Arinen hitzak entzuten genituen. Brigada Ubelaren sortzaileetarik bat izan zen Elorri duela hamarkada bat, baina gehiago EHZ festivala Lekornen kokatua zen garaian. Deigarria da festivalaren lehenengo 17 edizioetan erasoen aurkako neolako protokolorik plantan ezarria izan etzela ikustea. Garai bateko utxuneen eta geroztik emandako aitzina pausuen historia ere badagurea. Entzun bertzela Arrosan jo zuen Solda Lui taldearen kantu hau.

0: mugimenduan eta eraldaketan den egitasmoa da EHZ-eta. Batzuek, gaur egungo gazteria duera hiru hamarkadatakoa baino individualistagoa dela dioten arren, 600 laguntzaileak atxikitzen dugu gaur egun ere, proiektu hau xutik. Hiperkoherentziaren seka itxuki abiatu gabe ere, festivaleko hiru egunak eraiki nahi ginuken jende librez osaturiko Euskaregi askearen erakusgarria izatea nahi dugu. Bide horretan, ezinbertzekoa da Brigada Ubelak mota orotako zapalkuntzen aurka egiten duen prebentzioa eta protokoloaren kudeaketa. Komisio honek besta giro seguru eta sanoa sortzeko helburua nola ulertzen duen azaldu digu Añairiak laguntzaileak.
1: Funtzio bikoitza ikusten diot, lehena da festivalaren hiru egunetan espazio seguru bat izaitea, protokolo bat ezagiz, erasoen kontra. Eta gero beste funtzio bat ikusten diot, urte osokoa, dela lanketa feminista bat eramaitea gehien bat EHZ-tako laguntzaileekin. Sistema zisetero patriarkalan ikusten dugu gorputz desberdin hainitz zapalduak direla. Eta zapalkuntzak intersekzionalak direla, eta beraz gure feminismoa EHZ-etakoa pixkat intersekzionalitate horren aldetik lantzen dugu.
2: Oinarri horiekin eta ikuspundu horretatik sortu eta aplikatzen du Brigada Ubelak EHZ-etan erasoen aurkako protokoloa.
1: Gure protokoloa eraso homofoboen kontra da, eraso ahazisten kontra, eraso sexisten kontra, matxisten kontra, eraso guztiak grabea dira, baina lanketa baten ondorioz eta pixkat multzotan ezagir ditugu erasoak, beraz badia A formako eraso batzu, B formako eraso batzu edo C formako eraso batzu. Bai, ezagir ditugu irizpideak, lotua dira integritate fisikoa eta integritate moralarekiko eta zein eta rain onkia diren. Eta eraso desberdinen parean, EHZ-etak edo Brigada Ubelak erantzun desberdin batera maiten du.
2: 2012 eta 2013 alde hartan baina, protokolorik etzen niun Ipar Euskal Herriko ekitaldietan, eta dena lehen aldiz egin behar izan zuten lehen Brigada Ubeleko kidek. Elorriarinek ongi oroitzen du.
3: Gure helburua zen alde batetik zenbaki bat ematea martxan, protokolo bat ematea martxan, prebentzio gune bat izatea xoko bat edo zer gerta eta baita ere informazioa emateko feminismoaren inguruan maian aldizkari batzuk, liburu batzuk. Bestale bazen ere EHZ-etako kideak formatzea, hor sortu genituen tailer batzuk, horatzen naiz Lekornen egin ginula muntaketa garaian sexu genero jolen tailer bat. Eta gira da, zela biskat, nungira, zehari gira kontatzen, biskat, txinatarrez itzeite maginu bezalez. Protokoloa ere maginunea martxan, ez zen oraindik egoaleko jendeekin asko lan egin ginen, bilgune feminista eta horiek jadanik martxan bat manak ziren egi festetan edo zein festivaletan olako protokoloak, eta oraindik iparaldean ez zen martxan olakorik. Beraz, protokolo bat zer den, nola martxan eman, zegin behar den, horatzen ez, tabernari arduradune joaten gila orkestera zer zen, eta piskat, ez txokatu, behar zen, hau zer da, eta nola jokatu behar dugu, ez jakintasunetik asko. Hor egun, nire zehatsetzen ematen alakma bat, irudi batzuk ematen dira, eta hor ikusten da, badela, hobekuntza handiak egin direla EHZ-etan eta feminismoaren borrokan.
2: Añairi Arten ustez, gaur egun behar bezain normalizatua da protokoloaren presentzia, nabardurak nabardura, oraindik ere pedagogia lan handia baitute Brigada Ubelekoek.
1: Atxemaiten dut, auroko gean, jendeak atxemaiten duela, laguntzailek atxemaiten dutela, beharrezkoa dela protokolo bat izaitea, eta EHZ-eta gune seguru bat izaitea. Eta hori onartua da, eta zugu sekulan ukan frontalki norbait egiten etzela behartua eta etzela deus balio protokolo bat ukaitea. Baina gero gai espezifiko batzu aipatzen ditugularik edo jajera espezifiko batzu, batzutan badera jajera batzu pixkat haien burua zuritzen dutena edo babesten dutena haien laguna. Eta hortan da zailtasuna, eta horrek ere, Argi usten du, be, lanketa feminista be, behar dela eraman eta segitu behar dela eramaiten EHZ-etan eta laguntzaileekin.
3: Ne ustez, martxan eman ginunan brigada hobela, kontutan hartu behar dugu hobekuntzak izan direla, baina behar dela ere denbora gizarte bat aldatzeko, jendarte bat aldatzeko, eta ez lagun batetik bestera jendarte parekide bat sortzen. Bat ezenean egisitzentzia handiak bat direnean, kiregoan partetik, bai barne mailan, eta bai gero kanpoko mailan. Baina txuku-txuku pentsatzot bere lana ematen duela. Eta hiru egunez egiten dugun, ba, brigada ubela, urdina ubela agertzea, protokoloak martxan ematea, itzaldiak, badu bere fruitu, ematen du bere fruitu hiru egun hauetan, eta gerora ere, ez da antzibar, bat txezuta, azten dela, justu uda hasieran, eta gero egiko festetan badu bere eragina. Gaur egun geroztak gehiago entzuten dira protokoloak martxan, beste handiak egi urras bezala, korrika bezala, martxan emate dituzte olako dinamikak, egi festetan ere erasoan kontrako gune bat, gune seguru bat, beraz, bere fruitu ematen du, EHZ-etak praktikan ematen dituen festa egiteko moduak, uste baduela bere eragina ondotik ere udan pasatzen diren festen inguruan.
0: Dena aldatzen da, kantatzen du Ines Osinagak. Festibalean ere, eraldaketak segidezala.

0: Festivala aldatzen den ber, festivalak ere aldatzen gaitu gaur, pertsona gisa. Prozesu horretan, aldatzen da festivalean dugun implikazioa ere. Baina zerk eramaten du gaur egun Ipar Euskal Herriko gazte bat, festivalean ardura gehiago hartzera. Intza Kazamazu gaur egungo teknika komisioko arduraduna da, berriki bizitu du prozesu hori.
1: Joan nintzen festivalera eta urte hortan gaztetxeko lagunekin, siberukoekin, joan nintzen muntaketara laguntzaile gisa, en ustez, nintzen bate uartzen nolako gauza zen, nolako antolaketa, nintzen uartzen hortaz, ikusten nuen festival bat, baina en ustez, nintzen bate konsiente, bazen lan guziaz gibelean, baziren komisio guzietaz, eta beraz, joaitan lehen aldian ertsizadara ez nuen bate uste, ene ustez implikatuko nintzenik egin hortan edo bo laguntzaile gisa bai, baina ez dakit, ez zen hain pentsatua intzinetik. Ene ustez festival garaian nintzen hainbeste oartzen baziren postu guzietaz, baina muntak eta garaian, hor bai, bai ikusten dituen garaian, bo nox ziren bai katina, bo zuzinen ere teknikan hor, bo ni horrek nahu interesatzen beraz hori soiten nuen, baina teknikaren lana muntak eta garaian animalekoa da, zinez sobera maitatu nuen, eta ahitua nintzen egiten zuten lanaz, bo sobera untsa, ene ustez, pentsatu nuen mementu horretan, oa, nik ere nahi nuke ola implikatua izan, egiazki gogoa emaiten zidan, agiri zen, akituak zirela denak, eta diende guzia heldu zela haien ganat, eta batzutan ez zutela erantzunik ere, eta ez dakit, agiri zen manera batez pixkatzaila zela, bai, baina bon, gogoa emaiten zidan, horrek. Baina nene ustez gehiago izan zen ahberatzeko lehen urtean, hor urte horretar, horretan ez nuen lan egin, eta beraz horrek aineko bihasteak pasanituen, bihaste terdi pasanituen ahberatzen. Ez nuen anloiten, baina eguneroan nintzen, permisaukan behin nuen, eta nene ustez mementu horretan, oartu nintzen, bikaina zela, zinez iduritzen zait, ekarri zidala eni ere ainitz urte horretan festivaleko muntaketa eta desmuntaketan parte hartzeak. Ez dakit jendeekin ahiman horrek, elgarrekin jateak, momentu simpleak dira, baina ez dakit hor zinez senditu nuen bazela zerbait.
0: Muntaketak behatu eta gozatzetik arduradun eta talde motoreko kide izatera, festivalaren ikuskera arrunt aldatu zaio urte gutxian Intza Kazamazuri.
1: Egia da talde motorean izaitak beste kezka batzu sortzen dituela ere gure buruan, zeta azkenean bada talde motorean aipatzen ditugu gaiainitz, festivalaren bai kudeak eta aurtengoa bizki desberdinki bizitu du talde hortaik, banuen ere beti pentsatzen duzu hori ere, espero funtzionatuko duela, ez duela euririk eginen, laguntzaile izaitean ere hori pentsatzen dugu, zenta dumaia litzateke, atzarik ez izaitea, baina talde motorean girelaik badira beste aspektua ditz, baina berden buran ez dakit hainbeste talde motorean izaiteak didan gehien kezka sortu, baina bai arduradun pasatzeak ere, ni sartu niz arduradun eta talde motorean beh urtean pausua egindut beh mementuan, nintzen aintzin arduradun. Eta beraz, zen ustez, arduradun postu horrek daut gehien bat treza sortu, talde motoreak baino gehiago, eta bara talde motorean alere iduritzen zait talde bizki indartsua zela, baziren duela urte batzu, hor ziren batzu, baziren ere behiak, baina ez dakit aski indarra emaiten du hartzeak, behara astero biltzen zirela pertsona hoiekin, eta beh helburuak dituzula festivalaren dako, eta ara, ez zira bakarrik.
2: Igande gauarekin emanen du aurtengo festivalak bere azken dantza. Akidura eta poz kolektiboa gorputzean nahasian. Egindakoa ospatzeaz gain, desmuntaketari ekinen baitiote laguntzaileak. Kontzertuen azken notak oraino entzun gabe.
3: Bizizuat.
0: Eta luzeak izanen dira, ondorengo egunak. Herria atxeman bezala edo are ederrago utzi beharko dute festivaleko laguntzaileek bertako herritarrekin elkarlanean. Bortzeguneko desmontaketan nostalgia ereingo zaie, frustrazioak korapilatuko, baina oroz gainetik, ez dezaguna antzi, gutxiago falta dela hurrengo festivalerako.
2: Eta bai, Uinen Ildoan podcasta ere bere azken geltokira iritsi da. Eskertu nahi ditugu abentura hontan lagun izan ditugun pertsona guziak. Plazer bat izan da zinez, batez ere bideak segitzen duelako. Uinen Ildoan, asmoak geroan. Elkarren ezagutza.

0: Uinen hilduan EHZ festibararen 30. urte urreneko podcasta da. Ataluntan, Aina Iriart, Elori Arin eta Intza Kazamajuren ahotsak entzun ditugu. Narrazioa Aitor Zerbie eta Imar Lopez, ideia originala elkarrizketak eta idazketa Aitor Zerbie Txixuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar Lopez Erasun eta Luma Irigoien Etxeberri. Musika komposaketa Aize Karrikaburu, Eskerrak Debrutegia eta Antxeta Irratia.
1: Eta kreditu hauen ahots izan zaren Charlotte Etxeberri.
0: Podcast honen zazpiatalak Usurbilgo Udalak eta Jakin Fundazioak sustaturiko Joan Mari Torrealdai Bekaren bigarren edizioari esker egin dira. Uinen hilduan Eskoalegia Zuzenean festibararen podcasta.

Arratsaldeon, arratsaldeko hiruak dira, ongi etorri naiz irratira. Legegintzaldiaren erdira iritsita Lakuako gobernuak ekitali instituzionala egin du Gasteizen Ajuria Eneako lorategietan dagoen elkargunea espazioan. Bertan azken bi urtetako balantzea egin dute sailburuek eta datozen urtetarako erronkak ere azaldu dituzte. Imanol Prada lehendakaria gobernuko kidei egindako lana eskertu die, baina ohartarazi du ez dela nahikoa. Haren hitzetan legegintzaldiaren beste erdia geratzen da gobernu programa osatzeko eta horretarako erritmoa etengabeko bekuntza eta apaltasuna eta entzutea behar eskoak direla nabarmendu du. Pradalesek adierazi du gobernu programaren 182 martxan dagoela, baina datozen bi urteetan Euskal Agendan sakontzea jarraitu beharko dela. Besteak beste, legegintza egutegiari bultzada ematea, etxe bizitza enplegua, ekonomia osasuna eta segurtasuna bezalako gaietan aurrera egitea eta industria zientzia eta hezkuntza arloko planak indartzea aipatu lehentasunen artean. Era bera, migrazioaren erronkari erantzutea, euskararen erabilera soziala sustatzeko jauzia gara egitasmoa garatzea, eta Euskadiren nazioarteko proiektzioan sakontzea ere jarri ditu mai gainean. Autogobernuari dagokionez, Gernikako estatutua osatzea eta autogobernu eredu berri baten oinarriak adostea ere gobernuaren helburuen artean kokatu ditu lehendakariak.

Eta bero handiak eta kaitzek eragindako tximistek hainbat sute piztu dituzte azken orduetan Euskal Herriko zenbait txokotan. Arabako Zaldondo inguruan Aratzmendiaren magalean sutea piztuta gaur goizaldeko hiruak aldera. Nafarroan berriz Paternain inguruan hainbat esku hartze egin behar izan dituzte eta Mendabean gauerdian piztutako sute batek 16 hektarea erre

0: edo beste agertuko zaigun. Zerua kolore horiska azagertuko da, gandua ere egongo delako, baina ez diote eguzkiari trabalik egingo, eta giroa eguzkitsua izango da, arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera eta barnealdean Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan bero hodeiak garatuko dira, eta ez da baztertu behar zaparrada isolaturen bat botatzea ekaitz modua, baina probabilitatea oso txikia izango da, eta lurraldearen gehienean ateri egongo da, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hego-ekialdeko haizea bizi xamar ibiliko da egunaren lehen zatian, bigarrenean ipar-ekialdekoa nagusituko da Kantauriar isurialdean, temperatura minimoek goraka jarraituko dute, eta goiza epela edo bero puntuko ere izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira temperatura minimoak, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute, eta beroa zakarra izango da. Ipar partean maksimoak 28 eta 43 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 28 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak edo, kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira, eta ondoren Araba eta Nafarroa erdialdean, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
1: Naiz Irratia.
2: Niri heldu zaiz joateko tenorea, baina orain kirolariarekin eta Jon Garaterekin utziko zaituztet. Gero arte.
1: Naiz Irratia.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko hirurak eta zazpi minutu, Nadia Erostarbe bastimeko suflaria podiumeko hirugarren tokira igo da Championship Tourreko Saquarema Pro Proban Brasilen.

Pilota kontuetan alde batetik erremontean Ansak eta Zubirik finalerdia hiru jokotan irauli eta erremontariko edo Sagardoaren txapelketako finalerako txartela lortu dute Ezkurra eta Azpiroz, 15 eta 8, 14 eta 15 eta 3 eta 8 garaituta. Eta eskupilotan, CaixaBank Mastersa aurkeztu dute gaur goizean, udako txapelketarik luzeena, Uztailaren 19an abiatuko da txapelketa Otxandion, eta finala urriaren 4an izango da Navarrarena. Munduko futbol txapelketan baditugu final 16-renetarako sailkatu diren beste hiru selekzio, Frantzia, Argentina eta Norvegia. Gaur arratsaldeko 7etan Portugal Uzbekistan, gaueko 10etan Ingalaterra Ghana, goizeko ordu batetan Panama Kroazia eta goizeko 4etan Kolombia Kongo. Eta aipatu Messik historia egiten jarraitzen duela munduko txapelketan historiako golegileriko onena bilakatu baita atzo Austriaren aurka bi gol gehiago eginda. Eta aipatu Jonader González epailea lehen mailara igo dela eta Olatz Rivera bigarren mailara. Saskibale kontuetan Angela Salvadoresek Gernikan jarraituko du datorren denboraldian. Eta ACB ligari dagokionean Valentzia garaikurrera gerturatu da, beste behin Bartzelona garaituta 80 eta 88. Golfean aipatu Windham Clark irabazi duela Estatu Batuetako irekia bere ibilbidean bigarrenez. Eta gaurkoan Ordiziako mitina izango dugu izpide Uztailaren 4an izango da eta bueno ba xetasun gehiago izan asmoz ba gurean izango dugu egoitze iztueta. Egoitze iztueta antolatzaileetako bat noski. Hau xe, beraz gaurkoak arratsaldeko 3:10 minutu.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Luis Benka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 3:12 dira, surfarekin hasi behar dugu gaur, Nadia Erostarbe Bastimeko surflaria podiumeko 3. tokira igo baita Championship Tourreko Sakuarema Pro Proban. Aurreko demoraldian ikasitako guztiak asko balio izan dio Nadia Erostarberi, hala erakusten dute aurten Championship Tourrean Maiagoreneko munduko zirkuitoan egiten dituen saioek. Zarauztarrak ezeteko bere debutean postu bat bete zuen ordezkapen bati esker, baina oraingoan ore guztiekin sartu da surfeko elitearen esparruan eta proba bakoitzean bere merituengatik txartela irabazi zuenean bezala kalitate guztia ateratzen jarraitzen du. Demoraldi honetako zirkuitoko 6 proba jokatu dira dagoeneko eta Nadia Erostarbe bigarrenez podiumean sartu da. Oraingo honetan Rio de Janeiron jokatutako Sakuarema Pro Txapelketan, probako finalerdietarako sailkatu izanari esker, zeteko txalkapen nagusian 4 postu igo ditu eta top 10ean sartu da berriro. Gogoratu behar da Nadia Erostarbe dela estatuan zeterako sailkatu den lehen emakumea eta aurten lortutako emaitzekin Aritz Arambururen emaitzarik onenak berdindu dituela. Erostarbe izan zen gainera, Joko Olimpikoetarako sailkatu zen lehen surflaria. Brasilgo probaren ondoren, Championship Tourrak geldialdi txiki bat egingo du, eta abuztuaren 8 itzuliko da Outer Known Tahiti proba txapelketarekin. Polixenia Frantziarrean.

0: Eta pilota kontuetan, erremontean Ansak eta Zubirik finalerdia hiru jokotan irauli eta finalerako txartela lortu dute Sagardoaren txapelketan. Urnietarrak eta Uitziarrak, Ezkurra eta Azpiroz garaitu zituzten hiru jokotan, 15 eta 8, 14 eta 15 eta 3 eta 8 Galarreta pilotalekuan. Norgehiagoka oso gorabeheratsua eta emozioz betea izan zen, datorren astean Kemen Aldabe eta Endika Barnetxearen aurka arituko dira azken neurketa erabakigarrian. Itzengo ditugu garaia Ansa eta Zubiri.
1: Lehenengo setia Kriston, bueno, txakalaldia hori, ja motel duina ze juten utzi jot setai pixka rekuperatze aldea, eta bigarren setian, hoxe, tokila gorde, indarrak banekin seta irabazitare irugarren set batea aldatu jarren nula, eta erabat indarra gordetzea junaiz, eta gaur oso partioz aldea altxe dugu gilesan.
2: Baik, eta aldun guzia, momentu eten bera esan duna ez, txakalaldia hori ukido, burumak hori ikusten un batez, eta esan duan, altzuna leku gorde, venga, itentzunakin, arro, irabazi barra zeon bertu da, bipare eta bota barra zeon, eman barra zeon, aguantu barra zeon, nigu uste pareja hondi bat eri irabazi diula, eta ustu aldea hondi bat hartuta nigu uste oso pozik indeko partidu.
0: Bueno, ba, partidari dagokionean Ansak eta Zubirik hasiera ona eman zioten norgehiagokari, hala ere markagailuan ez zuten aldean dirik lortu, eta atxeden aldira gauzak estu, baina aurreti joan zirenak Ezkurra eta Azpiroz izan ziren 8 eta 6. Kantxara bueltan, Ansa presaka ibili zen tanto azkarregi bukatu nahian eta katxargiak egin zituen azkenean 15 eta 8. Bigarren jokoari ekin baino lehen, Ansak bere saski aldatu zuen, eta gora beratxua izan zen oso, bigarren joko hau, une oro bata bestearen pare, azken tantora 14 berdin dute iritsi ziren, eta azken 15 hori Ansak eta Zubirik poltsikoratu zuten, hirugarren jokoa behartuz, 14 eta 15. Une erabakigarrian, berezi hartuako biharren montistak askatu egin ziren, hirugarren jokoan partidako Ansarik onena azaldu zen, eta Zubiri sendo batek lagunduta, 1 eta 6 aurre hartu zuten markagailuan. Azkenean 3 eta 8, berezi hartua Sagardotegiko bikotea, datorren asteko finalean esan bezala Aldabe eta Barnetxearen aurka neurtuko dituzte indarrak.

Moneta Eskupilotan CaixaBank Mastersa aurkeztu dute gaur goizean udako txapelketarik luzeena, uztailaren 19an abiatuko da txapelketa Otxandion eta finala urriaren 4an izango da Navarrarenan. Finalerdiak ere bertan jokatuko dira urriaren 2an. Eta hauek txapelketan maila nagusian ariko diren bikoteak. Dario Iztu eta Artola Rezusta, Ezkurdia Albixo, Laso Martija, Altuna Imaz, Larrazabal Zabaleta eta Elordi Mariezkurena. B-serien ariko diren bikoteak berriz, zauexek dira, Peio Etxeberria Landa, Jaka Eskuza, Zabala Morga Etxeberria, Amiano Gabirondo, Murua Eskirotz, Zubizarreta Laugarna Bikuña, eta Peña Loza. B-serieko kasuan, finalerdiak zaian jokatuko dira, iraiaren 12 eta 13an, eta finala zaian bertan jokatuko da, urriaren 3an.

Honeta, futbol kontuetan munduko futbol txapelketan baditugu final amasirenetarako sailkatu diren beste hiru selekzio, Frantzia, Argentina eta Norvegia. Gauak utzitako emaitzak, onats, gaur goizaldeko partidan Argeliak bat eta bi hartu du mendean Jordania, eta multzo berean Argentinak bi eta huts hartu zuen mendean atzo arratsaldeko partidan Austria, Messiren beste bi golekin, bost daramatza dagoeneko. Gauzak onela, jota multzoan Argentina 6 punturekin sailkatuta dago, Austria da bigarren 3 punturekin, kopuru berarekin Argelia 3. Eta Jordania punturi gabe 4. Eta imultzoan Frantziak 3 eta 8 hartu zuen mendean Irak, Mbapperen beste 2 golekin, eta Norvegiak ere 3 eta 2 hartu zuen mendean Senegal, hemen ere Haalanden beste 2 golekin. Gauzak onela, Frantzia da lehen postuan 6 punturekin, Norvegia bigarren kopuru berarekin, biak sailkatuta dira, Senegal 3. Punturi gabe, Irak 4. Ere batere gabe. Gaur jokatuko dira bigarren jardunaldiko azken partidak. Arratsaldeko 7:00 Portugal eta Uzbekistan elkarren aurka. Gaueko 10:00 Ingalaterrak eta Ganak neurtuko dituzte indarrak. Goizeko ordu batetan Panama eta Kroazia nor baino nor, eta bihar goizaldeko 4:00 Kolombiak eta Kongok ikusiko dute elkarren.

Eta Messik historia egiten jarraitzen du, munduko txapelketen historiako golegilerik onena bilakatu da, atzo Austriaren aurka sartutako bi golen ostean. Atzoko partidan, 28. minutuan sartutako golarekin dagoeneko golegilerik onena bihurtu zen izar argentinarra. Lehenago ere izan zuen aukera penaltiz, baina ez zuen asmatu. Neurketaren luzapenean, bere bigarren gola sartuta, oraingoz 18 gol dira, klausik baino bi gehiago.

Bueno, eta epailea aipatu behar ditugu jarraian, izan ere Jonander González epailea lehen mailara igo da eta Olatz Rivera bigarren mailara. Jonander Gonzálezek 7 denboraldi eman ditu bigarren mailan eta Olatz Rivera ordea federazioko lehen mailatik iritsi da bigarren mailara. 2017an emakumezkoen lehen mailan egin zuen debuta eta futbol profesionalean igo den bigarren emakumea da. Josu Galetx bigarren mailara pasada lehen mailatik, Nafarra.

Saskibaloi ari dagokionean, Angela Salvadoresek Gernikan jarraituko du datorren denboraldian, beste denboraldi batez luzatu du beraz kontratua, Ane Olaetarekin batera, datorren denboraldirako berritu duen bigarren jokalaria da.

Eta ACB ligari dagokionean, Valentzia garaikurrera gerturatu da. Jan Monterok Barsan okeatu zuen atzokoan eta 88 nagusitu ziren Valentziarrak. Bihar agertoki berean beste garaipen bat lortu ezkero, edo Roixaren jokatuko litzateken 5. partida batean irabazita, txapelketa lortu lezake.

Arratsaldeko hirurak eta hogeita hiru minutu dira, segituan gatoz Ordiziako mitinari tartea egin asmoz, uztailaren lauan ospatuko da, eta bueno, ba, goitze iztu eta antolakuntzako kidea, izango dugu gurekin, ba, xetasun gehiago jakin asmoz, ea, bueno, ze izar espero diren bertan, eta, bueno, gainontzeko kontu gehiago. Esan bezala, arratsaldeko hirurak eta hogeita hiru minutu, segituan bueltan.

historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko irutan, Naiz Irratian. Kirol aria, Naiz Irratian.

0: Bueno, arratsaldeko 7:29 dira, esan bezala, Ordiziako mitina izango dugu izpide, datozen minutuetan, eta horretarako telefonoaren bestaldean dugu, ba, bueno, antolakuntzako kide bat. Egoitzizu eta arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Bueno, Ordiziako mitina uztailaren 4an, beti bezala nazioartean aski ezaguna den itzorduetako bat, egun gutxi batzu besterik ez itzordurako, eta 10. urteurrena gainera urtengoan, ez dakit nola zauden, nola dago lantaldea.
1: Bueno, ondo lantaldea ja martxan jarrita, 10. ekitaldi hau egiteko, eta gogotsu, eta, bueno, ba, egune eristeko iesan irrikitan.
0: Bueno, ibatu dugu, Ordiziako mitina aski ezaguna dela, ez hemen soilik, baita nazio hartan ere, eta ospe hori, ba, bueno, urtez urte hartu du, eta horren erakusle, ba, bueno, iaz World Athletics Continental Tour bronze kategorian sartu zela bilkura, pentsatzen dut, zuentzako hori, bueno, albiste pozgarria dela, eta aurrera jarraitzeko indarrak ere ematen dituela.
1: Ba, enoski baiet, gauzak funtzionatzen duen ez, ba, denok gustu egiten dugu lana. Egi esan noin urtez urtero aigea igotzen, eskalatzen bai antolakuntzan, visualizazioetan, bai atzetan mailan, eta bueno, ba, igotzen guazen enien gure, ba, gure ilusioetako gogaita, igotzen dihoa, ez da.
0: Amargarren urte urna egoit, zenbaki boro bilan olabait ere, ez dakit zerbait berezirik prestatu duzuen urte urnerako, edo bueno, beste bat izango den.
1: Bueno, beti saiatzen gea urtez urte berritasunak sartzen, ez da, betok bertaratzen dien ikuslek eta atretak, ba, ez, ikus, ez ikusteko beti gauza berdina da. Orduan, ba, aurten berritasune nabarmenetako bat izango da dibidez, armaia jarriko ditugu, beste armaian zan daike, estadio dozken armeatikan kanpo piste batzu jarriko ditugu, ba, guztira 1200 ikusle, ba, eserita eoteko. Hoi, bat, bestetikan gero, luzera jauzia futbolzela hien bertan egingo dute, plataforma bat sortu deu, egokitu deu, eta Espainiako federatziotikan homologatu eta egongo da. Orduan, hobeto ikusteko. Gero baita, enpresa batekin harremanetan jarri gea, eta argi berezi batzuk izango ditugu, ba, atetako hobeto ikusteko. Ze gero baita, hauek itzaldia, goeko amarterrik, amaikarren zelan bukatzen da, orduan, ba, gauek dauken xarma hoi baita nahi dugu aprobetsatu. Ta bestalde, ba, baita, euskal kulturakin lotuta dauden puzgarri batzu jarri ditugu, umentzako, arratsaldeko 5 herritatikan, 8 herrita. Baita. Eta beste berritasun bada, uztailaren 2 ostegunen, Beasaingo Igartza Jauregin ingo dela emakumeak atletismoan ba itzalditxo bat ikusteko, ba hamarkada nola jundan emakumeenko trataera, ba atletismoan, ez da, beraien alaue atleta hoi izango ditugu eta beraien ikuspegitikan aber nola aldatuan, ez da, genero ikuspegitikan atletismoa. Bueno, eta gero beste berritasun batzuk baita hongo die, baina bueno, hoi denak ez ditugu kontatuko, ez da, jendea gertu da todavía.
0: Hori da, beraz, berritasun batzu bai, eta esan duzuna, ez, gehiago ere bai, baina hori jakiteko, bueno, sopesatxo nahi badute behintzat, bertaratu dadila jendea, eta bueno, bertan ikus dezala. Esan duzu, armaia gehigarria normalean zenbat sartzen dira, gehigarriri gabe?
1: Gehigarriri gabe, kaitzen die, 467.
0: Zan, beraz, bada egoera, eh?
1: Hoi, da, gero armaietan ebaita jendea oten dazutik, baina, bueno, ja, kantitatea handetik gora, ba, segurtasuna kontuan hartu barra, orduan ikusi genuen behar beharrezkoa zala, ba, gehigarri, armaia gehigarri bat jartzea, ba, bai ikusteko, jendea baita etortzeko, eta etortzen dana gustoteko.
0: Bai, zalantzari gabe. Bueno, 10 urte, atzera begira egoitz, ez dakit, nola baloratuko zenuken izan duen, izaten ari den bilakaera Ordiziako mitina, zer da goraipatu edo nabarmendu nahiko zenuken urte guzti hauetatik?
1: Jo, ba, 2015 egin genuen lehen mitina, ez da, gero okien un horre bai pandemia zala, eta gero Ordiziako pista intzutela berritu hor bi urteko geldialdie. Eta geldialdi, bueno, hasieran hor bildu ginen lan talde bat, xume-xube hasi ginen iten, eta urtez urte bai jungela goraka. Baina, egia esan da, pandemia eta gero, ba, erakunde bai publikotean eta privatotean digan, bultzada jaso genuen etorrek aurrekontue potoldu zuen, etorrek, ba, errazten do, zolako ekitaldi bat antolatzeko. Gero bai da, 2022 sartu ginela nazionalarteko liga baten, esan daikena da 4. mailan, eta gero zuk lehen aipatu duzun bezala 2025 ja 3. mailan, ez da? Ba, horrek egiten duena da, estatu mailan, Madrid eta Tenerifeen atzetio Ordizikoa da mitinik hobena, eta puntu hobenak ematen dizkena eta gero Europako txapelketa, munduko txapelketa edo joko olimpikota saikatzeko. Orduan guri jartzen digu hor testu inguru on baten. Eta gutzak hori arrotasun puntu bada Ordizi bezalako herri txiki bat, eta hor nazioarten otea. Orduan, ba izan da pixat urte-zurte jungera baitagu sinisten. Zeku bai ikusi dugu, asian negen ungei gitsi, atzeta konkretu batzun gana, ez, etortzeko gure gana, eta ezin genun. Eta orain guz daukeun, ba esan daiteke ekitaldi dauke indartsu dau, oihartzune dauke, eta orain ja beraiek idazten digute, beraiek ditzen digute parte hartu nahi dutela, ezta. Eta horrek, ba bueno, asko aldatzen da engutzako panorama. Eta gero bai esan behar da, arlo publikotikan, arlo pribatutikan laguntzak egiala jasotzen, eta zehatzen gehala baita, ba, laguntza horiek ez izate epe motzea, ez da pixate epe luzeako, ba, bisa jaso eta emaneko lan bat izateko, bai zuek hemen dirue jartzen duzu, baina gero zuek truken jasotzen duzute hau, ez da? Ez izateko bakarriko erresaten bezala fondo perdioko gauza bat. Eta horrekin urte guztin zehar lana egiten dugu, eta bisobilera da, eta gero telebistak zuzenen emango do, hemen euskal katen, eta gero baita esatuko katen, eta bueno, ba, horreke baita, ba, azkenen ez, faktore desberrien askon ba, ondorioa da, ego antxe bertan urrengo asten ikusiko deun ekitaldi, zesango zunen ezako ekitaldi potolo eta garrantzitsu bat. Azkenen Euskal Herriko atletismo baian pistan daune ekitaldi garrantzitsuna da.
0: Bai, bai, zalantzari gabe, bueno, dimentsio hartzen doala urtetik urtera, eta ja, bueno, esan genezak egia azken urteetan gainera, bai, oso goran utzi zuela, ez dakit urte guzti hauetan, bueno, aipatu duzu pandemia esaterako, ez dakit erronkari gandienak antolatzaile gisa zein izan diren edo zein momentu izan den?
1: Bueno, hor bagenun, ba, pista berritu zutenen, eta pandemia gertatu zanen, ba, bi urte segiran mitine intzala, bueno, etzan ospatu, ez da. Etor bai genuen, ba, gure buru hauztek izan genitun, eta ba, zalantza baita, ba, bi urteko etenaldi ondoren aber nolako erantzune eukiko zon mitine, bai atleta aldetikan, eta baita ba, ikuse aldetikan, ez da. Eta gure sorpresa izan zan, ba, ondo erantzun zutela. Ez dien espero, eta ala izan zan. Ze gero baita, egi esan da, ba, atletan maia guk ematen duguna etxeko sentitzen ditu, goxotasune, azkenen Madri eta Tenerife bezalako ekitaldi potolo begin ezin dugu guk konpetitu, ze guk azkenen presupuesto bajo dago, guk eskaintzen duguna beste gauza. Ba. Eta hor dut, bueno, pues, ahozako okin, ba, gero asistien zabaltzen, estatu maian, ba, bueno, ordizikoa zala mitin txiki bat, baina ondo tratan zezula, marka onak egiten zela, ze pista ona daukeula, eta horren ondorioz, ba etot animatzen die, ez da?
0: Goitz, noski parte hartze derra izaten da beti ere Ordizian, lehen aipatu didazu, oraindik ere guztiak ezin direla esan, bueno, sorpresatxo batzuk utzi behar direlako, ez? Prentxorrekorako eta gainuntzeko gunetarako, ez dakit baten bat aipatu daitekeen edo zer dagoen momentuz?
1: Bai, ba, ez, txekon arten Irati Michelena eta Martin Segura etorreko die, gaina oso maila honen daude eta forman daude, eta gero, bueno, aipatu ditugun batzu, ba, adibidez Asier Martinez etorriko da, ezta? Europako txapeldune, Euskal Herrikoa, bertakoa, iaz etorri zan, gustoa aitu zan, eta horten de animatu da, gaina, oain maia honen dau, horrekone dut de marka politik egin zon, eta oita ero bestetikan, ba, azken jendela biegunei publikatu denun, ba, etorriko da Mariano García. Mariano García, nila bostoneko pista estalin munduko txapeldune da, eta Ordizin parte hartuko do. Gero baita da Fatima Diame da, eta bueno, ba, beste batzuk baita hain gabil, ba bueno, gauza batzuk itxi nahien, beste batzuk itxita ditugu, baina hendikan ez ditugu publikatu. Zake, hor gabitzen, hendikan urrengo astarten, ba, jungo gea pixenaka argitaratzen zeinekin ja lotu ditugu gozak.
0: Hori da, bueno, parte hartze derra bintzat ziurtatuta dago, ja, esan dituzun izenekin, zalantzari gabe. Bueno, atletismoa ez da horrela eguneroko tasunean edabideetan presentzia handia duen kirola, beste batzuekin alderatuta noski, ala ere Ordiziako mitinak, bueno, urtero jende asko erakartzen du, ez da egit, zein den sekretua?
1: Sekretua? Jo, ba, galdera ona, eta erantzun zaie. Ba, ez dakit, nik uste dala alde batetikan, bueno, klubak, txindoki atletismo taldeak eskualdeko kluba da, atletismoa aspalditikan bai Ordizin da bai Goierrin bultzatu duena, Oierritarrak orokorren oso kirolari gea, eta, bueno, ba, kirola gusten zegu, ez atletismo bakarrik, ez kirolak orokorren. Orduan, hasitan, zozexu maizatetikan, ba, ordizin maian, oierri maian izaten, gero izan da, ba, bultzada, ez da, ba, gualkipuzko aldea zabaldu, dan ekitaldi bat izan da, eta gero ikusi dan parte hartzaile eta atetan maiakin, ba, zabaldu daia, provintzitikan, eta Euskal Herritikan, kanpore baita. Gero baita, ne uste, gakoa da, hau ekitaldi hau ez da bakarrik atletismoa jorratzen duen goza bat, ez da? Mm-hmm. Atletismoa noski, horretik handau nazioarteko maila dau, Euskal Herriko honen aia baita aukera ematen diogu, eta gero arro bientzako baita jartzitugu karrerak, eta baina ez da hori bakarrik, atletismo bakarrik, ez da? Da evento potologo bat, mm-hmm. ba, lasterketa egokitu bat jartzen deu, Gipuzkoako Foru Aldundiekin emakumeak mugimenduan kanpainan gaude, Euskara lehen esten deu, Euskararen trataera mm-hmm. daukeu, edo zer gauzatako beti burun daukeu, Euskal kultura saiatzen gea zabaltzen, ba, adibidez, dantza euskaldunek, ikurriñan non nahi, puzgarritan euskal kulturakin lotuta dauden puzgarrike izango die, berdintasuna jorratzen dugu, sariak berdinak die, parte hartzaile kopurua iaz, 148, 152 izan zan, gero bihotz urdina kanpainan ere baita sartuta daude akuariunekin, ez, ba, edozen plastiko botatzen dugu erreka gero itxasun amaitzen dola, gero guk gurea sortu genuen produktuak erbi, deitzen diguna, erbi argi elektroniko die, guk egu madin goierri dana, gero baita aurten jasangarritasun zertifikatu bat jasoko duzu horrekin ibilia lanen urte guztin zehar Global Omnium enpresarekin.
0: Vale.
1: Ta gero aurten baita sarrera erostea juteakon egongo da aukera donantza bat iteko zure irribarra gure indarra elkarteari laguntzeko. Orduan ez da atletismoa, saiatzen geha gizarte noan, ez, bolo-bolo dauden gaiekin, ba, lotu da izatea. Ez, ba, baita hau balasean ez genuen horrea, horraino, ez genuen espero honea iristea, baina ikusten dugu ja, ba, ekitali badaukela indarra, etorun indarroi nahi dugu aprobetsatu, ba, gizarten dauden beste gaiea batzuk, ez, sentsibilizazio gaie horiekin, ba, harremana kontaktue, eta baita, ba, lantzeko, ez da.
0: Beraz, bueno, bai, hori esan duzuna, ez? Kirol ekitaldi bat baino, bueno, ba, balore batzuk ere lantzen direla eta erantzukizun batzuk ere hartzen dituen ekitaldia badela. Aipatu dituzu goierritarrak, jakin nahiko nuke herritarren implikazioa zenbaterainokoa den, ze, bueno, esan duzu, ez? Ordizian, bueno, Ordizian goierrin, kirol asko egiten da Euskal Herrian esango nuke orokorrean.
1: Bai, orokorrean hori da, bai.
0: Ez dakit zein izaten den herritarren implikazioa, handi ezaten ote den edo ze babes jasotzen duzuen?
1: Bai, azken, bueno, ba, ekaina inguratzen hasten danen, ba, herritarra ja hasten die ja, bueno, mitin hitza ja, egidezan, ba, ezautzen dutzen hitz, bada, ez orduan, edo zein elkarrezetan hola ja, tarteka entzun hori da. Eto ja, guretzako ja, posteko da, eta egalako ja, tokie indeula. Baina, bueno, ba, egun, ez da, azken ekitaldi hau, peak lau benda, ekitaldi potolona, baina horretik lana, bordu, bueno, ba, hor saretxo bat dauke, antolakuntza esan daike gunea, ba, zazpi pertsona gaude, emaino gero adibidez, ba, bai iten digula, beste lago, ba, bolondez batzui, ba, lan konkretu batzuk ema, hau imarra ingo dezuta, bai, noski, ez da, holako erantzunen jaso izan ditu, gero, ba, prentxe horrekoan, edo iten daunen atleten aurkezpena baita ustaiak irun ordizin Frendez estatua paren, ba, jendea gertuatzen da laguntzea, edo egun bertan baita berroita mar bolondreze baita egun bertan antokin izaten ditugu. Baina, bueno, dabe, bolondrez mota desberdinek, ba, urte guztin zehar banatzen dena, eta bakoitza dauke bere funtzioa, eta egia da, oie, holako ekitaldi bat ezin dela antolatu bere gabe.
0: Bueno, lehen aipatu dizut, edo galdetu dizut, obeto esan da, sekretua zein den, jendea, bueno, mitinera eta gerturatzeko, ez dakit, atletek esaterako zer esaten dizueten ordiziari buruz, zer duen mitin honek, ba, bueno, beste itzordu batzuek ez dutena, edo aurkitzen ez dutena?
1: Ba, esatu dute, goxotasuna, ez da, munduko txapeldun bat, izan gabe, tratatzen ditugula munduko txapeldunak izango balio bezala. Mm-hmm. Ba, adibidez, ba, beraien goxotasune etortzen dienen beraiekin gaude, tratu nizketan, sozial behar badute ematen diogu, programatuta ez dauken goza bate baita guan masajera behar dute lortzen deu, pista ematen ditugu, gero umeke baita dena bukotako bereekin arrazi gatatzen dituzte, eta badien, gero herri txiki bada, herri txiki horrek baita, claro, gero oten dienen, ordezetik pasatzen dienen, o bueltat ematen duten hankak soltatzeko, ba, jende hau hurbiltzen zaie, ez da, bo, bueno, azken herri involukatzen dalako mitinek, ez da, nik ustez pixanaka herrike baita ekitaldi hau berea sentitzen dola, ez da, ze bertatik bertara ikusten ditu, bertan parte hartzen dituzen atretak.
0: Bueno, hori dute, ez, askotan herri txikietan eta horrelako, bueno, hasieran proiektu xumea esan behar nuen, ja dagoeneko xume baino zertxo egiago bada, baina oraindik ere balore horiek mantentzea, ez, bueno, ba, herri txiki eta horrelakoetan, bueno, izaten derla, tratu, gertuko tratu hori asko peskartzen dutena, ez, bai Ordiziako mitinan edo, ba, ez dakit, beste, ba, zegama izkorri batean edo horrelako lasterketetan, ez. Ez dakit, euskal atletismoaren osasuna nola ikusten duzun, gaur egun, Ordiziako mitinak aski argi dago, bueno, funtzionatzen duela, baina orokorrean, belaunaldi berriak badatoz, nola ikusten duzu?
1: Bai, belaunaldi berriak badatoz. Ni sango nuke, bueno, oantxe bertan atletismoa Euskal Herri mailan, ba, nahiko ondo haula, ez da, gaizki ez daula. Ikusten da, besteik ez daude, ez, irati mitxelan behar, Martin, hori edie punta-puntako, baina, gero, hortikan pixkat berago dauden atletake baita mordoska bat, die, eubale ez dienak, ezagunek ez dienak, baino nik uste esango nuke azkena hamarkadan Euskal Herrin maila asko igo dala. Eta bai igo da mailan, kalitaten eta kantitaten ebaita. Badau, klubek lan hona iten dute, arrobie da, umekin lan aiten da, eta gero azkenen horren frutuk azaltzen die. Orduan, bueno, ba, nik uste hola jarraiteko, hola jarraitzen dan, eta orsa jarri behar diek gizapelea bide, balio bide kontenikok, eta hori, eta gero gaina, ustez atletismok ematen ditula baita, beste balore batzuk, ez, esfortzu, sakrifizioa, zorganakoa, taldekoa, ez, bare horatzen balore asko, ba, bai bizitzako, eta bai, edozen erronkako baita, balio ditugun balorek lantzen dila hor.
0: Galdera zaila akaso egoitz, ez dakiz zeretze erantzungo bidatzu, baina etorkizunera begira nolakoa irudikatzen duzu Ordiziako mitina beste 10 urte barru esaterako?
1: Beste 10 urte barru? Bueno, lantaldea gaztea dauke gundikan, baina bai, bilera batutan bai sartzen deula pixat gaie, bueno, ba, jende gaztea, bueno, ba, relebo batitako baita, ez eduteko beti guz, gero baita, gaztea etortzen de baita, ideia berrikin etortzen da, eta hoi eskertzen da, zezu azkenen beti gauza antzeko aite, no, bueno, aldaketa txiki batzukin nola, eta hola, nahiko nik dizuke erantzun, ba, hemen dik 10 urtea, ondikan bizirik daula, hor ditzen ditin, enez ausartzen, esaten gehiago aziko danik, o gehiago zondigoengo danik, edo beste kategoria batea egoko geanik. Zegoen di, egida, olatu aparretan gaudela, urte igotzen aigialako, eta, bueno, mantxi bertan firmatuko nizuke, urtero mantendu opixiat igoko bagine. Ez ja salto handi bat. Eta ez dakite, nik esango nuke daukon lantalde txukuna eguela ona daukula, perfil desberdinekoa, eta hemendik 10 urteare Ordiziko mitinea burutuko dala, ospatuko dala, eta saiatuko dala atletismoaz gain, ba, beste balore batzuk, eta gizartekin lotura handia dauzken gaiak jorratzen.
0: Baia, ea la den, egoitz iztu eta mi esker, eta ea ba, uzaiaren lauan ikuskizun ederrat ikusten dugun, eta ez dugun, bueno, ba, egunotan izaten ari garen bero horrelako, bero hito garririk, ez?
1: Ba, espero, baina, bueno, oia guri esku ez da honet, ba, ez dugu hortan denbora galduko.
0: Sondo, eskerrik asko egoitz, no segi.
1: Ba, zuri, eskerrik asko.

Bueno, hortxe, egoitze izuetaren adierazpenak eta esan bezala, Uztailaren lauan, Ordiziako mitina, datorren astean izango dute prentsaurrekoa, beraz, ea, bueno, beste izenen batzuk, bueno, aipatzen dituzten, dena den, badakizue, ba, sorpresak nahi badituzue, edo, bueno, bere horretan, ekitaldia bizin eba duzue, bertati bertara, ba, Uztailaren lauan, Ordiziara joan, eta bertan, izango dituzue, itzortu handanak. Arratsaldeko 3:50 eta 59 minutu.

0: minutu gutxiegi dira disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.
2: Kirol Aria, Naiz Irratian.

Arratsaldeko 7:53 minutu, pare bat kontu gaurko amaitzeko. Alde batetik berriz ere futbolera jo behar dugu, izan ere oraintxe jakin berri dugu Ana Huelman atezaina Eibarren arituko dela 2026-2027 denboraldien Bayern Munichek utzita. Aipatzeko bat, ezain alemaniarrak 31 urtekoak bi aldiz irabazi duela Bundesliga eta alaber bere herrialdeko kopan eta superkopan ere izan dela txapeldun. Pasaren denboraldian Sporting Lisboan ibili da. Fitxaketa ez da, utzita jokatuko du, baina inkorporazio politia Ibarrak egin duena, eta bueno, aipatu ere talde armaginak akordioa adostu duela Malen Urangarekin, jokalari donostiarraren kontratua eteteko. Eta golfarekin amaituko dugu gaurkoa, Windham Clarkek irabazi duelako estatu batuetako irekia bere bilbidean bigarrenez. Lau pararen azpitik eginda, Clarkek 2023an lortu zuen garaipena berretsi du. Txapeldunak San Barnesek baina kolpe bat gutxiago egindu, azken hori igandeko jardunaldi amaitu arte aritu zen irabazteko lehian, eta gogoratuko dugu John Ram ostiralean txapelketatik kanpo gelditu zela munduko sailkapeneko 10. Posturaino jaitsita.

0: Ba, besterik ez aurkoz, bihar arratsaldeko iruretatik aurrera, kirolkontu gehiago hemen txena izirratia nodo izan, aio.
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak egunon daizula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
5: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztitinak animatzen diteu korrika egitea.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Arratsaleko 8ak puntu-puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaude.
1: Arratsaleon daizuela.
2: Arratsaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
1: Ongi etorri entzule, informazioaren ariaren 3. edizioan zaude 10.
3: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso ausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
2: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
0: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pelli Lekuona lankide.
2: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
4: Oinatzezpuru eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
3: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera. Naiz irratia.
5: Minutu gutxiegi dira disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
6: Musikaria egunero eguerdiko 12:00 eta 4:00 eta gaueko 10:00. Naiz irratia.
7: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Zebrabidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Idider, Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon, untxa.
0: Bai, bero, izango dugu.
1: Bai, imenez, batere.
0: Ez dakitza.
1: Buruan da.
0: Bai, hori da, hotza bezala ez, mentala da guztia. Bai.
1: Ez da egia ez, batere. Ez. Hor da zinez beroa bai.
0: Bai, eta gainera, bueno, hemen esan dute, aste bururako edo apur bat freskatuko dela, baina hor EHZ eta aldean esango nuke ez da?
1: Egunero begiratzen dut, eta egunero iragarpenak aldatzen dira, eta gaurkoak ez dira oso onak ez aste bururako, bai, beroa hor izango dela oraindik, da huri pixkatere gauerako, baina hori, ikusiko, baina momentuz ez da iragarpen unik.
0: Bueno, ba, oiei begira egon beharko dugu, bitartean, ba, gure saioarekin aurrera jarraitu beharko dugu. Gaurkoan kontu desente izango ditugu aipagai, beraz, emango diogu, eguneko menuan.
1: Gozen bai.
0: Ba, asteko eta behin, ba, bueno, udaren hasierarekin batera, Hendaiak munduko musiken topagune bilakatuko du hiria, eta berriz ere musikolore festivalari, ba, ongi etorria. Emango diote, ekainaren 30-etik uztailaren 3-ra bitartean izango da nazioarteko artista ospetsuak eta tokiko musikariak elkartuko dira kultur aniztasuna ospatzeko, kontzertu ez gain zinema emanaldiak eta doako ekitaldiak ere izango dira herrian, beraz, ba, 3. edizio honen berrikuntza eta erronkak ezagutzeko Maialen Futousekin, ezagendola esaten dut?
1: Futux.
0: Michelenarekin itz egin du Antxeta Irratiko Aitor Errazkinek, beraz, ea zer kontatzen diguten. Horri segika, gure azken tertulia, ez da?
1: Bai, eta azkena, beraz, Jon Telleria eta Itziber Zapirainekin, eta ba, adimen artifiziala aipatuko dugu, erreportai bat ikusi baitut, gerozta gehiago jendeak adimen artifiziala, ChatGPT adibidez, psikologo gisa ere

0: Bai, orduan Euskara Abentura aipatuko dugu, uztailaren lehenean abiatuko baita 8. edizioa, espediziontan Euskal Herriko edota diasporako 130 gazte euskaldunek parte hartuko dute, ataratzetik abiatuta Getxon bukatzeko, hilabeteko abentura bizitzeko parada edera dute gaztetxoek eta ba, honen antolatzaile bat, entzungo dugu?
1: Hori da, horri segika agerkarien tartean kanaldude eta gazteta en txanda.
0: Eta kanaldude ere EHZ festivalean bete-betean sartua dela ere asteuntan, gainera jakin ere formakuntza bat, bideo formakuntza bat proposatuko duela ere EHZ-etan, pantxikak gehiago konatuko digu, baita liburuaren aurkezpenean ere egon zirela, eta hori aurkezpena filmatutu kanaldudek, hori ikusten duzu, eta bestalde ere Maputxeaz egin dokumentala, pantxika Maitearekin xehetasunak, eta kazeta ere Maite Ubidiarekin, Berote Handia jarri dute gai nagusietan, Senperen den Akuazon aisialdi gunearen inguruko eztabaida edota Dobla dantzaren inguruko mugaz gaineko egitasmoa, hori errango digu hortaz gehiago Maitek.
1: Eta EHZ eta aipatu dugun honetan, EHZ-taren uinen hildoan podcastaren 7. eta azken atala entzuteko aukera izango dugu, EHZ eta hemen bertan dugun honetan, mokanes pakete bat otoi izaneko atala entzungo dugu. Bertan, festivalaren desmuntaketara iritsita, bertan brigada ubelaren sorrera eta bilakaera izango dituzte aipagai, baita EHZ-ako laguntzaile batek izan dezaken bilakaera ere, izan festivalera hurbiltzen den lehen alditik, ardurak hartzera arteko prozesu hori, eta horrelako kontu ez zarituko dira, EHZ-aren uinen hildoan, azken atal honetan. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu gaur San Juan bezpera den honetan, kontu dexente izango dira agendan, beraz, honen errepasoa ere egingo dugu, baina guzti hau entzuteko saioa hasi beharko dugu, ez da?
0: Eta bai, hori da, gozen.
1: Eta esan dugun moduan, gaurkoan ekainaren 23 dugu, San Juan bezpera, San Juan sua egiteko eguna, naiz eta gaurko egunez, toki askotan debekatu egin diren eta bertan bera geratu diren San Juan su horiek. Zer du egunak kontatzeko gaurkoan?
0: Egerran San Juanekin loturarik ez duten gaiak lehenik, hasteko duela 24 urte Israelek Zisjordania banatzeko apartheidaren arresia eraikitzea onartu baitzuen. Gazako zerrendan bezala palestinarrak beren lurraldeen barnean isolatu eta pixkanaka beren lurrak konfiskatuz. Nazioarteko justizia epaitegiak legez kanpokoa zela ebatzi eta eristeko agindu arren, entzungor egin eta ondoko bi hamarkadetan 700 kilometrotik gora eraiki zituen Israelek. Milaka protesta eta ekintza egin dituzte palestinarrek apartheidaren arresiaren aurka urteotan. Bestalde, Euskal Herrian itoitzeko urtegiaren eraikuntza gelditzeko kamioiei herrian sartzea debekatu zien Longidako udalak. Hori dula 93 urte zen, 1983 urtean, udalbatzan erabaki zuten urtegiaren eraikuntzan ariko ziren makina eta ondea makinei bidea galaraztea. Erabakiak bazuen bere garrantzia, urtegira iristeko bide bakarra bertatik pasatzen baitzen, eta eraberean itoizko urtegiko lanak berehala gelditzea eskatu zuten, eta itoitzeko koordinakundeak Nafarroako hautetxiei egindako 24 orduko itxialdiaren deialdiarekin bat egin zuen auzapezak. Longida herria azkenean urtegia betetzean urpean gelditu zen. Eta Euskal Herrian ere Bizkaia eta Gipuzkoa probintzia traidore izendatu zituen Frankok. Hori 1937ko ekainaren 23 Errepublikaren alde borroka egiteagatik jarritako zigor politikoa zen. Gerla betean, frankisten hiriburu zen Burgosen onartutako lege dekretu bidez, kontzertu ekonomikoa bertan behera utzi zuen bi herrialdeotan, Espainiako beste lugaldeen aldean zuten privilegioa zelata. Araban eta Nafarroan aldiz kausa nazionalari egindako ekarpenak zirela eta

regimen ekonomikoak errespetatu zituen. Eta ba honek bai agian badola lotura la ere San Juanekin, baina munduaren beste aldean, eta orduan ego hemisferoan baita urteko egun laburenak baitituzte hauek, ekainaren 21-etik 24-ra etnia amerindiarrek urte berria ospatzen dute, natura eta lugaren esnatzearen egunak direlako, neguko solstizioa hots, eta gaur bereziki Maputxentzako ere urte berria eta ziklo berri baten ospatzeko eguna dute, We Know Tripantu edo We Tripantu eguna, urteko egun laburena. Ordan, Maputxe musika ez dut zagutzen, mainan bai hau, pentsatzen denek zautzen duguna, Fermin Muguruzaren Maputxeak horrekin abiatzen dugu beraz emankizuna gaur.

0: Udaren hasierarekin batera, Hendaia munduko musiken topagune bilakatuko da berriz ere Musikolore festivalari esker. Ekainaren 30-etik uztailaren 3-ra bitartean nazioarteko artista ospetsuak eta tokiko musikariak elkartuko dira kulturaniztasuna ospatzeko. Kontzertu ez gain zinema emanaldiak eta doako ekitaldiak ere izango dira herrian. Eta 3. edizio honen berrikuntza eta erronkak ezagutzeko Maialen Futo Michelenarekin hitz egin du Antxeta Irratiko Aitor Errazkinek.
1: Musikolore festivalari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutoetan eta horretarako Maialen Fotos Michelena dugu gurean, kaixo, Maialen, zer moduz?
2: Bai, egunon, ongi, miresker.
1: Beraz, aipatzen dugu udararen hasierarekin batera, Hendaiak munduko musiken topagune bilakatuko dela berriz ere Musikolore festivalari esker. Ekainaren 30-etik uztailaren 3-ra bitartean nazioarteko artista, ospetsuak eta tokiko musikariak elkartuko dira kultur anistasuna, zeintzu batean edo bestean baitare ospatzeko, ez? Kontzertu ez gain, zineman emanaldiak, doako ekitaldiak ere izango ditugu. Goazen pixka bat aurtengo edizioari buruz hitz egitera. Lehenik eta behin, Maialen, zer da Musikolore festivala, goazen gogoratzera, eta zin helbururekin sortu zen duela 3 urte.
2: Janduzun bezala, Musikolorek uda irekitzen duen kultur hitzordua da. Munduko musika eta irekia da kulturara orokorrean, munduko kultura eta hemengo kulturari. Programazio anitza eta eklektikoa duena, irekia, familiarra, publiko zabalari zuzendua da, eta saiatzen gira albezain eskuragarria izaiten ere bai diru aldetik jendeentzat ez baita beti ejes gaur egun.
1: Noske baietz, 3. edizio honetan, zer nabarmenduko zenukete egitarauari eta gonbidatutako artistei dagokionez?
2: Beraz, aurten Angelik Kidjo etorriko da, eta hori deia gertaera berezia da. Zenta nazioarteko mailan biziki famatua den kantaria da, Benineko kantaria da, fama handia du, eta gero badugu ere bai hemendik, Bizkaitik, Afrika Bing Bang ezagutzen duguna, Bizkaitaja, gero badugu ere bai Kumbian Bero, hemengo taldea ere, hoien gero pausa bat eginen dute, azken kontzertua dela diote, ez dakigu noiz arte, pausa bat, eta Puerto Candelaria ere talde Kolombiaja izanen ditugu, eta horiek dira ikusgarri egun horietan, beraz, 2 eta 3, uztailaren 2 eta 3 diren kontzertuak, baina ez da antzi behar lehenagotik hasten dela festivala. Beraz, izanen da Bakano banda ere bai uztailak bat hori Errepublika plazan, eta hori Ujirik izanen da kontzertua. Beraz, hori txartelak erosten alez dituzten entzat, edo nahi badute oino hoien plazera luzatu. Ujirik izanen den kontzertua da. Eta, uste dut hori zela.
1: Bai. Artista batzuk aipatu dituzu, bai. Baina, Angelik Kidjo edo eta Porto Candelaria dira, aurtengo afitxa buruak, bai. Zer irizpide jarraitzen dituzu, adibidez, mota hontako artistak aukeratzerako, garaian.
2: Ordan, lehenik, biztanda, bada irizpide artistikoa, helburua da publikoari musika unibertso askotarikoak deskubriaraztea, eskaintzea eta jakinmina piztea. Eta hor, bi afitxaburu horiekin hori uste dugu lortzen dugula ahunt. Gero, adibidez, Kidjo, artista handia da, energiaz betea, sormena, munduarekiko irekidura, biziki artista militantea ere bai, politikoki engaiatua. Puerto Candelaria, gero, oiek Kolombiako musika tradizionala, nahasten dute jazzarekin eta gaur egungo musikarekin, eta helburua pixkat hori da irizpideetako bat, eta bigarrena. olako festival bat edera izaiteko eta albezain bat ez sobera kario izaiteko ere bai, kasu egiten dugu, saiatzen gira atsemaiten talde batzuk hoien bira edo itzulia egiten ari direnak. Adibidez, ejan dugun bezala Angelik Kidjok bere bira mundiala egiten ari da, eta hor hemen data bakarra du hemen inguruan, izanen da ere uste dut Helsinkin, Venezian, baditu datak bere disko behia atera duelako joan den apirilean, beraz hor bira mundialean etortzen daunat, eta Puerto Candelaria ere bai oiek Europako biran dira, eta orduan guk baliatzen ditugu saiatzen gira aurkitzen talde gustatzen zaizkigunak,
1: bai,
2: aldatzen duena, eta munduan zehar edo Europan zehar itzulia egiten ari direnak, unat pixkat merkeago eto jarazteko.
1: Esango dugu kontzertu ez gain, zinema saioak eta doako ekitaldiak ere antolatu dituzuela. Zergatik da garrantzitsua festivala musika gutxetik haratago zabaltzea?
2: Iruditzen zaigu funtsezkoa ere bai beste arte disiplinai txertatzea, musika kulturako ate bikaina da, benan bada zinema, topaketak eta jarduerak eskainiz publiko desberdinak elkartzea eta unkitzea, lortzea saiatzen gira. Eta justuki hori aipatzeko, behar da jakin hor ekainako 23tik ustailak 8ra mediatekan izanen dela erakusketa bat, argazki erakusketa bat, eta hori lotua da zineman izanen den dokumentalari. Jakin behar da, kontserbatorioko dantzariak badirela Hendaian, eta bazutela proiektu bat, joan dira Senegalerat, L'Ecole des Sables, ondartza eskola, zakite, hola erran dezakegun edo ez, hango gazteekin trukaketa bat egiterat. Beraz, joan dira, han dantza ikastaldi baten egitera, han dokumental bat filmatua izan da, beraz dokumental hori Variete Sinegelan aurkeztua izanen da, baina izanen da ere Germen Akoniren berieri buruzko dokumental bat, dantza ezagutzen ez dutenek ez dakiten hor den, baina helburua da deskubriaraztea. Bestek badakite koreografo haundia dela eta berekin lan egiteko parada ukandute. Beraz, 2030ean, zineman, Variete gelan izanen dira bi dokumental horiek, eta gero hoiekin hitz egiten ahalko da ondotik.
1: Hendaiako Musikolore Festivalaren 3. edizioaz hitz egiten ari gara. Entzun dozuten esma, programazio oso zabala ekimen eta jarduera eta kontzertu ugari antolatuak dituzue. Aipatu ditugunak gogoratzeko edo ekitaraua sekatzeko, zein izango zen biderik egokena, webgunean pentsatzen dut hor bertan bai egitarau osoa eta baitare txartelak erosteko aukera izanen dela, ezta?
2: Bai, Hendaiako Herriko Etxeko webgunean edo zehazkiago Handai Kultur atalean hor dena bada. Gero badira ere sare sozialak, biztan da Herriko Etxekoak, eta ere bai Musikolore Festivalarenak badira Instagram eta Facebook. Eta hori da, gehienik.
1: Osongi, azken galdera bat, hau da, zer mezu helarazin nahiko zeniokete, oraindik festivala ezagutzen ez duen publikoari, kasu honetan, eta aurten lehen aldiz etortzea pentsatzen ari direnei?
2: Ezagutzen ez dutenei, zalantzarik gabe etortzeko gomita luzatu nahi diegu. Gizan Eugiko festivala da, bere lujaldean ejotua, baina nazioarteko mailan programazioa eskaintzen duena, beraz biziki zabala, eklektikoa, gustu guzientzat izanen da, dantza egin nahi dutenentzat, besta egin nahi dutenentzat, edo lasaiki, jajirik egon nahi dutenentzat. Berezitasuna, beraz, hori, errandutana, hurbiltasuna eta munduari idekia dena, eta giro biziki atsegina azken urteetan, biziki polita izan da, artistak, bolondresak, antolatzaileak eta publikoa denak nahasten dira, elgarrekin partekatze mementuak posible dira eta biziki mementu gozoa da.
1: Oso ongi, Maialen, guzti horrekin galditzen gara, esker mila benetan gurean izategatik, mila esker.
2: Misker zuei.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Adimen artifiziala aipatuko dugu, adimen artifiziala gure psikologo edo bilakatzen delarik atzo justuki ikusi nuen erreportai bat, Friend izena zuen produktuarena, zakit ikusi zenuten, lepoko bat da, puntan beraz mikro bat edo badu, eta hori helburua da zuen laguna bilakatzea. Egunerokoan dena grabatzen du eta interakzioak ere proposatzen ditu, mezuz ba, beste lagun batzuekin bali mazizte zuen adimen artifizial hori den lagun horrek mezu bat bidaltzen aldizue, erranez honek gaizkitz egin dizu edo zakitze, holako lagun baten proposamena ere atera da berriki. Adimen artifiziala beraz, aipatuko dugu gure laguna ote da, behar dugularik aitziberza pirain, Jon Telleria txaldeon.
5: Eixo, txaldeon.
4: Zuen, orduan, aipatzeko adimen artifizialaz, ala ere, jada, jakin behar dugu, nun kokatzen zaizten zuek, aitziber, Jon, adimen artifiziala erabiltzen duzue jada egunerokoan, berdin aitziber hasteko?
6: Esango nuke, ez egunerokoan, gero, klaro, azpititu, fenzakit, erabiltzaile izatea zer da, kontsumitzea ere bada erabiltzaile izatea?
4: Bai, pentsatzen dut, bai, zenta, gero adimen artifiziala funtsian, orain pixkat denetan sartzen hasia da, eta automatikoki erabiltzen dugu, baina nea chat GPT bat adibidez erabiltzen duzu, ona,
6: egunero. Egunerokoan ez, konstienteki, oza, nire borondatetik egunero ez da ateratzen ariketa hori.
4: Nahitara?
6: Osa, nahitara egunero ez ateratzen, gero bizigaren munduan bizigara, zeharka segurazki erabiltzen dut, eta nahi dut esan, ez nahegoela, erabat aurka, baizik eta uste dut ikasi beharko nukela erabiltzen.
4: Zuk, Jon, zer diozu?
5: Nik erabiltzen dut, bastante gainera. Lanerako ere bai, bilaketak egiteko maiz, ohiko bilatzaileak baino gehiagotan jotzen dut orain adimen artifizialeko tresnetara. Oso, bueno, lan asko aurrezten dutelako, lanean ere baditugu tresnak adimen artifizialarekin funtzionatzen dutenak, ba, adiez, bideotako transkripzioak egiteko eta garatu genuen tresna bat, adimen artifizialeran oinarritua, ba, egiten ditugun bideo laburrak eta oiei transkripzioak ezartzeko garaian eta ba, bariatzen dugu erraminta hori, eta, bueno, gero jani galtzen ez pixka bat, baina, bueno, baita webgunearen kudeaketan ere badu erabilpen bat, beraz laneko bai, goza askotan, eta bueno, egunerokoan bilaketak egiteko ere bai, galdera orokorrak botatzeko ere bai, edo askorik ez dakizkidan gaien inguruan lehen gerturapen bat egiteko, gero horrek segide izan behar badu, alegia lagun artetik arago, ba ez dakit idatzi behar badu zerbait, edo ez dut konformatzen bere erantzunekin, baina maiz, bai da, adiz, asko ez dakizun zerbaiten inguruan eskatzen diozu lehen gerturapen bat, eta asko laguntzen du oinarri bat egiten.
4: Eta egerran niri galdera bat heldu zait, ikusiz erabiltzaile zaiztela pixka bat, berote handiak baititugu egun hauetan, beroketa klimatikoaren ondorioak direnak, eta adimen artifizialaren ingurumen kostua animalekoa da, justuki, ala diote, ur erabilpenean, beroketan, eta bar. Zer diozue hortaz?
6: Bueno, nik uste dut orokorrean jakintzari dagokionez klima aldaketa aipatzen dugunean lehen gauza etzaigula etortzen adimen artifizialak zenbat kutsatzen duen, ez? Agian etortzen zegu ba ez berziklatzea edo plastikoaren erabilera gehiegizkoa edo aipatu izan duguna ere, ez? Moda azkarra, uste dut aski ez jakinak garela ba, adimen artifizialaren B aldeaz.
5: Jo. Bai, ez dakit, bai nik ere egia esan ez dute ezagutzen dirik, eta egia da, bueno, ez, ohikoan gure kontsumo ohitura gehienekin, ez, begiratu bat ematen hasten zarenean, bueno, ba, denok, ez, zerpentsa asko eragin diezaguke, ba, ez dakit, ba, garaizkanpoko fruta erosten dugunean, nola liteken munduaren beste puntatik gure txazpiko dendara iristen den hori ba, urte osoan eta modu zehatzatan iristea, erropena, eskutan dugun teknologia guztiarena, bidaiatzeko ditugun oiturena, ditugun kontsumo oiturenak, parranda egiteko garaian ere, ez, edugun, ez dakit. Denari, ez, begiratuta egia da, ez dut honekin banalizatu nahi adimen artifizialaren ba, behalde hori zen neurritakoa den, ez? Baina bai, bueno, bai da gure garaiaren parte handi bat behintzat oreka guztiak aportu ditugula, gure egunerokoan ditugun, bueno, bai bilmoldeekin oreka horiei ez diegula gehiegi begiratzen, eta alde guztietatik desorekatzen ari zen gure den, ari zen gutena. Eta ero, bueno, ba, bero aldiak ugaritzen diren garaian, agian zer pentsatua edo kezka horiek sortzen dira, baina gero pasako da, temperatura berez 27ra, 26ra, 25ra jaitsiko dira, eta bueno, ba, kezka ere usatuko da pixka bat, ez?
4: Ba, gian, eta segitzeko gure astapeneko gaiarekin psikologo berriaren lekua hartzen dolarik adimen artifizialak artikulu eta erreportai batzu ikusita gai hauek hartzea proposatzen dutzietz, bain nire inguruan ere entzun baitut jendeak erabiltzen zuela eguneroko lagun gisa ChatGPT bera, ora berekin hitz egiten du, kontseiluak emaiten dizkio ChatGPT-ek eta entzuten du bere eguneroko laguna bilakatu da ere. Zer diozue ba hortaz?
6: Niri abiltzet flipantea. Baditut lagunak psikologo direnak eta pandemia ezkeroztik beti esate dute zenbat lan duten. Behen hau harritzen, esan nahi dut, zu nola kontsiratu ezakezu. Gailu bat, gainera esaten dutenez beti erantzungo dizu zure plazerrerako, nola kontsiratu ezakezu hori egiazko psikologo baten ordezkari. Ni horrek asko kezkatzen hau benetako gure osasun mentalaren egoeraz, eh?
5: Bai, agian hori da, itzi berrez, justu esaten duzuna ez, da, baina ere behar baten adierazle ere bada, ez?
6: Bai.
5: Hasi gabeko behar baten adierazle da jendeak jotzea alako tresna baten gana, ba, bere egunerokoan topatzen ez duen bagian laguntasun, babes, edo entzungo duen horbaiten kontua, orduan, ni uste badugula, ez, emaiz ohitura gauzei, bere ondorioetan begiratzeko erruak, eta ez, jatorrian, ez, eta azkenean, bueno, ba, adimen artifizialera jotzen ari baldin bada jendea psikologo edo lagun gisa, begiratu harko nuke zorremeste, zaratik adimen artifiziala, eta ez ze utxune, ez, daude hor, gizarte bezala, bizimodu, daramagon bizimodu bezala jendeak behar hori izan dezan, ez, eta, bueno, batzutan olako gauzek, agian, realitatea aurpegi gainean, ez, aurrean jartzen digute, ba, pentsatzeko benetan, ez, maiz aipatzen dugu, ez, gaur honeko gizartean zehan sigade sortzen diren, ze bizimodu azkar eta bagertukoekin egoteko tarteri gabekoa daramagun, kapitalismoaren gurpilzor horrek nora daraman gizarte eredu hau, eta bueno, baulako gauzetan, ba, tak, dira, ez, esaten, ba, azalean, barnean baduzunean zerra izikina, txak, ez, granoa edo ateratzen da, ba, kenduko duzu granoa, baina hori aterara ziduena hor dago, beraz, ez da erreza maiz, baina, zaskotan, karo, erantzunak oso komplexoak dira, ez dira berehala konpon daitezken kontuak eta askotan etxi egiten dugu, ez? Haina hundia ikusten dugu arazo ez dakigula nola heldu. Baina bai naramani azken astetan ez ikusi dudalako Arantxak planteatzen kontutik batean eta bestean kontuak eta da, jo, ez? Zenbat behar hasegabe dauden jendeak bide hori hartzeko behar sentitzen badu.
4: Gero bada lehenik nire ustez barbain urrun joan aintzin eskutan den zerbait baita, ez? ChatGPT telefonoan egunerokoan
5: eta ez oskuragarria hori da.
4: Egun guzian eskutan dugun tresna hortan da, beraz jada hori da, ez? Biziki eskura dela erretxa erabiltzeko eta fite egina da.
5: Bai. Hori denarekin, ez? Mugikorrarekin portabolekin ari da asko gertatzen, ez? Eskura izateak agian berez okurrituko ez zitzaizkigun gauzak egiteko baliatzeko bide ematen duela, ez? Eta bai.
6: Bai, nik uste dut gainera gaur egun, ba hori azkartasun horretan, ba adimen artifizialak berehala erantzuten digu, ba, psikologorako itzordua lortzen dugunerako agian, ba, ez dakit, sorte dunak baldin bagara, aste pare bat edo hiru itxaron behar dugu, edo gehiago, eta guk nahi dugu azkar, nahi dugu ongi sentitu, ez? Gero ere aipatzen da, lekuar ez diogula uzten sentimentu ezkor bati. Beti egon behar dugu alai, beti prest, ala saltzen zaigu ere ez, baina ikasi beharko genuk ere aitortzen, ba, ez daukat egun ona, nik esate izuet, bero hauekin ez daukat egun onik, baina ez dio chat jepeteri ezer galdetu lasai, baina horri ere bide egin behar zaio.
4: Bai, bada egia da hori dena eskuragarri baitugu segidan, telefonoarekin, internetarekin, zerbait erosi nahi badugu, albezain fite etxera heltzearekin, ba, badira guneak nahiko olakoak, eta bai, alde sozial hori ere ekartzen du telefonoak eta adimen artifizialak, nahi dugu segidan ongi izan, eta behar bai kasi behar dela ere... zakit, demora hartzen, gauzak bizitzeko, edo, bo,
5: piskat. Eta gaizki goten, ez, egian bai.
4: Gaizki goten, egin batean, bai.
5: Bai, gaizki goten ikastear ez da txarra, egia da. Txo, ezkenen bakitza bere prozesuak ere behar ditu, eta egia da dena denarekin lotzen da, ez. Eskura dugun tresna horrekin ere ikusten dugun mundua, maiz, ba, ez, ba, Instagramen kasuan da oso agerikoa da, ez, da, ten gabe jende zoriontsua, polita, leku ederretan, jan goxoak jaten, festa giroan, lagun ezin hobeekin, eta ardoan badirudi mundua beti jai dela, eta ba, mundu ez da beti jai. Eta, bueno, eta norbere bizia ez da beti jai, hori zure eskiten odakigu, ez, zinoke san beharri gabe, eta ordoan horrek ere sortu dezake, ez, maiz izaten da, ez, norbera gaizki dagoenean edo pentsatzea bera bakari dagoela gaizki, ez? Eta horre gare okerrago sentiarazten zaitu, eta agian ikusten duzunean, bueno, ez? Elkarbanatzen duzunean egoera hori bantzeko bizipenak izan alditu jendearekin, eta, bueno, ba, lasaitzen zara, ikusten duzu, ono, normaltzen duzu nolabait, eta ematen dizu agian beste auspo bat kontuei, ez? Lasaitasun batekin edo ekiteko eta heltzeko.
6: Ni oroitzen naiz, lehen aldiz ama izan nintzenean emaginak errantziala, saia zaitez ba, antolatuak diren ama berrien txoko hoietara joaten, da ikusiko duzu etzarela kakazo den bakarra.
5: Bera, nik ez du lehen pertsona kontatuko, hirugarren ama izan, baina gure etxean ala izan zen, zegia da. Ez hori ama izan zareten gehien honi guzte, kalean kontatzen da dena ondo, zer polita... erditzeaz akaso bai aipatzen da erditzea gogorra eta eroso gutxi kontatzen da badi ez titia emateko garaian edozein arazotxo izan ezkero baze gogorra den, bai fisikoki ez, titi urak zartatu edo psikologikoki ere ez, zure balioa zalantza jarri daitekelako eta hori den ez da asko kontatzen sozialki ez da ezagutzen.
4: Txarra kenduta dena ondo, ez?
5: Hori, ja.
4: Esaldi bat, t-shirta batean agertzen dena usu. Eta, bai, gainera, sare sozialak aipatzen baititu zire, baina sare sozialak ere beti hor dira oroitarazteko besteak kakotzen hartan dio, eta baina besteak denak ongi direla, ze sare sozialetan gehienetan hori da agertzen, zure biziaren alde positiboenak agertzea baita ohitura, eta zu gaizki bazira, ba, ez du laguntzen gune horrek. Hala ere, egan nahi du badela konfiantza bat, ez? Berriz, aipatzeko ba, pertsona horiek ChatGPT adibidez erabiltzen dutena ba, hitz egiteko, sekretu guziak konatzeko, psikologo gisa ere, zure sekretu sakonenak babestua ez den tresna bati kontatzen badiozu, egan nahi du, ala ere konfiantza osoa emaiten diozula tresnari. Uste duzu, konfiantza hori emaiten dugula gerozta gehiago telefonoari, behar bat durazo maitu urte baino gehiago, edo zer duzu?
6: Nik uste dut, gerozta gehiago bai, baina aldi berean da galdetzeko modukoa ez, zergaitik. Ba, nik uste dut dela lehen esan ditugu hainbat gauzengatik, azkartasuna eta gero errango digulako guk entzun nahi dugun hori. Askotan... ba ezakit, behar bada gu geu ere ez gara usartzen lagunei benetan gure iritzia ematen, ba, iruitzen bazegu ba, egiten ari den gauza bat ez balin badago ongi, ez gara usartzen ere ez oso argiak izaten aserretuko delakoan. Honek ez digo esango aserretuko gaituen deus, nik ulertu dudan, ez orduan konfiantza baino gehiago uste dut dela, oitu gara... ba, plazer eremu hori erlazionatzera digitalarekin, zergaitik pasatzen da inbeste denbora orokorrean gizarte mailan sare sozialetan, ba, egiten digulako burmuinan lokartze efektu bat, ez? Eta horrek ere, ba, ez digu esfortzu handirik eskatzen ba, ChatGPT gure psikologoa izatera, ez digu errango zut uste behintzat, proba ingo dut igual. Gustatzen ez egun zerbait esango digunik?
4: Bai.
5: Ez norbelean badu joera, arazoi ematekoa, guztian agian hori izan daiteke. Arriskoa inoian, ez norbere mugikorrean izatea tresna hori askotan agian pentsamendua ere idazten duena holako tresna batekin da bere mugikorrean ari dela, ez dena geratzen, baduzu bagian lagun bati, ez deitzean, ez dakit bializ pentsatzen, ez baduzu, ez, bueno, dituzu lagunen arabera izango da hori, edo zure ingurunearen arabera, bueno, bada leku bat epaituko etzaituena, inolako lotxari gabe dezin tontokeria galetu aldiozura, tontokeria esan edut, norbera momentu baten zalantza egin alduna, ez, gauza serioa den, ez den, dena delakoa, eta bueno, baduzu alako txeke zuri bat, ez, tabu sozial asko gainditzen dituena, eta bide ematen dizuna. Zain nik uste, transizio batean ere bagaudela, ez, ezkenean garbia da teknologia disruptibo bat dela, aldatzen ari dela, ba, makinekin eta pertsona artean ere ditugun harremanak egiteko modua, eta, bueno, ba, ikusiko dugu ze garapen duen, baina hasieran aipatzen genuen ere, ez, erakusten ditu beste gabezia sozial batzuk, ez, ze hor galdetzen duenak behar hori badu beharra momentu batean, edo laguntasun edo psikologo gisa berdintzait, ba, inguruan topatzen zuen zerbait aurkitu du hor. Orduan, hori mozteko modurik ez dut aurre ikusten, mozteko modu izan daiteke behar hori ez egotea. Eta noski behar hori ez egoteko, ba, puf, ba, lehen esaten dena ez, izugarrizko meloia irekitzen da.
4: Eta beste aldea begiratzeko, aipatzen ginen norbanakoak erabiltzen dolarik adimen artifiziala psikologo gisa edo, baina psikologoak ere erabiltzen dutelarik ChatGPT, hori ere gertatzen baita, erreportai batean ere ikusi baitut, medikuek ere erraiten da, medikuek erabiltzen dutela, psikologo batzuek ere lankide bat bezala diote, elkarrizketetan hori agertzen zen, ba, psikologoak trukatzen du bere adimen artifizialarekin, eta ba, hori, pixka bat bere iritzia hartzen du, eta berearekin pixka bat trukatzeko, edo batzuek ere adimen artifiziala jartzen dute ba, pazientearekin, edo kasu hortan ikentzun dutan elkarrizketan bezeroarekin erdian, grabatzen dute elkarrizketa osoa, eta hola ChatGPT-k ere bere iritzia maiten du trukaketa horrena. Badira, kasu desberdinak, baina erran dezakegu ala ere medikuntza arloan ere sartzen ari dela adimen artifiziala, eta honen kontseiluak ere kontsideratzen dire dela, zer diozue?
6: Ma, Arantxa, nila otzina zu flipatzen, claro, hori hola agertu alima da zer da, psikologo batzuek aitortu dutelako
4: bai,
6: hori egin dutela, orduan ez ginetek harritu beharko oinezko arrunt batek hori egitea, ai, neri izakit, neri fidagarritasunak enduet gauza horrek,
5: Bai, nik nahiko ulerkorra naiz ba, erailpen horiekiko. Zazken batean, badira kasu batzutan, ez, informazio pila bat, eta horako tresna batek balio aldizu, ba hori laburtzen, topatzen, gogorarazten, noski.
6: Nik barkatu joan, ulertu diot emozionalki, antolaketarako, fensaten aizan arlortarako, bale, ulertu diot emozionalki.
5: Bueno, nik ulertzen du da, ez, erailpen bat totu alzaidana da, ez dakit, ez, psikologo batuek, badu ikasketa prozesu luze bat, baitu referentzia pila bat, orduan, parean duen kasu baten aurrean elementu gako batzuk sartuta, ba, agian beste modu baten egin beharko luke, ez, ba, bere liburuetan eta garaiko ikasketetan da harakatu bilatzeko, ez, ba, honen kasuan ez da izan dituk zertzioen, ze ikerketa hoden eginda, ez da gizbestea, holako tresna batekin egindezeke lan hori harindu, ardatz batzuk emango dizkio, noski, zuk ezagutza izan behar duzu ematen ari zizkizun ardatzoiek, ez, zuzenak diren ala ez, baiztatu alizateko, ez, zainik lanean pasa izan zait, kontsultara, ba ez dakit, ba, gai bat pixka galduan nintzena aspaldiz nolako jarraitu, berartu behar izatea, eta eskatzea nolako tresnaren bati, egiazu laburpen bat, naizen argitaratu duguna, azken sila betetan, imaginatu.
4: Wow.
5: Bai, orduan, ba, aritu partez banaka begiratzen denak, hartzen dut hori, gero noski begiratzen du, benetan, esaten ari dena, gero bai estatu behar dut, gero horren lanketa bat egin behar dut, baina hiru lau gakotan eman aldit abia puntu hon bat, gane lanketa propioa hasteko, ez? Ustut, ez dakit, hor ikasi beharko dugu, prozesu bat izango da, elkarre ikasteko, baina tresna horren, bueno, ba, beti esaten da olakokien, ez? Erabiltzea baino da nola erabiltzen den horren bueltan, ez? Eta gainera ikusita ez erabiltzea demora kontua dela ez dela autu bat izango, alegia denean integratzen ari den kontu bat izan da, ba, jakin behar dela erabiltzen, eta hor ez nago harritzen, ba, jende adituak ere baliatzea, ba, ez dakit, ba, informazio askoko gaien inguruan bilatzeko ba, bidezidor batzuk.
4: Eta zer diozu zuk Aitziber, ados zira Jonekin?
6: Berak aipatu duen alde hortatik, bai, baina nik uste honen ari zinela gehiago ba, bestetik, ez? Herritar soil batek erabili dezakegun bezala emozionalki. Horrek pixkat kezkatuko ninduke, baina euskarri bezala eta zenbait gauzetarako logistika laguntzaile bezala, ba, bai, ez? Ba, kazetaritzan erabiltzen den bezala esparru batzutan. Zentzu horretan ados nengoke.
4: Eta ez duzu uste zerbait kentzen duela, alire, adimen artifizialak, justuki kazetaritzan, gaitasunetan, bakoitzaren gaitasunen garapenean adibidez, ikerketa lanetan aritzeko momentuan edo, eta olakoak gogoan dituzue?
6: Bo, ni ez naiz oso aditua, baina pentsatzen dut, karo, kontua da, Jonek esan duena, erabileran, ez? Nere ustez, gaur egun oraindik ere, Euskal Herrian ari garen kazetariok iruditzen zait, ez dakigula oso ongi ze tresna erraldoia den eta nola erabiltzen den. Nik aukera okandut bi formakuntzaz benetan parte hartzeko bi euskarri ezberdinen aurkezpenetan eta injustu batera kutsi ziguten ekimenen Kataluniatik Katalunian egindakoa eta han erabiltzen ari direna eta bar, horrek guri ikerketa ahalbidetuko liguke hainitzen, ez horretzen izena, baina garrate zenion, zuk zeuk ematen zen izkion, ba, Jonek aipatu duena, ez? Ba, erreportai zehatzak, eta esaten zenion, agidazu, esaiazu, bost erreportai hauetatik, ba, takit, tematika konkretu baten inguruan, egidazu laburpen bat, eta nik zentzu horretan, ez dut uste ez gaitzen gaituen, nik baizik eta baliabide bezala ulertzen dut.
5: Hainik uste, kazetaritza lana gaizki egiten duenak adimen artifizialarekin gaizki egingo duela, eta kazetaritza lana ondo, ez dakit, esan daiteke nola, baina bueno, ondo egiten duenak adimen artifizialarekin ere ondo egingo duela. Azkenean, egon daiteke arriskua kazetaritza baldar bat egiten duenak adimen artifizialarekin baitxura dotoreago emateko, izan daiteke, baina adimen artifiziali gabe herri honetan egin den zabor kazetaritzarekin, ez dut uste adimen artifiziala denik arriskurik handiena, ez dut adimen naturalarekin bastante bizitza arriskutsua goa izan dugula, orduan ez da berezikik ezkatzen hauen kontu bat egia esan.
4: Eta gazteentzat ere aipatzen baita erabilpena normala edo ohikoa bilakatu dela diote, batzuetan burasoai errango ez diotena partekatzeko ere lekua izan daiteke, laguntzaile izan daiteke, zuen ustez, konfidente lan hori egiteko, ba, adibidez, zuen kasuan, burasoai erran ordez aurra edo gaztetxoa telefonoariari bat zaio, zer diozue?
5: Ano, arriskoak zaurgarritasunean sartzen dira nik uste, ez? Dela erabiltzailearen zaurgarritasuna, ez? Berdin izan daiteke adinagatik edo beste baldintza soziale batzuengatik. Orduan, bueno, agian mai gainean jartzen diguten, ni uste teknologia berri beti mai gainean jartzen diguten erronka dela, ez? Alduntze bat eskatzen duela gizartearen aldetik hoien erabilpenean, ez da gutxieneko batzuk izateko, jakiteko zertarako erabiltzen den, zertarako ez? Ta ez da, gaztekiko askotan, ez, egiten direnean, badago alako aitakeria, gurasokeria bat, badirudi, ez da, elduek, a priori gaztek, baino hobeto erabiliko dugula eldutasun horregatik, jo, uste, teknologia hauen erailpenean, uste, agian, arriskutsuago izan daitekela, eldu batek, eman aldion sinesgarritasuna, gazte batek, teknologiarekin duen bizipenagatik, agian hobeto ezagutu dezakelako, ba, horre dituen mugak, benetan zer den, benetan zerrezten, orduan, ez dakit, korapilatxua da, baina hor bai da, ez dakit, makina bati galdetzean zor daitezken arriskuak edo okerragoak bizi izan ditugu irakasleekin, orientatzaileekin, claro, ez, hori ze berme dugu. Ezta pertsona izate dutxak bermea ematen du. Ezta egite bakit gaur oso tekno filia inizela aldarrikatzen, naiz bat ere hor kokatzen berez. Baina bai, eske inguruan sortzen diren alako, ez, beldurrak eta batzutan eragiten diate pentsatzea, jo, badirudi hau, ez, adimen artifiziala iritsi arte, jo, gaztek bazituztela ate pila bat jotzeko, nori galdetu, nor lagundua, kastaritza, ez, bikaina egiten zutela bidebide guztiek eta zintzoa eta txukuna, psikologoak denon eskura egon direla, ez, ari naiz bakit, muturera joaten, Baina, kao, eske, ez da, hola, guzti hori horrek bere miseriak ditu adimen artifiziala gabe. Da ordan ere, erapixat, aitzakia irutzen zait, ere, ez, hoie guztien gabe ziren errua botatzea teknologiari. Azkenean, eske egingo igu hon edo txar, gizarte bezala gauden lekuan, ez, gizarte indartxu, osasuntxu, ondo bizi den batean, on gehiago ingo du, eta gizarte hau, edo balore eskaisetan bizi den gizarte batean, kalte gehiago ingo du. Orduan, epsia relativizatzen dut, badakit.
4: Itzibar?
6: Ni gustatu zait Jonek esan duenean, pertsona izateak bermatzen du, demostratzen ari da ez, orduan, nik ez nioke konfiantzarik egingo itxu-itxuan gaur egun ezerri.
5: Beraz, eta inorri.
6: Ezta inorri, hori da. Hori izan inoen ez ezer ez inor. Orduan, uste dut harrapatu gaituela azkartasun handiarekin eta orokorrean lehen jarrera dela uzkurtzea, ez? Eta mesfidati izatea. Eta ados nago, arriskutsua izan daitekelako ere. Baina zoritxarrez, begira indarkeria matxista kasuak, begira Eliza nola ari den hautsak arrotzen, begira ultraeskuinaren goraldia, uste dut zurtzia eskatzen duela esparru orok. Beraz, ez naiz, ez naiz hain mesfidatia adimen artifizialarekiko momentu hauetan.
5: Ia, bera, azte honetan egon da irratian gurean Leire Lison, bera Badalabeko ikerlaria da, tari da adimen artifizialarekin eta ikertzen eta aipatzen zuen, ez, nolabait sortu da alako dilema bat, ez, gizatasuna krisian, ez, jartzen du, azkenan badugu tresna bat hor, gizakiak bezala nolabait edo idatzi hitz egin, edo, ez, behintzat esaldiak artikulatzen ditu, nolabait behintzat performatzen du, ez, gizakiaren konturi, eta nola, batean krisian bezala jartzen dugula gizatasunaren erroa, ez, eta berak aipatzen zuen, nien ez filosofoa, berak esan dako ekarreko ditut, esaten zuen, Nietzsche garaian ez teorizatu zuela gizakaren hiru heriotzak, ez? Lehena, eta horren mailan jartzen zuen hau, laugarren bat bezala, lehena aipatzen zuen, mundua unibertsitatearen zentroa etzela konturatu zenean gizakia, horrek, ez? Hankaz gora jarri zuen orduko gizatasunaren eskema guztia, gero aipatzen zuen, ez? Evoluzioaren, ez? Darwinen garapen horrekin konturatu zenean gizakia etzela izaki guztien zentroan zegoen elementuat, ordan ere buru dena, ez? Hankaz gora jartzen zuela, eta gero, bere buruaren jabe erabat etzela jakin zuenan, Freuden, ez? Inkonstientea eta azaldu zuenan, eta adimen artifiziala kokatzen zuen agian, laugarren kolpe bat ezela izan daiteke alde horretatik, ez? Dela, ez, gizatasunaren baloreak edo zalantzan jartzen dizkigu, batean ikusten duelako gizakia ezten gauza bat, ez, gizakion lanak egiteko gai, ez, eta horrek ere, lehenbizi sortzen du behintzat, tarte bat egiteko beharra, beldur bat, dena arriskuak edo ikusteko joera bat, eta, lurra etzela munduar, unibertsuaren zentroa ezagutzeak etzuen kalterik ikarri, eta horrengoek ere ez, ez? Orduan, horrela pentsatu nahi nuke.
4: Ebe, urrun joan gira hor, Jon.
5: Bai, urrunegi.
4: Urrunegi ezakit, baina urrun.
5: Gomendatuko duen zulei, entzuteko Leire Lisonek esaten zituenak, ezagutzatik eta ondo oinarrituta esaten zituelako, eta ez nik, ba, kasetari baldar bezala egin duan hartu bere entresaka bat eta ona ekarri tertu nire.
4: Eta, bera, abia pundua da, jada ez da gaizki.
5: Daria.
4: Gero bukatzeko, ala ere, lehen aitziber, piskatu, irriarekin ere, jaiten ziren ez zinula konfiantza inoren gan edo, psikologoaren gan, ala ere, konfiantza bada, zer diozue hortaz, noiz joan behar da psikologoaren gana, pentsazuen erretzen gelditzeko edo trauma baten ondotik, baina ez ziste psikologuen zilegitasuna kritikatzen duen hauetakoa, ez? Itziber?
6: Ni ez, eta gaur egun denbora banu nahi bezala antolatzeko, ni joan genitzake astean behin.
5: Ni dirua banu, astean behin joan genitzake ere, bai. Zalantzari gabe. Tokatu zait, joatea, uste dut oso onuragarria dela psikologarekin egiten duzunarik eta zure buruarekin elkarrizketan jartzen zaituelako, zure burua hobeto ulertzen, lasai ulertzen, gauzei bere testuingurua jartzen, eta egia da, ba, gaur egun, bada garesti, eta ez da, publikotik ez dago, behar zela bideratua hori. Jelena aipatzen genen guzti horrekin, ez, jendeak ChatGPT bezalako tresna batera joatzea, psikologo bila, Instagramen bilatzea, kalean topatzen zuen aitortza, bueno, ez, teknologia berriekin agertzen ari zizkigun gabezia guzti hoietan ikusten dugu, ez, antxitatea nola egiten dugu gora, jendeak lanean eta, ez, bajaketan nola ugaritu direne arrazoi hauen gatik, eta bai da gai bat, ustez, zentroan jarri beharko genukeena, eta beharko litzatekena, ba, dibidez, ez, modu publiko, sistematizatu batean, inoelako estigmari gabe, ez dakit, astero den nube modu unibertsal batean, baino eskuragarri izatea bintzat bai, eta sortzea nola gaiteko, ez, bultzada sozial bat ere, inolako estigmari gabe, ze jendeari hon egiten dio, jendeari hon egiten dio, orokorrean, hor ere psikologo honak eta txarrak izango dira, euskaldunak eta euskaldunak, bezala, baino, bainik, a priori, alde.
4: Ados, untxa, ebe horrekilan bururatuko dugu beraz gaurko sola saldia eta urtekoa ere azkena izango baita, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, gauzainitz aipatu, gogoetatu ditugu, ez dakit erantzunak atera diren, baina behintzat, ez? Brainstorming pixka bat.
5: Hori da, eta galderak atera dira. Hori da, garantzi. Hori da, terapia pixkat ere egin dugu.
4: Terapia pixkat, hori da. Irratiaren bidez. Untxa, ba, mil esker, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, eta izan untxa, pasa hau da hona.
5: Bai, zuri, Arantxa, ondo bizi.
4: Aio.
5: Horren arte, aio.

0: Arratsalde on daizuela guztioi, bostak puntu-puntuan ongi etorri naiz irratira. Iritsi zaigu uda eta horrekin, iritsi gara ere legegintzaldiaren erdira. Ba, balantzia egin du lehendakariak gizarteko eta erakundetako ordezkarien aurrean ajurienean etorkizuneko ildo nagusi ez hitz egin du. Erritmoari eusteko eskatu die sailburuei eta ohartarazi orain artekoa ez dela nahikoa.
1: Erritmoa behar dugu, inguruan zarata handia dago, baina lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Erritmo eta ez despistatu. Bigarrena, etengabeko hobekuntza. Euskal gizartea sor gatzaio. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Ez, gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea. Euskal etxea hobetzeko. Eta hirugarrena, apaltasuna eta entzuten jarraitzea. Ditugu erantzun guztiak eta ezin gara inoren gainetik sekula jarri.
0: Adierazi du gobernu programaren 162 martxan dagoela, baina datozen bi urteetan euskal agendan sakontzen jarraitu beharko dela, besteak beste legegintza ekuteriari bultzada ematea, etxe bizitza, enplegua, ekonomia, osasuna eta segurtasuna bezalako gaietan aurrera egitea eta industria, zientzia eta hezkuntzarloko planak indartzea aipatu ditu lehentasunen artean. Era berean, migrazioaren erronkari erantzutea ere azpimarratu du. Euskararen erabilera soziala sustatzeko jauzia gara egitasmoa garatzea eta Euskal Autonomia Erkidegoaren nazioarteko proiektzioan sakontzea ere jarri ditu mahai gainean. Autogobernuari dagokionez, Gernikako estatutua osatzea eta autogobernu eredu berri baten oinarriak adostea ere gobernuaren helburuen artean kokatu ditu lehendakariak.
1: Erritmo, beraz, datozen bi urteetan, helburua oso argia da. Lege berriei bultzada eman, euskal gizartearen kezka eta beharrei erantzun egokiak ematen asmatu, Euskadiren etorkizuna prestatu eta euskal ongizatearen eredua zabaldu.
0: Eta herritarrontzako ere izan du mezurik lehendakariak.
1: Nik gure herritarrengan konfiantza osoa dut eta Euskadin sinisten dut. Eta eskatuko dizuet, zuek ere herri honetan eta gobernu honetan sinistea. Izan konfiantza.
0: Eta bestelako kontuetan, Lab Sindikatuak ohartarazi du mobilizazioak abiatuko dituela datorren ikasturtea. Hasi aurretik, eskola garraioko langileen eta jolas orduetako zaintzaileen soldaten auzia konpontzen ez bada. Astearte honetan biltu da sektoreko hitzarmen kolektiboaren negoziazio maila. Sindikatuak azaldu duenez, zerbitzuak kudeatzen duen interim enpresak adierazi du egoera ekonomiko zaila bizituela eta ez dela gai adostutako soldata igoera aurrekiteko. Ordea, argi utzi du Lab Sindikatuak enpresaren edo administrazioaren planifikazioa akatsen ondorioak ezin dituztela langileek ordaindu. Horregaitik, zuzenean seinalatu du Begoña Pedrosaren hezkuntza saila. Gogorarazi du eskola garraioko langileen eta jolas orduko zaintzaileen soldatak hezkuntzako saileko lan kontratuko langileen soldatekin 100%-ean parekatuta daudela eta eskubide hori ezagoela negoziatzeko mahai gainean. Hori dela eta hezkuntza sailari berehala neurriak hartzeko eskatu dio sindikatuak eta beharrezko baliabide guztiak jartzeko gatazka ikastu

0: konturik ez, errepidei dagokionez, hori bai. Gaur eguraldi beroa bada biharkoa ere, ala izango da, ea zer dioen Ikerri Barluzeak.
1: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, eta beroak itogarria izaten jarraituko du. Goizean zerua oskarbia gertuko da lurralde osoan, gandu pixka bat izango da eguratxean, eta zertxoet horiska gertuko da zerua, baina eguzkiari ez dio trabarik egingo gandu honek, eta jaun eta jaba izango da eguraldi eguzkitxua. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera aurreko egunetan baina bero odei gehiago agertuko da zeruan, baina ekaitzi solaturen bat salbu Pirineoetan edo Araba ego mendebaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Ego ekialdeko aizean agusituko dago izan, arratsaldean iparaizea edo ipar ekialdeko aizean agusituko da ipar isurian, eta iluna barraldera ipar mendebaldeko aizea Bizkaiko kostaldetik barna zakar sartuko da eta kostalde osora zabalduko da, eta litekena da denbata edo galerna sortzea. Temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko jarraituko dute eta esan bezala beroa itogarria izango da, minimoak 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira, eta egoixuran 38 eta 42 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak Bizkaiko kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz Kantauri Arxurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Eskerrik asko Iker, arratsaldeko 5 eta 6 minutu jotzear informazio gehiagorekin bueltatuko gara, 6ak puntu puntuan gero artea.
2: Naiz Irratia.
3: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzaleren babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
4: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste ona jasotzeko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola, Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Kaixo.
2: Arratsaldeon.
1: Zer modu zaudete?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, bai, askotan aipatu dugu, asteartea astelenak baino gozoagoak egiten zaizkegula, ba, lan abilni ere gaur. Atzo, burumakur.
0: Bai, atzo oso astelena zenekoan, ez da?
1: Bai, bai, gaur jau beto.
0: Bueno, ez da gutxi. Galdetuko dizut, normalean hor areatzako termometroan, Arriagapareko termometroan, bai, temperaturak normalean baino altuago, egoten dira egun hauetan ze temperatura ditugu?
1: Ba, begira, gaurrena ez fijatu areatzako termometroak zer dakarren, 10 segundo ematen bai izkidatzue, begiratuko dut.
0: Utziko dizugu.
1: Bai, venga.
2: Zer da, estudiotik ikusten duena edo?
0: Bai, estudiotik ikusten da, eta normalean eguzkidan egoten denez, ematen du dagoena, baino temperatura altuagoa direla.
1: Zenbat? 46.
0: Ostras.
1: Uh-huh. Bai, bai. Nire kotxeak 41 markatzen zituen.
0: Wow.
1: Goizan.
0: Asko. Bai. 46 pila alda,
1: Asako da.
0: Wow.
1: Bai, bai, egia da, ez dakit termometro hori guztiz fidatzekoa den. Beti eguzkitan dagoelako, baina bai, bai. Bilbon gainera gaur dago haize pela, eta horrek molestatzen du gehiago uste dut.
0: Bai, segurazki bai. Bueno, ba, eguraldi kontuak alde batera utzita, gaurko albiste onari begira jarriko gara, eta esango nuke abesti bat jartzea nahi duzula, ezta?
1: Bai, bai, jarri, maldanean.

0: eman gabe.
1: Bueno, esango nuke... Ahora, a ver. Esango nuke denoi ezaguna zaigun kantua dela hau, ez?
2: Bai.
1: Bueno, geroxeago aterazuten bertsioa da, Deskontrol taldearen duintasunez eutxi kantua, garirekin.

0: Gien porrotxekin, eta bueno, beste zenbaite abeslarirekin ere ateratzutena, eta ez da, hausatze ekarri duan kantua. Bueno, Arrasateko Deskontrol eta Arkada Sozial taldek, bai, anaitasunez funtzionatu duten, beti funtzionatu duten taldek, ba, kasu honetan ere, elkarrekin esango diotelako agur Euskal Herriari, agur edo, bueno, gero arte behintzat. Azken bi kontzertuekin, bi kontzertu berezi izango dira, alde batetik lehen itzordua abenduaren 26an izango da, Atarrabian, Aski Jaialdian, eta bigarrena, otsailaren 20an, Durangoko Landako gunean, 40 minutu rock jaialdian. Eta galdetuko dio zuen buruari, ez? Zer gaitit dau, albiste hona. Hasiera nik ere, albiste txar bezala edo guno triste bezala hartu dut, Deskontrol eta Arkada Sozial taldeen bueno, zale bezala, ez? Makinatxo bat, kontzertu ikusiko genituen bereienak, eta triste, jo, baina ez ditu gehiago ikusiko, baina egia da, gero alde positiboa ateraz ere, batzutan jakin behar da, bale, esaten.
1: Ez? Bai, nik uste jakin,
0: bai. Dena agortu arte, oltza gainean egotea ezakitezen, bueno, ez zuen kontrako sentsazioa sortzen bai taldearentzako eta baita entzulentzako ere. Egia da, azken urteetan, bai Deskontrol eta bai Arkada Sozial agian ez ditugula inbeste ikusi, ez ditugula inbeste entzun, naiz eta, bueno, duela pare bat urte Deskontrolek atera zuen disko berria,
1: bai.
0: Baina ez ditugu hainbeste ikusi, esango nuke beraiek ere autorregulatzen ibili direla, ez, taldea eta indarrak eta, bueno, eta positiboa iruditzen zait, zentzu horretan, bale, esan izana, agur esan izana, edo behintzat gero arte luze bat esan izana. Ez dakiten eskak zuek nula ikusten duzuen, edo nire bezala pentsatzen duzuen, zein den sentsazioa?
2: Arantxa botazuk lehenengo.
3: Ez dakitzer erran, egerran galdera ona. Bai, talde batzu berriz itzultzen dira, batzuk agur erraiten dute barainan, agian ez osoki agur gero arte, eta olako biskat gertakariak sortzen dituzte, bo, gero entzulegoa pozik balin bada, eta pentsatzen dut zalea initz ala ere postuko direla, ez dute osoki agur erraiten, beraz, bo, kontzertu bereziak izango dira, giro berezi batean, eta gertakari bat gehiago Euskal Herrian musika taldean inguruan hala, uzakitxo bera zer egan, berri ona, berri txaka izan behar den.
1: Nik albiste ontzat hartu dut ez amaitzen dutelako edo geldialdi bat egingo dutelako, ze zuk esan duzun moduan, bueno, edo askek bidali duen prentxa barraren arabera geldialdi bat da, ez da amaiera zurrum bat esango dugu, baina albiste ontzat hartu dut ze, ja esan dute askeren urrengo data zein den eta horrelakoak esan dituzte. Baina
0: jorgan pentsatzen ari da.
1: Ez dut gezur horrek esango noski baietz. Beraz, bai.
0: Gero emetik ere atera daiteke beste albiste positibo bat, ez? Beti horregon diren talde bi dira, eta oraingoan ere gero arte, eta agur barra gero arte, ezak egun zer den hori ezateko ere hautatu dituzte, bueno, auzolanean oinarritzen diren bi,
1: bai.
0: Bi jaialdi.
1: Bai.
0: Gure nortasuna, nazio ikuspegia, lehen lerroan jartzen duten bi jaialdi, horrek adierazten du, ez? Ba, bueno, azken urte guztietan ere bi musika talde hauek egin duten lana, egiten jarraitzen dutena, hori ere balioan jarri dute antolatzaileek bi jaialdietakoak. Eta
3: ez dute bek hautatu edo.
1: Hori da,
3: beste batzuk bezala.
0: Hori da, eta hori ere nabarmentzekoa, eta hori ere positiboa noski.
1: Dei. Ba, albiste honekin geratuko gara gaurkoan, mi esker zaloa, albiste hau ekartzeagatik, bihar ere gurean izango zara?
0: Bihar ere, eta azken egunez gain.
1: Oh! Osongi, ba, kontuz beroarekin, eta animo.
0: Gero izpetatik. Aio, aio.

0: Eta albiste onaren ostean gaurkoan ere iritsi zaigu Antxetako erreportaiaren txanda, ezta?
1: Bai, eta Uztailaren lehenean abiatuko baita Euskara Benturaren 8. edizioa. Hortaz ariko gira gaur espedizionetan Euskal Herriko zein diasporako 130 gazte euskaldunek parte hartuko dute Atarratzetik abiatu eta Getxon bukatuko den hilabeteko abenturan. Honen antolatzaileekin hitz egin du Antxeta Irratiak.

0: Egunon, ni Suban Osanda beratzen naiz, eta gaur saio berezi bat dugu. Udan, hilabete batez, gazte euskalunak batzen dituen espedizioaz hitz egingo dugu. Sherpa bat eta gazte parte hartzaile ohi bat ukango ditugu, haiek proiektu hau aurkez dezaten eta albada gazteak motibatzeko ere. Egunon, Maili, aurkezu pixkatzure burua.
1: Egunon, ni Maili Artola naiz, 18 urte ditut eta lezoarra naiz. Eta Euskara Aventuran parte hartu nun gazte bezala 2023an, eta iazko udan eta urten urdin bezala joateko asmoa daukat.
0: Sherpa edo aipatuzun bezala urdina, esaten dugunean, zer egiten dugu referentzia?
1: Lantaldeari deitzen diogu guk lantalde urdina, ba, kamiseta urdina eramagulako soinean, eta bertan txartzen dira xerpak, begirale papera hartzen degunak, osasun lantaldea, komunikazio lantaldea, gidariak eta koordinatzaileak.
0: Eta xerpen lana, zein da Euskara Aventuran, zure adibidez?
1: Bueno, xerpa bakoitzak eukitzen du normalean talde ama ramairu pertsonako talde baten ardura, eta pixkat ba, talde hori gidatzea, otorduak eta beraiekin egitea, dinamiketan eta beraiekin parte hartzea, eta gero etapak ere egiten ditugu.
0: Orduan, kasik ikasle batzuk bezala zarete zuek?
1: Bai, baina pixkat ardura gehiagorekin beraien ardurarekin.
0: Eta ari gara asko hitz egiten Euskara Aventurataz, baina zer da Euskara Aventura?
1: Euskara Aventura 2018an hasitzen espedizio ibiltari bat, hau 8. espedizioa da, eta zeharkatzen da oinez Euskal Herri osoa hilabete batean, Atarratzetik hasita Getxoraino. Eta biltzen ditu Euskal Herri osoko 130 gazte, aurten ere badatoz diasporako 3, eta bueno, izena emateko egin behar da lan bat eta aurkezpen bideo bat, eta gero izan da hautaketa prozesu bat, hartzen dira kontuan lurraldea, eta bueno, egindako lana, eta gero 130 gazte horiek izaten dira espedizioan parte hartzen dutenak.
0: Horregan, suposatzen dut, euskara asker erabiltzen dela, baina zein da erabilpen orokorra edo ikasten dutenek edo zer esan dakizu horri buruz?
1: Bai, bueno, azkenean euskara aventuraren oinarritako bat da, euskara dauka ardatz Euskara Aventurak, eta elkartzen dira euskararekiko oso testu inguru ezberdina dakan jendea. Eta orduan askok ezagutzen dute bakarrik behaien egoera, pues askok ez dakite iparraldean edo Nafarra osoan ez dela ofiziala euskera, eta lortzen dugu iziokitarrek ere egoera desberdinak ezagutzea, eta konturatzea behaiek ere privilegio bat dela euskera hitz egiteko aukera eukitzea. Egia da, beti dagoela talde erdaldunen bat, kanpotik ezagutzen dienak edo, eta beraien artean erdara hitz egiteko itura daukatenak, baina lortzen dugu hilabete bukaerarako euskera zaritzea, ze beraiek ere konturatzen dira beste iziokitarrekin harremantzeko euskera behar dutela, eta usten dituzte alde batera bai aurre iritziak eta bai lotxak, eta azkenean lortzen dute euskera pixkat bizipen positiboekin lortzea, eta bueno, gero sare horrek ere kanpoan jarraitzen du euskeraz eta euskera bultzatzen.
0: Eta bukatzeko, orduan, anekdotaren bat badago?
1: Adibidez, aurreko urtean iziokitar batek galduzun mendiko zapata bat 4 egunez, eta egontzen egiten etapak kaleko kiroletako zapatekin, eta azkenean beren motxilan azalduzen zapata, horrelakoak asko gertatzen dira.
0: Espero dugu aurten ez hori pasatzea.
1: Bai, mi esker. Bai, zuei, aio.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Egunon, Malu, eta nork zara zu?
3: Egunon, beraz, Malu deitzen naiz, 18 urte ditut, eta Hendaian eta Mejitzen bizi naiz. Eta nik 2024ko espedizioan parte hartu nuen, beraz iziokitar gisa, gizantia gisa.
0: Maierekin batera?
3: Ez, berak 2023an iziokitar.
0: Eta, zer esan dezakezu abentura honi buruz, eta suposatzen dut benetako abentura bat dela?
3: Beba, ez da azkenean, 23 egun dira, hilabete bat, jende hainitzekin, beti horiekin bizitzen, eta bebatera Euskal Herria bizarkatzen dugu, beraz egin duen bezala atarratzen hasiz eta Getxon bukatuz, eta azkenean, kultura hainitz deskubritzen dira, itzaldietan ere gauzen ikasten, euskalki desberdinak deskubitzen, beraz hori ikusi dugu, hastapenean, etzela bortxa zerresa denekin ahemanetan sartzea, edo horiak ez baitzitzen esfortzuak iten ulertzeko, edo horiak ez baitzen horien euskalkiak ulertzen, denetarik bazen, eta gero ba jeman pila bat sortzen dira, eta be hogeita lau ordu, hogeita lau engain egoten gira jendearekin, dena egiten horiekin, jaten, dutxatzen, beraz azkenan ba bentura be biziki azkar bat da.
0: Eta nolako oroitzapenak ekarri zenituen edo zerekin itzuli zinen etxera?
3: Be oroitzapen bikainekin, bon batzu, fen batzu gutioz, eta adibidez akidura zaila izan zen, edo etapa batzu piskat luzeak, baina azkenean bakrik gauza honetaz, honek atxikitzen ditut alere, beraz lagunak, ez da azkenean sartzen gira etxera, baina lagun pila batekin eta familia bat bezala sartzen du. Ez da abentura ez da bukatzen azken egunean, azkenean segitzen du elkar ikusten bestetan edo denetan. Eta gero, itzaldi eta aktibatatea esker, gauza initzik hasi eta momentu biziki goxoak bizi.
0: Oroitzapen oso horako edo anorokorian.
3: Bai, ziki.
0: Eta deia izan eman dutenentzat, gomendio batzuk badituzu?
3: Beraz, bai nik janen nieke ez lotxatzea eta beldurik ez ukaitea. Idekia egoitea, parte hartzea denetan, segitzea, eta bai hori da, baliatzea albezain bat, fite pasten baita, eta gero fite faltan botatzen baita. Beraz, ara ez lotxatzea jeman hainitzukaitea, ez bauzu lehtzen ere, ez horien euskara be segitzea entzatzen, eta bazkenan denek behizkuntza dugu.
0: Eran zure ustez, nahiz eta lehen egunak pixkatzaiak izan segitu behar da eta hola lortzen dugu oroitzapen bikainak?
3: Ba, jahunt segur da. Zta fite oituratzen zira, akidura biziki zela dastapenean, baina fite oituratzen zira eta ez da amore eman behar.
0: Ados, bueno, ba, mi esker handi bat, Mai eta Maluri, eta espero dut Euskara Aventura zer den eta zertarako ario den ikasi duzuela. Baita, espedizioan parte hartzeko goa eman dizuela. Aio!
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan aste artea den honetan, agerkarien tartean, kanaldude eta kazetaren txanda, ezta?
1: Bai, eta telebistarekin asteko, EHZ eta festivalean sartua da jada kanaldude, aste buruan gainera formakuntza bat proposatuko du telebistak, pantxikak onatuko digu, atera duten liburu aurkezpenean ere, EHZ eta atera duen liburu aurkezpenean ziren ere eta bideoan ikusgai da, eta bestalde, Maputxeaz ere egin dokumentala pantxika maitia zurekin duzu Kristof Arotzarena.
2: Kanaldude EHZ eta festivalaren koloretan jantziko da ere bai, ez de ala, Pantxika Maitia.
3: Kanaldudek ez du festivalaren 30. urte muga hutsegin nahi. Aste hasiera untan, arberatzeratur bilduko gira muntaketa nola joaiten den ikusteko, eta aste buru untan, hiru egunez, bideotailer trinkoak eskainiko ditugu. Mikroespaloi edo erreportai labur baten egiten ikasi nahi duten entzat. Ostiralean, arratsaldeko biak eta lauak arte, larun batean eta igandean, 11 oren bat arte. Bi orenez, kamera baten baliatzeko inarrizko aholkuak emanen ditugu, ariketa pratikoak eginez, kuadroak ongi asmatzeko eta soinua ongi hartzeko. Tailerjaren ondotik parte hartzailek ze reportai egin nahi duten hautatuko dute, eta bizpairu orenez utziko ditugu beren lana egiten filmaketaren ondotik, nahi duten entzat muntaketa oinarriak erakutsiko ditugu. Euskal Herria zuzenean ekin adosturik, bideo tailerrean parte hartuko duen laguntzaileak eguneko sartzea eskuratuko du. Interesatuak balima dira gure entzuleetan, kanaldude deitzen al duzue, edo mezu bat igortzen al, info@kanaldude.eus.
2: Eta EHZ aipatzen baituzu Pantxika, berriki festivalaren 30 urteak labur biltzen dituen, auzo lanaren lurretan liburua aurkeztua izan zen Donapaliuko bideak kulturgunean.
3: Molde atseginean eta lekukotasun frangorekin festivalaren ibilbidea rosatik abiatuz, 1986an, Idauze Mendi, Eleta, Irisarri, Lekorne eta Arberatzen geldituz. Anekdota eta lekukotasun handana bat bildu ditu Aitor Zerbieren inguruan sortu kolektiboak. Auzolanaren lurretan deitzen da liburua eta bideka kultur gunean egin aurkezpena hedatzen dugu duden asteuntan. Ordu bat pasa irauten duen saioa, itzalean eta lasai begiratzeko emanaldia.
2: Eta EHZ-etara joanen ez diren entzat, inarumen dokumentala ikusgai telebistan elduden ostirale agatxian Pantxika.
3: Inarumen, Agnez Bizkaixipi zuzendu dokumentala. Agnez Bizkaixipi, Mapuche komunitatea ezagutzerat joan da, esperientzia personal horretatik, dokumental intimo bat atera du. Ual Mapuren bihotzean, Mapucheen abotsak altxatzen dira, beren arbasuen oroimena atxikitzeko eta transmititzeko. Gestu, keinu eta hitz bakoitzean, gaztenei emandako irakaspen bakoitzean, kultura bizirik dela senditzen da, sakon errotua eta etengabe mugimenduan dena. Inarumen, mil urteko ondare baten bihotzean egiten den bidaia bat da, herri baten irmotasunari omenaldi bat, ezabaketa eta errepresioaren gainetik, jarrotasunez eta erabakitasunez bere mundua bizirik mantentzen jarraitzen duen herriari. Inarumen dokumentala ostiralean ikusten alko da, aratzeko 8:00 kanalduten. Hala, besterik gabe, hauzen sasoin untako azken aipaldia, udaon guzieri kanaldudek segitzen du ekoizten eta telebistan hedatzen, beraz, egon itzalean eta begiratu telebista, izan untza eta ondoko aldi bat arte.
2: Bai, itzalean egun beharko dugu Pantxika Maitia, mire esker.
1: Eta segitzen dugu, kazeta Pontxeusekin berote handia jarri du justuki gain nagusi gisa barkatu edabideak eta bereziki hartzen diren neurriak, Senperen den Aquazon aixialdi gunearen inguruko eztabaida eta dobla dantzaren inguruko mugaz gaineko egitasmoa Maite Ubiria, zurekin duzu aldiuntan, Maia Muruaga.
4: Gaurko kazetan beroaldia aipatzen duzu eta batik bat beroaldia dela eta harturiko neurrien bilduma bat ere eskaintzen diguzue.
5: Hori da, ez, finean ahozago da bilen gaia da, denok sufritzen ari garen berote handi hori, joan zen asteburuaz geroztik, eta lehenengo neurriak iritsi ziren asteburuan bertan, piztineak urririk irekitzeko erabaki horrekin, edo hondakindegiak ere bai isteko erabakiarekin astelenetik guti, baina noski, ja abiatzen gara ja hirugarren egun latza horri, aste artearekin, eta janeko aldegu ba, nolabaiteko bilduma batekin, bai ba, nolabait temperaturak izan duen bilakaerari buruz, zeren ja 42 gradu jota heldu zen termometroa Donibane Garazin adibidez, igande eta astelenean errepikatu zen egoera hori, gaurko ala espero da baitare, baina aipatzen genuen bezala, ba, nolabait neurriak hartu dituzte ba, tokiko erakundek eta Euskal Elkargoak gehien bat ba, publiko zaurgarria babesteko, ez? Gehien bat begiratu diogu ba, Jonan planta deman duen sistema edo protokolo bikoitzari, alde batetik ikasleak babesteko, kontutan izanik ba hiriko 11 bat eskola publikotan ba baldintzak ez direla betetzen, ba nolabait klimatizazio egokia eskaintzeko ikasle zen irakaslei, ordun Jean Doge ba estadioma bilakatu da nolabait babesgune klimatikoa egun hauetako, baina hortaz gain beste publiko zaharrari begira edo adinekoari begira publiko zaurgarria dela baita ere, ba jarri da etokiko erakundea, eta zentzortan ba beste bi babesgune eman dituzte, ba nola baite egoera prekarian dauden pertsona hoiei harrera egiteko. Finean bolako gogeta bat egiten genuen, ba nola baite zanez erakunde handiek eta nazioarteko gobernuak behar dituzketela protokoloak eman eta plangintza sendoak eman, ba nolabait aldaketa klimatikoari aurre egiteko, baina hori egin ez ezean finean hauek bezalako muturreko ba fenomenoak iristen direlarik, ez? Berotoak edo delakoak finean baliabide gutxiago dituzten eta ba nolabait erakundei egokitzen zaie erantzunan ematea eta herritarrak babestea, ez? Orduan sentzu hortan ere bai horri buruz egin barko genuke holako gogoeta bat jakiteko zer egin den, zer ez den egin eta ez bakarrikan ba nolabaiteko protokolo murritza batzuk edo neurri txipi batzuk plantan ematea ba nolabait txarrenari aitzin egiteko, ez.
4: Ara, beraz, gaurko gai nagusia eranduko duzuena, lantzen duzuena kazetan, bestalde Senperera begira ere jarri zarete, Aquazone handitzeko egitasmo hor baita eta zalantzan baita orain.
5: Hori da, ba, freskotasuna berreskuratzeko Senpereko aintzira ez da toki txarra, ez da gutxiagorik ere, baina azken garaiontan girorik ez dago, bada ez da bai da bizia, ba, nolabait bertan handitu nahi dutelako Aquazone delako instalakuntza hori, ba, otxaian izenpetu zen akordioa, baina ba, nolabait herrikotxean udal gehiengo berria plantan emana, eta ezaguna da, ba, nolabait ba, proiektu horri buruz hainbat zalantza badaudela, ez bakarrekan herrikotxean, baizik eta auzoan ere bai. Eta finean, ba, horri buruz hitz egiteko, ba, joan den irailaren, beharkatu irailaren amaseian, ekainaren amaseian bilkura publikoa egin zuten, eta han ikusi ziren bi jarrera hoiek, eta egia da, bai kudeatzailek eta baita auzapeza berak ere bai, ba, nolabait hitzonak izan zituzten, ba, nolabait adostasun batera lortzeari buruz, baina ikusita ze jarrera diferenteak dituzten, zaila da ikustea irtenbide bat, ez? Eta litekena da noski ba Aquazone egitasmoa auzitegitik ere bai igarotzea.
4: Ba, segituko den egitasmoa hurbiletik dudarik ez, eta bukatzeko dobla izeneko egitasmoaz mintzatzen zarete gaur, mugari gabe dantza sustatzeko egitasmo honek lehen jauziak emanen baititu uztailean?
5: Hori da, berez joan den astean aurkeztu zen egitasmoa, Interreg Foctefa parkatu diru funtsarekin dirustareko ekimena badela, baina gehien bat begiratu diogu ba nolabait uztailan zehar nolabait sorkuntza ekoizpena eta zabalkundea eta jasangarritasuna hobetzeko ekintza zehatzak jada emanen dituztela dobla egitasmoa kari gogoratzeko nolabait hainbat, sei bat konpainiekin okeraz banabil abiatu da egitasmoa, bilaka kolektiboa horri zanen da, dantzalai, erain, atik lasala eta aldez ziduet, kampaina horiekin abiatuko da milioi bat erdiko dirustatzea edo aurrekontua daukan egitasmoa, eta asmoa da, esaten duan bezala, ba nola bait auzolanean aritzea, herrialde ezberdinen artean sakontzea, ja da, orain dela 21 urte, Biarritz Malenden baleten eskutik gehien bat ba gauzatu zen mugaz gaindiko dinamika hori hor sakontzea eta ba nolabait nolabait ekintza horren aurkezpenan egon ziren artistek beraiek azaldu zutenez ba nolabait egitura iraunkor bat sortzea eta baita ere bermatzea artistek beraiek dituzten lan baldintzak eta haien sorkuntzak aurrera eramateko baldintzak zer hor jakin bar da baita ere lurralden arabera ba estatusak ez direla berdinak eta egoera ez dela beti xamurra betez ere Hego Euskal Herrian. Orduan horren inguruan aipamen bat egiten dugu gaur kazetan.
4: Irakurgai duguna beraz. Ba Maite Ubiria, mil esker eta denboraldiko azken aipamena baita gaurkoa. Ba uda gozo bat opa izut.
5: Gisa beraz ondako.
4: Eta laizter arte.
6: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

Eta gaurkoan aipatu dugu behin baina gehiagotan EHZ eta festivala, Euskal Herria zuzenean festivala, eta Uinen Ildoan podcastaren 7. atala entzungo dugu gaurkoan. Mokanez pakete bat otoi izena du atalak, eta atal honetan iritsi dira festivalaren desmuntaketara, eta horrekin batera, ba esan bezala, Uinen Ildoan podcastaren azken atalera. Brigada Ubelaren sorrera eta bilakaera izango dituzte aipagai atal honetan, baita EHZ-ko laguntzaile batek izan dezaken bilakaera ere festivalera hurbiltzen den lehen alditik ordu ardurak hartzera arte.

0: Nien ez horretzen Elpiren idazketan parte hartu nuela, baina bai sartu nitzenean baginula hori esku hartan. HZ-aren itzahmen delakoa edo baloreak zein diren. Batzua iruditzen zitzaigun, ba, idatzia bazela, baina gero feminismoaren praktikan eta hausnarketan ez ginula lanketa seriosik eta bakarrik hitzetan ginela feministak. Beraz, izan zen ala ere ez da bairak, bai bulegoan eta martxan emateko brigada hau bela, ez da izan gauza bat evidentea izan dena. Nik uste dut kontestualizatu behar dela garaia ere, 2012-2013 urtean ipargaldean feminismoak zuen inungo indahik, baziren hola tale batzuk. Baziren mugimendu batzuk, baina indaha feminismoak ez zuen. Martxak sortzi, da zarako ita bas oso gutxi biltzen ginen elkarretaratzeak iteko. Gaur egun beste realitate bat duguna, eskerrako garatu duan den borroka bat dela. Eta beraz, feminismoa egiten ginunean, nahiz eta batzuntzat argi izan, ba, bai feminista ginela, baina kontzientzia, hausnarketa, praktikak ez ziren erabat zuten bat egiten feminismoarekin.
1: Elorri Arinen hitzak entzuten genituen. Brigada Ubelaren sortzaileetarik bat izan zen Elorri duela hamarkada bat, baina gehiago EHZ festivala Lekornen kokatua zen garaian. Deigarria da festivalaren lehenengo 17 edizioetan erasoen aurkako neolako protokolorik plantan ezarria izan etzela ikustea. Garai bateko utxuneen eta geroztik emandako aitzina pausuen historia ere bada gurea. Entzun bertzela Arrosan jo zuen Solda Lui taldearen kantu hau.

0: mugimenduan eta eraldaketan den egitasmoa da EHZ-a. Batzuek, gaur egungo gazteria duera hiru hamarkadatakoa baino individualistagoa dela dioten arren, 600 laguntzaileak atxikitzen dugu gaur egun ere, proiektu hau xutik. Hiperkoherentziaren seka itxuki abiatu gabe ere, festivaleko hiru egunak eraiki nahi ginuken jende librez osaturiko Euskaregi askearen erakusgarria izatea nahi dugu. Bideo horretan, ezinbertzekoa da Brigada Ubelak mota orotako zapalkuntzen aurka egiten duen prebentzioa eta protokoloaren kudeaketa. Komisio honek besta giro seguru eta sanoa sortzeko helburua nola ulertzen duen azaldu digu Añairiak laguntzaileak.
1: Funtzio bikoitza ikusten diot, lehena da festivalaren hiru egunetan espazio seguru bat izaitea. Protokolo bat ezagiz, erasoen kontra. Eta gero, beste funtzio bat ikusten diot, urte osokoa, dela lanketa feminista bat eramaitea gehien bat EHZ-ako laguntzaileekin. Sistema zisetero patriarkalan, ikusten dugu gorputz desberdin hainitz zapalduak direla. Eta zapalkuntzak intersekzionalak direla, eta beraz gure feminismoa EHZ-etakoa pixkat intersekzionalitate horren aldetik lantzen dugu.
2: Oinarri horiekin eta ikuspundu horretatik sortu eta aplikatzen du Brigada Ubelak EHZ-etan erasoen aurkako protokoloa.
1: Gure protokoloa eraso homofoboen kontra da, eraso ahazisten kontra, eraso sexisten kontra, matxisten kontra, eraso guztiak grabea dira, baina lanketa baten ondorioz eta pixkat multzotan ezagir ditugu erasoak, beraz badira A formako eraso batzu, B formako eraso batzu edo C formako eraso batzu. Bai, ezagir ditugu irizpideak, lotua dira integritate fisikoa eta integritate moralarekiko eta zeinetarain unkia diren. Eta eraso desberdinen parean, EHZ-etak edo Brigada Ubelak erantzun desberdin batera maiten du.
2: 2012 eta 2013 alde hartan baina, protokolorik etzen niun Ipar Euskal Herriko ekitaldietan, eta dena lehen aldiz egin behar izan zuten lehen Brigada Ubeleko kidek. Elorri Arinek ongi oroitzen du.
3: Gure helburua zen alde batetik zenbaki bat ematea martxan, protokolo bat ematea martxan, prebentzio gune bat izatea, izatea xoko bat, edo zer gerta, eta baita ere informazioa emateko, feminismoaren inguruan maian aldizkari batzuk, liburu batzuk. Bestale bazen ere EHZ-etako kideak formatzea, sortu genituen tailer batzuk, horatzen naiz lekornen egin ginula muntaketa garaian, sexu genero jolen tailer bat. Eta egia da, zela biskat, wow, nungira, zehari gira kontatzen, biskat, txinatarrez itzeite maginun bezalaz. Protokoloa ere maginunea martxan, ez zen oraindik egoaleko jendeekin asko lan egin ginen, bilgune feminista eta horiek jadanik martxan bat manak ziren egi festetan edo zein festivaletan olako protokoloak, eta oraindik iparaldean ez zen martxan olakorik. Beraz, protokolo bat zer den, nola martxan eman, zegin behar den, horatzen ez, tabernari arduradune joaten ginela orkestera zer zen, eta piskat, ez txokatu, baina zen hau zer da, eta nola jokatu behar dugu, ez jakintasunetik asko. Hor egun, nire zehatsetzetan ematen alarma bat, irudi batzuk ematen dira, eta hor ikusten da, badela, hobekuntza handiak egin direla EHZ-etan eta feminismoaren borrokan.
2: Añairi Arten ustez, gaur egun behar bezain normalizatua da protokoloaren presentzia, nabardurak nabardura, oraindik ere pedagogia lan handia baitute Brigada Ubelekoek.
1: Atxemaiten dut, auroko gean, jendeak atxemaiten duela, laguntzaileak atxemaiten dutela, beharrezkoa dela protokolo bat izaitea, eta EHZ-eta gune seguru bat izaitea. Eta hori onartua da, eta zugu sekulan ukan frontalki norbait egiten etzela behartua eta etzela deus balio protokolo bat ukaitea. Baina gero gai espezifiko batzu aipatzen ditugularik edo jajera espezifiko batzu, batzutan badera jajera batzu pixkat haien burua zuritzen dutena edo babesten dutena haien laguna. Eta hortan da zailtasuna, eta horrek ere, argi usten du be, lanketa feminista be, behar dela eraman eta segitu behar dela eramaiten EHZ-etan eta laguntzaileekin.
3: Ne ustez, martxan eman ginunan brigada hobela, kontutan hartu behar dugu hobekuntzak izan direla, baina behar dela ere denbora gizarte bat aldatzeko, jendarte bat aldatzeko, eta ez lagun batetik bestera jendarte parekide bat sortzen. Bat ezenean egisitzenzia handiak bat direnean, kiregoan partetik, bai barne mailan, eta bai gero kanpoko mailan. Baina txuku-txuku pentsatzot bere lana ematen duela. Eta hiru egunez egiten dugun, ba, brigada ubela, urdina ubela agertzea, protokoloak martxan ematea, itzaldiak, badu bere fruitu, ematen du bere fruitu hiru egun hauetan, eta gerora ere, ez da antzibar, hau txizuta, azten dela, justu uda hasieran, eta gero egiko festetan badu bere eragina, gaur egun geroztak gehiago entzuten dira protokoloak martxan, beste handiak egi urras bezala, korrika bezala, martxan emate dituzte olako dinamikak, egi festetan ere erasoan kontrako gune bar, gune seguru bat, beraz, bere fruitu ematen du, EHZ-etak praktikan ematen dituen festa egiteko moduak, uste baduela bere eragina ondotik ere udan pasatzen diren festen inguruan.
0: Dena aldatzen da, kantatzen du Ines Osinagak. Festibalean ere eraldaketak segi dezala.

0: Festivala aldatzen den ber, festivalak ere aldatzen gaitu gaur, pertsona gisa. Prozesu horretan, aldatzen da festivalean dugun implikazioa ere. Baina zerk eramaten du gaur egun Ipar Euskal Herriko gazte bat, festivalean ardura gehiago hartzera. Intza Kazamazu gaur egungo teknika komisioko arduraduna da, berriki bizitu du prozesu hori.
1: Joan nintzen festivalera eta urte hortan gaztetxeko lagunekin, siberukoekin, joan nintzen muntaketara laguntzaile gisa, en ustez, nintzen bate uartzen nolako gauza zen, nolako antolaketa, nintzen uartzen hortaz, ikusten duen festival bat, baina... En ustez, nintzen bate konsiente, bazen lan guziaz gibelean, baziren komisio guzietaz, eta beraz, joaitan lehen aldian ertsizadara ez nuen bate uste, en ustez, inpikatuko nintzenik egin hortan edo bo laguntzaile gisa bai, baina ez dakit, ez zen hain pentsatua intzinetik. En ustez, festival garaian nintzen hainbeste oartzen baziren postu guzietaz, baina muntak eta garaian, hor bai, bai ikusten dituen garaian, bo nox ziren bai katina, bo zuzinen ere teknikan hor, bo ni horrek nahu interesatzen beraz hori soiten nuen, baina teknikaren lana muntak eta garaian animalekoa da, zinez sobera maitatu nuen, eta ahituan nintzen egiten zuten lanaz, bo sobera untsa, ene ustez, pentsatu nuen mementu horretan, oa, nik ere nahi nuke... Ola implikatua izan, egiazki gogoa emaiten zidan, agiri zen, akituak zirela denak, eta diende guzia heldu zela haien ganat, eta batzutan ez zutela erantzunik ere, eta ez dakit, agiri zen manera batez pixkatzaila zela, bai, baina bon, gogoa emaiten zidan, horrek. Baina nene ustez gehiago izan zen ahberatzeko lehen urtean, hor urte horretar, horretan ez nuen lan egin, eta beraz horrek aineko bihasteak pasanituen, bihaste terdi pasanituen ahberatzen. Ez nuen anloiten, baina eguneroan nintzen, permisaukan behin nuen, eta nene ustez mementu horretan, oartu nintzen, bikaina zela, zinez iduritzen zait, ekarri zidala eni ere ainitz, urte horretan festivaleko muntaketa eta desmuntaketan parte hartzeak. Ez dakit jendeekin ahiman horrek, elgarrekin jateak, momentu simpleak dira, baina ez dakit hor zinez senditu nuen bazela zerbait.
0: Muntaketak behatu eta gozatzetik arduradun eta talde motoreko kide izatera, festivalaren ikuskera arrunt aldatu zaio urte gutxian Intza Kazamazuri.
1: Egia da talde motorean izaitak beste kezka batzu sortzen dituela ere gure buruan. Zeta azkenean bada talde motorean aipatzen ditugu gai hainitz, festivalaren bai kudeak eta aurtengoa bizki desberdinki bizitu du talde hortaik, banuen ere beti pentsatzen duzu hori ere, espero funtzionatuko duela, ez duela euririk eginen, laguntzaile izaitean ere hori pentsatzen dugu, zenta du maia litzateke, atzestarik ez izaitea, baina talde motorean girelaik badira beste aspektua hainitz. Baina berden buran ez dakit hainbeste talde motorean izaiteak didan gehien kezka sortu, baina bai arduradun pasatzeak ere, ni sartuniz arduradun eta talde motorean beh urtean pausua egindut beh mementuan, nintzen aintzin arduradun. Eta beraz, zen ustez, arduradun postu horrek daut gehien bat treza sortu, talde motoreak baino gehiago, eta bara talde motorean alere iduritzen zait talde bizki indartsua zela, baziren duela urte batzu, hor ziren batzu, baziren ere behiak, baina ez dakit aski indarra emaiten du hartzeak, behara astero biltzen zirela pertsona hoiekin, eta beh helburuak dituzula festivalaren dako, eta ara, ez zira bakarrik.
2: Igande gauarekin emanen du aurtengo festivalak bere azken dantza. Akidura eta poz kolektiboa gorputzean nahasian. Egindakoa ospatzeaz gain, desmuntaketari ekinen baitiote laguntzaileek. Kontzertuen azken notak oraino entzun gabe.
3: Bizizuat.
0: Eta luzeak izanen dira, ondorengo egunak. Herria atxeman bezala edo are ederrago utzi beharko dute festivaleko laguntzaileek bertako herritarrekin elkarlanean. Bortzeguneko desmontaketan nostalgia ereingo zaie, frustrazioak korapilatuko, baina oroz gainetik, ez dezaguna antzi, gutxiago falta dela hurrengo festivalerako.
2: Eta bai, Uinen Ildoan podcasta ere bere azken geltokira iritsi da. Eskertu nahi ditugu abentura hontan lagun izan ditugun pertsona guztiak. Plazer bat izan da zinez, batez ere bideak segitzen duelako. Uinen Ildoan, asmoak geroan. Elkarren ezagutza

0: Uinen hilduan EHZ festibararen 30. urte urreneko podcasta da. Ataluntan, Aina Iriart, Elori Arin eta Intza Kazamajuren ahotsak entzun ditugu. Narrazioa Aitor Zerbie eta Imar Lopez, ideia originala elkarrizketak eta idazketa Aitor Zerbie Txixuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar Lopez Erasun eta Luma Irigoien Etxeberri. Musika komposaketa Aize Karrikaburu, Eskerrak Debrutegia eta Antxeta Irratia.
1: Eta kreditu hauen ahots izan zaren Charlotte Etxeberri.
0: Podcast honen zazpiatalak Usurbilgo Udalak eta Jakin Fundazioak sustaturiko Joan Mari Torrealdai Bekaren bigarren edizioari esker egin dira. Uinen hilduan Eskoalegia Zuzenean festibararen podcasta.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agurra esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Hori da, badira, lere itzordu zumaitzu, astelenetan.
0: Bai. Ba, azteko eta behin, Iso antzerkia izango dugu Zozongo konpainiaren eskutik, Donostiako Bernarte Txepare plazan izango dugu, Intxaurrondon, eta seiak eta laurdenean izango dugu.
1: Eta musika itzordu bat gora bihotzak, eida berekin Bilbon, Labaguadan, zazpitatik aintzina.
0: Eta Bilbon jarraituko dugu, Kanpa Ibaizabal plazan, Ibai Garzia Blues Projecten, kontzertua izango duzue, hau zazpietan.
1: Eta Bilbon ere The Lars taldearen kontzertua Azoka Parkean hori zorrotzan zazpitan.
0: Eta hurrengo ere Bilbon, oraingoan Areatzan, Bilboko Udal Musika Bandaren kontzertua izango duzuelako hau ere zazpietan.
1: Portugaleten kontzertua ere Eskuela Grind, Empire of Daisies eta Trent Kill hariko dira Groove aretoan zazpiterritatik aintzina.
0: Eta hurrengo ere Bilbon izango da, Kafe Antzokian, hau 8:00 izango da, eta Makina eta At taldeen kontzertuak izango dituzue.
1: Eta Akerre Beltzegomeria Gasteizen hariko da aldiz, Sefarrat plazan 10:00 aintzina.
0: Eta Wonka i Uaje Lebe eta Bele izango dituzue, hauen kontzertuak Irunen Urdanibia plazan, hau 10:30 aurrera.
1: Hau erretxago erreiteko, Joselu anaiak, gariko baitira Donostian zagesen eta hori 10:00 entzina.
0: Eta Andoainen, Nafarroa plazan, Mirua eta Bengoren kontzertuak izango dituzue, 11:30 aurrera, beraz, honekin, agendaren errepasoa amaitutzat emango dugu, eta baita gaurko saioa ere, ezta?
1: Hori da bai, bihar, berriz ere hementxe.
0: Hori da, bihar arte.
1: Izan txaio.

0: Arratsaldean daizuela guztioi, seiak puntu puntuan ongietorri naiz irratira, nazioartean jarriko dugu begirada bete-betean, izan ere, beno, Israelko armadak Gazako aurrak hiltzeko asmoarekin egiten du tiro. Hala, ziurtatu du nazio batuen erakundeak Palestinarako duen ikerketa batzordeak egindako txosten batek. Bi modutan ari dira erailak izaten aur palestinarrak txosten horren arabera. Potentzia handiko eta impactu erradio zabaleko lehergailuekin agindako aire erasoen bidez, edo kuadropteroak, dronak eta frankotiratzaileak erabiliz zehazki burua eta gorputzaren goiko aldera apuntatuz eta tiro eginez. Txosten aurkezteko egin duten agerraldian azaldu dute ikerketa batzordearen ondorioa dela, bizitasun demografikoa ahultzeko eta palestinar herriari autodeterminazio eskubidea ukatzeko ari dela Israel aurrak erasotzen. Gogoratu behar dugu 2023ko urritik Israelek 20.000 aur baino gehiago hil dituela Gazan. 44.000 izan dira zaurituak eta 48 baino gehiago umezurtz geratu dira. Eta gurean, beroa da nagusi, temperaturak 40 gradutik gora ekindu berriro Euskal Herriko hainbat herritan. Aste arte honetan, Arabako aldundiak debekatu egin ditu Donibane bezperako suak, baso sute arriskua oso handia delako. Ipar Euskal Herria alerta gorria da, gorrian dago muturreko temperaturengatik eta Euskal Autonomia Erkidegoak alarma gorria aktibatu du eta labiren larrialdi fasea ere. Nafarroak abisu laranjari eutxiko dio gutxienez aste azken erarte. Hainbat sute piztu dira gainera egunean zehar. Zalduondoko Galarreta mendian suhiltzaileak baso sute bat itzaltzeko lanetan ari dira. Arabako aldundiak azaldu duenez sua ostiralean piztu zen. Joan den ostiralean, tximista batek erakinda eta larun bat goizean amatatu zuten, baina gaur goizaldean berriro piztu da beroaren ondorioz. Sute bat piztu da ere Eskoriatzan, autobidearen eta Fagor Ederlan enpresaren arteko mendi kaskoan bertako errepidea moztuta egongo da, bamintzat ordu batzuez. Bilboko metroaren zerbitzu guztietan ere atzerapenak ari dira izaten, azpiegituraren sareak beroak erakindako arazo teknikoen ondorioz eta aipatu dugu bertan bera gelditu diragela gaurko aurre ikusita zeuden Donibane bezperako zenbait ekitaldi Euskal Herri luze zabalean. Arabako Foru Aldundiak zehazki debekatu egin ditu suok. Hauxe gaurkoa, biharko ere temperatura altuak espero ditugu, bero bolada honetako altuenak. Ea zer dioen Iker Ibarluzeak.
1: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta beroak itogarria izaten jarraituko du. Goizean zerua oskarbia gertuko da lurralde osoan, gandu pixka bat izango da eguratxean eta zertxoet horiska gertuko da zerua, baina eguzkiari ez dio trabarik egingo gandu honek eta jaun eta jabe izango da eguraldi eguzkitxua. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera aurrako egunetan baina bero odei gehiago agertuko da zeruan, baina ekaitz isolaturen bat salbu Pirineoetan edo Araba ego mendebaldean orokorrean ateri eutxiko dio. Ego ekialdeko aizean nagusituko dago izan, arratsaldean iparaizea edo ipar ekialdeko aizean nagusituko da ipar isurian, eta iluna barraldera ipar mendebaldeko aizea Bizkaiko kostaldetik barna zakar sartuko da eta kostalde osora zabalduko da, eta litekena da denbata edo galerna sortzea. Temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko jarraituko dute eta esan bezala beroa itogarria izango da, minimoak 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta egoixuran 38 eta 42 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskonak Bizkaiko kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Eskerrik asko Iker, arratsaldeko 6:04 pasatxo. Informazio gehiagorekin bueltatuko gara 7:00 puntu puntuan. Gero arte.
2: Naiz irratia.

0: Ba, abesti misterio txu honen bertsio batzuk egin dira, ez? Batzegon baten bat ola...
1: Bird, bird.
0: Bai, ez?
1: Esan, ba, esan, beste gala okurritu zera, igual hemen ez nagarri, eh?
2: Ah, vale, lehenengo pertsona da etortzen da nastik urdina daukana sare sozialetan, honea?
1: Usted lortu nula maiatzan. Ege nortasun agiria eta dana bialin nun eta santziaten TikToketik.
2: Que ponen tu DNI?
1: Ez,
2: Torres del...
1: Torres de la Tiesa.
2: Reixo Tiesa.
1: Ez zaten, zu etzea Mikel Bermejo. Egunero, goizeko zortetan, esnatu, altxa, pixain.
2: Eta gero, bidalte ditu Instagrameko mezu zuzena. Imaginaz ez bot bat dela, edo ez, edo zuzera.
1: Ni naiz.
2: Wow.
1: Askotan esateia, te. Zertzea, Mikel Bermejo do Mikel Bermejoren taldeko. Ez, ni Mikel Bermejo naiz. Ez da, sinisten, eske nere kuadriako esetute zure taldeko nore dela, eta esan nun, bueno, ba, selfie bat ingo ez. Eta selfie bat ingo, eta, bueno, a ber, ni naiz.
0: Ba, goizeko ordubetan, jarriko dut, kronometroa martxan jarriko dut, eta programari hasiera emango diogu. Hasi emberko dugu noizbait, ze gaur berandu goaz.
2: A ber, hau podcast seri bada, eta ezin dezu esan goiza danik. Hau temporada.
0: Baina, hasi gia, ama iru segundu damazkigu ja podcastana, eta ez dugu zerrein, berandu goaz.
2: Esango nuke dela, historiako lehenengo podcasta berandu azten dana.
0: Izan liteke, bai, edo zen momentutan grabatu daiteken zerbait, eta berandu, joan, bueno, ba, hemen dozkago traste guztik, hau itxusik gelditzen da, igual, ez da?
2: Jetsiko
0: dut. Zun, juntzaitez gauzak ateratzen, zaratagin, nahi baldin bat zu, osea, dramaritu da hila, hemen gauzak dauzkagula, eta bitartean, ba, sintoniari emango diogu.
2: Diru batziok.
0: Bitapiku da.
3: Hau, bitapiku da, nahi zirratia. Datorrela pikutera,

0: guk ja, bai, oso, horrekin nahikoa daukagu, sí, bueno, nahiko, bai, jarri genezake, iru minutu terdiko abestia, baina, bueno, nahikoa izan dugu, Mikel Bermejo, ejo.
1: Mikel Bermejo.
0: Horrekin, hori guztatzen.
2: Ila izin dezaket?
0: No, si, sí, ah, ja, ja, orkestuta, zaude, eta lehen ere, bai, baina.
2: Ah, vale.
0: Bai.
3: Imerreguna da, txandaka itzegin. Osa, bai. Zakit inoiz irratean abantzea, baina alba da, txandaka
0: bai.
3: Itzegin.
0: Telebistan ere hola pasatzen da, eh?
2: Ados. Eta bizi, normalean bizitzan, bai.
0: Bizitzan ere, bai. Bai. Komeni da.
3: Baina bizitza, bueno, el chiringuito jugones ikusi ezue inoiz.
2: Baina bueno, da bizitza.
3: Ah, vale.
0: Bueno, ikusi ezu taberna bat, irugarren potetik aurrera. Ba, horrela gozera. Gauzatzen zegoen! Eta bi pertsona, bi gauza desberdinetan zitza egiten batera. Eta arrazoia emanez batak besteari. Edo ez. Eta horrela gertatzen dira, gertatzen direnak. Mikel Bermejo, Felipe, ojo. Hori bazenekin? Ez zenekin.
3: Ez.
0: Bakit zergatik ez? Wikipedian dagoelako eta ontsi imprimatu dizu, bueno, imprimatu hori izan da gure zer esango nuke dokumentazio sekzioa edo oraindik ez dakit nola deitu.
2: Bakizu ezautunula
0: egiten dugun hori.
2: Nere Wikipediak intzunai?
0: Ah? Osea,
2: intzuna ezagutu nula behin. Bueno, behin askotan ezautu, osea, askotan onaiz deekin, baino
0: autorea.
2: Bai, autorea.
3: Bai.
2: Ezagutzen dutela.
3: Zalea da.
0: Sortzailea.
2: Zalea eta izan zan baita ere, bueno, nikin nun lan Madriden, zagin lasan, bai, enpresa baten, eta behazan bekarioa.
0: Fagor.
2: Bekario eta erabakizun nire Wikipedia egitea.
0: Ah, oso da.
2: Bai, bueno, bai, jarraitzailea zan, eta...
3: Zan.
2: Bai, bueno, uzer denik gaur egun jarraitzailea dala.
0: Izan zen momentu batean zure jarraitzailea izan zen.
2: Beiratuko, et?
0: Bere Wikipedia beiratuko etzu, haber jartzen duen Mikel Bermejoren jarraitzailea naiz.
2: A ver.
0: Eta...
3: ba, gustatu zaitatu hau zeren, gu bilatzen egea, guk famosoak ekartu ditugu nea, ez?
0: Bai, famatoa bakarrikan.
3: Famatoa bakarrikan. Eta, baina bat ezakate Wikipedialik.
0: Arnaldo Tegi, ba ez, Arnaldo ez dago ekarri horrendik.
3: Baina
0: etorriko da, etorriko da.
3: Ez du demora. Kontua da, batzuk ez dakatela Wikipediarik, eta eskatzen diogu gure entzulei, hau da gure amari, Wikipedia idatzi diezaten. Eta, bueno,
0: A ber,
3: jakinda, pertsona bat daola, zalea dana, eta gustatzen zaiona, Wikipedia nola baite idaztea.
0: Eta batez ere, Wikipedia dela demokrazia bezala, denona da, eta denontzako berdina, ezta? Ba, Wikipedia bai.

0: Bai.
1: Bueno, ba. Nere Wikipediak intzuna bendikan jarraitzailea da.
2: Ostras.
0: Oh, txalo bero bat Mikelen jarraitzaileari.
2: Bertan agertzen diran datuak benetazkoak dira?
1: Uste baietz.
2: Donostian jaio zera?
1: Donostin bai.
2: Aha, jaio
1: bai. Lasarterra naiz, baino bai, Donostin jaioa.
0: Gaina, bueno, a ber, bi kritika egin behar dira. Oso ondo dago, Wikipedia egitea.
1: Bekario azan, Iñaki.
0: Baina, bueno, baina, osea, ordain duintzen nion? Borondatez egiten duen norbaiti ezin zaio kritika gehiagirik egin, baina nik bi egingo izkiot. Bat, gaztelaniaz bakarrik dagoela? Igual, madrildarra delako?
1: Ez, granadakoa.
0: Ah, granadakoa, bueno, granadar bat, Madrilen bizi izena.
1: Oida.
0: Bueno, gertura zen ari da, gutxinaka.
2: Eseak idatzi ditu.
0: Bueno, urrengo urtean Burgosen, eta hemendik bira, Z bata edo ateratzeko.
1: Oida.
0: Igual, gai izango da. Bueno, gaztelani ez dagoela da lehenengo kritika, eta bigarrena, ez dakit nere gauzadan ala zer, baina iristen da momentu bat, jartzen duela biografia, tal, bizitza, movidak, kuriosideak, referentziak, eta gero berriz ere hasten da. Biografia, trajektoria, tal.
1: Motz geratu zaten, bueno, bialetz jarriko du berina.
0: Total, ez du inork irakurriko, baina ikusi da
1: dira. Bakarrik irakurri ez du, uste?
0: Bai, batez ere, horriak aurresterako orduan, papera aurresterako bideratuta pixat, ba, esan hona, honaino moztu daiteke. Hemen sobratu iten da guzti hau. Baina, bueno,
2: eta hemen jartzen zuen, hau irakurtzen.
0: Eta hemen jartzen zuen, bai, Mikel, jaiozala, Donostiko ospitalean.
2: Hori kuriosa.
0: Bai, ospitalean, berta. Bai.
1: Baina, hori jartzen du?
0: Bai.
2: Mikel nazio en el hospital de San Sebastián.
0: Ojo, Abuztuaren zazpian, esan dezakegu, Wikipediaan dago, ez da sekretua.
1: Hori egia.
0: Larogeita amaikan, pezetatan, jaiozan Mikel Bermejo.
1: Ojo, bai.
0: Ojo, gure pezetak gaina, etzian zure pezeten berdinak,
1: Ja.
0: Osa, etzian lodilla guau, betzela. Guatzeziak, gero ja, laroita marretik aurrea eta hola zeuden pezetatxo batzuk txikixeak bat bezala, komo diseinozko pezetak edo horra flipaten zian olimpiadekin eta.
2: Ez zuten pixatzen horiek gaina.
0: Eh?
2: Ez zutela pixatzen. Igual bi gramo pixatzen, o gramo erdia.
0: Bai.
2: Pasada bat zan.
1: Gramo erdia, bai. Oizan neurria ez da.
0: Bai. Hola neurtzen zan, lehen. Laroita marretan beti, eta laroitan gehiago,
2: Hombre, gukez.
0: Edo jaskotan, bestela. Bai, gukez.
2: Bintzat, larogei garrena markadan,
0: ez. Ez, orain dik ez. Eta jartzen du, ojo, gauza kuriosoet, eta nik enekien, Lasarten bizi izan zinen, jaio zenetik, baina gero, Torrecillas de la Tiesara juntzinen, ojo, Cáceres. Mikel.
2: Cáceres da goian dauna, ez?
0: Cáceres, bai. Osa, beko goian, ez? Vale, ojo, Torrecillas de la Tiesa. Eta Mikelek ez du bat ere txisterik egin, eta izjoko horik ez dara? Arro nagon zutaz, oso ondo. Hortxe, igual odola izango du mingainan.
1: Ez zautzen dezude?
2: Zergatik bueltatu zinean Torrecillas de la Tiesatik. Osa, behin junda, esan, nien itzak egongo, baina behin junda.
0: Bai, gero buelta luzea da,
2: Sei
1: orduko. Sei orduko bidaia da.
2: Eta guen zinean, zenbat urtekin?
1: Ba, iru lau urtekin joan ginen. Nere gurasok emelanik abetze den, eta erabaki zuten, ba, bueno, han familia daukagu, baitareango lagunak, bueno, nere gurasoen lagunak ere, familia asko, eta lanik abetze duela, nere ama aita, eta nere osabake bai, nere osabat aizeba, erabaki zuten, ba, han, ba, bizitza berriro astea. Eta hoxe izan zen.
0: Iru urtekin, juntzen jen, narea?
1: Iru la urtekin, maso menos, bai.
0: Orduan, esan dezakegu praktikamente estremeñoa zela. Osa, estremeñoa...
1: Nere anaia anjaio zen.
0: Oh! Osa, zure anaia, bai, estremeñoa dela...
1: DNI, bueno, nortasun agiria jartzen dio, Torrecillas...
2: Zer jartzen du zure DNI-an.
1: Oida.
0: Oida.
1: Ba, nahi jartzen dit, Donostiako ospitalea.
0: Kadukatzen duela, ere?
1: Oida.
0: Eta...
1: Eta anaiari jartzen dio, Torrecillas de la Tiesa.
2: Herrian bertan jaio zen?
1: Ez, baina jarri zioten...
2: Cáceres-eko hospitalean.
1: Bai, Cáceres-eko hospitalean, baina jarri zioten Torrecillas de la Tiesa.
0: Hola, bueno, igual... Enxufe izango zen, igual... Hor, zean... Igual, enxufe pixat izango zen, baina jarri hau... Originala izateko... Hola, konversazio boka, bentzat, ez?
1: Bai.
0: Claro, baina ze konversazio izan dezakezu, beste norbaitekin karneta eskutan daukazula.
1: Uf, bai, pezeta gramo erdia pixatzen dute.
0: Kotxeko papera gatera, eta konversazio honik ez dago.
1: Beak ligatzeko erabilizun?
0: Benetan?
1: Erabili izan zun, bai, errin bertan.
0: Izjoko egin, ez?
1: Ez. Gauza da, hango ba, bere adineko jendiak eta nortasuna gire jartzen diola, Cáceresen jaioa.
0: Mm. Oh.
1: Baino berari jarri zuten Torrecillas de la Tiesa, orduan, bera, areritzi zanean, ba, laguna egiten azitzanean, ba, ni hemen guanaiz. A ver, nola, zu, Julen izena. Nola, zure naia, Mikel, ya, Euskalduna zeatela.
0: Claro, los bajos.
1: Oi, da, tan, nola jartzen dizula, ez, oi, gezurra, Chupito bellet. Atea nortasuna girieta.
0: Eta etxea bultatu zan, arrastaka ez.
1: Arrastaka.
0: Ola, zidaun baten moduan.
1: Hoi da.
2: Ez berroita marbizan izango dira. Irugazte.
1: Zortziren da berroita marbizan.
0: Wow. Ojo.
2: Ostras. Hemen gutxi esten, Torrecilla de la Tiesa.
0: Nik kompromezu hartzen dut, noiz bait. Berreun kilometro bueno, da gerturatze baldin manaiz, berta jungo naizela.
1: Gauza da, nere bikotea ere, angoa dala.
0: Benetan?
2: Wow.
0: Ojo, obvia, hori erenekin torrezi. Oh, zure anaiaren jaioterriko...
1: Eta nere aitonan jaioterriare, bai. Torrezias de la Tiesa, nere aitonan angoa zan.
0: Bai, osea, orduan, zuzea, bigarren belaun nabaldia, ez?
1: Bai.
0: Bigarren belaun nabaldia, eta zure anaia imigrantia da.
1: Bueno, nere anaia da paciente zero, nik uste.
0: Baitan, Bueno, Osa, familia, Familia estrukturatua, baina nautxia. Guztiz, osa, gutxinez, identidades ari baldin magia, nortasunez ari baldin magia, guztiz hautxia. Nungo da zeatea, guztiz bake!
1: Zuaitz genealogikoa hautxita,
2: Abizen berdinik baldakazu?
1: Bai.
2: Bukere,
1: bai.
2: Bai,
1: zoke bai. Baina, ez zian familia, Ez zian familia, Ez zian familia. Gaina, zian, bueno, nera amada Felipe eta geho bere bai Felipe, baina beste...
2: Beste Felipe bat.
0: Felipe desberdinak.
1: Gaina, errin, bi familia daude desberdin, Felipe abizenakin, eta...
2: Baina, bueno, garai batean agian...
1: Ez, beste herritatik zatez, bai.
2: Etorri ziren, Asia Menorretikan, Felipe Tarrak.
0: Eta besteak hegoaldeko Afrikatik.
2: Eta elkartu ziren,
1: Torrecillas de la
0: Tiesa. Hiru urtekin juntzenean orduan, herri honetara, hor, moreno jarri zinen, eta orain arte.
1: Eta hoi da, orain arte.
0: Bai, zuldak asun kolorea, Mikel, hori esan barra dago. Osea, ez da ginola egiten dezun, porque neguan ikusi zaitut ere, eta,
1: bai.
0: Eta hola, bai, Iniesta itxurarik ez daukazu.
1: Ez.
0: Eta, bai, osea, kolore polita,
1: Askotan esate jate, zu portan antzea, ez, oindik ez?
0: Olako naiz.
2: Vale, nahi duzu horrekin.
0: Bai, denbora libre asko daukazula, eguzkitan egoteko, ala...
1: Bai, a ver, komikoa naiz, orduan.
0: Bueno, bai,
1: suposatzen da...
2: Baina gau ez bizitzera,
0: bai, egunez...
1: Oida, bai, azken aldi mira, azkeneko hiru hilabetetan, alarma goizeko 8:00 jarrita dakat.
0: Hau. Bai, bueno, jarrita... Bostetan jarri dezaket.
1: Esnatu eta altxatu.
0: Ojo! Claro, es que
2: no,
0: alarmari nik ere jarri dizaioket burpiz goitzeko bostetan eta hortxe, eta jendeari erakutsi begira dukat bostetan burpiak egiteko eta egunero jotzen du eta
2: Galdera serio bat hemen.
1: Abira.
2: Goitzeko 8:00 esnatzen zera Instagrameko DMak idazteko eta bidaltzeko edo bestela.
1: Ez, egunero goitzeko 8:00 esnatu, altxa, pixain, lehenengo gauza.
2: Rondea.
1: Eta gero kafe bat itet. Eta kafia...
2: Eta gero, bidaltze ditu Instagrameko mezu zuzena. Ez dakit, jarraitzen dezuen, Mikel, baina imaginatzen bot bat dela, edo zuzera.
1: Ni naiz. Askotan esateiat, askotan
0: Mikel, bera. Bai, norbaitek, zalantza baldin bat zuen, Mikel Bermejok berak egiten zuen, ala robot bat den...
2: Agian zure manaierrak egiten.
0: Edo, bueno, esan dute, Shakira oain atea dela, zeak, mundialeko...
1: Kanta...
0: Esaten zuen doble bat, zala, ezin zala bera izan. Hori esan dute, ba bueno, izan liteke Mikel Bermejo ere bera ez izatea.
1: Askotan kaletu jate hori, Zuzea, de hemen bitartez, Mikel Bermejo, zertzea, Mikel Bermejo do Mikel Bermejoren taldeko...
0: Lo CMA,
1: community manager. Ez, ni Mikel Bermejo naiz. Eta behin eska, sinisten, eske nere kuadriakoak esetute zure taldeko nore dela, eta esan nun, bueno, ba, selfie bat ingoet. Eta selfie bat ingoet, bueno, a ber, ni naiz.
0: Eta 66 pertsona atzean eskutatuta, sofaren atzean, ofizina, Kriston ofizina, Mikel Bermejo goian jartzen duen ofizina bat. Lau pixukua.
2: Bermejo SL. Bai. Timaz demasi. Kurriña daukazu sare sozialetan?
1: Bai.
2: Bai, bale, lehenengo pertsona da etortzen da nastik urdina daukana sare sozialetan, honea, gaur, gurekin.
0: Baina, komprobatu, txek egin beharko genuke, baina...
1: Begira, gainera, anedota kuri...
0: Bueno, Aitziber Garmendiana txekeatu behar nun, baina ez da etorri, oraindik, Aitziber, besarka da bat.
2: Urrengo astean bai, ez da?
0: Urrengo astean, bai, bai, igual bai.
2: Torreko
1: da. Gauza da, duela ustet, duela bi o hiru urte...
2: Mutxe gora, bera.
1: Uztailen asiziala aukera horrekin ez, tik urdina eukitzeko, baino ordainduz. Eta ni ustet lortu nula maiatzan. Hau da, hiru hilabete lehenago, ba, aukera hori izan aurretik. Eta eman nintziaten, eskatu nun, eta berez jartzen zuen, bueno, telo, bueno, emango dizugu, urrengo 30 egun hauetan. Eta baten ez.
0: Probatzeko.
1: Bai, ez, emango dizugu, baina txekatu inbarri informazio guztia,
0: ze vale.
1: Gauza batzu bete barrit duzu, nortasuna giria bidali, gero link batzuk, eta dana betenun, eta bueno, urrengo hilabeten emango jate, o ez. Eta urrengo gunen esatu nintzen, ahi bala, hostia.
0: Txek urdina.
1: Txek urdina.
0: Wow.
2: Egin selfie bat, esan zituen. Egin selfie bat.
1: Eta lehengo azten, bueno, duela bi urte esan, bueno, ba, TikTokene bai, eskatuko, et? Eta dana betenun, eta...
0: Baina hori, zein eskatzen dio? Osa, esan, Jose Ramon Instagrami eskatzen diozu? Ala,
1: bai, ze,
0: o sea,
1: aukera badaukazu hor konfigurazioan ez dakitze
0: eta hor...
1: verifikation.
0: Eta zer da, enkargatuarekin hitz egin, edo horrelako... horrelako
2: TikTok jauna.
0: Enkargatua dago.
2: Etor da dila,
0: mesedez.
1: Eta, santziat, bialen itun, ba, link berdinak, zesatzizuea igual, prentxa nola atalimatzea, ba, link oiek, gero nortasuna giria, eta dana bialen eta santziaten TikToketik.
2: Que ponen tu DNI?
1: Ez.
2: Torres del...
1: Torres de la Tiesa.
2: Reixo Tiesa.
1: Santziaten, zu etzea Mikel Bermejo. Nola?
0: Mika!
1: Total, lengua azten eskatu nula, eta lengua azten urrengo unen eman nintziaten.
0: Bai. Osa, insistitu zen unean,
1: baina, bi urte eta geho.
0: Piskat pesau jarri zinean, esan zuten, hau bai, Mikel Bermejo da. Eta eman nintzi zuten.
1: Eta TikTokekoa da, duela marregunekoa.
0: Ah, mira, osa, txik urdine, eh?
2: Zure sare sozial guztiak dira Mikel Bermejo, edo...
1: Instagram da Mikel Bermejo, YouTube bai, Facebook Mikel Bermejo Felipe, eta TikTok...
2: De los Felipe... Desberdinten dira Felipe Tarrak.
0: Felipe Tarrak, ez de polita.
2: Felipe, pero de quién, de la conche? Felipe...
0: Felipe Goikoak, Felipe Bekoak.
2: Jende guztiak daka argi bi Felipe dira...
1: Nera monazan, la patatera.
2: Ah,
0: mira, orduan, da, Felipe Patateroa.
1: Oia, Felipe de la Patatera, bai.
0: Claro, baina entzut dauzkazu, Felipe Patateroak eta Felipe Besteak.
1: Oida, claro, bi familieko, bai.
0: Igual, arrautzak, arrautzak eta patatak.
1: Baina beste familietak izin den.
0: Ah, bale, oso no.
2: Sortero eta berreita biztan lehez aztu, eh?
1: Ez, baina...
0: Ez dituzun lan asko hartu, eh?
1: Ez zan herri hortakoa, igual beste herri batekoa.
0: Igual daula, ez dakit, iru kilometrora, horrela...
2: Ez, ez da launati.
1: Ez, bestia zan errenteri, no iru, no... Bueno. Hemengo familiare baukat. Hernan ninde bai, familia daukat, bai.
0: Bai. O sea, mundu gizona,
1: bai?
0: Literala. O sea, munduko zatitxoak dauzka.
1: Ai, gu familian Google Maps asko biltze du.
0: Nik gauza bat planteatu nahi nun, atzo, hau, bueno, entzulek eta zuk ere, bueno...
2: Entzuleak,
0: gure entzuleak jakingo du. Bueno, ez du jakingo berez, eta horren enteratuko da, o sea, gure arteko bilerauek zuzenen egiten ditugu ere batzutat, ez dakoa gu denborarik biltzeko, orduan. Abestiaren nahi ingo dugu?
2: Bai.
0: Bai, ezta?
2: Bai.
0: Bai, urrengo denboraldirako, bueno, urrengo denboraldirako, hendikan ere hemen aguantatzen baldin baga dituzte, urrengo denboraldian hemen egongo gea, eta nahiko genuke, gauzatxo bate egin, ojo, bila innovazioa zein dan, irratian, abesti bat, jarri.
2: Baina.
0: Ojo,
2: Baina.
0: Bueno, innovazioa ja ona da.
2: Bai, innovazioa ona da, baina pixkal gehiago innovatuko dugu.
0: Guk orain arte ez dago egin.
2: Nahi deguna da Mikelek eskatzea abestia, baina...
0: Eskatu, ze abestirekin bukatu nahi dezun programa, baina ez du balio, ez izenburua,
2: Ez letra aipatzea.
0: Ez taldea, ez abeslaria aipatzea. Ala tarerari datu edo kantatu, bueno, kantatu baina estribillo baldin bada.
2: Hori ez
0: dago. Hori ez dago.
2: Hori YouTube malago. YouTube malago.
0: YouTube
1: malago.
0: Mikel Bermejoren ikuskizuna, lehenengo ikuskizunak ikusi ez baldin bazitun, da Mikel Bermejoren abesti bat, deitzen dela Infusiones.
1: Infusiones.
0: Eta, ba, terrible, oso polita, oza, unkigarria, ere, dela, esan genezake, baina ez dakigu Spotifyen daon, edo plataforma eta horrako.
1: Ez dago.
0: Incluso beste plataforma ez sionistetan ere ez dakite, ez dago, ez? Vale.
1: Beste kanta, joe.
0: Okuritze baldin bazaitzu, a ver, esta...
2: Las hay, moztu dezakezuna, ez.
1: Nanino, nanino, nanino, nanino.
0: Larritz, bakitzu zein den?
1: Nani,
0: nani, nani, nani. Nik uste anoetan entzun dudala noiz bain.
1: Horretik entzun dut, eh?
0: Badago, bertxiorien bat abesti horrena, baina pixkat...
2: Bai, pilu gara, eh?
0: Bai, ez, esan...
1: Bai, beste gara okurritu zera, baina igual hemen ez nagarri, eh?
0: Mira, hori akordeiak indiketan.
1: Baina batxata bertxioa.
0: Bai, bai, eta rock bertxioan ere entzun dut, eh? Bai, bai, bai.
2: Nahi hori lehenengoa.
1: Bai, bai, bai.
0: Claro, lehenengo, bueno, esan dezakegu, ze abesti den, eta?
2: Ez.
0: Bukaera arte ez, osa pistak
2: eman.
0: Vale, ba, abesti misterio txu honen bertxio batzuk egin dira, ez? Ba, zegoen baten bat hola...
1: Bird.
2: Ez dakit, esan dezun...
0: The bird to the bird.
2: Ez que hor badago histori bat, eta
0: nork,
2: eta jolastu egitekena txupitoekin, eta da, esan behar dezula ingeles ez, txoria, bizarra,
0: Artza. Eta
2: garagardoa. Ez, hori baino lehen. Hori txupito kiko lasten genuen.
1: Ostras, benetan. Pesetetan.
2: Claro, hori da, pesetetan. Asmatu behar dezu, zer esaten dezun. Eta
0: batez ere, bigarren txupitotik aurrera denak berdin esaten dezu.
2: Berdin ziren denak. Eta, karo, zenekan artz batena, eta berd, artza, ez.
1: Oso polita da, ze txupitokin pasatzen bali matzea, gero ere bai,
0: berd. Bai, dena berd.
2: Ena izasi, itxoi.
0: Taxi askatzeko ere, hartzen zute, eta ez dakitzen, gabon, eta zaitzen zuen berd.
1: Ez edo, berd.
0: Jokokin azte baldin magean.
1: Barkatu.
0: Ez Mikeli guztan zaizkion, eriz.
2: Gero kombinatzen ez deden, eh? Osa, zan, txori bat bizarrakin, bird that bird.
0: A bird that bird, drinking a beer. Eta zintzen bestea? Txoria, bizarra, garagarda, eta hartza. Bueno, movida. Puf. Ontaz hitz egiten hasiko ginenik, susmurik hartu diozu, gaur goizian, esnatu zenean, hola, dutxatzen ari zinela. Ez da.
2: Hau da, liburu horiek daude aukeratu zazu zure aventura.
1: Hau da, iguala.
2: Eta hau da, iguala.
0: Baina gure liburua dago tximu batek pintatuta gainetik. Eta ez da gehiagir irakurtzen, orduan asmatu egin behar dira gauzak. Wikipediaren ikien ez dago bukatu, eh? Osa, ez dakit horrekin jarraitu nahi dezun, ala jokuren bat egin nahi dezun. Zer damazkigu, 21 minutu eta horrein dikan eskia programarekin.
2: Bale, nik nahi duke meloi bat iriki.
0: Bueno, bai, eguraldi egiten du meloi baten.
1: Meloia inglesez, burr.
0: A berdien burr.
2: Watermelon, kontua da.
0: Watermelon sandia da.
2: Ahi, ez que nik inglesez dakit baina gutxi. Nik ere 0 bat ateran ezake, usapeko azterketan inglesean.
0: Meloia melon da.
2: Bai, benetan. Badakit ingles.
0: Bai, baina da melon. Melon, hola, melon.
2: Bale, kontua da melon bat irik nahi detela.
0: Zeren,
2: gaur goizean gertatu zait, pertsona batek agurtu naula kalean, pentsatuz, zu nintzela. Eta, hau...
0: Ze konstrukzio polita, eh? Pentsatuz, zu nintzela. Norbaitek, nor pentsatuta izan.
2: Ba, horrela, telefai.
0: Oso polita, bai.
2: Kontu da...
0: Antigotarrez, natul.
2: Kontu da, pentsatzen zula, zu nintzela. Orduan, asko gertatzen zait pertsona honekin. Eta da efektu bat, bueno, daino gertatzen zaigu, ez? Agurtzen dezu norbait, ez autu gabe.
0: Baina zortzen nion dirua eskatu dizu, o ez?
2: Nik ez diot inorri dirurik zor.
0: Baina nik igual, bai.
2: Uste den.
0: Ez,
2: eta?
0: Ez,
1: nahi ez.
2: Total, kontua da, eta denok dako agun horbait agurtzen dugu, agur, agur, agur, ez dakikusten dan, azkenean demoraren bai. Poderioz agurtzen dugu, eta kitxo, ez, hortxe gelditen da gauza, edo berrogei urtetan saludatzen dugu, kaletikan, itzik urutatu gabe, eta, bueno, ez dijo hainoan konversazioa, kontua pertsona horrek...
0: Konversazioa ez bakarrizketa izan da, eh? Zure movida da, bai, barkatu, jarritu.
2: Kontua da, pertsona horrek agurtu naula, pentsatuz, zu nintzela,
0: bai?
2: Eta... Behin komentatu genuen hau, pertsona horrek, eta badakitzen nintzen eta zain nintzen, zain kontatu nintzenean historia esan zen, bai, ni agurten hau, konfundituta beste batekin.
0: Benetan?
2: Benetan.
0: Ba, ez dakitzen dan, baina...
1: Irugarrena nahi bada horti.
0: Orduan, pertsona honek usten du, nire izela, kanpoko norbait,
2: bai?
0: Pentsatzen du, zu, ni zehala,
2: bai?
0: Fira, konstruktio politare bai, eta
1: zu eta bestea zela.
0: Bai, eta orduan, o sea, hirugarren pertsona hori, kanpoko hori, ez dakit zein izango den, baina zein
2: eta berra da bere anaia ezagutzen du.
0: Eta zein pentsatzen du zu zela?
2: Ez dakit zein den urrengo listan, baino
0: esan da zure identitatea ze aurpegirengan proiektatuko du edo
2: zurean eta zurea beste horrengan
0: ez.
2: Zein da horrengo alizan, bitu, kontua da.
0: Nere identitatea zure aurpegiaren gan proiektatzen du, bai. Hirugarren pertsona batena nere aurpegiaren gan, baina zure identitatea...
2: Ez dakik guztain dan.
0: Agian...
2: Galdetuko diot.
0: Bai, galdetu jo.
2: Baina, zertara dator hau.
0: Ni liatu egin naiz, eta galdu.
2: Esplikatu nahi nuen horrekin,
0: Elorri
2: eta urten garen efektua.
0: Bai, jauna.
2: Vale. Guretzako Mikel Urdangarin eta Einaute Lorrieta edo Mikel Lorrieta eta Einaute Urdangarin pertsona berbera dira, ez dakigu zein dan zein eta ez dakigu zein dan zein eta ez ditugu desberdintzen. Jakin nahiko nukezuk desberdintzen dituzun.
0: Noski.
1: A ber, gainatzo Mikelekin on ginean.
0: Bai, precisamente, bai.
1: Ordun baki Mikel hau dala. San ez.
0: Eta lehenengoan igurzen errex. A ber, gauza da guk Urdangarin Lorrieta efektua, oraindik ere deitzen diogula, baina konstientea ez zaiola mundu guztiari gertatzen.
1: Ez.
0: Bi pertsona hauekin.
2: De hecho, baina bakarrik guri gertatzen zaigu.
0: Bai, guri bakarrik anormala galako.
2: Amaika pertsona pasadia demoraldi hontan gure bai. Estudiotik, eta denek identifikatu dute zein dan Mikel Urdangarin, eta zein dan Einaute Lorrieta inungo ezpairik gabe. Orduan, arazoa gurea da, bai.
0: Eta, batez ere, gaizki begiratu digute hori galdetu ere egiteagatik. En plan, tontua zate, eta bai, efektibamente, bai, guk ez dakigu desberdintzen, baina gure gauza da.
2: Baina,
0: orain.
2: Badakigu efektua existitzen dela.
0: Bai, existitzen
2: dela. Eta horregatikan deitu diogu Urdangarin, Elorrieta efektua, bai. Elorrieta Urdangarin, berdindu.
0: Bai, Joferen Walder efektua ere izan liteke, eta baina, bueno, baina politak giltzen da.
2: Kontua da, nora iritsi nahi dugu. Zein da Einaute Lorrieta?
0: Bai, ondo
2: marratu
0: du.
2: Asmatu du, mierda.
0: Atzo, Mikel Urdangarini besarkada bat eman zion. O sea, eta argazten. Bai.
1: Bere telonera izan nintzen.
0: Bai, berez, bai, atzo bai.
2: Kontua da, aurrekoan, komentatu genuen. Mikel Urdangarin, Einaute Lorrieta, segidan norbait dago, eta bai, segidan esan ziguten Inigo ETS zegoela. Bale? Orduan, saiatuko gera hemendikan aurrera, segidau, haunditzen. Orduan, vale,
0: Niko sartuko nukeia Julen Aspe.
1: Claro, Julen Aspe, geho, igual.
0: Gero zu?
2: Igual, Mikel Bermejo. Es que, konfidentzen zaituzte, Mikel
1: bai,
2: Julen
1: bai, Aspe. Bai.
2: Claro, eski biazeate komikoak eta komikoak.
0: Ez ez.
2: Eta, bai.
1: Duela gutxi, Madriden neola zeuze hartzen lagun batzukin, etorri izan Euskaldun kuadria bat, Julen Aspe, kabron, furgonetan unutzi ezu, tani.
0: Eta zu, apai!
1: Ez, apai, jauna. Esa nion.
2: Aspertutan hau.
1: Nien aiz Julen Aspe. Venga, kabron, unutzi ezu furgonetan. Hau da larderaz, baina unutzi ezu furgonetan. Ez, que nik ezaka furgonetik, nik kotxe haukat. Eta nien aiz, a ber, baina zu zeintzea. Ni, bueno, nere izena Mikel da. Baina zu, Julen Aspe zea, kabron.
2: Julen Aspe, programista.
1: Bai,
2: asko. Bale, nik ditut bi galdera zuretzako, eske galderak
1: pilatu zaizkit.
0: Oen, txerio, jarriko zaztu.
2: Ez.
0: Bale.
2: Kontu da, Mikel, zuk esan dezuk kotxea dezula, ze kotxe dakar.
0: Esplikatuko diogu zerratik
2: altzen diogun,
0: ala ez.
2: Esplikatu diogun, nik bitarten gauza bat bi.
0: Bale, hau da, flipautasunaren testa da.
1: Bale.
0: Guk teoria badaukagu, baina modeloaren kotxaren perfilaren edo potentziaren edo horren arabera Eta ze faktore gehiago zehon? Bueno, ba, horrelako faktorea dira bakarrik. Osea, bai, kolorea eta modeloa edo.
1: Vale, a ver, kolorea nik enun aukeratu. Zehona zan.
2: Sege aitzak ikin, eh?
0: Bueno, nien intzen izan.
1: Bueno, Volks, esango izuet?
0: Bai.
1: Volkswagen Daigo.
0: Volkswagen. Hori zein jarri zuen? Efectivamente, Hitlerrek. Volkswagen da literalmente herriaren autoa.
1: Ah, bai?
2: Etzenekin.
0: Kotxe nazia daukazu eta etzenekin, la. Oin, gauzak deskubritzen, eh?
2: Wagen da ibilgailua eta Volks
0: herria. Volks herria.
1: Ah, beira.
2: Ez dakizu alemanez?
0: Que fuerte. Ez
2: daki alemanez.
0: Bringau. Bueno, va.
1: Ez dakat ega.
2: Ega alemana.
1: Ega alemana.
0: Alemaneko...
1: Volkswagen Taigo eta Urdina.
2: Volkswagen ezer?
1: Volkswagen Taigo.
0: Ez que ez taila da esateko, eh? Volkswagen Taigo.
1: Eta Urdina.
0: Seat Panda. Errex. Volkswagen Taigo.
1: Urdin iluna.
0: Vale. Volkswagen Taigo, Mikel, puteideik ez esan daiteke, ez?
1: Gauza da, duela bila bete enuela kotxeik. Orduan, honea torreita eta ze kotxeak azu, ez dakat kotxeik.
2: Vale.
1: Sekzio hau
0: populatzea. Oso humila izango litzake.
2: Urrengua.
0: Ez, polita izango litzake, porque izango denun, ze humila kotxeri gabe, jiriputa, ondo.
1: Alokatu iteritun.
0: Vale, ya está.
2: Zerta Porschea.
0: Astero, Porsche desberdin bat daukat. A ver, bilatu egingo, ja behin hemen...
1: Volkswagen Taigo, tirroken antzekoa. Deportiboagoa igual.
2: Vale.
1: Bajugoa, baino luzegoa...
2: Bueno, pixka flipagoa bada.
1: Ez. Diru aldetik.
0: Volkswagen idazten saiatzen ari naiz, eta ojo, eh?
2: Oso, Volkswagen, dintzate, zer da, V-rekin edo W, zein da lehenengoa mierda.
0: V.
1: Volkswagen.
2: Pentsate, Volkswagen eta gero, Wagen. Ez que hori gertatzen zaigu, elorrita gordan garen efektuarekin bezala. Zuk ez dakazu itza korapilatzen zaizkizunak, eplan.
1: Igandea eta ostirala.
2: Ostras, ba, ez da berdina, eh?
0: Ez, berez.
1: Bi modu ez berdina dia.
0: Bai.
1: Ostirala,
0: Bueno,
1: ostirala ondo, baina...
0: Bueno, segun komiko bezala, berez, eta ostirala... Eta igandia da... Txean.
1: Claro.
0: Bai, ez? Desberdin dira, eh? Ostirala eta...
2: Ingelesa asko gertatzen da, full eta empty-rekin eta horrelako gauzak.
0: Bai, eta before eta after.
1: Oso desberdina diare, bai.
0: Eta ostirala eta igandia ez?
1: Baina ostirala da before eta igandia after.
2: Ah, niretzako ostirala da after.
0: Ja, ostiralen azten da. Baina after da, after, zerbaiten... After.
1: Claro. Bueno, Volkswagen Taigo urdina. Orduan, horrekin, ze esan nahi hartze?
0: Ez dakit, Volkswagen
2: Taigo...
0: Ez que ez dakigu ze kotxe dan. Ez dakigu.
1: Harri Taigo.
0: Hala. Bai, kotxe majua, eh?
1: Baina merkea izan zan.
2: Zenbat?
1: Ogei mila.
0: Benetan?
2: Ogei mila euro?
1: Benetan? Ogei Taigo, baina ez kilometro zero.
0: Amigo.
1: Ogei Taigo zian, baina nola autonomoa naiz, bezak entzeko aukera dakat. Ogei mila.
0: Vale. Bira,
1: Bira, justo hoi
0: da. Taigo urdina, bueno, ez dakite kameran ikusiko den, baina, bueno, hau da, Mikelen kotxea, baina honek matrikula alemana edo izango du? Ez Denmark, ez Denmark edo Deutschland.
2: Hori alemana da.
1: Deutschland.
0: Eta Denmark zera D.
2: DN.
1: Ez, Denmark.
0: DN.
2: Edo DK.
0: Zerratzen du zure DN-an.
1: Deutschland da.
0: Ba, ez dakaz dute, osea, inventatzen nahi zen.
1: Bueno, kotxea, Deutschland.
0: Kotxea, kristona, Eta, a ber.
1: Enda...
0: Hemen, linea gorrerik ez daukagu. Zure etxean bizeate.
1: Bai.
0: Hor sartzen dira zazpi, horrela, ez?
1: Maleteron, bai. Horregatik hartu nun.
0: Bueno, zazpi gorpu, sartzen dira, esan genezake, ez pertsona gorpu, hola, orokorrian?
1: Hoi da.
2: Zehaztu behar da, zazpi dira maletoran kabitzen, baizik eta guztira zazpi, ez da?
0: Eta legalki. Bueno, berez, maletoran sartzen dira, zazpi pertsona eta pala bat. Hola, datu ez, hola. Baspare.
1: Ez baino, maletoran nahiko handia da, egia da atzeko aldea ez dela hain handia igual, ikusten dezu kotxe eta esatezu, ostra, atzeko aldea oso handia izango, ez sinbasekoa, baino maletora bai.
0: Ah, bueno. Bai, ez que aurreko nola esan zen hon, galdetu nion ukelelea behar nuntzen, bera, kotxean izango da, esan nahi du, izango da, tokia soberan daukala.
1: Bai,
0: izango da.
2: Jo, ez dakit zerratik, haiginan maleteroa, pala, gorpuak, eta goratu naiz, joku badakagula egiteko.
0: Oso sutila. Por cierto, beste joku badakagula egiteko, ne?
1: Kike?
2: Mikel Goñi?
0: Vale, irraizkizatentzako...
2: Zeinak eukidezake pala bat kotxean? Mikrogoinekadibidez.
0: Mira, azkeneko 15 segunduak kotxez orain gidatzen ari denaren denarentzako eta bai? Eta entzuten ari denaren hor dena jo atako altzait. Ah, ah, ah. Den horrentzako,
2: bai?
0: Oso arraroak izan dira.
2: Bai.
0: O sea, entzun da, kong kong, esan duzu, oh, oh, oh, eta gero anormal bat iztotelka hasi da.
2: Vale.
0: Hori izan da momentu. Esplikatuko zu, mesedez?
2: Bai, are ginen kotxeta zitzeite, gorpuak, palak ezak izate, esan dut, ostras, Mikel Goñik kotxea ere ukiko du. Eta orduan,
1: atera,
2: Mikel Goñiren argazki bat, onintzara, enbeitaren beste bat, eta Kike Amunarri zena. Normalean galdera izaten da, zein gorroto ezu gehien? Onintza, enbeita, edo Kike Amunarri?
0: Gorroto ez, zeinek ematen ditzu nazka gehien, eta nik gehitu nuen ematekotan. Es que azken aldin Kike Amunarrizekin askotako luzaratu
2: nahi. Ez suabizatu.
0: Ez suabizatu.
1: Nintzaren da nahi nun behin programa baten eta oso jatora erituzteten. Kike egin ez ez konziditu, orduan Kike.
0: Kikek ematen dintzun nazka gehi... Ba,
1: ematekotan.
0: Ematekotan.
2: Baina, bueno,
0: ematekotan, titularra da, Mikel Bermejori, parentesi artean, eta letra oso txikian, Arial Zortzi edo, izango litzake.
1: Ematekotan.
0: Es que Kike Amunarrizek nazka gehiago ematen dio.
1: Bat aukeratu behar da, bai. Kike.
0: Vale.
2: Oso no. Bajakizu lehenengo pertsona zerala.
0: Ah, igual, bai, eh. Es que Kike...
2: Amabi programetan edo, amaika edo, amar edo, ez dakitzen bat, izan diran. Es Kike esan duna.
0: Bai. Bai, mundu guztik izan den du, honintza, eliminazio... Claro, mundu guztik barkamen askatzen du, eta... Ai, eske Kike, claro...
1: Vale, la gauza dingo du, barkamenik esatu gabe, Kike Amunarriz.
0: Eta...
1: Oinazka.
0: Kike... Bai, bueno, gero Kike ezagutuko du, eta esango du, bea, honintza, sentitzen.
2: Ja, honintzari audio bat, bidali, eta esan, apa, kaixo!
1: Batzen zera...
0: Nik pentsatzen un mundu guztik honintza salbatuko zuela, edo... Ze, horintza da, oza, holtzan negar gehien egin duen bertsolaria dudik, pe, oza, nik horintza ikusten dut urrutitik eta besarka da bat emateko gogoa emateit, hola, Kikerekin ez da ikertatzen, oza, igual bostekoa emateko, bai, baina horintzak ternura gehien emateit, ez da git. Oza, bueno, Mikel, oso ondo, Kikek bai. Nazka gehien emateit zu ordon?
1: Emateko.
0: Bai, ja, zi, ja, kortea, Instagramerako kortea, ja, horrek ez du balio. Egingo dugu hiruen jokua?
2: Ah, bueno, bai.
0: Bai, baina zita.
2: Venga.
0: Kike, Onintza eta Mikel Goñi dauzkago. Eta, aukeratu behar dezu?
2: Txortan ezkondu hil.
0: Oh. Oh. Oe. Oh.
1: Hil. Kike Amunarri.
2: Nork eluke Kike Amunarri zakatuko, noski.
0: Nazka, ematekotan eta akatzen
1: dut... Eskondu honintzakin.
2: Alterbez jarriko da, alterbez.
1: Eta larrua jo Mikel Goñikin.
0: Larrua jo Mikel Goñikin, ojo.
2: Horrek izabardu, horrek izabardu.
1: Escape room bat ezela, baino... Hola.
0: Baina, escape room bat tigre batekin sartuta, ez da?
2: Wow. Ja, gehiago gladiator rollo.
1: Ez que behin, bueno, parada txiki bat botan un Mikel Goñikin, eta kristena izan zan. Orduan.
2: Parkatu baino, parada txiki bat Mikel Goñikin.
0: Ez zindu. Ez zindu.
1: Ez zindu. Ez bai.
0: Ah, vale.
2: Ah, vale.
0: Ah, vale. Zure parada txiki hortan gurutzatu zinen.
2: Edo tarte bat ere zinen
1: Mikel Goñikin. Mikel Goñikin, eta bai, lasarte torri izan.
0: Orduan, Mikel Goñiren parrandatik ies egin zenuen momentu batean.
1: Oida.
0: Vale.
2: Denok egin dugu ies parrandan, norbaiten gandik, ez da?
0: Eta norbaiten parrandaren gandik.
2: Eta norbaitek ies egin du gu gandik ere, bai? Bai, bai, bai,
0: noski.
1: Fijo. Adibidez, Kike Amunarri.
0: Kike etxean, zego ez, bai, eske Mikel Bermejokin aurkitu nahez, eta
1: txapa.
2: Utziko izuet, utziko zaituzet momentu batean, zeren lantxo bat daukat.
1: Programa zideu ya?
2: Asi da, eta iaia bukatzen ari da, eta orain dikez digogu gaiari heldu. Kontua da, aurreko gombiatuak gai bat utzi digula, eta ez detela topatzen. Bai?
0: Horko sobrean ez da egongo?
2: Ara.
0: Ez dakite, okurritzen zait hor sobre badago, eta ez dakit Malen Altuna jartzen duen.
2: Bai.
1: Malen Altuna.
0: Malen Altuna, ontzen aurreko astean.
2: Eta Malen Altunak gai bat utzi zizun, eta mese.
0: Edo galdera, edo marrazkia, eta zuk utzi barko diozu urrengoari.
1: Baina beha bazekin zein zen urrengo gonbidatu.
0: Ez. Jakin gabe, hola, pa.
2: Guk ere ez dakigu zein lan gaia.
0: Irukoa bota zuen.
2: Malenek utzi digu galdera edo...
1: Zein itzi duzu Malen Altunari buruz? Zeresanetak jendeak berari buruz?
0: Gustatzen zaio.
2: Eski, onta zehon ginean hitz egiten, da beak esan zuen, gustatuko litzaidak, jendiai, entzutea, iskutuan, nita hitz egiten. Naiz da ondo edo gaizki, eh? Eta...
0: Masokismo pixkate, igual, eh? Eta bere helburua edo bere desira hori lortzakotan dago.
2: Bai. Ezagutzen ez du malen altura.
1: Ezagutzet, bai, baino ezagutze gehiago sare sozialetatik. Orduan, ikusi etenagatik nik uste profesionala dela, bere lana ondo egiten duela. Geho, pertsonan bi aldiz ikusi gehiago eta neska jatorra iritzi zait.
0: Horrek esan nahi du, alkoholik etzebola erdin. Osa,
1: ez zan parana txiki bat.
0: Profesionalea, ez arlo profesionalin izan zen.
1: Eta bai. Malen, Kika Monarriz, eta honintzan behitia oien artian, Kika Monarrizek nazka gehiago matitotik.
0: Vale, vale. Hor mantendu ingo gehiago.
1: Hoi da, hor da hola eremua.
0: Vale.
1: Ondo irudutze zait.
0: Ordu, Malen Altuna existitzia ondo irudutze zaizu.
1: Ai, noski.
0: Kika Monarrizek, baina nazka gutxiago ematen dizu.
1: Baina, azkeneko bi astetan, ETV-en, berarekin ingurutatu naiz hiru aldiz, olau, eta beti irribarrez dago. Beraz, bai, nire uste puntu positiboa dala beralde.
0: Bai.
1: Eta...
2: Kiketa zari gera?
1: Ez, Malen Altuna.
0: Ah, bale. Gero, baina gauza da, ez dakizula zergatik ari den irribarre egiten.
2: Agian zutaz trufatzen ari da. Eta ez zure txistekin baizik eta zutaz.
1: Gaina, nik uste...
0: Agian pentsatzen ari da, zenbat jende sartzen den bere maleteroan, palaren onduan.
2: Eta bere sartzen da, nire, kirrokean.
1: Oain ingo da txiste bat, zuri, zure gustoka izango dela, eta bere gustoka ez dela izango. Zer, Malen Altuna nik uste, saskibaren ibiltzeko, makina bat izan bardula, ze, Malen...
2: Altuna.
0: Bueno, ni bano.
2: Esto ha rapatu, ¿eh?
1: Quiero eso.
0: Bueno, que ya está teniendo una
2: Altuna.
0: Esta,
2: ah, Altuna.
0: Bai.
1: Cabrón.
0: Hori izango da.
2: Saskibaloian aritu zera.
1: Bai.
2: Saskibaloian zer da garrantzitsua, altura bakarrikan edo?
1: Altura laguntzen dizu, baino...
0: Bai, osti txarrak ello, igual.
1: Kontuan hartu behar dezu, beti altuenak ez direla onenak. Beti erdin ibiltzen direla... izaten direla, egia da
0: Malen, entzun, eh? Altunak ez dira onenak
2: baino bai Kike, baino beak
0: bai, ose, errepikatua da, baina izjoko bezala ba, ba. Eskontatzen ditu baino,
1: baino,
0: vale,
1: baino Kike, Malen Altuna, baino altuagoa da
2: ja, eske Altuna gezurra da
1: claro.
2: Zuzenian badaude abize batzuk ez dira nahegia, eh?
0: Bai, Iriarte gu Antiguan jaiota, Iriardin Antiguoko Antiguoko hiriaren erdian jaio ginen.
2: Egia da.
0: Hori eta hortxe. Bueno, Donosti jaio ginen milok, baina bueno.
1: Saskiolekin jarraituz, beti doain dago Victor Wembanyama nertzen dula.
0: Nola?
1: Victor Wembanyama, frantsesa.
0: Nola?
2: Victor, zer?
1: Volkswagen.
0: Bokbanyama.
2: Buen txortan inventatu du, badakik. Ez dakikula ezer saskiolekin buruz.
0: Inventatu indu.
2: Badago, gizasemet bat deitzen dela Tim Payne.
0: Baina bigarren goen. Igual de repito.
1: Buen banjama. Neurtzen du. Bita 6
2: metro eta lau.
1: Bita oita 6 o bita oita zazpi.
0: A ver, nola bilatzen duan hori interneten.
1: Buen banjama, buen banjama.
2: W-rekin.
1: Bai, buen eta geho Y-koa. Buen banjama.
0: Nola?
1: Buen banjama.
0: Buen
1: banjama.
0: Baina G-kin edo... Buen edo...
1: Buen
0: W-bikoitza.
1: W-bikoitza.
0: Ah, existitza... Ojo,
2: existitzen da
0: horri alde bat. Igual Mikel Bermejok eginda gaur goizian, en plan, asartu ingo idet.
2: Bere Wikipedia sortu dut, eta esan, Victor Wembanyama.
1: Lehengo azten NBA-ko finala galdu zitun. Frantsesa da, orduan.
0: Eitxon, eurotan jaiozen, ez ziten beste penaik ematen, eurotan jaiozen.
2: Eurotan jaiozen?
1: Bai, ogeita bi urte dazka.
0: 2004.
1: Bai.
0: Eta irabaziko dutzuk, eta bilok, bizita osoan irabaziko degun...
1: Uste eta aurten irabazitula 16 milioi dolar.
0: Bai, konfirmatzen. Igual bai, eh?
1: Aurten bakarrik, eh? Eta hori da NBA-ko kontratua, geho Nike-ekin eta gehiago.
0: Eta bere mobidekin.
2: Esango nuke ere, zuta biok bata bestean gainean jarrita ere ez gala iristen.
1: Ez gala iristen.
0: Bio, geita lau, eh?
2: Bio, geita lau eskola,
1: eh? Geita lau, baino, gauza da... Hor, konspirazio movida badaola bere artian, bi hogeita lau jartzen duela, nertzen duela jartzen du, baina gero, adibidez, lenguan jarri zan, bi hogeita bat neurtzen zuen ondoan, eta gehiago atatzen zion, igual, buru erdi bat atatzen zion.
0: Baina hori afroagatik da.
1: Ez, oin rapauta dago.
2: Eta ze intentzio dago horren atzean?
1: Ba, egia esan ez dakit, baina konspirazio pixka da hor bere alturarekin.
2: Ni pentsatzen dut, futboleko jokalarekin batez ere, egiten dutela, batzutan pixka gehiago jarri.
0: Edo gutxiago. Komeni baldin
1: bada. Gaur egun gutxiago jartzen dute. Adibidez, nik neurtzen dut baldaro geita bost. Bai. Eta,
0: bueno, hori esan dut zutzuk, eta Wikipedian ez da zeltzen.
1: Bueno, barkatu.
0: Bueno, ez, txin, hau komunikabide bat da, bai. Orduan, hemen esaten dena, por lo visto, balio du, zera, Wikipedian txekeatzeko eta onespena emateko edo, orduan, zuk esan dezakezu, bat laro gaita amasei,
1: bat laro gaita bost hortan ibiltzen nahi.
0: Asi da rekulatzen pixkat, bai, zentimetro bat, bueno, ba, segun eguna, igual.
1: Zer esan barrun, nera altura iburuz?
0: Zura altura iburuz,
2: zuk neurtzen dezula, bat laro gaita bost,
0: eta futbolari batekin neurtu zinen, akaso, ojo,
1: bai, Realeko jokalarekin, azken aldin asko ibiltzen nahi, Realeko jokalarekin zorionez, eta, jo, errealtzari izan da, kristona da. Eta Aritz Elustondon horrin jartzen du bat laro geita bat neurtzen dula, eta nik uste ni bezala o zentimetroa gutxioa ekala.
0: Orduan gutxiago jartzen
2: dute? Takoak dituzte labotetan, Takoak dituzte labotetan,
1: Bai, baino,
0: noski. Bai, baina pertsona nola
2: aurrez
0: horra ikusita.
1: Zapatilla normal, kaleko zapatillekin. Eta adibidez, Martin Zubimendi jartze dio bat laro geita bi, eta Martin Zubimendi ni bezalakoa da.
0: Orduan gutxiago jartzen dute, hori ere estrategia bat izan liteke, esaten dute, bueno, bilar errelan kontra jokatze du.
2: Ba, hue txikia dira.
0: Eta, gotzen Wikipedian bilatzea, eta bilatzen dute, eta gutxi mene urtzen du.
1: Bai, horri Oskarson jartzen dio baldaro gaita zein urtzen dula, eta buru erdi bat atatzen.
0: Igual pixka gehiago neurtuko du, orduan. Bueno, a ver, gaztea da, igual azten ari da, eta azkeneko zean, pues, estiloi pixka teman du. Eta horra, takek egin duen bezala, baina...
1: Take, bueno. Ni baino pixka datuagoa da, berez?
0: Benetan?
1: Ez.
0: Oh, ostras, ja izuten ari zan. Ostras, ze gaizki da hon. Telebistaren perspektiba, eta hola, take da tapoi bat, ez?
2: Nik benetan dakatela vale. Teoria.
0: Vale, konfirmatzen dugu.
2: Borobiltzen zituztela behaien alturak, nik dakan txikitan Realeko katxarro bat, nun jartzen zituen fitxak eta historiak, eta goratzen ez Lope Rekarte, eta, bueno, ez dituzenek esan nahi.
0: Realeko txikian... Aitor.
2: Aitor, nahez nire, etorri. Jartzen zituen, bat irori tamar. Ez dakit nik.
0: Ja, nik uste, Rekarte, precisamente, igual, pixat goraka eman ziotela.
2: Bai.
0: Eta, hola, bueno, baina, impresionatzen du futbolista bat, futbolari bat dola, aurrez aurre ikustea, oso altua aldin bada, bestela, decepzio pixatera maten.
1: Adibidez, Xabi Prieto jartzen dio baldaro gehita bost, eta Xabi Prieto ni baino bost zentimetro gehiago ikuitu.
2: Xabi Prieto aldua.
0: Altuxia.
2: Igual, zuk ez dezu bat lana gehita bat neurten.
0: Igual neurten dezu bat iruro gehita maika, eta zu hor, baldaro gehita bost neurten.
1: Ez, baldaro gehita iru...
0: Zen metrokin zuriak?
2: Iru azira, bost,
0: Lau
1: ez que adibidez, baldaro gehita iru,
0: bai?
1: Nola da?
0: Justifikatu ingo du,
1: Oinetan neurtuta.
2: Ah, claro,
1: baldaro gehita iru eta baldaro gehita bost.
0: Bai?
1: Merkatu, baldaro gehita iru eta baldaro gehita lau, berdina da.
0: Claro, konversioa eta horrela
1: oh, ditela kual... Bai. Eta zentimetro bat, zentimetro bat.
0: Bai, gora bera, bai, bate bat
1: ezatu liteke. Eta nik baldaro gehita lau, baldaro gehita bost neurtzet, baldaro gehita bost da 6-2 oinetan.
0: Opa.
1: Baino baldaro gehita iru, 6-1.
0: Ez dut baini eulertu nola neurtzen duten horrela. Zen bat neurtzen duzu, bost aspe! Zer? Bosto, zazpi, 6-7.
2: Yeah. 6-7 asko da. Baina
1: 6-7 da, 2-0 bat.
0: Bueno, ba, hor txe.
2: Buruzak izu kalkulatu?
1: Bai,
0: benetan.
1: Vale, ikasinun...
2: Lau sei.
1: Lau sei...
0: Tapon.
1: Lau sei.
0: Take.
1: Lau sei. Ni ja bost ama... Bost amaikati gora, eta... Víctor Buen baina bauzte dela, zazpi iru.
2: Ez que gula lan bat dako gure, itzaiten durla horrela, galesa da, eta zatu... Ah, bai,
0: galesa
1: da. Sei, sei bat, da, bat dela horregita zortzi.
2: Ya, es que
1: Jordan, que 6-6.
2: Es que sabes, oh no, mide 6 pies, esan ez bezala, tanik esate. Ah, 6 pies, bueno, esate. Bueno, asko edo gutxi, ez da.
1: Baldaro gehi.
2: Es que hori da esate bezala. Egiten du 27 grado Kelsi, Fahrenheit. Da, ya, ah, eta, oh, mierda, zertuko chamarra.
0: Bai, zer da, chamarra, zulo bat egin behar dut lurrean eta bertan sartu, ala krema pixkat eman.
1: Ba, horregatik esan dut, baldaro gehi tairu. Dala sei bat.
0: Oinetan, Ojo, oinetan neurten du. Oza, zure kotxeak zenbat oin neurten ditu?
1: Gorpuaren arabera.
0: Zenbat gorpu, bi gorpu eta pala erdi bat.
1: Oida.
0: Hori da neurria oso ondo. Programa bukatzen ari gara, eh? Osa, hola...
2: Jo, bani gara bat du eta...
0: Baita, ez dugu ez zerren egin. Eta Mikelek ez du idatzi urrengo gombidatuaren zat...
2: Mikel, urrengo gombidatuari idatzi beharko zenioke...
0: Bueno, da, aukeran...
2: Galdera bat...
0: Idatzi ala marrastu...
2: Egin nahi dezuna, baina ni gaiztoa izango nintzateke. Ez kikerekin bezain gaiztoa, baina bai, saiatuko nintzake...
1: Zein da urrengo gombidatua?
0: Ez dakigu.
2: Ez dakigu.
0: A ber... Aitzi bueno, Normandia bada, izango balitz. Ondo, baina ez da gust. Bueno, ez dakit. Erantzun du, ez du erantzun.
2: Ez.
0: Bagenun Aitzi Berren erantzun bat hortik, baina nik uste ja ambiguidadea galtzen ari dela.
2: Bai. Aitzi Berren Garmendiak zenbat oin nene urtzen ditu?
0: Bi gutxinez.
1: Aitzi Berren Garmendia?
0: Bai.
1: Iru zazpin, uste.
2: Ah, ez eta rapatu zen, ez dakitzen badan.
0: Ja, nik bi edo iru esatet, pentsatuta baino, oso gutxi zela.
1: Baina ni sei, ba, sei bi baldin manaiz, eta iru zazpila erdia baldin badaba.
2: Ja, hori.
1: Berreita maz zentimetro.
2: Vale, baina adibidez, guk zenbat neurten dugu?
1: Zenbat neurten dugu ezuek?
2: Ez dakit.
1: Bosta maika.
2: Bosta maika, ia sei,
0: Ia sei,
2: Bat iruroita mairu eta bat iruroita ma bitardi neurten dugu.
1: Ba, bosta mar.
2: Bosta mar. Eta ia sei.
0: Insistitzea gatik.
2: Ni pentsatzen izan.
0: Baina lentzan bosta maika eta bengea bosta mar. Bokas. Ez que ze boka txangla, zean de benetan.
2: Ez zeu programa una, Mikel Bermejo.
0: Naiko ondo,
2: Bueno, a ver, nik ello espero nun.
0: Bai, nik ere bai. Baina noin arte.
2: Eta hau telebistan.
0: Bai.
2: Eta
0: antzokian nik uste zu keleleak, karo, prestatu daukalako. Eta nik uste jendea ere prestatu daukalako.
2: Eta horrentzen dielako.
0: Ba, bai, noski.
2: Men busutruk etorri da, eta, karo. Jende honek ez badu kobratzen.
0: Bai, erdizka gelitzen da. Bueno, alare.
2: Ah, naiko ondo.
0: Denboraldiko onena, igual,
2: Onena,
0: bai, ez? Bai, porque malen aurrekoan, bai, oso maja, baina...
2: Bueno, oso maja.
0: Energia gutxik. Ah, bai, Mikelek bukatu du. Bai, bueno, eta
2: itxe. Ai, ezin dugu ikusi.
0: Eta ez, guk ezin dugu ikusi. Sobrean sartuko dugu. Eta urrengo... Urrengo gonbidatuari emango diogu, sorpresa. Ez da git, malenen irriparrea daukazu? Horren, akaso? Hola, katu beltz bat...
1: Irribarrea ezakitzen bat, nahi 3.000 euro kostatu zizkiten, ze jarri nitu indizalain.
2: Indizalain,
1: 3.000 euro.
2: Eta jarrita dakazu?
1: Ez, ja, ez.
2: Ah, esken nola invisible, dan?
1: Invisible.
2: Oantxe hortan...
1: Invisible.
2: Oantxe hortan jakintez emagaren programa dan, zeran, ja, 11. sobreatea berdez, beraz, hau, 11. programa dan.
0: Oh, orduan, 10 egin ditu, galarik gabe.
2: Galarik gabe. Pentsatzen genuen, 10. programa gala izatea bazpare. Haber zango iguten, bueno, iraietik aurrera ez. Baina, badirudi, arrakasta eukitzen ari dela programa.
0: Bueno, arrakasta...
2: Amak oso ondo esan dugu.
0: Bai, amak oso ondo. Aitak esan du... Eta hoi niretzako laudorio da.
2: Bai.
0: Eta esan atzarek gabe.
2: Eskerrik asko, Mikel Bermejo. Sinatu nahi dezu? Ez dugu inoiz egin, baina...
1: Venga, ba.
0: Venga, ba, sinatu. Eta gero salduko dugu. Ai, bueno, o igual ez.
2: Eskerrik asko.
0: Bale, ba. Hau izango litzak epsa guztia ez. Larraitz, por cierto, lehen ez dugu onta zitzegin, baina zuk abesti bat eskatu dezu, edo okurritu zaitzun lehenengo agota dezu. Eta ez dakit hortik itzako genuken. Programa gurtzeko, ja, Mikel Bermejorekin oso ondo dongea. Izan liteke...
1: Eskerrik asko zuen etxera gonbiatza gatik genetan.
0: Bueno, zuri etortzea gatik.
2: Hau ere zure etxea da.
1: Eskerrik asko.
0: Zaila, Julen Asperen egiten.
2: Ez...
0: Apaizan!
2: Nik gauza bat, jumaino lehen, programa hontan, opari bat jasotzen dugu.
0: Haure bai.
2: Zuk ez diguz ez ere karri ezta.
0: Ez,
2: lasai. Oso jende humilagia eta guk egiten dugu opari.
0: Ez dugu behar.
2: Bai. Ara, bueno, bagurtzeko...
0: Mira.
2: Tabernak izten dituzenean ere, holako, abeizak jartzen dut, Madrien ez dakit, baina...
1: Akasaderon jartzen dut.
2: Akasaderon.
1: Akasa... Muida bada.
2: Ah, vale.
0: Bai.
2: Este jakinai. Kontua da...
1: Tarnete.
2: Guk... Ah, buf. Kontua da guk piku pak bat oparitzen degula.
0: Bi eta piku izan da.
2: Hemen dituzu bi eta piku, bi piku eta piku.
0: Eta piku.
2: Bai?
0: Bai.
2: Eta...
0: Irugarren pikua, alegia, erdi janda da.
2: Zuretzako da, Mikel. Eskerrik asko etortzagatikan.
1: Eskerrik asko.
2: Plazera, izan da.
0: Nazka,
2: Eta...
0: Kikek baino nazka gehiago ematen dizute piku horiek...
2: Jandezak ez zuen,
0: bai, ez esakon.
2: Demora gutxi egon dira, nire maleteruan. Eta nik ez daka gorpurik.
0: Bai, palaren azpian egon dira. Bueno, Mikel, eskerrik asko.
1: Zuei, eskerrik asko, beretan.
0: Eta aurreko asten bueltatuko, ja, Euskal Ozeinekin, ez dakik gorein dikze gonbidatu izango dugun, edo izango dugun. Hala, bueno, aitzior bidean egon, oda.
2: Seguro.
0: Seguro, no, bai,
2: seguro, etorko, da.
0: Eskerrik asko, Mikel. Ondo segi.

0: Arratsaldeon daizuela guztioi, 7ak puntu puntuan ongi etorri naiz irratira. Israelgo armadak Gazako aurrak hiltzeko asmoarekin egiten du tiro, hala ziurtatu du Nazio Batuen erakundeak Palestinarako duen ikerketa batzordeak egindako txosten batek. Bi modutan ari dira erailak izaten aur palestinarrak, txosten horren arabera. Patio potentzia handiko eta inpaktu erradio zabaleko lergailuekin egindako aire erasoen bidez, edo kuadropteroak, dronak eta frankotiratzaileak erabiliz zehazki burua eta gorputzaren goiko aldera apuntatuz eta tiro eginez. Txostena aurkezteko eginduten agerraldian azaldu dute ikerketa batzordearen ondorioa dela bizitasun demografikoa ahultzeko eta Palestinar herriari autodeterminazio eskubidea ukatzeko ari dela Israel aurrak erasotzen. Gogoratu behar dugu 2023ko urritik Israelek 20.000 aur baino gehiago hil dituela Gazan, 44.000 izan direla zaurituak eta 48.000 baino gehiago umezurtz geratu direla. Eta beroa da nagusi gurean, temperaturak 40 gradutik gora egin du berriro Euskal Herriko hainbat herritan astearte honetan. Arabako Aldundiak debekatu egin ditu Donibane bezperako gaurko suak, baso sute arriskua oso handia delako eta horre agerian uzten du horrek gaur piztu diren bi suteak Zaldu Ondoko Galarreta mendian, pasaden ostiralean piztu zen sutea itzaltzeko lanetan ari dira oraindik ere suhiltzaileak, berriro piztu delako sua beroaren ondorioz eta beste sute bat piztu da ere Eskoriatzen autobidearen eta Fagor Ederlan enpresaren arteko mendi kasko horretan. Ipar Euskal Herrian alerta gorriatako muturreko temperaturengatik eta Euskal Autonomia Erkidegoak alarma gorria aktibatu du eta Labiren larrialdi fasea ere. Nafarroak abisu lalan jari eutxiko dio gutxienez asteazkenera arte. Gaurkoan gertatu den beroaren ondorioz gertatutako beste kontu bat Bilboko metroaren zerbitzu guztiaten atzerapenak izan direla eta izaten ari direla azpiegituraren sarearen beroak eragindako arazo teknikoen ondorioz. Gaur dugu Donibane bezpera, ekainaren 23a eta bertan bera gelditu dira gaurko aurreikusita zeuden zenbait ekitaldi Euskal Herri luze zabalean. Arabako Foru Aldundiak zehazki debekatu egin ditu gaur piztekoak ziren suok. Eta badirudi biharkoan ere temperaturek hala eutxiko diotela beroa espero dugu, nabarmen gainera, eaik herribar luzeak zer dioen.
1: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta beroak itogarria izaten jarraituko du. Goizean zerua oskarbia gertuko da lurralde osoan, gandu pixka bat izango da eguratxean eta zertxoet horiska gertuko da zerua, baina eguzkiari ez dio trabarik egingo gandu honek eta jaun eta jabe izango da eguraldi eguzkitxua. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera aurreko egunetan baina bero hodei gehiago agertuko da zeruan, baina ekaitzi solaturen bat salbu Pirineoetan edo Araba ego mendebaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Ego ekialdeko haizea nagusituko da goizean, arratsaldean ipar ekialdeko haizea nagusituko da ipar isurian, eta ilunabarraldera ipar mendebaldeko haizea Bizkaiko kostaldetik barna zakar sartuko da eta kostalde osora zabalduko da, eta litekena da benbata edo galerna sortzea. Temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko jarraituko dute eta esan bezala beroa itogarria izango da, minimoak 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 38 eta 42 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz Kantauria isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Eskerrik asko Iker, 7:05 jotzear 8ak puntu puntuan bueltatuko gara informazio gehiagorekin. Gero arte.
2: Naiz Irratia. Naiz Irratia.

0: Musikan, konposatzaile bikainak izan diren figura batzuei buruz hitz egingo dugulako. Baina artista hauek badute bitxitasun bat aman komunean. Eurentzako musika sortzen hasi aurretik, beste artista batzuentzako konposatzen aritu zirela. Eta kasu batzuetan, euren musika, beste artista batzuen musikarentzako egiten ere, ba, paraleloki jardun dutela euren ibilbidea. Goazen beraz, komposizioaren unibertsoan mulgiltzera.
1: Shine bright like a diamond.

atala asteko nazioarteko poparen ikono hoietako bat hautatu dugu, Rihanna. Baina ez berari buruz hitz egiteko, ez. Gaurkoan abesti honen atzean ezkutatzen den konposatzailearengan jarriko dugulako fokua. Eta ez dakit hau bazenekiten edo ez, baina agian harrituko dizue jakiteak Sia abeslaria dela entzun duzuen Diamonds abestiaren konposatzailea. Sia 1975ean Australiako Adelaida hirian jaiotako musikaria da. 2010garren hamarkadan batipat ospea handia lortu zuena Chandelier edota Unstoppable bezalako abestiekin. Baita beste artista batzuekin egindako kolaborazio entzutetsuei esker, adibidez David Guettarekin zuen Titanium abestia. Baina horrez gain, Siak beste artista andanarentzako abestiak konposatu izan

Ditu, tartean Rihanna noski, baina baita, adi, Britney Spears, Beyoncé, Christina Aguilera, Shakira, Kylie Minogue, Katy Perry edota Celine Dion besteak beste. Hala ere, besteentzako konpositore lanak iaia hasieratik konpaginatu izan ditu bere buruarentzako abestiak sortzearekin. Goazen bere abestirik handiena entzutera, Chandelier.

Hortxe Sia australiarrak bere buruan entzat sortutako abestietako bat, Chandelier. Gaur, Sia beste artistentzako konposatzaile gisa goraipatzen ari garen arren gogoratu. Azpimarragarria da, bestalde, 2013an Billboard aldizkarian argitaratu zuen antifama manifestua, Siak. Gutxi gora bera, horrela zioena. Ospetsua ez den norbaitek jakingo balu zer suposatzen duen, ez luke inoiz ospetsu izan nahiko. Imagina ezazue, koñata tipikoa, zuri buruzko iritzi gogor eta aktualizatu gabekoak jaurtitzen. Horri gehitu munduko ordenagailudun nerabe guztiak, eta gero gehitu ere jende aspertua eta celebrityen bizitzari buruzko informazioa ematera kondenatuta daudenak. Imaginatu indar hori, munstro erraldoi hori, egunero zuri kritikatzen. Manifesto hau argitaratzearekin batera, Sia bere emanaldietan aurpegia ileorde handi baten atzean ezkutatzen hasi zen, ez dakiko handezuen txuria eta beltza zen ileorde handi hori. Izan ere, esango nuke gutariko askok ez dakigula bere aurpegia nolakoa den ere, ondo arduratu baita, hori publikoki asko ez erakusten. Guztionek, are miresgarriagoa egiten du emakume hau niretzako, egia esan. Baina goazen aurrera baditugulako zenbait artista oraindik entzuteko.

Shawn Mendes eta Camila Cabelloren ahotsarekin entzun dugun Señorita abesti famatu honen atzean dagoen artistak benetan harrituko zaituela uste dut. Beste estilo propioak, bere estilo propioak barkatu ezpaitu inongo zerikusirik abesti honen estiloarekin. Nork idatzi zuen Señorita? Ba, Charlie XCX musikaria ezkutatzen da honen atzean. Jende askori agian harrituko dio, parrandaz parranda doan neska axolagabea dirudien Charlie XCX bere beste artistentzako abestiak idazteko doaia eukitzea, baina bai lagunok, hala da Charlie XCX oso kompositore ona dela esan genezake, kontuan hartuta beste artisten estiloa ulertu eta hoiei egokitutako pieza bat sortzeko gai dela, bere gustu eta maniak alde batera utzita, por cierto, bere gustu eta maniak hauek direla orain.

Charlie XCX-en Rock Music entzun dugu, oraintxu iragarri duen disko berrian aurkitu ahal izango dugun abestietako bat, Music, Fashion and Film. Charlie XCX da hyperpop deitzen diogun estilo berriaren ordezkaririk haundienetako bat, baina Cambridgeko artista hau gai da baita ere bere estiloaz aztu eta beste musikarien buruetan sartu eta eurei eskularru bat bezain ondo gelditzen zaizkien abestiak sortzeko. Lehen entzun dugun Shawn Mendes eta Camila Cabelloren Señorita, adibidez. Eta hau ez dugu aipatu, baina ikona pop bikote suediarraren I Don't Care, I Love It, abesti mitikoare Charlierena da. Zeberetan uste dut beste artistentzako kompositore izateak empatia doai oso handi bat eskatzen duela, baita zure egoa alde batera uztea ere. Pentsatzea, zuk orduak eskainiko dizkiozun komposizio bat behin sortu ostean beste norbaiti eman behar diozula, bueno, dirutruke saldu, noski. Ez dakit, agian oso jebia da konparazioa, baina aur bat saltzea bezalakoa izan daiteke niretzat.

Manic Monday, abestia entzuten ari gara, The Bangles taldearena. Pop argitxu eta nahiko mainstream estiloko abesti hau, Prince musikariak sinatutako abestia da, zuzenean enkarguz The Banglesentzako egina. Kurioso da jakitea, kasu batzuetan, artista baten eskuetan erori eta sekulako arrakasta duten, duen abesti bat, ez hainbat eskutatik igaro dela lehenbizi, eta ezezkoak jaso izan dituela. Ez da kasu hau, ez da Manic Mondayren kasua, baina Beyoncé artistaren Pretty Hearts adibidez, Rihannak eta Britneyk ezeztatu zuten lehenik. Aldiz, Rihannaren Umbrella, abesti ospetsua ere, Britneyrentzako egindako abesti bat izan omen zen, honek ezeztatu egin zuena. Baina guazen konposatzaile honetan zentratzera, Prince. Zer esan Prince-i buruz, poparen unibertsuan dagoen artistarik bikainenetakoa izan daitekela? Bere musikarekin estiloen barrera guztiak hautsi zituela, abanguardista izan zela, provokatzailea, karismatikoa, oso gitar jole ona, eta konposatzaile ona ere bai noski, bai bere buruarentzako, baita beste artistentzako ere. Guazen bere mitiko bat entzutera.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Hemen Prince artistaren When Doves Cry abesti mitikoa. Esan bezala, beretzako musika ez ezik, beste artistentzat ere, komposizio asko eta bikainak egin zituen Princek bere bizitzan zehar. Musikan workaholic asko baldin badaude, esango nuke Princek eraman dezakela guztien artean domina, urrezko domina. The Bangelsen abesti bat entzun dugu, baina Sinido Connorren Nothing Compares to You ere Princek komposatu zuen, baita Chaka Khanen hainbat abesti, eta Fleetwood Mac-eko Stevie Nicksen batzuk ere.

Entzuten ari garen ahotsa oso ezaguna dela esango nuke, agian soulean izan den ahotsik ezagunenetarikoa. Aretha Franklin da hain zuzen ere, eta hau izan zen berak ospetsu bihurtu zuen lehen abestietako bat, Natural Woman. Baina agian ez dakizue abesti hau etzela Miss Franklinek egindakoa, beno izan ere ez dakit hau txaskoa izango den edo ez, baina Aretha Franklinek abesti oso gutxi egin zituen bere ibilbidean zehar. Bere ahots eta interpretazioarengatik izan zen ezaguna, baina ez bere komposiziorako doaiengatik. Abesti itzelau beste emakume bikain batena da, Carol King. Kingek 25 disko pertsonal atera ditu bere ibilbide luzean zehar, bai, oraindik biziri dago, baina horrez gain artista askorentzat idatzi ditu abestiak baita ere, tartean The Beatles edota Celine Dion, aitu, ez dira artista makala gero. Bestentzako egindako lan paregabeaz gain ordea, hau bezalako abestiekin egin zuen distira komposatzaile bikain honek.

Zepolita Carole King abeslari eta komposatzailearen You've Got a Friend. Gaur, euren buruarentzako komposatzeaz gain, beste artista ba entzutetsuentzako abestiak egin dituzten komposatzaile bikain batzuei buruz ari gara, eta egia da oso anglofiloa gelditzen ari zaigula saio hau, askotan bezala, baina egia da ere gurean figura hau faltan somatzen dudala. Esango nuke industriaren tamainaren araberako gauza dela industria haundi eta oparo batek, bat estatu batuarra ba, bezalakoa, behar ditu konposatzailearen figura hauek, ezta? Azken finean, artista asko daudelako eta hoietako asko ez direlako gai, edo ez dutelako behar konposatzaile izan. Industria indartsu eta handi horrek ahalbidetzen du, ba, Aretha Franklin bezalako emakume batek sekulako ibilbide musikala eta kondekorazioak izatea, kasik ezer konpasatu beharrik izan gabe, ba, bere ibilbidean. Aldiz, gure industria txiki honetan esango nuke ezinezkoa dela besteentzako konpositore gisa bizitzea, bizirautea. Musikariek nahikoa dute euren ibilbide pobreak aurrera ateratzen, eta beraz, normalean musikari bakoitza euren abestien konpositore izan ohi da. Hala ere, egia da honi buruzko atal bat egin dugula denboraldi honetan, Euskal Herrian oso ohikoa dela musikari batek idazle edo poeta bati letra idazteko eskatzea. Hori bai, beraz, batek daki, agian laister hasiko gara kompositorearen figura ere sortzen eta garatzen hemen. Nik pertsonalki esango nuke, gustatuko litzaidakela beste batzuentzako musika egitearen kontu hori. Gustura egingo nuken zerbait da. Beraz, egongo da ni bezalako jendea hortik ere, ezta? Aber, egia da, adibidez, antzerkia edo zinegintza bezalako esparruetan ohikoagoa dela konposatzaileen figura topatzea. Eta inkluso musikan ospea duten hainbat figurek, ba, Maite Larburuk, Mizek edota Olat Salvadorrek, egin izan dituztela soinu banda edo abestiak horrelako proiektuentzat.

Justin Bieberrentzat ere konposatzaile askok egin dute lan, baina honako abesti honen atzean emakume bat ezkutatzen da baita ere, Julia Michaels. Ez nuke esango Julia Michaels Prince edo Sia bezain ezaguna denik, baina konposatzaile izateaz gain badu bere ibilbide musikal propioa ere, eta 2010-eko hamarkadan izan zuten nahikoa sona bere abestiek. Nera bezalarik hasi zen Julia Michaels jada bestentzako abestiak sortzen, Demi Lovato eta Fifth Harmony taldeentzat adibidez, beraz nahiko ume prodigioa zela esan genezake. Bere kasuan, ibilbidea besteetzako musika egiten hasi zuenez, ba, elkarrizketaren batean dio oso arraro egiten zitzaiola kontrakoa bere buruarentzako sortzea. Baina behin abesti bat konposatu zuen, eta hain zegoen bere min pertsonalean eta historio pertsonalean oinarrituta, ezin baitzion beste inori eman, abesti horrek berea izan behartzuen, eta soilik berea. Horrela argitaratu zuen Issues bere lehenengo abesti arrakastatxua, eta horrela jarri zuen jendeak musika gintzaren mapan guazen Issues entzutera Julia Michaelsen lehenbiziko hita.

Julia Michaels abeslari eta komposatzailearen Issues abestia entzun dugu, gurera ere iritsi zen abestietako bat. Baina tira, egia da hortik aurrera Julia Michaelsek besteentzako musika egiten jarraitu duela eta bere ibilbidearekin jarraitu duen arren ez dela beste batzuek duten arrakasta izatera iritsi. Beraz, goazen orain, gaurko azken artista aurkeztera.

Eta heldu gara gaurko ataleko azken artistara. Gaurkoan euren abestiak sortzeaz gain, beste artistentzako ere konposatzaile bezera lan egin duten artista bikain batzuen inguruan hitz egiten aritu gara. Eta hona hemen azkena. Entzun duguna, Flo Rida artistaren Right Round abestia izan da, Kesharekin batela kolaborazioan agertzen dena. Eta harrituko dizue jakiteak honen atzean nor ezkutatzen den. Bruno Marsen Luma ezkutatzen da hemen atzean. Bai, guztiz bere estilotik at dagoen abestia dirudien arren, berak idatzitakoa da Right Round abesti diskotekero hau. Baina guk aski ongi dakigu Bruno Marsek ere ibilbide oparoa izan duela musikari eta abeslari gisa bere abesti propioak interpretatzen. Bruno Marsek gainera badu beste doai bat, beste artisten azalean jarri eta estilo askotako abestiak egiteaz gain, bere ibilbide propioan ere estilo asko jorratzera ausartu izan dela. Batzuentzako hau agian identitate faltaren adibide izan daiteke eta kritikatzen dute, baina nik uste meritu handia duela erakusteak estilo ezberdinetan oso ondo moldatzen zarela. Bere abestietako batekin esango dizuet agur gaurkoan, beraz, eta esango nuke bere etapa hau entzungo duguna abestiarena izan zela niretzat gozagarriena. Abesti hau Runaway Baby da, eta bazuek aste ona izan, eta urrengoan esan bezala Adlibitumeko denboraldi honen azken atala izango dugu. Bertan egon zaitezten espero dut, ondo segi astean zehar, eta nere partetik besterik ez. Aio!

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Arratsaldeon edo iluntzeon deizuela guztioi, 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Bueno, heldu gara, legegintzaldiaren erdira, uda etorriaz batera, eta Imanol Pradales lehendakariak honen balantzea egin du erakundetako ordezkarien eta sailburuen aurrean ere jurioenean etorkizuneko ildo nagusie hitz egin du, erritmoari eusteko eskatu die sailburueri eta ohartarazi orain artekoa ez dela nahikoa.
2: Erritmoa behar dugu, inguruan zarata handia dago, baina lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Erritmoa eta ez despistatu. Bigarrena, etengabeko hobekuntza. Euskal gizartea sor gatzaio. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Ez. Gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea, euskal etxea hobetzeko. Eta hirugarrena, apaltasuna eta entzuten jarraitzea. Ez ditugu erantzun guztiak eta ezin gara inoren gainetik sekula jarri.
1: Giroa bero-bero dago euskal politikagintzan ere, Guardia Zibilaren uko unitatearen txosten batek Andoni Ortuzar EAJ-aren presidente ohia eta Joseba Aurreko Etxe alderdiko antolakuntza arduradun ohia aipatzen dituelako Tubos Reunidos enpresari emandako laguntza publikoaren inguruko ikerketan. Aiaraldeako langilek eta greba batzordeak antolakuntzaren eta mobilizazioaren garrantzia azpimarratu dute eta erakundeen argazki instituzionalak eta adierazpen politiko hutsak kritikatu dituzte astearte honetan bildu delako. Aiaraldeako garapen industrialenaren aldeko maila bere ondorioak aurkezteko eta bileraren aurretik egin dute agerraldia Gasteizen. Langileek gogorarazi dute maila martxan jarri zenean Ramiro González Arabako aldun nagusiari gutun bat bidali ziotela 4 eskaera nagusiekin. Euren esanetan gaur egun aiaraldeak bizi duen egoera larria da, enplegua galtzen ari delako, industria jarduera ahultzen ari delako eta ehunka familiaren egoera ekonomikoa arriskuan dagoelako. Beraz, argi utzi du greba batzordeak euren ustez bidea elkartasuna, antolakuntza eta mobilizazioa direla.

Nazioarteari begira, ba, nazio batuek Palestinarako duen ikerketa batzordeak egindako txosten batek argi utzi du Israelgo armadak Gazako aurrak hiltzeko asmoarekin egiten duela tiro. Eta Euskal Kulturgintzari dagokionez Arrasateko deskontrol eta arkada sozial taldeek etenaldia iragarri dute eta agur esateko azken bi kontzertu berezi eskainiko dituztela. Esan dute datozen hilabeteetan lehen itzordua abenduaren 26an izango da, Atarrabian egingo den aske jaialdian eta bigarrena berriz otsailaren 20an Durangoko Landako gunean egingo den 40 minutu rock jaialdian. Eta beste egun batez gurean nabarmentzeko horiek bada hori beroa da. Temperaturak 40 gradutik gora egin duelako berriro Euskal Herriko hainbat herritan astearte honetan. Arabako Aldundiak debekatu egin ditu Donibane bezperako suak baso sute arrisku oso handia delako. Ipar Euskal Herria alerta gorrian dago muturreko temperaturengatik eta Euskal Autonomia Erkidegoak alarma gorria aktibatu du ere eta Labiren larrialdi fasea suten arriskuagatik. Nafarroak abisularan jari eutsi dio gutxienez bihar arte, asteazkenera arte. Eta hainbat sute piztu dira gainera egunean zehar, Zalduondoko Galarreta mendian suhiltzaileak baso sute bat itzaltzeko lanetan ari dira. Arabako Aldundiak azaldu duenez sua ostiralean piztu zen, tximista batek eraginda, eta larun bat goizaldean amatatu zuten, baina berriro piztu da beroaren ondorioz eta sute bat piztu da ere Eskoriatzan autobidearen eta Fagor Ederlan enpresaren arteko bamendi kasko batean. Bestelako kontu batzuk ere eragin ditu gaurko beroak, adibidez Bilboko metroaren zerbitzu guztietan atzerapenak eragin ditu, atzerapenak ari dira izate momentu honetan ere azpiegituraren sarean beroak eragindako arazo teknikoen ondorioz. Ekainaren 23a dugu gaur, Donibane bezpera, ordu honetan 8:06

0: Eta Euskal Herriko ba, zenbait txokotan ere hala erabaki dute mantendu egingo dira beste batzuk, hori bai segurtasun sailak emandako irizpiden baitan eta biharkoan ere beroak jarraituko du. Horrela adierazi digute gure meteorologoek ere tartean Iker Ibarluzeak ea zer dioen.
1: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta beroak itogarria izaten jarraituko du. Goizean zerua oskarbia gertuko da lurralde osoan, gandu pixka bat izango da eguratxean eta zertxoet horiska gertuko da zerua, baina eguzkiari ez dio trabarik egingo gandu honek eta jaun eta jabe izango da eguraldi eguzkitsua. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera aurrako egunetan baina bero odei gehiago agertuko da zeruan, baina ekaitzi solaturen bat salbu Pirineoetan edo Araba ego mendebaldean orokorrean ateri eutxiko dio. Ego ekialdeko aizean agusituko dago izan, arratsaldean iparaizea edo ipar ekialdeko aizean agusituko da ipar isurian. Eta iluna barraldera ipar mendebaldeko aizea Bizkaiko kostaldetik barna zakar sartuko da eta kostalde osora zabalduko da. Eta litekena da benbata edo galerna sortzea. Temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko jarraituko dute eta esan bezala beroa itogarria izango da. Minimoak 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 38 eta 42 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskonak Bizkaiko kostaldean eta Araba erdialdean emango dira. Altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Eskerrik asko Iker, iluntzeko 8 eta 18 minutu.
2: Badatoz San Pedroak Dimara. Ekainaren 25ean botako du txupina ganaderuen elkarteak eta ekainaren 29 arte makina bat ekitaldi eta mota askotakoak izango dira. Bertsolariak, hainbat lehiaketak, jolasak, kontzertuak ostegunean, ostiralean, larunbatean eta igandean izango dira eta amaitzeko ekainaren 29ean omenaldia egingo zaie herriko nagusiei. Egun horietan, Diman ez da eraso sexistarik onartuko, eta udalak eskatzen die bertaratzen direnei ingurumen zoragarri honekin errespetuz jokatzeko.
3: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan...
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
2: Informazioaren aria.
0: Sarrerakoan ari ginena aipatzen legegintzaldiaren erdira iritsita balantzia egin duela lehendakariak gizarteko eta erakundetako ordezkarien aurrean ajurianean gaur. Etortzikizuneko ildo nagusie zitz egin du erritmoari eusteko eskatu dio sailburuei eta ohartarazi orain artekoa ez dela nahikoa.
6: Erritmoa behar dugu, inguruan zarata handia dago, baina lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Erritmoa eta ez despistatu. Bigarrena, etengabeko hobekuntza. Euskal gizartea sor gatzaio. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Ez, gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea. Euskal etxea hobetzeko. Eta hirugarrena, apaltasuna eta entzuten jarraitzea. Ez ditugu erantzun guztiak eta ezin gara inoren gainetik sekula jarri.
0: Adierazi du gobernu programaren 182 martxan dagoela, baina datozen bi urteetan euskal agendan sakontzen jarraitu beharko dela. Besteak beste, legegintza egutegiari bultzada ematea, etxe bizitza, enplegua, ekonomia, osasuna eta segurtasuna bezalako gaietan aurrera egitea, eta industria, zientzia eta hezkuntzarloko planak indartzea aipatu ditu lehentasunen artean. Eta era berean, migrazioaren erronkari erantzutea, euskararen erabilera soziala sustatzeko jauzia gara egitasmoa garatzea eta Euskal Autonomia Erkidegoaren

0: Nazioarteko proiektzioan sakontzea ere jarri ditu mai gainean lehendakariak autogobernuari dagokionez Gernikako estatutua osatzea eta autogobernu eredu berri baten oinarriak adostea ere gobernuaren helburuen artean kokatu ditu.
1: Erritmoa behar dugu, beraz, datozen bi urteetan helburua oso argia da. Lege berriei bultzada eman, euskal gizartearen kezka eta beharrei erantzun egokiak ematen asmatu, Euskadiren etorkizuna prestatu eta euskal ongizatearen eredua zabaldu.
0: Eta herritarroi ere zuzendu zaigu lehendakaria.
1: Nik gure herritarrengan konfiantza osoa dut eta Euskadin sinisten dut. Eta eskatuko dizuet zuek ere herri honetan eta gobernu honetan sinistea. Izan konfiantza.

0: Arteko donen lehiaketan Tubos Reunidoseko zuzendaritzari errua botatzea eskatu du ELA sindikatuak baita enpresako zuzendaritzaren zein administrazio kontseiluaren erantzukizunak argitzea ere. Alegazioak aurkeztu ditu administrazio konkurtzalaren aurrean azaldua sindikatuak azaldu du bazaroar arazoaren jatorria 2008an dagoela urte hartan Tubos Reunidosek 160 milioi euroko zorra hartu zuen akziodunak ordaintzeko eta sindikatuaren esanetan diru hori etzen industria modernizatzeko edo negozioa indartzeko erabili eta zor horrek urte luzez baldintzatu du enpresaren egoera ekonomikoa. Sindikatuak gogorarazi du gainera enpresak ezin izan dizituela 2025an aurreikusitako zorren epe mugak bete eta horrek ordainketak berriz negoziatzera eta 2026 eta 2027 atzeratzea behartu zuela. Bestalde, SEPI erakunde publikoak emandako maileguaren baldintzak eta enpresaren finantzaketarekin lotutako beste zenbait auzi ikerketa judizial baten jomugan daudela nabarmendu duelak eta uhartarazi du bere eskaerak aurrera egingo balu ondorio garrantzitsuak izan litezkeela. Besteak beste, arduradunek konkurtsoaren zorra bere gain hartu beharko luketela. Ondasun honen embargoak jasan edo enpresak administratzeko gaitasuna gal lesakela. Ba, Tubos Reunidos enpresaren inguruan hitz egiten ari garela, baditugu berriak ere honen inguruan euskal politikagintza euskal politikagintzari edo bertako partaidei zuzenean eragiten dietenak. Guardia Zibilaren uko unitatearen txosten batek Andoni Ortuzar EAJ-taren presidente ohia eta Joseba Urrakoetxea alderdiko antolakuntza arduradun ohia aipatzen dituelako Tubos Reunidos enpresari emandako laguntza publikoaren inguruko ikerketan. Egoi Belategi, konta iguzu.
1: El Confidencial Edabideak zabaldutako informazioaren arabera, UKOK jasota dauka Ortuzarrek bilera bat egin zuela SEPI Espainiako partaidetza industrialen sozietateko presidente ohia zen Vicente Fernandezekin. Bilera hartan Tubos Reunidos enpresarentzat aurreikusitako 112 milioi euroko erreskatea izan omen zuten izpide iturri berberen arabera. Ikerketa Leire Diez auziaren baitan dago zabalik eta Guardia Zibilak uste du hainbat pertsonek kudeaketak egin zituztela laguntza ekonomikori bultzatzeko. Horien artean aipatzen ditu Santos Cerdán PSOEko antolakuntza idazkarioia, Leire Diez bera, Antxon Alonso enpresaria eta baita Vicente Fernandez. UKOren arabera 2025ko urtarrilaren 28an egin zen bilera horretan Vicente Fernández, Tubos Reunidoseko Carlos de las Heras zuzendaria, Andoni Ortuzar eta Joseba Aurrekoetxea izan ziren. Gogoratu behar da, joan den ekainaren 4an UKOk Tubos Reunidosen Bilboko egoitza eta Amurrioko instalazioak miatu zituela ikerketa honen barruan.
0: Eta Victor de Aldama enpresariak justiziarekin elkarlanean jarraitzeko deia egin die beste auzi batzuetan auzipetuta dauden hainbat pertsonari. Auzitegi gorenak ezarri dion zigorra ezagutu ostean. Epaiaren arabera, Jose Luis Abalos Espainiako gobernuko ministroiak eta Koldo Garzia haren aholkularioiak zigor gogorrak jaso dituzte maskaren erosketarekin lotutako auzian. Ba, Aldamari berriz zigor txikiagoa ezarri diote. Ez zu espetxerik zapaldu beharko, eta gizartearen aldeko lanak egitea baino etzaio agindu. Gainera, fiskaltzak eskatutakoaren aurka ez du itzuli beharko maskaren salmentan komisio modura jasotako diru gehiena. Epaiak frogatutzat jotzen du 3,7 milioi euro jaso zituela, baina horietatik 143.000 euro baino ez ditu ordaindu beharko. Erabaki judizialak reakzio ugari eragin ditu. Yolanda Díaz, Espainiako gobernuko presidente ordeak, harridura agertu du ustelkeria sareko ustezko sustatzailea espetxera ez joatea deituratuz, antzeko iritzia azaldu dute Podemos eta ERC-ko ordezkariek ere. Baldamak berak berriz epaia ezagutu eta berehala egin ditu adierazpenok. Besteak beste, Abalosi, Julio Martinezi eta Leire Diezi justiziarekin elkarlanean aritzeko eskatu die, haien aurka zabalik dauden auzietan informazioa emanez.
2: Tengo mucha más información que voy a utilizar en el resto de causas, que voy a seguir colaborando, que se ha demostrado hoy, aunque no las tenía todas conmigo, por todas las presiones que ha habido, por las presiones que vimos en el Supremo de la Fiscal General hacia Fiscalía Anticorrupción y todo lo que estamos viendo, que pudiera haber pasado cualquier otra cosa. Entonces, por supuesto, en este momento no solamente es que quiera colaborar, sino que tengo muchísimas más ganas de colaborar y, contestando a tu pregunta, de aportar y de contar todo eso que todavía no he contado.
0: Gogorakarri behar da Guardia Zibilaren uko unitatearen txostenek Aldama sarearen erdigunean kokatzen dutela. Hala ere, azken epaiaren ondoren hainbat sektorek nabarmendu dute haren egoera juridikoa nabarmen hobetu dela justiziarekin izandako lankidetzari esker zehazki.

0: Eta gurera itzulita, Euskal Konfederazioak azaroaren 21erako deitu duen manifestazioaren leloa aurkeztu du. Euskararen garaia da. Baionan egingo den mobilizazioaren bidez, Euskararen aldeko hizkuntza politiketan jauzi bat emateko unea dela aldarrikatu nahi dute. Eta bestalde, Lakuako gobernuak idealista plataformari eskatu dio babes ofizialeko etxebizitzen iragarkiak berrikusteko eta kentzeko ustezko gainprezio ezkutua edo iruzurrezko praktikak atzeman ondoren gobernuaren arabera hainbat iragarkitan ordainketa gehigarriak ezkutatzen ari dira edo legeak ezartzen dituen baldintzak ez dira behar bezala adierazten. Lakuak eskatu du babes ofizialeko etxebizitzen iragarki guztiak berehala berrikusteko, bereziki legez kanpoko ordainketa gehigarriak izan ditzaketenak, gainera ohartarazi du ikuskapenak egin egingo direla. Kontsumobide Kontsumoaren Euskal Institutuak ere kanpaina bat jarri du martxan, higiezinan sektoreko BTBR legalak betetzen ote diren egiaztatzeko, azterketa Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako merkatu tentsionatuko eremuetan eginda, bai agentzia, bai plataforma nagusietan. Guztira 43 webgune aztertu dira eta emaitzek agerian uzten dute ez zela kasu bakar batean ere guztiz betetzen legeak eskatzen duen informazio bete beharra. Gobernuak adierazi du egoera horren aurrean ikuskapean kanpaina berri bat abiaratziko dutela, oraingoan izaera zigortzailearekin arau hausteak zuzendu diren egiaztatzeko. Euskal Herria Bilduk etxe bizitzaren espekulazioa geldiarazteko zerga erreforma proposatu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietan. Eba López de Arroyabe, EH Bilduren Arabako batzar nagusietako eledunak azpimarratu duenez, neurriak hartu behar dira etxe bizitzari bere funtsezko funtzio soziala itzultzeko eta horretarako egungo politika fiskala errotik aldatu behar da. Era berean gaineratu du etxe bizitza negozio edo inbertsio gisa erabiltzeko joera dela arazoaren muina.
1: Etxe bizitzak ezin du aktibo espekulatibo gisa funtzionatzen jarraitu. Ez gaude merkatuaren egoeraren araberako tentsio baten aurrean, kohesio soziala mehatxatzen duen egiturazko arazo baten aurrean gaude. Etxe bizitzak ezin du privilegio bat izaten jarraitu.
0: Neurriak planteatu ditu alderdi soberanistak lau zergatan. Sozietaten gaineko zergari dagokionez, 5 etxe bizitza edo gehiago alokairuan dituzten jabeek gaur egun duten 180-eko obaria kentzea proposatzen du. Ondare eskualdaketan zergan ere igoerak planteatzen dira, batez ere bigarren etxe bizitzatik aurrerako erosketetan eta etxe bizitza kopuru handia duten inbertitzaileen kasuan. Horrez gain, PFSean 120-eko errekargua proposatzen da etxe bizitza turistikoetan eta baita eremu tentsionatuetan merkatu indizen gainetik alokairuak kobratzen dituzten kasuetan ere. Ondarearen gaineko zergari dagokionez, 800.000 eurotik gorako ondareetan oinarri zabalagoa aplikatzea proposatzen du koalizioak.

0: Lakuak gobernuko lan ikuskaritzak 1438 kontratutan balizko irregulartasunak atzeman ditu Araba Bizkaia eta Gipuzkoan 2026an zehar orain arteko datuen arabera. Egoera horren aurrean 760 jakinarazpen bidali dizkie enpresa desberdinei ustezko kontratazio iruzurren inguruan ohartarazteko eta egoera horiek borondatez erregularitza ditzaten sustatzeko. Gobernuaren arabera ikuskaritzaren lan preventiboari esker posible izaten ari da arazoak lehenengo detektatzea eta kasu askotan zehapen prozesura iritsi aurretik konpontzea ere. Elena Perez Barredo lan eta gizarte segurantzako sailburu ordeak azaldu du, enpresak gehienek araudia betetzen duten arren badagoela zati txiki bat legea betetzen ez zuena, eta helburua ez dela soilik zigortzea, baizik eta egoerak zuzentzea eta kontratazioa legearen araberakoa izatea bermatzea. Mikel Torres ekonomia lan eta enplegu sailburu eta lehendakari ordeak azpimarratu duenez, Euskal Autonomia Erkidegoak lan merkatu sendoa eta kalitatezko enpleguan oinarritu behar du, eta ezin da hazkunde ekonomikorik eraiki prekarietatearen edo kontratazio iruzurraren gainean. Ba, kexuz ari direnak sendagileak dira. Euskadiko sendagilean sindikatuak greba mugagabea deitu du irailean. Sindikatuko kide da Ainhoa Albizuri, eta gurean izan da adierazi du beraiek nahi duten gauza bakarra lan baldintza duinak izatea dela.
1: Osakidetzako medikoak greba mugagabearekin hasiko dira irailean. Ainhoa Albizuri adierazi du ez dela beraien nahia greba egitea, baina udan zehar egoera korrela jarraituz gero beste hainbat egingo direla. Medikuen lan baldintzen gaitzen aurka agertu da eta horiek egokiak eta duinak izatea eskatu du.
2: Osak ez badie aldatzen segurenik bai egongo da greba mugagabea bat. Gure duguna da gure lan baldintzak hobetu eta horretarako behar dugu bai Madridetik eta bai gazteiztik, gure lan baldintzak ezagutzea eta ondutan hartzea. Lan baldintza berezi batzuk eta gure responsabilidadea.
1: Espainiako gobernuko osasun ministerioaren aurka egin du, ura entzuteko prest ez dagoela adierazi du, proposamenik kontuan hartzen ez duela, izan ere ministerioarekin eta beste hainbat sindikatuekin adostutako estatutuaren gabeziak azpimarratu ditu. Medikuen berezitasuna kontuan hartzen ez direla nabarmendu du, hala nola guardiak esperientzia eta erantzukizuna. Osasungintzan mailak daudela adierazi du eta horietako bakoitzak bere interesak defendatzen dituela. Euren esparrua estatutuan kontuan hartzea eskatu du.
2: Ikusten dugu zenak da gure mediku eta fakultatiboen esperientzia, lan baldintzak, eta guriteko guna responsabilia da kontuan ez dira zela hartzen. Negoziatun diez, goza batzuk adostun diez, gure goza horren kontra, baina bai gure berezitasunak ez dira kontutan hartzen, gure guardia, gure beste lan baldintza mota batzuk gure espezial geu fakultatibo eta medikoenak ez dizela kontutan hartzen estatuto horretan. Eta gu gure duguna da gure esparru eukitea estatuto horren barru.
1: Bestalde, baldintza hobeagoak lortzarekin bat ator mediku gehiago kontratatzea, baina kontuan hartuta mediku batek 10-11 urte behar dituela bere ibilbide profesionala hasteko, Osakidetzako langilei beste leku batzuetan dauden medikuak etortzea komeni zaie. Izan ere, Ainhoa Albizurik azpimarratu du lan baldintzak hobetzen ez badira, langileek ez dutela nahiko Osakidetzara etorri.
2: Bai, gehienez mediku, baina mediku gehiago lortzeko bai lan baldintzak hobetu behar dira, hau da, etengabeko kontue. Zergatik ez da mediku gehiago, egin bat mediku bat egiteko edo lanean hasteko, ia gutxien esan mara maika urte behar diez, formazio, ikasketak, gero residentzia, gero azten zara lanien, nierra, dauz pilo, iba, gauza, orduan, horrekin kontutan entzunde, gero lan balditzak ez da diez honak, normal, langile guztiek egiten daudien moduen, bere duaten diez bilatzen daudiek, lan baldintza horrenak.
1: Horrez gain, diruari buruz zezer esan ez duen bezala, azaldu baitu egiten ari diren aldarrikapen nagusia ez den soldataren igoera. Jakinarazi du egiten dituzten aparteko derrigorrezko orduak beste era batera kotizatu nahi dituztela edo erretiratzeko balio izatea nahi dutela. Gainera, nabarmendu du, eskaera hauekin ez dela debekatzen esparru publiko zein pribatuan lan egitea.

0: Arrasateko deskontrol eta arkada sozial taldeek etenaldia iragarri dute eta agur esateko azken bi kontzertu berezi eskainiko dituze datozen hilabeteetan.
1: Urte hauetan guztietan Arrasateko errementarien semealaba izan gara nolabait, kalekumeak. Burdina lantzen zuten haiek bezala, guk kantuak, ideiak eta ametsak landu ditugu. Kolpez kolpe eta zua lagun. Eta gure herriaren izena...
0: Bi taldeek aske eta 40 minuturrok jaialdiak aukeratu dituzte agertokietatik aldendu aurretik zaleekin azken ospakizuna partekatzeko. Horrela, urte hauetan guztietan erakutsi duten konpromiso sozial eta politikoa berretsiko dute.
2: Mailua pasatzeko garaia da. Burdina hosten ustekoa. Buruatz eta bihotza bero, baina ez astu, zu ez dela ino zera bat izaltzen. Horregaitik hauz da agur bat, oraingo zemago ditugun azken bi maiukadak izango dira.
0: Lehen itzordua abenduaren 26an izango da, Atarrabian egingo den aske jaialdian. Bigarrena berriz otsailaren 20an Durangoko landako gunean egingo den 40 minuturrok jaialdian. Antolatzaileek eskerrak eman dizkiete bi taldei autua egin izanagatik eta nabarmendu dute gaur egungo musika eszena gero eta komertzialako batean herrikin zatik sortutako ekimenen aldeko apustua egiteak balio berezia duela.
3: Euskal Herri aske bat asmatzen dugunok, praktika behar ditugu hori irudikatzeko. Eta gure jaialdeek hori erakusten dute. Auzolanean beste Euskal Herri bat eraiki dezakegula. Horretarako ere, musika taldeen konpromezua ezinbestekoa da.
0: Bidea zarro laster arte lelopean egingo dituzte azken bi emanaldi hauek, sarrerak ostiral honetan ekainaren 26an goizeko 10etatik aurrera jarriko dituzte salgai aske eta 40 minuturrok jaialdien webgunea eta sare sozialen bidez.

0: Arratsaldeon entzule, zer moduz doastea? Iruindarra saioaren tartea dugu jarraian, eta hortaz, albiste on batekin asteragoaz. 13 egun besterik ez dira falta gure hiriko jaiak has daitezen. 13 egun besterik ez dira falta San Ferminak has daitezen. Nabari da dagoeneko giroa Iruñerriko karriketan, baina gaurko saioan beste gai bat landuko dugu. Adimen artifizialaren gai korapilatsua. Erabilerak etekinak dituela argi dago, baina arriskurik ote du adimen artifizialak? Nola aurregin balizko arrisku horiei? NNBI enpresak Iruñerrian du egoitza eta adimen artifizialarekin zenbait proiektu garatu dituzte. Osasun arloan, industrian edota kirolan aintzindari izan diren proiektuak hain zuzen ere. Oier López bertako langilea da eta berak aurreratu dizkigu enpresak eskuartean dituen zenbait proiektu. Enpresak nola egiten duen lan azaldu digu.
1: NNBI-n alde batetik datu analisiarekin aritzen gara, baina bestetik ere adimen artifiziala implementatzen dugu, batez ere osasunaren arloan. Geroz eta gehiago ari gara zabaltzen industria mundura ere, baina hori, batez ere medikuekin eta ikertze zentruekin lan egiten dugu. Eta bueno, batez ere minbiziarekin edo geneekin lan egiten dugu adimen artifiziala implementatuz.
0: Oier Lopezekin batera arrakastatxoak izan diren zenbait proiektu aztertu ditugu, zertan erabili daitekeen azaltzeko nahian. Onatx, proiektutxo bat.
1: Lankide baten tesia izan da, doktoretza tesia, ze enpresan hainbeste ikerketa egiten duguz, lankideok tesiak egiten hasi garela. Orduan, bueno, hori lankide batek kolon minbiziari buruzko tesia egin zuen eta bere ereduetan lortu zuen rekaida horiek iragartzen. Horretarako erabili zituen datu kliniko asko, hemengo ospitaleko gaixoen datuekin. Eta bueno, emaitza nahiko onak lortu zituen eta erabilgarri izan da ikusteko posiblea dela datu gehiagorekin eta batez ere motaz berdinetako gaixoekin ereduak sortzea eta horrelako gauzak iragartzea. Edozein gaixotasun esango nuke, datuak dauden heinean iragarpen ereduak sor daitezke. Beti datuetara mugatuak gaude, ze batez ere osasun arloan medikuentzat 100 gaixo izatea gaixotasun espezifiko batekin asko da, baina guretzat datuekin eta ereduak egiten ditugunak 100 oso gutxi da. Eta modeloak edo ereduak konplexutasun gehiago izateko datu gehiago behar ditugu eta orduan zehaztasuna ez da ona datu gutxiekin. Orduan, beti gaude mugatuta datuetara.
0: Zergatik eta zertarako ezezik nolakotasunean jarri dugu fokua. Hori gutxi ez, agenda kontuak komentatuko ditugu saioaren amaieran. Esan bezalaxe San Ferminak ate joka ditugu. Eta bada horren adibide da ekainaren 26an, ostiralean, La Pamplonesa musika bandak San Fermin jaien etorrera iragarriko duela. Kalejirak, pasodobleak, peinen erreserkiak, martxak edo eta jotak entzunen dira udaletxe plazan arratsaldeko 8etan Carlos Garcesen gidaritzapean. Horiek bada gaurko kontuak, beraz, zuzenean, Oier López NNBI enpresako langilearekin izan dugun elkarrizketa entzungai.

0: Adimen artifizialaren gaia puri-purian dugu txertaturik gure egunerokotasunean. Testuinguru horretan, Nafarroan egoitza duen NNBI enpresak adimen artifiziala du lan tresna nagusia. Machine learning eta datuen analisia dira abiapuntua eta hortik proiektu egokituak egiten dituzte bezeroentzat. Gehiago jakiteko eta ziurrenik hobeto azaltzeko, Oier López, NNBI enpresako langilea gonbidatu dugu gurera. Urrun dirudien mundu hori hurbiltzeko. Arratsaldeon, Oier, zer moduz?
1: Arratsaldeon, oso ongi.
0: Bueno, esan bezala, ez duke hobeto azalduko duzu zertan diar duzue NNBI enpresan, baina proiektu konkretuak aztertu aurretik, nola zertzen duzu adimen artifiziala zuen enpresan?
1: Bueno, ba, NNBI-n alde batetik datu analisiarekin aritzen gara, baina bestetik ere adimen artifiziala implementatzen dugu, batez ere osasunaren arloan. Geroz eta gehiago ari gara zabaltzen industria mundura ere, baina hori, batez ere medikuekin eta ikertze zentroekin lan egiten dugu. Eta bueno, ba, batez ere minbiziarekin edo geneekin lan egiten dugu adimen artifiziala ba, implementatuz.
0: Horiek aipatuko ditugu jarraian, baino horri heldu aurretik, Oier, aipatu dugu gure egunerokotasunean geroz eta gehiago entzuten dela adimen artifizialaren kontua, beraz, zure iritziz, zein izan behar da guk adimen artifizialarekin izan behar dugun harremana?
1: Ba, kontuz ibili behar garaz, bueno, gai hau pilpilean dago, nik nire egunerokotasunean adimen artifiziala onuragarria dela ikusten dut, ze ospitaletan asko lagundu daiteke, ba hori modelo edo eredu prediktiboak egiten edo zenbait gaixotasun detektatzeko, baina egia da ba, gauza txarrak ere kartzen ari dela eta bueno, etorkizunean seguraski ikusiko dugu ba, gauza txarrak ekarriko dituela, baina bueno, onuragarria da ere.
0: Onuragarria noski, dazuk batu bezala Oier arriskuak ere izango ditu. Goazen zuen enpresan edo zuen enpresak lantzen dituen proiektuak aztertzera. Zuk batu diguzu gehien bat osasun arloan egiten duzuela lan, beraz hasiko gara hortik eta entzuleak ziurreneko beto ulertuko du aipatuko ditugun adibidekin nola erabili daitekeen adimen artifiziala modu egoki batean. Beraz, zuek esaterako datuetan oinarritutako giza baliabideen kudeaketa sanitarioa optimizatzeko proiektu bat abiarazi duzue. Konta iguzu, zertan datan proiektu hau?
1: Bai, proiektua Osakidetzarekin batean ari gara garatzen eta bueno, ikusten ari gara geroz eta zailagoa dela ba, osasun zentroak kudeatzea, batez ere ba, medikuak eta eriztainak ba, esleitzen eta bueno, badago hor arazo bat konpontzen saiatzen ari garena. Orduan ba, adimen artifizialari esker eta zenbait modelo matematikoekin saiatzen ari gara aurre ikusten zenbat jende edo gaixo joango diren osasun zentroetara eta horren arabera ba, mediku gehiago edo erizain gehiago jarri edo bueno hango kudeatzaileek ba, erabaki onak hartzeko ba, tresna bat.
0: Baina, beraz, horre Oierrek azaldu digun lehen adibidea, bigarrena izpide, zenbait gaixotasun ekiditzeko eta berkutsaketa edo berrerorketa ekiditzeko iragarpen tresna bat ere sortu duzue, ea konta guztu.
1: Bai, bueno, hau lankide baten tesia izan da, doktoretza tesia, ze enpresan hainbeste ikerketa egiten duguz, ba, lankideok tesiak egiten hasi garela. Orduan, bueno, ba, hori lankide batek kolon minbiziari buruzko ba, tesia egin zuen eta bere ereduetan ba, lortu zuen ba, rekaida horiek ba, iragartzen. Horretarako erabili zituen ba, datu kliniko asko hemengo ospitaleko gaixoen datuekin eta bueno, ba, emaitza nahiko onak lortu zituen eta ba, erabilgarri izan da ikusteko posiblea dela datu gehiagorekin eta ba, batez ere motaz berdinetako gaixoekin ba, ereduak sortzea eta horrelako gauzak iragartzea.
0: Aipatu duzu kolonaren minbiziarekin egin zuela tesia, momentuz iragarpen posible hori bakarrik gaixotasun horretara mugatzen da edo beste gaixotasun batzuk ere aurreikus daitezke?
1: Ez, edozein gaixotasun esango nuke, datuak dauden heinean ba, iragarpen ereduak sor daitezke. Beti datuetara mugatuak gaude, ze batez ere osasun arloan medikuentzat egun gaixo izatea gaixotasun espezifiko batekin asko da, baina guretzat datuekin eta ereduak egiten ditugunak egun oso gutxi da. Eta ba, modeloak edo ereduak konplexutasun gehiago izateko badatu gehiago behar ditugu eta orduan zehaztasuna ez da ona datu gutxiekin. Orduan beti gaude mugatuta datuetara.
0: Egun gaixo edo kopuru hori gutxi dela aipatu duzue, galdetzearen oier zenbat datukin lan egiten duzue modelo bate eraginkor izan dadin?
1: Ba, proiektu bat ekin hasten garenean beti galdetzen digute hau, eta guk beti esaten dugu geroz eta gehiago hobe. Ze gero garbiketa lanak daude, ez dute datu guztiek balio, ze batzuk ba, zeinbait datu falta zaizkie, beste batzuk ba, gian ez dute balio, gero hainbat talde ezberdin baldin badaude, adibidez, osasuntsuak direnak eta gaixoak direnak, ba, bi talde horiek orekatu behar dira. Ez du balio batetik 1000 baldin badauzkagu eta bestetik 500. Orduan agian bestetik 500 kendu behar ditugu edo beste teknika batzuk erabili behar ditugu. Orduan agian hasiera batean 100 dira eta gero errealitatean 80. Orduan geroz eta gehiago hobe.
0: Aliketa kopuru handina beraz, aliketa eraginkor izango da emaitza. Goazen aurrera, Oier, patologien detekzio goiztiarra albidetzen duen adimen artifiziala ere garatu duzue? Zertan edatza proiektu hau?
1: Bueno, hainbat proiektu daude honen inguruan, baina adibidez ba, sarkopenia detektatzen aritu gara. Sarkopenia ez dakienarentzat, ni ez nekien
0: proiektuetan sartu. Nik ez dakit, batuko dugu.
1: muskuloaren murrizketa da, edo muskulu gutxi daukaten pertsonek ba, sarkopenia dutela esan daiteke.
0: Ados.
1: Orduan, ba, sarkopenia hori norbaitek sarkopenia daukala esateko ba, hainbat proba pasa behar dira, ez dago ez dago nola arau unibertsal bat esateko pertsona honek sarkopenia dauka. Orduan, eredu batek detektatu baldin badu ba, norbaitek sarkopenia duela edo izan dezakela edo horren baitan dagoela, nola baita esateko ba, eredu hori egin genuen. Eta, bueno, ondo joan zen.
0: Ondo joan da. Okeretz banago, Oier, aplikazio bat garatzen zabiltzate alaber, garuna garatzeko eta hotxaren bitartez areketa konkretu batzuk egiteko, hau ere osasun arloan, ezta?
1: Bai, hori da. Bai, duela zenbait urte gure ezagun, enpresako ezagun batek, iktus bat izan zuen, eta orduan, aplikazio asko daude ba, berriz garuna lantzeko edo garatzeko, baina batzuk ezin dute mugikorra erabiliz ba, iktusaren gatik. Orduan ikusi genuen falta zela aplikazioaren bat soilik ahotsarekin ba, ariketa horiek landu alz zirela. Orduan, ba, hori, aplikazio bat egiten ari gara, eta soilik ahotsarekin, ba, altzara komunikatu aplikazioarekin, eta ba, adibidez, memoria edo arreta lantzeko, ba, oso erabilgarria izaten ari da.
0: Konta eguzu, Oier, alaber, nola da, bada, proiektu baten hasiera eta garapena, nola hasten da kasunetan, aipatu diguzu, bueno, ezagun batek iktusa izan zuela eta hortik abiarazi zela proiektua, baina normalean zuekin lan egiteko edo zuen proiektu bat abiarazteko zein da prozesua?
1: Bueno, guk gehien bat Nafarroako gobernuko diru laguntzekin lan egiten dugu, konsortzio bat egiten dugu, hemengo ospitalekin eta ikerketa zentruekin. Eta, bueno, modu honetan ba, medikuek esaten digute zer ikusten duen duten ba, guk zerbait aportatzeko. Baina baita ere, ba, adibidez aplikazio hau ez da Nafarroako gobernuko diru laguntzekin. Beste sozio batzuk dauzkagu eta bueno, ba, gure ideiak enkajatzen dutela ikusten badugu, ba, aurrera ematen dugu proiektu hau.
0: Aipatu dugu datuen kopurua garrantzi handia duela. Orain arte aipatu ditugun proiektu hauek zer lan dute atzean? Hau da, datuen analisia hitz egin diguzu, baina nola antrenatzen da, nola harikatzen da adimen artifizial bat?
1: Ba, bueno, gure lan garrantzitsuenetariko bat datuak prestatzea da. Bai, ba, bueno, datuaren arabera gauza batzuk egin behar dira edo beste batzuk, ze datu tabularrak izan daitezke, hau da zenbakiak edo ba, testua, baina baita ere argazkiak izan ditzazke, adibidez erresonantziak edo ekokardiogramak edo horrelakoak, edo baita ere audioak. Audioak ere beste modu batean kudeatzen dira. Orduan lehenengo, ba, datuak ondo prestatu behar dira, ondo garbitu, lehen esan dudan bezala, ba, ez dute datu guztiek balio. Eta, bueno, datuaren arabera, ba, hori, lan bat egiten da, ondo prestatu nahi dugun helburura heltzeko, eta ba, datuak prestatu denean, eta taldeak, lehen esan dudan bezala, orekatuak daudenean, adimen artifiziala elikatu daiteke. Eta geroz eta datuen garbiketa hori hobeekin, orduan eta emaitza hobeagoak lortuko dira.
0: Hala ere, Oier, osasun arloa zarago ere lan egiten duzu, aipatu diguzu elkarrizketa hasieran, bada industria munduan sartzen ari zaretela, hor baduzu eskuartean proiekturen bat, ez da?
1: Bai, hori da. Alde batetik, Ozkailu industrialen enpresa batekin ari gara lanean, plataforma bat eraikitzen ari gara, haiek ba, Ozkailu guztien funtzionamendua nola doan ikus dezaten, alarmak jaso dezaten zerbait ba, gaizki edo arraroa baldin bada, eta bestaldetik ere proiektu oso polit bat daukagu etxe bizitzetan ba, adimen artifiziala ere implementatzeko.
0: Hori batu nahi nizun jarraian, etxe bizitza eta kontsumo kontuak uztartzen dituen proiektua da izpide duguna, izan ere etxe bateko errentagarritasuna eta energia efizientzia hobetzeko zer garatu duzu, zer da adimen artifizial horrek eskaintzen duena?
1: Bai, bueno, oraindik ari gara beste bide batetik proiektu horretan, egiten ari garena da, bueno, edo egin nahi dutena, da etxe bizitzak eskaneatu eta eskaner hori esker pareten atzean zegitura edo pitzadurak dauden ikustea. Eta arduan, ba, bertan bizi den pertsona, adibidez ikusten badu bat batean, ba, pareta batean ezetasun orban bat agertu dela, ba, adimen artifizialak izango du bere datuetan hor egitura bat dagoela, justo urodiak daudela, eta orduan ba, jakingo du iturgin bat behar dela, eta bueno, ba, gauza horiek automatikoki kudeatuko ahal izango dira.
0: Gauza horiek automatikoki kudeatuko dira, hau da, adimen artifizialak iturgina abisatuko du, baina momentuz adimen artifizialak ez du iturginaren lanak ingo.
1: Ez.
0: Beraz, iturgintzak badu etorkizuna noski baietz. Badakit urrengo proiektuaz ezin duzula asko aipatu, momentuz sekretua omen delako, baina kirola arloan ere baduzue zerbait prest, ezakit zertzela daren bate emateko aukera izango duzun?
1: Bai, kirola arloan ere ari gara. Bueno, proiektu bat daukagu zeinetan lortu nahi den, elektrodoen bitartez garunaren uinak neurtu eta kalkulu matematiko ezberdinekin uin horiek sentimenduetan traduzitu edo. Eta bueno, horrekin ba, zenbait gauza egin daitezke, eta horretan ari gara, bai.
0: Beraz, ondorio ez da dezakegu adimen artifizialak gure egunerokotasuneko arlo ia guztietan duela eraginezza.
1: Bai, datuak dauden bitartean, bai.
0: Beraz, esango dugu, adimen artifiziala bide lagun izan behar dugula, ongi erabilita noski datuen kudaketa on baten ondorioz, alare baten batek ezalantzak izango ditu oraindik era adimen artifizialaren erabilerarekin, beraz, oier, horri, entzule horri, zer esango zenioke, ba, zalantzati dagoen horri, zer esango zenioke?
1: Ba, ez asko, ze ni ere zalantzatan nago, ze zertara eramango gaituen adimen artifizialak. Baina, bueno, dena dauka bere alde ona eta bere alde txarra. Nik uste dut, orain dauzkagun arazo asko adimen artifizialari eskera aurre egingo diegula. Gaixotasun asko daude adimen artifizialak, ba, detektatu aldituenak edo farmako berriak aurkitu. Eta, bueno, beste alde txarra dago, batez ere ba, sare sozialetan eta desinformazioa, ez? Zaila izaten ari da, gaur egun, eta zailagoa dirudi izango dela etorkizunean. Baina, bueno, ikusi beharko dugu, nora eramaten gaituen honek.
0: Noski arriskuak badaude eta zuk aipatutako fake news mundu ilun horrena bada arrisku nabari eta geriko bat, beraz horri ere aurre egin beharko diogu, naiz erratetik, naiz etik garatik ondo eta zintzo informatuz. Hauek aipatuta, Oier López, NNBI enpresako langilea, eskerrik asko bada adimen artifizialaren mundua, datuen analisien mundu hori gurera hurbildu izanagatik, eskerrik asko ere zuek eskuartean dituzuen proiektuak aipatu eta azaldu izanagatik, benetan onuragarria dela uste dugu adimen artifizialaren erabilera, beraz eskerrik asko eta horren arte.
1: Eskerrik asko zuei.

Aste honetako agenda kontuak izpide Sanferminak ate joka ditugun honetan urduritasuna nabaritzen da dagoeneko Iruñerriko kaleetan. Hain zuzen ere, esan bezala La Pamplonesa musikabandak Sanfermin jaien etorrera iragarriko du ekainaren 26an, ostiralean, eginen duen jai giroko oiko kontzertuarekin. Aipatu ditugu, baina errepikatuko dugu, kale jirak, pasodobleak, peinien erreserkiak, martxak edota jotak entzunen dira udaletxe plazan ostiralean arratsaldeko 8etan Carlos Garcesen gidaritzapean. Arrotxapean jai giroak ere izango du oihartzuna Sanferminetan. Bertan txikiek zein ezain txikiek barraketan gozatzeko aukera izango baitute. Momentu honetan Chill Mafiaren 31.004 kantua entzuten ari gara. Ez da kasualitatea, noski. Asteon zenbait ekitaldik arrotxapeara gara matzate eta. Arte eta natura paseoak inguruan dugun bizitzarekin lotura egiteko ibilaldi sorta bat eginen da Iruñeko auzoetako bioaniztasuna sormenez ezagutzeko. Izan ere, ibilbide sortaren bidez inguruan dugun bizitza gertutik ezagutzeko parada emanen digu. Arrotxapean barna ginen den ibilaldia Fermin Diez de Urzurunek egingo du, bere artxiboko argazkiak partekatuko dituela. Aurra zenean auzoa nolakoa zen gogora ekarriko du. Artean ere baratze eta lantegien arteko lurraldea zenaren oroitzapenak ekarriz. Ibilbidean zehar, memoria ark egungo paisaian utzitako aztarnak ikusteko aukera izango da, irudien eta istorioen eraginez, auzoa bestelako begiradarekin ikusita. Ez da ordea, aste honetan ibialdi bakarra izango Iruñerrian. Ekainaren 24an, asteazkenarekin, arratsaldeko 4etan eta 6etan udaletxe plazan hasita, Sorgin Eizaren garaiko Iruña aurkeztuko baitu Leire San Martinek, euskaraz gainera. Nafarroako Ateneoak eta Iruñeko udalak antolaturiko ekimena da eta parte hartzeko Nafarroako Ateneoaren helbidean bada izena eman behar du bertaratuko den edonork. Esan bezalaxe, Leire San Martin arte historialaren eskutik Sorgin Eizaren garaiko Iruña izeneko bisita gidatua eginen da. Ibilaldian San Martin saiatuko da beste esan nahi bat ematen gure egunerokotasunean biziliko ditugun eta 16. eta 17. mendeetan gure hirian sorginkeriaz akusatutako emakume haiek jasaran zuten oinazearen lekuko izan ziren espazio horiei. Ibilaldiak errepikatuko dugu arratsaldeko 4etan eta 6etan abiatuko dira Iruñeko udaletxe plaza bertatik. Horiek gutxi ez, aurreko astean aipatu genuen bezala, Iruñeko udalak beste urte batez antolatu du MAC programa. Musika aretoak kalean deituriko programa. Kontzertuak aire zabalean izanen dira, basotxoan, hirian edukiera txikia zein handia duten musika aretoek egin ohi duten zirkuituari balioa eman eta laguntzeko. Iruñeko emanaldiak asteazkenetan izanen dira, ekainaren 17tik irailaren 2ra bitarte arratsaldeko 8etan. Sarrera noski doakoa da. Bada 24ean, ekainaren 24ean, arratsaldeko 8etan, Oxitocin taldeak kontzertua emanen du. Akaso entzule ez duzu taldea ezagutuko, beraz, hemen txedoakizu laburpentxo bat. Oxitocin, rock alternatibo eta indie talde gaztea da, Iruñean eratu dena. Soinua nabarmentzekoa da, jinkasuan, shoegaze, grunge eta atmosfera erakargarriak nastin dituen taldea baita. Beraz, aukera izango duzue entzuteko, arratsaldeko 8etan. Basotxoan. Musikarekin jarraituz beste aukera bat eskintzen digu agendak. Oko Andrea Maria Plazak Iruñeko udalaren kantu eta hitza Euskal Musika programaren edizio berri bat jasoko baitu. Sarrera honakoan ere doakoa izanen da. Erromintxelak Arrasateko Gipsy Swing talde bat da, 2021an sorturikoa, eta arrasatearrak emanen dute kontzertuak kasu honetan. Bertxoak euskaraz abesten dituzte, instrumentu akustikoak baliatuz. Erromintxela taldeak entzuleak dantzan jartzeko moduko ikuskizuna eskainiko du swing estiloko musikaren ezaugarririk divertigarrienak oinarri hartuta. Iruñerriko Euskarrekarten agenda mintzagai, Laban UEUko ikastaroen itxiera jaia ospatuko da.
ostegun arratsaldean. Ostiralean, bestalde, ekainak 26, Xavier Badiolak kontzertua eskainiko du Labako gozotasun horretan. Karrikirik bihar, ekainak 24 asteazkenarekin, liburu aurkezpena eginen du arratsaldeko 7etan. Argazkiaren erabilera liburua aurkeztuko dute Leire Irakasta itzultzaileak eta Edoi Etxarte Katakrakiko editoreak. Azkenik aipatu behar dugu Txantrako Bildokoi Euskaldunon biltegiak antolatzen dituen tailerrak hasiera izango dutela aste honetan. Izan ere, umeak behin eskolak bukatu dituztela badute non bildu eta non elkartu. Ekainaren azken astean, 24-tik 30-ra zehazki, aurroro artista da tailerra prestatu dute. Bada, oraingo honetan aurrak artista ezagun eta ez hain ezagunen tekniketan murgilduko dira eta Yahoi Kusama, Frida Kahlo, Andy Warhol, Henry Matisse, Kandinsky, Helen Frankenthaler, Miró, Georgia O'Keeffe eta Jackson Pollock bezalako sortzaileen mundu koloretsua esploratzeko aukera izanen dute. Beraz, aur bakoitzeko 5€ ordaindu pagatu behar dira, hortxe badutze beraz. Aukera tailerrak goizeko 11etan hasten dira eta 2 orduko bada luzapena iraupena dute. Eta agurtu horretik entzule, urrengo saioa azkena izango da Sanfermiak aurretik. Eskerrik asko eta urrengo astera arte. Erromintxelak eta aldearen abesti batekin agurtzen diogu elkarri. Aio!

Gabon daizuela guztioi, 9ak puntu puntuan ongi etorri naiz irratira. Nazioartera begira jarriko gara, irakan astean luze eta zabal eztabaidatu ondotik, Frantziar Asamblea Nazionalak ontzat eman duelako ekainaren 23 honetan, Korsikan autonomia bat eratzeko konstituzio lege proposamena 171 diputatu alde azaldu dira, 202 ordea kontra, senatuan segituko du egitasmoaren tramitazioak.

0: Eta naiz eta hasi diren temperaturak bajatzen, iluntzeko 9ak diren honetan, bueno, ba, oraindik ere nabarmen igo dira temperaturak. Bihar ere antzeko giroa espero dugu, gehiagora jotzen ez badu. Behintzat momentuz gaurko ekainaren 23a dugun honetan, Donibane bezpera dugun honetan, hainbat eta hainbat herritan eta auzotan eta hiritan, bueno, bertan bera utzi dituzte sua pizteko zituzen ekitaldi guztiak. Araban esaterako, Arabako Foru Aldundiak debekatu egin ditu suok, baso sute arrisku oso handia delako beste zenbait hiri, auzo edo herritan. Bueno, ba, biztuko dute sua beti ere segurtasun sailak emandako irizpidean baitan. Esandako bihar ere bero itzela espero dugu. Ea zer dioen Iker Ibarruzeak.
1: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta beroak itogarria izaten jarraituko du. Goizean zerua oskarbia gertuko da lurralde osoan, gandu pixka bat izango da eguratxean eta zertxoet horiska gertuko da zerua, baina eguzkiari ez dio trabarik egingo gandu honek eta jaun eta jabe izango da eguraldi eguzkitsua. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira. Arratsalde erditik aurrera, aurreko egunetan baina bero hodei gehiago agertuko da zeruan, baina ekaitz isolaturen bat salbu Pirineoetan edo Araba ego mendebaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Hegoekialdeko haizea nagusituko da goizean, arratsaldean iparaizea edo ipar-iparekialdeko haizea nagusituko da ipar isurian, eta ilunabarraldera ipar-mendebaldeko haizea Bizkaiko kostaldetik barna zakar sartuko da eta kostalde osora zabalduko da, eta litekena da denbata edo galerna sortzea. Temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko jarraituko dute eta esan bezala beroa itogarria izango da, minimoak 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hegoisurean 38 eta 42 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskonak Bizkaiko kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Eskerrik asko Iker, iluntzeko 9ak eta 3 minutu pasatxo, hauxe izan da kontatzeko genuena, bihar itzuliko gara informazio gehiagorekin, goizeko 6ak puntu-puntuan bihar arte.
2: Irratia.
3: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, Naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura Naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
4: Eguardian da gizuela guztioi, Tabakaleran gaude Kutxa Fundazioak antolatutako jakingura jaialdia. Ander Aizpurua Kutxa Fundazioako zuzendariak egin diarrera.
5: Eta horrela biatzen da jakingura jaialdia. Egun horokotasunari beste begiratzuekin begiratzeko gonbita eginez, galderak eginez eta harritzen utziz. Guretzat gaurko jaialdia bide baten parte da. Ezagutza ulertzeko, partekatzeko eta bizitzeko modu berri baten parte. Askotan entzun dugu informazioaren garaian bizi garela. Dena omen daukagu eskura, erantzunak, datuak, azalpenak, iritziak, baina hain zuzen ere erantzun guztiak hain gertu ditugunean, galdera berriak egiteko gaitasuna inoiz baino garrantzitsuago da. Eta uste dugu gaina askotan itzali intzaigula jakimin hori. Jakingura ez da soilik jakina izatea. Jakingura da zalantzan jartzea, loturak egitea, beste ikuspegi batzuk entzutea eta ezagutza modu partekatuan eraikitzea. Ezagutza elkarrizketan sortzen da, galderetan, deserosotasunean eta jakimin partekatuan. Jakingura jaialdia gainera etorkizuneko proiektu handiago baten atarian kokatzen da, Atenea. Tabakaleran bertan irekiko den espazio berri honek ezagutzaren, pentsamentu kritikoaren, sormenaren eta ideien arteko topaleku izan nahi du. Ez gatoz soilik hitz egitera, gaur entzutera gatoz, pentsatzera, geure buruari galderak egitea. Horregatik, erantzun baino galdera gehiagoekin itzuliko gara ziurrenik gaur etxera.
6: Miren,
4: Carmele Gomez, Kutxa Fundazioaren berrikuntza arduraduna agurtu behar dugu, kaixo guardion.
6: Kaixo guardion. Galderak egitea bizidun garaian funtsezkoa da desorosotasun erantza bidai bat egiteko, ez? Bestela, eroso gaude, irentxe egiten dugu aurrean daukagun ainolako kontrastori gabe eta anestesia horretan, gu manipulatzea errazago izan daiteke, beraz guk ere kriterio propioa izateko galderak egitea entzutea ezinbestekoa da. Gu Kutxa Fundazioan badaukagu jardun ildo estrategiko bat ezagutza biziz izenekoa eta hortik eratortzen da proposamen hau jaialdi moduan. Ezagutza biziz

0: egiten gaituela ere entzun dugu gaurko itzaldian adibidez. Horran guk hori aldarrikatu nahi dugu, ba, bideak eta ezagutza bideak pentsatzeko eta gurutzatzeko bide horretan ezagutza bizitzeko. Zerbait luze bezala plantatzen dugu. Denongan astindu nahi dugu jakin mina eta egia da egin ditugun saiotan ba, deigarria da eta polita da ohartzea. Denok dakigu zer den jakin mina, hor ez daukagu arazorik, denak detektatu eta daukagu, baina bat eta besteri galdetzerakoan ez izlari bakarri, baizik eta gero publiko artean, ez, ero ondoren eman diren solasadietan, ostras ba, nik uste nuen olakoa zela, baina bertzeari aditu diot eta nire ere ba, astindu du pixkat, ez? Orduan, ba, gizatasunetik, elkarrizketatik eta elkarri eragite horretatik, ba, bai uste dugu jarrera bezala bizirik mantentzeko zerbait dela. Atenea bada, Kutxa Fundazioak ementabakaren dituen hainbat espazioren arteko batura, eta bai ezagutza bizi ziardun hilduan aritu garen ez, ba, hor materializatuko dira besteak beste hainbat erakuske eta ez, eta disiplinartekotasunetik ere eragin egun horretan, bai aipatzen aldizut, izango ditugula zientzia bidea izeneko alor bat, gero badaukagu arte bidea, ezagutza kilometro zero, ba fokua jartzeko ere hemengo eragileekin ezagutzari eta erabilera egiteko markatu bai, urtez urte aldakorragoa izango den proposamen batean, eta gero ere badaukagu jakin bidea izenekoa, ba, hain justu jakin mina eragiteko toki bat. Noski, erakusketak proposamenak dira, eta gero bueno, programazioa eratorriko da, ez bakarrik Atenean, baizik eta Gipuzkoa guztira edatzeko asmoz. Azken finean guk ezagutza bizi hori, ba, Gipuzkoa argizartzera pentsatzen du, osea, Gipuzkoa argizartaren zat pentsatzen dugu zerbait delako baina ondi batean.
1: Kulturraria, naiz irratian.

0: Castillo Suárez García, idazlea da gure gaurko gonbidatua. Filologoa ikasketez, Euskara Teknikaria Sakanako Mankomunitatean eta Euskaltzain osoa. Jabetza intelektualaren kudeaketan diarduen Eki elkarteko lehendakariare bada. Kaixo Castillo, ongi etorria naiz irratira.
1: Mil esker.
0: Bi hamarkadatan enkarguz idatzitako 20 poema biltzen dituzu, Lera liburuan. Ekitaldietarako idatzitakoak dira. Urteurrenak, omenaldiak, azken agurrak. Hasieran bilduma osatu eta opari personal gisa oparitzea zen egilaren asmoa. Baina azkenean 1545 argitaletxearen bitartez argitaratu duzu. Nola sortu da aukera?
1: Bai, ba, egia esan, burutan neukan hori, zuk esan duzuna, poemak biltzea eta edizio txukun batean oparitzea. Eta udan, nekien nori enkargatu, marrazkiak, eta udan egiten etxea ordenatzen ari nintzen eta lamina bat aurkitu nuen udane ansarena. Garai batean poema bat egin nuelako bilduma baterako eta berak egin zuen ilustrazioa eta oparitu ziaten ilustrazioa originala eta enuen udan ezagutzen. Mm-hmm. Orduan, lortu nuen bere kontaktua idatzi nion eta bera irakaslea baita, ongi zetorkion udan marrazkiak egitea eta baiezko eman zidan. Gaina askatasun erabatekoa utzi nion. Kontua da udane Oiartzungoa dela. Mm-hmm. Eta 1545 argitaletxea Oiartzungoa ere bai. Eta bazuten elkarren berri edo bazuten ez argitaletxekoek, udane zertan aizen bazakiten. Eta orduan proposatu zidaten, beraien, haien zigiluarekin ateratzea. Kao, niretako hori erraztasun handia da, zekaro, zigilu batekin, liburu dendetara eraman daiteke, eta orduan nik utzen ez dudan norbaitek eros dezake, normal, liburu denda batean, eta orduan, alde horretatik, erreztasun handia da, ez? Haiekin argitaratu izana.
0: Nola izan da bidea? Errexea egintzaizu aukeraketa?

0: eta aukeratu ditut nolabait beste testkaro, testu horiek daude pentsatuak ekitaldi jakin baterako edo une baterako. Nolabait egun horretatik aparte edo handik urte batzutara berriz irakur daitezkenak eta nolabait adierazgarriak izan daitezkenak edo trascendentzia daukatenak. Gelditu dira batzuk kanpan bat zirelako oso momentukoak eta ez zutelako zun zentzurik berriz plazaratzeak. Baina hori izan da irizpidea, nolabait trascendentzia deitzen duan nik hori ez, bueno, epez kanpo irakurri alizatea, edo zagin nola dirazi.
1: Bai, iraungitu ez duten.
0: Bai, hori da, hori da.
1: Bai, poemak ez dira berriak, baina hauetako asko lehen aldiz irakurriko ditugu paperean, ez da?
0: Claro.
1: Eta, ez da, liburuko horrietan elkarren ondoan arnasten edo, ez, bizi berri bat edo eman diezu. Argitalpenak, berak, esango zenuke, ez da, entitate dan hitza, baina beste izaera bat edo eman diela poemei edo?
0: Claro, kontua da, nik idatzi nituenean, ahozkorako idatzi nituen, eta gainera, olako ekitaldietan, behin entzuten du jendeak, askotan soinua txarra da, ordan egituraldetik eta ba, askotan errepikapenak daude, zatu, pensatuak daude, persona hoiek, entzule hoiek, behin entzuteko eta aireak eramateko hitz hoiek. Idatzian jartzerakoan, ba, ikusten duzu, bueno, balio dezaketela, nola baite, mesanotxan eukitzeko. Eta gainera kuriosa izan da, ze jendeak aipatu dit behar bada, ba, eskela baterako puska bat hartu dut, edo horrelako helduleko bat izan bai. Dela, egia esan, ba, horrelako testuetarako, ez agur bat, ez dakin hori, eta hartu dizut pasarte bat.
1: Abitxia da hori bai.
0: Bai. Hola baite, larrialdietarako liburu bat da, larrialdietarako duk esango, baina, bueno, bai, ez da gindola dirazi, baina, bai, kuriosoa da.
1: Bai, eta justu bizi berri batez hitz egiten hain itzala, ez da, hortxe froga, ez da.
0: Zolako momentutan, adibidez, bai. Eskeletakoa izaten da oso bai. Trantze latza.
1: Bai, eta zerbait ipini nahi
0: eta ezin asmatu, bai.
1: Hau da nire herria diot. Ez dakit zerk egiten duen jendea herri. Baina hurbilekoenganako lera zintzoa da gurea. Liburuaren kontazaleko olerkitik hartu duzu liburuaren izenburua, lera.
0: Eta trampa bada, poema hori. Ze hau da Azpeitia diot izeneko poema bat idatzi zuen Xabier Aldaik duela urte pila bat, bazegoen liburu bat. Ni 76koa naiz, orduan idazten hasi ginenondako oso gauza berezia izan zen, eta oso iraultzailea, eta Xabier Aldairen liburura, eta egiten zuen Azpeitiko, ba, diagnosi batez, hau da Azpeitia diot, eta egin dudana da berreskuratu poema horren egitura, eta hau da, hain zuzen ere, libururako propio egindako poema bat, ze editorek, kaso honetan 1545ekoek, gara, nik burutan ez daukan kontrazali jartzea, baina horiek esan zuten, jarriko dugu testu bat, azalpenen bat, edo, eta ba, pentsatu nuen, ba, ze bat asun dago testuien artean, eta bada herri bat, nolabait, eraiki, edo utzi nahi duen kolektibo, jende, erakunde, zor, horiek daude horren atzean, eta arduan akordatu nintzen Xabier Aldairen poema hor hartaz, ez, hau da Azpeitia diot eta hau da nere herria diot, egin dudana da poema hori berregin.
1: Bai, herria diozu, goazen zure lanetan landutako gaiak aipatzera. Hemen eta ez beste inon jarraitu nahi dugu maitatzen, eta maite degunaren gatik borrokatzen. Herri honetan eta ez beste batean ikusi nahi ditugu ostoak berritzen. Idatzi zenuen amets egin nahia poeman, Fran Baldari egineko, omenaldirako.
0: Bai, kuriosoa da, Franek beti pasatuzun bizitza mesedeak eskatzen, baina bazidurien mesedea berak egiten zizula zuri. Ordan, sentitzen nintzen olako parra iten dugu, ze azkenean lortu zuen berari testu bat egitea, ez? Pena da, baino polita da aldi berean, ze denen dako eskatzen zuen, eta inoiz ez beretako, ez? Eta opari bada beretzat, baino niretzat ere bai, ez? Ze gainera, jo, kuriosa da, ze nik beti hartzen dut kafea toki berean, eta ordu berean, eta interzeptatu egiten induen, ez? Zerbait ben, behar zuenean. Eta, jo, ba, ez dut esango, bueno, eriotzak ez dauka altzera bueltarik, baino polita da baukera hori euki alizatea eta berari idatzi alizatea.
1: Memoria da, beste gaietako bat. Denako goan izateko garaia da. Inorenak izan ez diren haiek ere gure izateko. Gordean edukitako mina esateko. Galdutako aldiak berreskuratzeko. Irribarre egiteko. Guarte Arakilgo udalak, 1936an ezarritako diktaduraren ondorioz, errepresaliatutako persona guztien memoriari eskainitako plazan jarritako testua dau.
0: Bai, eta gero irakurri nuen Otxoportillon. Ze kuriosoa da, ni umetan joatzen itzen Otxoportillora, orduan ez zegoen, ez dut burutan ekital, mezara joaten ginen, mezetara joaten itzen aitarekin, ustez, familiakoak han siman zituztenek antolatzen zuten meza bat, beti iraile hasieran, iraileko lehendabiziko igandean, ondotik etorri zen, baina urte asko pasatu ziren, nolait, ekitaldi formal bat edo, zera, indusketak egin baino lehen, edo nolait, ezurrak atera baino lehen, eta polita, dene daukate bere alde polita, ez, poema horiek, ez dakit, nolabait, bitxia da, ze garai, baditu argazkizarrak eta garai hartan, mezetan, zutik, entzuten zuten, familia artekoek, baino gaur egun ja aulkie, kanpineko aulkietan zartzen joan dira, baino egia da, lortu zutela, ateralizatea. Ezurroiek eta identifikatzea, eta alde politori badauka, ez? Nolabait, testo horretan aldarrikatzen den hori bete dela inda handi batean.
1: Esan adezu oroitzapenak behar ditugula bizitzeko. Poetaren hitzen bidez sortzen ditugun irudiak dira memoriaren aingura.
0: Bai, nik uste dut badela helduleku bat memoria guretako. Ezingo genuke dena zuta bizi, baina hala ere badago beste kontu bat. Dena oroituta ere ezingo ginateke biziz, nik uste beharrezkoa dugula gauza batzuk askatzea, batiz bat mingarri, oso mingarriak direnak. Nik uste badela, nire obsesioetako bat, eta iruditzen zait, Euskal Herria bezalako herriek, nolait, ez dakit nola dira, zi, eraikitze bidean daudenak edo, ez dakit nola esan edo, aldiro aldarrikatzen ari direneak, beraien izaera, beraien mugak, beraien behar dutela atzera begiratu behar izate hori beharrezkoa dela. Irutze zait, funtsezkoa dela. Mm-hmm. Ze, galdu iten duzu nora bidea, ez baduzu tarteka atzera begiratzen. Irutze zait, ez dakizula osongi noazoa zen edo zergatik. Importanteagoa dena, ez? Zergatik egiten diren gauzak, importantea da jakitea.
1: Reivindikazioak, nola ez? Batzuetan ez dakigu bakardadea nola izendatu. Ez dakigu noiz arte agurtu ditugun, maite ditugunak. Xaboi burbuila bat direlako telefono deiak. Dio, batzuetan izeneko olerkiak. Jongurutz Maiza Artolari sareren enkarguz idatzitakoa.
0: Bai, ez dut ezagutzen nik, saganako presoa da, baino nik ez dut ezagutu oraindik. Akordatzen naiz, garai batean bazegola preso bat deitzen ziana, telefono deitzen ziana, eta eniola, aparteko ezer kontatzen, nire eguneroko gauza kontatzen izkion, ez paisa ezer nabarmeni gertatzen normalean.
1: Ja, baina harentzat.
0: Eta batzutan, pentsatzen nuen artean, pentsatu barko nuke ze kontatu, ez? Edo munduan barna badira gauza, beste gauza batzuk, edo, eta, da sensazioakat ezetz, askotan gauzarik simpleenak, edo, nolabait, pentsatzea jendeak bizitza normal xamar egiten duela edo badela hor, ez dakit normaltasuna deitzen dugun zerbait, polita dela, ez? Laupareten artean bizi den batendako bai.
1: Igual hori izan behartzuna berak, ez da, euskalo.
0: Bai.
1: Ni askotan eguneroko gauza txikien handitasun hori, ez da.
0: Bai, askotan ez dakit zeri begira egoten garen, baino oarkabean pasatzen zaizkigu gauza bai. Ederrasko.
1: Bai. Hizkuntzak ere badu tokia, gure hitzek magala behar dute laketzeko. Izan ere, lore zauritua da gure hizkuntza. Ederra eta aldi berean zaurgarria. Gure hitzek babesa behar dute. Babesik jaso gabe ezpaitago irauterik. Babesik eman gabe ezpaitago bizitzerik. Lore zauritua poemako hitzak dira. Hizkuntza gutxitua da geurea. Nola bizi ezu idazlezaren aldetik?
0: Hor bi gauza esango nituzke. Idazle naizen aldetik eta batzutan tokatzen zait hor barna joatea edo atzerrira edo irakurtzera. Beti sentitzen dut gure literatura, edo kaso honetan poesia zari naiz, erabat homologablea dela eta hemen egiten diren gauzak direla maila berekoak edo goraokoak. Alde horretatik, arrotasunez joaten naiz, edo behintzat lasaitasunez, arrotasunez bezpaldin badin bada. Hori, idazten dugunari buruz. Gero, gertatzen dena da, nire kasuan poesia dela oso genero, ez dakit nola, txikia edo alde horretatik ez dago alde handirik, nik uste beste hizkuntza batzokiko, baina bueno, nik uste dut badela oso presente daukadan zerbait, ze azkenean nik nire bizitza euskarari eskaini diot, profesionalki bizitza osoan egon naiz aholku ematen politikariei. Eta segitzen dut hortan. Sormena dagokionez, euskara sortzen dut, eta nolait erabat prekaria den genero batean, ez, eta hizkuntza batean. Eta gero, nire bizitza militantean, nik uste dute euskal gintzako eragile gehienetan aritu naizela. Zuzendaritza eta klusterrean idazen elkartean galtza gorrin, topagunean, nik uste denetan egon naizela. Orain euskaltzain dian, orduan, beti bada zer egin, eta beti bada zer aurreratu, baino gauza ederre daude, zain dute, hemen gaude, estudio zoragarri batean, euskarazko elkarrizketa bat egiten, poesia liburu bat iguruz, osea, ez du kejarik alde horretatik, bat ere.
1: Hizkuntza gutxitua da geurea eta poesiare genero gutxitua dela esango zenuke?
0: Bai, bada nolait irakurle, nik beti esaten dut gutxi saltzen dudala, baino ongi konsideratua nagoela. ez dakit, berezola da, ez dakit nik beste estatu batzuetan, beste hizkuntza batzuetan zen bat irakurriko den poesia, zen basalduko den, ezin da terminoietan, ez horren arabera ezin da, ez idatzi, ez. Beti izan ez oso zalea, irutze zait, nire izaerarekin izan dezakela zerikusia, oso aizkoraka da idazten dualako edo ez dagoa darako denborarik eleberri baterako edo beti gustatu zait poesia irakurtzea. Orduan, nik uste dut naizela inoiz narratzaile ona izango eta bueno, ez nago ardura horrek.
1: Hala uste duzu, eh?
0: Bai, eta beti galdetzen dizute eta eleberria noizko edo no, ez. Nik uste badela, ez? Idazle izateko nolait eleberri bat ezpauzu egin ez dakazula estatus hori, oraindik ere, eh?
1: Bai.
0: Eta ipuin liburu batek ez dula balio.
1: Gero eta gehiago,
0: ja punturetan gora indugu, baino. Bai.
1: Bai, aurre juzkoak, beldurrak ere, ez detu lertuko.
0: Eta gero lotzen da poesia nolait egoera personalarekin idazlearena, ematen du ari zarela nolait lotzen dela terapia, zerbait, eta gia da euskal literaturan ere, baina batez ere euskal literaturan esango nuke, badaudela liburu, lehendabiziko liburu asko, oso lotuak daudenak idazleen egoera personalarekin. Mm-hmm. Edo ama hiltzaielako, edo etxeko norbait hiltzaielako, edo kartzelan egon direlako, edo ze arrisku daukate liburu hoiek, nik deitzen dut, nik izena ematen diot, lehendabiziko liburuaren maldizioa. Euskal literaturan poesia matiz bat, badaudela lehendabiziko liburu asko, baino gero jendeak ez dula segitzen. Oso lotuak daudelako zure gora personalari. Eta zorionez esango nuke, hainbeste gauza eta ezkigu pasatzen. Eta nik beti aldarrikatuko dut hori, pulsio literarioa, eta nik beti esaten dut, nik hain bizitza interesgarriaz daukat, eta sinisten dut, hortan, nahi dute, egiantzeko tasunean, baino fikzioan, ere bai, nahi dute, ez du sinisten hortan. Ez du lako, nahi dut, denia badago arrisku bat, eta ari naiz boskartzelari buruzko poemak, edo oso delikatua dira gai horiek, eta oso mingarriak berez, eta oso errezada gauza txar bat idaztea, egora berez mingarria denean. Eta beti biltzen naiz oso kontuz, eta egindako enkargu horiek, eta ez dugu, ez dakik guzer dagoen persona horiek, ez lehen aipatugu Jon Gurutz, maiza, nik ez dut ezagutzen, ezin dut imaginatu ze izan behar den, hainbeste urtez kartzelan egotea, edo hor barna egotea. Oso kontuz idatzi behar dira horri buruzko testuak, oso kontuz. Zerreza da jendearen gana iristea, bideotzera iristea, baino literatura beste gauza bada. Horren gaineti dago.
1: Zer da literatura?
0: Pues literatura da, nolabait, momentu batean edo goera bati buruz, edo sentimentu baten inguruan idazten den zerbait, baino baduna transzendentzia eta baduna balioa beste momentu batean irakurtzen dena. Eta baditu elementu oso importanteak, eta da, zer adierazten duzun, baino adierazpenare bai. Eta irutzen zait, eta nire kasua da, beti bili behar duzula, edo nire buru, neure buruei eskatzen dio dala, obek idaztea, edo desberdin idaztea, edo beti, hori Angel Errok esaten duen, zuenez dena esan dago, baina ez dut nik esan. Gauza bada, idazle batek estilo bat izatea, edo previsible xamarra izatea, baina beste buelta bat eman barzaio beti hizkuntzari, eta horri lotuta esango nuke asko irakurri behar dela ongi idazteko. Izugarri. Irakurri zehazkenan hori trebatzea da, eta gero bizi ez dut esan nahi, ez dakit esperientzia, ez dakit nola apartekoak bizi behar izan direla, baina nolait aldarrikatzen duena beti da erreparatu behar zaiola bizi garenean, ez? Eta jabetzea zertan ari garen aldi oro.
1: Bai, horre batetik trascendentzia aipatu duzu. Ez dakit ordenagailuaren aurrean jarri edo paper zurearen aurrean jarri, eta ez da oka egitea eta zure barrua askatzea, ez da hori bakarrik.
0: Eta badaude horrelako liburuak, eta nolait funtzionatzen duten liburuak dira, konektatzen dutenak, ez dut gutxietsi nahi hori, Esan dut, bada, eta funtzionatzen duten egileak daude, eta liburuak daude. Baina, irutzen zait, aratago dagoela literaturaren funtsa. Bai, eta misterio bada, Ze oso lotuta dago, nik urtetan nire liburuak editatu ditu Xabier Mendigurenek, eta behar talentoa zitzaiten dugu, zer da talentoa? Ez dakit. Baina bada jendea argi berezi badaukana, ez?
1: Intuizio bat.
0: Bai, gauzei bestera batean.
1: Ikuskera bat.
0: Diena, bai.
1: Bai, ekarpen bat egin behar diozu, ez da, bestela...
0: Bai, bestela hemen...
1: Osa, bilusteagatik, ez da...
0: Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Gaina pudorea sentitzen dut, eh? Izan zen, orain ezain beste, baino izan ziren urte batzuk autofikzioarena eta oso, oso ez dakit nola esan. Modan esango nuken, o...
1: Oso bueno, liburu gordinak.
0: Eta nik batzutan bazertzen dituen liburu. Hain zuzen ere horregatik banekielako, handi batean egiazkoak zirela. Mm. Bai. Mm-hmm.

0: onitik irazten duzu.
1: Bai,
0: baina ez dakit biluzteaz ari gehala zuk biluzte hori nola bizi dezu.
1: Baina hori da modu bat nolait interpelatzeko idazlea ze. Beste kontu bat nik oso presente daukadana beti da jendeara esaten du, baina zuk badakizu norbaitek irakurrikote zaituen edo norbaiten gan pensatuta, nik ez daukat norbait burutan. Baina bai oso konstientea naiz idazten duan horin argitaratuko dela edo aukera handiak dituela argitaratzeko. Zergatik, etxaki zorionez edo, baina nik idatzitako gehiena argitaratu da. Edo, eta ez bada argitaratu da baztertu dudalako. Orduan badaukat burutan irakurle hori. Ez dakidanan orden. Intuizia daukat azokatan eta ikusten dudanaren gatik, izan daitekela emakumea edo neskani baino gazteagoa. Baino, esateizut, hau da tabernako intuizioa, hau da irrati estudio bateko intuizioa, ez?
0: Kapaz naiz liburu bat bilabetetan idazteko, baina horretarako izan behar dituzu gauza asko bizita eta gauza asko irakurrita biak, ez da, lehen aipatu ezun hortara, ez da, liburua bata bestearen atzetik argitara mate hortan zuk arnaz hartzeko denbora pixkatedo asko eskatzen dezu, ez da, eta baita liburua beraiek eta poemek ere arnaz hartzeko beraiek ere, ez dakit.
1: Uste dut? Behin ekartu nintzela Gorka Urbizurekin adintxukoa gara eta behar izen disko bat, eta komentatu nion, ari naiz egunean poema bat idazten, eta peak esan zian, hori erokeri bada, hori izugarri, bera ere, akordatzen nahi duen ekartu ginen, sormen prozesu batean zegoen bera ere baita, behak esan zian, exagerazio bada. Baina, karo, aldez, noait, azken urratxa zari nintzen. Esan nahi dut, bada, idaztea bada gauza oso fisikoan ere kasuan. Bila bete hori, pasatu ditut etxea buelta laire, ez etxeko lan, ez, ez ordena, ez, ezer. Asko irakurrita, asko idatzita, asko azpatzutan eskuz, ez indokitan. Bada ez dakite garbigailua hola zentrifugatzen daukazunean bezala, ez? Bada, baina esate izute hori tarteka pasatzen zaidan goza bat da.
0: Bueno, gero uste bai ezu hori
1: bai, gero
0: itxaron aldi bat eta eta gero, ez, hor badago kriba bat eta hau bai, hau aurrera eta hau ez esan, ez?
1: Bai.
0: Naturare aurkituko du irakurleak liburuan belar giroa heldu da, belar lanak egiteko saioa, belar lilien gisan igarotzen da jendea. Ustez ez daude gurekin, baina eguzkiaren dirdira ere ezin dugu ikusi. Eta sumatu egiten dugu aurpegian. Hala dio, belar giroa heldu da, olerkiak.
1: Bai, hori arrobi batean irakurri zuten, maileien artek irakurri zuen testu hori. Eta arazo teknikoak izan ziren, kontzertu bat zen, teknikoki oso komplikatua, eta nire beldurra zen belar giroa pasatzen ari zela, alegia. Gelditzen ari zitzaidala despasatua poema, propio inuelako, kano. Baina, bueno, negurat ez ginen iritsi, beraz, ongi xamar gelditu zen.
0: Baso baten inguruan dagoen etxe batean hasia zara, ezta?
1: Bai.
0: Zein eragin izan du naturaren gertuko presentzia horrek zure sorkuntzan?
1: Ni gustut nere auzoan ume bakarra nitzen. Gero nere izpa etorri zen, baina nere izpa ditu la urte gauzteagoa da. Beraz ezkinen hurbilekoak alde horretatik, lau urte asko da umeen kasuan. Badaukazu nola ite bakarti, ez? Zeni jolasean aritzen itzen eta tarteka amak esaten zian, nontzaude eta hemenago. Nik uste naturak baino gehiago markatu nahuela, zain dute erritik kanpo bizi izate horrek, liburu asko zegoen etxe batean bizi izana. Eta liburuak estimatzen ziren, osea, objektu gisa asko estimatzen ziren etxe batean bizi izana. Eta alde horretatik oso zortekoa naiz. Ez dira nik irakurriko nituzken gauza gaur egun, klasiko asko daude, eta adibidez gure amaketanik irakurtzen duguna oso desberdina da, eta gure eta klasiko zalea da. Baino, irutze zait, ikusializatea da ikustea gurasoak zerbait egiten eta ikustea gozatzen, hori netako importantea dela. Baino, esate izut nik badut aizpa bat, eta ez du irakurtzen. Eta kuriosoa da, amaita bera dauzkagu, etxe berean bizi izan gara, eta batzutan oso zaletasunena misterio bada.
0: Bai.
1: Berak maiteago ditu arte plastikoak adibidez.
0: Bai, ala da, eta kontrako ere, etxean liburu bat aurkituko ez duen aurra.
1: Eta gero, bilatzen duena bai. Liburu tekietan eta diru pixka batekin, eta erosten duena, eta misterio bat dira gauza biek, bai.
0: Maitasuna, bikote baten desera ikitzea poeman, horrela diozu. Ertzak zedarritu dizkiozu elkarri, Espainiak eta Azazkalak margotu. Ez duzu etrukean ezer jasoko, ez badira zuenak ez diren ametsak. Zuena ez den azken lur batean.
1: Bai, hor, azkenean, askotan egiten den parekotasuna da bikotea versus bakardadea, eta askotan inguratuta zaudenean edo norbait parean jartzen dizutenean balio dizu jabetzeko zeintzu diren zure mugak edo zein den zure soslaia, ez? Batzutan kontrastean erekitzen dugu gure nortasuna irutzen zain. Ba, besteekiko distentzia markatu nahian edo bitxia da, nik duela urte batzuk erosi nuen etxe bat eta joan nintzen altzari denda batera, ez? Herriko, ondoko herriko, herri batera, eta emakumeak saltzaileak esan zidan. Zuk maite dituzu espazioak eta maite dituzu distantziak. Eta gia da. Eta horrekin lotuta ez, lehen aipatzen genuena. Irutze zait, gure nortasuna eraikitzen dugula parean daukagun horrekiko. Eta batzutan beharrezkoa da markatzea distantzia bat edo espazio bat. Mm-hmm. Bestela galdu iten gara. Galdu iten gara eta desegin egiten gara.
0: Txikitatik esan dezu, oza, liburuak zeuden etxe batean jaio zinela, baina idatzi noiz hasi zinen, txikitatik egin dezu?
1: Ez. Agindutako gauzak eta ba, nik uste dut hasi nintzela ja Euskal Filologia ikasten nahi nintzenean, hor bada lehiaketa bat Iruñeko udalak oraindik plazaratzen duen agile berrien dako, eta hortik atera gara Nafarroko idazle gehienak. Lehiaketa hortan baldintza da ba, libururika ez argitaratu izana aldez aurretik, eta esango nuke denak atera garela hortik. Izan dela nolabait bueno, oso importantea ze hortik atera gara, esan dute bazen nolait balio bat ematzen zitzaigun lehiaketa horren bitartez, eta esango nuke gehientzunak jarraitu dugula idazten.
0: Zuk idatzetako lehenengo poemak orduan
1: ara arkeztu nituen
0: lehiaketara bai, bideratutakoa.
1: Bai.
0: 19 urte, hola, 20 o
1: estu ditu. Bai, 20, 21, 22, bai, hor, bai, bai. Ikasten nahi nintzen oraindik.
0: Eta noiz esango zenuke aitortu zeniola zure buruari idazle zaila?
1: Nik uste dut, dabiziko liburu nolait komertzial atera nuenean, susarekin orduan mugarri estaliak, ja hor, noet plazara ateratzen zarenean, eta nik uste ISBN batek ematen dizula idazle. Esango nizuke zerbait ponposoagoa, interesgarriagoa, baina iruditzen zait idazle egiten gaituztela ISBN-ek.
0: Ja. Yeah.
1: Nahi nizuke zerbait politagoa esan, yeah. Baina...
0: eta ahotsa sortzailearen nahia izaten da ahots propio bat izatera iristea, ezta? Noiz sentitu zezu ahots literatio propioa ezula?
1: Nik idatzen nuen liburu bat irautera eta idatzen nuen liburu hori pentsatu nuen ezer hoberik ezin nula idatzi. Eta hori izango zela nire obra magna, opera magna. Gera kuriosa izan da, ze karambola bat izan zen, eta Alaskatera nuen izan dela nire betxelerra.
0: Hori da, bai.
1: Kuriosa bai. Da, espero ez nuen zerbait, ez? Lera aparteko gauza
0: bai,
1: bada, ez?
0: Bai.
1: Nik uste dut hor sentitu nuela, hau da poema liburu bat, badagoelako, ari bat poemen artean, badagoelako egitura sendo bat, bai. Hor, esan nuen, jazta, hau, onain hori txinain.
0: Egintet.
1: Jazta, nire egintet.
0: Bai, Alaska ipatu ezu, oso hasita buka bitxia, ez dakit, bitxia, o ez dakit, partikularra, ez dakit.
1: Bai, eta nik uste...
0: Bide berezi egin duna gaina.
1: Bai, ze, hau izan zen, berez, Alaska fotokopiatan manatu genuen... poesia orduetan Donostian irailean ekitaldi batean nahi dute hola izan zen kontua, hemen aldi baterako sortu zen eta gero argitaratu zen, nik uste dut bi gauza pasatu direla, bat Alaska dena, jende asko ezagutu duela, edo jende asko pasatu dela, dik edo batek jaunartzein zu, beste batek ezkontza gaua pasatu zuen, beste batek itzorduak zituen amorante batekin, bestea joaten zen parranda, eta gero hori batetik, eta gero bestetik, akordatzen naiz, manaldi hori egin eta gero, oza, bukatu nuenean, Donostiako manaldi hori lehendabiziko izan zena, etorri zidan emakume bat, nik ezagutzen ez duena eta esan zidan, nik ere badut Alaska bat bihotzean. Eta oso ongi ulertu nuen zesan nahi zidan. Denau daukagu toki bat, oroitzen duguna, erdizka, behar badasmatu dugu ja, etzen oroitzen dugun bezala, edo, baina badela, eta lehen aipatzen dizunaren aritik helduleku bat, ez? Helduleku bat, behar ditugu heldulekoa biziri jarraitzeko.
0: Eguneroko gauza txikiei, gertuko gertaerei erreparatzen diezu. Modu hortan, irakurlea barkatu identifikatu ere egin daiteke, zakit.
1: Bai, bitxia da, lehen aipatu izut bala zer urdina, Xabier Aldairena, eta gauratzen naiz orduan Balkanei buruz, eta Balkanetako gerrari buruz, idazten genuela, eta urrutiko gatazkei buruz, badago, gait, joera bat, txikitasunera, edo behar bada, hor mugarri bat izan zen Kirmen Uriberen bitartean heldu eskutik, behar bada izan zen hola, esan guruke baietz, izan zela, ez, estilo aldaketa bat, eta soiltasunaren aldarri bat egon zela liburu arrezkeroztik. Bai.
0: Idazleak, ez dakit, eskutik helduta eraman behar ez dakit zen neurritaraino eraman behar duen eskutik helduta idazleak irakurlea, sanet. Baina era berean baldintzatu gabe, ez da?
1: Nik uste dut hori dela narrazioa eta poesiaren arteko aldea. Hau da, bada jendea ez duena poesia irakurtzea maite. Eta hain zuzen ere horregatik da. Irakurtzen duelako eleberri bat bezala edo narrazio bat bezala. Eta hor dena dator, hombre, orokortzen nahi
0: ez. Bai.
1: Badaude elipsia, badaude nahi dut, dena kontatzen ez duten eleberriak, ez? Baino irakurtzeko modua zari naiz. Eta bada ez, nolait, progresio bat, irakurtzen duzun hortan, poesian berriz, ba, gauzak desordenatuago daude, gauza batzuk falta dira, beste batzuk ambiguak dira, beste batzuk esan izunaren kontrakoa dira. Eta nik uste dut, jendeak, edo poesian irakustean maiten ez duen jendea hain zuzen ere, horregatik ez duela maite. Bilatzen duelako beste zerbait.
0: Kaos, bueno, kaos.
1: Bai,
0: desorden.
1: Bai. Eta nik uste dut, hori pasatzen dela. Eta behar bada, poesia jende guztiarentzat ez da. Esan dut, zergatik, jende askok irakurtzen duelako, lasaitzeko, deskonektatzeko, beste giro batera joan alizateko, eta ez du ariketa bat egin nahi.
0: Bai, 10 minutu ditut lo hartu aurretik, eta...
1: Dartzan nago edo trenean noa, eta jazta, eta nik uste dut hori oso... Uztakit, horren kontra ez dugula zer egin behar. Oso... ongi dagoela hori.
0: Bai, eleberri batean testu inguruan, bueno, ez, izan daiteke edo ez, baina bueno, askotan testu ingurua dago emana, ez, beste...
1: Bai, eta...
0: Claro, eta liburu beste arnaz badauka, beste...
1: liburu guztiak ez dizute abizitza aldatu behar, eta ez dute zertan.
0: Bai, noski.
1: Ez uste la, azenekea.
0: Era berean... poema batzu badira hola narrazio txiki modukoak, ez?
1: Bai, historio txikiak eta bukaera badaukate eta bai. Hala da, baina ez dakit azaltzen zergatik.
0: Bai, bai. Poesia eta literatura oro har irakurlearengan hurbiltzeko hainbat formula erabili dira. Behin baino gehiagotan aitortu dezuzuk agertoki batera igotzea ez dela zure konfort zona, talare arizea zure bidea egiten, ez da ikuskizun poetikoen bidez.
1: Bai, bai, hori kontua da ez da gidela ez zetzesaten. Eta eskatuzkero egiten dut, baina ez da nik bilatzen dudan zerbait. Kostatu iten zait eta sufritzen dut, nolait esateko. Gero maitza ederra izaten da eta beti esatezu, jo, merez izan du, baino ez da nik bultzatzen dudan zerbait. Hori horrela da. Baina egia da, jende askoren gana iritsi dela poesia bide musikaren bitartez, edo ikusentzuneko askoen bitartez, edo hori horrela da eta uka ezina da.
0: Gero feedbacka ere bertan jasotzeko aukera daukazu. Bueno, zu irakurle taldetan zabiltzatenok ere badaukazu ezea hori, ez
1: da? Bai, gertatzen dena da, irakurle taldetan poesia gutxi irakurtzen dela, eh?
0: Ja. Yeah.
1: Ez da oso ikua.
0: Euskara teknikareare bazara, sakanako mankomunitatean, eta euskaltzain osoa. Zeintzu dira mai gainean dituzun gaiak euskaltzandian?
1: Euskaltzandian nik uste...
0: Gazteena zera, euskaltzandiako gazteena.
1: Dena dela eginkizun eta egin garri ez, Marti Polek esaten zuen bezala. Bai, dena dago asko inda, baina asko dago iteko.
0: Jabetza intelektualaren eskubideen alorrean aizea lanean, eki elkartean, bertako lehendakaria zea.
1: Bai.
0: Eta hor, alor hortan, zein dira zure kezkak, zein dira horre egiteko, makina bat egiteko?
1: Borroka juridiko izugarria daukagu. Alor hori oso... Egoaldea zari naiz oso espainola da, oso lotuta erakunde jakin batzuei, ma, ez esgae, oso zaila, egilea gurera ekartzea, no, dirua beste toki batzuetatik etortzen da, oso zaila izaten nahi da, aitortza ez gu aitortzea, gure interlokuzioa nola baita onartzea, izugarria izan da egiten ari garen alegin juridikoa. Hasiera batean auzi pila bat genituen, ja nolait hori fase hori edo gainditu dugu. Orain ba aitortza fase hortan gaudez, ba nolait esate baterako musika plazaratzen duten eragile, sistema, erakunde, oiek, banolaitu aitortze, aitor gaitzaten, eta gure egileek, eba, kobratu dezaten, kobratu beharrekoa, mirari bada lortzen ari garena, eta irutze zait, oso zaila izan dela bidea, oso zaila izaten ari dela, merezi duela noski, eta nire aitortzarik handiena ekiko bazkideiz, irutze zait, ez dutela begiratzen epe motzera, benetan sinisten dutelako daudela gurekin, batzutan ez dira ongi ateratzen, diruari dagokionez, edo eta jo, nire onespen guztia daukate, eta gendu basan. Ez da gizte gehiago esan, ze irutze zait, izugarria dela. Hor dagoen mundu bat egiletza eskubideen inguruan, zenbat erakunde, zenbat interes, zenbat ohitura, zenbat... oso zaila da hori. Horri buelta ematea. Bai, bai. Eta askotan pasatu zaigu, zeurkitzea jende espezializatua, gai hoietan, eta kar, hori euskalduna, egiletza eskubideetan aditua, eta ez... Bide bat egiten nahi gara, baita ere, ez? Jabetza intelektuala, gile deskubideak, ba, alor berri xamarra da euskararen zat.
0: Baita urte askotako inertziak eta ez?
1: Bai, eta ez? Ba, ez gain egotea gauza normala da, Spotify egotea bezala, eta ez? Ba, dira gauza batzuk ba, beste alternatiba bat eman arte, ba, jendeari etzaio burutin pasatzen ere beste aukera bat egon daitekenik, ez?
0: Ba, zer egina beraz.
1: Bai, izugarri. bai. Badu lagun bat esaten duena, komeni dela beti bizitzan abokatu hon bat izatea, eta bai, berresten dut, bai.
0: Animo ba, zure alor ugarietan. Oen laino, gure elkarrizketa. Mila esker, gombidapena hartzagatik Astillo, ondo izan. Guane.

Gabon entzule, bueno, ondartza aldetik ez pasara ibili behintzat egon, zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu urtean zehar, izan diren artisten aurkezpen eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlaxatu da honetan. Bi orduz, ordu bat abitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: Caixo, ¿dónde? No quiero ser Pelma, pero como no contestas, ¿estás solo o andas por ahí? Dime, ¿cómo estabas triste el otro fin de...?
1: Horentxe jabetu nahi zorko txistu bat badagoela, bueno, en fin, ja detalia gehitzen hasten dira, entzun aldie bat gehiago maten dugun, orduko Aimar Zetak Zeta izeneko diskoa kaleratu berri du, eta bueno, intro honetan ja entzuten ditugu hainbat gauza, esan dako ez, bueno, audio bat badago, txistu bat ere badago, txistu horrek, ez dakit beste kanturen bat ekartzen dugu gora, niri gogor ekarri dit baten bat, hori berak esango dugu ala ere, eta kolaborazio bat, bueno, en fin, gauza de xente sartzen dira intro moduko abesti honetan, ze abesti bada, intro bat baino gehiago nik uste, baina hori berak esango dugu. Aimar Zeta, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, zer moduz?
1: Ondo tazu?
2: Oso ondo, pozik.
1: Ba, ez da, azkenean disko bat ateratzearen hori ez, beti bada zerbait poza ematen duen ez da.
2: Ba, hori da, nago, como ya está, atera da.
1: Bueno, hemen, entzuten ari garen kantu honetan, esan dutez, badaudela gauza de xente, naiz eta hasiera ma piano bat besterik ez dagoen, eta hotx bat, eta, bueno, hori aletzen joango gara. Esan dut, orain konturatu naizela, hor, txistuarekin dago jota kantu bat, ez da?
2: Bai, pixkat, whistle, tipo, pa-pa-pa-ra-ra, xat, hori nahi nuen, ba... Sanpel moduko bat, baina nire zirbidoa egin, oza, nire txistu egiten.
1: Hau da, zure burua sartuta zuen sanpel bat zela, ezta?
2: Hori da.
1: Begira. Epika puntu bat hartzen du kantu honek. Niretzako amorru puntu bat ere badu kantu honek, ez da gizergatik hartzen jota amorru puntutxo bat baduela. Ahotxean ulertzen duzu zarela, ez? Entzuten den audioko ahotxa.
2: Ez da, nire ama.
1: Zure ama da?
2: Bai, abestia da pixkat, bari, momentu herrian nola, ja, erlazitek atetzen, eta pixkat, ba, ama, pues, preocupada, ba, ditzen dizu, eta pixkat galdetzen, eta pixkat da, ba, nintan nire arreba kindela abestia.
1: Bai, hori da, iratirekin.
2: Gure nola sentitzen gehan kontatzen pixkat, eta albumari hasiera emanez, ba, pixkat.
1: Ostras.
2: Egiten como, pum, venga.
1: Ba, begire, hasieran pentsatzen nuen ama zela, baina gero entzuten joan naizen bezala, zure ahotsaren kolor, esan, timbre oso antzeko daukazu, akaso tesitura ez, bat agudago, beste grabeago, baina pentsatzen, ba, akaso ahots, ba, prozesatu pixkat eta listo, ez? Horrako gozak egiten direlako. Begira, pasasaitu inoiz, telefonoa hartu eta pentsatzea zu izan ordez amazarela edo alderantziz?
2: Nik aitak telefonoa igual etxekoa ikutzen duenean, airiketzen duenean ezkerrik asko, mariaje eta... Ni hain marra.
1: Egina, hortaz, gertatzen zaizu.
2: Bai.
1: Bueno, esan duzu, arreba sartu duzula beste. Hau zer da, nola baitere arreba ere musikara nahi duzula animatu edo arreba animatu da?
2: Piskat izan zan algun honen historioan usted familiak baitare parte garantzitua hartzen zuela nire prozesuan eta ba, toki hori emateko eta usted introduzioan piskat garantzitua zela bere figura dela, pues, norbait igual lagundu ditena, ba, pixkat burua hortik ateratzen eta sentimenduak ba, zabaltzen eta horrela, eta nahi nuen bera albumean egotea, eta justu abesti hau pixkat bion situazio berdin bat da, bera baita ere, ba, Bilbon mudatu zen horrein dela gutxi, bakarri, bakarra de sentimendu hori, pixkat partekatzen genuen, eta orduan animatu nion.
1: Ba, ez zu kantu hau idatzi duzu, bo, disko idatzi duzu, Salaman kantzinen bitartean, ez da?
2: Bai, hori da, zinintzen diskoa idazten Salamankan.
1: Begira. Eta orain Bilbon zaudela, arrebarekin zaude edo ez?
2: Bueno, sabera bizia beste bizio batean, nintzen gano, arrebarekin bizi, la quiero, pero... Distantzia pixka.
1: Ados. Bueno, bentsat bakarda de sentimentu bat duzunetan, badukazun hori deitu ez, eta ez dut esate lagunik ez duzunik, baina batzuetan komplizitate hori ematen dizun.
2: Bai, hori da, behar da beste komplizitate eta konfiantza bat urteekin egiten dena.
1: Claro. Eta arrebak, hau da lehenengo aldiz zerbait abestu duena?
2: Bueno, berak bazuen, tipo, musika eskolan egon zen, betaldea zuen, bera etxean abesten du, baina ofizialki, irati zeta,
1: Hier. Ba, begira, oso ondo, abesten du. No zaire nozela, oso hau txpolita. Bai, esan?
2: Animatuko dela gehiago.
1: Ea, animatzen dena. Azkenean batzutan hau izaten nahi, lehendabiziko pauso bat egin, eta bai, eta gero-gerokoak etortzen dira. Bueno, diskoaren baitan, instrumentalak, nola garatu dira? Bakarrik egin dituzu, ekoizleak izan dira aldamenean, nola izan da hori?
2: Diskoa gehienak nire, instrumentalak nireak dira, egia da, ba, osteguna malakia egin azkenean, ba. Entidua nik egitea instrumentala, berakien abestia egiten manuen, egia da, ba nire instrumentalan basatu ginela, nik nuen ideia bat eraman nuen, eta gero berak balandu zuen. Gero matxinekin, ba, berdin, azkenean, berekin nahi nuen lan egin, bera izan dalako master eta mezkla egin duena albumekoa, eta sentitzen nuen, ba, espezial izango zela abesti bat berak egiten mazuen produkzioa. Baita ere, justu abesti hori, pues, bakarrik gitaraz neukan, eta horretan esan, ba, mate dizut pixkataskatasuna nirekin, ba, egiteko. Eta gero jangea, pues, hoi irekin batera, niken banuen ja basea,

0: Animatu dit eta mendit konfiantza hori esatea. Jo, eske, ja ez dut inori demostratu behar zer egin behar eta zer egin nahi dudan. Eta jabadut nire urteak esateko haun danik nahi dudan aizan tagi. Eta nire ametxen gatik bapiskat, hori, pausak eman behar ditu dela. Eta ez egon beti nire bizitza ba, beste engatik egiten gauzak.
1: Claro. Claro. Eta bide horretan, bueno, ba, dor disko oso bat, amabi kantu erraz esaten da, eh? Ez da oikoa, gaur egun kaso debuteko diskoetan pixkan motxago izaten dira askotan, bueno, zuk amabi kantu sartu dituzu, bigarrengoa A-A-A, nola biter, eh? Ez A, oiu bat bezala ulertu behar da, ez da?
0: Bai, pixkat, como, A.
1: Bai, ez da. Ze kanta honek, bueno, aurrekoak epika eta morrua baldin bazuen introak, niretzako honek badu pixka bat, eta kantatzeko moduak ere bai, nostalgiatik badu desente. Eta nostalgia bai. Bada diskonetan, behin baino gehiagotan errepikatuko den zerbait modu batera edo bestera, ezta?
0: Bai, hori da. Azken abesti hau hitz egiten du, ba, pretsona batekin ja utzi eta ondoren saiatzen zarenean ba, komunikazio bat mantentzen, baina ez zinezkoa da, eta beste pertsonak eskatzen dizuna, ba, eskezu zentzurik eta arduan da, komo.
1: Bai, baina bukera horrek, nolabait ere, bati on egiten dio behintzat, hori dirudi, ez? Esan nahi duzuna da, bueno, sentitzen dut, ez? Baina niri on egin behar dit, nik ondo egon nahi dut, ez?
0: Hori da, pixka da, baita ere abesti hori esatea. Ezka, nigan pentsatu behar dut eta jazta. Osa, pixka, egia da keda sentimendu bat askotan etortzen zaiguna askori momentu batean eta gero beti rekaemos eta hori dena. Da besti bat hori ba, mateko pixkat fuerza, plan, eta esate aurrera.
1: Begira. Orokorrean, entzuleak ja kokatu da dien, true story hau da, benetako historioak dira, edo sentimentu nolabait ere unibertsalak diren ez asko, sentimentu unibertsalei begira jarri zara.
0: Dena da egia.
1: Hortaz, biluztarik eta bat ere bada disko hau.
0: Bai, bai, oza, azkenen disko hau nik esan duen, zan como si nere txismea eskutatik joan balitzu zara, plan, de repente, hola, revista atera da nere bizitza, oza.
1: Egira, eta zeta hori zure abizenari dagokionez ematen diozu izen buruan?
0: Bai, a ber, pixkat zeta nire izen artistikoatik dator, zuri arrain, nire izena, baina uste dut zeta nik baitare denborarekin joan naizela rapatzen pixkat bere esan aia, eta uste dut hortik aratago joan zaidala, pixkat zeta baitare da beste ariok azkena, eta pixkat bukaera bat, niretzat bukaera bat bezala hartzen dut zeta izkia. Eta bukaerakin beti hasierak datozte, eta pixkat uste dut albuma hori dela bidai bat bukaera bati eta bukaerakin hasiera bati. Pixkat baita ere bat zeta hori generazioa zeta, pixkat uste dut sentimenduak ba, nire generazikoak direla, eta jende asko ba, identifikatuta sentitu daitezkera. Eta pixkat ba, bide hori, oza, asko gauz asko dira uste dut zeta, eta albuma entzutean ulertu daiteke.
1: Bueno, entzoko duguna da A, honen zati bat behintzat, kantua bukaera aldere iristen ari den honetan, entzoko dugu Aimar Zetaren A.

0: Bueno, gero kanturen batean aipatzen duzu zaldiko maldikoa, baina honek badu zaldiko maldikotik kantu ere justu sonikoki.
1: Ja, bai.
0: Ez, badu, ez, iru lauko konpaso horretan, eta ez dakit, edo nahi baldin baduzu, beste bitxia gordetzeko kutsa horietatik, ez, soinu kutsa horietatik, bueno, badu zerbait bukera horrek. Zenbat alditan, urrengo kantua, hor, bueno, hemen, soinuak bilatzen ikustu dut lan desente egin duzu la kantu honetan.
1: Bai, izte, izan dela diskako abesti burua gehiago petatu ditena. Osa, egin duko basea, pizka zerbait akustikoagoa, gero zerbait teknokoa, eta zan nuen, bua, eske bilatu behar dut balantzea bien artean eta egin nazketa perfektua, eta uste lortu duela pizka.
0: Zorrantzuten dira kanpaitxo batzuk hasieran, gero ahotsa bikoiztuta dago, modu berezi batean dago, ez, bikoiztuta, oktaba desberdinetan kokatuta, sinte, bueno, eta sampler festa bat dago,

0: gero bat batean hyperpopera edo teknora, baina hyperpop kutxo ematen diozu, ez? Kantuari pum, aldaketa bat dator, eta bukeran, auskalo zenbat, txopeo entzuten diren.
1: Bai, bai. Osa, baita ere diberti garri izan zen prozesua, hau. Osa, nire joen egiten, eta igual, denbora gehiena, gehiena da albumeko eman didan. Atxean, baina divertigarria bere puntu batean baita ere, batxopa, jartzen, no seke, venga, hemen, ba, gelditzen da ondo efektuen ekin, baita ere pizkatori aldaketa hori hiperpopea, ba, nota jeitxera batekin egiten dut eskala bat, justo egiten duena como pizkat jeistea, eta horre matea toke hori pizkat sentimendu eta horiek azalarazten.
0: Ba, ez egero letra nahiko krudela da. Osan edot, mezu potentea du. Ez, askotan, bai. Askotan genero hauei, nola baitere, esate zaie, ez, kantu harinak izatearena, egia da, kanturen bat edo beste, bueno, unibertsalagoa, edo, ez, zerbait harinagoa izan daitekela, ba, parrandegoera, ez egizar, olako gauzak aipatzen dira, gero aipatuko ditugu, baina hemen, erasotzailei mezu bat dago garbi, eta batez ere, isilik geratu direnei, edo isilarazi dituzten horiei, nizartak isilarazi dituelako, hobeto esan da, babesa ematen dion kantu bat. Hau da, ez zaude bakarrik.
1: Bai, nire ustez abesti hau da gehien pixkat ematen dira como, ostras, hau atera behar da, eta jenda jakingo du nik hau sentitu duela. Pixkat uste dela sentimendu bait, askori beldurra ematen diguna, esatea begira horrela sentitu naiz, eta ez uste dut dela pixkat konfunditzen dela sentimendu hau ba, zeloekin eta horrela, eta ez dut uste horretik, horretik doanik justifikazio bat dagoelako sentimendu hauen atzean. Eta jende asko hau sentitzen dut, uste dut dela besti bat norbait situazio horretan aurkitzen bada eta entzuten du konturatzeko normala dela, beraz sentitzen duena.
0: Ados, hau da, babesa emateko modu bat badela, ez? Eta,
1: hori,
0: bueno, eta gero, ez, gainera, ez da gizuri gertatzen zaizu, baina sentimendu hauek bizizan dituztenek, segituan elkar ulertzen duzela edo badakizuela, ez? Begiratu hutsetan askotan, jakin badakizuela, zu ere mendi pasatu zaude.
1: Bai, azkenean baita konexio bat, azkenean baita ere abestia konektatzen gaituzte, baita artista eta entzulei, eta niri idazten diatenean, jo, esta kanzion, egin dit, eta nire zatu, bata nik, hitz egiten dut lagunak izango bat gina bezala, azkenean, badako gola zerbait komunean.
0: Bai, badakizula idazten dizunerako zerbait egatik idatzi dizula, ezta?
1: Bai.
0: Ze hori, hori da, ez, askotan falta dena ausardia hori, edo, bueno, ez, baten bat, zu bezala sentitu dela ulertzen duzunean, akaso errazago dela, ez, horren gana jotzea. Hala ere, zakit, ze garaitan edo, etortzen zaizun hau, zuk kantuak idazterakoan, zakit, gaur egun idatzi dituzun hitz guztiak, edo garaian, bueno, idazten joan zaren gauzak berreskuratu dituzun.
1: Abestia, oza, sortu nuen orain dela urte bat, justo, oza, udan, eta goita lauean, negoen udazieran, idatzi nuen, eta hor egin nuen abesti osoa, eta gorde nuen, oza, ja, algun banekin albumean joango zela, oza, iruditza idan, como, abesti hau, bai ala bai, eta gero gira da, hau etxak grabatu nuituela berandugo, eta zaila da batzuetan, jo, urte bat pasatu ondoren, jutea estudiora, eta sentimendu berdina ekin grabatzea, eta gelditza. Hori, sentimendua abestian reflejatuta, baina uste dut saiatzen burua jartzen eta espresatzen lortu dela sentsazio hori.
0: Eta urrengo kantuarekin nolabait ere, bueno, esan dugun hyperpop horretatik, bagoaz pixkat, bueno, drill, hip-hop, lofi, mundu horretara, dena da.

0: Bueno, oso bitxia da gertatzen zaidana, ze da, ez esan dudan mundu hori badago, baina bapatean sartzen dituzun sinte batzuk edota basua, batez ere basuak, basuak aldendu egiten nau esan dudan drill, hip-hop mundu horretatik, beste nora baita eramaten nau. Buruan sartzen nuen kantu egin zenuenean.
1: Ba, egin duan base hau alumean desberdinena sortu nuelako piano batekin eta direktuan sinteak jotzen eta grabaketak gero piskat editatzen, baina direktuan en plan, piskat makinatzen, piskat ni jolasten, eta izan zen ba, lehen egin duena horrela eta bakarra albumekoa. Eta piskat hori, piskat lokura nik uste dut en plan.
0: Egin da, baiz, zori ez, badu kantakera batzuetan hip-hopetik edo drilletik ere, esan edut, metrikak aldatzen zoaz, kantatzeko modu aldatzen zoaz, ez?
1: Bai, hori, ahotxa, pixkat nahi nuen hori, azkenean abestia ditzea dena da eta pixkat da dena de todo eta nada, eta arduen nahi nuen ba, ikustea kontraste bat denbora osoan.
0: Egira, horrekin ere jolastu duzu hortaz.
1: Bai.
0: Egira, itzioko itxia. Bueno, horrentzun dugu audio bat, esaten duena, bueno, maite mintzea, ez da maite mindu behar. Baina, badu beste gauza bat, aipatzen dituzu, maitasunaren inguruko afera gauza asko aipatzen dituzu, intentxo deitzen diozu zure buruari, momentu bat ez. Zer da, naiz eta ies egin nahi gauza horretatik ies egin ezina dugula?
1: Ba, azkenean da pixkat jendeak zuri esaten dizkizun hitzak gelditzen zaizkizu zure gorputzean eta ba, aldi askotan pentsarazten dizuzu. Gala arrazioa daukat eta pixkat abestionen aztan hasiera batekin esaten jo, orain nola esango diot beste bati, orain dik maitasuna gordetzen duela, baina ja konturatu naizela, da zerbait nola esplikatuko dizu. Eta gero pixkat abestia aurrera doan bitartean rabia hori etortzen zait, eta da komo mira. Pum, pim, pan, soltatzen dut dena, eta txau.
0: Eta txau, eta banua dantzara, ze jangea datorratzetik. Hau da, lotura du.
1: Bai.
0: Esan nahi dut, kantuak badu kronologia bat, onire irudipena da?
1: Bai, dago, amabiak abestiak daude kronologia katuta, dena du bere historia, dena doa fase batetik bestera, eta transizio azkenean bukaerako rapa da pixkat hori el bukaera,
0: bai.
1: Eta azten da uda, eta ja ez lagunak ateratzen dizute, eta Eusko Printzes nire laguna izango balitzu ezala, hartzen dit eskutik anta, esate dit, venga, tia, olvidate.
0: Bideoklipak izan du alako reperkusio de xentea, jendea flipatu du.
1: Bai, a ber, egia da igual, ba, nik estena tokian beti pixkat mugitzen aiztela, eta hori dena, baina igual jendeak ez tekien dantza egiten duenik, ez da ezter, izan da, ba, lan handia, jende guztia gonda super talde oso polita, denak egin dugu gure oberena, eta ustez, ba, resultat, ba.
0: Eta bermeon, holtza gainean, zer moduz? Zelkarrekin, hor abestu duz helen da biziko alde zuzenean, ez da?
1: Super divertigarria, ja, ez da, bakarri egun genaukala mikro bat, eta unginan hor, ba, no seke, eta super divertigarria, nik Eusko Printzes asko miresten dut, da pertsona bat azkenean baitare kolektiboaren zako, da pertsona bat ate asko zabaldu dizkigunak, nik bera ikusten dudanean nola iritsi den, niretzat postasun super handi bat da baitare, argi usten digu ateak ez ditugula itxitak, berak egin Bilbora joaten bada azkena guzian eta horrelako jendetza jartzen bada bera horrean gukere lortu bat, eta nik asko miresten dut, eta eskerrak beretzat.
0: Baiz, kantua instrumentala bere unibertsora doa pixka bat, ez? Bueno, ez dakit, estilistikoki, bueno, badu elako afro, brasilik, bai, teknazoa du, ez? Azkena teknazoa bai, bihurtzen da. Bai, bai, ez? Frank brasildar bat, nola baitere. Eta gero, hitz egiten duena, sentsualitatez hitz egiten duzu, ez? Batez ere, baina nik jakin edoena da, jangea, bera, zer den? Ze kago, niri arrotza egiten zaidan hitz bat da, eta ez dut uste bakarra izango naizenik, hitz honek berez zer esan egin edo nondi datorren ulertu nahiko duena.
1: Jangea da, Republika Dominikanan erabiltzen den hitz super kotidiano bat, nahi dola esan, como salir de fiesta, pixkat como lagunekin ateratza, eta pixkat abestia hortaz doa, lagunekin ateratza. Eta salir, idatzi nuen abestia, hasiera batean, ez den kolaborazio bat, ez da ezer, idatzi nuen, eta Mercadona da joaten bidean, jendeak begiratzen zidan pixka eta raro, eta justo idatzi nuen, eta horrela deatzen da, gero bidaldu nion Mikelin nire manajerari,
0: bai.
1: Eta abestia da nintun, bua, abestia hau, pegatzen zaio pilatu esko perintzen ni, bua, pas nire zango zen,
0: claro.
1: Un plat, eta bai ez esan zuen.
0: Begita, bai ez esan zuen, eta nola gainera, ze esan duguna ez, bioklipa, bai, zuzenean ere bai.
1: Bai, esan, super ondo. Eta baitare OG-rekin, berarekin landu bai. Nun produkzioa. Super ondo.
0: Bai, eta produkzio, bai, potentea du. Kantu honek badu. Eta ez dakit, nola bitere, aurrera joan genen, ordenera bakitzea, ez dakit erreza egin zitzaizun, san nahi dut. Instrumentalen arabera edo letren arabera ordenatzen saiatu zinen lehen da bizi?
1: Izan da prozesu arraro bat, abesti asko sortu, kanpoan utzi aldaketa asko, tracklist aldatu dut mila aldiz. izan da mundu bat, eta azkenean pixkat, ba igual bi abesti artean falta, sentitzen nuen abesti bat ez duela historia kontatzen, eta adibidez bat sortzen nuen, ba neukan idei bat, eta hortik botatzen nuen pixkat egiteko...
0: Bai, trantzizio lanaz.
1: Hori da, eta baina bai egia da, ba, nik baitara letrengatik pixkat, sentimenduen prozesuarengatik pixkat bat egin dut bide.
0: Ados, ba, ez paga galdetzen duzu nahu, ze, klaro, atzeti dator, un verano azul, eta guaz, Frank Brasildar batetik, elektrolatino puro batetara.
1: Ba, hori da.
0: Eta horretik esaten duen, ea gauean zentzurik hartzen duen honek, edo besterik gabe letra gehiago den, aztertu barrakoaz.
1: Bai, azken pixkat da, hori jangearekin udari hasi eramaten diogu, eta udara ordin bat, ja, ba, esaten dut urregaude jangeando kon mis bebas, pixkat referentzia egiten aurreko temari, ba, ja, gauta.
0: Bai, jangearen hitzak, ez da, herriko festak, Santa Isabelak aipatzen dituzu, ez, hori ere, bueno, bada, ez, nola baitere, ba, uda gazte bat entzat zer den, ez, herriko festak, parranda...
1: Hori da, bai.
0: Ba, entzuko dugu, un verano azul.

0: puntu bat du honek, bueno, gauza asko, asko ditu, bueno, ez duzu ikusten, oso grazioso egiten ari zait, ez nekien hazen, atzeko ondoa, hain realitate aumentatukoa zenik, ze Aimarrek badu olako fondo virtual bat jarrita, eta mugitu egiten da fondoa, hau da ez da, plano
1: bai,
0: fijo bat.
1: Ni mugitzen naiz, eta fondoa nirekin mugitzen
0: da. Maravilla, maravilla, eta esango dugu, hor badagoela dudar urtin bat, plano horretan,
1: urtin
0: bat.
1: Urtin bat.
0: Bueno, esan duan moduan, ez, elektrolatinoa bada, baina sartzen dizkiozu elementuak ez direnak hain elektrolatinokoak. Hau da, bueno, bombo batzuk, sintere bat edo beste, robotikoa den beste soinutxoren bat, gehitzen dizkiozu, esan dut, evoluzio bat egiten diozu elektrolatinoari.
1: Bai, a ber, nik egiria da, kretatzen itena baita nire produktziak ez dira la inoiz genero batekoak. Osa, nik azten aiztena egiten base bat, azten aiztena azketa sartzio batxeta bat, derrepente sartzen diot hiperpopeko kikak, sintetizadore bat emateko, roi hori maz, nire, uste pixkat, nire soinua dela pixkat.
0: Begira, etzarela lasa geratzen, zerbaiten kopia ikustu bat imaduzu, aldatu egin behar duzula, ezta?
1: Ba, hori da. Eta baita ere, isiltasunak igual, egia da, que alume honetan badau da besti batzuk pixkat,
0: bai.
1: Direla ez hain loko, baina nik beti naiz muy de loko.
0: Bueno, eta loko, bueno, eta loka bat, eta loka bi, zemen Anixe dator, ze kantuan, Anixe, bueno, berriz ere, ez dakit, badirudi kolaborazioak parean egokitu zaizkizula, baina justu reggaetoi bat, tropikalarekin, bueno, hemen gainera marin bat entzuten da, konga batzuk entzuten dira, gero pianoak ere hartzen du protagonismo de xente, baina ba ez iruden instrumental hau ere parean zegoela egokituta Anixerentzat.
1: Bai, tal cual, osea, nik egin nuen anabestia, nahi nuen egin zerbait Anixerekin, hori, ba, igual aurrera agon, no sé qué, baina aluma sortzen negoen bitartean, faltaitzean abesti bat udari amaiera ematen ziona, eta esan, hau, abesti hau oso nada hori espresateko ja uda maitu dela, eta ba, jazta. Eta pixkata, como, eudako festa, azken festa. Eta pentsatu ben, jo, igual Anixe abesti honetan emango lioke behar dudana egoteko justo nahi duan sentimendua, eta superopozik.
0: Ze deitzen da kantua, bueno, hemen esaten duzu ez, zuburutik aztu arte, nola bitere, bueno, ba, ja, ba, irudi, ez dakit, udako maitasun bat agurtzen ari zaren edo, baina, grazia egiten didan ala ere, grazia edo, errealitate bat bada batzuetan, zuburutik aztu arte, bueno, edo gorputzak iraun bitartean, ez?
1: Hori da,
0: autotoksikoa den gauzetako bat hori izaten da, ez da?
1: Txapizka da, dizkak hitz egitu demora son pertsona berdin, oza, ez da udako amodio. Da pixkat azkenean, pues aunque yo dije en su día como hori, bueno, ya está, lo estoy superando. Da, para indicaten, bueno, ya udan ba hori, kasi dut, azken udan hori bat esaten dut, paso tus historias en por dos, ez ikusteko, claro. No sé qué, eta orain da, bueno, ya ikasi dut zer da egin behar dudana, eta ez da, plan, zuri voltatzea ez, baina, bueno, imagínate, ba, ay, mi cuerpo.
0: Eta hor ja, aukera, ez, hor ja, askotan da, ez, bueno, ba, ez, agendan hor zaude, eta nire gorputzak esate bat dima du, bueno, ba, pasako nahiz berriz hortik.
1: Ba, ez da, zer pasatzen ez da.
0: Ba, nahiz eta jakin gero berriz ere sentimendu guztia gainera etorriko direla, ez da?
1: Hori da.
0: Hori kudeatzen ikasten da? Esan nahi dut, sentimendu horiek gainditzera iristen gara?
1: Ez que da, gauztat, oso ez da, ja, pixkat baita ere horre zerten da dignitatea baita ere, azkenean zuk esate duzu. Zer, momentu abizitzen dut edo nire dignitatea gordetzen dut eta igual dignitatea egia da, asko ikasi dara dignitatea gordetzen, baina batzutan pues arrastrazio hori ematen da nire
0: ba, galdetzen izun batez ere, da zerbait ez hori kontrasankorra gainditu nahi duzu, baina hor dago eta ez, nola gainditu ez, nola ez egin minik nere buruari, batez ere
1: hori
0: da ez, gehien kostatzen dena kaso, bueno, ez agunak bai, ondo esan dut horrengoan ez pila jarri duzu aurratik, hori ere esan berago, bueno, ira gana hor dago, kantu honetan, baina esan duguna, baina kosta egiten da erabata azten. Kasu honetan, motxila bat dara magu, ezta?
1: Hori da, azkenean ez ezagunak, asko inspiratu nintzen Charliek ziren abesti bat, derak esaten zuela, egin zuen, ezakitzala 360 o 365, tala abesti bat, klubetik nolazan bere ibilbidea.
0: Ados.
1: En plan, eta ba, nik ez dagoenekin nahi nuen egin berdina, baina tren baten zauden momentuan.
0: Ados.
1: Azkenean, produkzioan trenean, demoresan, oza, ez dagoenak ez da estribio bat berdina, denak dira desberdinak, eta pixkat da hori bidea, paisaiak, nola joaten zaren, zuzau deserita, baina demoresan dena desberdina da, saltzaren tunel batean, pixkat sentimendu hori nahi nuen sortarazi produkzioarekin. Azkena bestiak hitz egiten du, Buelta bat errealitatera, azkena banik Salamankara bueltatzen.
0: Hori esan behar nuen, Salamanka zumarraga bidaia ere zara kontatzen.
1: Tan, como udatik bueltatzen Salamankara bidaia, eta nik zaten nire buruari, venga, pasatzen bat trena berriro, ez nahiz beste aldea, erorik, oza, no voy a caer.
0: trenean, bidaia hori egitean, idazten zenuen, komposatzen zenuen?
1: Bai, eta produkzioa baita ere tren bidaia horretan asko landu ditu.
0: Gira. Eta aldamenetik begira izaten zenuen inor, eta kuriosorik bazen galdetuz, zertan ari zara?
1: Galdetu inoiz, baina norbait derbende horrela begiratzen eta ni, bueno, osak ez
0: da. Zu, denbora aprobetsatu egin marra, batzuk irakurtzeko aprobetsatzen dute bestatzuk lotarako, batzuk musika sortzeko, izu, hori ere bidaia luzea delako. Zezen bat ordu, pasatzen zenituen trenean?
1: Ba, igual ziren lau ordu Valladolidera, Valladoliden itxaron hiru ordu eta beste bat Salamankara, oza.
0: Badirela, orduak, eh? Badirela, orduak. Bueno, kasu honetan, hyperpop, badu hyperpote, baina led synth hori edo led keyboard hori, hau da, piano principal horrek, beste doinu bat du, beste kutsu bat du, stekit, badu nola baitaren laurogeita marreko pop horretatik?
1: Egia da, besti honen izkoa da popstar pertsona batena, Little Mix taldeak niri beti danik asko gustatzen zait. Popstaren egitura eta baita ere asko izpidatu naiz K-popean erabiltzen diren estrukturak abestietan beti izaten da, ba, estribilla horretik pixkat puente bat, puente final hori, pixkat, eta gero final dance break pixkat hori. Eta uste dut K-popean nire produktuetan asko notatzen dela, beti dagoelako, ba, egitura bukaera potente hori ematen dena, pues, K-pop talde eta askotan, dance break moduko hori.
0: Eta abiaduran.
1: Hori da.
0: Eta abiadura altuko kantuak dira orokorrean. Bueno, ez ezagunak, esan dugu moduan, eta, bueno, ba, bagatoz hortik, baina entzun dezatelan goaz, nola ere, reggaetoi ilun-ilunera. Entzungo dugu zati bat, esan da bezala, entzun dezatela kantuarena.

0: Galdetu behar dizudana da, eazuk entzunote duzu reggaetoirik, gisa honetako sinte, ahots eta horrelakorik egin. Esan dut, nonbait inspiratu otezaren reggaetoi munduan, hau sortzeko ze, oso arraro da.
1: Ja, ba ez dakit, oza, nik generalean entzute dut reggaetoia, pues de todo, tipo, oza, entzun dezaket Rosalia egiten reggaetoia, entzun dezaket Metrikaren reggaetoi bat, Mike Towersen bat, Don Omar, oza, artista ezberdinak genero horretan. Igual egia da Rosaliaren produkzioak beti direla pixkata raroagoak eta Candy adibidez, Candy bestelako abesti bat eta soinu horietatik, baina igual hau pixkat arka den reggaetoi vale. Oskurago batera, iunago batera joaten dela, eta pixkat mundu horretan sartzen.
0: Ba, eta bukaeran derbente gehitzen diozu, ez? Bombo teknologo bat, ez? Kik teknologo ba, sartzen diozu, eta eta aldaketa bat ematen duzu, baina ez duzu ies egiten berez oinarritik, ez? Engaino bat egiten duzu belarrira.
1: Ba, pixkat derbente ematen du maizetan, baina ez da, beltatzen gara erreketu dira.
0: Bueno, entzun dezatela, zergatik sentitzen duzu, bueno, hemen, esaten dio zentzun dezatela, nita zaztu zarela. Ez? Zerrati sentitzen duzu behar hori?
1: Abesti hau da, ez dakit euskaraz nazeten dan, reencuentro...
0: Ah, bai, bueno, berrez elkartze bat.
1: Hori, elkartze bat berri bat, pertsona horrekin, trenen buelta, iristea, eta berarekin aurrez aurre berri ikustea, iriko kale guztietatik hori pixkat ikusi zakitut, eta konturatu naiz, vale, nik azten nengoela, baina eski pertsona horiek aztun hau, en plan, horrela, oza, ez der izango banintz bezala, eta claro. Pixkat txok hori da besti hau, de esatea, bale, orain dik, ba, hori, asiera pixkat da esaten, ba, bueno, ze ondoz nik baitare uratzean utzi zaituela pixkat, eta baina orain dik, ba, sentimendu hori, de cariño, no seke, baina ez nuen esperoztuk, de repente, hain azkar sentimendu hori baztertzea.
0: Baina, bueno, hortaz, xoka zuretzako, kasu honetan, ez, gehiago. Bueno, osteguna, hemen bai, azaz, eta Malakiasekin batera elkartu zara. Ez da egin Malakiasek reggaetoi gehiegi egin daute zuen, orain arte?
1: Baten bat, badauka bere diska berrian, bai, baten bat.
0: Baina ez gehiegi.
1: Ez gehiegi. Baina, justo berak esan zidan, nahizuela egin reggaetoi como zar bat. Eta ni jazten egiten neukan, ba, pixkat nire zatibak, pixkat produkzioa egin da, no seke. Eta hasiera batean, Malakiase bidaldu nion jangea. Berarekin, berak egiteko produkzioa, baina berak nahizuen egin zerain melodikoa. Ba. Eta arduan, postu, ba, nik adokat jazasekin alumerako eta bidaldu eta ba, biok batera.
0: Begira. Eta bueno, hizkuntza nahazten dira, hiru hizkuntza, kantoretan nahiz esaten duzuen inglesez ez dakigu baina. Bueno, abestuko dugu ez. Berriz ere parranda ligoteoa ostegun bat, kontatzen da?
1: Ba, jo dira, pixkan niretzat osteguna da hori, un jueves universitario ostegun bat, non, bueno, ja entzun dezatik tortzen garen, non, bueno, ba, berak aztu gana, jazta tomar por saco, eratzen naiz, sime belek, pues que bea kin perdi akien, pixkat hori esaten, eta ba, jazta, bizitza aurrera jarraitzen duela.
0: Bilboko osteguna probatu duzu?
1: Artu dut, kafean txokiko sarria aurrengo ostegunerako.
0: Vale, behin horita gero, komparatiba nahi dut, eh? Salamanca edo Bilbo. Vale. Salamancakoak vale, vale. Sekulako fama du.
1: Salamanca potenteak.
0: Ala du, fama hori du, Salamanca, jende asko esan izan du, Salamancara propio ikastera joan izan dela horregatik bakarrik ere, ez?
1: Bai, ez tatzen duzu.
0: Ala ere, Salamancan ere zeizaten da, hemen bezala, lehendabizi akaso plazaren inguruan, afaldu eta horrelako gauzak eta gero diskotekara?
1: Ez, izaten da pixkat bakoitza lagunekin etxean egiten dugu previa, daten dugu pixkat, edo, bueno, nahi duena bakoitzak, eta gero dago superondo alkola oso dela...
0: Merkea.
1: Bai, oso merkea, eta orduan diskotekak ez dute dirurik kostatzen, orduan igual amabioron gatik, igual iruku bat da, ez dut dela.
0: Claro, ba, hori horre lehizan da, ba, paranda epikoak, claro, ez da ez. Ba. Ez da ez, nehi harritzen. Bueno, ala ere, ja, bukaera esan duzu ez, nola ditere badela beste gisa batekoa eta egia da. Ze, ja, uda pasata geroko gauzak eta, baina puta nostalgia kantuan, bestilo nasketa dator berriz ere, intro sample bat badago, ez dakit duen orden edo norena den, zuzeu zara. Zer egin duzu audio bat zenuen hartu berreskuratu eta jarri?
1: Gitarra bideo bat, gitarra jotzen funtzio batean, eta uste nun perfektua zela pixkata ziera emateko abestiari.
0: Ados. Ze, nostalgia puta nostalgia, nostalgiari buruz hitz egiten duzu, baina bitxeru ditu zaitena da, sortu ez diren egoere nostalgia bizi duzula.
1: Abesti hau sortzearen prozesua izan zen bastante buruarekin lucha bat, porque hasieran nostalgia hitz egiten nahi nuenean, pentsatzen nuen, ba igual, pertsona horren sentimenduta hitz egin, baina esan nuen, jo, pixkat, ez pentsatzen, jo, pertsona hau izan da super garrantzitsua niretzat, eta de repente, da ez zer, urteak pasatzen dira super azkar, jendea joaten da zure bizitzatik etorri jun, eta zintzen pentsatzen, ba, nola joango ziren urren urteak, eta, jo, ba, esan ez zingo ditudan hitzak orain esatea, eta pixkat, ba hori, nostalgia, etorkizuneko nostalgia batez, txekitzen du abestiak.
0: Ados, hau da, bueno, ba ez bada, ja esan dauzten ditut, momentu honetan, etorkizunen buruz pentsatzen ditudanak, zer gerta ere, ezta?
1: Bai.
0: Begira. Estilo nahasketa bortitza du, kantu honek, denetarik du, berriz ere.
1: Bai, abesti hau asko gustatzen zitzaidan, oza, asko gustatzen zitzaidan nitea basea, egin nuen nirea hotxa sanpleatu piano batekin hasieran zan, baina esan nuen, jo, eske pianoa erabili dut alguan zehar, eta igual beste modu ba, hartu nuen nire hotx bat igual bat, eta piano ez zetun nuen nire hotxa. Eta gero, asin zan ja bat, bombo batzuk sartzen, bateria bat, pixkat baitere abestian entzuten dira glitch batzuk nire hotxa, eta memoria hori, atzeko pixkat ba, nire burutik ateratzen.
0: Ados.
1: Pixkat inspirazioa Ariana Grande diskak egiten duenean, ba, videoklipean memoria borratzen duenean, ba, pixkat inspiratuta bideo horretan, ba, hori nahi nuen sortarazi, eta pixkat zero itxekiten duenak da aurrera orain dik.
0: Hori da, jode. Eman dira zu buruari kantu sortzeko, honetarako ere, bai, esan nahi dut. Gero ez, askotan entzun behar izateko, tamalez, elektronika da, ez?
1: Ja.
0: Yeah. Zer izaten da ez, beste gauzatuko azorionez aldatzen ari da hori ere. Gero zeta kontzientego gara honek natzean dagoen lan guztiaz. Bueno, azken kantura iritsi aurretik, urte barri bat kantura iritsi aurretik, urte berri bat kantura iritsi aurretik barkatu. Bueno, aipatu behar ditugunak batetik, ez dakit edizio fisikorik izango duen honek. Gaur egungo tendentziak ikusita,
1: uste dut egingo dugula azarrako Durangoko azokarako edizio bat, baina oraindik ez dago sortuta, ez da, baina bueno, nik uste dut baietz egingo dugula, niri ba, ilusioa super handia egingo ditzaidake, azkenean nire lan bat fisikoki betirako existitzea, izango zen, pues pixka da metx bat realitatea egitea, hasi que ojalá.
0: Eta gero, zuzenekoak, gaur ostirala, zelai Aristin etxean, bueno, aurkezpena, pentsatzen dut hori sekulako izango dela, ezta?
1: Izan behar da uste dut, egin duan kontzertu espezial eta baitare handiena, baitare egituraren gatik, eszena tokian montajearen gatik, eta, oza, egia nire realitatearekin egin behar dudala zeroa, ez nahi zela artista super konsagratua, ez da diru asko duena, orain dela gutxi hasi naiz, eta baita espektatibatzuekin el show de tu vida, pues olvídate. Baina, egingo dudala zerbait espeziala eta albumaren sentimendua transmitutako dudala.
0: Da,
1: egin dut, ba, mendik aurrera ja show bat ja prestatuta dago, tracklist berriarekin betirako eta hori izango da lehengo aldiz joko dana eta izango da pues, espezialena, porque ez dut gero dena eraman beste kontzertutara.
0: Ba, ez gero Bogagoa festivalen ere izango zara azte buruan, okerrezpa naiz.
1: Bai.
0: Eta gero zer dator? Badakigu, kontatzerik bada?
1: Bai, noa Larraurira 19an, Larraurriko jaietan, gero 20an Errenterieko Atlantikaldian joko dut, eta gero dauka Portugaleteko Gaztetxean urrian. Eta momentuz, hori, baina pozik.
0: Bueno, nik,
1: nire lan egin super pozik nago, así que tortzen dena besarkatu eta ez dena tortzen, ba, bueno, ez da zer gertatzen ez da.
0: Bai, eta egin duzu lanaz, disfrutatuz egindako lana, jendeari erakutsetaren feedbacka jasotzeko garai hori iristen denean, bueno, ez, horretarako sortzen da azkenean, ba, jendeari erakusteko zenbat ordu, ez, zenbat tren bidaia, zenbat ordu, zenbat Salamankako bakarda, zenbat historio dauden kantu honetan, eta urte berri batek nolabait ere hori guztia islatzen du, hau da urte berri bat, aukera berri bat, esaten duzu kabia lubaki, baina liberan kabetik ies egiten duzula, ez nola baita ere. Zer da, etxera bueltatu baina etxetik ateratzea zoazen une hori berriz ere kontatzen diguzu hemen?
1: Piskat urte berri bat da besti bat bukaera, bukaera bat ematen diona albumari eta hasiera berri bat ematen diona. Piskat abesti baita ere hitz egiten du nahi nuen, ez galditu bakarrik nire erlazioaren sentimendu horretan, eta regatik aiertekin egitea erabaki nuen abesti hau, uste nuen
0: berak. Kontraste itzela egiten duzu hau txotan gainera.
1: Hori egiten du, justo albuma, eska albuma nintzata kontraste bat denbora batuan, eta berarekin justo hori lortzen lortzea lortu dugu. Eta bera sartzea piskat baita ere letra bere idazteko asko miresten dut bere idazteko modua, eta abestiak beste leku batera eraman alzaitu, azkena baita ere piskat hitz egiten du, ba hori, beti amestu duguna pertsona, igual komunitateko pertsonak piskat, ba beti amestu duguna leku batzutan egotea eta beti beldurra edo beti referentu faltaren gatik ez garela ikusi, eta piskat hortaz egiten du baita ere urte berri bat astea, eta hori, ba azkenen lubaki, oza, bilakatzen gure kabia lubaki, ba hori, egiten gu aurten jagarela super badak egun norgaren, eta ez gaitu inork atzera botako, eta piskat baitare horrera eramatea bestia.
0: Hori, horretarako ere garaia iritsi delako. Ez, bueno, garaia iritsi, aspaldi iritsi zen, orain ja indartxu eta aurrera egiteko garaia da, eta gainera, bueno, hori guztiari. Santuzo moduan, Bilbon Eusko Printzesi bezala, bueno, beste hainbati ere, babesa erakusten dizuete, eta nik uste dut, ba, bueno, gizarteak geroz eta barneratu hau, gizarteak geroz eta barneratu hau duela, baizu, hemen denen zako tokia dago, eta denek dute beren espazioa. Horren falta dena da, batez ere gizonok, espazioiek seguru izateko eskubidea bermatzea, ez? Hor dago.
1: Ba, hori da, eta baita ere esatea, ba, industria bat sortzen ari garela baita ere, ba, komunitateko pertsonak, eta baita ere askotan gertatzen da, ba, kupo bezala hartzen gaituztela denoi, ba, purpurin natokia garela, eta uste dut, hori baina askotan gehiago garela, bakoitzak du bere proiektu artistikoa, eta bakoitzaren oso desberdina da beraien artean, eta oso onak dira, eta ba hori iritsi dela momentua, ba gure proiektuak baita ere, ba ez bakarrik gure askotan gertatzen da guri entzuten diguten mundu guztia dela, ba komunitateko bat hori, eta ni super pozik, porque hacen da nire publikoa,
0: pues,
1: eta ni komo dago sentitzen ditzen, baina jo, ba, jendeak pixkat burua zabaltzea eta hori, pixkat.
0: Bai, bai, garaia badela, horretarako ere, hortaz, urte berri bat izan da dira, beste entzako ere, ez? Eta burua zabalik eduki, ba, zeta, Aimar Zetaren bezalako proiektuei, ez? Babesa emateko eta bueno, ba, disfrutatzeko ere, ze, bueno, bideoetan ikusi ez duenak, ikusi, eta ulertuko du zertaz ari garen, gerturatu kontzertuetara, eta zuk disfrutatu bidea, Aimar, ze, benetan, ba, eskerrik asko, gurekin tarte hau hartzearen, eta esan dakoa, begon, dezula egindako lanagatik.
1: Mi esker, zuri.
2: Ige maziman kuki oso txetatak tunagan endei, ikon tutsi anira, token buon behu isi zakieo.

0: Nola baitere esnatz bat etortzen da kantu honekin, noiz behinka deitzen den kantu honekin, Kizak argitzala diskoa, honekin zabaltzen duelako, bueno, bakarkako bidean lan berri bat, urrats berri bat, eta bueno, lan sakon bat, zenbat denbora eta hori guztia eman duen honetan, orain jakingo dugu, Jorge Kizak eixo, zer moduz?
1: Opa, egunon.
0: Ongi?
1: Ondo dut, ezu?
0: Ondo baita ere, esan dut ez, nola baita ere, pauso berri bat eman duzula disko honekin, bakarkako bidean, zenbat denbora pasaduzun ordea, jakin nahiko nuke, batez ere pentsatzen dut telatu pe horretan, ez da?
1: Beti zaila da neugitzea, ez? Sorkuntza batean pasaduzun denbora, zeren eta bada lana efektibo hori, nun zauden zinez lanian hori lantzen, jabatzen, sortzen eta hori, badan gero, dago ere inkonsientikoki edo buruan hartzen duen espazio hori eta denbora hori kasik etengabean. Beraz, kanta hauek, kanta asko, diskorko kanta asko, ja banituen aspalditik, ez amaituak edo, eta maketatuak beste molde batean, eta hori, eta esango nuke serioski hasira izela diska horretan, ba, Uriz Gumonden etenaldia sidugunean, utzi ditu pasatzean bizpairu hilabete piskatola benetan musikarik egin gabe. Eta esango nuke pasadan urteko apirilan edo hasi nintzen serioski. Beraz, kasi urte bat baino gehiago diska prestatzen, eta orain zenbait aste hilabete ba, diska hori piskat ateratzea pentsatzen lan zen, eta zuzeneko prestatzen.
0: Ba, esan duzu ez, inkontzientean lan asko egiten dela, eta hori argia da. Ja, lehendabiziko kantutik ikusten da, noizbenka honetatik, bueno, landu duzula eta bueno, geruza asko dituela kantu honek, atentzio ematen du bomborik ez dagoela, ez dago bomborik kantu honetan, horrek atentzio ematen du, ze gero bateria bat bai sartzen duzula, perkusioa sartzen duzu, nik entzun ditudan elementuen artean, bueno, ez dakit sinte edo, ez dakit akordeoirik edo melodikarik edo joduzun hortik?
1: Harmonion bat da.
0: Harmonion bat da.
1: Handa hori. Abeltonekin sortua beraz da, ola instrumentu virtual bat, oran bai harmonio moduko bat edo. Gero nik moldatu hori da diska hortan izan den piskat berezitasuna, ba hori Abeltonekin lan egin ez da piskatolako soinu elektronikoa hauekin edo. Abantaila da hasten zirela, igual soinu organiko batetik, oran bai hasten zirela lantzen eta kasik desformatzen eta moldatzen, ba nahi duzuna lortzeko ez, beraz hor limite hori organikoa eta digitalaren artean pixkat apurtu dut, eta batzutan hartu ditut soinu batzu elektronikoak eta soinu analogikoak bezala tratatu, eta beste zentzutan ere batzutan soinu analogikoak sampleatu eta gero landu soinu elektroniko bat landuko genuken bezala.
0: Bai, ze hemen, bueno, ba, gitarrak, bai, hori gitarra tokelelea hori zure mundua bada, ez? Hori lehendik ere erakutsi zen igun. Perkusioak ere Abletonarekin eginda daude?
1: Bai, azken fin, gehienak, batzu, gauza da, horre ez dut limiterik ipini, aldibidez, basuak ere, basuak barakit jotzen, eta basu batzu egin ditut joz, beste batzu, naiz eta basu instrumentua ematen duen, ba, didan bidi batzu ere, beraz, instrumentu virtual batzu, eta beste batzutan ere, sinte batzu erabili ditut, hori nahitara, beraz, muga hori azken finan, nola egiten diren soinuak eta nola atatzen diren, ez dut, erlijionerik ero segitzen, ez dut arauik segitzen, importanta zaidena da beti kantaren zerbitzuan jartzea, ez? Eta kantak zerbaiten eskatzen badu, ba egiten da. Eta hobeto ateratzen bada nik joz, hobeto ateratzen bada programatu zola. Perkusioak eta bateriak gehienak ala ere dira programatuak, banan bai batzutan, ba, grabatu ditut ere soinu batzu, gehitu dituztanak, eta hori zen pixkat jokoa, ez? Ez dakit. Muga hori apurtzea iazko joaren gauza eta landu edo aparte sintetikoki edo landua den soinuen eta gauza nartea.
0: Eta jendeari pixka baten gaino hori ere egitea, zer den zerrez jakitea, muga hori bueno, zuzenekotan erakutsiko duzu, hori gero aipatuko dugu ala ere. Bueno, lehendabiziko noizbeinka kantu honetan, ez dakit hor badago, etortzen dela zerbait ez esaten duzu, baina zer edo zein ez dakigu, ez dakit oso argi poza edo mina dagoen honetan, ze kintxugia aipatzen duzu, eta kintxugia azkenean, bueno, badakigu ez, bueno, badakigu ez dakien narentzat, apurtu eta urre kolorez edo urrearekin nola baitere, batzen diren piezakin berriz ere itxura hartzen duen, ba ez dakit, zeramikazko ontzi bat edo izango zen. Hortaz, ez dakidana da hori, ez, zer den edo zein den etortzen, baina pozetik edo minetik dagoen eginda.
1: Ba, minetik eginda. Nahi saatu nahi zen aipatzen kantu hortan izan dira, bueno, bi gauza batu direnak azken finean, baina gauza, alde batetik gauza berak direnak, ez? Lehena zen, ba hori, ez? Baitasun historio baten ondorioz edo bizitu ezin izan dudan historio baten gatik, ba, azken finean nuen sentsazio hori, ba, norbait galtzea, eta azken finean, ba, hori, ametxen bidez edo batzutan gauan gauan lu egiten ezin dugunean ditugun horako duminazioetan edo botatzen zen, eta gero askotan horako aluzinuzio bat egin zuzintzazio normaitik ikusteak kalean, eta persona hori dela, eta azkertean hori batzen zira ez ez, horrek erakusten du buruak ere inkonsientea saiatzen dela oraindik bilatzen persona hori ikusten, eta beraz hortik abiatu zen letraren ideia. Eta bitartean, hori utzi nuen garai batez, letra hori idei hori soko batean, eta bitartean, 2008 batean, ere aita ere galdu nuen, ez? Eta hor hartu nintzen, ba, Duluminarekin, ba, berriz pasatzen zera pixkat gauza berak. Eta hor hartu nintzen, ba, azken finean, batzutan ere, norbait galtzea, izan dadin, saiatu naiz kantuetan, pixkat, itzen bidez, azaltzea, norbait galtzen duzunean, izan da zira zinez eriotzagatik, edo sinpleki maitasun historio baten gatik, edo batzutan ere lagunen artean, ba hori xamurtzen zirenan, eta duzunean lortzen berriz jolazio hori mantentzen. Ba, norbait galtzen duzunean, bizitzen aldituzun emozioak eta baita ere efektu fisikoak, aluzinazioak, eta hori. Eta horaz horren inguruan egin nuen kanta. Eta bukaeran, hori bada, pixkat, kasik maite zaitut hori, baina ez dudana esaten osurik, ba, hori ere batzutan gertatzen baitaz, gohartzen zira hortaz, eta persona hori nahiz eta ez egon gehiago ba, maite duzula horrendik, baina ezin duzula ere zure buruari onartu hori esatea, ba, berantegi baitaz, da, zolako zabait esatu nahiz.
0: Begira. Bueno, kontakizunetik at dator atzetik, eta kantu honetan, bueno, lehendabizi atentzio ematen duena da, ahotsa prozesatu duzula. Ahotsarekin ere, ahots prozesatua. Zuere erori zara tentaldian, azkenean, zuere bai, ezta?
1: Bai. Bueno, ia esateko betidanik maitatu dut autotunea, efektua bezala, nahiko alde dramatiko bat ematen maitio kantu triste bati, ez? Ia esateko batzutan gauza laien zat, eta hori pixkat akigarria eduitzen zait, gehienetan, batzutan ondo erabilia da, edo, ez dut beste ikusten gauza alai eta animatuen zat. Banan bai, olako kantu tristetan, eta hori bai frantziako rapean edo asko erabiltzen da, eta nik entzuen artista batzuen artean egitz. Eta gustatzen zain bastante zen, eta hori, baten nio zerbait daiko tristea, ola. Eta beraz, probatu nun, eta iaxeteko gustatu zitzaidan, simpleki. Hor ere, muga hori apurtu duen izatea batzutan hautsa oso naturalak, beste batzutan pusintzatuak, ez dut arazurik ikusten. Azken finean, pentsatzen badugu oroko gehan entzuten dugun musikan, batez ere nazioarteko musikan, eta ba, ez dugu gasurik, ez dugu gasurik ebaten olako, bai, ez dakit, artista batek erabiltzen badugu batez efektu bat, ez duzu pentsatzen zera ze efektua. Da, diskanta hola da, eta hola da. Eta beraz, hori nahi nuen egin. Eta dudaneko nintzen, gainera hori, ez, jende oso gutxik entzun nuen nire diska atera arte, prozesuan, baina bai nire bikoteak entzuten zuen, eta gero lagun batzu oso gutxi ora entzuna ziren, eta denek aiziren, zehok zaude autotunekin, nik ulertzen dut gauza, baina ez dut hainbeste maite, eta betiko gauza ez zepolitaren zura hotza hori gabe, zepena horako efektu bat ez hartzea, eta entzuan, bueno, hori ulertzen dut, baina nagoela miskatenen belaudaldi historio bat, ustez, eta kostatzen zaigu guri, azken finean ikustut ondo da ere hori apurtzea, hori bai, gero zen kantu batean ipintzea eta aski ezakit, harinki ez, ez da horako desformazio handi bat, baina bai, sentitzea da ere badera zerbait pixkat ez naturala, hori zen dira.
0: Baina esan duzuna dramatismo puntu hori ematen dio, hau da, zuk sakontasun bat ematen dio zu nola baitere autotunearen erabilerakin, ez dela zerbait estrident, ez kontrakoa, ez, bera egiten du, gero koroak, ez, koroak oso natural garbi, zenbatko koro geruza daude, eh? Bakizu?
1: Zenbat daude, ez nahi zorretuko, joko dira, nahizte sei bederen, bai, normalan egiten ditut beti bikoiztu, eta esango dira, bizpairu aldiz, du baitatez berdiak sartzeko, la sangon dituzki sei bederen, bai, aingeru efektu hori.
0: Hori. Ze gero dago, basuan kasu honetan oso bero, ez? Zagit, bosa noba batetara izten den, baina, bueno, pixkat giro horretara eramaten gaitu.
1: Bai, igual, bai, zagit. Banuen, nahi nuen justuki, oposaketan epini, ba, gitar arpegio hori oso, oso, zagit, oso, hori, oso, zagit, erleberik gabe dagoena,
0: ez? Bai, plano.
1: Oso, bai, eta oso planoa dela, hola, eta ahotsa dramatiko hori, baina nuen pixkat parean zerbait ipini pixkat mugitzeko edo, eta baso hau etorri zitzaidan, hori ba, justuki joan nuen zinez lasuarekin, eta aztapenean egitu emakin nota batzu lasatuak, eta gero hasi dintzen hori sartzen, eta gru hori sartu zenean basoarena, horrela baki nuen gero bateria hauek ritma berdina sartzea, eta kak-kak hori... kajarekin, eta hori asko gustatu zizagat, zenta alde batetik bazuen zerbait pixkat soinuan, baterian, eta hori jazz munduko esan den dukera, baina momentu berean ere niri bederean hori askotan konexioak egiten ditut beste enak izatzen dintan, kaja horretan eta tukak horretan baduen nik medituen Michael Jacksonen kanta batzu oso zaharako largoita amarrakoak, eta ez dakit, baduen sensazio hori pixkat bi mundu edartan ibiltzea, ideia zer astapenean kanta bat pixkat horren dugu urbanoagoa egitea, baina justuki ez duen nahi ere erori, ez duen erori nahi ere ba, trixete guzitan eta ipini horako ritmika kaja bat oso hipopean erabiltzen dena, ez eta hori pasu hauek bomboarekin joaten dinak erabili, eta nahi nuen pixkat hortara joan, manan hortik atera ere ba, pixkat beti bezala laukietatik at geratzeko, ez, eta hori zen indi.
0: Bueno, kantua pixkat hori, pejera pixkat hori hortaz ere hitz egiten du, kantua justu, ez? Lauketatik at egote horretaz, ez dakit, zu lekuzkan bai, poto patu zarelako den edo?
1: Bai, hori, bo, jarrateko diska osoan bada gauza hori ez, pixkat lekuzkan po sentitzea, eta gero bi gauza nituen hor nahasten, alde batetik izan zen noski zinez, ba, dora zenbait urte hori mugitzen izenean, ba, batzutan, batzaz ere taldearekin gotzen genuenean kanpoan asko eta hori, ba, garaieko bikotearekin, edo familiarekin ere, ezkakit, sensazio hori izatea, gustatzen zitzen ari joatea haiek gabe, zentu ala, ba, nuen, ba, bueltatzean norbait ez, eta zakit, sensioa baten zion bizitzari, eta ez bidaiari, bidaia horre pixkat bizitzaren irudia da ez, metafora edo. Bazen simpleki hori, ba, egia dela bidaiatzen duzunean zinez itzultzeri gabe edo inor gabe bueltatzean, ba, igual bidaia hori ez du, ez da gauza bera ez, bada ere zerbait bidaiatzea gero kontatzeko, eta bera da horrez bai. Eta gero, ba, bidaia horren atzean ere, bazen pixkat gauza bera ezin dela dena partekatu ez, bidaia ezin dela partekatu, eta batzutan ere, ba, barnean dituzun gauzak ilunenak hori, ba, ondo da partekatza maite duzun jendeekin, batzutan jakin behar da ere ez dena partekatzen, zenta beste edaz maite duzun jende hori, ba, eramaten duzu zurekin, zure alde ilunenetan, eta maite duzun jendeak ez dira hortarako ere bakarrik ez, beraz, batzutan jakin behar da ere zure sekretuak atxikitzen, edo zure gauzak ilunenak atxikitzen, edo konfesional batekin aipatzen, ez beti ora, ez bota okasun negatibo guzia edo bez guzia zure inguratzen zaituen jendearen gainean, zenta haientzat sufrimendua da, eta beraz hori zen bizkatzi deia ere, lasaiatzea, hori espimarratzea, ez dela sober, eta kasunan behar dela, ez sufriaraztea onduko jendeak, inguratzen zaituen jendeak, naiz eta askotan jende horrek zure laguntzeko eskatzen dizun horren egitea. Beraz, bazen horako zerbait.
0: Irrati korte bat ere badago hor?
1: Bakatu?
0: Irrati korte bat ero sartu duzu hor, irratia ematen
1: bai,
0: duen hori?
1: Eta hori presiski izan zen, ba, Japoniara joan ginean lehen aldiko zuiz gomondekin 2018an ez baiz oka. Ba, pixkat zerbait oso harrarua bizitu nuen hor, egon nintzen, egun ginen denda batzutan sartzen gauza zaharra zen dituzen antigidade horako antikite denda batean, eta denda horretan bazeroen horako gauza zaharrak bakarrik saltzailerik ez, ez genuen ikusi saltzailerik, utxe ez ebaten zuen, eta ate bat irekita bigarren atera gela batetara ematen zuena, eta beraz urbildu ginen pentsatuz anegoan gozela saltzaileaz, eta inor esan agertu. Eta aldiz gela hortan, ba, zegoen main bat, eta irrati bat piztuta horren gainean, ez? Eta japonesa izena, eta nik, banuen sentsazioa, zela zerbait oso edo lagia, edo serioa, uste nuen zela olako otoitz bat, edo zekit, ematen zuen olako,
0: dai.
1: Eta irri asko egin nuen gero galde ginen lagun bati japonesa dakiena ba, itzulpena egiteaz, eta azken fean aipatzen du zerbait oso daiko barregarria, ola, Indonesiako kaseta batek akatz bat egin zuela urtea, bere agenda batean, estela txakugaren urtea baizik eta dragoiarena, dolako zerbait. Oso, oso berri, ez bat ere lagia, baina tipuak duen doinua oso, oso lagia baten du. Eta beraz, hori grabatu nuen garaian, zenta gustatzen zaizkit soinuak grabatzea,
0: Hai.
1: Eta beraz bidaia aipatzeko ba dutzen zen interesgarria bidaiaren grabaketa bat
0: egitzen. Egida, egida zein interesgarri. Bueno, gora negarra hau single moduan etorri zen, hemen, orduan ez nizun galdetu, single aurkeztu zen egunean ez nizun galdetu, eta orain bai galdetu nahi dizudala. Teremin bat dago hortik?
1: Zer dagoen, bakatu?
0: Teremina hortik erabilita badago, teremin gailua. Edo sintak dira beste
1: nire. Teremina erabili dut beste kanta batean, erabili dut. Kabitik erortzearen estapenean badagorako bigotaren atzean, eta hori ginuen, bai, hori badago. Goran egarran ez dago, eta igual izango dira ere koroak.
0: Hau izango dira,
1: hogere koro asko ezagetut errepikan atzean egiteko lako gauza berdinak, eta oso, bai, oso.

0: Isaac Johnson mal gesù.
1: Ez, ez dakiz ki jortzen, hori bada, baina horre prozesua pixkat komplikoatuagoa da, nik deituko nuk, esango nuke sampling bat dela, azken finean, kanta hau dola zenbait urte, xeiatu ginen jadanik grabatzen behin, grabatu behar nuelako Showbreaker estudioan, hori Uriz Drummondekin azken diska egin nuen estudioan, Johannes Buffekin, eta bere ideia izan zen jortzea ni ahotsata ukulelea, Felix baterian, eta beste lagun bat diane, etorri zen, olako aize berezi bat oso potoloa, ola.
0: Sosa fanarekin.
1: Ez nahi zorritzen izena horretan, bai. Eta egin genuen olako saiakera bat, nadan beste tonalitate batean, beste doinu batekin eta hori, eta grabatu genuen, eta bueno, ideia horretan egon zen, ez duen lortu nire burua proiektatzen horretan, baina bai, pista hauek rekuperatu dituen, eta beraz, hartu nuen kobre hori, baina gero, destrozatu dut, hartu ditut zati batzu, aldatu dio tonalitatea zenta aldatu genuen jutzeko eta hasi naiz ba zati batzu tartekatzen emateko sentsazio hori daudela aizea ezberdinak elkarri erantzunak ematen eta gero hortik ba gehitu nion itxasoaren soinua atzean hori something bezala eta efektu orokor bat edo binilo zahar bat balego bezala ora, ba, ezagit, emateko zinez aurkitutako grabaketa zahar bat balego bezala eta hori zen bizkati ideia ba itxasoa sartzeko hor barnean, zenta ideia zen itxaso barnean gaudela sentiaraztea, eta horrez gain ere mostura bat sortzea kantan, zenta ideia zen hola rifora, ukuleleko rif hauek egotea kantu osoan, eta beraz, zaki pixkat apurtzeko dinamika hori, ba, nahi guen hola zatitxo bat ezagri erdian beste soinu tratamendu.
0: Bueno, eta itxasotik, nire ustez, berotara pasako gara aizearekin, entzungo dugu zati bat, ze hau bai beste historioa dela.

0: Bueno, kantuan ukelele gera ezinori, hori protagonistaetako bat. Galdetu nahi zudana ala ere, nahasketaren inguruan da, ze gauza batzu mugitzen doaz kantu honetan. Nahasketak egiterakoan nola ibilizara? Zenbat buelta eman dizkiozu guztiari?
1: Bueno, kantu honi igual da, zirueski gehien, buelta gehien eman diodan kanta, zenta denbora asko behar izan dut, jakiteko, ulertzeko nik neuk zer nuen kantu honekin, ez? Ah. Nik nuen idei bakagaztepean zen ukulele hori egiten zuela txaka, eta kantu osoan, lan hori momentu batean azten agarri bitakatzen da, ez eta iru minutu da. Eta ez duen lortzen beste egin manik ipintzen ukulelean eta hori, eta beraz, ideia zen beste tresnak, ba, horren kontra joatea pixkat indianikak aldatzeko, ez? Eta... Eta zituko gustatzeik asko, eta esango ez dut egia, hau izan da kanta azken, prestatu, eta gamaitu dudan azken kanta zuraski, eta azken aste artean nintzen bateriak aldatzen, beste ginika batzuk probatzen, eta ez duen lortzen, atzematen zerbait funtzionatzen zuna. Lagundu nituen azken finean, da hor kantu honetan ez dudana egin beste kantuetan, bai sortu duen behingotz bukle bat, ja hori, ba, samplinga bezala ere, man bai, hartu jadanik entzun, harrapatu nuen perkusio bukle bat, eta bigaren estrofan hori sartu nuen hola, atzean, bi perkusio ezberdinak, eta pixka dinamika gehitu diote, eta ez dakit, ba nuen hola ideia zerbait aski pop edo aski entzuteko erresa sortzea, melodia hori neukan, eta baneken hori melodia zela oso, bai, oso pop, hola, ez, batez ere estribioarena. Eta gero, baneukan ere, irugarren parte hori, da pixkat igotze hori bukaera baino lehen. Eta hor, ez dakit,

0: zergatik, ban, entzuten nuen zerbait, kaxik, maile zirruzen, da, horako bak zuia, ton bat ola, tum, zerbait igotzen zena sonuekin, txalo batzukin, eta hori, eta beraz, ba, nire buruan momentu galera, bazen horako zerbait oso pop, eta noski, astapeneko gitarra hori eta hotxa, gehiago nuen buruan Eddie Vedderreko diska hori ukulele song, eta beraz, ba, batek baino gehiok esango luken, seguraski ez dira batera garriak bimondu hauek, ba, bueno, ni egin nuen apostoa biak esatzea, eta arazuri gabe. Beran bai, nolaz bengotz idatzen zerbait aski alaia, letra alaia baita, eta momentua bizitzeari buruzkoa da, eta ba, eta ondo sentitzearena, eta hori COVID-aren, COVID eta gero hasi nintzen hori idazten, ba, hasi ginen lehen mendi ateraldiak egiten berriro eta hori, eta esan, ostia, zehona, eta nola galdu genuen hori, ez? Ohartzea sibleki ondo zegoen ondo sentitzea eta kanpoan egotea. Eta beraz, ba, hortik hasi nintzen letra hori idazten. Eta beraz, denion zerbait egin alaia eta asumitu alde alai hori, beraz, behingotz ez dut egin zerbait erdi alaia eta ala ere toke ilun batekin, nola, pixkat nire marka emateko, da? Asumitu dut, esan dut, bueno, kanta hori ingo dut. Eta hau ere, ba, kanta guziak amait izan dituenean diska osatzeko, amaika kanta ziren, geranik gehiago dituen, amaika amaitu dituen sartzeko diskan, eta batek baino gehiok, ikusio Felix hori berarekin nintzatzen nintzelako hainitz, esan ziren, ba, igual, hau eta beste, bizpairu hauek kendu eta mantendu rengo epe bat entzat, hori, eta pixka diskatik aparte zegoela eta hori, eta dudan egon nintzen horren egiteko, bera momentu berean pentsatu duen, ba, kantu horrek espazio gehiagia hartzen duen buruan dola urteak eta urteak, eta behar naiz, behar dut horretaz libratu, ez? Beraz, erabak nuen sartzea ala ere, eta hor sartu nuen, ba, diskaren kasik astapenean, piskat, hor ere sorkuesa ere sortzeko, ez? Ezagutzen nauen jendearen zat sorkuesa da, eta ezagutzen ez nauen jendearen zat, ba, igual, beste horpegi bat ere deskubitzeko aukera.
1: Bai, eta, bueno, ala ere sartu dituzu elementu batzuk, zok esan dituzu, ez? Eddie Vedder eta Miley Cyrus, bueno, momentu batean, desertura ere eramaten gaituzula esango nukenik, kantu horretan, tremoloarekin, rodesarekin, jamon txikiren bat ere hortik entzuten da.
0: Bai.
1: Elementu horiek niri pixkat countryago egiten didate kantua, kontuz,
0: Countrya, bai, igual, bai, ez dakit. Baina, hori teklatu hori banuen argi estapenetik, eta nahi nuela, batez ere estribioan, piano batek, edo horako... Horako teklatu batek doblatzea ahotsaren melodia. Zenta nahi nuen melodia hori ta-ta-ti-pa-ta-pa-ta-ta izatea hori protagonismoa izatea, eta beraz gehitu nuen piano hori horren egiteko. Eta gero, ba, erabek nuen piano hori mantentzea, edo hotz hori, amond hori mantentzea bertsoetan, ere akordio batzuekin. Beraz, hortik hasi zen, eta bai hori zen bizkaitu dira. Eta tremolo hori, ba, hori izan zen, ba, hori aldibidez, ba, gitarra elektrikoak diska horretan uste dut sonatzen dutela hauek ere nahiko organikoak eta ba, eta alta gitar gehienak grabatu ditut hori ampli virtual batzuekin eta efektu ba, eta behin ari nintzera soinuak begiratzen lantzen eta hori soinu hori egin nuen eta nintzen, wow, gustatzen zait pila bat eta bera sartu nuen kanta honetan, ba, nahi nuelako nuen bai sartu eta azken finean uste dut laguntzen jo ere bestitzen eta ematen jo hori, ez dakit, aberasten du asko fondoa eta oso gustora egon nintzen
1: gitarronekin. Bai. Eta harintzen du, ukelelearen esan duzu, niru minutuko takataka hori ere harintzen du nola baitere. Bueno, bat kantura pasagara, iru lauko kompasera goaz, beste pausa batera, elektriko eta zu, eta nik pixka bat gogoratu dit jotzeko moduak, Jeff Buckley-ren bakarkako une hori. Klasiko hori.
0: Buckley hace huevo, hostia, hori.
1: Ba hori gogor.
0: Hau bai referentzia.
1: Ba hori gogor arazi dit. Jotzeko modu hori. Jotzeko modu hori oso goxo, barnera begira pixka bat, ez? Eginda, nahiz da, gero, ba, sartzen dire, beste mila gauza, marimbak, 808-ren bat, perkusioa, igoera bat, eta standa bat egiten du kantuak. Sorpresa kantu bat, ba, hauak aso, bada sorpresa bukaerazko zatia, hasieran ondik ematen diozun ikusita.
0: Bai, bueno, hori zen ere ideia, azken finean, nahuen, esaten zu bezala, Jeff Buckley izan da ere, entzuntan zerbait ere, ba, ez sortziko mentuan, baina hasteko mentuan, eta egia da horako, ba, telekasterrarekin jotzea zerbait aski argi eta hori, ba, nik flipatu nun ere, ba, badu zerbait eramaten dugula Grace diskan egin zuen diskantu batzuei gogoratzen zidan zizidan nire bai. Gero ba bera hotza beste planeta batekoa da, hola, eta beraz hasi nintzen ba, kanta hau grabatu nuen hori ere pasan aski berriki hori izan zen beste pasan urtean egin nuen idei bat telefonoan nuen grabatua gitarroren ideia eta hotzaren melodia, ez? Eta zabait egin nuen. Eta kantu hortan ba antzinatu nintzen bastante musikalki, eta hasi nintzen hori lantzen, letra egiten, nola ze, grabatunen lehen ideia, hola, itzi gabe, ez? Ba, letra egiten asko gustatu zitzaidan, zenta badekien nahi nuera hori aipatu, mendiarena eta mendiaren irudiaren bidez pixkat bizitzan, eta bat ez de sormen prozesua aipatzea, azken fean hori baita, ez? Idei hori kontatzea bat, eta nik askotan joaten izanen mendira, eta adibidez, ba, aur batzurikin edo joaten izan, eta nik atzen direnean, nik bete esaten diot, ba, ez pentsatu ya noraino joaten ziren, kontatu zure urratxak eta kontatu bakrik bat arte, bat, eta ez da besterik egiteko, ez da azken finean, ez du baino pentsatzea, egun metrore muruan, handago berreun ezagik, egiten duzu, eta duzen gizaz, aukeratzen mazira, goizala berandu iritsiko zara, ez. Eta hortik, egiazko egorera hortatik, pentsatu nuen, batez ere sortzen nuenean, eta zaitasun asko nituenean letrak irazteko eta sortzeko, ba justuki hori zera gauza, azken finean, azten zira pixkat, estresatzen eta urduri ipintzen eta refleksua zen behar egin behar zuela zen bueltatu nire mundu txikira eta urratxez urratxe bile eta behar bada tresna bat landu, tresna bat landu eta behar da letra edatzi ba, ezari mainan eta hasi irazten eta azken bilan saiatu nintzen bizkat hori sorkuntza prozesua aipatzen metaforaren bidez eta baita ere errealitateko egoera hori ba, mendira joatea eta zondo dagoen eta zenbat aguntzen aduen biziz. Beraz, hortik hasi nintzen, eta musikalki, ba justuki, ba duen gogo hori parte bat izatea pixkat leher egiten zuen momentu batean. Eta hortik ane letran ere, ba oso ondo etorri zizaidan, hori aipatzea pixkat gaizki pasatzen azten zirenean eta hori, eta ematzidan aukera, ba kantuaren erliebea segitza itzen bidez. Eta ekospera aipatzeko, nik asko maite duena hor, da ez dudala basurik ipini basu trezanik, baizik eta sinte bas bat, ora, sinaz baduela animaeko gorkutza, eta horren paraleloan dagoela horako, ez dakit vibrafon bat bezala horako zabait, eta hori nuen asmoa, pixkat gitarra egotea kantu osoan, baren bai momentu batean pixkat galtzea dinamiko horren giberean, eta hala ere momentu batean ba, duda asko ateratzen diren fase hauek ilustratzeko, ba hor gitarra elektrikoak eta materiak sartzeko pixkat aserre hori, dobeldu hori duditatzeko.
1: Entzongo dugu, zati bat kantuarena.

0: Bueno, en cuanto a tu nez, gitarraren batean txoruzen bat ere sartu dizu.
1: ¿Dónde las cazú?
0: Txoruzen bat ere base huela gitarraren batean, ¿está?
1: Bai, ya, ya, ya, pentsatzen, bai, parte horretan, irugaren parte horretan, gitarra izango dira, eta txoruz badaukate ere, bai, eta esteruan daude gainera.
0: Hori, zenba gauza, entzunaldi bakoitzak, ematen du jolas hori, ez? Bilatzeko.
1: Ba, bostena ez, hori da ideia, nire ideia zen, ez dakit ortu da, ma ideia zen egitea kantuak aski erresak entzuteko, saiatu ez, melodiak ipintzen, kantu aski laburak egitea eta hori, banan bai, ala ere gauzak, arregloak da hori aski aberatsak komposatzea, ba, behin baino gehiagotan entzuten duten gutxi entzatzen, eta badakit jende gutxi dagoela horrein, jende pasatzen duela diskak entzuten benetan, ba, hori, horako hausak desu bi ditzaten, eta beraz, hori zen ideia.
0: Bai. Horregatik, esan izut, hasieran nabari dela zenbat lan, eta horregatik, aldetu izut, lehen abezik, oza zenbat denbora pasatuzun honetan, gauza horien gatik, dauden elementu guztien gatik. Bueno, orain da momentua datorratzetik, energia batu, kantu honek, bueno, ba, ez dakit, gitarra akustikoak berak ematen jose, gitarra akustiko bada edo elektriko bada, kontuz, hau ez dut guztiz bereizi,
1: Zango ezut egia, biak daude. Dauela akustiko bat grabatuta lehenik, eta doblatu nuen telekastagarekin, manuspeinu oso agarritakin, argi batekin, ba horako energia gehiago behitzeko, ez da, nazten dira biak, kasik ulertu gabe zein den, hori ere, ba, azken filan, gaur egun egiten aldena, uarperatuz, eta hori, azken filan zinez, ipitzen zu biak berdin-berdinak, eta beraz, biak atzara tresna bakarra, ez, eta hori zen biskati deia. Eta bai, hola egin nuen biak nahasiz, eta baina bi gitarra hauek bakarrik izanki astapenean, edo gitar bat ematen badu ere, sobera biluzik ematen duten zitaeran, eta beraz horretu nuen sinte bat egiten duen horretu egotza bat, bakarrik efektu bat burr astapenetik, asten dena oso basuan jora, eta gero bilakatzen dela zinez nota bat bukaeran. Hori, ez du deus ikustekorik emaitza, baina bai prozesuan, baina nola piskat ideian Daft Punken egintzuten... Kanda Maxesis Memoria azken diskan, azken diska horren azken kantan, basa nolako soinu bat, eta egon azten dute super luzez kanta bukatu arte. Eta bueno, horako mandutza horren kantu batzutan edo disko batzuan, badaude horako efektuak askotan, soinu bat horre egotzen dena, eta berri desagertuz, eta beraz, baduan hori pixkat, nahi duen zerbait gertatzea atzean, ez izateko horako gitarra hotxa bakarrik, eta horako soinu bat, horako sinte bat aurkitu nuen, eta honekin egin nuen.
0: Baina kantuak badu, ez da gizergatik, baina oso stadium rock iruditzen zaitera berean. Estadio batean entzuten den rock talde klasiko baten kantu bat iruditzen bueno. Zait.
1: Bueno, bada zerbait igual hola, ba, zakit, igotzen delako asko, bada bateri hori egiten nola lako taka-taka-taka minutu bat edo biz, edo lako aski luzea. Eta gero nik, niretzat, ba, ez duen hori horrela pentsatu horretik, beran gero entzutean edo lantzean, oa jintzen mazulara ere bai zerbait, laurogeita hamar, kalako zerbait gitarretan, olako... Eta bueno, hau da nire kultura eta nire inkonsientea eren ustez horretara doa beti, beraz, ba, bai, xatu entzun egiten, nahi nuen, baneken gaia... Ganta sortu nuen gaia jakin gabe. Gero letra idatzi nuenean eta hasi nintzenean horre aipatzen behingot zerbait baikorra eta piskat gorputzen zuen behar zela eta azken fian ba, orain da momentu ez, gauzak egin behar zela sentitzen ditugu momentuan. Ba nuen gogoa ora, alde hori igotzen den hori eta piskat leher zen den idei hori ba, piskat bururaino eramatea eta beraz horrela izan zen kantaren ideia, azken fian astea bakarek eta gero eta igo ba, amaitzeko leher eginez. Hori izan zen kantaren ideia. Letra, ba, eto gizan horako, ba, erraten dudan bezala, gauza simpleak, manan bai gero asko no eran, inspiratu ninduten bi kanta, manan ez dakite norenak diren, bat edi bederrek kantatzen zuen bat, manan bertsone bat zegoena, eta egiten zuen, if you wanna sing out, and if you wanna be free, be free. Horako zerbait, eta zen hori esatea, ba, nahi duzuna egin, nahi duzu egin, ez? Eta bada beste kanta bat, hazen ze, hori gantzen dut egiten duen, baina gauza tipua kantatzen du If you wanna txalala, da salala, nananina, tipua kantarazten du jendeari zerbait eta laguntzen du. Eta azken pian, iduditzen zen, bi kanta hauek entzuten dituen, ez dakit, norenak diren, bai, horretzen ez kanta hauetaz oso ongi, eta nahi nuen pixat, horako versione bat egin euskaraz, ba, esateko jendeari, ba, nabos hori egin, nabos hori egin, hori egin, eta azken filan gauzak egin behar direla, ba, gauza hauetaz libratzeko eta hobeto osetitzen. Eta ora, orain da momentua, hori edozein bizitzako egoerari aplikatzen da baita.
0: Bai, bai, bai. Niri gogoratzen zidan, garaian galderrek, galderriz ere partxan erabanten zuen erlojo hori orain, hori ekartzen zidan, irudi hori ekartzen zidan.
1: Bai.
0: Azkenean hori ari ezara aldarrik atuz. Bueno, xira kantua, berriz ere hauts prozesatu bat sartzen duzu hemen, sintea eta gitarrarekin hor delay eta reverb eta kombinazioietan olako geruza dotoreak daude. Eta kantu honetan lehertzen denunean, hor bai soinu aldetik, gitarra eta sintea desberdintzen oso mugara eraman dituzula, eta oso zaila dela.
1: Bai, eta hori nuen asmoa, esateko, aztapenean ez duen pentsatu ere igual gitarrak sartzea, gitarra elektrikoa hauek, baina bai gero faltazitzaien kantuari olako zerbait efikaza edo energetikoa estribiluetan, eta asintzen gehitzen, eta justukin hartzen ziren teklatuekin, eta oso efektu asko gusatu zitzaren, beraz hori egin nuen albezama eta afinatu den ideia zen hori mantentzeaz. Kantu horretan biskat prozesua berezia izan da, justuki ba, diska honekin hasi bainaiz gehiago lantzen, aipatzen genuen markarik esateko handai abeltorena, eta beraz pusekin lan egiten bere teklatu berezi hori, eta beraz da teklatu bat, beste, teklatua jotzeko beste manera bat, ez? Eta beraz, honekin hasi nintzen, ba, denbora asko pasatzen, ba, soinuak lantzen, aztertzen, sortzen, moldatzen, eta hori. Eta momentu batean, ba, kantaren astapenan entzuten den teklatu hori, dela kantu guztian, ba, soinu hori sortu edo, zekeno errandu, baina iritsi zizairan azken finean, eta soinuak zuen kantua, soinutik abiatuz kantua egin nuen, ez? Soinu hori hain beste maite nuen, hasi nintzen akorde batzu jozen, eta beste batzu, eta zakitze, eta hori sortu nuen, hor pentsatu nuen, behar da bateria bat hori egiten duena, bateria hortik egin nuen, hor gire bateria gogotik edo batun gogoa mantentzeko zinez, bateria oso ez industriala, bai bateria bat oso elektronikoa, ola, oso ez bateria naturala, ola, oso, ola. Eta hasi nintzen horrela. Eta ahotsaren melodia etorritzitzaidan, hor ere sentitzoren barzera efektu bat. Eta ez du ematen efektu hori autotuneara ere, azken bian beste manera batean erabilia, estereoan erabilista ba. Eta hortik abiatu nintzen, eta hortikan bat justuki giroa sortu zen, kantaren giroa sortu zen, eta gero estribilloan izan duen ideia basuaren melodia hori basua joa, eta hor, basu horren bidez, nire buruan bederen sartu zen gehiago The Strokes-eko espiritu bat, edo? Eta hor, sentitu nuen beharra, ba, sartzeko igual distorsionea hotxan estribilloan, gitarra elektrikoa gehitzeko, eta pasatzeala ere zerbait jokagoa, baina jokola elektronikoa mantentzen duena. Eta beraz, ba, horako zerbait egin duen. Eta hori izan eta gero, pentsatu nuen eta zerbait batu duen kantu. Eta beraz, letra eto gizetzen ez bukaeran, ba, bilatu bai nuen zerbait kantu horren gainean, edo giro horren gainean funtzionatuko lukenik. Eta nahi nuen ala ere mantendu zerbait aski, alaia edo argitsua edo diska horretan dagoen bezala ez dramatikoa, baina bai behar duen zerbait aipatu pixkat negatiboa, eta beraz hori, aipatu nuen aipatza, ba, momentu hauek nun naiz eta bizitzan hobetu, naiz eta zure buruan hobetu sentitu, ba, ala ere batzutan, ba, badu sentsazioa berriz erortzen zarela zure gauza ilunagoetan, eta berriz behar duzula dena eraiki zelotik ez. Eta badu sentsazio hori batzutan hori gertatzen zaidanean, ba, Ning neun ere burua gakotzea olako armadura batean, edo? Eta beraz, hortik hasi zen armadura hori gudikatzeko, ba, xira, burdinezko xira hori, baina genetzen, iren marginatzen duen olako xira bat nire gainan pusatzen, eta burdinezko ezaten, eta beraz, gakotzen ninduena, eta baina bai, mesua da hori gertatzea aldera, baina ez dudala txiko, eta nahi dudala hobeto sentitu. Hori zen txekatik dira. Nun baitere, osasun mentala aipatzeko,
0: bai.
1: aukera da ere.
0: Bueno, nik esaten nuna zen hor, metalezko asirakin kontuz tximistekin, eh? Baso batean sartze baldin bazara, kontuz tximistekin metalezko asira batekin. Hori esaten ere buruari, kontuz horrekin.
1: Bueno, bai, bai.
0: Bai, ze iluntasun hori eta transmititzen du kantuak, eta euria ere zergatik ez nabari daiteke. Bueno, kabitik erortzear, nik uste dut hau hasieratik entzun behar den kantoretako badela, ikusteko nola azten den eta nola bideratzen den.

0: bueno, dinamika asko duen kantu bat, ez? Naiz eta lehertu ez den lehertzen erabat, baina bueno, zikintzen duzu pixka bat kantua, sinteek ere zikintzen dute pixka bat gainera guztia, eta gero, bueno, hor, egiten den momentu hori ez indarra hartzen du, batez ere koroak eta guzti sartzen direnean. Kantu goxoa baina indartsua da.
1: Bai, eta bat ezre hori, azken estribio hori, eta da aldiatak gero, hor bai, ahotsa ere pixkat oiukatzen dut, eta beste gauza bat akzetu. Hor ere, jolastu nintzen asko, sinte eta gitarren artean, gasi soinu bat egite guterien artean, ez? Hori zen pixkat ideia, gitarren hori, zakit, mostura hori bezala, txak egiten duen, mm-hmm. bai, sintearen tekstura mantendu, eta bat zolako zerabit egin nuen. Ba, hori kanta hau egin nuen, maketatu nuen, igual 2019 edo, eta maketa hori argitaratu nuen ere bandkampean. Ipini nuen nola zerbait egina oso etxan oso fite, baina justuki behingo sentetu nolako behar hori, ba, kanta bat egitea, eta egin nuen dena egun berean, ba, eletra idatzi eta ba, eta beraz, zer, bueno, kanta hau momentuko kantu bat da, beraz, atera da dut segitu. Eta berzen hori, zuraski horretik entzun gai dago nire bandkampean. Eta badan beti zer nuen frustrazio hori, ba, ez ondo, ezakit, pertsone hon bat ez zertak kantu horrena. Eta beraz, ba, letra berriz hartu nuen piskat hobetzeko. Eta hasi nintzen grabatzen. Eta horre plazak handia izan zen, ba, justuki hasi nintzen gitarra grabatzen, nola asko landu soinuaren toma hauek, ez, nola hartu nuen gitarren soinua eta hori. Eta da zinez, kanta bat gitarra hotxa, ba, diantzitu dana gero ondotik. Estapena ez daiken sobera zer ipini, estribiotan ez duen nahi bateria bat ola osoa, baizik eta bakarrik tom hori egiten nola orako ritmo tribal edo tum, tum, patan, tum, pum, orako zerbait zentara inoen pixkat ale epiko bat edo eman, ez? Ola zerbait sinemako zerbait edo. Baina gero bai azken finan sartu nuen bateria digaren kompletan ere eta, bueno, ez dakit, izan zen ora nik neok ibili dintzen pixkat sekatzen zer nuen kantu honekin, baina bai nuen jarri zentak gainera nahi nuen gai hori ipini ere, hori kanta hau zen, pixkat, jadanik maite mindu zirenean, eta gero ez duzu gehiago maite mindu nahi zen, eta beldur zira nien gehiagia hartzea, eta azken filan, hori, pixkat, deia zen, pixkat, erateko, ala ere, arrisku hori hartu behar da, eta hori, txoriarena hori pixkat hori zen, ez? Eta nahiz eta jakin, minartuko, ziuraski minartuko duzula, arrisku hartu behar dela, zenta bestenaz ez duzu behar egiten bizitza. Eta beraz, nenuen kanta hau sartu diskan, landu duen albezan bat, eta gerreteko azken finean ba, sortu nituen sonu sintetikoa esker eta hori, ba, bukaerako partoneken oso pozik nengoen, eta bai, badu bere erekoa, ez duetzen zaitele kantu aski labura dela, baina badituela gauza ezberdinak, eta momentu berean hori, aski entzuteko erresa, baina bai, behin-behin ogiagotan entzunen duenaren zat, badura gauza initz atzean. Hor da, zekit entzun duzu
0: behar. Bai, bai.
1: Teteremin hori.
0: Hor da entzun dut, esan didazu lehen eta adi baina ez hor.
1: Bai. Hor, simpleki, hori, egin nuen gitarra hotza astapenean, eta ditzen, zerbait agertu behar da momentu batan, eta noren zerbait diskretua izatea, eta beti usatzen zait asko teteremina, eta beraz hori sartu nuen, eta ondotik hori bateria etortzen da, basuarekin. Hor, flipatu nuen, basu hauek dira aldibidez, ematen du dela basu bat joaz, eta zinez, albe zain egarista egin dut, man, hauek ere basu virtual bat da, eta azken fian, hor ere muga hori desagertzen da, ez, zer den joa eta zer den programatua. Zekit, banekian argikiz zer nahi nuen, zertadare itxin nahi nuen, eta beraz lortu nuen egiten, nik nek basu hori jo gabe. Eta hobeto igual nik jo banu baino.
0: Bueno, hoiek ere badira argitzalaren kontuak, ez? Grisak, ez nola bitere zer da, ez da zurita beltzik, ez? Piskat nik hortik hartu dizut kontzeptua, grisetan ere mugitu gaitezkela, den ez dela zurita beltz. Hortik dator argitzalaren kontzeptua?
1: Bai, hori da, azken finean, bazen idei hori argia eta itzela batzea, eta hori errepikatzen dut asko azken gara jabeta, baina bai ideia da, ez da bi gauzak oposaketan jartzea, ideia ez da bi balore hauek oposaketan jartzea, baizik eta batzea hitz bakar batean, horretara azteko ez da goera alde batetik iluna eta beste argia, baizik eta gradu ezberdinak daudela, bizitzako edo zen gauzetan, eta pasatzen aldera batetik bestea. Iarrateko, ba, ideia hori nuen konzertu la diskaren zat, eta kantala nuen idatzi horren inguruan, eta igual letra horretan ba, gauza gehiagin egituen sartuz. Eta azken finean, ba, zen konzertu hori etorri zitzaidan lehenik, ba, hori ez, azken urtetan asko zabaldu den genero eta orientazio seksualen inguruan horako guretzat edo igual gure betalaintzat aski berri diren nozio guzti hauek, eta ni aski berant interesatzen naiz borroka hartara, eta penaz, eta duzkolako borroka pixkat minoritate bat zuenak dienak, eta ez diosu hanbeste kasurik ematen, eta horretzen zira egun batez, ba lehenik importantea dela ere borroka hauek, minoritateen borroka hauek ere segitzea, sustengatzea eta borrokatzea, ba, gu geuk esolun bezala eta, batez ere euskalerekiko dugun borrokarekin badakigulako zer den, eta beraz, biziki importantea da, eta gero batez ere oso interesgarri duetu zaidan hori generoaren inguruko hausnajetak eta seksu orientazioen inguruko hausnajetak, justuki apurtzen zutelako euneko eunean, ba, dena sailkatzeko, bi aldetan sailkatzeko behar hori ez, eta ez dira hori, horien ez dagoela heterosexuala edo homosexuala, baizik eta badira beste goza asko ere aien artean, eta azken finean ez dura bat ere importantziarik gizartean bat ara beste izluke izan behar dakoak. Generoarena ere azken finean astapenean oso olako sentimendurik edo sentsazurik ez dugunentzat pixkat deseroso sentiartzen zaitu iguaz, ez dakizu zer, ez duzu hartzen zer den ere, eta gero justuki hartzen zira interbiagina dela borroka hauetan, hori dela, azken filan, zergatik deseroso sentitzen naiz horako problematika baten aurrean, eta horrek ere hausnaketa sortzen zure baitan, eta nik oso oso interbiagi iduituz zait mugimendu hauak asko zabaltzea azken urtetan, eta zenta uste dut hor ere asko dugula denok ikasteko horren inguruan, eta hortik abiatuz, beste gaietan aplikatzeko. Beraz hori zen biskat abiadura kantaren abiatzea, eta hortik abiatu zen ideia, eta gero lotu dituen gauza asko, ba justuki nora erran, problematika hori lotua, ba dagoela ere nire ustez desagertzeko beldura. Azken finean hori dutena homofoboak direnak edo transofoboak direnak, eta hori ba dute beldur falsu hori, dela hori haiek persona bezala edo gizarte bezala desagertuko direla jendeak duten bada sensortara eta hori. Eta beraz hori, desagertzeko beldur hori nahi batu, eta horren giberean, ba, desagertzeko beldur garen gainean, badira gai batzu eskuin mutu garen igotzea bezala, oso lotu adagora ere. Eta guk ere Euskal Herrian, ba, dugula beste manera batez, oran bai, azken hamarkadetan izan den hori, borroka armatoren desagertpenarekin eta bar, ba, uste dut, izan dugula ere, eta ikusiz ere, adibidez, euskaldunen, euskararen egoera ikusten badugu zenbakiak eta bar, ba, bada beldu hori ez, genpian desagertzea, eta batzutan ba, desagertzeko beldurak egiten du borroka forma batzu ez dituzula utzi nahi, edo ez duzula gehiago sinisten etorkizunean, edo, eta beraz, bazen, bezakit, izuditzen zait, hori dena nola sartu kanta batean, gauza gehiagi da, beraz, aski, letra aski nahasia da igual eta aski irudia, baina hori da nahi zara inoen apiskat azken esaldi honekin hor
0: egimeri gabe
1: ikusia bada. Da azken finean esatea, badugu beti beldu gori aldaketarekin galduko girela eta desagertuko girela, baina azken finean beti segituko dugu izaten garena, garena garelako simpleki.
0: Bueno, hau apunte azkar bat musikalki rock klasiko badenez, Willis Drummondetik gertuen dagoen kantua dela esan daiteke, ez da, kasi-kasi Willisen izan ziteken kantu hori.
1: Argitzala kanta ez, bai, jasateko, badut horretzapena, zuk zbang diska
0: bai.
1: Landu genuenean Ferix eta Sanekin hori joan ginen Bordaleko Frantziako eskualde batean bihaste pasatzea erresidentzia edo sorkuntza prozesuan edo, ba, kantu hori edo kantuaren basea proposatu nuen. Baina garaian, ohartzen naiz ez genula atxiki italiaren zat, bauzut, simpleki indik neuk ez dik irakonzertara gano nahi nuen. Eta alaz, erakustean nian ere parteak, bera ez dikien zer nenoen baterian, zer nenoen basuan, eta hauak ez zuten ulertzen, eta beraz ez zuten bateri ez funtzionatzen. Hor, bakarrik izan ki, ba, denbora asko pasatu dut, atxemateko zer nahi nuen, zentanik, astapeneko gitarroktan, nire zuten nuen gehiago olako gitarra bat eta zerbait entzuten nuen, gero bazien gauza basu estribioa igual gehiago Lenny Kravitzen estribioa txatzen alda, banan gero aldibidez estribioaren basua sortu arte, ez nintzen estribioarekin ikusik, eta ez dut basuak duela egiten estribioa, eta beraz hori, behar nuen nik sortu, jakiteko zer nahi nuen atela hortik, eta ulertzen dut ere besteekin ez zora funtzionatu. Eta gero lan asko izan zen, ba, buruan ere nuen bigarren estrofaren igoera hori, da nola zerbait, baina hori ere, beste esplikatuz oso zara esatea, nahi dut zerbait igotzen dena, eta parean daude beste musikariak jakin gabe zer jo, eta demora asko behar izan nuen, ulertzeko nik neuk nire barnean entzuten nuela, nola gauzatu ez, eta hor hasi ziren ba, gitarra batzu gehitzen, bateri parte oso komplikatu hori idazten, eta hori, igotzea ahotsak bikoizten, irukoizten, horako masa efektu bat sortzeko, eta ekoizpenen aldetik lan gogorra izan zen, eta gero nahasketa ere, aski komplikatu izan zen, ba, justuki gauza asko zirelako, eta momentu berean zerbait aski simple zen, zerbait jok zen, badan, eskatzen zuen zerbait gehiago, eta beraz, hola izan zen. Eta gero, bukaeran, nahiko berandu, didurtu zizaidan, estribioa doblatzeko gogo hori, eta gaitzea kolori hor egia, simple, egia. Eta horre, ba, ideia etorri zizaren, melodia honekin, banuen horako, buruan banuen, horretzen zen talde hori, Hills talde hori, ba, horako, entzun duen hori asko gare, eta banuan olako zerbait buruan, edo Pixies zerbait bakzu olako estribillo bat aski
0: Dai.
1: Efikaza zerbait kantatzen aldena eta hori, eta beraz, melodia hori neukan etxan buruan, eta azken finan, hortik atera zen azken esaldi hori, eta edu zitzaidan, ba, irudi oso aproposa eta tzeko juzuki gaurko gizartea, eta nola behar dugun beti sartu, dena sartu lauki batean, eta alde kontra, batez ere sare zuzeren garaian, eta aipatu dut handi gari, eskumuturaren igotze hori, eta hori nahi nuen salatu, esan ez, bani, egia simple egiak dira egia izateko. Az. Eta horrekin amaitu nuen kanta, eta egiarreteko horrek eman zidan sentsazioa, bai orain kantu horrek merezi luela argitaratua izatea, hori gabe faltazizion zerbait, eta ez ginen iritsi zertara, hor, zekit, hor, aukera eman zidan kanta hori finitzen.
0: Gero zeru mugaren zentzuten ari garatzetik, kanturik ilunen ari ere ustez, baina mezuz, justu, bueno, zure buruari mugarik ez jartzeko esaten diona. Itxasaldi txar baten garaian zeru mugara begira jarrita dagoen unea, edo ez dakit ze unetan dagoen pentsatut dago, baina kantu iluna atera zaizu, kantu itxaro pentsu bat egiteko.
1: Bai, azken pinen, mesuan edetako oso baiko gara da, ez? Baren da, pixkat, zerbait aski gogorra da sufrimendu bat nik urteak behar izan ditut hortaz uartzeko. Askotan sufritzen nuela eta uste nuen emozio negatiboak edo ezkorrak sentitzen dituela eta hori. Eta uartu dintzen, batzutan zirela bakarrik emozio oso baikorrak eta oso politak, eta izan altzera ere maitasuna handi bat edo pasio bat, baina nolaz debekatzen diozun maitasun hori edo pasio hori zure buruari, bilakatzen zerbait izutzen zaituna, beldurtzen zaituna, eta arazo bat bezala ikusten duzu, eta hasten da zerbait ezkorra bilakatzen, ez? Eta beraz hori xatzen ez kontatzen kantan, esatea, ba, azken finean, orain oartzen naiz, ba, nik nuen altzen bakarrik zerbait oso baikorra, baina nolaz ez nioen oartzen ere buruari, zenta ez gira usaiatuak, batez ere gizonezkoak, ba, gure sentimenduak adieraztea eta hori, ba, ez deken zer egin barnean zetitzen duenarekin, nahiz eta gauza hori baiko gaiz. Eta beraz hori zen biskat kantu horren ideia, eta hori da biskat diskan agertzen den ideia, ez da zetitzen duguna onartzea, asumitzea, kanporatzea, eta batzutan ba, zerbait negatibotzat hartzen duguna, oartzen gira zerbait positiboa dela, baina bai jakin behar dela kudeatzen, kanporatzen, eta bizitzen duzten. Beraz, hortik hasi zen letraren ideia, eta hori, beraz, zeru mugantz hori nahiko itxalopena da, eta ideia zen kantua normalki diska esaldi honekin amaitzea, hori nahi nuen izatean ere diskaren azken kanta. Baina gero, diska hori nola biniloan nahi nuen, izan nuen gauza, alde bakoetzan minutu kopuru bat zaldu zula eta hori, eta beraz, diska erdian nahi nuen ipini autikan kanta hori, ba, diskaren bukaeran amaitu zuen.
0: Eta
1: zeru mugantz aipatzeko, argiki bakatu
0: beren,
1: argiki musikalki banuen dinnek astapelitik Nirvanaren zerbait buruan, hori gitarra honekin hasi nintzen, bi akorde hauek egiten, zetu, hosti, hau, hori kurein total. Eta beraz, ba, bizka jolastu nintzen honekin, ba, holako kanta bat albezain Nirvaneroa edo egiten.
0: Ba, ez abukatzen den kantua, intimo xamara da, gordina da, ukelelea, goxa besten duzu, ez, ahotikan kantu honetan, zinta bat erantzuten da, grabazioa martxan jarriko balitz bezala, bueno, egiten dituzuein bat
1: bai.
0: Gauza, baiak usatzen dena da, kasik-kasik, esaten duzun esaldi bat, eta da, sakonena, sentimendu sakonena edo, itzik esean gabe partekatu daitekeela.
1: Bai. Bai, hori ere pixkat diskaren ideia da, azken finean beti bueltatzen gira sentimenduetara eta sentimenduak adieraztea edo bederen bizitzea, onartzea eta batzutan ez badugu lortzen ere itzak ipintzen horre gainean, ez da bate, lagia, importantea da ustea sentimendu hauek edo emozio hauek bizitzen, ez? Kanta hau, sortu eta idatzi nuen goizalde bakar batean eta grabatu ere, justuki diska ez dintzen noen dikasina hasten, benen bai kantak lantzen ditun eta ukulela nuen etxean ora goiz batez horrek afi hartuta gero, eta ba, idei hori turretzi zaidan, eta behin goz, ba nuen gitarren rifak, ahotsaren melodia ere buruan, eta pentsatu nuen, Jurgi, ez egin beti bezala hori grabatu telefonoarekin, eta gero bi urtere buruan, gero bos urtere buruan letra bat ipini, ba esik eta saia zaitez letra egiten segituan, eta zabait egiten, ez? Eta beraz, jarri nintzen ukulelekin eta boligrafio batekin, eta hasi nintzen idazten, eta horregatik letra hasten da, ba, zer konta dezaket kanta guntan, ez? Eta beta izan, bueno, ja, eta esan nuen, basi muituko dut, eta esan, hola, hasiko da kanta, esan ez, justuki, ari nintzera momentuan bertan kanta hori idazten, ez? Eta beraz hori, berriz ere, izan zen esatea, ba, hori, tardian txentzen duguna, batzutan ez dugula beti, ezin dugula beti hitzak ezagioen gainean, man, ala ere bizitu da dugula emozio hauek. Eta oso posin nintzen idatzen duen letra, eta segituan grabatu nuen, justuki zerbait oso azkar, hola, baina gero, oartu nintzen, ba, letretan akatz batzu eta hori zaudela. Eta beraz, erabaki nuen berriz grabatzea, beste egun batez, biskal berontago. Baina nahi nuen mantendu lehen grabaketaren alde oso analogikoa eta hori. Eta beraz, hortik hasi nintzen soinua lantzen eta efektu hori ematen grabagailuaren hori. Ba, berriz emateko horako giro bat oso ba, instantan agapatu bezala. Eta azken finean, egan bezala kanta hori pinik genuen diskaren dukaeran, ba, ez nuelako beste aukeradik demoraren aldetik. Baina flipat duen, zenta horre konsienteak bere lana egiten du, zenta azken finean letra horren amaitza aipatzen da argia eta itzala, eta azken finean ba, ematen zuen aukera diska amaitzeko argia eta itzalarekin diska argi itzala etzen denean, baina azken finean uste dut inkonsienteak oso ondo egin zuela hori lana.
0: Bai, gero, augustia, aurreko astean, ibilizara aurkezten, bueno, etxean bertan, zera batean, lokal bat izan duzu, ez dakit, erakoslekua, edo denda, edo nola ditu beharko diogun, izan duzu egun.
1: Ah, hori biak izan ziren, hori pixat, idai, bono nire jure aspalditik, menuen pixkat kulturari aplikatu laborantzan egiten denaz, eta hori salmenta zuzena egin, eta batez ere ahemana zuzena egin, ba, sortzailearen eta publikoaren, edo ez dakit egan, bezeroen artean, edo entzuleen artean, ez? Eta beraz, ba, orain ni dola badu hori dukte, Azparren bizina izela, eta beraz, pentsatu nuen, ba, igual, Azparren bertan nire herrian egin badut zerbait, eta erabaki nuen udaletxeak duen lokal txiki bat hartzea, eta aste batez egin nuen, ba, egan duguna tenda bat zenaz, eta biniloa eta zendea saltzen duen, nan baita ere bazen aukera diska entzuteko, ba, bai biniloan, bai digitalean kasko batzukin, eta hori nahi zuenaren zat. Eta gero, ba, diska horren azala edo, izan da artelan bat, kolaz bat, Baionako artista batek egina, Zagarabon izenekoa, eta beraz berak eskaini zidan kolaz horren originala, ez da, badukat esan orain original hori ordeta, eta beraz nahi nuen hori erakusketa bat bezala, ba, ipini areto horretan, eta jobetsatu genuen, ba, Zagaren beste artelana ere ipintzeko, beraz, bazidean olako parte bat erakusketa bere kolazekin, eta beste aldean, ba, nire denda txikia, eta ideia zen, xatzea baino, jendea pasatzea, eta esagin nire kafe makina, eta kateatu jendearekin, diska ipatu, jentza ere bastante etorri zen, azken filan, espazio bat sortu diskaren inguruan, ba, simpleki, sortzaile bezala, sortzea prozesu oso luzeak dira, eta gero kaleratze momentuak oso laburak dira, eta batzutan pasatzen dira ere kasi konturatu gabe. Eta nik ez duen gogorik egoteko etxean, diska hori pixkat erditzen duen bitartan kaleratzen zera, ba ez duen gogorik egoteko bakerik etxean eta deus konpartitu gabe, eta beraz erabaki nuen hori egiten. Olako espazio bat atxiki, eta jenderekin, daizunarekin,
0: Begira. Eta horrein hori guztia, zuzeneko eta horrein emango duzu, ze hau da beste gauzetako bat, egin duzu itxasontzi bira bat, kantuak pentsatzen dutan akustikoan erakutsiko zenituela, eta orain berriz, bakarrik egiterazoaz birau, hau da, orain egingo duzun hilabeteko maratoi hau bakarrik egingo duzu?
1: Bai, hau banua bakar-bakarrik, Piskat behartuta ere, zent azken finean demoraletik ere estitutzi esan de demoralik ere talde bat montatzeko eta bar, nahiz eta ideia hori orain indiagateko gero eta gehiago nire buruan ari den eraikitzen. Baren bai, gainera nahi nuen, ba, esan dudan bezala ez, denda horren bidez du nahi zena egiten ere, ba, piskat, ahreman zuzena hori lortu eta nahi nuen zerbait oso jendelekin oso horbil egin, beraz, erabaki nuen egitea kontzertu hauek, denak dira nahiko txikiak, eta egitea leku askotan. Ez saiatza egitea horako orkesten potolo bat, niretako potolo bat, izatekeia, zagit, kafrantzuki oso bat edo hora, baizik eta proxatza egitea horako areto txikiak, beraz, kafrantzukiko kutsa beltza, eta gero ondutik hogei bat kontzertu leku txikiagotan, ba, nahi nuen zerbait egin oso, zekin, oso horbila jendearen gandik, oso errikoia, Igarreteko oso merkea ere, kontzertu gehiena gira edo doain, edo amak eurotan, olako saiatu naiz, olako zerbait ere mantentzen. Ba, ideia gogoan dudalako, diska hori jendearekin konpartitzeko, eta ez zatea bakarrik nire diska, baizik eta horren kareatu dela, ba, nahi dut jendearekin bartekatu, erreski. Beraz, izango da kontzertuaren parte bat aski akustikoa ez, kantu, diska horren kantu batzu joko ditut kasi biluzik. Eta hori deia da igual, ba, jenderekin abesteko ere animatzen badira. Eta gero beste batzu jantzi ditut, azken urtetan ibilina izen bezala, hori loop station ere looper batekin, beraz bukleak sortuz, beste tresna batzu ere eramanez da bar. Horrela, aginez hori jantzen horrein, hori jantziko dut kantu berriak ere horrela. Eta horrez gain, ba, joko ditut nire aurriko kanta batzu. Eta nola ez, Uriz Romondeko kanta batzu ere hori. Ja, akustikoan edo, ba, hori, nik behar hasi ditzen dudarako, kantor hauek berriz jotzea, eta zu diendea ere neko poziki gogo dela. Esan behar da ere Paskalekin egin dugulean itxasontzi bira hori ere, ba, jo ditugula hori zen kanta batzu, eta iarrateko horbildu zen diendea oso gustora kantatzen zuen gurekin eta hori, beraz, horrek eman zidan gogoa bakarka ere segitzeko hori egiten, zenta, hori, nik gero eta gire ikusten ditut horako konzertuak gozatzeko momentuak bezala, eta jendea momentu bai pasatzeko jendearekin, eta beraz, ba, kantu hauek laguntzen badute giro bat sortzen eta ondo pasatzen jendearekin, ba, dinget, beste bizitza bat eman.
0: Ba, genera, esan duguna, hilabete batean izango da guztia. Hori bada zerbait bitxia, hilabete eta kitxo?
1: Bai, ba, hori nire nuen egin, astapenean zen egitea hilabete bat egunero dio, eta gero bartu nintzen, oso komplikata zela, eta badaz egin, eta genera gero atera zen aukera bat, jotzeko ere ukeren ogeita sortzian baiunan, zela pixkat, pentsatu nuen hilabetatik kanpo, baina ala ere onartu genuntz, eta aukera polita zen, eta beraz, bazken fian, sei aste izango dira. Ogei bat kontzertu euskaregian, eta horrez gain, ba, orain anina izan egiten montatzeko ere kontzertu batzu Euskal Herritik kanpo, ez ditut xetasun guziak eman horrendik, baina bai ideia da bederen Zaragozan dutzea, hori egina da, eta gero igual Katalunian ere egin pezare montatu, eta gero horrez gain, ba, jomonez izka horreztera Japoniara, eta baita ere Polinesiara, Polinesian egin nuen dizka hori partez sortu, eta beraz, adezagutu nuen konzertu areto bat asko usatu zitzaidana, eta hauek jo nituen bikanta hola sustengu gaueldi batean, bertako sustengu gaueldi batean, eta bertako antolatzeak, lehek xantziaten ostean, ez doriko zirazu konzertu bat ematera, eta zainan, ba, diska bat egiten denean, hitz egiten dizuet, bueltatuko lehizela. Eta beraz, nidut ere asma, beraz, azaroan nion nahi zela, eta diska orkestela ere bain. Eta gero hori, ez dakit, ni orainia, zer da ez pixkat epe oso labur ean, ez? Beraz, diska hori sortzea asko kostatu zait, lan asko izan da. Orain, espero dut berriz jotzea, nire ikusiko dugu. hogeita seian berriz hasten jotzen dela, ez? Ban, bai, ideia da hori egitea Euskal Herrian bederen hori kontzertu hauek, eta gero ez dakit noiz hasiko naizen berriz jotzen, zenta ez dakit zari izango den dire bizitza horrenik 2006an. Iasateko...
0: Bat, ez da?
1: Hori da, bat, egun ez egun, ez da beti gozoa, horako...
2: Ongietari, gamer ontsira!
3: Gamer ontsiak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiaren zate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
4: Ongi etorri Gamer Ontziaren 6. memoraldiko 39. atalera, 175 saio dagoeneko, eta badakizue astero, astelenetan, Gamer Ontziaren Twitch kanalean batzen gala, bentsat gehienetan, astelenetan. Horren ostean, ba, Naiz Irratian, FM-etik, asteazte gauetan, gauertitik aurrera, entzuteko aukera izango duzue, eta badakizue bestela, ba, ohiko plataformetan, ikusi dintzun alizako gaitxosue, bai, YouTube, YouTube, eta bestelakotan. Gamerontzia Euskal Bideojokazaleen komunitatea da, eta gamerontzia.eus webgunean dago guri buruzko informazio guztia, analizi eta albiste eguneratuak, eta baita parte hartzeko taldeak. Noski euskarazko jokui buruzko informazio baita. Ni Damian Moena baitia naiz, eta nirekin dare aritzo dure sola, eta landerun sueta, gaur bantxik kale egin dozku, baina bueno, onerako izan deia, eta laizter izango dugu gurekin. Opa zuek.
5: Opa, txaldeon. Opa,
6: bai, ara txaldeon.
4: Bueno, nik uste dut, komentatzen ibili gana, ez? Igual aipamen txiki bat, ze ikusi ginu zenian, ero komentatu ginu zenian, azkenengo bideojokuen, honek, ez eiru hori edo, ez? Egon zion showcase eta emanaldi guztiak. Hasieran pixka hotz geratu ginen gauza batzukin, ero igual baita, gauza puntualekin, ez? Baina orokorrian, ikusten da oso potentia izan dela, ez? Eta hortik, oza, gerora, usto jende guztia ebilidala berdin esaten, ez? Jo, hasieran, baina usto nahiko konforme geratzen naizela, ez? Eta hori danakin.
6: Ni bai, neuk oso posik apukatu dut. Oso posik hasi neban, orokorrien, esperona baina goto, ba, State of Place eta Summer Game Fest
4: nahi,
6: topera, sondo. Eta gero beste bizek, bai, Xbox, bai, azken hori, Nintendo na, igual hasi kera baten bai, bai txioztien hotxau edo... Baina gero denporio gaz ikusitxe barriro trailerrak, ikusitxe zenbat duza orkestu da bezan, neu orokorrien oso posiko. Hobeto galko esan egon, bai, baina oso ondo gona.
4: Ja, igual, bombazo aldetik, ez? Ez togu hainbeste nabaritu, baina orokortasun batean oso mai altua. Izan lehike?
5: Ba, nik izango nuke gauza asko erakutzi dela, gauza on asko erakutzi dela, igual hoxe falta izan da bombazo bat. Baina, karo, baita ere, aurten bombazo bat ateratzea, jakinik, gero pentsatzen jardun izan da, GTA 6 da hola, ezke benetan errentatzen izu aurten ateratzea zure bombazoa, ezke besteak guztia itzali dezake, hortaz, haian hori dizala izke.
6: Bai, eta gero filtrazioa be, bueno, nes eta nire asko guztia atesan, horri guruzke berbaitz eta bar, bazken finien, ongo udako joku antidanak ja horre, ondire modu batero bestera, geizenak jakin dugu, ezagutu dugu, orduan, ba, bueno.
4: Jaipa geizten dabe, buskat, ez?
6: Bai, ez egoti beste, ez? Oa morzin bat hortik, ba, beti da purre kalterako, baina, bueno, nuko nize, orokorrien nahiko posik, joku piloa, gondire, danetarik, airuko itxek indizek, aurten estretan dizen piloa, ez? Gero komentuko gorri buruz, ne baduzu, Baina, datorun urterako bai baduz bat matxuk, orduan, niposik.
4: Oso ondo, eta bueno, badakigu azken aldian Landerreko hori pintzen duzku albiste txoero txaskarrillo bat, edo azken orduko zerbait, edo komentatzeko albistetara joan aurretik, eta uste dut gaur badauko gula, ez?
6: Bai, nik uste aldez aurretik inoz komentu dugule irratza joan Game Native aplikazin liburuz inoz ibili garela. Me gusto gorgo izien, ez, aritz, zubizara buruet partekatzen zeuk probedo zule, eta bueno, komentu dugu igual egokiz izelekela, ez horreri aipamen txiki bat eitzi, eta saltzi ez erdan, zertan datzan.
5: Nik izango izut, gaur enteratu nahi zau zegola. Bere garaian entzundan haukan antzerako zerbait natiboki egin da zegola. Igual, Ander, esplikatzen badeu da Android gaiuetarako, ez dakit iOS badagon baitare, baina bueno, Androiderako behintzat, ordenaiuko jolasak ibili elizateko emulazioa...
6: Bai, emulazioa da, bai.
5: Gero ikusietatzetik daula Proton, askotan aipatu izan dezutena, baitere ikusten dut zenbait gauza dokerizazioan oina rotetua zaudela, baina bueno, asko nahi zartu. Hortaz ba hori balio duzu, ordenaiuko jolasak Android gaiuetan ibiltzeko. Egia da.
6: Hor haritz, segundu bat, eh? Android baino da ARM, ARM prozesadoriek vale. Irabiltzen dabezan gaiuetan. Orokorrien Android. Hori da, orduen, bai Android, bai... Ba, gero egun gerozta horrena gaiu gehiago ez ikusten adibidez, ez? Honek Windows Surface batzu badauz adibidez, ARM erabiltzen dabenak, bai. Beste ematulakoak, orduan horretarako izango zen, ez bakarrik, mugik horretarako izango dugu.
4: Plus, bere garaian saiak erak egon ziren, ez? Dana arkitektura batera eramateko, edo ez, baina ikusi da, ez? Seguramente, ez dakit segaitik izango da, bateria konsumo baitik, edo ez dakit segaitik izango da, baina hori, gaiun mugikorrak eta gaixo jaten dira RM-era, eta azkenian ez, isa laro eta zei hori, beti geratu jau ordena gaiu eze normaletan.
6: Eta, eta ondino gauza zora gotera junde, ikusi zendugu zelan, switch originari sartu nintzen dutxien Linux adibidez, eta ARM bat izen da, alako aplikazio gaz Game Native edo Game Hub epe badau, igual ez da horren aproposa, baina badauz alako usatxuek, ba, PC-ko bideojokuek switch baten mugitu alizeteko.
5: Bueno, lander ustezuke probatu ez zula, ez da egit, nahi gaur agertu zait albiste baten, eta gaur probatzea pentsatu, ez da egit lehen ba puntu zeroa dan, edo bertxo, ba puntu zeroa, baina horren dela gutxe atera da?
6: Honek urte piloa daraz ja bueltaka. Kontu da, Game Native da saliek sortutako programa bat, aplikazio bat, atzien dekona, bai, Proton, ez, hainbat, batu izan dugune, dala batera garretasun geruza bat, Balfour ebildala diru esartzen, berez, beste enpresa batena da, oin estatuzte izena. Eta, aldi berien, FEX deitzen da, nemulagailu baten bet diru esartzen dugun dire. Zertarako da FEX, da, aipatu dugun nemulagailu hori. Orduen, hau dena, koderikiko da berez, nahiz eta Balf diru esartzen da bien, berez, GitHub-en dekia, zuk aldozu hartu, aldozu eraldatu, aldozu erabina duzu moduen. Eta hortik abiatute, basaliek programa honek sortu izen dabez. Game Native azkenien biltzen deudana, ez da bakarrik FEX edo Proton, azkenien Steamerako sarbide emote betxu, bere interfazieko txukun jartzeko, zebestela erabiltzi ez da horren arraza.
4: Markatu, Lander, orduan, Game Native honek dauka Steamerako adaptazio...
6: Bezero, bai, ez da bezero bat zaitzen ditu, baina bai.
5: Bueno, Steam ez gainela baitare Epic eta GOG ere bai.
6: Hori da.
5: Ikusetan ez.
4: Tope, tope. Baina, bideratuta.
6: Hori da, jero ikizeteles Games Launcherra, azken ni finean, ba hori, baina atzien dekola, ba, Proton, eta honetan eguzo esartun da,
4: bai. Bai, esan mehan otzun, Protonen sortzaia, gero benetzat, ez, garatzen da bena die, Code Weavers.
6: Hori da.
4: Eta hone die, bere garaian, Wine-en fork profesional bat egite zerena, ez? Crossover, ez da egite egunen batia. Tokatu gatzuen probatzia, baina, bueno, Linuxen lehen, adibidez, Microsoft Office-ero erabilidad baldin mazinioan, ba, crossover-rekin eta instalatzia bat zeuan, ez? Wine-ekin igual bebai, baina, ez zebien igual. Eta egia da, ba, honek diela adituak, eta azkenengo urte askotan da, biztela, bentsate crossover eta wine, aspaldiko kontua die, bat, ez be, pentsatu Code Weavers hartuko zala, igual wine baino beranduago, baina, alatabe, ba, urte pilo bat honekin, ez? Eta hori balba zioa da finantziatzen, ba,
6: top. Eta FEX bera begustu Code Weaversena dala dibidez, eus aurre dauzela batzien, bai, bai.
5: Wine ere uste zerbait badaula, ez? Konfigurazioetan ibili naiz eta Wine ipintzen zuen zerbait, ez dait?
4: Wine da oinarria guztian, esaten da. Protonek be Wine-ekin funtzionatzen dau. Bai, dana batera da, da, azkenean... Ez da libratzen, Wine prefijo bai dago, askotan mekaro, Wine-ekin egiten duzuna da Windows-eko entornua simulatu, ero bentsate, karpeta estruktura berdina montatu eta hori, nahiz eta gero esekuzioak igual Proton-ekin egiten dituzun, orduan, nahiko komplikaua bihurtu da.
6: Orduan igual, hori, gusa teknikoak azaldute ja, benetan zelan funtzietan da, benesariz, igual horretan sartzeko unibe bada. Ez da, itxu bizarra joku batxutan,
5: Bainik Steameko kontua lotu dut, probatu ditut hainbat jolas, itxoina txuleta ateratzen dut horrena, zezuei idatzi zueta. Ni

0: Horki baten zihoan. Ba, gero, Landra pasatio ezun gauze baten ikusi dut, bertak dauka alako benchmark bezala, zenbait jolaz nola ikusten da, jende batei ondo dijoala. Eta ez gaiu askoz potentea guan. Hortaz, haien konfigurazioan zerbait ikutu berda, hau beto juteko. Hori poratuko.
1: Hor, patu gero, Game Net Effect sartzeo txule, joku bako txantzat, komendatuko konfigurazio bat, ez? Baina, klaro, suposetetu lako, ba, Superwooden endalakoatan, ez dakize puntutera ino probeko bien, edo zein izango dan, ez? Orduen, jenti bilko da beste FX berzin batzuk az probetan, beste Proton berzin batzuk az, bueno, horre nazti egitzen, posa pilloko figurelik ez, nik erdiz ez du lortzen, erdiz baino gizau, orduen seguru aliako la, ez, apuru egizau atara.
0: Ba, bai.
2: Ala eta be, errarua Dark Souls bera, ez? Ez egotia pixkate optimizatuta daukan...
0: Bueno, baina Dark Souls lehenengoa bak, igu zertzen. Osea, gogoratu Blight Town era juten zinanean, zertatzen zan.
2: Igual ama oste FPS ya da hola optimizatu.
0: Hola. Eta ero pratu ditutena gehiago Portal izan da, jokoa ondo zijoan baitare, 60 eta 150 FPS artean zijoan, baino gero tiroitxo batzu zauzkando izan tartean, eta pixkat dezero zaiten zen. Zero azken aparatutena, The Binding of Isaac, eta haure perfecto dijoa, 120 FPS-etan. Hortaz, babai, Elden Ring bat igual ez du mugituko nere tabletak, baino... Alako jolaz txikia baldin mauzkatzute, eta konektatu ernaiz bai GOG eta bai Epic, ze bat Epiken alako jolaz indi eta pila bat dauzkan, ez? Ba, beira, zure tableta aprotxatzu dezakezu jolaz, oie, berez ez dauenak jolaztego, así que iniziatean nahi bintzat irutu zei zora harria.
2: Dani pixkatu hortara, noia, ze galdetuko notueke zertarako behar dugu hau, ero zergatik da hain potentia hau.
1: Nik uste azken finean, zabaltzen da bela horren agaiuko bideojokuen mundue beste eundaka gaiutera, ez? Ez da bakarrik mugikorratan edo tabletin ibiltzie, oin pantailan deko guz, ez? Lan dauzen, gaur egun horren arrakastatxok egin dizen Android kontsolak, ba, orokorrien, ez da mulo gaiutarako edo erabiltzen izen dizenak, alako ba, PS Vita edo Nintendo DS itxurakoak, bueno, pila bat dauz, dozenaka, nik uste dira batien, gero ez da gaitza guztetan ditzela, jebetero, baina, klaro, honegaz beste ate bat irekitzen da, ja ez da bakarrik, bueno, bai bada emuletako jarraitzen dugu, ez? Baina, oin honetan, ja PC-ko bideo jokukaz, eta, klaro, hor, Valve-ek aurkeztu banien Steam Frame, bebai, ARM gaiu beti zingo dala, nahiz eta arrete bertualeko betaurrekoak izen, kaskoak izen, eta hor, garatzaileka epatzen duzkuen, jo, azizela FX-egaz, jokue probetan, eta horrek uste baina askoz gehiago mugitxeko gaizala gaiu, eh? Oinoko ez da estuzko emon datu ofizialik, ez da estuzko zerra ipatu benetan, eh? Baina azizela probetan da probetan, eta adibidez ADS-B, ba, bueno, ez da la superpotenti SSB-ez, baina hor deki, frame-en bideo, promozio bideo izanetan, hor txagartzen da, eta beste bat bideo joku bai. Hor duen, klaro, da, ja erositxeko guzen, barrentxo Steam-en, barrentxo Kogen, barrentxo Epiken, egongo diren moduek erabiltzeko, joku horretanak, beste gaiu batzutan naiz eta zarrak edo barrizek erabiltzeko gai izango ginen. Hor, asterisko potente bat, aritzeko arrepatu ez da, Xiaomi bat zazpi bat erabili da, bela, dekola Snapdragon bat, okerzkoan abidean, aritz?
0: Adreno zazpireun dago eta ma bizalaizke, buruzain naiz.
1: Hori hor, momentuz, bueno, grafikien ari de traba handize dauz, adibidez, Adreno horretan igual ondo ebilko da, Snapdragonetan badakitxo ondo da bilaz, Android gaiu honek normalien horrek erabiltzen da bez. Baina gero adibidez, ba, Xiaomi kasko erabiltzen dabeen Mediatek Dimensity, ez da izan txu izan honek, horretan, eskaz, oza, iru de jokuek, gaztu, bardintxo simplen abadan be, ezin duz ejecutez. Driveran adetik antzadan ez oso mugatute dabiz, arraso pilo bategaz, eta nik adibidez mugikorrien, lortu bat bez funtzionarazti. Bideo jokuek bai, batzuk hobeto, beste batzuk milak atxadaz, baina orokorrien iru de jokuek gaztu. Gero bai probeot, Xiaomi ikusten dira kasuen bat bost dela, digoten tableta, elkarteko adeku hor, eta hor bai probeot ez joku pare bat, Resident Evil bost eta lakoak, eta horrek orokorrien nahiko ondo, ez perfecto, baina dan tablet zarrerako egiz izan, esango nik 2021-eko, edo gota bikoa, edo lako zer dela, ba nahiko ondo mugutzen dizen deuz.
0: Damian, niretzat zergaitik zuek Steam Deck daukazuten, nik ez daukat hori, ez da iritsiko nire kasuan Steam Deck bat hainbeti izatera, baina bi dimentsioko jolaz abentzat pila bat ibilitzazke tabletean, eta gainera tabletera kabletik konektatuet PlayStation 5-eko mandoa, perfecto zabien, eta gainera PlayStation 5-ak erdian baukea ba, taktila ez, aptikoakin, horrekin xagua mugitu nezaken literalmente, hortaz, nahiko anuke, haian, pues, Age of Empires, olako jolazak jitzizkero ere, ibilialko nitzake. Piskarraroa, baina, bueno, Ez dait. Oza, jolaz pila bate imate jo daukera tabletetik ibili alizateko. Nonbait erajun behar naiz, ba, tableta mandoa ematen den.

0: eta listo.
1: Bai, nik bat ezo horretarako, eh? Osa, gaur egun dausen horrek epatu guzen Android kontsola horrek, merkie, bairuren eurotan edo saltzen dire, eta jokupioa mugitzeko gai zengo dire, jo, karo, ja erakartzen azte dire, ez? Ja, yeah. Oin arti epetzen, ba, zetako hori, Steam dik haukin je, edo mugiko rabe bai, ez? Emule nahi zen izkero kontsolaren bat edo beste. Baina, klaro, ja, honegaz beste tankera bat hartzen dugu kontuek, ez? Eta hori izan da, guzteko daten etorkizunera begire, balfen egoeri oso kaskarra da, ez? Oin izin du haipatu hardware aldetik ondo da bizendik. Baina etorkizun erdi urbilu baten, ba, igual Steam Deck mini bat, zutin josunez, oso potentie, baina... Bai. Baina, ba, igual PS Vitan tamainako oso error txiki zaue, oso eramagarri zedana, nik jarositxeko tesen jokuek mugitzeko, buah, izango zan, maravillat.
2: Ez bakarrik eramangarria, baizik eta gainean eramateko.
1: Bai, benetan txiki zedana.
0: Hor gertatzen dena, hor merkatu horretan bai dauzkala, kompetentzia izugarria, zeipatu ditugun Android mini konsola horiek milak, bueno, milak ara ez, baina pila daude, amarnaka daude, modelo diferenteak, eta uff, hor ja borroka askoen berko luke... ateratzeko aurrera. Kompetentzia iteko
2: eta kompatibilitate gehiago baldin badauka edo pizkate gehiago mimatu baldin badabe, igual ez dagoen beste arazo, eh.
1: Hori da, osea, hau apatzen gabe zaki minitifena saliek sortutako eta bar, etorkizun nahiko hurbil baten pentsen nahi dugu Valvek ofizialki eskainiko dezkun sosar dela, ez dakigu gaio daratan, ia zelan da bizen hor, zentzu horretan, baina prinsipioz asmoa olako sosar izango zan. Ba, norbait edinio moduen, okaren aftami emulatzeko, gero egun ez da labierzkoa, zeian atribuak joa gado esportak, ez? Baina ate asko irekiko deuz, eta niri bintzet, ja, erositxeko guzen jokuek, oin dela urte pio atetik erositxeko guzen jokuek beste gaio mota guztiz barrezetan erabila esetina, eta, ba.
0: Bai, bai.
1: Lagarzen.
0: Ba, bueno.
2: Gara.
0: Aur listetara bai. Pasatzen gara.
1: Bai, bai.
2: Se ez pagazten, ez dugu.
3: Albistia! Atal honetan, bideo jokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
2: Bora, ba, esan dugun bezala, udako aurkezpen handien laburpena eskaini ginuan aurreko saioan eta hala da guztiz, ba, azkena eskainuan ikusi, eskainuan aipatu, orduan Nintendo Direct emanaldia izango zan, ez? Azkenengo hau lehenbe lande repiskate aipatu da dena. Eta ia ordubeteko iraupenekin, ba, danetariko bideojokuak erakutsi zituen, bueno, espero genuen susteko handia bai estatus, eta ba, justo, ez? Lehen ontxe komentau dozuna, ba, The Legend of Zelda Ocarina of Time protagonista, ez? Bizkate, lehen esan dozun bezala, filtratutako zerbait zan, baina, bueno, beti konfirmatzea, batez ere zuek zaten super saliei, ez da ilusin gen konzertzula pentsatzen da, Lander.
1: Bai, ikustik, bai, bentset, igual ez ikusi gen duen modua, ze, bueno, direkteko azken ezuste bandizien zan, argita garbi Nintendo kamaierako gorde ban, baina, naiz eta The Legend of Zelda Ocarina of Time remake hau aurten estreneko dan, Switch birako esklusiboa izango da. Ba, ez dozkuen askorik erakutsi ez, olako testu inguru sinematika txuet eskaini dozkuen, ba, historizoan zikeriek onteta. Zeran, kokiri basoa dauen Hyrule Erresuman, bertan arbola sar bat dizidan, eta bertako biztanliek iratxoak edeki esan, eta ba, dauelo gume bat, ba, iratxo barik bizidana ez, izango da sala gure protagonistien Link. Eta maieran, Link bera erakusten duzkue, jokuko lehenengo zeni izango zana, ba, bera lo, bere txien, baina hori bakarrik ikusi dugu, ez dugu besterik ikusi. Eta, klaro, aurten ez dene bera dan bideo joko izen da, eta, bale, direkta horoko horrezen dugu moduen, gero sakonduko dugu izan, nahiko ondo egon zan, baina, ostras, ez itxi beste momentu aterako, hau erakutsi topera, betxet lekuek edo sozer, eta bombazo handi hori, nahiz eta filtreta gondan, beti zengo da bombazo da zelda da, okeren aftain da, topera jenti asko beretuko ganegaz, ba, erakutsi bentset. Niri horrek amorratu osten, ez da, amorra zi osten.
2: Bai, ez, holako bukaera bat, nun jendia zutitzen dan, ez, bere sofatik edo, eta azten dan, bua, tio, hau, bai, hori falta izan da, horreko herrian.
1: Bai.
0: Zango nuke trailerra baina gehiago, teaser bat dala, ez, kasi-kasi?
1: Bai, bai. Bai,
2: ez da iristen The Elder Scrolls, segira, bai?
0: Txitsarik ez duera guzten, eta nik ustet, batipat zaleok zatenak Ocarina of Time-ena pixka nahiko zenutekela ikusi hasierako ba, linke modelatu aztara eta ba, mundua nola egin duten berriro, ja gameplay pixka zartuko alukete izuarra izan horretzateke, baina nia ados Lander, oda 2008a bukatzeko 6 ebete falta diala oraindik hain gutxi irakutsi izana arraroa da.
1: Bai, GTA-n parera dauz, hor, izi. Betxeta portxu egiz, ara betxeta betale zinematiko eta bainoiko gameplayrik ez dut ikusi, eta okerin agaz, ba, bardin. Eta zu dinoz, no? Osa, niri erakutsi eskero bentset lekuek, ez, gameplayzea. leku pare bat ikusteko, hala, betxo izan zelan gabizen berregitzen jokue, baina segurtasun bat emongo dozten, ez? Ze, hori eskuteta pentseta bat. Amaitxute dau kontu, ez hau zide seguru erakusteko moduen, ez dakitz. Ia galdera asko eragitze dozte, ez da? Koen nintzen hemen remake batek egitzen zan pisu handiz edeko, da, buf. Supernero italau egon zan bakarrik hortik gual, remake maian, olako erronki suposatu aldabena Nintendo entzat, ez? Eta hemen ikusi dugune, azken finen da, estetika aldaketa bez, bai ikusten dugu Linken kokiri erropa horrek desberdin edizela, ez dakik gugorek izango ditzen, joko erungo da besenak, joko osoan zier erungo da besenak. Txano barek ikusten dugu, baina ogeko partien ikusi ezkero, ondo ikusi ezkero ronduan txano badeko, ozake, betxet ikusten boten dugu hori mantenduko da bela. Garantzitzu dela, Breath of the Wilden da Tears of the Kingdom, ez da be mantendu, traje gitzi batzuk endute.
0: Yeah.
1: Orduan, bueno, eta, a ber, guzasko dos berregitzeko, ez dakigu joka hartesune mantenduko da, edo beste buelta bat emango dutxien, karo, eske horren beste galdera dauz, eta horren joku garantzitzu da.
0: Neretzat oen geratzen den galdera da. 2006 anteko da, aurten, bale, ikusien une iruan, nola GTA idan, Moisesek bezala, itxasua erdibitzen, beretzat tokia jartzeko, eta beste inok ez duena nahi inguruan jarri. GTA baino aurreatik ateratzea, oraindik hau bakarrik erakutzita oso garaiz izan golitzatekela irutzen zait. Baina GTA ostean soi gabona daude. Praktikoki. Hortaz,
2: itxas saltzeko ez da...
0: Ja, hori ez. Lander, zu nora apuntatuko zenuke? Gabona ostera, ez, eurazki?
1: Nik abendura apuntiko nagoen,
0: O gabon ostera ez gabonetara zen nahi,
1: Hori. Bai, nik uste abendu hasik eran edo alduko dela. Zurrumurrek hori aurreratu eskuen, eta bestean nahi beneta baizen da. Osa, que hori apurrete GTA-an kontra haitzeko, baina aldi berien, ez, justo Damian ibitzela horri guruz hori haitzen telegrameko txatien aurriko erkoan, kimen hau txekoan. Justo GTA, PS5 eta Xbox Series kontsola demurtengo da, orduen, okarinak esteko benetan aurkaririk, ez? Oso joku dizberdina aparte, beste faktore asko dauz, baina, ba, ez etxo bilurik eukin bier. Orduen, abendurako, ba, opari moduen gaunetarako, salduko da,
2: Eta jende asko gongo dala, ez? GTA erosiko da dena aurrerago. Eta bitartean irtetzen den gauzak be, ba, erosiko dituena. Eta hori be kontutan espadu gukitzen, egongo die bi labete hor, isilik, ez? Ez erbarik. Eta gero, galderatxo bat, hemen, a ber, norbaitek idatzi dago txatean, igual ez zuk esplikatuko da, ez da solo, ez, Lander?
0: Ez, nik ez dago hori dezifratzeko jakintzarik.
2: Igual asaltzen, no? Ez da, gite interesantia da, no?
1: Bai, osea, norbaitek aipatzen dugu, lan zora dominuko izotza urtzen bada, urtenplu hostien, ba, bere bizotza sentatzeko gai, nahikoa izango zala, ez da jokue. Okeran dazta ben originalien, temporan bidea izan duzu, ez? Link kastideko zu, eta gero momentu baten.
2: Eldua.
1: Ja, ez dakit, spoiler hain edo, ez?
2: Spoiler, hori nibe badakit.
1: Bas patagorrena, ez, Master Sword da lortzen duzu nien, Jairuleko, bueno, oza, denboraren templuen geratzen zala rapeta, 7 urte, eta hostien esnatzen zala, ez? Da orduen mundu apurretera aldatute dago. Da, puntu gako batzuk, erresumako, ez, iriburuek edo izango zirenak, ba aldatute dauz. Zora domeinue izostute dau, eta kontu da, behin orko templue gainditzen duzu nien, izostute jarratzen dabela. Eta da, jode, ostras, eta da konpondu duzu, mesez, itxi, konpondute sendatute dauen leku, oza, ez itxi holan. Orduan, ia remikerako hori zantzen dauen, eta beste lekuri be, bota para demoti komunikoekin, baina, buritza bizteko, baina.
2: Bai, oso ondo.
1: Usatxot urti bukatu horretik pilo batena epatuko dugu leheratza joan, no, oza, denpori egongo honetarako. Eta direktan iragarri bilen beste joku handi baten gana goaz. Xenobladeen atal barrez egongo da, oingo neste zengo Xenoblade Chronicles, Xenoblade Genesis baino, 2007ko Switch bizen estreneko dana, Monolith Soften JRPG zagako atal barrez. Eta hori, begitzen, bidizionaiko potenti erakutsi dozkuen, baina gameplayrik askorik erakutsi barik. Anime estetiki mantentzen da, mundu ireki oso derra, baina ongoan igual, giro txaldetik erdiaro fantastiko batera gehizau mugituko dizela moten dugu, Hau da, argita garri ikustu zuzu irudi pare bat, eta badak izu Xenoblade dela. Baina nien oso salie, beti irakarri zen doztie, baina naz jeuzi, baina badakitz jenti oso posigatu dela, iragarri honegaz, Xenobladeen sale pila dauz, gerozta gehitzau, eta egiz izan trailerra ikusgarri zela, ez? Bat ez be, ba, JRPG anime sale horren txat, oso politxe izango dela, moten dugu. Monolith, badakigu, estudiz oso potentia dela, joku hona baina ez duzitzen. Orduen, ba, atorren urterako momentu zunan iragartze dauen Switch Biko esklusiboan dizitako bat, hau izango zen.
0: Ha, nik ere gauza honak entzun izan ditut Xenoblade inguruan. Baina inoizen nahi zibili, eragarrir ez diteiten egia zan, NSJRPG salea, baina bueno, egia da itxura ona daukala. Imaginatzen detenak detenerako JRPG batek ze izan behar duen, on batek ze izan behar duen. Jendea bentsak ustura beratu zan, ez, Lander? Imaginatzet?
1: Bai, bai, oso posik, ikusi behinagaz, eta galera, esan izen hori, albiste bakarra, Xenoblade Chronicles guztisek Switch B bertsinoa jasoko da bela be iragarri bien, ba, uno, azteko irurek, 1080p bereizmena, segundoko irurogei fotograma jotasi, ez, oiko kontuek, ba, atal grafikoan be obekuntza batzuk ikusko dugu zuku bako txian, baina hortaz aparte, beste beretxasun batzuk begitxuko da bez. Ekipamendu barrize, joku batzutan ibilgailu barrize, ekizketalditzek estenak, ba, gusapillo egizan, misiñoak, pertsonaizek, bakotxan arabera beretxasun desberdin dauz. Eta ganera batzuk ja, azidire eltzen, Xenoblade Chronicles originalan Switch Bi bertsinoa digitalien estrene da ja, bigarren ana ustaiaren 30 helduko jaku, hirugarren Xenoblade Chronicles abenduen, orduen, eta bizez, ibilbidi etxen Genesis hori heldu artean, ba, barriro jokatzeko edo bentset jente barrezera kartzeko aitzaki horregaz, eta emoten duen nahi kondo funtzineko dutxelaz, barretxasun honek potentetxo dire, nahiko txero nahikia, eta beti ikusu aitzaki hori ez gualdetako.
0: Baina hor, konpara, irudiek ikusten nahi geha Xenoblade diru hauen remasterana, bueno, ez da, remasterra ditu Switch Biko bertzioana, eta adibiz lehenengo Xenobladeen konparaketa indute Switch lehenengoa eta Switch bigarrengokoan artean, eta jo, resoluzioan kriston saltoa dago, eh?
1: Ja, segur nik ero gualestago gorren besteko saltoa, ze, klaro, Switch bizen jalduzun mugitu joku, eh? Yeah. Ez eta izen por natiboa, orduen, kusteko batean alderatzi ez, Switch bateko joku, Switch bizen zelan ikusten dan, eta gero Switch biko, berzin hori, zelan ikusten dan. Segual salto azte zen gorren besteko, baina yeah. Gazo zerrez, seguru, baina.
0: Oso ondo, pentsatze zalea guztuango diala, bai berreiteak, eta gainera berria gustatu zaie, ba, are gehiago, ja motorrak berotzen juteko.
1: Hori da, hori da, hori da. Baina, bueno, honek urte bukararako eta datorren urterako, baina hor Damian badau laster, elduko jakun beste joku nahiko interesgarri bete, Switch birako. Ui, motieta zauze Damian, kontuz.
2: Bai, eskerrik asko. Bai, iraiak amazazpirako, ba, Switch bizan egongo da, Fire Emblem Fortune's Whip. Eta kasu honetan, ni bueno, nik ez da jolaztu, Fire Emblem era, baina txandakako borroka taktikoak, ez, egongo dio, nun sinergiak eta oso ondo aprobetsatu behar dien, bideoan bentsat ikusten da nola orkesten dien, ez, lau pertsonaia berri, bastante historiakin, ez, beteta, eta hori, ba, txandakako borroka taktiko pila bat. Gero, pixka flipauta lagana, hau, ze musika oso berezia da, ez? Badauka epizidade bat, baina momentu batean be emoten da flamenko rollo bat daukala, ez dakitan mundua, estenarioa, ero olako zerbait egaitik, baina oso berezia pentsatu bat, ez? Badakit dala saga bat oso maitia, salien artean, ba, Switchean eskuragarri, ez dakite zuek ezagutzen dozuen, jolastu izan dozuen.
1: Nuk bain nuk asko, Fire Emblemetan, eta... Eta egiz edo azkenak, bat ez behin gehitz, tala azkenengo atalan dize, egi atezela horren beste guzte, baina ostar zonek, kestan itxuri deko, eh? Fire Emblem bakoetxa bere historizik kontatu normalien, bere mundu edeko, bere berezitasunek. Oingo honetan emoten deu Three Houses, Switch originaleko Three Houses hartuko da bela abia puntu, bertako munduko beste eskualde batzutan izango dala joku, eh? Eta orduen hortik be, ba, pertsenaia batzuk bueltingo dizela, edo bentset, keinurin bat edo beste gongo dala. Espero gendun, izan ziko zala txandakako, ez, betiko estrategia taktikoa, ba, JRPG ukutukaz eta lakoakaz, baina bai ongo da ziegak esploratzeko atalak, harremanak lantzeko beste, ez, tartetxu batzuk, oza, oso joku osoa izango dela moten deu, oza, pilo ategaz, eduki pilo ategaz, pertsonaia piloaz, lau protagonista ongo dire, ulertzen dugu bakoetxak bere ibilbidie edo bere historizoa konteko dozkule, oza, hasik eran bat autatuko dugule eta horregaz jokatuko dugule. Oso potente, horrek horrean.
0: Lander, irudia ikusten nahi gata txandakakoa, baina zea bezala da, XCOM eta bezala alako...
2: Bai, taktikoa.
0: Taktikoa?
1: Bai, vale, Final Fantasy Tactics izango esan. Bueno,
2: bai, ez da txandakako JRPG estilo hori, baizik, eta taktikoa XCOM bai. Estilora gehiago, baina, bueno, barik.
1: Hori da.
2: Japoniarrekin.
1: Bai, laukizare baten mugitze zara gutu zelaitzik ziar, pertsonaia bak, unitate desberdin jadeko zuz, ba, aldizinek zen saldunek, magoak, danetari dau, bakotxak bere indarguniekaz, bere mugitzeko aukerakaz, bere eraso berezizekaz, eta horren oso horrekeko mugitze da, kokatzi mapan, eta gero, alako borroka labur bet bizitezu, aurkari zen kontra, ba, min desberdin jadeko zuz, edo saieste aukera deko zuzen, eta azkenien holantzen mugitzen da, bere berezitasunik, handizina izango zen, ja, purret galdu da, baina berez unitateek hasen duzula galdu betirako bakotxak bere, za personaia bada, bere historizoaz, mm-hmm. bere testu inguruaz, eta hile eskero joku ere generalatan partidu horretarako betirekarako gatzen zen. On ja, ba, ose, beste aukera kasual hauek eta lakoak, baina orokorrien nahiko zorrotza da exigenti izan.
0: Ba, be, bastante hardcore.
1: Bai, bai.
0: Farenblen aurkeztu eta beste jolaz bat aurkeztu zuten, ja, aurreko urtetik adierazita zegona, The Dark Explodes, From Software-en esklusiboa izango dena Switch birako, eta bueno, irudi berriak erakutsi zizkiguten, ez du revoluzio handirik erakusten aurrekoan ikusi genuenetik, baina bueno, pixkat kontekstu gehiago eta mundua pixka gehiago erakusten digute ba, From Software-en jolaz, ulertzen dugu mekanika aldetik ba, Souls estiloko bat izango dela, gehi igual Elden Ring bat, mundu irekira begira. Zoritxarrez datarik gabe jarraitzen dugu, The Dusk Blossom zako. Hori bai, adierazi dutena izan da, uda honetan, 2006an, alako proba, sare proba itxi batengo dutela. Ez dakite esan duten jendea, bertara akzeditzeko zerrein behar den, edo ze kriterio bete behar dezun, edo zeinentzat izango dan.
1: Ez da bela zehaztu, egitze da beste joku geixenak, da zoz irutik azitze seguruenik praktiko egitan eguki da bela esan proba hau, fronen eskutik, igual sekiro eskentzen dugu, baina beste labeti egon dalako zer. Eta dati izteko gu, baina jentiek esan da bena gaitzik, da eurrekoetan network edo sare proba hau egon danien, ba, iru hilabete berandu hau alako zozer kaleratu da bideojokue. Kadokawa From Software-en jabiek, enpresa jabiek, aipatute deko azkenengo finantzitza ostenien aurten estrenetako asmoa dekila. Orduan, beste kasu bat izango zanez, apuretokaren nazen moduen, ba, ez da esebez geratzen ikusteko, prinsipioz, eta ez dakik gule pratikoki esebez bideojokuri buruz. Ba, izango da purruet, ba, Elden Ring edo Bloodborne-en estiloko ez, esango dugu. Mm-hmm. Baina hongo honetan, sareko bideojoku izango da. Multijokalari ze, sortxi erabiltzaien entzako partidak proposatuko da bez. PvP, VE jokagartasune da, sortuen horriko gara beste jokalari zen kontra, ingurunien kontra. Ez da izango Elden Ring edo beste hain baten moduen jokalari bakarra nantzako kampainiz mm-hmm. dara. Ez nahiz eta multijokalari kontu ezagarri zedukin. Hongo izango da gizau, alako Night Reignen evoluzio moduko bat, ez izango dugu bitxi gora bera.
0: Mm-hmm. Ez da izango, zaurazki, nahi bezala mundua izten doala eta, mm-hmm. bueno, a priori hori pentsatzen dugu, baina multijokalari puntu hori izango dula. Arraro izango 8 pertsona, eurako jolaz baten pixat kaotikoa bihurtu eteke, baina, bueno.
1: Mundu berak oso txurona dako, yeah. Girotxi karagarrez da, hor badauz irudi pare bat bidizoan dinosle, ostras, hau da mm-hmm. front topera, hau da guztia dena nire. Baina gero, ba, premisi bera, bueno, niztos askorik erakartzen ikusen nahi okzelako da, ia ze prestea benen gonetan. Ze hau jazta ba nahi reine moduen digarren mailakoa edo, ez da zango dugu. Hori, apatzen da sortzi erabiltza jomo izela partidetan, baina zikeran, ba, mabi bat pertsonaia desberdin artin autotuko dugu. Hau da, nahi reine moduen, ez? Ez dugu gure pertsonaia guzti sortuko, baizik eta holako klase edo maila desberdin ikongo izela, suposatiot, bakoitza bere testu inguruaz, bere historizaz, bai? Holako zuzar.
0: Kurioso izango zan, zentzun detenez, nola zan zu From Software-en gaineti daun enpresa?
1: Kadokawa.
0: Kadokawan. Entzun da Kadokawaren akzionista edo jabe nagusienetako bat txinatar batzu diala, txinatarra nahi dituztela in joko oso monetizableak, erabatera mm-hmm. zenbaiteke. Eta gara, From Software-en jolasak ez dira izaten precisamente olakoak. Eta horri firrefen batean ote dan, ba, txinatarren bertzore hauek, zeakin, Miyazakikin. Ba, rifirrafea hono batean, ikusi barko da. Nik ustez, nahiko pisua daukala Miyazakik, erabaki hartu izateko, nahiz eta beste akzionista printzipala izan. Baina, bueno, azken urtetan ikusten nahi gean, zerbitzu motako jolasak, merkatu arazitzazketzunak, eskeinak, battle passak, eta bueno, ja gatxa jolazetara dute maia estremora, ba, igual pixat, mundu hortan antzartzea nahi dute, jabek, eta ez da hit. Niretzat errore total bat izan horretzate
1: bai.
0: From Software-en Souls eta betel seguramente Armor Core jolasetan, baina bueno.
1: Mi esak alde bezan juz, enik uste dutxe momentuen industriako zuzendarik sortzairik
0: presiatuenetakoa.
1: Mundu guzti zentzat. Eta azken finien, berak ez dukara zurik, eh? Hortik frometik urtean, eta bere Soulsborne bat eitzeko, ze, ja, bilen ezberdin indeus, oza, bera ez da ukipi bat enfinkatute, berak usat ezberdin pila indeus, orduan.
0: Seguru mila esakik telefono hartuko aluke eta Sonyri izaman goa leoke estudio herri bat nahi etein, nire askatasun kreatiboakin, Sony jarriko lizkiola mai gainean berditu milioi guztiak, beraz.
1: Bueno, bitxu plodu, bera, azken nien Sony nada, eta hor da bizon dino, remaster barik, baina, bueno, bai. Ni esak dino berakin nada bela, no, no izango dugu, remaster hori, helduko jaku, baina egiz da igual hori ikusi aurretik, Elden Ring ikusko dugu, le, Switch bizen ez da, por fin, abuztoren hogeita sortzizen helduko dala, zehaztu dabe azkenik Frometik eta Bandai Namcotik, oengo honetan, Tarnis Edition bertxinioagaz. Eta besterik barik, eh? Shadow of the Earth Tree espantzinioa gehitxiko dutxo oinarzko jokueri. Eta gero beste txikikiri batzu begeitzen deuz, ba, arma, armadura, torrent saldizentzako itxurak, bueno, lako usatxuek, horrek bertxinioetan atalatuko dizela, eh? Horda enpekoak izango dire, baina bertxinioetan atara. Eta hori, ia rendimendu aldetik zelan da bien, ze berez igez ikusi bergen duen Elden Ring Switch bizen, ez dakit zazokatan izan zen, probetako gonzala, Wall Games komenen ez aion izan zen, eta nahiko txarto ibiltzen omen zen, ozak, espero dut, Fromeko espabili ezin da, ze rendimendu aldetik, esango dugun, eko oro korrien, eskasi biltzen dizela.
0: Bai, Fromen jolazak ez dira rendimendu aldetik precisamente gokienak, eta, bueno, gainera ikusi deu Switch biak jolaz batzu mugitu itula bastante potentiak ondo, beraz, pila jarri behar dituzte. Igual jarri dituzte ja, eta ja ondo dago, eh? Baina, mugitu garko luke Elden Ring bi bat.
1: Bai, zetekan mugitu du leike, bera zutxukaz, eh? Baina mutxeko gai da, orduan Switch bizek prinsipioz, espainukin biherko arazo handirik.
2: Eta ja urtia dauzkala, eh? Esatun
1: dut. Bari da.
0: Ba, be.
1: Bai, eta igual horrek aipatut, eh? Switch biko portak, jokuzarranak, Capcom topere bilidean ditendu direktan. Ze, iru bideo joku, eta gero beste bat bai hortik, eh? Aurkeztu dezkuz Switch birako. Alde batetik Dragon's Dogma pi eraberritxute Dark Arisen bertzinioagaz, kontsolatan atarako da pezerako belduko dala. Eta purbet, lehen joku gazen bien moduen eraberritxe potente bat gehitzu dutxila joku originalari. Eta gure engonetan, jokalezen kritikak entzunda bezala dinoi Capcometik, hobetutako jokarretasune, eratutako aventurak, eta balio tentagarria eskantzeko helburu gaz. Ez da bakarrik eraberritxe bat izango ba, mekanik aldetik, edo horre patzen da ez, originalak guki basean antzadan ez mikrotransakzio piloa, ordenbiko eduki txiki asko, zentzuri bakoak, eta hori da nahi patzen da segurunik oin joku barruen implementetamu gala berez, gero espantzino bat begetxuko dabe, lurrezko mapa barriz egaz, ziegakaz, amabi erronka ipatzen dira hor ziegatarako, gure protagonistatxako itxura barrizek, bueno, moten dugu hori, ez da? Eta la joku eberes kritika eta katzpillo ategaz urtesan, eta horreri beste puenta bat emoteko elburu gazta bezala kalkomekoak. Kasualitatez, originala gazbe, tragoztu ma lehenengoa gazbe, gauza bera pasela bere gara izen. Eta horri zen beratzen helduko jako, Switch birako, eta beste PS Bost, Xbox Series eta PC-erako behi. Ez dakit zuek, inozi bi izarien zuzer ikusi duzu entragoztu gumana.
0: Ikusi izan de bideotan, eta uste gameplay txikiren bat bai, itxura hona dauka eta pixka gogoratzen dit distantzia mantendu ze, Elderrin bateko dolako batek izan dezakeena. Baina nahiz ez dit izan pauso hori mateko probatzera. Gainera, gogoratzen ez dakit hausia dan, Dragon's Dogma bi aberadan PC-erako hori atera zena orain urte bete izan daiteke?
1: Urte pare bat, bai.
0: Eta hori da, haren gameplaya ikusten egon itzan, eta bueno, bai, itxura alde batetik gustatzen zitzaidan. Baina ez dit salto hori mateko aukera izan edo demora edo ez dakit nola ditu.
2: Nige ibilitzan hago, daukate sei bat orduta sartuta hor Steamen, así que izango die lau ero benetan, baina ez, pentsatzen da beti menuekin eta ez dakit eta basabizela eta bizela, eta izaten da gutxitzu hau. Baina bai, pixkate ibilinitzan, ez dakit izan zen justo bisekten zanian eta jaipeatuta ero, baina hori gogoratzen dute, pa, pare bat borroka, jo, historian pixkata horrela egin, itxura ona, baina, bueno, ba, azkenian, batez ere oinez, lehentasuna, emote jatzu gauza batzu eta ez beste batzui, baina, bueno, badan ere oso estilokoa,
1: Bai.
2: RPG bastante tope, eta nik uste gustora ibili nitzala, baina hori, ba, izan bila da hor, zerrendan ipini eta egunen batean emoteko bezala.
1: Bai. Baina ibintzen bere gara izan, eta aztuzten arrape, nahiz eta premisa guztize super eragarra izan, ez dakit txezerok iban, batez be zelan gidatu behar zinen mundutik, eta ez, misiñoan egituri, eta eaten askori guztetan. Baina badeko bere salien lejinoa izan, jente piloa garaitzen dugu, eta orduen bigarrenan sar berritxo negaz, darkara izan, bertxinogaz. Originala betarkara izan zala, bai, erabertxu binien, horren igual, nazti ebe sortu lekia, ba jente iraiko ilusuneta dago izan, eta gogotxu probetako. Kapokon ez garaitxute, beste joku baten zaitz portada ditxu, edo iragarpena entzun genduen Switch birako, Onimusa Way to the Sword, iraiaren 25en gainerako berzinotanakaz batera helduko da, Switch bira. Justo horreko zailan komentaran gandu lez da, Capcomek segurenik jokuren bat edo beste gordeko ebala Nintendo Directerako, ze aregarrez izan, ba, adibidez, Resident Evil 9, Pragmata talako jokuek aurten Switch bizen estreneta, ba, Onimusa bera zeruatie nahiko aregarrez izan. Orduen, postekoa, niri komentu nena moduen demo apia guztiaten, astio, mehmoetxe eta purtsu egizau. Eta Switch bizen, beste aukera politxuete, rein jain garape motori gazda bizen jokueko sondo da Switch bizen, hau itxel ikusten da, eta estrenaldi potenti izango da. Eta bukatzeko, aspaldiko jokuet be helduko dala sabutu genduen, honen zurrumurrik ondira aspalditzik, Devil May Cry Post, Devil Hunter Edition egaz helduko da Switch bire, ba, segundoko irrugai fotogramako tasie bai ez da dute, orduen, prinsipio ez dauz eukiko eduki barri asko, edo ez da bazira garri behintzat, batzuk espero gendu, ne? Izen horregaz beste pilogoren bat, edo beste zozer gehitzuko txila 2019 bideo joku ere. Baina, bueno, joku txarra da, ez dagoen Switchin oinartien, osak eskertzen da beste bat, ekainaren 23 helduko da DMC Bost Switch bira. Eta ez da bakarra, eurreko horren baten be, Capcometik usto Summer Game Festin izan zela, Monster Hunter Wilds, Monster Hunteren azkena batela be, Switch birako iragarri bien, Resident Evil Veronica gaz batera, dala Resident Evil remake barri ze.
0: Bai.
1: Eta, klaro, horren ari de, baina zurrumurruekin jarra hartzen da behiz, aspaldi zen entzuten gabezi zurrumurruek, ba, zelan Capcomeko nioko Resident Evil sarrak ez da bezan kaleratu Switch bizen, ba, bigarren remake, irugarren remake, laugarren remake, horredanak alboratute geratu dira. Eta orduan segurenik, ba, momenturen maten edo beste, helduko dizela, bai, ez? Orduan, Capcom topera, Sega moduen, Switch bizeri kreston babesa moten, eta nik uste dut, datozen urtietan, edo jabatietan bintzet, holan jarratxuko dabela.
4: Bikain.
1: Bai, zelantzari parik. Capcom eta Sega astire bakarrak, ze Square Enix B horra gartu zen, Nintendo Directien, ba, Nintendo babesteko prest, berretxiz edo bintzet iragarriz, Kingdom Hearts 4 barri ze, oniko datarik gabeko Kingdom Hearts 4, ba, PC, PS5 eta Xbox Series bertsioak batera, Switch bizen B estreniko dala. Trailer barri zitsi dozkuen, baina ekiz izan, 2008-na aldaketak itxia, ize gauza berberak eragusten dozku ez, Sora Tokioko Shibuya nor bihotxekabeko erraldoi ikas borrokan, bai agartzen da, pertsonaia barriren bat edo beste hortik, edo bentset sagutzen gendu zenan bertxinio barrizek, baina moten dugu apurru eto hor trabeta galditu dizela, 2008-na azta bela jauzi handirik emon, osake ia Kingdom Hearts lauegaz zelan jarratzen da ben.
0: Ez da, inoiz nire gokoa izan, mix oso raro iten zait Final Fantasy eta Disneyko, ozera, maa, bueno, bakit jende pila daukala zaletua. Preokupatzen lan hauna, nahiz eta nire zale izan, hori izaten zuna, ez, Lander? La urte pasa eta gauza gutxi, abantze gutxi ikusi zana.
1: Bai, nik esperoko nena metxet, la urteren ostien, ba, beste mundu batzuk, Disneyko munduren bat, zozer, baina azke da, oza, bai, bada, bai egon da jauzi apurtxu bete, baina gitsi gora bera erakusten da bezkuna, barri nizen da, Shibuya eta Monstruo Arraldoi hortik. Eta gitxi gehiago orduen, espero dana ondo joatie. Bai iragarria bat parte, ez da horren besteko beretxasune, baina bueno, Kingdom Hearts Collection, bat iru, izango zana. Hor, hainbat eta hainbat bideo joku, bat iru epatzen da, baina gero berez joku gehiago da ustartien. Dakizun moduen Kingdom Heartsen izenan zera, ez da oso aproposizetan orokorrien. Orduen honek helduko zirela, bai Switch bira, bai PS5 eta Xbox Series kontsolatara.
2: Beste bat, ez? Beste berregite bat, izango zana. Metafor Fantasio, azaroak amabixan, iritsiko zan baitza, Switch bira. Bueno, honek igual irekitzen duta tia, ez? Ba, Persona 4 Revival eta Persona 6 estarenak bai estatuta, ba, Switch bira etortzeari, ez?
1: Claro, honek ja Metafor zein beste bizek grafikoki potentia behire, ez dire ba, aurreko personan maiakoak, oinartien ba, persona bostetalako bai ikusi dugu, ez, Switch kontsolatan. Eta ondi honek barrezek iragarri barik egon da, ba, pentsetan dugu, momentuz Sega eta atoluz ibiliko ditzela, ba, Metafor eruten, ja, badala urte pare badeko zen bideo joku, ba, hori ekarko da Switch bira, eta gero denpori egaz, ba, pentsetan dugu, personal aurre bai, barriz ez, aurten helduko dana, eta, oza, aurten, datorren lotxaien, eta persona 6 ondineko esteko ladatarik, ba, momentu ematen, switch birabe helduko dizela. Eta hori, metaforbera, ondela bi urte estrenarren, izen zan, aldi berien urteko jokurik onenetakoa leku pilo baten, eta bestalde, igual Espanya ukin horren besteko arrakastie. Orduan, JRPG potentiek guztetan jakin izen txat, switch biko berzino hau garantzitzu izango da.
0: Hor, esan genuen ustez, Microsoften aurkezpenean zala edo errepaso aitean aurreko erratza joan, personak aterako ziala switchen, hau da, enkajatu perfecto egiten du. Nire ustez, bentsat, markatu japoniarrerako bentsat, nik ustez konsola idealena ana, PlayStation 5-kin batera, beraz, logika guztiaz daukan.
1: Ba, ni supuestat azken nien, karo, switch birako porta haitzi ez tales horren erresezenko, konpareta beste gaiu danakaz, ba, beste ritmo batera da bizela, igual talde batekie bereziki horretarako presteta, eta ezin dugu jarraitzu, ez, ezin dugu iabetero por bat adaten, horren helduko dire, eta seguro nago, ondo ibilko dizela switch bizen, osatu posteko asen jurtan, bai, bitxete, joku Segan, Capcomen, Square Enixen, joku potente barri danak, hor switch bizen ibilko dizela ize hasikeratik, eta ez cloud berzinoakaz, hori be, garrantzitsu dela, Kingdom Heartsek eta honek switch baterako laino odei bidezko berzinio gitzen bizan, streaming bidez jokatzeko, zile baso ondo ibiltzen, tori jalboratxiena da, kristona.
0: Ja, azkenego la, más o menos jola zaundia erakutsi zutena, Nintendoren azken urtetako bombazo mitikotago bat, Wii Sportsan oinordeko izango litzatekena, gutxi horara, Nintendo Switch Sports Resort izan aduna, berau Switch birako aterako da esklusiboki, urriako getabian, betiko Nintendo nolako jolas multijoko pila bat, kirolean oinarrituta, 12 kirol desberdin eskaintzen edo aurkezten diguzte hasiera baterako behintzat, gero ikusi beharko dugu gehiago ateratzen dizkioten. Baina, bueno, nik uste jolas ba, bastante politak izaten diala bati bat aprobetsatzeko Nintendo gaiuan, ba, joikonan berezitasuna eta olakoekin, eta ikusi behar, ez da jolas sakona eta zea izaten, baina, bueno, askotan gaina familian edo ibiltzeko, neko jolasa proposa diala irutzen zait. Eta, bueno, ba, pixkat jolas switchen ez da honez kirolasko, ba, futbola igual FIFA baterako dute, baina, bueno, ez da kirolasko, ba, bueno, pixkat familiarteko kirol hori. Eta nik uste jolaz hauek ondo funtzionatzen dutela. Bentsat, Wii Sportak oso ondo funtzionatu zuen, ze uste salmente izugarrek izan zitula.
1: Bai, aurrekoak ez dakitxe horren beste mobidu ban, baina ez switch bateriako gonsan switch sports. Nire penalak izan egotezten da, oza, misek jarratzen dabe, baina alako beste monigote barri batzuek ez oso itxusizek, eta horre salma hori galdu etxen dugu ez. Baina moten dugu erokorrien Wiko originalan antzeko mini jokuek botean dizela, ba, arpularitza deko, pinpona, alakoak ez, nik uste, arrakastatxunak, eta gero badau, gauza barriren bat edo beste, nahiko berezi, harri-garri, ez dakiz lan ditu, eta direktien kriston denpori eskaini dut zila, horre pultsu txinatarra gozan, da horreri hainbat minutxu eskaini dut zizan, ez dakiz segaitxik, ez dakiz lan pasiak inburutik hori, okarinari eta dasplotezeri trailer kanonazko trailer bat egin bierrien, agertzieko izumi, ez, bos bat minutxu jogatzen hortan, ez dakit, da, Nintendo kerizek. Da, bueno, igual ez da guretzeko bideo jokue, bai, aseguru nahu, honek salduko da, pila da, pila, pila, ganera, hori urrirako, hau be, gabonetan oparitzeko beste aukera politxot izango da, orden, bezarrak azta behar aldetik, oberako da txarrerako, topera da bizilako neraz.
0: Ez baduten betikoa larogei euron edo atera, ja. Presio murriztu batean ataratzen baute, ba, bai, saldu zakete. Asko, zalantza asko itet, batipat, gaztetxon bate izaten bai duzu, zena ezu laro gehi euron, ze laro gehi euron jolaz asko ezin ditu erosita. Nintendo Switch Sport Resorta edo ez dakit. Momentuko jolaza, ba, dizizan lezkena Ocarina of Time remake-a. Ba, nik uste erabakia garbi izango litzate gela.
1: Iruro gehi eurotan Amazonen entzikusten da biela, orduan, bueno. Ordu, erdizkez, bai eta ez.
0: Bai. Garestia, baino gaurrengo presioa ikusita ezen garestia.
1: Hori da. Eta bueno, ya maitxe juteran direktagaz, labur-labur beste joku pilloa orkestu biesan, badibidez Muramasa Revenant Blades deko 2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007- remasterra, askontzat uiko bideojokurik onenetarikoa. Gero Pokemon Pokopian 2.0 da bakize bekuse den duen, espartzino sorta barrezegaz, iru DLC handi, helduko dira bustutik aurrera. Niten aurtenko bombazo handizeri ez, injerra moteko da endartzen jarraitzeko. Orbitals kooperatiboa, anime, retroanime estiloko joku kooperatiboa irailaren 3 helduko da. Final Fantasy barri bat ikusi gendun, kasu honetan HD bide estetik egaz, Resonance, urrizen 22 helduko dala. Berez, Brave Exvius, deitzen dan, mugiko horretarako bideojoku baten egokitzapena da. Hor, baretzen asko dakaz, baina hortik abiatzen da. Deltarunen, bosgarren atala belduko da gainaren 24. Ponkle, Vampire Survivalsen garatzaile, Jujutsu Kaisen anime oinarritzat hartunde beste bideojoku bat garatzen da bil. Mm-hmm. Gane alako Battle Royale bat izango dala, oza, antzeko da, eta Vampire Survivalsen antzeko sozer, Jujutsuko protagonistakaz, eta gero Battle Royale mekanik ez hartunde tartien, nahiko txuroan adeko nahi izan. Hau alboten ez treneko da pintxipioz. Lies of P, Pinotxon bideojoku ezagune, Soulsborne, Complete Edition bertxinioa zelduko da Switch bila bebai, abuztuen 6. Eta bukatzeko, bai, ezagutzen gendun bideojokuet bepasizan bertatik, Rhythm Heaven Groove, da ustaileren bizen estreneko dala bere erritmo minijokuet proposatuz.
0: Hola, izopida, kritika oso zona euskan, esan zumezela Soulsborne bat, probatu nuna PlayStationen, PlayStationen, PlayStationen, segon bertako PS Plusakin zatorren, eta joen nindu bat ere konbentzitu. Osa, egiten duna ondo egiten du, baina ez dakit o mundua dan, edo zer, baina ez ditu konbentzitu. Baina, bueno, da Souls-like bat guztiz klasikoa.
1: Horre, bere sali badeko zen, ni danetarek entzio joku liburuz, batxuri asko guzti dakie, beste batxuri ez horren beste, baina bentset Souls-likean artien kanorazko klona izango zena, bai. Ez hau izango zela segurenik.
0: Ba, ez eurazki gertuena gehatzen dena kalitate aldetik entzunduan ez hau izango litzateke, beraz, ba bueno.
2: Bai, jendia posik entzunduan epe.
1: Hori, osak hau izango zen entzitu direkta, ikusten duzu moduen joku pilloa, eta joku handize ganera, esan dugunez. Bai, faltesan bobaso bat, olako trailer benetan handi bet, Ocarina Dusk Blood barrizte, bat ematena. Baina horoko horrien jokuen izkantzie nahiko potente dator Switch bizentzat, eta beste kontsolan txabe bai, beste gaiun txabe bai, aipatu dugu zen hainbat eta hainbat bestetan bedauz. Orduen, hori laburbiltzeko judako aurkezpenak, niri oso pozik itxi dela, eh? Oinoko gehiago ikusko dugu, datozen astiotan, adibidez, personal lauk jasoko dugu bere aurkezpen berezi bet, gero Gamescoma bat datorrez, abuztuen, horbe asoka horretan, Europako asokan be ikusko dugu zela iragarpenen bat edo beste, orduen, ba, postekoa, eta nik uste dut, azken urtietako lehortien ostien, naiz eta bideojokuen industriak ez dagoen bizi, bere gara irikonenak ez dagoen bizi, jokuen aldetik nahiko pozik egoteko moduan gauzela.
0: Bai, bai.
1: Eta hori izan da, iragarpen eta alibizte posgarrizek alde batera usteko momentu da, eta industrizen alde iunera behiratzekoa. Ze bideojokuen zaparra da honen artien, bideojokuen enpresarik handizenak kaleratxikaz jarraitzen dabe. Oinkoan Ubisoften eta Xboxen kasu da, alde batetik Ubisoftek Winnipeg eta Belgrade Studiosak itxiko deuzela iragarri deu, eta ez hori bakarrik, murrizketa datoz, nazioarte handik izan talde desberdinetan. Adibidez, Ubisoft Barcelonan, lantaldien 128 garatuko dabe, 50 bat garatzaile. Orduen, ba, Ubisoften aldetik, aspaldi honetan beti komente dugun, ez? Naiz eta joku potentie kartzen dabe zan, itxiozko Assassin's Creed barri ze, nahi karrak astatxue, Rayman behor dator, iragarri bendun remasterra, remike. Baina, aipatu bien, azken dengo finantza txostenan bileratan, aurtengoa nahiko urte gogora izango dela enpresintzat, eta hau da lehenengo probie, lehenengo frogie, hau zebera da.
0: Ba, askotan aipatu izan dugu ez, Ubisoft ez da momenturik onenean, are gehiago momentu bastante txarrean da hola erten diran hainbat saldu ingo duz, enpresa salduko ote zuten Guillemotan haiek eta Tencent atzean zegoela eta bar, eta bar. Gero ikusi genuen baita ere Tencentera pasatu ziala estudio principalak eta hortaz imaginatzet, ba, bueno, restrukturo ze horiek ingoen tean haiko ituztela, beti bezala rekortatzeko errezena garatzaileetan da, eta ez goiko jendeetan. Lastima bada garatzaileak kalera jutea, ba, bueno, azken urtetan ikusten egia zein da realitatea.
1: Bai, bai, eta betiko lez, batan antzako desastre utxe, beti garatzaile dire gizien sufritzen dabenak, zelantzari parik. Eta horren izango da, Xboxen kasuen be bai. Bueno, asasarmak, gure asasarmak maitxie, jazta horren, ez da Jesukriston bigarren itxuleria. Bera aldetik be, eta Matt Booty, presidente ordiek be, urrengo egunek Xbox Reset artikulu argitaratu dabe Xboxen webgune ofizialien, eta bertan, ba, aldaketa handizik eta tozela azpimarratzen dabe, ez? Osorik zehaztu gabe. Hor, hainbat kontu epatzen dire, gara gogorra dizela, espero ez togu zen aldaketak egongo dizela, eta tartien...
0: Adimen artifiziala.
1: Zelik adibidez. Baina tartien hor, Jason Schreier kasetarize, Bloombergetik sartun da, ba, esan ez, ekainaren 30-etik aurrera, Microsoften zerga urtien itxirarekin batera, ba, kaleratxiek ezagutaraziko dabezela. Orsarmak webgunien, asesarmak aipatzen dugu, zuentzako batzuntzat, errealitateok ezagutze harrigarria eta txigarria izango da. Ez du garrakastarik lortuko, egia gogor askutatuz, ez gauza bera ginez, emaitza desberdinak esperoz. Orduen, nahiko, ez, ilune, mesue bera, eldu jatena gaitzik, Xbox Studiosen erdizek izteko asmotan dabiz,
0: askotasko.
1: Untxe hoendala ordutxu bat Insider Gamingeko Mike Strobek aipatu dugu bi estudizo gitzienez itxiko da bezala eta batak dan hori arretxuko eskuela orduen estudizo potentitako bat izango dela eta bueno, pitzartien be egon direk kaleratxik ja, nik esagutu gotaz batzuk eta segure nik izo datoz orduen ba, Xboxen berregiturak eta horren urrengo pausoa, segize da nahiko baikorra zida bela zuzendaritza barreze, albizte honak emoten, baina tartien geuza geizago datozela dirudi eta astiria honak izango.
0: Arritzekoa, jada itxitaz badago, ez nitzate garrituko turnten izatea. Hau da, Forza Horizonez besteak egiten ditunak. Esan zuten ja Forza Motorsport gehiagorik ez dutela egingo, eta gara hortaz estudio hori zertan jartzen duzu. Hortaz, mas o menos potentia hori izan daiteke. Ez dela potentia, ba ez dakit. Iru industriz aloiten dutenak ez dut imaginatu nahi txiko dutenik. Ze hori izan hori izateke...
1: Halo Studios da, ez, ja horrek.
0: Ba, bueno, arraro izan hori izateko hori iztea, zure jolas prentzipala da, halo. Hortaz, ba, bueno, amene betikoa, zaplastekoa dator, arraro iten zaitena Xboxeko konferentzia ikusita eman tendunez potentziatzeare da justela berain estudioa, berain esklusioa, nimez horrekin geratzen naiz pixkat ikusita zea, aurkezpena, eta orain albiste hau etortzea. Hau da, arrauten zait. Esan dut, hemen artifizialana, ematen du, jo, bidejokoen, asesarmak esan zun, bidejokotan ez dela sartuko, erabiltzaion ikuspegitik, ala dirudi, baino garapen prozesutan, ikusita Microsoft beste gauzatzutan zenbat aidan bultzatzen adimen artifizialan erabilpena oso arraro egiten zait ez nahi izatea bideojoko garapenean ez hartzea. Are gehiago jakinda asesarma nondi datorren.
1: Honek egin zaire gaminiko apatzen dugu ez dala ez rare ez obsidian ez dizela, baina claro, iruzkinen artien babai apatzen dira ez Compulsion Games, zingiretako neskien jokue, kaka, ez duet izena, egon dela urte bat estrenesona, balorren garatzaiek Arkane behorti dabil, principios Blade
2: and Sunset Midnight.
0: Horria, Sunset Midnight.
1: Bai, hori, hola gozatzen esan bai. Arkane behi batzen da, hortik, karo, Blade and joku da bizetxe maztogu ikusi zebez, aspalditzik. Auskalo, igual hori desagarraztok asmoekie. Edo horkoak, betestan beste talde batzutera mugitzekoa. Tanten behi batzen da bezala, nes? Ze horrek desagartu da bez. Osa, Playground topera da bil, joku desberdinek eitzen.
0: Hoiz, esan de, tarten. Osa, nik garbiena ondia historikoa hori irutzen zait. Ez que ez daukazen zuri, esan baute Forza klasikoa gehiagoz dutela inber, zerrein behar du estudio horre.
1: Orduan ba, Double Fine beda bortik, ez que adibidez Double Fineek nipia guztia den estudizo da, baina egiz eta bere azken jokuek ez dira ezin oso onak orokorrien, eta onak izan dizinak be, ez da bela bat pesaldu. Ba, horreko gu Psychonauts bi adibidez. Orduan, beste estudio historiko mitiko bat izan alda, Xboxek zarratu aldabena.
0: Irurota behatzi, mila zazpien ez goberatzen zemazan, ezaktuki, baina mila milioi horietako zulo hori, ba, igual zulo zondia egiten nahi da. Betikoa, batzu erabaki txarra, pagatzen dute beheko langilek.
2: Pentsatzen dut ikusiko dugula, zetan ejekutatzen dena, urrengo astietan. Bueno, errata gaitik, Sunset Midnight ez, South of Midnight. Eta hori, nik uste dute honekin denbora bukatzen dugula gaurkoz. Neiko errepaso politxa Nintendo Direktari, gero albiste triste hori, eta bueno, ikusiko dugu ez, nora doia zen gauzak. Ba, eskerrik asko, entzuten egon zaten guztiei, komentatzen, eta zuei bai. Mi esker.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Ez dugu beroarekin matraka eman nahi, baina San Juan bezpera berezi izango da gaurkoa, hori zalantzarik gabe, hainbat herritan sua bertan bera utzi dute.
1: Sute arriskuagatiko alarma gorriak San Juan bezperako sua kolokan jarri ditu Euskal Herriko txeko askotan, ulergarria, baina tristean oski, hori baita gaurko ohitura edatuena.
2: Antzinako garaitik heldu da barrenak garbitzeko beharra eta ohitura txarrak baztertzekoa. Txarroiek denak sutan erretzea izan da ohitura eta San Juan bezperan pizten diren suak aproposak dira. Horretarako.

0: Askok ez, dakitena da gaurko ohituren artean urarekin lotutako ugari ditugula. Urak botere miresgarri hartzen du urteko gaurik motzenaren bukaeran gaixotasunak sendatzeko eta ikusten ez dena garbitzeko.
1: Herri askotan ohitura zen San Juan Goizaldean erreka iturri edo itsasoan bainatzea. Egun horretan urak indar berezia zuela sinisten zen eta bainuak osasuna, garbitasuna eta zorte ona ekartzen zituela.
2: Kostaldeko herrietan, batez ere Lapurdin eta Bizkaiko zenbatokitan, San Juan Goizaldeko itsasoko bainuak zorte onaren eta babesaren ikurri izan dira. Itsasoak urteko gaitzak eta zoritxarrak eramaten zituela sinisten zen.

0: Neska gazten artean oso zabaldua izan zen, San Juan goizean aurpegia ihintzaz edo iturriko urfreskoz garbitzea, edertasuna eta gaztetasuna mantentzeko. Ohitura hau Europako osoko solstizio erritokin oso lotuta omen dago.
1: Hori bai, skin care ona. Zarazko tradizioaren arabera San Juan egun sentian, Santa Marinako iturritik hartutako urak azaleko gaitzak sendatzen zituen, sarna, mingorria eta antzekoak, jendeak goiz-goizeti joaten zen urartzera edo aurpegia garbitzera.
2: Uraren inguruko tradiziorik ospetsuenetako bat San Juan Xarrekoa da. San Juan Xar igantzi eta arantza artean dago eta diotenez bertako iturburutik ateratzen den urak sendatzeko ahalmena du. Hiru iturrietatik edan behar omen da urte osoan eztulik ez izateko.
0: Ohiturak dio gainera zapi busti batekin igurtziz gero larrua zaleko arazoak sendatzen direla eta errekan oinu txikibiltzak gaitzetatik libratzen duela.

0: Ez dakit San Juan gaueko urak gaitz guztiak sendatzen dituen ala ez? Agian mediku bati galdetze izango da honena, gaurko egun ez jaiozen Oliver Smithis britaniar biokimikaria, Mario Capecchi eta Martin Evansekin batera jaso zuen 2007ko medikuntzako Nobel saria embrio ama zelulekin egindako aldaketa genetikoak eragiteko lanagatik.
1: Ba Nobel batetik bestera gaurko egunez jaiozen James Smith britainiar ekonomista. Nazioarteko merkataritza irakasle izan zen London Schoolen eta politika ekonomikoko irakasle Cambridgeko unibertsitatean. 1977an Bertil Ohlinekin batera ekonomiako Nobel saria jaso zuen.
2: Ba, hirugarren Nobel saridun bat aipatuko dut nik, Martti Oiva Kalevi Ahtisaari, gaurko egunez jaioa baita ere. Politikari finlandiarra, Finlandiako Errepublikako 10. Presidentea izan zen, 1984tik 2000. Urtera, eta 2008an, bakearen Nobel saria eman zioten herrialde ezberdinetako hainbat gatazka armatutan egindako bitartekari lanagatik, bereziki Kosovokon.

0: Bururatzen zaizkit Nobel saria merezi izan duten pertsona gehiago. Begoña Sopelana Basauri 1944ko ekainaren 23an jaio zen Jurretan, bizkaitar maistra eta soziologoa izan zen, emakume aitzindaria lankidetzan. 20 urte eman zituen Kooperante El Salvadorren.
1: 1978an egin zuen lehen bidaia El Salvadorrera zenbait voluntariorekin, hezkuntza proiektu batean parte hartzera. Eskolak eman zituen Moja ikastetxe batean eta Ama mediku kontsultategian ere aritu zen lanean. Bi urtez voluntariotzan jardun ondoren, Jurretara itzuli eta soziologia ikasketak egin zituen.
2: El Salvadorreko esperientzia hark arrasto sakona utzi zion eta 1977an Fe y Alegría gobernuz kanpoko erakundean eman zuen izena, biztanle marginatuentzako eskola antolatzeko asmoz. Erakundeak eskatuta, Boliviara joan zen Andeetako paraje hartan martxan zeuden herri irrati eskolak ikusi, eta aztertzera ea El Salvadorren bideragarri izan zitezken ikusteko.

0: Handik itzultzean ostera giro nahasia aurkitu zuen, gerra giroa, 1968 eta 1969 garren urteetan hasi zen etengabe, gerrako errefuxiatuei laguntzen. Horretan jarraitu zuen 1984 garren urtera arte. Hezkuntza zuen xede, umena ez ezik, baita nagusiena ere, helburuen artean bertako maisu maistrak prestatzea baitzen.
1: 1987an, gerra oste gogorrean, Las Vueltas herriare egitzen jardun zuen herritarrekin

0: Musikaren Nobel saria existituko balitz, hortarako ere izen batzuk baditut. Gaurko egunez 1929an jaiozen June Carter Cash, jaiotzako izena Valeri June Carter, estatubatuar abeslari, egile abeslari, musikari eta aktorea izan zen, Carter Family taldeko kidea eta Johnny Cashen bigarren emaztea. Gitarra, banjoa, ahosoinua eta autoarpa jotzen zituen, Nobela ez baina bost Grammy baira bazi zituen.
1: Ba, nik beste estilo batera joko dut. Elza da Conceição Soares, Rio de Janeiro jaiozen 1980ko ekainaren 23an. Brasildar samba, bossa nova eta Brasilgo herri musika abeslaria zen.
2: Eta Duffy, gaur da bere urtebetetze eguna, Amy Ann Duffy, ezagunagoa Duffy izen artistikoaz galestar abeslaria, abestigilea eta aktorea da. 2008an estreinako estudioko diskoa argitaratu zuen Rock Ferry zenburukoa, eta urteko diskorik salduena izan zen Erresuma Batuan. Nazioartean ere, oihartzuna izan zuen lanak 2009an pop-bokal disko honenaren Grammy saria eman zioten.

0: Tira, bagorko edukien berri ere mamarko diegu gure entzulei, ezta?
1: Bigarren kafeko lagun dugun indioker etorriko da, uztailaren 22an egingo den Indio Rock jaialdiaren ekitaldi berri baten xehetasunak ematera.
2: Izortze Santin Gomezekin urteko azken zientzia eskola izango dugu, ikerketa bat, minbiziaren diagnostiko eta tratamenduari buruzko albiste bana, eta Amerikako Estatu Batuetako kongresu batean gertatu denaren ingurukoak izango ditugu izpide.
1: Uztailaren 2-tik 4ra egingo den Basque Spotting Weekend jaialdiaz ere ariko gara. Foronda, Loio eta Hondarribiako aireportuetan hegazkinei argazkiak ateratzen ariko dira eta antolazkuntzako kide den Samuel Muñoz Fernandezekin hitz egingo dugu.
2: Hori guztia aurrez eguzkiak urtzen ez bagaitu.
0: Baintzuleok, ikainako 23 ditu gaur eta aste arte, hala, ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok, Julen Goikoetxea Orbegozo, egunon.
1: Aita zuei ere.
0: Eta zuekin Goiuri Ezei Zarandi, egunon.
2: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena, Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1211 garrena du, ekainak 23 ditu. Goizak 10:18 minutu gu hiru, urrengo bi orduetan zuekin, bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian.

0: Ba, entzule, ok, mentxe Jolin kantuarekin, Dolly Parton kantuarekin abiatuko dugu gaurkoa, eta hemen abiatuko dugu maite duten tartea bera ere. Julen Goikoetxea Orbegozo, zeina zure maite duta?
1: Ni maite dut ez badaukat, gaur goizean irakurri dudan albiste baten buruzkoa, albiste baten ingurukoa, eta ez dakit albisteak nolabaiteko laburpen modura edo utzi ditez, norbera, bere ilobia zulatzen ari denaren sentsazioarena, irakurri dut Oracle, edo Oracle, ez dakit nola esaten den, teknologiaren inguruan diarduen ba, enpresa erraldoi bat da, ez dakit zenbat milaka langile dituena, eta enpresa honek egiten dituen lanen artean, ba, egiten du ez, adimen artifizialaren garapenean lan, eta irakurri dut, ba, aurten Oracle enpresa horrek 21.000 langile kaleratuko dituela, ba, langile hoien jardun adimen artifiziala gordezkatuko duelako. Beraz, duen irakurketa hori izan da, norbera ari da adimen artifiziala garatzen, eta gero adimen artifizialen garapen horrek berak lanik gabe uzten du, beraz, mandi sentsazio hori, ba, Oracle-eko langileak, neur, langile batzuk behintzat, kalera joango diren horiek, ba, zentzu horretan ari direla beraien ilobia zulatzeko lan horretan, eta gero albistea jarraitu du, beste enpresa batzuk batuta, sekulako kopuru handia zen, langile kaleratuko dituzten langileena, eta harren segidan ere, ba, ipatzen zen, egin dela lehendabiziko, ez dakit, abokatu, adimen artifizialak egin duela baitere lehendabiziko abokatu lana. Pertsona batek, badagoela nonbait, bufet bat, adimen artifizialarekin zerbitzuak eskaintzen dituen, adimen artifizialarekin lan egiten duena, eta, ba, zuk zure kasuaren berri ematen diozu adimen artifizialari, eta gero, epaiketan, ez uraragizko abokatu batek egiten du zure defentsa hori, baina berak ez du ezer prestatzen. Berak egiten duena da, adimen artifizialak prestatu dion defentsa edo kasuaren inguruko bat, defentsa hori, berak paitegian plazaratu besterik ez du egiten, eta neurri batean, ba ez dakite, hola bizkarrez urrean, otzikara puntu bat ere eman didaten albisteak izan dira.
2: Zuk uste duzu adimen artifizialak zure lana ordezkatu dezakela?
1: Akaso noizbait ordezkatu dezake, baina ni hilda gero izan dadila.
2: Ados.
0: Gure maite dutara batu dira, Noa Gaztañaga Oiarbide, Eneko Iturbe Otamendi eta Xabi Arrieta González. Noa, zina zure maite duta?
3: Ni maite dut esko, ez que pixkat improvisatzen nahi da. Nereitan lasaitasuna. Nereita berroita male urte dozka, eta ez duki mugikorrik, zagonon berroita mar urtetan. Hau da, azken urteetan mugikor bat eman die, baino lanagatik bestela etzun mugikorreguko. Ta egia gaur egun oso zaila dela nire irutzai bintzat horako pertsona, bueno, horako pertsona entzana dit, mugikorran beharrik ez daukan pertsona bat ezagutzea, irutzai delako bizigela munduaten non denak mugikorran menpe gauden, denak daukau nolabaiteko beharra ez mugikorrakin noteko, eta nik bideatzen nireita askotan tezatzen, jo, zen magulztatuko gauditzaiak nireita bezala ez eukitza beharroi, nireita bantxe bertan edi ezion da biru egun mendin, lagun batekin kanbon, eta ez deo jakin behataz ezer biru egunetan, atzo gauen etorri zan, eta zainoetan zuzen, muzta, super ondo ondala, mendin, lagunekin, eske esatik, jo, eske ditazen onga zuri, eta, ez eske mogu jautxe, etxe nutzi nun, eta hoi, egia esan jendeai pilo eta ritzei jota, eta nola komunikatzen zinatea lehen hobeakin, nola, eta nik egia esan pentsatzen gartzen aiz, eta enaiz ondo gatzen, nik esaten ojo bat zion beharrik ez, eta lan entzionen, ba, lanea deitze genuen ezakitze, eta gero nire amakin zionen, ba, nire amakin, eta bestela, bueno, nire jo gatutko nion nire amai, igual bikotea zianen nola zan behin artiko relazioa, baino hoi, egia esan, hoi,
0: maitu nire eta. Ez dugu bikote zirenen momenturen batean, mobila oso edatuta ere, etzen egongo, Lehi izango ziren bikote, eta beste jendasko bezala, mobili gabe.
3: Hoi da, baino, nik uste iritsiko
0: zela. Gero ja iritsiko zan puntu bat.
3: Baina ez dakit, nik igual ohituta nago nire itazalako, baina egia lehen nire lagunak abiez ez zeukanen mugikorra esate zieten, eta nola biztia zula eta mugikorra betan ni? Ba, ondo dago ez dakit, nire eta, ondo dago.
0: Bastante ido,
3: Nire egia, auparatu jute garen galdu itea askotan, eta nire eta buka ohitura asko, nire eta nola ez daugan lotxik.
2: Nola, galdu iten da askotan?
3: Bai, ez dakit zikusten nioan, ez dakit, eta erdun galdu itea bere, kabut, nire esate du, ba, etorrikoa. Gaina ez digu asko preokupatzen zer zeu, eske beti bukatzeu, ez ezagun baten, bueno, ez, mugikor bat eskatzen.
2: Bueno, gaitasuna dauka bintzen.
3: Oida, eta esateu, bueno, uziazu mugikorra momentu bat, mesedez, gaitasuna dauka gainea jakiteko beste jendean mugikorrak, zen nio antxe bertan, daukite mugikor bakarra neramana, ezakitin horrena gehiago. Ordu ni galduz gero mugil gabe, neraman mugikorra bakarra itzegu aukera aukiko non. Baina hoxe.
1: Hori telefono hori ez izanaren ondori izango da. Telefonoak buruan dauzkala, zenbakia, gordeta.
3: De hecho, auk libretira bat. Eta bertan dauzkapun dututa, telefonok. Eta esate jo, ze ondo, hoi ez da ikusten.
0: Nik dozena bat, hau inizkontatu, dozena bat pasatxo mobil badak izkit.
3: Nik bakarren, eta, nire bakarren eramana.
0: Eta askotan salbatu diate, ba, bateria geratu eta zerbait behar, eta amabi telefono jakinda, iritsiko zara baita Obamaren telefona izatera ere.
1: Eta telefonoek erabili behar dituzunean, mugikorrean bateriarekin zaudenean, agenda bilatzen dituzu edo markatu egiten dituzu?
0: Askotan markatu egiten dituzu.
3: Bai.
0: Hori da modua ere, bai, buruan mantentzeko ere. Bestela erdoildu egiten dira. Eta askotan agendan bilatzen tarratzen duzuna baino gutxiago tarratzen dunik markatzen buruz. Astentzara, ez dakit, izena jartzen, ez dakit ze hor bi kontaktu batera daudela, eta pst, ba, bai, markatu eta top, eta listo.
3: Ja, hori bat zehona.
0: Baina ziurrenik, ba, beste garai batean behar gehiago zegoelako ere. Gehiago goratzen ditut duela mar urte arte gordein ituenak buruan, azken urtetakoak baino, hori egia da. Baina... Bai, baten batzuk ikasi ditut azken urte hauetan ere, bai. Eneko itur betamendi, zein azure maite duta?
4: Ba, biran ere maite duta.
0: Hostia, oi aurpegia.
4: Aurpegia ze ba?
0: Improvisazio usainaren aurpegia duzu.
4: Bueno, nire maite dut guztik bezala.
0: Bai, bai, ia esan.
4: Ez, baina nire maite duta da, ez da idatzea. Gustatzen zait, ez da idatzea, ba, bueno, beti ere, ba... errespetuz egiten danen, eta bortizkeriara jo gabe, noski. Ze, bueno, gustatzen zait, adibidez, ba, karo, gure kuadrian, ba, ia egunero, ez egunero, barkatu, ez da bidatzen ari gara, ez dakit zergatik garen orain di kuadria, egia esan.
0: Zein izan da zuen azken, ez da baiden top irua?
4: Top irua?
0: Bai, top iru.
4: Azken, eske lotxata dena batit, azken ez da baidetako, hola, indartxuenetako bat izan zen, ea kapaz gaeran karrerilarik gabe 3 metro salto egiteko. Aurreran.
0: Igual kuadriako norbaitek egingo du, eh?
4: Batek esatezun baietz, baina nik esat nion ez ez flipatu bazala.
0: Baina hori oso ez tabai da argitzen erresa da. Apustu da jarri mai gainean eta egin.
3: 3 metro asko da.
4: Eske guko esate genion, eta guk esate genion, ba, bain salto bain, eta beak esatzen nez, eske plazer din gaudet, arretxan batek.
0: Nik diot, baietz, nik egin unituzkela 3 metro.
4: Ez, ze gero behiratu genuen interneten, eta ez, ustetzala pertsona sedentario batek, bat 80 eta 2 tartean, uste tarte horretan, esaten zula, eta kirolaria zenak, ba, 2:50 edo, bai, ez dakitea agian.
0: Baina, inbeste da iru, eh? Zit.
4: Bai, iru asko da,
0: Nik uste nire burua etzan da, eta iruditzen zait, oi, erresaltatu beharko nukela, baina igual hortik irura, bat 80-tik irura asko da, hola, bai.
4: Bai, hori izan zen bat, beste ez da bai da, hola, eske gure ez da bai da guztik, ikuste estilontako dia, gutxe gora bera zuek idea bat hartu dezazuen. Beste ez da bai da bat, uf, eske bentsetze gugatzen, eh? Bai, bueno, bai, estilo hortako ez da bidak gehiago.
0: Gure kuadrian, bagenuen batea, Izaskunda hemen entzuleok, Tolosatik Uzturremendi iruntz dagoen Ibarra herriaren auzo bat, eta Ibarra herriaren da, Izaskun, ez da?
4: Bai.
0: Eta bertan kroketak beti izan dira oso famatuak. Eta horren, nire kuadriak batek zioen, horrentxe du daukat, 50 edo, egun ziren, zet 50 izango zela, edo, ez dakit.
4: Bai,
0: kolpetik jantzitzakeenak. Abeti bili ginen espekulatzen horrekin, eta iniz ezkin nuen argitu, eta nire kuadriako ura hiltzen, eta ez dugu argituko, baina beti izan da pixkate gure eztabaida iturri, edo zintzalantza sortzen danean, edo, bai, zea, 50 jango hituk eta pixketola.
3: Xabi,
0: hemen zabai dauka esateko, Xabik.
5: Guk ere eztabaida hori okideu, eh?
0: Eta?
5: Eta noiz baiten egon gehaitekotan.
0: Baina ez zuen. Ez
5: zuen.
3: Negaina irutzea gero, zertako, nazkatu itezea. Gero, berez
2: kroketa
0: hori egitzen. Jartzen bat. Ez
5: Ba, eske un asko da.
0: Una estakiri bada. Kau kontua da, estakiri gula neurtzen. san esango jiru?
2: Kroketa horiek potoloak dira, eta...
0: Bueno, izaskungo kroketa nahiko txikia dira.
4: De bokaudia,
3: Kroketa
4: de bokaudia.
2: Ez dira hain txikia.
3: Ba, dao, berazubiko festetan, nola beteko...
0: Bomba, ezeizako bomben txapelketa.
2: Ez, ezeizakoak ez.
0: Ez?
3: Ah, ez ya.
0: Nungo dira?
2: Leku desberdinetakoak.
0: Ah, leku desberdinetakoak.
2: Horre gainera, erronka berezi bat jartzen dio lehiaketari.
3: Ah,
2: jendeak esaten du. Nik pasteleri ontako bost bomba bai, baina beste ontako bost ez, ze hauek potologoak dira, edo hemengo krema da beste ez tegit, harinagoa, edo ez, eta ordu.
3: Nei, iruditzait, pertsonaia gero jazintuztela bomba jan. Osa, oit inda gero?
4: Noa, zuk ezakik jakingo duzun, baina gure klaseko batek hor parte hartu zun, eta ez dakit finalea edo ez.
0: A ber, noak igual ez du gogoratuko hori, zuk noa lehenengo egunez gure laborategian ikustean ezagutu etzen nuen bezalaxe, zure ikaskide izan dagoa zenean, irurte lehenago, edo lau.
4: Gehiago.
0: Lau. Batxillergoan antzia delkarrekin.
4: Ez, baina eske, nik hau beti esan dut, eta inorrek ez da izinisten, baina bueno...
0: Eta zizu sinistuko.
4: Eta, evidentemente, baina bueno, nik alare...
0: Defendatuko duzure...
4: Defendatuko dut.
0: Aldama zara bat batean. Ari zara hemen epaitegiak libratuko zaitu lagoan, oso ondo.
4: Ez, baina, a ber, foko bat zion, niri begira, begiz gaina... Gehigarri bat, miopea naiz.
0: Luz eta kigrafos, horrela xari gara, bai.
4: Miopea naiz, eta...
3: Miopea miopea naiz.
4: Gau, eske... No, deno geha miopek, bale, ondo. Eta, oi, osea, miopea naiz, eta foko bat nekan ni behirat, ordu enun ondo ikusten. Eta,
0: bera,
4: nire argumentazioa.
0: Bueno,
4: zure. Eta, geho fokoa, ba, bueno, itzali izan enta, ordu bai, ez dutu nun. Baina foko...
0: Ezautu zenun ere nahiko gaitasun sozial justukoarekin, eh?
4: Bueno, baina nire
0: gaitasun
4: sozialak horrelako
0: dira.
3: Ez, nik esan honen ikon alde asko aldatu nahizela, ordu nintzen zer gertatzen. Markatzei dut.
0: Nire ganeko noak ez duken neheneko barkatuko.
3: Oain bai, ja, aldatu naiz.
0: Xabi, zure maite duta zein da?
5: Ba, nire maite duta. Ba, kontua da... kuadria egun bertan, kuadriako batek biziketan asko ibiltzeanak kebranta hueso sazokan, martxa txirindularitza bat, urte guztia sakrifikatu du, ba, igual parranda gutxigota etortzen, bazkarita farita bai gutxigo etorri da, eta zoritxarrez, ba, azkeneko bi astetan, ba, pare bat eroriko eukitu, azken astean, ba, bi eskuetan, ba, zauriak eta zuloak eukitu, belaunetik ere gaizki ibili da, eta azkeneko egunetan, ba, tripatik ere, ba, ez da git, janaria ez zitzaion sartzen, gelak eta botaka eragiten zioten, hala ere, aitarekin kotxe hartu, eta han lehenengo marra hortan azaldu zen, eta behin, ba, gu pentsatze genuela dena ondo zijoala, ba, 100 kilometro inondoren, ba, ja esan, belaunak esan zuen, ba, oso potolduta zoka, dena inflamatuta, tripa ere, ba, komunetik pasa beharra izan zula, botak gaitezulako, eta, ba, egia esan, atzo, ba, Instagramen edo jarri zuen testilloat argazki batekin, ba, urte beteia biziletan ibili ondoren euritan gogoa bez 7-8 orduko entrenamendu batzuk baita egiten, ba, igual, pena bat eman zigun kuadriako, ize, azkenen bakigu beak asko sufritu dula, guk bitarten, ba, parrandan taulago den afaritat, eta beak afarita bai azaldu, baina gero etxea jun beharra zeukan, eta azkeneko astetan baki guga ezki pasadula, eta orduan bai guri bai peni jaman zigun alde honetikan, ba, kuadriaguna ere galdu, egun guztia, ba, denok bateragoen bitartean behan zegon, eta behin karrera utzi zula, ezin izan zuen bere kabuz kotxa jetxi, eta atxaldeko lauetan hemen tolosan, eta igual atxaldeko zortzitan hola jatu zen, eta behin, ja hor, berandu aiota ezan gukinen.
0: Mendik, besarka bat ez zure lagunari, graziasko egin dit, Xabirentzat, sakrifizio ondien ezin izan du gurekin parandan atera, esan duela hiru aldiz. Ez tipuak astean sei egun seriak egiten pasadituela Urkizuko antenara igotzen, ez, parrandatara ezin izan du etorri.
5: Gauza seriak bere kabuz aldituen, gero bai, kasuan biziketan beti o ia beti nekin atera dala, o bintzat entramendu isoa ezokala, bani berakien joten itzan, aldun modun, baina gero ba igual sakrizio gehiena parranda dira. Igual, kuadriako gehi, ze atera, parrandan atera, ez dakit noa junko autobusa antolatu, eta beak etxean gehiatu hartzun, eta faritare ezin zuen etorri, o etortzezanen bere, zeakin etortzan bere janariakin, eta gu bitartzen kristonun afari egin ten.
0: Ja, bizitza.
5: Oia, hemen dik aurra sandu dudaran, aldapa ora guzi eta den aldapa ora jongo zaiola. Mm. Paranda guztiak zapalduko dituela.
0: Ba, hautsa Xabiren maite duta, eta oraindik Goiuri eta Biona falta da. Goiuri, zena zure maite duta?
2: Nire maite duta da gaur goizan hemen gertatu den gauza bat. Ze ari ginen hemen jota fuego lanean, eta noak ipatu du, ba, gauza batengatik. Batzutan pena ematen dio dala, nik. Eta orduan, batzutan sentitzen dula, ni besarkatzeko gogoa. Eta, orduan, bueno, ba, hori izan du.
0: Hori noaren ahotan asko da, ze garbi utzi diguen baino gehiagotan, berak besarkadak ez dituela jaso nahi.
2: Txaron, txaron, txaron, txaron. Orduan, jo, izke, pena ematen diazu batzutan, da orduan, besarkatu egin nahi zintuzket, esan du. Eta orduan, ez dakit, dakit Imanolek, eneko xabiztek, norbaitek, esan du, ba, besarka zazu. Tardun noak esan du azkar batean, ha, baina orain ez du behar besarkadarik, orain ez du behar besarkadarik. Tardun, izan da, oso, nola esango dugu, emozionalki gora beratxua, une hori, ze izan da pasagara, nik besarka bat eman nahi dizut, etik, orain ez duzu besarkada behar, era, eta orduan, berak erabaki du nik...
0: Zan potentzialidadea errigunean zegoena.
2: Nik ez nuela besarkada behar, eta orduan ez ninduela besarkatuko, baina berak ni besarkatzeko gogoa du, baina...
0: Ba,
2: baina nik ez nuen besarkadoren behar, berak erabaki hori, eta orduan, ba, besarkadari gabe geratu naiz, baina, bai, esan bezala, ba, hortxe dago, airean dago, besarkada baten aukera.
3: Besarkada pendiente bat da.
2: Bai.
3: Nik esan izut behar dezunen, esateko.
2: Baina nik erabaki ezaket noiz behar dudan, no, zuk erabakiko ezo.
3: Noa, behar raukat.
2: Vale, oso no. Hori zen ere baitu.

0: Merina Grisen mejor ari gara entzuten kantu puxka hauxe. Eta hemen gure txatean hainbat eta hainbat mezu. Jasta egunon Inigoren kamiseta eharra, bueno, alkandora bada, Gorka, baina bai, ados, eskerrik asko. Dantza hogeita mar, ez da egit hogeita mar gaur egun ja, ona otxarra den egia esan. Nire maite duta da, atzo Jose Mari Iparragirre Institutuko ikaslek gerrari buruzko antzerkia sortu eta erakutsi zutela. Hainbat lekutan izan dira, eta atzo bi eman aligin zituzten, Urretxun. Aber, Indiokerrek ze kamiseta daraman gaur egun, non dio Indiokerrek gaztiak, Indioker, nere kroketa ere jan, diote hemendik. Gaur Indio zuenen edukiko duzue, dio Indiokerrek. Indioker guk deitzen diogu bere Twitch profilari horrela deitu ziolako, baina Indio lagunentzat. Beraz, zituenetik Neronek idatzi beharko dut, nahiarak bakarrik utzi nahu eta. Ados, ez dut ulertzen esaldi hau osondu, Indioker? Zu hona zatoz, bai, gaur Indio zuzenean, baina...
1: Nahiara ari da idazen?
0: Nahiara, kaixo, jo...
1: Esan ez, nola, gaur Indionea dotorren, txatean bera dagoela.
0: Eskerrak itzulpen egiteko zauden, zeni espesito nago. Beronek ez dit neuronak oso piztuta izate albidetzen, Nahiara. Bale, gaur Indio zuzenen izango duzu, beraz zituenetik Nahiarak idatzi digu, bakarrik utzi duelako. Ba, Nahiara, animo egunarekin, eta hori, eta eskerrik asko goiuri dio Nahiarak, bai, hoxe. Manik, ez dut maite, bada zerbait askotan ez dakit hitz egiten duguna eta garatzen duguna gure bizitzan, baina gero, ba, ez dakit errealitatearen momentutan askotan, falta ere egiten zaiguna. Eta da, ez dut maite, barkatu esateko inkapazidadea duen jendearen doai falta hori. Zerbait gaizki egin edo zerbaitek norbaite mindu eta barkatu esan beharrean ba isili geratu edo gai aldatu edo bai irutze zait ardura afektiboa zain beste hitz egiten dugun honetan badela barkamen eskaera bat ere batzutan gutxieneko minimo denominatzaile hori eta ez dut maite jendeak bueno hori gaitasun hori ez garatzea naiz eta teoria igual ezagutu eta historian ere gaurko maite dut ezan.

0: Entzuleo, kamarrak eta 40 minutu, mejor Merina Grisen kantuanekin egingo dugu urrengo minututxua, eta laister izortze santinen eskutik, zientzia giroan murgilduko gara, hemen bigarren kafean. Eta bide batez, Noa Eneko eta Xabi, egit gero egokituko zaizuen gurera hurbiltzea. Xabi, di uste baietz?
1: Bai, nire bai.
0: Eta beste hori, ba, bueno, pixan nahi eran akaso. Sobre la marcha izan.
2: Agur.
0: Adio.
1: Agur.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon, Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira.
1: Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
5: Orra, ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
5: Ez, ez, ez.
7: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
8: Ondo izan, ondo izan.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu nahi zirratia zurekin.
9: Aizu, baltzenekian oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
10: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko tarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
9: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
11: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
12: Egunon, Pei, egunon, entzule.
0: Goizeko 6etan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
13: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
14: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
15: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
16: Eta badakigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez era onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indara, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
17: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
18: Gaina astapenean ziren tendentziak indaztuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zizima kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
15: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
19: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazten artean oro ez, ez Euskal Herrian bakarrik gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu baina nolabait mendebaldeko kontu bat da ez.
0: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz irratia.

0: Ikasturteko azken zientzia saioa izango dugu segidan bigarren kafean. Izortze Santin Gomez gure irakasle partikularrak ikerketa bat. Minbiziaren diagnostikoarekin eta tratamenduarekin loturiko albiste bana eta Ameriketako Estatu Batuetako kongresu batean izan den gertaera bat ekarri dizkigu gaurkorako. Jakin badakigu, ikasleak urte garai honetan bezala, bera ere, gauza askorekin ibili dela azken aldian eta eskertzen diogu, ba, ikastu urte amaitu horretik azken sai honetarako tarte hartu izana. Beti bezala, Euskara Ederrean eta deno gulertzeko moduan azalduko dizkigu gauzak, eta denbora gehiago galdu gabe, hasi ingo gara. Izortze Santin Gomez, egun honetan ongi etorri.
1: Kaixo, egun honetan hori.
0: Zer moduz gara, ja da urak baretu xeago, lasai xeago?
1: Bueno, pixka lasaiago nabil, bai, baina oraindik azken zanpa geratzen zaigu hemen unibertsitatean.
0: Bueno, ba animo, geratzen dene azken esprine horrekin, eta gero ba alde neurria mintzat, saiatu gudara ze gozatzen. Izortze, ez dakit zientziaren tartea dau, egun hauetan sekulako beroak izaten ari gara, ez dakit zure alorra akaso ez da izango, baina bero hauekin ez dakit, jada kezkatuta gaude, baina hauek etorkizunari pelaburrean hemen txekaratuko dira, horrelako uda gehiago izango ditugu, edo zer moduz dara mazuzu beroa?
1: Ni beroa gaizki eramaten dute, esan behar baizut. Mm. Gaztetan asko gustatzen zitzaidan, baina ja zaitan beste gustatzen. Ta, bueno, keskatuta ia esan, keskatzen du. Hau geratzeko etorri da, eta badirudi okerrera ingo dula. Orduan, bueno, edo neurriak hartzen ditugu nola baita aldaketa klimatikoari aurre egiteko, edo, bueno, munduak kriston aldaketa jasango ditu eta ez dira batera onak izango.
0: Zalantza izpiri gabe, eta orain ikusten ari garenarekin behintzat, ba, baikorregi izateko motibuak ere, ez dut uste, orain goz behintzat, badauzkagunik. Izortze, aipatu dugu, nola baitere lau puntu edo lau gai proposatu izkiguzula gaurkorako, eta lehendabizikoarekin hasiko gara, ondo iruditzen bazaizu, aurretan obesitateak DNA marka epigenetikoak uzten ditu, ikerketa batek plazaratu duenez. Zuri utziko dizut aukeratzen, nahi bada nun undik hasi, esan nahi dute marka epigenetikoak edo epigenetika zer den azalduz hasi, edo nahiago duzun lehendabiziki ikerketaren inguruko testu ingurua jarri, eta gero sartu epigenetikan, zu nahi duzu moduan.
1: Nik uste eta salduko dizuedala marka epigenetikoak zer den, eta horrela ba, nik uste ikerketa hobeto ulertuko dela, bale?
0: Ados.
1: Orduan, bueno, marka epigenetikoak nire lankide bati entzun nion azalpen hau, eta nik uste oso erresa dela ulertzeko. Ez guk daukagu gure denean gure informazio genetikoa, ez? Osa, gure denea da liburutegi bat bezala, bai? Eta gen bakoitza izango litzateke liburutegi horretan dago liburu bat, bai? Baina jakiteko ze orrialdea ireki behar dugun, eta ze informazio iraki behar dugun liburu horietan, imaginatu postit bat jartzen degula horri alde horretan, ez? Marka bat bezala izango litzateke, marka epigenetiko bat izango litzateke postit hori, eta horrek izango likuke ze liburu horren ze momentutan irakurri behar dugun, ze horri aldeetan irakurri behar dugun, bai? Horren, marka epigenetikoa dira, azken zinean, gure denean dauden postitak, esaten digutena, ze gene aktibatu behar diren, eta ze gene isilarazi behar diren nola baita. Bai? Eta ez dauka zer ikusirik informazio genetiko berarekin. Ostera jartzen diren marka batzuk direlako. Bai? Zagit gutxi gara bera horrela ulertzen da.
2: Bai, juego sondo bai. Metafora ona, eh? Liburtegiaren
0: gauzatzen. Arabera, ulertu dugunaren arabera mintzate, tresna baliagarriak dira, ez?
1: Bai, noski, tresna baliagarria dira, eta gainera, bueno, inguruneak kriston efektua dauka postika hauek non jartzen diren erabakitzean, bai? Genetika da, genetika horreki jaiotzen gara, baina gero inguruneak nolabait marka horietan eragina izaten du, bai? Orduan kasu honetan zer da aztertu dutena? Ba bueno, umeetan obesitateak marka horietan eduki dezakeen eragina, bai? Orduan hartu dituzte umeen odol laginak nerabezaro aurretik eta nerabezaro ostean, batez ere obesitatea zeukaten umeena. Eta ikusi dutena da, obesitate horrek, bai, obesitateak eragiten duen egoera metabolikoak, marka horiek agertaraztea edo desagertaraztea eragiten duela. Bai? Eta marka horien agerpena edo desagertarazpena eragina duela ume horiek intsulinarekiko erresistentzia garatzearekin ala ez. Bai? Intsulinarekiko erresistentzia ulertzeko da, bueno, zerbait garatzen dana, batez ere gero diabetesa eragin dezakeena, intsulinak egiten duena da, ba, burmuinean, giharretan eta seinalizazio bat piztu, eta orduan, ehun horiek ez badute gaiztasun egokia, intsulina hartzeko eta irakurtzeko esan dezagun, ba, orduan diabetesa sortarazi dezake. bai? Uh-huh. Orduan hor lotura bat ikusi dute obesitatea eta intsulinarekiko erresistentziarekin, hori alez aurretik ezaguna sana, baina ikusi dutena da hor marka epigenetiko hauek eragina eduki dezaketela.
0: Aha, aurren obesitatearen inguruan, ba, azken urteetan desente hitz egin izan da, izortze, zentzu horretan, ba, nola baita ere ez dakit, niretzako izan da ez, kasu honetan, ba, aurren obesitateak izan ditzaken ondorioetako bati, nola baita ere izena bizena jartzea, esan nahi dute, entzutea marka epigenetikoak uzten dituela DNA-an, akaso, ba, ez genuke hain ondo ulertuko, baina hori, diabetesarekin edo balizko diabetes arriskuarekin lotu ezkero, gauzak horrela kontatzeak askotan esaten dena, ez? Gauzak kontatzeko moduak edo divulgazioak berak eragina izan dezake, hau da jendeak orain belarriak tenteago izan ditzake, aurren obesitatearen inguruan jada nolabait ere izena bizenak edo jarri zaizkiolako?
1: Bai, nik uste dute horrelako ikerketak lortzen baldin badu jendera iristea, ez? Askotan ez da erresa, ez? Ikerketa hauek egiten dira eta jendeak ez du hien berri, ez? Bai, iristen baldin badian nik uste dut pentsarazten dietela, ez? Zenolako bizimurua daukate ume hauek, eta zenolako eragin aukiko du daukaten bizimodua etorkizunean, ez? Eta jazta bakarit zer gertatu aiteken, eske ja gertatzen ari dira aldaketak, marka epigenetikoetan ja gertatzen dira aldaketak etorkizunean eragin bat izango dutenak. Orduan ikuste dut baietz, jendeak horrelako ikerketak entzuten dituenean, pos, bere barrenak nolabait mugitzen ditula, eta espero dut, bo, bueno, ba, neurriak hartzea, ba, umeetan ematen den obesitate horreri aurre egiteko, ez? Eske pixkat da kontra intuitiboa, ez umea eta obesitatea badirudi ez dakala logikarik, ez, baina bueno, gaur eguneko epidemia nahiko garrantzitsua dela esango nuke.
0: Eta zentzu horretan, askotan tarte honetan aipatu izan duguna, izortze ikerketarako baliabideak bideratzen baldin badira, ikerketak garapena izango du, eta akaso, ba orain diabetesarekin lotu den bezala, beste gaitz eta patologia batzuekin ere lotzeko bidea ekarri dezake, horrek ere bidea egiten badu, garapen izaten badu, beste gauza batzuk ere topatu daitezke.
1: Ba, izan ere marka epigenetikoak ez dira bakarrik honekin lotu, aldez aurretik beste zenbait gaixotasunekin ere lotu izan dira, ez? Ikusi da incluso umeak amaren uteroan dagoenean, amak eramaten duen bizimodua fetoaren epigenetikan aldaketak eragin dezakeela eta epigenetika hori gero lotzea, ba, ume horrek garatuko dituen gaixotasunekin, ez? Orduan, no, oso pilpilan dagoen ikerketa eremua da eta ikusten gero eta gehiago aztertuko dela.
0: Ba, gertutik jarraituko dugu, aurrera begira ere, ba, eman ditzaken edo zabal daitezken bide berrien inguruan hausnarketa egiteko, eta hemen datorren hilabetetan ere, ba, aipatu ahal izateko, bigarren gaia, bigarrenek eta hirugarrena nolabait ere minbizia dute, ardatz modura, hoietako bat diagnostikoarekin eta bestea tratamenduarekin lotuta. Amalau proteinen detekzioan oinarritutako biomarkatzaile bat aurkitu dute, biriketako minbizia diagnostikatzeko balio duena, minbizia garatu baino 5-6 urte lehenago. Lerroburua irakurrita izortze, bueno, nahiko albiste baikorra da, ez? Detekzioan garatzen baldin bada, hori beti da positiboa.
1: Oso interesgarria, ni betik esaten duana, detekzioa eta prebentzioa izaten da hoberena tratamendua baino, ez? Ez baditugu gaixotasun hori garatzen, edo oso goiz diagnostikatzen baditugu, prebenitzeko aukera daukagu, eta horrela ez ditugu tratatu behar, ez? Orduan, eretzako horrelako ikerketak oso interesgarria da, dira, osasunaren bazaintzan nola bait, ez? Hemen egin dutena, izan da, hartu dituzte kohorte ezberdinetako milaka eta milaka pertsona, hartu dituzte odol laginak, eta egin duten izan da ikerketa proteomiko bat. Horrek zer esan nahi du, odol laginak horiek hartu, eta ze proteina dauden begiratu. Bai? Itxu-itxuan egiten zuten, lagin guztiak aztertzen zituzten, eta gero, bueno, aztertu dute ikertutako pertsona guztietatik zenbatek garatu duten minbizia. Bai, konkretuki birikietako minbizia. Eta hemen, bueno, adimen artifiziala erabilita, datu guztiek aztertuz, imaginatu, datu kopurua da ikaragarria, ez? Milaka pertsonetan proteoma guztia aztertzea, eta ikusi dute seinale bat dagola, minbiziarekin lotuta dagona, 14 proteinez osaturikoa. Bai, ikusi dute 14 proteinen kombinazioa daukaten pertsonak, probabilidade handiagoa dakatela birikietako minbizia garatzeko. Eta dena superinteresgarria da, seinale hau agertzen dela edo ikusi daitekeela, detektatu daitekeela, minbizia garatu baino 5-6 urte lehenago. Bai, hau oso interesgarria da, esan nahi duk, gure gorputzak nolabaiteko aldaketak pairatzen ari ditula, minbizia garatu baino lehen. Bai, hemen ikusi dutena da, eta hau ere oso interesgarria iruditu zait, ba, biriketako zeluletan trantzizio egoera bat bezala gertatzen dela. Tumorala bilakatu baino lehen, trantzizio egoera batean daude, eta trantzizio egoera horretan daude zelulek dira izuzen ere proteina horiek liberatzen dituztenak. Hoiek detektatu ditzazkegu eta aurreikusi pertsona batek ba, minbizia garatuko duen ala ez. Hau zertatik da garrantzitsua? Ba, logikoki, imaginatu, prebentziorako kristolako lanabesa da. Pertsona horiek arrisku handiagoa dakate, orduan kribadoetan sartu daitezke, eta kontrolatu altzaie urtero-urtero ea minbizia garatzen duten ala ez. Baina gainera proteina horiek nondi datozen ere aztertu dutenez, ba, ikusi dute tratamendu batzuk hobeto funtzionatu dezaketela. Orduan, prebentziorako tratamenduetarako pertsona horiek ere aukeratu daitezke. Orduan, bueno, nik uste dut, oso ikerreta interesgarria dela, eta baita ere beste minbizietara eraman daitekena, ez?
0: Gainera, aipatzen duzun hori, ez? Ikusten baldin bada, balizko arrisku talde horretan edo daudela 5-6 urtetik lehenago, zuk aipatzen duzun hori, jada jarraipena askotaz ere akotatuagoa edo egon daiteke, eta lehendabiziko zantzuren bat agertu orduko, ze askotan esaten du ez, detekzioko iztiarraren garrantzia, ba, lehendabiziko zantzuren batea agertu orduko, jada tratamenduarekin hasi daiteke.
1: Hori da, beti zatute hori, zuk esate, zunaz, minbizia aliketan goiztiarren detektatu behar dala, eta horrela pronostiko asko zobia dala, ez? Pues hemen lanabesa ezin hobea. Kontrol hori, gainera prebentzio tratamendua jarri daitezke, ba, bueno, ikusi dute zitokina baten inibitzaile batek eragin auki dezakela prebentzioan, orduan, bueno, nik uste dute maitza oso interesgarria dela. Ez dakit, zeinen erreza izango dan klinikan implementatzea, ze suposatzen dut merkea ez dala izango, betiko kontua, ez? Eta, bueno, hori aztertu beharko litzateke, baina printzipioz lanabesa ikaragarri interesgarria dela argi dago.
0: Esan dugu, garrantzitsua dela detekzio goiztiar hori, diagnostikoan asmatze hori, eta bueno, diagnostiko horretan ingoiztiarra ezten kasuetan ere gero tratamendua dago. Eta urrengo gaia, urrengo aztertuko dugun gaiak tratamenduarekin du lotura. Hor jarri diguzun izen hori, badakit beste batzuten ere aipatu izan dugula, baina beti gaizki esan izan dut, beraz zuri utziko dizut aipatzen, baina kasu honetan tratamenduaz hitz egin behar dugu edo tratamenduaren inguruko estrategia terapeutiko bati buruz, ezta?
1: Bai, hori da, eta kasu honetan CRISPR famatua erabili dute, hori egiteko, CRISPR-Cas teknika. Gogoratzen baduzue 2020 urtean kimika nobelsaria eraman zuen Jennifer Doudna, Emmanuel Charpentier entzendeneko beste ikertzaile batekin, CRISPR-Cas 9 teknikaren aplikazio biomedikoa garatzeagatik. Bai? Bueno, hemen pausu bat gehiago eman dute. Nik beti CRISPR-Cas 9 buruz hitz egin dizue danean, esan dizue dela lanabes bat, gure DNA editatzeko, mostu itzatzi, bai, hor aldaketak egiteko. Kasu honetan, egiten dutena da DNA detektatu beharrean RNA detektatu, bai? Badago gene bat, P53, igual noiz baita entzun duzu, esan nahiko formatua da tumore supresore gene bat, horretan mutazio bat ematen denean, gure zelulek egiten dutena da zatitzen direnean kontrola galdu eta kontroli gabe zatitzen dira eta orduan tumoreak sortzen dira. Bai? Arazoa da, gene honetan mutazioak gertatzen direnean farmakoen bitartez tratatzea oso zaila dela. Bai? CP53 mutatuak sortzen dituen proteina horiek ez daukate farmakoentzako lotura gune egokirik. Orduan ezin da inhibitu. Proteina hori farmakoen bitartez ezin da inhibitu. Orduan, hemen zer egin dute, CRISPR-Cas, beste bat, ez da Cas9, da beste Cas bat, erabili, gene horrek sortzen duen RNA molekula detektatzeko, RNA molekula mutatua. Bai? Orduan, sistemak RNA mutatu hori ezagutzen duenean, zelula tumoral horren DNA apurtzen du. Baina apurtu, zatitu, eta zer gertatzen da zelula baten denean zatitzen badugu, zelula hori hil egiten dela. Bai? eta oso modu espezifikoan zelula tumoralak, P53 mutazioak dituzten zelula tumoralak eraizeko modu bada.
0: Ados, horrela kontatuta esaten duzun moduan, ba, ze, azkenean ezelan nekeza, ez dakite, astun ere bai ez, ba, zelula batea apurtzen da, eta gero ba, egin behar duzu zati bakoitzaren azterketa, eta hor topatu behar duzu, ezagutu behar duzu, ondo gero kontra egin alizateko, eta horrela, honetaz ideiarik ez daukagun ontzat, ba, badiru diez ikerketa lan hori nekagarria, astuna esango dut, bueno, horretan diardutenak akaso ba, pasioz biziko dutena, baino bai, nekagarria, eta une oro ba, beti ere ba, gauza berria bilatzen eta ikertzen aritu beharraren sentsazio hori ematen du, ez dakit horrela ote den, edo nola ikusten duzunzuk?
1: Bai, klaro, ni oso modu errezean azaldu dut, baina segurazti lan hau egiteko urteak eta urteak egongo ziren, izan ere Nature aldizkarian publikatu dute, eta esateizu Nature aldizkarian publikatzen diren lanak ez direla urte beten egiten. Orduan, suposatzen dut, eramango zituztela urteak eta urteak, ba, teknika honen eraldaketa ezberdinak egiten, bilatzen zein izan zitekeen itu egokiena. Orduan, bai, nekeza da seguro, lan handia egin dutela seguro, baina, bueno, emaitzak, behitu hor daude, eta baita ere, ba, aurrekoan bezala, oso erabilgarriak izan daitezkenak. Zemen P53 genearen kontra, joko luke teknika honek, baina beste tumore batzuetan implikatuta dauden beste gene mutatuen kontra egitea ere oso modu errezean egin daiteke, ja behin teknika esarrita dago.
0: Ba, zentzu horretan, minbiziaren inguruan, bai, ba, prebentzioa zaritu gara, orain tratamenduaz ere bai, eta bueno, mezu nahiko baikor hori ez, beste arloetara edo beste minbizi batzuetara ere, ba, eraman daiteken ikerketa lerroa edo izan daitekela, eta horrek ba bi kasuetan ere ba baikortasun mezu hori behintzat emateko modua uzten digu. Akaso laugarren eta azken puntuan izortze baikortasun gehiegirako lekurik ez dago Amerikako Estatu Batuetan, orain azalduko dugu, baina lerroburu bezala erabili dezakegu, ez? Lehengo lepotik darabiltela burua oraindik ere Estatu Batuetan.
1: Bai, ala da, eta ontaz hitz egin dugu aurreko saioetan bebai, da, bueno, beste adibide bat, ez? Beste adibide bat, da. Bueno, badago asoziazioa, diabetesaren, Ameriketako diabetesaren asoziazioa, bueno, diabetesaren lan egiten dugunontzat oso oso asoziazio garrantzitsua da, ez? Azkenean Ameriketan dago ninkerketa oso potentea da, eta bueno, urtero egiten dute kongresu bat. Bai. Bueno, ba urten istilu txiki bat egon da, bidali dizuen Instagrameko estekan hori ikusten da nola polizia bidaltzen duten da dena. Bueno, ba kontua da, badagola Diabetes Care deitzen deneko aldizkariko editore bat, Steve Kahn, Diabetes Care gainera da Amerikako Diabetesaren Asoziazioaren publikazio bat, ezpentza ajenoa denik, eta gizonek eta beste ikertzaile batzuk idatzi zuten artikulu bat, Trumpek zientzian egiten ari dituen murrizketen kontrakoa. Bai? Ba, finantziazioaren murrizketak, kaleratzeak egon direla, proiektuetan txegu kliniko pila bat eten dituztela, bueno, zenbait osasun neurri ebidentzia zientifikoaren kontra dihoaztenak, bueno, kritika, bueno, garrantzitsua, baino erabat logikoa, ez, ikertzaia zaren enean. Bueno, ba, hau diabeteskera dizkarian publikatu zuten, eta ikertzaile hau eta beste batzu justo kongresuaren atarian ba artikulu hoien kopia banatzen egon ziren. Bai? Orduan adak Amerikako Diabetesaren Asoziazioak erabaki zuen hori ezin zela egin eta polizia bidali zuen eta hortik bota egin zituzten. Hori ezin zutelako egin. Eta hor kriston izkan bila egon da, ze, bueno, adako presidenteak dimititu du, 2027an kargu hartuko zuena dimititu du, bazkide pila baten kritikak